0: binadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini. Tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
1: Huo ndio moto?
2: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe umwoshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea

0: kukutengenezia chakula chako.
1: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed.
2: Kigoma Mwanga kwa Mchaga,
3: jengo la Zanzibar Lodge.
4: Kasulu mjini, Temitop Animal Feed.
5: Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall.
6: Na Kahama ni DS Livestock.
7: Stendi ya mabasi,
8: Mkoa Mwanza, Afrik Feed Tanzania Limited
9: na Rock City Animal Feed.
10: Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga.
11: Kwa mawasiliano zaidi,
12: 0718 16 51 85,
13: au kwa nambari 0796 06 17 48.
14: Na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24.
15: Watu wote mnakaribishwa.
16: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Kwa majina naitwa Ibrahim Isaya. Tunayo maombi ya kuombea viongozi wa serikali kama ilivyo taratibu na kanuni za Biblia, ya kwamba dua na maombezi lazima zifanike zidi ya watawala katika ulimwengu. Kwa hiyo hilo ni agizo la Mungu. Tunaanza kuombea viongozi wetu ambao wanayetutawala. Wao ndio wanaweza kuleta amani katika nchi yetu, ndani ya mkoa wetu. Kwa hiyo kwanza tunaombea mkoa kwa kazi kubwa alionayo. Tunamleta mikononi mwako, Mungu wa Israeli. Umkumbuke kwa kazi anazozifanya Bwana. Mpe amani na utulivu. Mpe afya na hekima ili aweze kuongoza mkoa kwa amani na utulivu. Mzidishie busara kama ulivyompa Sulemani, akaomba hekima kutoka kwako Mungu, na Mungu ukasikia maombi yake. Nasi tunaomba umzidishie hekima na busara na uvumilivu ili aweze kuongoza mkoa kwa hekima itokayo juu. Asiongoze kwa hekima ya kibinadamu, bali hekima ya Kimungu ndio itakayemfanya aongoze mkoa. Tunamleta mikononi mwako Mungu, ukampiganie. Tunazuia kila ila zitakazosimama kinyume naye zikapate kushindwa. Wewe ni Mungu ambaye unaisikia, na siku zote uliwasikia watu wako walipokuwa wakikulilia Bwana. Mungu, tunaomba neema yako, uweza wako na nguvu yako imfunike apitapo, afanyapo shughuli, aendapo popote kwa ajili ya shughuli ya ujenzi wa mkoa. Mungu, ukambariki, ukamtangulie. Tunaomba baraka toka kwako zimfunike Bwana. Mpe maarifa, mpe maamuzi ya busara ili kuongoza watu wako, kwa sababu watu ni wako, na wewe umewaweka viongozi wa serikali kwa kusudi la kuongoza watu wako, maana umewaumba watu kwa mfano wako, na ukaweka viongozi wa serikali ili waweze kuongoza watu kwa makusudi yako na kusimamia majukumu yote hapa duniani. Kwa hiyo tunamuombea mkuu wa mkoa na kumleta mikononi mwako. Ebu Mungu, ukamjalie, ukajalie nyumba yake, ukajalie kazi, na ukajalie serikali ambayo anaisimamia kwa majukumu. Mpe busara na maarifa ili aweze kutenda yaliyo yako katika maongozi ambayo umemweka Bwana. Tunamleta katibu tawala mikononi mwako Mungu. Ukamzidishie, ukampe busara na hekima. Amani yako ikamhifadhi ili aongoze taifa na majukumu alionayo kwa ajili ya kuongoza mkoa. Tunaomba kibali kutoka kwako. Mpe busara Bwana. Hakuna kama wewe Mungu. Maana wewe ukikaa katikati ya mtu, busara itaonekana na hekima itaonekana. Mpe uadilifu wa utendaji juu ya kazi yako ambayo umempa kwa ajili ya majukumu ya kuongoza mkoa wetu wa Kigoma. Tunaomba baraka toka kwako na neema toka kwako. Katika jina la Yesu, mfunike katika uweza na mamlaka. Tunaombea mkuu wa wilaya. Tunamleta mikononi kwa ajili ya uongozi alionao. Ni uongozi mgumu katika kuongoza watu. Pasipo busara yako hakuna jambo litakalofanikiwa. Na mimi kwa busara yako Mungu, ukimpa hekima na maarifa, atasimamia majukumu aliyopewa ili kuongoza watu wako kwa amani katika mkoa wetu. Tunamtakia uzima, tunamtakia afya njema, tunamtakia maongozi mema kwa ajili ya utendaji wa kulijenga mkoa wetu. Tunaomba neema yako iwe juu yake. Tunamweka katibu tawala Kigoma mikononi mwako. Umpe baraka, umpe maongozi na neema yako iwe juu yake. Tunamuombea mkurugenzi wa manispaa wa Kigoma mjini, baraka na neema pia aweze kusimama kuongoza watu wako kwa makini, kwa ufahamu na hekima ya Kimungu. Mjalie neema na uweza. Tunamuombea meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji pia. Tunamuombea baraka toka kwako. Ebu mpe busara na hekima kama Bwana uliowapa waliotangulia katika kuongoza taifa hili. Tunamuombea katibu tawala wa Kigoma. Mungu, mzidishie hekima na maarifa ili atende kazi kwa makini katika kuiongoza taifa lako katika mkoa wetu wa Kigoma. Yesu Kristo aliye Bwana na mtawala wa ulimwengu, ukawazidishie neema kupitia jina la Yesu. Amina.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Yesu asifiwe, msikilizaji popote pale ulipo, sina shaka tayari ni alfajiri nzuri kabisa ambayo Mungu ametupa neema pia na katika siku ya leo. Mwambie asante Mungu kwa sababu nipo hai, haijalishi unapitia changamoto gani. Amini kwamba mambo yote yatakuwa sawa sawa, ili mradi Mungu amekupa uhai au hai wa kuwa hai katika siku ya leo. Mwambie asante kabisa. Jina langu ni Pisa Kizeba na hapa nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Cyprian Zababa kutoka kanisa la Anglikana pale Mwanga. Nipo naye katika siku ya leo, ataenda kutufundisha neno la Mungu ambalo litatotoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini hii ni kukumbusha tu, kipindi hiki kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwenda kujifunza neno la Mungu, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Kwa kwanza kabisa tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake Ruben Kigame, ambao kwa jina Huniachi. Tukirudi nitamkaribisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja ili atuambie, ataenda kutuambia nini katika asubuhi ya leo, ni kipi ambacho Mungu ameweka ndani yake kwa ajili yetu. Tubariki kwanza na wimbo huo. Tukirudi nitamkaribisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja ili atuambie.

0: ni Kigeme huo ndo kwa jina Huniachi. Natupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Amka na Neno katika siku ya leo. Nimekuambia jina langu ni Prisca Kizeba. Nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Cyprian Zababa kutoka kanisa la Anglikana pale Mwanga. Namba ya mtumishi wa Mungu ni 0754778251. 0754778251 ni namba ya mtumishi wa Mungu ambaye ataenda kutufikia neno la Mungu. Kama utakuwa na shida yoyote ile ya maombi na maombezi, ushauri mbalimbali, unaweza kumtafuta mkazungumza na yeye akapata kusaidia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina sana. Habari za huko utokako?
1: Ni njema.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Nini unatamani kumwambia msikilizaji asubuhi hii ya leo ama alfajiri hii ya leo?
1: Nataka kumweleza msikilizaji wa redio yetu hii.
0: Ndiyo.
1: Ni kuhusu malezi watoto na wazazi wao.
0: Amina, malezi ya watoto na wazazi wao. Si sawa mtumishi wa Mungu?
1: Ni sawa kabisa.
0: Bila kupoteza muda sasa mtumishi wa Mungu, mimi nipende kukaribisha na msikilizaji yupo tayari kusikiliza yale ambayo Mungu amekutuma kwa ajili yake ili kuendelea na neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante. Tutasoma waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura ile ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kichwa cha somo ni watoto na wazazi. Mstari wa kwanza: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Mstari unaofuata: waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Mstari unaofuata: upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Huyo ni mtume Paulo kwa kanisa la Efeso. Nasi kanisa letu la Tanzania au kanisa letu la mkoani Kigoma, hasa kwenye manispaa yetu Kigoma Ujiji, naongea na wazazi na watoto wanaonisikiliza. Kwanza mwandishi ameanza na habari ya watoto, watoto wa kike na wa kiume wa umri mbalimbali. Agizo kuu ni kuwa na roho ya utiifu kwa wazazi, na si kwa wazazi tu, pia kumtii Bwana Mungu wetu na hasa Yesu Kristo mwokozi wetu. Jambo hili ni haki kabisa. Kwa hiyo mtoto akiwa na utii kwa wazazi wake, yani baba na mama, basi anatenda haki. Kingine anachosisitiza Paulo hapa ni ule mstari wa pili, anasisitiza kuwaheshimu baba yako na mama yako. Amri hii nayo ni amri ya kwanza yenye ahadi. Hapa tunaona pia Mungu anatoa ahadi kwamba mtoto anapomheshimu baba yake na anapomheshimu pia mama yake, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Kuna ahadi tatokea katika mstari wa 3. Ahadi inayotokea kwa utiifu na kwa heshima kwa wazazi, anapata heri ya kukaa duniani siku nyingi. Anakuwa katika maisha ya baraka, maana wazazi wake nao watamhudumia mtoto wao kwa furaha na kwa upendo. Kwa hii ni ahadi ya muhimu sana. Onyo kwetu sisi wazazi, baba anaonywa ya kwamba sisi tulio wa baba, maana mimi ni baba moja wao na nimewalea watoto wangu, na sasa hivi nina vitukuu. Nimeona baraka ya neno hili katika maisha yangu, nasema kama ushuhuda. Akina baba, tusiwachokoze watoto, bali tuwalee katika adabu na maonyo ya Bwana. Wazazi wengi wanakimbilia fimbo au matusi, akifikiri kwamba ndipo anamwonya mtoto. Hapana, tunatakiwa kumuonya mtoto kwa adabu. Kwanza we mwenyewe pia uwe na adabu kwa mkeo. Hapa amezungumzia baba. Na mama pia naye awe na nidhamu kwa mmewe. Watoto wanajifunza kwa matendo. Kwa hiyo sisi tulio wazazi sasa tusiwachokoze watoto, bali tuwalee katika adabu na maonyo ya Bwana. Hili ndilo neno ambalo nimependa tushirikiane kwa fajiri hii ya leo.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa la siku hii ya leo. Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ametufundisha neno zuri kabisa kuwalea watoto, tusiwachokoze watoto, na tukiwatii wazazi wetu mambo yatakuwa vizuri kabisa. Ni somo zuri ambalo limeanza na siku ya leo ama alfajiri hii ya leo. Lichukue wewe mzazi na ulifanyie kazi. Amesema kwamba mtoto kumlea sio kipigo peke yake. Kuna namna anazungumza jinsi ya kumlea mtoto ili aendelee kuwa na maadili mema, ili aweze kumpendeza Mungu pamoja na wanadamu, na wewe pia mzazi ili ujivunie kuwa na mtoto mwema. Namba ya simu ya mtumishi wa Mungu ni 0754 7 7 82 51, 0754 7 7 82 51. Namba ya mtumishi wa Mungu Cyprian Zababa kutoka kanisa la Anglikana pale Mwanga ni namba ya mtumishi wa Mungu. Tunapata wimbo hapa, tukirudi mtumishi wa Mungu atatupeleka moja kwa moja kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Tunapata wimbo ulikwenda kwa jina wimbo wake Jeremiah Gerard, wimbo kwa jina sijasahau, sijasahau kuliko ulikonitoa. Wimbo huo kuna ni wimbo wake huo, na tukirudi hewani mtumishi wa Mungu ataenda moja kwa moja kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi.

0: ni wimbo wake Jeremiah Mojeradi ambao kwa jina sijasahau unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu. Kumbuka tu hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu Cyprian Zababa, ni mchungaji wa kanisa la Anglikana pale Mwanga. Namba ya simu ni 0754778251. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya maombi na maombezi.
1: Asante mtangazaji. Baba, katika jina la Yesu na kuomba Bwana Yesu uingize roho ya utiifu kwa watoto wetu wa kike na ukaibume, na wazazi wenzangu naweka pia mikononi mwako Bwana Yesu, uwape uwezo wa kuwalea watoto wao katika misingi ya uadilifu, na hasa heshima. Watoto wajifunze heshima na adabu wanavyoona mfano kwa mama yao, jinsi anavyokuwa na nidhamu kwa mumeo. Watoto wanajifunza kwa vitendo. Bwana Yesu, naomba wawezeshe watoto wetu wawe na neema hiyo ya kuheshimu wazazi wao, ili ahadi ya neno la Mungu kwamba wapate kuishi maisha yenye heri, maisha yenye baraka, na wapate kuishi vizuri na baadaye kumtumikia Mungu katika kanisa na katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nanyi wazazi, sasa naweka mikononi mwako, hasa baba na mama, muwe na bidii kuwafundisha watoto neno la Mungu. Naomba Bwana Yesu wawezeshe wazazi wenzangu hawa uwezo wa kufundisha, uwezo wa kuelekeza kwa vitendo, wao wenyewe wakionyesha mfano mwema na maonyo ya Bwana. Bwana Yesu tuwezeshe katika hayo. Ninaomba ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki pia kwa maombi hayo mazuri kabisa, mtumishi wa Mungu. Ni matumaini yangu msikilizaji tayari amepata kitu kizuri kabisa, na maombi hayo yanafaa kabisa, kwamba Mungu wetu anasikia, Mungu wetu sio kiziwi, Mungu wetu anatenda yale ambayo tunatamani ayafanye katikati ya maisha yetu. Msikilizaji wangu, ni matumaini yangu tayari mtumishi wa Mungu ameomba, mchungaji wetu Cyprian Zababa kutoka sala Anglikana pale Mwanga. Namba yake ya simu ni 0754 577 8251, 0754 77 8251. Jina langu ni Prisa Kizeba, ni kutakia siku njema, na Mungu endelee kukutunza kwa yale ambayo unatamani endelee kufanikisha katika maisha yako. Mwambie Mungu, naamini kila kitu kitakuwa sawa sawa. Asubuhi kwako iwe njema na alfajiri ya baraka tele, siku yako ikafanikiwe na kila kitu unachokifanya kikapate baraka, kwa sababu umeanza na neno la Mungu. Siku njema kwako na wakati mwema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Zaidi ya yote, iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo ustiri wingi wa dhambi.
1: This is the word of God. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Shanga. Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote. Hatuna kamchezo.
1: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope juisi iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa.
4: Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye

0: bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

kupitia radio hii ni kuasa tu unaweza kumpigia simu jirani yako amke mapema kabisa asikilize kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kwamba kipindi chetu ni makini sana. Unaweza kusikiliza mada zetu, katuuliza maswali, tunaruhusu maswali. Hiyo inakuwa ni moja sehemu yetu ya kazi. Na kumbuka leo tuko kwenye ofa ya Hope Juice. Hope Juice iko kwenye ofa. Leo badala kuipata kwa shilingi 1050 ile lita 5 unaipata kwa shilingi 1035 kwa leo. Ile pia lita 1 badala kuipata kwa shilingi 10,000 leo utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo uje na 8,000 yako ya change itatusaidia kidogo kwa sababu ya muda wa kwenda kuomba change unakuwa ni adimu kidogo. Kwa hiyo msikilizaji wetu, na leo tutakuwa pia na kasemina. Tutakuwa na semina kwa watu mbalimbali wa kanda ya Kigoma. Wale mlioko Kigoma mnaweza mkatembelea pale ofisini kwetu, wale ambao hauna haja na dawa, hauna haja na kitu chochote, lakini ukaja ukapata semina tu ya namna ya kudhibiti kisukari, namna ya kudhibiti pressure, na namna ya kudhibiti mwili wako na namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali, itakusaidia sana msikilizaji wangu kama utahudhuria kwenye semina zetu. Mungu akupatie neema na uwe na wakati mwema. Hebu tuombe tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo. Mungu aliyeturuhusu kuamka tena na kusikilizana na watoto wako wanaosikiliza kupitia kipindi hiki kupitia redio hii, tunaomba Roho wako mwema aongoze kipindi chetu, aweze kututawala na kufanya kipindi chetu kiweze kuleta mwamko mzuri na afya njema kwa kila mmoja wako ambaye umemuomba, aendelea kuhudumisha afya kwa wale walioko mahospitalini makubwa na madogo wanaolia na kuomboleza kwa changamoto ya maradhi. Wewe kama mtabibu mkuu, lete afya njema kwa watoto wako, na kwa sababu wewe upendi watoto wako waugue, basi kwa sababu tunaugua kwa sababu ya makosa yetu ya kula vibaya, kunywa vibaya, tusamee tu bure kwa neema yako kwa sababu ya tamaa zetu tu sisi kama wanadamu. Mungu wetu, tuhurumie, tujalie neema na ushindi dhidi ya afya njema. Tunaomba amani yako na upendo wako utawale kipindi chetu katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, tuko kwenye siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kukutana na wewe hapa. Leo nazungumzia makundi makuu 4 ya vyakula. Makundi makuu 4.

0: aina ya vyakula. Vyakula vya kujenga mwili, vyakula vya kutia nguvu mwili, na vyakula vya kulinda mwili, na vyakula vya kutia joto mwili. Tunapozungumzia juu ya vyakula, makundi makuu manne ya vyakula, hivi ndio muhimili wa mwili. Na uko vile uko kwa sababu ya kile unachokula. Na ili uendelee kuwa na afya njema, dumisha kula kilicho chema. Mungu hapendi sisi tuwe wagonjwa wagonjwa au tuwe sisi watu wa kulialia. Unaposoma katika Biblia yako kile kitabu cha Yeremia 8 aya 22, hiyo ni mwongozo wangu mkuu ninayopenda kuitumia sana. Katika Yeremia 8 aya 22 Mungu anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza, kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa, wakati ndani ya vyakula nilivyoviumba nimeweka tiba, nimeweka ingredients, nimeweka vinilishe, nimeweka dawa? Maana katika Mwanzo 1 aya 29 Mungu anaeleza vizuri sana. Mwanzo 1 aya 29, hebu tusome na wewe hapo msikilizaji wangu, usikie kile Mungu anachokizungumza. Anasema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche. Yaani kwa mfano mti wa mahindi ni mche. Mti wa mahindi ni mche. Kila mche utoao mbegu, mchicha ni mche. Maboga ni mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia. Na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Bahati mzuri Mungu aliumba vitu ambavyo vimekamilika. Ila sasa hivi kuna kitu kinachotengenezwa kinachoitwa catering, kinachotengeneza vyakula ambavyo vimefanywa, vimetoholewa au vimeondolewa uasili ule Mungu aliyokuwa ameuweka. Kwa vyakula hivi vinapotengenezwa, unasikia mtu anakuambia, nilipanda mbegu za kisasa, nilipanda matunda ya kisasa, nimepanda migomba ya kisasa, nimepanda vyakula vyangu ni vya kisasa. Sasa vyakula vile tunavyokuwa tukivitumia sasa hivi ambavyo vimefanyiwa usanifu ama utengenezwaji, vinaondoa ile asili ya tiba ambayo Mungu aliiweka na kutengeneza kitu kinachoitwa counterfeit. Vinatengeneza counterfeit. Sasa counterfeit hii inaharibu tiba ya asili na kutengeneza magonjwa yasiyokuwa na kikomo. Maana Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 aya 29 anasema, Mungu amemuumba mwanadamu akiwa ni mkamilifu, lakini mwanadamu huyu amebuni mavumbuzi mengi. Lakini 29:29 Torati anasema kwamba mambo ya siri ni ya Mungu Bwana wetu. Mambo ya siri ni ya Mungu wetu, lakini yale yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Kwamba kile ambacho kiko wazi kilipaswa kuwa cha kwetu sisi na watoto wetu, lakini mambo ya siri yalipaswa kuwa ya Mungu. Lakini sasa shida mwanadamu, Biblia inasema katika Mhubiri ya kwamba mwanadamu amebuni mavumbuzi mengi. Amebuni mavumbuzi, anachukua mbegu za binadamu anaenda anapandikiza kwa ng'ombe, anachukua mbegu za nguruwe anapandikiza kwa mbuzi, anachukua mbegu za viumbe mbalimbali anapandikiza kwa viumbe mbalimbali. Yani huo ni utafiti wa kuharibu kile ambacho Mungu aliumba kutoka mwanzo na kukiwekea limitation kwamba kiwe vile ambavyo alikiweka. Na kwa sababu hiyo nakuta sasa vinatengenezwa, hata mpaka sasa hivi kuna nyama mpaka za maabara zinatengenezwa katika nchi za wenzetu. Nyama za maabara inafanana sana na nyama halisi ya wanyama, lakini hiyo sio nyama ya wanyama inatengenezwa. Iko michele inatengenezwa kwenye maabara. Wakati watafiti walipokuwa wameketi katika chuo kikuu cha Britain kule Uingereza wakifanya uchunguzi juu ya lishe ipi bora itakayowasaidia wanadamu, wakasema kwamba, wakatoka na ripoti moja tu. Hata ukienda kwenye masoko yetu makuu mengi, unakuta ukimwambia yule muuza nyanya kwamba, mimi bwana, nyanya zangu sijaweka dawa yoyote, nimetengeneza dawa hizi kwa njia asili, nimezileta hapa sokoni, anakuambia hizi rudi nazo nyumbani mzee. Rudi nazo nyumbani, hatuhitaji nyanya ambazo hazijawekewa kemikali, hazijawekewa dawa za kuzihifadhi zikae muda mrefu sokoni. Kama za kwako hazina ulinzi wa ngozi, zitaoza haraka, zitatuharibikia. Kwa hiyo unakuta swala hili linazidi kuenea kwa kasi na hali yetu inazidi kuharibika, maradhi yanazidi kuongezeka. Nini kinasababisha? Chanzo kikubwa ni mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili, ambao tunaita kuna sumu jamii ya lactic acid, kuna ketonic acid na uric acid, ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinahatarisha afya kila mmoja na kutengeneza mwili kuwa na mashambulizi ya maradhi ya mara kwa mara. Kwa sababu kwanza tunakula vilivyotolewa, tunatafuna vilivyosafishwa, tunakula kile ambacho unakuta mtu anakuambia, bwana mimi nasafisha sana mahindi, napeleka mashineni na koboa, naondoa yale maganda kabisa, kwa sababu mahindi yale yamehifadhiwa kwa kutumia kemikali za dawa. Ni afadhali uendelee kula kemikali za dawa zilizohifadhia mahindi kuliko kula mahindi yaliyokobolewa kabisa, msikilizaji wangu. Ni kwamba unaleta shida. Kwa hiyo Mungu ametuelekeza kwamba sisi tunapaswa kula vyakula ambavyo vina mbegu. Vyakula ambavyo vina mbegu. Vyakula ambavyo havijaharibiwa. Vyakula ambavyo havijafanyiwa culturing. Vyakula ambavyo havijaingizwa. Kuna mashirika makubwa duniani yanayoshughulika sana na vyakula hivi na kuanza kuvitohoa tohoa, kama mashirika yanaitwa mashirika kimataifa. Hayo mashirika yameendeleza huduma hii kote duniani, kote duniani. Na yameendelea kwa sababu wanasema kwamba vyakula vilivyofanywa kutohorewa au kuondolewa vile virutubisho vya kiasili, vyakula hivi vinaweza kudumu kwa muda mrefu sana bila kuharibika. Lakini pia kana kwamba itoshi, vyakula hivi vinasababisha maradhi yasiyopungua na yasiyokoma ya kudumu siku zote. Kwa hiyo tujitahidi sana. Kwa hiyo Mungu anajaribu pia kutuelekeza katika Isaya 55 aya ya pili, anasema kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Sikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifundahisha nafsi zenu kwa unono. Kwamba Mungu anamuuliza kwa nini tunatoa pesa kwa vitu ambavyo havina uwezo wa kurutubisha miili yetu, havina uwezo wa kujenga afya za miili yetu. Kwa vyakula vile vya asili ambavyo Mungu alivitengeneza toka mwanzo, kumbuka kipindi chetu kimedhaminiwa na Wabeloya Clinic, nimekuambia, ambacho kipindi hiki kiko hewani moja kwa moja unaponipata hapa saa hii. Ninapozungumzia juu ya vyakula hivi, nazungumzia juu ya utafiti na changamoto ya tafiti kuongezeka, kwa sababu maarifa yameongezeka sana na kukua sana, hakuna mahali palipobaki. Kwa hiyo 95% ya vyakula tunavyokula ni vile vilivyotengenezwa kwenye maabara zetu na kwenye vyuo vyetu, vimeleta kupunguza uasili wa kile ambacho Mungu aliweka. Unakuta 90% ardhi yenyewe unayoilima unakuta inahitaji rushwa. Juzi nimemsikia mtu anakuambia kwamba imeletwa michikichi ya kisasa ambayo inatoa mafuta mengi zaidi, lakini ladha ya mafuta yale ya michikichi ya kisasa na ladha ya mafuta haya ya kienyeji ni tofauti kabisa. Ile ya kisasa haina ladha nzuri, lakini hii ya kienyeji ina ladha nzuri sana unapoitumia. Sasa vyote hivi vinaendelea kutoholewa, vinaendelea kupunguzwa ile asili ambayo Mungu aliiweka ndani. Lakini kana kwamba itoshi, zimeletwa mbolea nyingi za kila aina. Zingine zinaungwa kwenye vyakula, badala ya kufanya mahindi yastawi zaidi zinachoma mahindi. Lakini ni vizuri kwenda kushughulika na vile vitu, na mbegu zetu zile za kiasili ambazo tulikuwa tunalima zamani, za mahindi, za mpunga, za vyakula mbalimbali zinazidi kutoweka pole pole lakini kwa uhakika. Kwa tunapozungumzia vyakula, kwa mfano tukuzungumzie kwa mfano kundi la vyakula, vyakula vya kutia nguvu ni kama vile mahindi, ngano, mtama, mihogo na ulezi kwa aina zake. Lakini kana kwamba itoshi, sasa vimeletwa vyote vya kisasa, ndio vinazidi kuingia na kuendelea kuongezeka. Lakini kundi la pili la vyakula ni vyakula vya kutia nguvu mwili, ni kama vyakula vya kujenga mwili, maziwa, kunde na soya. Haya ni muhimu sana. Lakini vyakula vya kulinda mwili ni vyakula vya kulinda mwili, ni baadhi ni mboga za majani, matunda na aina zote za vyakula vyenye vitamini. Lakini vyakula vya kutia joto mwili ni vyakula vya joto, ni aina za karanga na mafuta. Hivi vyakula ni muhimu sana katika tasnia ya tiba kwa kila mtu. Kwa hiyo ukihitaji kuendelea kuwa na tiba nzuri au namna ya kula vizuri, ni vizuri sana utembelee kwenye vituo vyetu. Kwa mfano leo hii ninapozungumza kwenye kitabu chetu kile cha Waberoya Clinic, kile kitabu cha Ijua Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya Clinic, kinachouzwa shilingi 15,000. Kitabu hicho leo nazungumzia ukurasa ule wa 29 ndipo ninapotoa somo letu la leo linalozungumzia upana na namna vyakula vilivyo muhimu katika mtuzungumzie. Kwa mfano vyakula jamii vitamini aina mbalimbali na vyakula hivi namna vilivyo na faida, japo vitamini hizo sasa zinazidi kutohorewa na kuondolewa kutokana na sisi kutamani maendeleo ya haraka haraka. Na hakuna mtu ambaye hapendi maendeleo duniani, kila mmoja anapenda maendeleo. Kumbuka kwa wale wakazi wa Kasuru, namba yetu ya simu ya watu wa Kasuru ni 0773 58 91 70. Hiyo ni namba ya Kasuru, 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic pale Kasuru. Lakini kuna namba nyingine ya pili kwa wakazi wa Kasuru, kama unatamani kufika ofisini kwetu, kama ukiona hiyo ya kwanza ipatikani, tumia hii ya pili ambayo ni 0637 0637 021 518 0637 021 518. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic ya pale Kasuru. Lakini kwa hapa Kigoma mjini unaweza kaenda kutafuta kwa namba ile ile ambayo ni 0618 292 044. Kama una swali utatuuliza kwenye kipindi cha maswali na majibu. Kuna mboga za majani, kazi yake mboga za majani ni nini msikilizaji? Kwamba mboga za majani zina madini yanayojulikana kama folic acid. Folic acid kazi yake ndani ya mwili wa binadamu ni nini? Inatengeneza chembechembe nyekundu za damu na kuziongeza. Nishafundisha hapa majani ya maboga, majani ya kunde, majani ya maharage, majani mbalimbali. Unajua kuna shida moja katika upishi, ndiko kunakoharibu vyakula hivi visiwe na lishe pia. Yaani ukiacha mashambani kule kuharibiwa, lakini pia ukija kwenye swala la upishi, mboga za majani unakuta mtu anapika, utafikia anapika kande. Anapika kana kwamba anapika wali. Mboga za majani inatakana ziive kwa dakika 3 tu, isizidi dakika 4. Isizidi dakika 4. Halafu uzile zikiwa bado mbichi mbichi, halafu unasikia nalia kwechu kwechu kwechu kwechu kwechu kwechu. Hizo mboga za majani ndizo zilizo na viinilishe zinazotengeneza madini ya folic acid na kusababisha mzunguko wako wa damu uwe kwenye QRS. Nishakwambia kwa mfano ukichukua mboga za maboga ukao unakunywa juisi yake, hata unatwanga zenyewe kwenye kinu, halafu unatengeneza juisi yake, unachanganya na kasali kidogo, unakunywa ile juisi yake, unakunywa mara kwa mara, inasababisha kutokufa kwa macho. Lakini bahati mbaya sana mboga nyingi unakuta siku hizi watu tunaweka mbolea zile za kisasa, mbolea za kizazi kipya. Kwenye Biblia katika kitabu cha Mithali inasema ndani ya zizi la ng'ombe kuna utajiri ambao binadamu amekabidhiwa na Mungu. Yani mbolea ya ng'ombe ingekuwa ni msaada mkubwa sana wa kuimarisha mazao yako yaweze kuwa na nguvu na uwezo wa kuweza kutengeneza tiba ya mashamba ambayo rutuba imepungua. Lakini bahati mbaya sisi sasa hatupendi hiyo, tunataka shortcut, na binadamu wa kizazi hiki sasa ile kutafuta shortcut tumesababisha mlundikano wa maradhi yanayotokana na kula kwetu vibaya na kuongeza itikadi ya miili yetu kuendelea kuwa na utapiamlo wa lishe bora, na kwa namna hiyo kuwa na ugonjwa magonjwa yasiyokoma na magonjwa yanayodumu muda mrefu. Kwa mfano tuchukulie kuna ngano, melea, nafaka zisizokobolewa na samli na maziwa ya yogurt na vitunguu saumu. Hivi vinatoa madini gani katika mwili wa binadamu? Kwamba calcium inatoa madini ya calcium na copper, ambayo kazi ya madini haya ni nini katika mwili wa binadamu? Kama utavitumia vikiwa katika uasili wake, hujenga mifupa, meno, huburudisha neva na kuzuia ugonjwa wa kukosa usingizi. Chembe nyekundu za damu zinazoimarisha mifupa na kuziongeza na kusababisha uweze kupoteza kabisa tatizo la kitu kinachoitwa insomnia, yani kukosa usingizi. Kwa hiyo kama una tatizo la kukosa usingizi, anza kula vyakula vya kiasili vinavyotoka kwa urahisi. Nimesha kuambia siku moja hapa, hebu nenda ufanye experiment siku moja. Kwa mfano utengeneze ugali za aina mbili pale nyumbani kwako. Ugali wa sembe na ugali wa dona. Songa vyote viugali vikama vingumi viwili viwili. Ukishatengeneza hiki kiugali kiwe kimeiva vizuri na hiki kimeiva vizuri, hafu nenda chimba shimo nje pale nyumbani kwako. Fukia hapa andika sembe. Fukia hapa papiri weka kibao andika dona. Harafu kaa siku saba. Ukisha kaa siku saba nenda ufukue. Ukienda kufukua dona utakuta haipo, imeoza kabisa, imeisha. Lakini sembe utaikuta ni nzima kabisa, iko vile vile. Na ndivyo ilivyo hata sembe inapoingia ndani ya mwili, yani sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, unapoimeza ikiingia ndani ya tumbo inatengeneza kitu tunachokiita mgando ndani ya tumbo. Inatengeneza mgando. Mgando huu unasababisha mlundikano wa sumu zinazotengeneza kitu kinachoitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid, ambazo ukienda kupima kule hospitalini kwa daktari wako atakwambia una tatizo labda la uric acid, ama una tatizo la ketonic acid, ama una tatizo la uric acid. Hizi zote zinaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha magonjwa ya mtindo wa maisha. Kwamba unasikia mgongo unauma, unasikia kiuno kinauma, unasikia visigino vinauma. Ketonic acid na lactic acid zinaposhambulia magegedu ya viungo ni chanzo kizuri cha kusababisha maradhi yasiyokoma. Ili kudhibiti hilo, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara, tembelea pale Waberoya Clinic. Tuna kirutubisho hiki ambacho leo nimekwambia kiko kwenye ofa cha Hope Juice. Unaweza kupata Hope Juice ikakusaidia kuondoa tatizo la maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli, kukosa choo, tumbo lako likabaki vizuri. Na kwa sababu tiba ya juisi hii inatengenezwa katika uasili wake 100% bila kutumia kemikali zozote za kizungu. Kwa hiyo ili uweze kukaa vizuri na mwili wako uweze kuimarika, njoo tembelea leo hii pale Waberoya Clinic upate afya ambayo itakusaidia kuimarisha afya yako kwa kutumia virutubisho vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia sana. Lakini pia katika mwili wa binadamu kuna hitaji kubwa la nafaka za mboga za majani na karanga na soya. Hivi ni muhimu sana kwa sababu vinatengeneza kitu kinachoitwa magnesium na huimarisha misuli na neva, ndo kazi kubwa ya hizi nafaka. Lakini pia kuna nafaka zisizokobolewa na mboga mboga za majani na mayai. Hizi zinatengeneza vitamini E halafu na magnesis, ambazo kazi yake kubwa ni nini? Hujenga muhimili ya mifupa na utengenezaji wa hormone za jinsia na kuratibisha akili ya neva, kinga ya mwili, kutengeneza hemoglobin, kujenga damu imara na nzuri yenye mafanikio. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vyakula vingi vya kiasili, maradhi yale ambayo unakuta kwamba yangekuwa mtindo wako wa maisha, kwa mfano magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya moyo, yani tunayapata wengi kwa sababu ya kula kwetu vibaya. Kwamba tumezoezwa na wazazi wetu ambao wameingia kwenye kipindi cha viwanda kuongezeka. Na kumbuka nikiwa kijana barubaru kule kijijini kwetu, tulikuwa kijiji kizima na mashine moja hivi ya kunyonga, unashika kuna kimshikio unashika, unazungusha kama unazungusha baisikeli. Hiyo ilisaidia sana kuongeza kuongeza vinilishe visipotee, maana ilikuwa haina uwezo wa kusafisha na kukoboa. Lakini siku hizi mtu anakuambia ninakula sembedona, ninakula vyakula vilivyo ondolewa maganda yake yote ya kiasili. Ukienda kama ni viazi, basi mtu anakwetua na kwatua na toa maganda kabisa kabisa, yale ambayo yanatiba na lishe kamili yanaondolewa. Yanabaki yale ambayo inabaki ile ngozi ambayo haina uwezo wa kutengeneza tiba ndani ya mwili. Kwa kuna shida kubwa inaendelea kuongezeka, msikizaji wangu, kwamba vyakula vingi tunavyoendelea kula vinaendelea kutoholewa na kutolewa ile natural ya chakula na kuendelea kutengeneza matatizo kwa binadamu wote wanaoendelea kula vyakula ambavyo vimetengenezwa kama vyakula vya viwandani. Vyakula vya viwandani 70% ni vyakula ambavyo vimetengenezwa. Ukichukua kundi la juisi, ukichukua kundi la unga, ukienda kwenye kundi la nyama zile zinazosindikwa na kuwekwa kwenye makopo, vyote hivi ni vyakula ambavyo vinawekewa vitu vinavyoitwa preservative. Preservative manake visioze. Sasa zile preservative zinazowekwa, rafiki yangu, zinapoingia ndani ya mwili zinaweza kuleta madhara makubwa na changamoto kubwa, kwa sababu zile preservative zinaendelea kuwa hai ndani ya kile kiungo chako. Kwa mfano, wengi unakuta kwamba tunakunywa vinywaji vya madukani vilivyowekewa hizi preservative, wakati tuna matunda ya halisi ambayo tunaweza tukayala yale yakawa badala ya kutumia vinywaji vya kizazi kipya ambavyo vimetengenezwa kule viwandani. Vile vinywaji vilivyotengenezwa kwa sababu vinawekewa zile preservative, zikiingia ndani ya mwili, zile preservative zinahisi mwili wako na wenyewe unahitajika kutunzwa, yani kuhifadhiwa. Ndio chanzo unakuta kwamba mtu anakuambia ina tatizo la figo, mtu anakuambia ina tatizo la ini, mtu anakuambia ina tatizo la mapafu. Kwa nini? Maana zile sumu zinaenda kwenye ile mapafu, zinaenda kwenye lile ini, zinaenda kwenye zile figo, zinafikiria kwamba figo hii inatakana iwekewe dawa ya kutunzwa. Maana umekunywa kitu ambacho kimewekewa preservative. Kwa hiyo ikiingia ndani ya mwili inatengeneza system ndani ya mwili cha mwili wako uwe kama na wenyewe uko kwenye jokofu, umetunzwa kwenye friji. Kwa hiyo unakuta tatizo linaendelea kukua siku hadi siku. Lakini kana kwamba itoshi, kumekuwa na vyakula vingine vinatunzwa kwenye vifaa na vyombo ambavyo vinatengeneza kuharibu mfumo wa mwili. Vyakula vingi vinavyohifadhiwa kwenye vyombo jamii ya plastiki. Vyombo jamii ya plastiki. Yaani unakuta kwamba kinywaji kiko kwenye chupa ya plastiki, maji yako kwenye chupa ya plastiki. Ni kweli ni vizuri kuyanywa, maji hayo ni salama. Lakini kitendo harafu cha kana kwamba itoshi, wafanyabiashara wengi 90% kwenye maduka yetu wanahifadhi vitu hivi nje ya maduka yao. Jua linawaka linapiga kweli kweli, mionzi ya jua inaposhuka kwenye ile chupa inatengeneza particles ambazo zinajitoa kwenye chupa ile, zinaingia kwenye mwili, na zinapoingia kwenye kile kinywaji, zikiingia ndani ya mwili zinaenda kutengeneza kitu kinachoitwa cerebral aqueous, ile natural ya mwili kuiondoa na kukutengenezea system ya mwili wako kuanza kufanya kutengeneza kinga ya namna ya kujikinga na changamoto za maradhi yanayotokana na vyakula vilivyowekewa plastiki ndani. Sasa kitendo hiki ni kitendo kimbacho kimeharibu sana vyakula vingi, moja wapo imechangia sana. Ndio maana tunasema hata kama unakula ugali usipende kutumia chombo cha plastiki kilicho yani kwa mfano sahani ya plastiki, bakuli ya plastiki, kuweka kitu cha moto inaweza kukuletea shida. Kwa nini plastiki nyingi unakuta kwamba kama ni chupa za vinywaji inapokuwa imewekewa kinywaji ni vizuri ikae ndani? Inawekwa ndani ili kutunza uasili wake. Inapokuwa kimvulini inatengeneza uasili wake ule ule. Lakini kama ikiwekwa juani inapopata moto plastiki inatengeneza particles zake zile zinayeyuka na kuingia kwenye kinywaji na kuenda kuhatarisha afya za waraji. Kwa hiyo vyakula vingi na vinywaji vingi bado havijawa salama katika wakati wetu huu tunaoishi, kwa sababu vinaendelea kuleta taharuki ya kupunguza nguvu kazi. kuna ongezeko la utapiamlo katika nyumba mbalimbali. Daktari, mama mmoja alisikika akimwambia daktari, "Daktari, tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu." Akamwambia, "Kwa nini mamangu?" Mama akamwambia, "Nimepoteza watoto watatu. Huyu ni watatu sasa na yeye anaelekea kufa." "Kwa nini anaelekea kufa mtoto huyu?" "Ni kwamba kuna uzembe mbalimbali unaoweza kutumika katika kutunza watoto na kusimamia afya za watoto." Mama aliyelalamika alihisi watoto wangu watatu wamekufa kabla hawajafikisha umri wa miaka mitatu na kuendelea. Walikuwa na wamevimba matumbo na kusababisha matatizo ya tumbo na nini mwisho na hatima ya changamoto kama hizi. Unyafuzi na utapiamlo unaendelea kuongezeka kwa sababu unakuta kwamba mama kile chakula, kwa mfano mtoto hajafikisha hata miaka miwili mitatu. Nishafundisha hapa kwamba maziwa ya ng'ombe si salama sana kwa mtoto mchanga chini ya miaka miwili. Yanaweza kutengeneza maziwa yale ya ng'ombe ni special kwa ajili ya ndama, sio kwa ajili ya binadamu. Wengi unakuta kwamba anapokuwa amejifungua mtoto, hasa watoto wa kimjini mjini, wasichana wetu wa kimjini mjini, anakuambia yeye anaogopa matiti yangu yasilale haraka. Kwa hiyo hataki kunyonyesha mtoto. Na hivyo anachokifanya, anachukua maziwa ya ng'ombe na kumwekea bili mtoto, anaanza kumpatia maziwa na mtoto anaendelea kutumia ile maziwa, na ile maziwa yakiingia ndani ya mwili, kwa sababu mwili wa mtoto bado haujawa na uwezo wa kuchakata yale maziwa ili yageuke kuwa lishe bora ndani ya mwili. Kwa hiyo yanafika mahali yanatengeneza particle za jamii ya plastiki. Unakuta anatoa choo kinakuwa kutafikiri karatasi ya nailoni ametafuna mtoto, na kwa namna hiyo baadaye anakuja kutengeneza kitu kinachoitwa anemia. Anemia inajitengenezwa, inapofika mahali pa kuwa ugonjwa wa anemia, inatengeneza tatizo lingine la mtoto huyu kupatwa na sickle cell maishani. Siko seri ni upungufu wa seri kuzaliwa zikiwa nusu mwezi, haziwi na mviringo kamili. Kwa hiyo ugonjwa huu unaweza kujitokeza ndani ya familia kwa sababu ya mama kukwepa majukumu ya utunzaji ya mtoto aliyemgaramia kwa muda mrefu na kumtafuta kwa muda mrefu. Sasa inafika wakati wa kumtunza, anamtunza eti anakimbilia kazini ili aende akahifadhi majukumu ya bosi wake, lakini jukumu la kumtunza mtoto anaamua kulitelekezea labda mfanyakazi pale nyumbani. Kwa hiyo imesababisha watoto wengi kupatwa na changamoto za utapiamlo. Kwa msikilizaji wangu, ninachotaka nikushauri na nikuambie ya kwamba tengeneza mambo ya familia yako, kula vyakula vya kiasili kwa 80%, itakusaidia sana. Angalau ikiwezekana tafuta mbegu nyekundu za mahindi. Wengi unakuta wanasema kwamba hizi mbegu za mahindi sisi hatujai hata kuziona. Majuzi hapa mtu mmoja alikuta nimeanika magunia kadhaa ya mahindi mekundu kabisa. Mekundu. Yaani mpaka unashangaa. Wakauliza watu wanapita pale, wanauliza, "Hivi haya mahindi haya yanalimwa wapi?" Halafu cha kushangaza, lile sehemu niliyolima ni sehemu ambayo wezi wengi wanapita huko, wanapenda kukatakata yale mahindi na kwenda kufanya vile wanavyotaka. Wanaenda kwenda kuuza wengine kwa watu huko. Sasa walikuwa wakikata yale mahindi, wanapokuta ni mekundu, wanatupa mle shambani. Wanakata tena hindi lingine, anakuta ni mekundu, anatupa mle shambani. Lakini mbegu hiyo mara nyingi ina uwezo wa kuhimili vishindo, na ni mbegu ya zamani, na ni mbegu ambayo inaweza kufanya kazi ya kuongeza vinilishe ndani ya mwili kwa ufanisi. Ukitengeneza unga wake unakuwa kama mwekundu kidogo, halafu kitengeneza ugali wake ni mzuri sana, kutengeneza mkate wake ni mzuri sana. Mahindi, zile mbegu za zamani, msitupe. Zile hata mvua zisiponyesha nyingi bado utavuna. Tofauti na hizi mbegu za kisasa ambazo mvua zisiponyesha za kutosha, unakuta mahindi yanakauka shambani kabisa, inakuwa dry. Unawasha kabisa msitu wa mahindi. Kwa hiyo ili uweze tunza mbegu zile za zamani, zina uwezo wa kuwa na uvumilivu, zina uwezo wa kutunza afya ya mwili wako, zina uwezo wa kurudisha afya ya familia. Na zaidi chakula cha nyumbani, mimi huwa nashauri mara nyingi wasikilizaji wangu ya kwamba ni vizuri ukiandae wewe mwenyewe kule nyumbani. Na chakula kile cha nyumbani ni vizuri ulime wewe mwenyewe shambani kwako. Itakusaidia sana. Usipende sana kutumia vyakula vingi vya kununua, vya kwenda yetu naenda mashineni, unanunua pale mashineni ndio unatengeneza unga, alafu unarudi nao nyumbani. Unasema nimepata chakula bora. Yale mahindi ujui yametunzwaje, ujui yamewekwaje. Sio vibaya, lakini unakuwa unatalisha afya yako na kutengeneza maradhi kuendelea kuongezeka ndani ya mwili wako. Nikushauri sana msikilizaji wangu, kama una swali unataka kuniuliza la linalohusiana na mambo ya lishe na tiba na virutubisho na unyafuzi, utapiamlo, macho kuuma, macho kuwa mekundu, mgongo kuuma, matatizo ya mapafu, haya yote yanaweza kutibika ukitembelea pale Waberoya Clinic. Na kitabu chetu hiki cha Ijue Afya Yako ni kitabu makini kilicho andikwa kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kukipata kwa shilingi 15,000. Na kumbuka leo hii ni siku ya ofa kwenye Hope Juice. Hope Juice tuna ofa leo ambayo badala ya kuipata ile dumu la lita 5 kwa shilingi 50,000 utalipata kwa shilingi 35,000. Hii 15,000 tumia kama nauli mbio mbio kuja kuchukua, au tuma pesa yako kwenye namba yetu ya ofisini. Ukisha tuma pesa yako tunakutumia mahali ulipo ili hii Hope Juice ikukute mahali ulipo. Kwa hiyo kama uko Kasuru, ofisi zetu za Kasuru kuanzia saa 1:30 zitakuwa wazi. Na leo nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kigoma na unatamani kuniona, unatamani kukutana na mimi, leo ni siku yako. Unaweza ukaja hapo Waberoya Clinic, tukakutana hapo kuanzia saa 3:00, tukatakuwa na seminar ya muda mfupi kama mwendo wa saa 1. Baada ya seminar ya dakika 45 mpaka saa 1, ndipo tutaingia kwenye kuhudumiana kutokana na changamoto mbalimbali za kila mmoja atakayekuja na shida yake. Namba ya simu kwa wale wakazi wa Kasuru ni 0637 0637 harafu 021 518 0637 021 518 0637 021 518 au tumia hii hapa kwa wakazi wa Kasuru namba nyingine ambayo kama hii nyingine haipatikani 0743 0743 58 91 70. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Msikilizaji wangu, unaweza ukatupigia ukapata maelekezo na mashauri na ukapata ile ofa ya Hope Juice lita moja, badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic najua ni mashahidi, na kama una ushuhuda wa mimea yetu ambayo Mungu ametujalia neema kuwa nayo pale, unaweza ukanipigia simu moja kwa moja live kwenye namba hii hapa ya 0618 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Unaweza kunipigia simu hapo msikilizaji, kama una swali lolote la kiafya, changamoto yoyote ya kiafya, nipigie kwa namba hiyo. Nimekwambia leo Hope Juice, Hope Juice, juice ya matumaini, juice ya matumaini iko kwenye ofa. Ile dumu la lita 5 badala ya kuipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Ile dumu la lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000, utaipata kwa shilingi 8,000. Twende tuongee na huyu hapa. Alo.
1: Hai, Zafu boy.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Joshua Sokolo Kigoma.
0: Karibu sana Joshua.
1: Bana, shida yangu mimi kinama, nikinuka na sija kijongejonge cha kali sana. Shida ni nini?
0: Ni mfumo wa neva za misuli yako zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Ukichukua ile Hope Juice ukitumia tu, kesi yako ndani ya siku 2-3 itatoweka kabisa Joshua. Niko Kasuru, tuko pale Nyasha, eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha hapo maeneo ya Nyasha Kirombero ndipo Waberoya tulipo. Ukifika pale barabarani kwenye lami karibu na shule ya msingi Nyasha pale, ukiwauliza bodaboda Waberoya Clinic ni wapi, watakuonyesha.
1: Sasa hapa mimi niko Kigoma Bange hapa nana.
0: Kama uko Kigoma, tuko maeneo ya stesheni hapa. Ukifika stesheni hapa, vuka hicho kidaraja kama unaenda Kibirizi, ingia mkono wako wa kushoto hapo kwenye kwenye dampo la takataka, utaona kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapa ofisini kwetu.
1: Haya, nashukuru.
0: Karibu sana, karibu sana. Haya, Msikizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Vincent Kirea kutoka wilaya Kasulu vijijini.
0: Karibu mdugu yangu Vincent, una changamoto gani baba?
2: Asante baba, mimi huwa nina tatizo la kiuno.
0: Ndio.
2: Yaani kinauma sana, hata nimejaribu kwenda hospitalini, nimenunua dawa lakini hamna.
0: Umewahi kufika Waberoya Clinic Vincent?
2: Hapana, bado sijafika, ndio maana nimekasikia taarifa hizi kabisa niongee na ninyi.
0: Asante sana. Wewe tembelea pale Waberoya Clinic upate hiyo hope juice. Uitumie kwa siku 3-4, utaniambia matokeo yake, utafurahi sana.
2: Haya, asante baba.
0: Asante sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kama hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, tembelea leo. Na kama umewahi kutembelea, tuambie ushuhuda wako, umetumia hope juice, na kama umetumia hope juice, je, kuna mabadiliko nayo? Je, umeona imekusaidia angalau? Hiyo inaweza kutusaidia sana kuendelea kuongeza performance ya watu wetu ambao wana. Haya, twende kwa huyo hapa. Lo.
3: Hey, habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa. Habari ya kwako ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na kocha Musa kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani mkuu wangu?
3: Swali langu bwana, mimi na changamoto moja.
0: Ndio.
3: Mimi ni mtu mazuri sana, mwana sporti.
0: Eh.
3: Sasa huwa nakimbia kwenye lami.
0: Ndio.
3: Mara kwa mara kilomita 5, kilomita 4, hata kilomita 10 wakati mwingine.
0: Sawa.
3: Sasa nikitulia nyumbani huwa nasikia kama unyayo wa kushoto. Kama unauma sana, kiasi kwamba hata nikiamka hivi wakati nilikaa mwili. Nikiamka natembea kama nasunta kidogo.
0: Sawa.
3: Dakika moja ndivyo nikakaa sawa. Hii nayo ni shida nyingine.
0: Hiyo kuna tatizo moja tunalosema kwamba wakati misuli yako inapokuwa haina hamirojo za kutosha, yani vinilishe vya kutosha, baada ya kula chakula chako unakuta kwamba unakula vyakula, unaweza kukuta kwamba unafanya mazoezi sana lakini hauli chakula bora zaidi. Kwa hiyo tayari lazima upate infection kwenye misuli yako au kwenye nyayo zako. Wengine unakuta nakwambia kwamba nasikia mwili kule chini kuna kama inawasha au inakunakuna au inachoma choma. Hiyo yote inatokana mara nyingi na tatizo la namna hiyo, ambavyo mwili unapokuwa umekosa vizuri amirojo za kurutubisha eneo lile, ndipo inatengeneza infection za namna hiyo. Ila ukinywa hii hope juice niliyokuambia hapa, ukiinywa tu, tatizo lako ndani ya siku mbili linatoweka kabisa mpaka wewe mwenyewe unafurahi.
3: Ambayo inapatikana kwa shilingi ngapi?
0: Nimekuambia ni shilingi 50,000 ile dumu la lita 5, lakini leo hii unapata kwa ofa ya shilingi 35,000.
3: F65
0: siku ya leo.
3: Ah, ambapo mpapo mjini. Saa ngapi nafungua ofisi yenu?
0: Saa 1:30 tutakuwa tuko ofisini tayari.
3: Saa 1:30, serious? Mimi ni mtu wa muda sana.
0: Yaani wewe kama utafika saa 1:30 na hudumiwa vizuri bila shida yoyote mkuu wangu.
3: Basi nitakuwa hapo saa 1:35 nitakuwa nimefika.
0: Asante, karibu sana, Mungu akujalie.
3: Hapa niko barani, niko mazoezini hapo. Tunazungumza hapa ni kwa barabarani mazoezi.
0: Ila kwa ushauri wangu, si unapenda kukimbia kwenye rami, maana utapata TB ya mapafu, utapata TB ya mifupa kwa sababu ya moshi wa magari, kama unatembea sana maeneo ambayo kuna magari mengi.
3: Ah, barabara hii ya Kigoma mjini, Kigoma mjini.
0: Sawa. Ile mradi kusiwe na magari, ile mioshi ya magari inaharibu afya sana ya wakimbiaji wengi. Kwa hiyo nashauri mara nyingi ukimbia kwenye uwanja wa mpira itakusaidia zaidi kuliko kukimbia kwenye barabara ya wazi, au nenda kwenye barabara ya rough road ambako magari hayapiti asubuhi kama saa hii, au kapande kimlima, inakusaidia zaidi. Asante sana mkuu wangu.
3: Asante, tuko pamoja.
0: Haya. Msikizaji, kumbuka kipindi chetu ni juu ya afya yako, kinaendelea kiko hewani. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia hapo. Halo.
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Ishare kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
4: Asante sana. Mimi na maswali moja.
0: Ndio.
4: Mimi na mwenzangu anasumbuliwa sana na mzunguko wa hedhi.
0: Sawa.
4: Lakini pia anasumbuka sana na miguu inamuuma, mara nyingi naita ganzi.
0: Sawa.
4: Nina msaidiaje?
0: Hiyo kesi yake ni vizuri afike wa Beroya Clinic tufanye uchunguzi wa kindani zaidi, ndipo tutakwambia kwamba jibu la tatizo lake ni nini na namna gani tutaweza kutatua tatizo lake kwa ufanisi.
4: Sawa.
0: Tuko Kigoma mjini. Tuko Kigoma mjini hapa karibu na station ya treni hapa.
4: Basi asante nitazungukia huko.
0: Haya, karibu sana.
4: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikushauri tu kwamba kama uko ukanda wa Kigoma huu na leo nitakuepo hapa Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa Kigoma nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale wa Beroya Clinic. Tunafanya kazi pamoja bila changamoto yoyote. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Adam Kitengo kutoka Buhigwe.
0: Punguza sauti ya redio yako ikiwezekana, zima kabisa.
5: Sawa. Asante. Mimi tabia yangu.
0: Ndio Adam.
5: Kuna wakati nikiamka nasikia kizunguzungu.
0: Ni kuna vitu vingi vinasababisha kizunguzungu. Moja inaweza kuwa damu imezidi au damu imepungua. Aha. Au damu imepungua. Hivyo vyote ni vitu ambavyo natakana uvifanyie uchunguzi hapo hospitalini kwenu. Lakini ukishindwa unaweza kutembelea wa Beroya Clinic hapo kupata ushauri na maelekezo zaidi ya kuhakikisha tunaondoa hicho kizunguzungu ndani ya wiki moja unakuwa mzima kabisa.
5: Kasuru
0: ni kesho.
5: Mara mimi ni Buhigwe huko.
0: Kasuru nitakuepo kuanzia saa 2 kamili kesho asubuhi.
5: Mm.
0: Kwa hudumia wakazi wa Kasuru nitakuepo kesho.
5: Sawa.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa dakika chache zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Halo?
6: Halo.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Rama Jafari kutoka Msimba, Kigoma.
0: Karibu Jafari.
6: Asante sana. Kwanza natoa shukrani sana, kulingana na dawa za madonda tumbo natoa ushuhuda kabisa, nimepona na shukuru Mungu.
0: Amina mzee wangu, barikiwe sana.
6: Lakini sasa kuna ile dawa ulielekeza kifafa ya Kilankamwana.
0: Sawa.
6: Ile nimekuwa nikiitumia na nilifuata maelekezo yote, lakini hali ya mgonjwa nakwenda, baada ya miezi miwili narudia tena, mitatu narudia. Nilikuja hapo ofisini kwako nikanua kile kitabu, lakini kwa bahati mbaya sikukuta. Akawa ameniambia kwamba siku takapokuwa hewani tafute line. Nimetafuta line kwa muda mrefu, lakini kwa bahati leo nimeipata.
0: Barikiwe.
6: Nilikuwa nataka unipe ushauri kwamba nakotea wapi katika ile taratibu ya ile dawa kifafa.
0: Kilankamwana ili uweze kudhibiti kifafa ni kwamba anapaswa anywe mfululizo. Na kifafa kimemsumbua kwa miaka mingapi?
6: Hii ni mwaka wa 4.
0: Mwaka wa 4. Na ana umri wa miaka mingapi?
6: Ana umri wa miaka 20.
0: Eh?
6: Ana miaka 20. Sasa ana miaka 20, alikamatwa akiwa na umri wa miaka 16.
0: Basi sawa. Sasa ni wa kike wa kiume?
6: Ni wa kiume.
0: Asante sana. Swali langu la tatu. Nilishawahi kuelezea kwamba ukifafa hakiwezi kupona kama mtu anatumia kambale, kama anatumia nguruwe, kama anakula sungura, kama anakula vitu vya namna hiyo vina interfere ubongo usikubaliane na tatizo la kupona. Lakini cha tatu ni kwamba anapaswa anywe hiyo dawa mfululizo kwa miezi mitatu mfululizo, asipumzike. Asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Akinywa kwa miezi mitatu mfululizo, tatizo la kifafa kinaweza kikapotea kabisa, kisirudi tena.
6: Sawa.
0: Ila siku akila kwa mfano nguruwe. Kwa mfano siku
6: hayo tunatumia yote, tumezuia yote.
0: Basi asante sana. Kwa hiyo siku kama anafanya hivyo, huyo kupona ni rahisi. Kishindikana kabisa, utakuja ofisini kwangu ni jue namna ya kushughulika na tatizo lake na kulimaliza kabisa.
6: Asante
0: sana.
6: Asante, kazi njema.
0: Asante nawe pia mzee wangu.
6: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Naweza kukuendelea kututupigia kwa namba 0618 292 0744. Aya, twende kwa huyo hapa. Halo.
7: Halo.
0: Eh, habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
7: Naongea na Alex nikiwa mkoa Katavi Mshamo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Fyako, Alex.
7: Asante sasa.
0: Eh, baba.
7: Mimi na ugonjwa wa kusikia kizunguzungu.
0: Ugonjwa wa?
7: Wa kusikia kizunguzungu nikiamka asubuhi.
0: Ukifika ofisini kwetu tuna dawa moja inaitwa Shalom, inatibu kizunguzungu vizuri sana.
7: Ndio, nashukuru.
0: Inayeuzwa dozi yake 30,000 mpaka 40,000 hapo.
7: Sasa hapa Mshamo zetu ndamkataje?
0: Unakuja Mpanda mjini. Mpanda mjini ndipo ofisi yetu ilipo kubwa kabisa. Iko hapo nyuma ya stendi ya zamani. Barabara ya ya garden hapo ndio ofisi yetu ilipo.
7: Haya, nashukuru.
0: Karibu sana.
7: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia kutia nanga, unaweza kuendelea kutupigia kwa simu 234-0618-292-044. Hala.
8: Ya, habari za asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Martin Olegwa kutoka kijiji cha Matendo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
8: Mimi na changamoto, niliumia miaka mingi iliyopita, kama miaka 10 na kidogo, lakini tatizo lile tulianguka na pikipiki, misuli ikakandamizwa, nikapata huduma katika hospitali ya mkoa Maweni.
0: Mm.
8: Lakini huwa inajirudia ile misuli.
0: Kuna tabia kama hizo katika mwili wa binadamu, inapofika kipindi ambacho ulipata ajali, tatizo linaweza kuwa linajirudia. Lakini ukija Waberoya Clinic ukipata hii hope juice, tatizo lako la misuli linaweza likatoweka kabisa, likabaki kwa historia.
8: Nakushukuru kwa sababu hapo Kigoma maeneo ya ofisi yenu ninapafahamu vizuri, nitakutembelea.
0: Mungu akubariki ndugu yangu, karibu sana.
8: Asante, kazi njema.
0: Aya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kumbuka leo tuna offer ya hope juice. Ile hope juice badala kuipata kwa shilingi 50,000 dumu la lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na tembelea ofisini kwetu upate huduma bora, makini. Na kama una changamoto za gegedu, kiuno, mgongo, miguu, kukosa usingizi, vyote vinaweza vikatibika. Twende kwa huyo hapa. Halo.
9: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Unaongea na Bakari Musa Kabego kutoka Bahende.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Asante. Nimesikia unasema kwamba vyakula vyenye asili ya moto vina asili ya kuweka na nini particle kwenye sahani za
0: nitaji. Sahani za plastiki unapoweka unapochukua kwa mfano ugali au chai, unaweka kwenye kikombe cha plastiki chai ikiwa ya moto, halafu kaanza kuinywa, inatengeneza zile particle za plastiki, ile inaingia ndani ya mwili na kutengeneza sumu moja inaitwa, kuna sumu moja inaitwa tetraxin. Tetraxin ikiingia ndani ya mwili inaweza kutengeneza seli zako zisiwe zinafanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Mtu anakuambia kwamba bwana, nikiamka asubuhi nasikia nimechoka. Nimekiamka asubuhi nasikia mwili hauko vizuri. Hizi zinasababishwa mara nyingi na vitu jamii ya plastiki. Kwa hiyo ndio maana tunashauri mara nyingi kwamba ukiwa unakula kwa mfano kwenye chombo cha plastiki, nywea maji ya baridi. Kama ni ugali, basi ule wali ukiwa wa baridi, usipende kuweka vitu vya moto kwenye kitu cha plastiki.
9: Sawa, sasa nzuri zaidi ina maana tukitumia vyombo hivi vya chuma inakuwa nzuri zaidi.
0: Ni nzuri zaidi vya chuma, ni nzuri zaidi vya udongo, ni nzuri zaidi vya mifupa.
9: Asante, kazi njema.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
9: Asante
0: sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 23 0618 292 044. Wakazi wa Kasuru, kama unataka kupata namba ya wakazi wa Kasuru ya kufika ofisini kwetu ili uje upate offer ya Hope Juice na kitabu chetu ambacho kinapatikana pale Waberoya Clinic, kitabu cha Ijue Afya Yako, namba ni 0647 0627 02 15 18 0627 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama hiyo haipatikani, basi tumia hii nyingine ya pili, 0 7 4 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama uko ukanda wa Kasuru, tumia namba hiyo ili kufika ofisini kwetu. Tuko Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Beroya Clinic tunakopatikana. Haya, tuende kwa huyu hapa aliko hewani. Hello.
10: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una tatizo gani mamangu?
10: Mimi na tatizo la mvurugiko wa hedhi.
0: Pole sana.
10: Pamoja na madonda ya tumbo.
0: Hizo kesi ukifika wa Beroya zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi dadangu. Karibu sana. Msikizaji, kipindi chetu kinapoelekea kutia nanga kabisa kabisa, ni kushauri tu kwamba amua kutembelea Beroya Clinic, utapata huduma bora. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, kama una changamoto yoyote ya changamoto yoyote, na leo nimekuambia kwamba nitakuepo hapo kuanzia saa 2:30 kutoa semina ya dakika 45 mpaka saa 1. Baada ya semina hiyo ndipo nitaweza kuendelea na huduma za kuhudumia wale ambao watakuwa wamefika pale ofisini kwetu. Kwa kama unatamani kukutana na mimi moja kwa moja, au ulikuwa unatashusha kuonana na mimi mtabibu wako, njoo ofisini kwangu leo asubuhi mapema kabisa, utanikuta hapo. Ale. Zima redio yako, zima redio. Naam, naam, habari za asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Naongea na Asante kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani dadangu?
11: Mimi nilikuwa na tatizo la uvimbe.
0: Ndio.
11: Lakini uvimbe wenyewe ni ule mgumu.
0: Poa, pole sana.
11: Asante.
0: Umewahi kufika ofisini kwetu wa Beroya?
11: Ndio, mnapatikana mko sehemu gani?
0: Tuko stesheni ya treni hapa, kama unaelekea Kibirizi mkono wa kushoto hapo. Kishavuka tu hicho kidaraja tu mkono wa kushoto, kuna dampo, unaacha dampo na nyoka moja kwa moja nakinjia mpaka ofisini kwetu hapo.
11: Kwa hiyo kulingana na tatizo hilo la uvimbe mgumu huo, pia mnatibu?
0: Itaisha kabisa mpaka utafurahi dada yangu. Mpaka utafurahi, mtashangilia. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikizaji, sina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa sababu muda umekwisha kabisa. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomalizia. Baba mbinguni, tubariki, tulinde, tuokoe katika siku hii ya leo, katika jina la Yesu. Amina.

0: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran waendelea kushika kasi, huku mashambulizi ya anga yakiingia siku 11 mfululizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipongeza bunge la nchi hiyo kuidhinisha upigaji marufuku watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mtandao ya kijamii. Na unyanyapaa wa wagonjwa wa kifua kikuu waelezwa kuwa bado ni kikwazo katika kupambana na ugonjwa huo nchini Kenya.
1: Hiyo unyanyapaa ilikuwa inafanya hata sikuwa nikitoka kwa nyumba sana, kwa sababu kila saa nikitoka, ukipita tu kwa barabara unasema kale ka mgonjwa wetu, kale kanaelekea kukufa. Hata familia ilikuwa imejipanga, imesema huyu anafaa aende nyumbani ndio asikue gharama kwetu tukienda kumzika.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi. Karibu Isabella.
2: Naam, shukrani sana Halima Nyanza. Jeshi la Marekani linasema linashambulia maeneo ya kijeshi ya Iran kwa usiku wa 11 mfululizo. Mashirika ya habari ya Iran yanaripoti kuwa mfumo wa ulinzi wa anga pia unaendelezwa jijini Teheran. Haya yanajiri huku waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth akiambia kamati ya Seneti kuwa vita na Iran vimegharibu takriban dola bilioni 37, ongezeko la takriban dola bilioni 8 tangu makadirio ya mwezi Mei.
3: This battlefield and all the dynamics of it, of which
4: katika uwanja huu wa vita hivi na mienendo yake yote ambayo mwenyekiti na

0: Ahidi kwa pokonya silaha kundi la Hezbollah. Rais Trump aliahidi kusaidia Lebanon kwa kiasi kikubwa, akitaja nchi hiyo kama iliyotendewa uovu. Ndege za Marekani kwenda Lebanon zilisimamishwa mnamo mwaka 1985 wakati ndege ya kampuni ya TWA ilipotekwa nyara na Hezbollah na kulazimishwa kutua Beirut. Kikao cha mahakama kinatarajiwa kufanyika nchini Nigeria katika eneo ambalo kulipatikana shehena kubwa zaidi ya dawa za kulevya aina ya meth kuwahi kukamatwa nchini humo. Washukiwa 10 akiwemo raia watatu wa Mexico wanatuhumiwa kuendesha biashara mamilioni ya dola katika maabara iliyoko msituni. Wote wamekana mashtaka hayo. Kesi hii inajiri huku kukiwa na wasiwasi ya kuongezeka kuhusu uzalishaji wa meth unaohusishwa na mtandao wa Mexico kushika kasi katika baadhi ya maeneo barani Afrika. Na polisi nchini Liberia wanasema wamekamata shehena kubwa ya kokaini iliyofichwa ndani ya lori na kukamata watu kadhaa wakiwemo raia wawili wa kigeni. Operesheni hiyo ilifanyika katika kaunti ya magharibi mashariki mwa Monrovia. Kando na kuweka picha mitandaoni, polisi hawakutoa maelezo zaidi. Operesheni hiyo inajiri wiki chache baada ya Rais Joseph Boakai kuahidi kuimarisha juhudi za kusambaratisha mitandao ya biashara haramu ya dawa za kulevya nchini humo. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, tunasikika kupitia CGFM, Abudu FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa. Kenya ni Mwenedu FM, Yote FM na County FM. Uganda ni Voice of Mabura, Radio Lira na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Elizabeth Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Leo hii uko nami Halima Nyanza, karibu. Kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran unaendelea kushika kasi, huku mashambulizi ya anga yakiingia usiku wa 11 mfululizo na gharama za vita hivyo zikiongezeka kwa kiasi kikubwa. Huyu hapa Isabella Mugudi tena.
0: Mashirika ya habari ya Iran yanaripoti kuwa mifumo ya ulinzi wa anga imewashwa jijini Tehran, huku milio ya milipuko ikisikika katika mji wa kaskazini magharibi wa Tabriz. Siku ya Jumanne, jeshi la Iran lilitishia kuongeza mashambulizi dhidi ya maeneo yenye maslahi ya Marekani na yale ya washirika wake ikiwa Washington itashambulia maeneo yake ya nuclear. Tishio hilo lilikuja baada ya Rais Trump kusema Marekani hivi karibuni ingeshambulia mlima Pickax unaosadikiwa kuwa na vituo vya nuclear vilivyozikwa kwa kina kirefu chini ya ardhi. Wakati huo huo mjini Washington, waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ameambia kamati ya seneti kuwa vita na Iran vimegharimu zaidi ya dola milioni 37, ikiwa ni ongezeko la karibu dola bilioni 8 tangu makadirio ya mwezi Mei. Alisifu hatua ya Rais Trump kusimama kidete katika vita hivyo.
2: This battlefield and all the dynamics of it, of which
3: katika uwanja huu wa vita hivi na mienendo yake yote ambayo mwenyekiti na mimi tuna jukumu la kuhakikisha rais anavielewa vyema na matokeo ya kile kinachoweza kutokea, na tulifanya hivyo vyema. Ukweli ni kwamba dharura hizi zote tulizifikiria na tulielewa, hilo ndio sababu kubwa zaidi inamfanya Rais Trump astahili kupata sifa kwa kufanya jaribio hilo, akiwa na ujasiri wa kuhakikisha kwamba wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu hawawezi kuwa na silaha za nuclear za kututishia.
0: Alikuwa anajiwasilisha kwa mara ya kwanza mbele ya kamati ya ugawaji fedha ya seneti baada ya mzozo huo kuanza tena. Hegseth alisema mafunzo ya kijeshi yatalazimika kupunguzwa iwapo hakutakuwa na nyongeza ya dharura ya fedha. Anatafuta dola bilioni 67 za ziada kwa ajili ya Pentagon. Kikao hicho kilikatizwa mara kadhaa na waandamanaji wa kupinga vita, huku baadhi yao wakipiga kelele na kusema acheni kuua watoto wetu nchini Iran na Palestina.
1: Ni taarifa yake Isabella Mwagodi. Ufaransa imepiga hatua kubwa katika kudhibiti matumizi ya teknolojia miongoni mwa watoto, huku sheria mpya ikilenga kubadilisha kabisa jinsi vijana wanavyotumia mitandao ya kijamii. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesifu kura ya bunge iliyopitishwa kupiga marufuku watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Taarifa zaidi na Florian Kajage.
4: Chini ya mswada huo aliyopendekeza Rais Macron wa Ufaransa, majukwaa ya mitandao yatalazimika kutekeleza mifumo ya uthibitishaji wa umri, huku shule za sekondari zikitakiwa kupiga marufuku matumizi ya simu za mkononi. Watoto walio chini ya umri wa miaka 15 watazuiliwa kufungua akaunti mpya kuanzia mwezi Septemba, huku akaunti zilizopo zikipoteza ufikiaji kuanzia Januari.

0: Ni mwaka ujao baadhi ya vijana wameelezea wasiwasi wao kuhusu mitandao.
1: En vrai, moi je pense que...
2: Kwa kweli mimi niligundua Snapchat na Instagram nilipokuwa na umri wa miaka 15 hivi. Lakini mambo yamebadilika tangu wakati huo. Inatisha kuona maudhui ambayo baadhi ya watoto wanachapisha na kile wanachoweza kukiona mtandaoni. Nafikiria sheria hii itawaweka salama kiasi.
3: Sidhani kama hii ni hatua tosha. Jinsi mambo yanavyozidi kupigwa marufuku, ndivyo vijana wanavyozidi kutaka kukaidi amri. Na kijana akiwa na simu mkononi, ana mbinu nyingi za kukwepa vizuizi, kama vile kutumia VPN.
0: Sheria hii sasa inaweka kigezo kipya rasmi Ulaya, huku mataifa mengine yakifuatilia kwa karibu kuona jinsi utekelezaji wake utakavyofanikiwa kuanzia mwezi Septemba.
4: Naam, ni Florian Kajage. Nduta Mbogori mwenye umri wa miaka 34 anaishi na ugonjwa wa Parkinson, ambao ni hali ya kinolojia inayoathiri mishipa ya fahamu. Amemwelezea mwenzangu Asha Juma safari yake binafsi, akitafakari jinsi hali ilivyoanza tangu utotoni, changamoto alizokumbana nazo na ustamilivu unaomfanya aendelee kusonga mbele.
5: Asubuhi nikiamka na mkanga nikianza kutetemeka. So nimeza tembea kwanza, ningoje ifanye kazi, niende nifanye tizi, niende nitafute breakfast, nioge, whatever ile kitu nafaa kufanya. But ile kitu na rule maisha yangu kwa sasa ni dawa. Dalili za kwanza zilitokea nikiwa around 16, yani ikutetemeka. Lakini hata kabla hiyo nikifikiria zaidi, kuna maumivu nilikuwa nasikia kwa mwili, vitu zenye sikuwa na connect. Nikisimama kukimbia for example, kwa nilikuwa primary school, ama ndo nilikuwa naelekea high school, nasikia utungu ina shoot kwa miguu na sikuwa na joyo ni nini.
6: Ni dhana potofu za aina gani ambazo umekumbana nazo?
5: Mingi sana. Ya kwanza ni mimi ni mlevi, nimekunywa pombe na nafaa kutoa lock, ndo sasa niache kutetemeka. Ya pili kuna mtu aliniambia I'm a heroin addict. Uchawi ni ingine kubwa sana. Nasikia baridi, kusikia baridi ni ingine na kama saizi na sweat. Hii condition pia nakujanga na sweat. So sisiki baridi. Wacha niwaambia saizi I'm not feeling cold guys. Wacha saa zingine wanagopa pia kuapproach, wanadhani nitawaambukiza.
6: Na ni wakati gani hasa pengine uligundua kuwa una tatizo hili?
5: Kwa sababu nilipata diagnosis I think in 2022, nikafanya alternative therapies for about 1.5 years, labda 2 years. Alafu nikaona hizi azifanyi. Pia nilibahatika nilifanya therapy. Therapy inasaidia sana kulainisha mafikiria zako, kukurudisha into reality. But kitu ya kwanza ilikuwa acceptance. Kama singeji accept, singetokea na story yangu.
6: Kitu ambacho pengine kimoja unaweza kukikumbuka, wakati ule ulikuwa unakifanya kwa wepesi, kwa haraka sana. Lakini leo ukijiangalia unasema Nduta.
5: I was an actress kitambo sana. Ukienda backstage unafaa kubadilisha nguo urudi on stage for your next scene. Saizi siwezi fanya hiyo kazi.
6: Ushauri gani unaweza kumpatia yule ambaye sasa hivi anapitia hali kama yako?
5: Ukifikiria hiyo shida utapata solution. Ile kitu nimekuja kujua ni ile kitu napitia lazima niongee. Ongea na watu, tafuta other ideas, tafuta other perspectives, una kama utapata usaidizi. Na kusema kweli hakuangi peke yako.
4: Naam, ni Nduta Mbogori huyo mwenye matatizo ya ugonjwa wa Parkinson kama alivyozungumza na mwenzangu Asha Juma. Na pia Daktari Rahel Kilimba kutoka taasisi ya Niulize Takwimu amezungumzia kuhusiana na ugonjwa huo.
7: Ni ugonjwa ambao unaathiri mwendo na usawa wa mwili. Unasababishwa na athari ambazo zinakuwa endelevu kwenye mfumo wa neva za ubongo. Na hii inatokea pale ambapo seli ambazo ziko kwenye ubongo zinazotakiwa kutengeneza kemikali fulani ambayo inaitwa dopamine zinapokuwa zimekufa. Na hii kemikali ndio inafanya kazi ya kuweza kudhibiti movement za mwili. Dalili za awali ni pamoja na kutetemeka bila kukusudia. Tafiti zinaonyesha kwamba mara nyingi inaanza kwenye mkono. Lakini pia dalili nyingine ni pamoja na kukakamaa na kukaza kwa misuli, ambapo hii inaweza kuambatana na maumivu. Anaweza kupata changamoto za kuzungumza, anaweza kupata changamoto za kumbukumbu. Kuna vinasaba fulani ambapo mtu akiwa navyo anakuwa kwenye hatari zaidi ya kuumwa ugonjwa wa Parkinson's. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kuchangia ni vitu vya kimazingira. Kupata majeraha makali kwenye ubongo ambayo yanajirudia rudia, lakini pia kuwa exposed kwenye viambata sumu ambavyo huwa vinakuwepo kwenye dawa ambazo zinatumika mashambani kupulizia wadudu, kupulizia magugu. Matibabu mazuri ya huu ugonjwa wa Parkinson sio dawa peke yake, ila ni muunganiko wa dawa, tiba kwa mazoezi au physiotherapy, tiba kwa kazi ama occupational therapies, lakini pia tiba ya maongezi au speech therapies.
4: Naam, ni Daktari Rahel Kilimba huyo kutoka taasisi ya Niulize Takwimu akikamilisha makala ya waridi wa BBC iliyoandaliwa na Asha Juma. Na sasa basi ni habari za michezo na Florian Kajage. Karibu.
0: Asante sana Halima Nyanza. Katika michezo asubuhi ya leo ni kwamba taarifa motomoto hasa kuhusiana na masuala ya usajili. Watu wanakamilisha ama kuimarisha vikosi vyao. Ni kwamba klabu ya Bournemouth huko England imekataa ofa ya pauni za Uingereza milioni 64 kutoka Chelsea kwa ajili ya kiungo Alex Scott. Bournemouth iliweka wazi kwa Chelsea kwamba hatua yoyote zaidi ya kutaka kumsajili mchezaji huyo haitakaribishwa na kwamba wameazimia kumbakiza mmoja wa wachezaji wao nyota. Hata hivyo, hali bado ni ngumu kwa klabu hiyo, kwani mchezaji huyo wa timu ya taifa ya vijana ya England walio chini ya umri wa miaka 21 amekataa mkataba mpya ambao umekuwa ukisubiriwa kusainiwa kwa kipindi kisichopungua miezi miwili sasa. Arsenal, Manchester United, Tottenham na Manchester City pia walionyesha nia ya kumsajili Scott mapema katika kipindi hiki cha usajili. Kocha wa Liverpool Andoni Iraola anataka kiungo Alex McAllister na mlinda lango Alisson wabakie klabuni hapo. McAllister ambaye ni mchezaji wa kimataifa wa Argentina ana miaka miwili iliyosalia katika mkataba wa miaka mitano aliyoingia na Liverpool alipojiunga na timu hiyo mwaka 2023. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 bado hajaanza mazungumzo ya mkataba mpya, jambo lilozua uvumi kwamba anaweza kuondoka Anfield msimu huu wa kiangazi. Hata hivyo, Iraola aliwaambia waandishi wa habari jijini Chicago wakati wa kuanza kwa ziara ya maandalizi ya msimu mpya wa Liverpool nchini Marekani kuwa anataka kumbakiza mchezaji huyo. Barani Afrika bwana, rais wa shirikisho la soka barani humo yani CAF, Patrice Motsepe anatarajiwa kuzungumza na vyombo vya habari hii leo jijini Johannesburg, Afrika Kusini, katika mkutano huo uliopangwa kufanyika katika kitongoji cha Sandton saa 7 mchana za Afrika Mashariki. Ajenda kuu ya Motsepe itakuwa uwakilishi wa timu 10 za Afrika katika fainali za kombe la dunia zilizomalizika mwishoni mwa juma, ambapo Morocco ndio timu pekee iliyofika mbali zaidi katika hatua ya robo finali. Misri iliishia 16 bora, timu saba ziliishia hatua 32 bora, wakati Tunisia pekee iliaga mashindano katika hatua ya makundi. Pia kiongozi huyo mkuu wa CAF anatarajiwa kuzungumzia masuala mengine muhimu kama vile programu ya maendeleo ya soka Afrika, uongozi pamoja na mashindano ya kiwemo mataifa ya Afrika yanayotarajiwa kufanyika Tanzania, Kenya na Uganda katikati mwa mwaka ujao yani 2027. Tumalizie na Tottenham, Chelsea na Arsenal zote zinapanga mikakati ya kumsajili mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28 aliyechezea Barcelona msimu uliopita kwa mkopo, lakini uongozi wa Old Trafford hautaki kumuuza kwa klabu nyingine yote ya England. Aumpi adui silaha ndio mpango wao. Mwisho ndondoza michezo asubuhi ya leo.
4: Asante sana Florian Kajagi. Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran waendelea kushika kasi, huku mashambulizi ya anga yakiingia usiku wa 11 mfululizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hapongeza bunge la nchi hiyo kwa kuidhinisha upigaji marufuku watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Na unyanyapaa kwa wagonjwa wa kifua kikuu waelezwa kuwa bado ni kikwazo katika kupambana na ugonjwa huo nchini Kenya. Hii ni BBC. Bado unasikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Takriban asilimia 66 ya wagonjwa kifua kikuu nchini Kenya hupitia aina fulani ya unyanyapaa au ubaguzi katika jamii na hata kwenye vituo vya afya. Kenya ni miongoni mwa nchi 30 duniani zenye mzigo mkubwa zaidi wa wagonjwa kifua kikuu. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 100,000 na 20,000 huambukizwa kifua kikuu kila mwaka. Lakini takriban asilimia 20 ya maambukizi hayagunduliki au kuripotiwa kutokana na hofu ya kutengwa. Martha Saranga ana maelezo zaidi.
8: Matokeo ya utafiti huu wa kitaifa uliofanywa kwa ushirikiano na taasisi za kitafiti yanaonyesha kuwa hofu, ubaguzi na upotoshaji wa taarifa kuhusu TB bado vinawafanya wagonjwa wengi kusita kutafuta matibabu, kufichua hali zao au kuendelea na tiba hadi mwisho. Ripoti hiyo imebainisha kuwa wanawake na wanaume wote hukumbana na changamoto hizo. Hivyo kuna haja ya kuimarisha mikakati inayozingatia mahitaji ya kila kundi. Takwimu za hivi karibuni za Wizara ya Afya nchini humo zinaonyesha kuwa watu 90,900 waligundulika kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu na kuanza matibabu mnamo mwaka 2025. Idadi hiyo inawakilisha takriban 81% ya wagonjwa wote wanaokadiriwa kuwepo nchini humo. Aidha, wanaume wanachangia 63% ya wagonjwa wote wa kifua kikuu walioripotiwa. Kutokana na hali hiyo, serikali ya Kenya imeanza kutekeleza programu maalum katika maeneo yenye wafanyakazi wengi wa kiume pamoja na kuimarisha kampeni za uhamasishaji katika jamii. Katika hatua nyingine ya kuboresha matibabu, kitengo cha kifua kikuu na magonjwa mengine ya mapafu kimeanza kutumia tiba ya muda mfupi zaidi kwa wagonjwa na watu walio katika hatari ya maambukizi ya kifua kikuu sugu, hatua inayolenga kuongeza ufuasi wa matibabu na kupunguza usugu wa dawa. Wakati huo huo, serikali inaendelea kupitia kwa kina mpango wa kitaifa kudhibiti kifua kikuu wa mwaka 2023 hadi 2028 kwa lengo la kubaini mapungufu na kuimarisha utoaji wa huduma za afya ya mapafu nchini Kenya.
4: Na msikilizaji, kwa taarifa yake hiyo Martha Saranga, na kama ulivyosikia taarifa hiyo kuhusiana na tatizo la kifua kikuu na jinsi wagonjwa asilimia takriban 66 ya wagonjwa wa kifua kikuu nchini Kenya wanavyopitia aina fulani ya unyanyapaa au baguzi katika jamii na hata kwenye vituo vya afya. Na kuhusiana na hali hiyo basi ya ugonjwa, nimezungumza na Stephen Anguva kutoka nchini Kenya. Yeye ni mwanaharakati na mtu ambaye aliwahi kupitia changamoto hiyo. Na pia nimezungumza na Dr. Elisha Osati kutoka nchini Tanzania, ambaye kwanza anaelezea kwa nini ugonjwa huo bado ni changamoto.
9: Kifua kikuu kinaendelea kuwa changamoto kwa sababu kwanza matibabu yanachelewa sana, kwa sababu mwingine anapata labda mkohozi, homa za jioni, lakini wakati mwingine anatumia tu dawa za kawaida, dawa za kifua, sababu ya homa anatumia dawa za maumivu tu. Kwa hiyo unakuta kunakuwa na matibabu ya muda mrefu ambao sasa wakati mwingine inakuwa ni tatizo kutibu mapema, na wakati mwingine inasababisha wagonjwa wengi kupata kitu tunaita post TB sequela, yani madhara ambayo ya muda mrefu yanayotokana na TB ambayo inaweza kusababisha fua, mapafu kutengeneza makovu, lakini baadaye mapafu kuharibika kabisa kana kwamba mgonjwa anashindwa kupona kabisa, na wakati mwingine inaweza kumsababishia hata matatizo ya moyo na kuongezeka kwa pressure kwenye mishipa ya moyo ya ambayo inaunganisha moyo na mapafu. Kwa hiyo kuchelewa kwenda kupata matibabu, lakini pia kwa mfumo mzima wa afya wakati mwingine inachelewesha kufanya diagnosis au ugunduzi wa TB. Unyanyapaa ni jambo baya sana katika magonjwa mengi na katika hali nyingi, kwa sababu unajua mtu akijua kwamba ana TB, wakati mwingine hata ndani ya familia watu wanamtenga, lakini pia kama ni mfanyakazi basi watu wanashindwa kumsogelea. Kwa unyanyapaa ni jambo kubwa sana, kuna haja kubwa sana kuendelea kutoa elimu, kwa sababu mgonjwa wa TB ukimtibu ndani ya wiki mbili, ukimpa dawa ndani ya wiki mbili, haambukizi tena.
4: Daktari, tuko na Steve. Steve yeye alishaye kupata matatizo. Sasa labda Steve mwenyewe utueleze na utupe uzoefu wako. Je, ulipata unyanyapaa?
10: Mimi niliugua ugonjwa wa TB mwaka wa 2009, na safari haikuwa rahisi, ilikuwa ndefu kama vile daktari amesema. Nilishinda nikitembea mahospitali kadhaa wa kadha bila kugundulika niko na TB. Madaktari walikuwa na low suspicious index, so haikuwa rahisi yao kudetect that niko na ugonjwa wa TB. So nilipatiwa madawa tofauti tofauti, wanatibu pneumonia, wanatibu malaria, na hiyo wakati niliweza hata kupunguza kilo zaidi ya 20. Ilinichukua zaidi ya muda wa miezi 6 kwa mimi kugundulika niko na ugonjwa wa TB. Na ile wakati nilikuwa napitia machungu, napitia hiyo unyanyapaa, kwa sababu watu walikuwa wanaona huyu amekonda, labda ni virusi vya ukimwi vimefanya amekonda. Wajua hapa Kenya kuna ile notion ya ati ukipunguza kilo hivi watu wanasema huyu labda amepata virusi vya ukimwi. So hiyo unyanyapaa ilikuwa inafanya hata sikuwa nikitoka kwa nyumba sana, kwa sababu kila saa nikitoka, ukipita tu kwa barabara unasema kale ka mgonjwa wetu, kale kanaelekea kukufa. Hata familia ilikuwa imejipanga, imesema huyu tutamzika, acha tutafute mahali penye anafaa aende nyumbani ndio asikue gharama kwetu tukienda kumzika. So safari ilikuwa mzito, lakini vile nilijigundulika niko na TB kwa mwezi wa 6 mwaka wa 2009, nilianza matibabu na matibabu ilifanya mzuri, na wakapima kila kitu wakapata ni TB tu, hata sina virusi vya HIV.
4: Nirudi kwa daktari. Umemsikia Steve amesema kwamba alikuwa anaenda hospitali lakini kila kipimo haijulikani ni ugonjwa gani. Kwa nini inakuwa hivyo?
9: Kuna jambo amezungumza mtaalamu kwamba low suspicious index. Maana yake wakati mwingine unaenda kukutana na daktari afu hajawaza kwamba huyo mgonjwa anaweza kawa na TB, kwa sababu wakati mwingine TB haiji na dalili zile ambazo tunajua mtu anakohoa labda zaidi ya wiki mbili, makohozi yake yanakuwa ni mazito sana, anapata homa za jioni, anatoka jasho sana jioni na usiku akilala, lakini pia kukonda. Lakini ndio maana sasa hivi katika mafunzo yetu ya udaktari ni kwamba tunamwambia unapoona mtu anakohoa hata siku mbili siku tatu, waza pia kwamba huyo mtu anaweza kawa na TB.
4: Na mturudi kwa Steve, umeelezea safari yako hii mpaka hatimaye ukaja kupata tiba sahihi. Sasa baada ya kufanikiwa kupona, unafanya uhamasishaji au uelimishaji kwa vipi jamii ya Kenya imekupokea kwa hali yako hiyo?
10: Kwa sasa mimi ndio na coordinate network ya TB Champions Kenya, ambayo ni network inaleta wamepona ugonjwa wa TB na wengine wa familia zao wamekuwa na TB. So tuna represent all the 47 counties za Kenya. Saa hii tunahamasishana katika ratiba ya serikali, tunakaa pale tunawaambia sisi kama wagonjwa wa TB, hivi ndio services tunataka zipeanwe, tunataka huduma ikue hivi na hivi. Pia tunaangalia huduma venye zinapeanwa na tunapeana kuhakikisha that huduma zinakuwa mzuri. Miaka 10-15 pale nyuma ni madaktari wachache sana walikuwa na utaalamu wa TB. Tulikuwa tuna miss close to 45% 10 years ago, lakini saa hizi tunapunguza, sasa tuna miss around 25%, kwa sababu madaktari sasa wamekuwa very sensitive. Wakiona tu mtu ameingia kwenye hospitali na kohoa, the first thing inakuja kwa akili yao ni yaweza kuwa ni TB. So kupitia kwa surviving yetu na ile safari yetu ya kuwa wagonjwa wa TB, tumeweza kusaidia shirika tofauti tofauti na serikali kuweza kuwaeleza sisi kama wagonjwa wa TB, hivi ndio vile tungependa huduma zipeanwe, na hapa ndipo tungependa huduma ziweze kuweza kuimprove.
4: Kutokana na changamoto ambazo umepitia na sasa hivi ni mtu ambaye unatoa elimu, unafikiri kwa wagonjwa ambao bado wanasumbuliwa na tatizo kama hili na unyanyapaa uliokuwepo, inakuwa ni rahisi kutoa elimu?
10: Kwa sasa ni rahisi, kwa sababu tukiangalia hii generation yetu hii kwa miaka 5 iliyopita na vikuja mpaka sasa, ujumbe wa TB umeweza kuenea kwa mara tofauti. Ndiposa hata mtu kama mimi naweza fungua mdomo wangu niseme nilipitia ugonjwa wa TB na nikapona. Sasa tunapunguza yale wananyanyapaa. Ukiangalia ulimwengu mzima, hata Afrika, tumeweza kupunguza hizo incidences za unyanyapaa. Najua kuna areas zingine zenye bado unyanyapaa ni mingi, lakini kwa kupitia kwa mashirika kama hizi networks tumeweza kupunguza ile unyanyapaa kwa kiwango cha juu.
4: Labda kwa daktari Dr. Osati, changamoto zipi ambazo zinawakabili watafiti kwa jumla katika kutafuta suluhisho endelevu?
9: Utafiti wazo unahitaji, unajua unahitaji commitment ya muda mrefu, lakini pia inahitaji fedha ili kuweza kufanya tafiti za ambazo zinaleta majibu ya haraka zaidi. Na kwa sababu kumbuke TB zamani kugundua ilikuwa sio jambo rahisi, lakini siku hizi unaweza kufanya x-ray ya kifua ukaona kama kuna TB, au unaweza kupima makohozi kwa haraka tu, unaweza ukafanya njia za haraka ukaweza kuona TB. Ni matokeo ya tafiti nyingi zinaendelea, na bahati nzuri mimi ni mwenyekiti wa maadili ya utafiti wa nchini Tanzania magonjwa ni bila kwa magonjwa ya binadamu. Kuna wengine ambao wanajaribu kupima TB hata kupitia kwenye mkojo, wengine wanajaribu kupima TB kupitia kwenye mate tu, sio lazima mtu atoe makohozi, kwa sababu wakati mwingine mgonjwa asiweze kutoa makohozi kwa hata kwenye mate, anaanza kutumia vipimo ambavyo viko very sensitive. Kuna sasa hivi watu wanatumia AI kuweza kugundua TB mtu akikohoa tu, na tafiti zinaendelea hapa Tanzania.
4: Steve, unaona jambo gani halijafanyika vya kutosha kuisaidia jamii kuhusu mapambano dhidi ya kifua kikuu?
10: Serikali za Afrika bado hazija invest in development ya chanjo, yani vaccine, kwa sababu ukiangalia ile vaccine tunatumia kwa TB ni vaccine ya BCG ambayo ilitengenezwa ama iligunduliwa miaka zaidi ya 100. Ukiangalia magonjwa mengine, watu wameadvance, wameweza kupata chanjo. Kwa hivyo kitu moja inafaa kama nchi za Afrika ama ulimwengu mzima, ili tuweze kupambana na hii ugonjwa wa TB ni kuweza kuweka investment katika kupata vaccine ambayo inaweza saidia watu wazima pamoja na watoto, kwa sababu hata tukisaidia watoto kuwapatia chanjo mpaka wafike miaka 5, wakishasonga miaka zaidi ya 5 wanakuja wana mix na sisi wenye ni watu wazima, na wanapatana ile TB yenye ilikuwa imelala, alafu kinga ikienda chini kidogo TB inapanda. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni ile uhusisho wa watu walioambukizwa na TB, yani TB affected communities. Inahitajika kila nchi katika Afrika, katika kila department inafaa iweze kuhusisha TB affected communities katika majadiliano makabiliano ya better services that people want. Alafu la mwisho ni funding. Utapata pesa zetu mingi za kiafya, especially miradi kama ya TB, HIV na malaria, inasupportiwa na inchi za inje kama Global Fund. Utapata inchi zetu katika Afrika ni inchi chache zaidi ambazo zimeweka budget ya kuweza kuaddress magonjwa kama TB, HIV, malaria. Tumewacha hiyo mzigo, imekuwa ni mzigo ya watu wa inje. Sasa ile saa ile pesa imeanza kupunguka, kama vile global, vile USAID na serikali mpya ya Amerika iliweza kupunguza funding, ulipata watu wengi walivutwa kazi, madaktari wengi walikaa nyumbani, kwa hivyo huduma zilikoma kwa sababu serikali zetu za Afrika hazijaweza kutilia maanani kuweza kuinvest ndani ya health.
4: Na msikilizaji ni Steve Anguva huyo kutoka nchini Kenya, mwanaharakati na mtu ambaye aliwahi kupata changamoto ya ugonjwa wa kifua kikuu, na pia umemsikia Dr. Elisha Usati kutoka nchini Tanzania. Msikilizaji, taarifa hii pia imemgusa King Majuto, unasema ugonjwa sio kifo, sio sawa kumnyanyapaa mtu ambaye anasumbuliwa na maradhi. Nawe Ngalama Maluta unasema unasikiliza taarifa hii kupitia Nyanza FM Bariadi. Henry Rogoshora unampa pole Nduta ambaye ana matatizo ya Parkinson, unasema Mungu amfanyie wepesi na kwamba utapona. King Majuto tena unasema unaipongeza Ufaransa kwa kupiga marufuku matumizi ya mitandao kwa watoto. Na Charles Bukunja pia unasema pia unaipongeza Ufaransa pia kufanya hivyo. Isaya Sambo unasema tusiwanyanyapae wagonjwa kifua kikuu, bali tuzingatie tahadhari zote muhimu ili tusiweze kuambukizana. Msikilizaji, mpaka hapo Amka na BBC iliyosimamiwa na Isabella Mwagodi haina la ziada. Mitamboni Dar es Salaam ni Jessica Pelambela, Nairobi ni David Mwansaru, mhariri wangu alikuwa Florian Kejage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
8: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
7: Moto gani tena?
8: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
7: Huo ndo moto?
8: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
7: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
8: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
7: Kumbe alifariki kwa malaria?
8: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
7: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
8: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
13: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa.

Halleluja. Leon is kwingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, tujifunze rhapsody yetu ya uhakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa andiko linalosema au kichwa kinachosema muujiza ajabu ya wokovu. Muujiza ajabu ya wokovu. Na andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 27 mstari wa kwanza, na linasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mwogope nani? Mchungaji anaanza kukutambia, hili ni tangazo la kipekee la ukweli wa ajabu. Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu. Je, umegundua kwamba Daudi hakumuita mwokozi wake bali wokovu wake? Hili lina nguvu sana. Unapotangaza kwamba Bwana ndiye wokovu wako, unasema kimsingi kwamba unatembea na uhalisia wa wokovu. Hii ina maana kwamba kabla hujakutana na shida yoyote, tayari una suluhisho. Kabla ya shida yoyote, tayari una ushindi kwa sababu una wokovu. Huwezi kuwa muathirika kwa sababu Bwana ndiye wokovu wako. Daudi alilijua hili na akaendelea kutangaza kwamba katika Zaburi 27 mstari wa kwanza, Bwana ndiye ngome ya uzima wangu, ni mwogope nani? Kiuhalisia ni kwamba hakuna cha kuogopa. Katika sehemu kadhaa kwenye maandiko, Bwana anatuagiza tusiogope. Kwa nini uogope wakati yeye aliye ndani yako ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho? Tunaona katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 8. Haijalishi kinachoendelea duniani. Waebrania sura ya 7 mstari wa 25 inasema, anaweza kuokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Usiruhusu hofu maishani mwako. Usichanganye hofu na imani yako. Je, kuna mtu anayekutishia? Usijali. Tayari kuna amri iliyopo kwa ajili yako. Umetengwa na kuangamia. Umetengwa na kila kitu kinachoumiza au kinachofunga. Katika Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kulitambua hili kuna kufanya au kunapaswa kukupa nguvu mpya na kukuchochea kila siku. Mungu abarikiwe. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsody yetu leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa sababu wewe ni nuru yangu na wokovu wangu. Ninatembea katika ufahamu wa ukweli huu, nikijua kwamba nimebeba jibu kabla ya changamoto yoyote kutokea. Hofu haina nafasi ndani yangu, kwa maana maisha yangu yamehifadhiwa ndani yako, na ninaishi katika ushindi siku zote. Mimi ni jasiri, sitetemeki, nimehifadhiwa na nimeimarishwa katika wokovu wako, katika jina la Yesu, amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Isaya sura ya 12 mstari wa 2, Isaya sura ya 12 mstari wa 2, Timoteo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Timoteo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Zaburi sura ya 118 mstari wa 14. Zaburi sura ya 118 mstari wa 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Ninaamini ndugu yangu msikilizaji umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu. Na ningependa nikukaribisha umpokee
Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako, kama bado ulikuwa hujafanya hivyo, kwa kusali sala hii pamoja nami. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika yeye, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, uliyefanya sala hii, nikupongeze, kwa maana wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Asante kwa Roho yako Mtakatifu ambaye ameyaumba maisha yake kwa upya. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Libaraba sonto raba shanta raba de likoro santa raba kai. Ninaomba Baba ukamlinde, ukamtunze, ukamuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Aleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi na kwa msaada wa maombi na ushauri, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
5: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usiku Kose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
6: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mkaribishane ninyi kwa ninyi, pasipo kunung'unika.
3: This is the word of God. Offer hospitality to one another without grumbling.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
7: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
6: Moto gani tena?
7: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
6: Huo ndio moto?
7: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
6: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
7: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
6: Kumbe alifariki kwa malaria?
7: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
6: Da! Nimekuelewa. Wewe umwoeshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
7: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Sika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
10: Start times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia

Sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Good morning. Msikilizaji wa 90.5 Radio FM, Jumatano nzuri kabisa tarehe 22 mwezi wa 7 2026. Na ni siku nzuri kabisa, zimesalia siku chache tuweze kuondokana au kuaga mwezi wa 7. Na nakukumbusha tu kwamba tumebakiza miezi mitano mwaka 2026. Hautakuja kujirudia tena, hautakuja kutokea tena. Kwa hiyo zile ndoto zako hakikisha unazipalilia vizuri, unazimwagia maji ili ziweze kuleta matunda. Langu jina ilishie bado jenyene, niko na Philbert Gabriel mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Fundi mitambo wetu ni Edwin Rokolela, na miongoni mwa tulio kuandalia asubuhi ya leo pamoja na ombi la flyover Kigoma la kubaliwa, tumeundwa kuchunguza mashehe waliosimamishwa marufuku biashara ya madanguro, uchawa unaharibu uzalendo na maendeleo. Nani kazungumza mzia hili la uchawa? Tutakuja kuyajua haya yote hapa hapa ndani ya Good Morning Kigoma. Kwa habari kemkemu, uchambuzi wa hakika na makini, habari za michezo, burudani, basi hapa ndio mahali pa kwake. Tutakuhabarisha, kukujulisha, kukujuza, lakini pia kukuburudisha, kwa sababu unastahili kupata burudani iliyopoa kabisa. Na kwa kwanza leo tunaanza na Professor J. Tafakari, alafu nitakuja kukuuliza swali. Hakikisha unasikiliza, lakini kabla tujamsikiliza Professor J, takuwa sijafanya vyema sana pasipo kuruhusu isikie sauti ya ndugu yangu, kwa sababu mimi nishajua yuko fresh kabisa, yuko sawa. Kuna siku akija amevaa kofia kaiweka sawa, hujui yuko fresh. Akivurugwa kuna namna anaiweka. Orida ndo waga anampatia sana. Karibu sana.
1: Orida naye ni mkorofi tu. Orida mkorofi sana. Niko fresh, niko fresh kama ninavyotaka, niko fresh. Professor J tena. Sasa sijui ndo hiyo.
0: Hapana, haikuwa hiyo.
1: Niko salama.
0: Uko poa?
1: Niko sawa daktari.
0: Sawa bwana msikilizaji, sisi tuko poa. Nambari yetu ni 0768150190. Tuandikie kwenye hiyo nambari alafu mimi nitakuja kusoma ujumbe wako. Huyu hapa Professor J.
2: Habari japo kwa kifupi kuhusiana na huyu mgombea wetu bwana Joseph Haule, mpeni kula za ndio, kwa sababu yeye ni mpenda watu, ni mpenda amani na ni mtu mwenye huruma kwa wananchi wote. Kwa hivyo basi naomba ndugu wananchi mumpe kula ya ndio. Basi hivyo basi ndugu wananchi, tafadhali namkaribisha mgombea wetu bwana Joseph Haule ili aje aweze kuzungumza na wananchi. Karibu.
3: Okay.

0: Ndiyo mzee.
1: Wewe jina lako la kazi alikuchagulia nani? Mtu kajiita prof.
0: Professor.
1: Professor.
0: Yuko na Juma Nature.
1: Yuko na Juma Nature. Ahadi kama zote. Nimependa tu ile ahadi ya polisi. So walivyo wengi vile watapaki wapi?
0: Helikopter zao?
1: Yeye
0: ni kwa mfano chukulia pale central pale.
1: Asubuhi.
0: Pale central pale juu. Manake watapaki mpaka uwanja wa Kitanganyika kule.
1: Hapa tosi.
0: Hapa
1: tosi.
0: Watapaki mpaka kule uwanja. Jioni
1: unaona tuchopa hizo inaenda kaze gunga
0: ina. Si wana utaratibu wa parade. Afu ila asubuhi piga picha zikiwa zinatua sasa pale.
1: Wameenda kwenye parade.
0: Parade ya asubuhi sijui anakuwa na parade yao sijui kila lini sijui Jumanne. Kwenye wako parade pale. Piga tu hesabu pale namna ambavyo zitakavyokuwa pale juu zina angani pale. Ina maana mpaka pale kulipokuwa kuna uwanja wa walikuwa wameplan kuweka uwanja wa beach soccer pale. Pale pote manake zingejia pale helikopta pale. Barabara ile ya rami zote zile hii ya kutokea NSSF karibu na Zimamoto. Kwanza Zimamoto wenyewe sijui wao sijui kama sijui wangepaki wapi. Kwanza wao wangepaki wapi? Hawa hawamo.
1: Wangepaki huku nani Kuwasa.
0: Kuwasa. Sasa
1: kwa chini
0: magari yao Kuwasa watumishi wa serikali wa umma.
1: Magari yao. Wangepaki mkoa
0: Mkoa na watumishi wake.
1: Wangebanana.
0: Labda huku juu huku ambako wameweka mabati huku. Ndio wangepakia.
1: Kule kuna ujenzi unaendelea kule.
0: Ujenzi wangesimamisha.
1: Watu wapaki
0: magari.
1: Chopa zao. Wapate
0: parking pale.
1: Sawa, Professor J ni mmoja wa wasanii ambao wamekuwa wakifanya vizuri muda wote hasa kwenye mziki wa hip hop kulingana na tungo zao, tungo tata, tungo kweli ukisikia unasikia. Lakini pia ndio mzee ilifuatiwa na kikao cha dharura majibu baada ya watu kuahidiwa mabomba kutoa maziwa.
0: Ila bana ya mabomba.
1: Mheshimiwa akaenda akakaa
0: kule kwenye vyanzo vya maji kule sio angeka ng'ombe.
1: Wanaika
0: ng'ombe. Sasa maziwa yatakujaje?
1: Yale ya unga.
0: Kwa hiyo kunakuwa na kiwanda kiwani kule baada ya kuweka maji kiwanda cha maziwa.
1: Tukifungua maharage kuchemshia maziwa. Mchija maziwa.
0: Kusingekuwa na mtu mwembamba.
1: Ukia mtu angekuwa bujubuju.
0: Kama fundi mitambo tu.
1: Haya, huyu hapa akwambia kikao cha dharura.

0: Na ningekuwa mimi natoa tuzo hizi kazi ningekuwa nazipa tuzo sasa zile kwamba moja ya kazi ambayo inatakiwa ipewe tuzo ya heshima. Hapa inatukumbusha wajibikaji, na wakati mwingine tunaweza tukabeza, lakini ndo walisia. Kuna watu wakiondoka mondoka mazima, kuna watu wakiondoka ukija kuuliza kwa swala zima la wajibikaji kwenye mia ambayo watu wali, ambapo waliwahakikishia watu kwamba watafanya wamefanya 5%. Na nimependa pia mheshimiwa kaomba ongezewe muda. Mula lupa mara kwanza hautoshi, lakini pia swala la maziwa majina maziwa amesema kwamba design maswali yenye maana hilo alina walinuku vibaya.
1: Walinuku vibaya. Lakini yes, uko sawa. Unajua najaribu kuwaza kwamba toka mwaka 2003 kama sikosei. 2003 2004 mpaka leo bado naweza kuona ni mashairi yanayoishi. Yani ni mashairi yaliyo hai. Na katika uhai huo kuna namna ambavyo pia mashairi hayo ukiyasikia yanakwenda kubeba kile ambacho kipo katika mazingira ya siasa, hasa siasa zetu za Kiafrika. Hasa siasa zetu za Kiafrika ambazo mara nyingi katika siasa zetu za Kiafrika kuna namna ambavyo tunageuza siasa kuwa mchezo, lakini na kuacha na kusahau kwamba siasa ndio maisha yetu. Siasa ndio leo yetu, kesho yetu, ndio ilikuwa jana yetu, na ndio daily life ambayo tunaishi wakati wote. Kwa hiyo unavyosema tuzo, kuna namna na kuelewa kwa sababu uhalisia wa maisha yetu upo kwenye siasa.
0: Na kuna wakati mwingine mbali na kutokutoa ahadi, yani au kutokutekeleza ahadi, kuna wakati mwingine wagombea wanatoa ahadi ambazo ni ngumu kutekelezeka. Na hawaweki wazi kwamba kile labda ni, au wakati mwingine natekelezeka kile labda ni mpango wa miaka 15, alafu wewe unaenda kwa miaka 5, na hawaambii watu kwamba bwana huu ni mpango wa miaka 15, matrekta nitawaletea. Leo hii mheshimiwa anarudi anasema kwamba serikali haina pesa, kuna ujui kuendesha baiskeli, helikopta utaweza, lazima nikupeleke kwanza chuo. Kwa hiyo lazima kuwa na mpango, yani ahadi endane na mpango kwamba hivyo. Lakini pia bwana nani Mabamedi wao angalau walitekelezewa ahadi yao. Mabenzi tayari
1: ahadi yao ilikuwa na majibu chanya.
0: Mabenzi tayari yako bandarini yanasubiri tu apewe idadi ni ya watu wangapi. Kwa hiyo
1: lakini sio hivyo. Mimi kingine ambacho najifunza kisikiliza hapa. Kuna upande wetu pia wananchi.
0: Wakukubali kila kitu.
1: Kukubali kila kitu pasipo kuhoji. Namna gani? Manake kuna ufahamu na elimu, uelewa huo. Na ndo narudi papa tu kwenye siasa zetu hasa za Kiafrika, yani sisi wenyewe ambao tunaletewa ahadi hizo na wale wanaotoa. Maji na maziwa. Nafikiri walishangilia. Lakini pia inatuonyesha namna gani ambavyo bado tuna zile siasa za baadhi ya wanasiasa wanaita majitaka kwamba maskari helikopta, kwa kuwa tu ninyi ni watu wa ulinzi na usalama, helikopta. Kuna namna ambavyo labda nao vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wanaahidiwa na haitekelezwi. Moja maswala ambayo pia nilikuwa najiuliza, kuna namna haitekelezwi maziwa na asali.
0: Maziwa na asali.
1: Mabomba hayo. Namna gani? Na ni vitu ambavyo vipo, ni vitu ambavyo vipo, lakini mwisho wa siku ukihoji majibu ndo hayo. Kwa nini uhoji? Wewe kwa nini unaleta taharuki? Kwa nini unaleta unataka kusababisha kuvunja amani? Unahoji vitu kama hivyo. Lakini uliahidi. Sasa kama uliahidi, kwa nini tusihoji? Kwa nini tusiseme? Umeahidi ajira. Kwa mwaka utatoa ajira 1,000,000. Kwa nini tusiulize? Lakini bahati mbaya hatupati fursa inawezekana ya kuuliza mapema, au kwa kujua au kwa kutokujua, basi baadaye tunataka tuulize.
0: Sasa ndio kiuliza anakuambia muongezee muda ulikuwa mdogo mchache.
1: Sasa hapo kwenye muda mchache ndipo pale inapotokea sasa changamoto nyingine. Hiyo ni changamoto nyingine.
0: Na kitu kimoja ambacho wapiga kura waelewi, tuzungumzie mbunge. Mbunge hana pesa ya kutekeleza mradi wowote ule. Yeye mwenyewe anaenda kuomba.
1: Anatikimia bajeti.
0: Anaenda kufanya lobbying kwamba jamani huku kwangu mnifikirie shule, mnifikirie madarasa, mnifikirie maji, mnifikirie afya, bajeti inavyopita jamani, naomba na mimi huku watu wa Nguruka, watu wa Kisangani, watu wa Kalinzi na wenyewe pia muwakumbuke kwa sababu mimi nasimama hapa kuwawakilisha. Nadhani hilo likieleweka, wananchi wakielewa kwa uzuri kabisa, kutakuwa kuna haya mambo hayako, lakini pia uwezo wa kuhoji kwamba okay, umetuahidi hilo litatekelezeka baada ya muda gani, kwa sababu kuna mambo ambayo jamani tuongee tu kweli, miaka mitano hayatekelezeki. Sawa. Na ombi la mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Mheshimiwa Creton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo la kujenga kwa daraja la juu yani flyover katika barabara ya Gungu mkoani Kigoma limekubaliwa na serikali kupitia Wizara ya Ujenzi. Akizungumza wakati wa ziara yake katika jimbo la Kigoma Kaskazini, Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amesema serikali imekubali ombi hilo kutokana na umuhimu wa barabara hiyo kwa wananchi na shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii.
2: Mheshimiwa Waziri, sisi ambao tuko tumepakana na ziwa Tanganyika, mtaji wetu mkubwa ni wakulima na wavuvi. Kwa hiyo tunapoona kuna barabara inaenda kuwasaidia wavuvi, lazima kwa nguvu zetu zote tuipambanie, kwa sababu hao ndio wapiga kura wetu 100% ambao wametuvusha katika uchaguzi. Leo hii tuko hapa, niko na dada yangu Kiza Mayeye. Leo Kiza, tunapambana hapa ili uweze kupata pesa, na tutapambana pia bungeni ili barabara iweze kufunguka. Mimi mjini kule nimemuomba Mheshimiwa Ulega, nimeomba barabara kutoka Katosho kwenda mpaka Kibirizi kwa wavuvi tena iwe ni barabara ambayo iko kwenye hadhi ya TANROADS, ipe itanuliwe, ipate mataa. Na nakuomba Mheshimiwa Waziri utubebe, sisi ni vijana wako, sisi ni vijana wenzako, sisi ni wapambanaji wako. Mimi ni mpambanaji wako kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini hata Kiza Mayeye alituunga mkono kama unakumbuka. Alitupigia kura ya kusupporti budget. Kwa ile kura imbebe watu waone matokeo ya kutopiga pinga vitu ovyo ovyo. Imbebe hapa kwenye jimbo lake.
3: Asante sana. Mbunge wa Kigoma mjini ameomba kipande kile cha kutoka Katosho kupita Gungu kwenda Kibirizi. La kwanza, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, pale Gungu tunakwenda kujenga flyover. Gari zitapita juu alafu treni inapita pale chini. Hapo vipi? Mama Samia hoye. Na ile barabara tutaijenga vizuri, kwa sababu ile barabara itatusaidia kupunguza msongamano wa kule mjini. Hapo vipi? Watu wanaotoka Katosho katika bandari kavu wanaokwenda Kibirizi bandarini hawana haja ya kupita mjini tena, wanapita kule kule. Na hizo taa za barabarani zitawekwa pia vile, ili Kigoma iweze kupendeza. Ulakoze chane.
0: Ulakoze chane.
1: Hivi ni juzi siku ile? Au ni jana kwenye ziara yake?
0: Ziara waziri.
1: Yuko Kigoma bwana, yupo Kigoma. Yupo Kigoma na alikuwa pia alikuwa kule kwenye Pantoni, wapi kule?
0: Wapi tena?
1: Kule kwenye Pantoni Uvinza huko.
0: Hivi bado wana Pantoni?
1: Ilagara. Alifika paka kule nasikia. Na jana alifanya ziara sehemu nyingi sana hadi jimbo la Kasulu vijijini kule kwa talifika. Alikuwa maeneo mengi.
0: Oh.
1: Tusubiri flyover hiyo, flyover nafikiri. Hivi Dodoma kuna flyover eh?
0: Hapana.
1: Hapana. Morogoro? Hapana. Hivi ile ya Mwanza ni nini? Pale Mabatini?
0: Na hiyo flyover
1: ya miguu.
0: Natembea kwa miguu.
1: Kama ya Manzese ile. Tip top pale.
0: Mbeya na wenyewe wanayo.
1: Mbeya wanayo, Mbeya wanayo.
0: Kule, kama unaenda Uyole wanayo ile juu inapita treni ya Tazara chini magari na watembea kwa miguu.
1: Ah, hivi nayo ni flyover eh?
0: Wao wanadai ni flyover.
1: Eh, basi kumbe na ile ya Pwani ile na ni flyover ile. Ile ya Pwani pale. Ruvu pale.
0: Sawa.
1: Sasa kama ile ambia ni flyover, basi na ile ya Ruvu ni flyover.
0: Basi sawa.
1: Basi kumbe zipo nyingi Tanzania hii.
0: Na Kibondo wana flyover.
1: Eh bwana, pale wapi pale? Kabla hujafika Kibondo mjini. Wanayo bwana, wanayo. Sasa kama ni flyover, hii sijui itakuwa ngapi. Nyakitonto pale walitaka kuweka street kuaje.
0: Kwa nini ile manzisi ni flyover?
1: Ndio wewe ndio umesema. Mimi nimekuuliza Mwanza ni flyover, ile ukasema eh. Sasa basi kumbe tip top pale ile ni flyover, ukaniambia ya Mbeya, nikasema basi na ile ya Ruvu ile. Na ya Kibondo.
0: Basi sasa zipo nyingi.
1: Ah, kwa hiyo Kibondo alitutangulia. Ah, sevilla halmashauri itangulia mjini.
0: Baba leo atakuja kutuambia na wanajisikiaje kuwa na flyover
1: Kibondo
0: kabla mjini. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amepiga marufuku uwepo wa vyumba au nyumba zinazotumika kufanya biashara ya ukahaba madanguro, akisisitiza kuwa mapambano dhidi ya biashara hiyo hayawezi kufanikiwa kwa kuwakamata wanaojihusisha na biashara ngono pekee, bali pia anapaswa kuwahusisha wanaonunua huduma hizo. Katambi amesema kumiliki madanguro na kunufaika na mapato yatokanayo na biashara ya ukahaba ni makosa jinai kwa mujibu wa sheria, hivyo amezitaka mamlaka husika kuendelea kuchukua hatua za utekelezaji.
4: Kwa mujibu wa sheria kanuni za adhabu, nadhani sura ya 4 kama nakumbuka vizuri, inaeleza kuanzia kwenye kifungu cha 154 mpaka 158. Inaeleza juu ya unnatural offenses, makosa yanayohusiana na kwenda kujamiana kinyume na maumbile, makosa yanayohusiana na ulawiti, makosa yanayohusiana na hata ubakaji kwa mfano, ipo kwenye penal code nadhani kifungu cha kasikumbuki vizuri, lakini ni makosa yote hayo yanayohusiana na unnatural offenses au makosa yanayohusiana uvunjifu wa maadili, crimes against morality, ziko zimeelezwa na sheria iko straightforward. Umiliki wa brothels nadhani ni kifungu cha kama nakumbuka vizuri 84, lakini ni kiko kwenye sheria kanuni za adhabu, penal code. Kumiliki brothels au hizo danguro wanazoziita ni kosa kisheria. Hata kupata fedha au mapato yanayotokana na biashara ukahaba ni kosa kisheria. Kwa hiyo either unamiliki dangulo au unapata fedha kupitia ukahaba ni kosa kisheria. Kwa haya yote nadhani ni maeneo ambayo ningeweza kuwasihi mamlaka na hatua mbalimbali zinachukuliwa. Mbona hatuna sababu wakati mwingine kufanya ukahaba sana? Na kwenye sheria hiyo nadhani lazima tuende mbali, hatua mbali zaidi. Tukamate pia anayenunua, kwa sababu kama hakuna wanunuzi nadhani ukahaba usingekuwepo, lakini kama mtu ananunua basi kamata mnunuzi na yule anayeuza, kama jinsi ilivyo kwenye sheria ya rushwa, anayetoa rushwa na anayepokea rushwa, vivyo hivyo anayeuza na anayenuziwa au anayenunua biashara ya ukahaba nadhani wote wakamatwe, kwa sababu nilishawahi kufanya zoezi hilo nikiwa mkuu wa wilaya Dodoma. Matokeo yake nikaanza kukuta kwamba sawa, unawakamata madada alafu waliouziwa wao wanaondoka wanawasha gari zao pale, na wengine wao ukuta walikuwa watumishwa wa taasisi mbalimbali za private, wengine watu binafsi na wa serikali baadhi. Nilikamata kwao, nikakamata wale pia kidogo paka hali ikakaa vizuri. Lakini pia tungeweza kusema kwamba ni kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Hapana, ajira mbadala zimetolewa, serikali inatoa mikopo kila mahali, kwenye halmashauri, kwenye mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, mifuko ya wanawake, kwenye wizara ya maendeleo ya jamii, kuna kila mahali fursa. Hata ukiangalia ombaomba wanaokaa leo barabarani, wizara ya sera, bunge na uratibu chini ya wizara ofisi ya waziri mkuu inayohusika na masuala ya sera, bunge na uratibu, inaratibu pia masuala ya watu wenye ulemavu na before, na mheshimiwa rais alishatoa 1 billion kwa ajili ya mfuko maalum wa watu wenye ulemavu. Wana mpango kujenga makao makuu, wana shirikisho la vyama vyote vya ulemavu SHIVYAWATA, wanapewa fedha 5% kwenye kila halmashauri, kuna ukopeshaji, kuna mifumo mingi ambayo hakuna sababu hata ya kukaa barabarani. Na bahati mbaya wengi wanaokaa barabarani unajua sio wale halisi, wengi wanachukua watu wenye ulemavu wanakuja na msukuma kwenye toroli, yeye ndo anapata zile fedha, hapati yule. Kwa kuna udanganyifu mwingi wa namna hiyo, lakini ni mambo ya kitaifa ambayo tungeyajadili kama taifa na kuangalia kuwapa nafuu wenzetu kuliko kuwakalisha watoto wadogo juani, watu wenye ulemavu wanateswa pale na kwa vitu ambavyo havina sababu. Hata madada zetu wakati mwingine kuna magonjwa, tuwaonee huruma, tuwaombee na tuwasaidie, kwa sababu kuwakumbusha kwamba kuna fursa za ziada. Lakini imekuwa tu ni kama tabia, yule ombaomba na kahaba anapopata hela leo kapata 20,000, 10,000 hajaifanyia kazi, 30 40 hajaifanyia kazi, labda anakusanya mapato yao, na kunisha kuhoji pale unakuta mapato karibia laki moja mbili. E, kuna wengine kwa siku. Sasa anajiuliza kazi gani ambayo atafanya tofauti na ile. Kwa hiyo ukimwambia atoke yule aende akafanye kazi halali ya kutafuta nania, hataki kutoka. Kesho unamkuta, lakini kuna magonjwa, kuna athari kubwa, lakini pia mbaya zaidi wanafanya maeneo mengine kwenye watoto wetu na kwenye uso wa dunia au uso wa nchi. Tunadharirika.
0: Kwani wanaonunua wao wanasemaje?
1: Sijui wanasemaje. Ni biashara ambayo wakati mwingine mimi naona ugumu wa namna ya kuweza kuizuia.
0: Kwa sababu mahitaji ni makubwa.
1: Hapana. Ni biashara ambayo mtu anaweza katembea nayo na usijue. Sisi tujue kama anauza.
0: Utajue kama anauza. Anakutumia ishara. Kwamba hapa kuna duka.
1: Sasa wewe unayemtafuta kwa lengo la kuzuia, utajuaje kwamba yule anayeuza yule ndiye anauza?
0: Bwana wewe bwana, tutolee mambo yako hapa. Wao wanajuana. Nani kwa mfano pale nani pale katikati pale. Una ukipita mida ya mchana unakuta wamekaa pale asubuhi.
1: Wametulia. Wamekaa
0: vibaya.
1: Kukaa vibaya ni namna gani?
0: Yaani zile nguo zao za ndani zinaonekana. Ile vile walivokaa kama vile kuna kamkono kana kufanya hivi. Na kwa sababu na wewe unauhitaji.
1: Samejisahau tu.
0: Yaani hapa kitu kimoja umesema, kitu kimoja kwamba ni ngumu kuondoa kwa sababu waha wanasema demand ni kubwa. Na supply pia ni, yani vinachuana.
1: Demand na supply vyote vina uhusiano.
0: Viko sawa, mahitaji na bidhaa vyote viko sawa. Kwa hiyo bidhaa inapatikana na mahitaji yako juu. Watu wanajua, ndio maana kwanza kuna nyumba, kuna wale wanaosimama barabarani. Kuna nyumba. Siku hizi kuna application.
1: Sawa. Nakubaliana
0: na
1: wewe. Una
0: simu sasa hivi.
1: Ndio, nakubaliana.
0: Mmoja na baby. Wewe ukakutana na mtu ukazani uko timamu. Lakini nae ni duka inalotembea.
1: Ndio maana
0: kukutana na mtu tu ni mfanya biashara, mdada mzuri, mfanya biashara, ana duka lake zuri, lakini ana duka lingine ambalo linati. Ukakutana sasa hivi sasa kwenye madanguro wote wapo. Wanawake kwa wanaume wote wako kwenye madanguro, kwenye biashara ya madanguro.
1: Labda inawezekana, ninawaza tu kwamba labda inawezekana kuna namna ambavyo tunataka nao watu wao wabunifu kwenye biashara hii.
0: Wabunifu wakati biashara ni haramu. Unaona kama bunifu gani?
1: Sisemi ni halali, hata mimi sisemi ni halali. Hata mimi sijasema ni halali. Ila najaribu kuwaza tu ule ugumu. Unajua wakati mwingine, kwa mfano umetoa mfano, kuna kwamba na mahali unakuta wamekaa. Sasa wamekaa halafu unaenda unafika tu na wakamata kwamba nyewe mnajiuza.
0: Mamlaka. Si
1: kwa kiashiria kipi?
0: Doria.
1: Kukaa.
0: Ile barabarani
1: kukaa kwamba sasa hivi Tanzania kukaa mahali kukaa tu barabarani ni kosa kisheria.
0: Sasa utakaje uchi barabarani?
1: Hajakaa uchi, amejisahau.
0: Kwa hiyo nataka tumwambie kaa vizuri.
1: Wana hebu jistiri hapo. Ndio ugumu mimi nao uona hapo
0: wa kudhibiti.
1: Kwa namna ya kuweza kudhibiti, lakini pia wakati pia napata hofu nyingine.
0: Kwa mtu mmoja ananiambia mjini kule unakuta mtu kaka kwenye kio.
1: Sasa
0: yani una watu, yani kuna sehemu ambapo madanguro ya achana na haya madanguro ya uswahilini, tena tunajua kabisa kwamba ile nyumba watu wanaingia wanatoka asubuhi mpaka jioni bi fulani, yani leo kaingia huyu, sio tena leo, sahi kaingia. Kuna madangulo pia classic.
1: Asante.
0: Unamwangalia kwenye kio.
1: Kuna mtu mmoja pia shehe.
0: Afu unamchagulia akiwa kwenye kio.
1: Kuna mtu mmoja pia shehe kuniambia kwamba kwa mfano Rwanda, unakuta yeye ana makazi yake. Ana nyumba yake ya heshima.
0: Hakufuati, wewe ndio unamfuata.
1: Kwa hiyo hakufuati, wewe ndio una request. Unataka wa aina gani, basi wewe pale una request huyo, basi unapewa location, unaenda unalipia gharama zote, ni siku moja, ni wiki, ni mwezi, maisha hayo. Lakini hayo ni madanguro ambayo tunazungumza. Asubuhi nikakutana na mwanamitindo mmoja wa Kitanzania kwenye Instagram. yuko amevaa hizo mnazosema kuvaa nusuchi.
0: Mm.
1: But mbaya Mungu alifanya saja alikuwa akawa na maumbile makubwa makalio.
0: Mm.
1: Akawa anajaribu kucheza pala amejirekoda ameposti. Hii tuliwahi kuwa na kampeni nafikiri wa serikali ya 500 iliwahi kuendesha kampeni ya kudhibiti maadili na kudhibiti vitu kama hivi. Huo urahisi wewe unaona wapi? Ikiwa tu kwenye mitandao kule Instagram, TikTok, Twitter kule bado kuna haya. Wewe unadhani hili jambo ni rahisi kiasi hicho? Kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo ninawaza kwamba watu maarufu wanapiga picha za hovyo wanaposti. Malengo yao nini?
0: Na nikwambie tu kitu kimoja Philbert, wakati mwingine sio wanapiga picha, wakati mwingine hata wana promote bidhaa.
1: Mimi ninaamini.
0: Mtu anauza mafuta lakini ukimwangalia yuko half naked, yani yes, yuko nusu uchi.
1: Eh.
0: Unajiuliza huyu anauza mafuta au kuna jambo jingine? Na hasa wanaume kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa kijizoekeza na kuonekana kwamba wanawake wapambanaji hawafai hata kidogo. Haiwezekani mwanamke akaenda kupambana huko yani kajiachia kifosho kiko nje kama ulivyosema kavaa hivyo ovyo yani huwezi kuangalia mara mbili mbili, lakini ndio hivyo yuko pale anakuambia anauza nywele yangu nzuri na uza stika bati na uza kochi, lakini ukiangalia alivovaa wewe mwenyewe unajiuliza ni kochi tu linalouzwa au kuna kingine pia ambacho kinauzwa. Kwa hiyo mtandao ni mkubwa, nadhani jamii pia yani ule ujumuisho wa jamii na wanaoathirika zaidi hasa kwenye madanguro ya huku chini kabisa uswahilini ni vijana wetu ambao kwanza elimu ndogo kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, wanaenda wanatoka kwa sababu unajua kwa nini watu wengi wanapenda pia madanguro, kwa sababu pia ni rahisi, hakuna mawasiliano.
1: Mm.
0: Yaani tofauti na yale mahusiano ya kawaida kwamba tutaanzisha uhusiano nizungumze nikushawishi ukubali, lakini kule hakuna mawasiliano, hakuna kuhoji, hakuna chochote kile.
1: Tumemalizana
0: pesa imesha. Yako tu yani tumemalizana umeondoka umenini. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kuna mikoa ambayo inaongoza kuwa na madanguro Tanzania, kuna Dar es Salaam, kuna Mwanza, Dodoma. Ukuaji wa haraka kama makao makuu ya nchi umeongeza kwa kasi idadi ya madanguro ya siri kutokana na mwingiliano mkubwa wa wageni. Lakini pia Iringa, hasa maeneo ya pembezoni mwa barabara kuu ya kuelekea mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na nchi jirani kwenye zile truck stops ambapo madereva wa maloli hukaa. Morogoro ni mkoa wa kimkakati unaounganisha mikoa mingi na miji na mji wake unatajwa kuwa na mazingira yanayochochea biashara hiyo kwa siri. Ruvuma, Songea, maeneo ya mipakani mwa mji wa Songea yamekuwa kitajwa kwa ongezeko la maeneo ya namna hii. Kwa unaweza ukaona kwamba kitu kingine mwingiliano wa biashara, njia kuu za usafirishaji na ukuaji wa miji imekuwa ikichochea kwa kiasi kikubwa uwepo wa biashara za madanguro, ambapo kifupi tu ni kwamba ni biashara ya ngono kwa sababu ni nipe nikupe. Unatoa pesa yako, ukifika hapo unachagua alafu kulingana na makubaliano na bei mliokubaliana.
1: Kwa hiyo changamoto ni hiyo mimi ambayo naiona kwenye harakati hizi za mshumaa.
0: Lakini nyumba kwani hatuzijui?
1: Nyumba tunazijua.
0: Guest house ambazo zimefanywa madanguro hatuzijui.
1: Tunazijua.
0: Tunafeli wapi? Tunaona ngiri cha kawaida.
1: Mimi binafsi shida ni ile kwamba yani utamthibitisha vipi?
0: Kuthibitisha kwa sababu ngoja nikufutulie mfano Philbert. Kwa mfano pale mjini kati ukikaa tu pale unamwona bi fulani BX mara kwanza kaja mtu wa kwanza wameingia ndani wametoka, kaja mtu wa pili kaingia ndani katoka dakika 10, kaja mtu wa tatu wa nne wewe umekaa hapo kamuhesabia kuanzia saa 4 mpaka saa 8 watu 15 kashaingia nao mle ndani.
1: Wageni wangu wamekuja kunitembelea ndugu zangu hao.
0: Sawa.
1: Ndiyo, ni wageni wangu ndugu zangu wamekuja kunitembelea. Haya, tengua sasa wewe utupe ule uhalisia kwamba hawa wanajiuza. Hapana, wale walikuwa ni wateja wako. Tupe ushahidi.
0: Kwamba wale walikuwa wateja.
1: Umefanya recorded? Una video?
0: Jamani. Sawa.
1: Mimi hapo ndo naona ugumu kwenye hili.
0: Mm.
1: Labda kwa sababu ni kampeni ya serikali kwamba sasa iamue kutumia nguvu. Sasa kwenye kutumia nguvu hapo ndo ninapata hofu ya wale jamaa watakaza uja uhuru huo haki za binadamu uhuru faraga huo huko sasa sijui ndio maana nawaza kwamba mheshimiwa hata na serikali watafanya nini Bara mimi nataka nikupe habari njema kutoka Star Times. Sisi tulikuwa tunakupa raha hapa na maneno ni kwamba Star Times nao wamejiamulia kukupa raha. Na leo ni Jumatano ya Julai 22 siku ya Jumatano kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times. Star Times bwana wamejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi sisi Star Times tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano bure kabisa. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia tia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo. Kila weekend tunakuletea mvua ya movies. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 4 kamili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe ambayo ni Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bon Beers kipala mbabe huyu kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado hatujamaliza. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Dikoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Sawa. Baraza la Ulama Taifa la Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limeunda tume maalum ya wajumbe sita kwa ajili ya kuchunguza tuhuma mbalimbali zinazowakabili mashehe watatu wa mikoa waliosimamishwa hivi karibuni. Uamuzi huo umetangazwa Julai 21, 2026 na katibu mkuu wa Baraza la Ulama BAKWATA Sheikh Hassan Saidi Chizenga kufuatia kikao cha baraza hilo kilichofanyika makao makuu ya BAKWATA chini ya uongozi wa mwenyekiti wake ambaye pia ni mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zubair bin Ali.
5: Taarifa kwa umma. Baraza la Ulama Taifa katika kikao chake kilichofanyika tarehe 21 mwezi wa 7 2026 hapa BAKWATA makao makuu chini ya mufti wa Tanzania na mwenyekiti wake Dr. Abubakar Zubair kikizingatia uamuzi wao wa tarehe 14 mwezi huu wa kuwasimamisha mashehe watatu kupisha uchunguzi wa tuhuma dhidi yao, mufti wa Tanzania baada kushauriana na baraza lake la ulama na kwa kuzingatia madaraka yake kikatiba ibara 84 ndani ya mabano 17 ya katiba BAKWATA ya mwaka 1999 toleo la 2018 ameunda tume kuchunguza tuhuma zote zinazowakabili mashehe hao husika. Sheikh Walid Al-Hadi Omar kutoka mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Isa Nasr Isa kutoka mkoa wa Singida na Sheikh Hassan Idi Kibura kutoka mkoa wa Kigoma. Tume hiyo imepewa mwezi mmoja kuchunguza kadhia hizo na kuwasilisha taarifa zake kwa mufti wa Tanzania ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la ulama BAKWATA. Wajumbe wa tume hiyo ni hawa wafuatao. Moja, Sheikh Shaban Juma Abdallah, Sheikh wa mkoa wa Arusha mwenyekiti. Dr. Hans Musa Hans, Dr. Musa Hans mhadhiri chuo kikuu cha Dar es Salaam. Dr. Abdullah Tego mhadhiri chuo kikuu cha MUM Morogoro. Wakili Ummi Aziz Khairi mwanasheria. Mwalimu Ali Abdullah Ali mkurugenzi wa elimu BAKWATA. Hamisi Kalimwage mjumbe wa kamati ya utatuzi wa migogoro ya misikiti na madrasa nchini. Tunasii Waislamu wote wasio na wasio kuwa Waislamu kuwa watulivu kwa kipindi hiki ambacho tume inafanya kazi na pia tunawaomba wenye taarifa muhimu kuhusu kadhia hii waweze kuwasilisha taarifa zao ndani ya tume hii. Pia wale wote watakaohitajika na tume katika kukusanya taarifa muhimu tunawaomba watoe ushirikiano ili kufanikisha malengo ya tume hii ambayo ni kutenda haki kwa kila upande. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika jambo hili la kheri wa billahi taufiki Hassan Said Chizenga, katibu wa baraza la ulama na msemaji wa mufti.
6: Na tamani kuzungumza jambo, lakini kabla sijazungumza jambo nataka nikwambie hiki kitu kwamba chuo cha Victor kinatangaza intake mpya. Intake itaanza tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 ada ni 1,500 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi, sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioshia kidato cha pili, walioshia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4. Kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi za secretarial, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika. Kwani baraza au basi?
1: Baraza chunguzi, si tume kani baraza si
0: tume kwa hiyo tumefikia huko tume. Sawa. Basi ngoja tuiachie tume kwa sababu walikiuka. Shutuma zilikuwa ni kukiuka taratibu
1: za BAKWATA.
0: Za BAKWATA.
1: Okay.
0: Na hazikuwekwa
1: wazi
0: hizo taratibu. Kikao kimefanyika, tume imeundwa. Inaenda kuchunguza. Ndio inaenda sasa kuchunguza hizo taratibu zilizokiuka.
1: Watakuja na majibu.
0: Ni zipi?
1: Kwa sasa unajua kwenye mitandao kumekuwa mengi yanazungumzwa. Hasa kwa mfano kwenye nchi ya yule nani Sheikh Walde
0: wa Dar es Salaam.
1: Kuna mengi ambayo yanazungumzwa juu yake. Kuna yule mwanamke alijitokeza akasema mtoto wa kwake kalikwenda kakarudi, wengine wakaja wapo mashehe wanakubaliana, wapo mbao wakubaliani. Kwa hiyo sisi tunasubiri tume tu ije na majibu. Vipi tuhuma au shutuma zile? Na shehe wetu naye yumo
0: wa mkoa wa Kigoma. Sawa, ngoja tuisubiri tume. Tume imepewa mwezi mmoja kufanya kazi. Jamani, tunaitakia kila la heri tume, tunatamani hili nalo liishe, maisha yaweze kuendelea kwa sababu kwa namna moja ama nyingine wale ni viongozi wetu wa imani na wa Tanzania wanatamani kupata majibu, lakini pia kuona kwamba nini hasa ambacho kilipelekea wao wakawekwa kando, lakini pia nini hasa ambacho wao wanayo ya kusema kuhusiana na hayo yote ambayo yanaendelea. Ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini kiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni na kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii inayojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja wa maendeleo ya taifa letu. Jumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Na moja kwa moja nakamata simu yangu hapa nikipita na ujumbe wako. Unasema uko pamoja na sisi mapema sana Radio Joy. Baraka Ntabo kutoka Kasulu Mwilamvia, shukrani sana. Moche ndiye abuye kutokea pale Mzenze unasema unatupata, asante sana. Na
6: napenda sana Joy FM kusikiliza. Imekuwa kama wajibu wangu. Shukran sana kwa kutuchagua. Natamani sana Profesa Jay angepoa tuzo ya mashairi bora. Yaani wabunge ahadi zao nyingi ni za uongo, ila Baba Levo unaweza, unaweza tena. Wabunge waige mfano wa Baba Levo, nisome kama pii. Haya, Kisogwe. Haya. Ligwa kilijiwa meza. Ukipenda niite macho Simba Tandala Uvinza. Huyo bunge wa Kigoma mjini ingekuwa kuna uwezekano angeongoza mkoa wote Kigoma, tungeendelea. Haya, maoni yako. Niite Ndika Boy from Kagongo. Tuko pamoja sana mpaka tamati. Nawapata vyema sana hapo hapa Kagongo. Asante sana, wasalimie hapo. Kwa majina nasema ni Adam Msulamemba kutokea Mayange, kitongoji cha Zahanati. Natoa rai kuwa ukahaba katika nchi yetu ya Tanzania haukubariki. Jamani, sisi wa Tanzania ni watu wasafi kimwili, kiakili paka kinidhamu. Kwa hiyo tuepuke tabia za wadada kujiuza, si nzuri. Jamani, pia sisi wanaume tusiwe tunaenda kununua kingine. Wanawake wenye waume zenu mwe mnahendo waume zenu kwenye kaya zenu, mnapowapa ugomvi ugomvi, mkiwanyima haki zao ndo hujikuta wanaenda kununua penzi kwa makahaba. Haya, maoni yake hayo. Anasema madanguro yamebeba kila pande. Sizani kama wataweza kuzuia. Utafiti wangu wanaonunua wadada wengi ni wa serikali. From to Yusufu yupo Chekenya.
1: Mbona?
6: Haya. Mimi naomba serikali waache hawa madada wanaojiuza, kwa sababu wanatusaidia sana sisi tunaonyimwa na wake zetu.
1: Asante.
6: Naitwa Mzalendo wa Kulitizio Jito Kabeba. Tuko pamoja sana hadi mwisho, ila nauli kweli. Jana waziri wa ujenzi alifika Ilagala.

0: Nyanenda.
1: Lakini wanaokamatwa si mnunuaji na muuzaji?
0: Mteja.
1: Mteja na muuzaji.
0: Mm.
1: Kwa hiyo polisi ukifika pale
0: nimekuja kununua.
1: Nimekuja kununua.
0: Mm.
1: Sasa sitarusha tenda kosa.
0: Ah, yes, kwa sababu za kiuchunguzi.
1: Sababu?
0: Za kiuchunguzi.
1: Kwani mimi nilikuwa najiuza suli tulitongozana. Anyway, sawa, tusubiri tujipe.
0: Jaja Jafet wa Kagezi Kibondo na wafuatilia vizuri sana ndani ya Joy FM. Shukran sana. Anasema Madangulo, sometime wanasaidia wanaume waliozidiwa wenye adha kubwa mapenzi. Maana tupo wanaume tulioteswa sana kimapenzi. Unamwoa mwanamke anakutesa na kunyanyasa, nipi haki zangu, hatimaye ananiacha anaenda kwao. Kwa hiyo Madangulo wanapunguza uhitaji wa penzi, mtu ukutanapo na Dangulo kimwili anakujenga kisaikolojia. Adam Sulamemba.
1: Haya sasa.
0: Na wapata vizuri kabisa Mama Obadia Muhanga, mke wa Mubali wa Mubali. Haya, asante sana Mama Obadia. Mama Abua Mahembe, hakuna cha haki za binadamu wala nini. Kila atakayebainika haijalishi ni nani, limradi amebainika kuhusika na mambo hayo kishetani, wote wakamatwe na wanyongwe, maana hata mkifunga wataenda kupeleka haya uhuni wao uko kwa wafungwa wenzao. Haya, sawa. Naitwa Salim toka Mwanga Kisangani. Wauzaji wapo na wanajulikana. Tembelea guest inayoitwa utayaona.
1: Kataja hapo.
0: Ametaja.
1: Na wewe taja sasa.
0: Na mimi leo nitaenda nikayaone. Haya. Anasema ni kazi ya gani imewapata hao mashehe Baba K wa Ujiji. Haya, pamoja sana Joy, mimi ni Siajali Muhanga kutokea pale Kasulu. Haya, nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro, Nicodem Salmoni. Asante. Hamisi Tumbu Hofi Walutale Ujiji, unatupata vizuri, asante sana. Mkopo Kasafiri kutoka Mnani la Manyovu unasema uko pamoja na Joy FM, shukrani sana. Kwa nini hawakuacha? Okay, anasema kwa maoni yangu binafsi, au madada poa wanaikumbusha serikali kuwa kuna chanzo cha mapato wamekisahau. Waweke kodi kubwa, hata milioni moja kwa mwezi, naamini hata kama takamata itakwisha.
1: Okay,
0: naelewa.
1: Mm.
0: Sawa. Aya, anasema kwa nini wakuacha nafasi wazi kama walijua hilo la kuwachunguza mashehe, au ndio kuthibitishia kuwa BAKWATA ni chombo kinachoongozwa kwa majungu? Wakumbuke Uislamu sio dini ya kuongozwa na matakwa binafsi. Haya, jasema anaitwa nani, kutokea wapi? Tuko pamoja mwanzo mwisho. Ni Kazola, shukran sana. Haya, mke wa maombi Ruchina, au baba wawili. Haya, asante sana. Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza unatupata kwa vizuri, shukran sana. Kigoma leo hali ya hewa nzuri, pamoja na kusikia Joy FM na jisikia vizuri. Mbaruku Bambo wa Buronge, kabisa hali ya hewa kuna kibaridi fulani hivi na mambo yanaenda. Naitwa Bigwila nikiwa Buhanda Plaza, nawapata vyema, asante. Mr. Saidi Mpanzo wa barabara ya sita Kasuku, kuhusu udhibiti wa Madanguro, mimi nasikiliza maoni tu ya wachangiaji. Haya, yeye kazi yake bwana ni kusikiliza maoni tu. Watu wanasema mage. Na umesikia kuna watu wanasema kwamba bwana waachwe. Kwa kweli Philbert na Elishiba, nimependa hiyo story. Mko vizuri, niko mtawaliki Malak Amon kutokea pale Mkigo. Shukran sana. Namba yetu 0768150190. Hii ni habari njema kwa kumsikilizaji. Ulipimo Santalium Chronic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Si hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Santalium Chronic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Santalium Chronic unapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu unapatikana mtaa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Santalium Chronic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Lipimo Santeram

0: kliniki kwa huduma bora na za uhakika. Katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Arusha, Salpulano Ramsey, amekemea vitendo vya uchawi vinavyojitokeza katika jamii, akisema havina mchango katika kujenga taifa lenye maendeleo na misingi imara ya uzalendo. Akizungumza na vyombo vya habari, Saplan amesema tabia hiyo inaweza kupotosha maadili ya jamii na kuathiri maendeleo ya kizazi cha sasa pamoja na vizazi vijavyo.
1: Kama kuna jambo baya tunalipitia kuhusu taifa ni uchawi. Hakuna jambo bovu kama hilo. Yaani kuna watu wanaukosa uzalendo kwa sababu ya uchawi. Kuna watu wengine wanaamini mtu akisema umepoa boss, umepoa, umependeza, ukifa uozi. Wanaona mtu huyo amesema umepoa boss, ukifa uozi, amejenga gorofa, amenunua gari zuri. Wanasema sasa hii si ndio kazi sasa? Tunaharibu generation wenyewe na wengine ni sisi viongozi. Nataka nikuambie, sasa hivi pia serikali hii inapitia generation au kizazi ambacho au jamii ambayo kuna kitu kinaitwa syndicate katika kuteteana. Mfano tuweze kukutolea. Mfano juzi viongozi wa Chadema wameibua hoja zidi ya ubadhirifu wa makamu mwenyekiti wa Chadema. Viongozi wa Chadema. Lakini wametokea hao hao wana Chadema wengine wakisema kwamba hawa wana shida na mwenyekiti wetu na makamu mwenyekiti wetu syndicate. Hawa wameona mambo hayajaenda, wameanza kuyasema. Imetokea ndani mule mule ya Chadema watu wanasema kwamba hapana, wana wivu na mwenyekiti wetu. Sasa kama hoja imetolewa, si muende kwenye huo uchunguzi syndicate? Ndivyo upuuzi. Ukisema huyu anafanya upuuzi, inaibuka kundi linakushambulia. Saipulani jamani, kuna vitu havifanyi. Saiplani amepwaya hapa. Wanaibuka machawa wa Saiplani, wanaanza kutukana mtandaoni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Viongozi hawawezi wakaacha kuepuka kusifiwa au kupongezwa. Nataka nikuambie moja ya kitu kigumu katika uongozi ni kufanya. Uongozi ni kitu kigumu sana. Ni jambo gumu sana. Kwa hiyo wakati unafanya huduma ya uongozi, kupongezwa inakuwa ni sehemu ya courage. Ni kama bonus kwamba Saiplani hapa kwa kweli umefanya
2: ukali mzuri. Hiyo inakuwa ni nini? Inakuwa ni bonus. Lakini swala hili la uchawi linaharibu generation. Linaharibu taifa. Hakuna kitu kibaya kama nyeusi uiseme ni nyeupe. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Tunatamani tupate jamii ambayo inaweza kukosoa lakini ikakosoa kwa adabu, staha. Na ndipo hapo sasa tutaacha uchawi. Kwa sababu uwezi ukaja ukanivamia, ukaanza na tusi, alafu ndo ukaniambia namna kitu gani sijakifanya vizuri. Siwezi, yani mimi ni binadamu pia. Lakini nataka nikwambie uchawi ni jambo ambalo linaangamiza taifa. Na lazima viongozi wajifunze kukaa na vijana au psycho ya watu wenye akili. Watu wenye akili wana tabia ya kukuambia kwamba hapa umefanya vizuri.
0: Sanamu lake nitakwambia lijengewe wapi.
3: Nani? Mzungumzaji.
0: Mwenyekiti.
3: Mwenyekiti.
0: Lakini kitu kimoja tu, nilitamani atole mfano chama chake.
3: Na hapo ndipo ambapo tunarudi kwenye uhalisia, yani kwenye ukweli unaouma lakini unaotibu.
0: Moja ya vyama vinavyoongoza kwa uchawi na chama chake kipo. Mimi nitamani atole mfano chama changu. Kuna zile yani mtendaji wa serikali kaenda sehemu, yani haja maneno matano kuna neno hajalisema. Haiwezekani. Ndio maana sasa hivi watu wanakasirika. Unakuta kwenye matukio ambayo hata hayahusiani watu wanaanza, unasikia la la la la la, watu tupishe. Tutolee mambo yako ya ajabu. Bwana tumekuja huko kwa raha zetu, kwa starehe zetu. Hilo haiwezekani. Kwa hiyo natamani hivyo kwamba angetolea mfano chama chake, ingekuwa na impact zaidi, ingeenda hiyo, yani ingeenda mbali na hivyo. Lakini kitu kimoja ambacho wanasahau watu, hasa wanasiasa, wao ndo waligeuza chawa klasi kwa biashara. Umeona ile ya Katoro? Watu walivoponda, wakitienza kontekti za kuponda, amna matajiri. Mwisho wa siku, lengo lao lilikuwa waitwe, waende kato. Na kweli, kwenye harusi, kwenye senofu wa kuitwa. Kwenye harusi waliitwa. Watu wote walokuwa wanaponda ponda.
3: Watu waliitwa.
0: Waliitwa, wakaenda kula, wakafanya kazi ya uchawa.
3: Hivi hata ndugu yetu naye aliponda?
0: Aliponda.
3: Akaitwa pale kaenda kasifia. Alisifia sana, alisifia sana, sana.
0: Kaitwa pale kafanya kazi. Naona alipotoka kule ndo akaja huku. Alienda kule, kaenda kafanya zake kazi, kanini. Kwa kuna namna ambayo hasa vijana wameaminishwa kwamba ili uweze kupata pesa kiongozi au ya mtu mwenye wadhifa, mtu mwenye cheo, we mchawe, we kuwa chawa wake. Mfanyie uchawa lingi.
3: Lakini sasa
0: tajiri umepoa.
3: Kwa nini tuishi kwa mazingira haya?
0: Wanapenda. Na uchawa class ndio unakuja pale ukitaka kumwambia mtu ukweli. Anakubadilikia. Asilimia kubwa watu wengi hapendi kuambiwa kweli kwamba hapa bwana unazingua, hapa fanya moja mbili tatu. Lakini uwezo pia na wao wanaofanywa uchawa. Uwezo wa kuhoji, yani wa akili yao kwamba hivi hiki ni kweli nasifiwa au mi bongo zozo, bichwa kubwa bongo wa mende.
3: Kwa tafsiri yake ni kwamba tumepoteza mazingira ya uhalisia ya kuambia na ukweli. Tumeamua kuingia kwenye mazingira kuambia na uongo kwa lengo la kutafuta faida. Kwamba ili nitengeneze faida, we acha nimdanganye mimi ni chume niondoke.
0: Kabisa.
3: Sasa kama tumefikia huko, basi safari yetu bado ni fupi sana.
0: Kwa sababu na amezungumza kitu kizuri, watu kukingia na kifua. Anakuta mtu ni chawa, kimeongelewa kitu kizuri cha kitaifa chenye maana, yeye atakuja atakiponda, atakikataa, mwisho siku unamuona kule mlikokosoa, yuko kwenye shughuli za kule mlikokosoa. Analipwa pa DM, analipwa usafiri, analipwa hoteli.
3: Alafu unajiuliza yeye amefika pale ni nani? Jana katika pitapita ya mitandao nikaona online moja TV. Wameweka taarifa ya ile taarifa ilikuwa walikuwa wamefutafuta baadhi ya maeneo. Wakawa wameandika Chadema na baadhi ya wanaharakati mzimu wa ICC wawanyemelea. Sasa baadaye ukiangalia ile headline iliyoko pale na kila ambacho wamekiandika vikawa vitu tofauti. Pale mzimu wa ICC wawanyemelea, huku yakawa ni maneno ya inatajwa. Ila kuna barua pale imeandikwa pale. Inatajwa. Katika ukosoaji ikaja issue hiyo. Kwa nini ninyi ni machawa? Yaani neno chawa likatumika kwa kiasi kikubwa. Nikawaza awamu hii au siku hizi za karibuni wa Tanzania hawa wamekuwa na akili ya namna gani kwenye hii issue inayoitwa uchawa. Sasa unapozungumza faida ambazo machawa wanapata, ninawaza zaidi kwamba ina maana tumekuna namna ambavyo tumekosa modality nzuri ya kuongozana na kuna namna ambavyo tumekosa modality nzuri ya kuonyana. Tafsiri yake kama tunakata ukweli kwa sababu ya kupenda kusifiwa hata zile sifa ambazo hatuna, manake hatuko salama. Hatuko salama.
0: Kusifiwa sio kubaya, lakini unasifiwa kwa kipi ulichokifanya?
3: Hayati Dr. Magufuli aliwahi kunukuliwa jambo moja akisema, ukiona watu wanakusifia ujue kuna mahali wanakupiga. Yaani ukiona wale wanakusifia,
0: unafanya vizuri, unapiga mwingi. Jua kuna mahali wanakupiga.
3: Huyo ndio Dr. Magufuli. Mimi nazungumza hilo.
0: Sawa.
3: Na ukiona watu wanaanza kukulalamikia, kuna mahali umewanyuka. Ngai alikuwa anazungumza kwa muktadha wa mabeberu. Sasa wakati mwingine tafsiri yake tumeanza kupata na wanyonyaji ambao hawapendi kufanya kazi, ila tu wanapenda wapige kazi rahisi wasifie. Na ndio maana umezungumza Katolo, nikakuelewa sana katika hili. Kama tunazotaka kutokomeza hii chawarizimu iweze kuisha, kuna haja ya kuanza na mifumo yetu. Na Magufuli huyo huyo aliwahi kunukuliwa akasema, kuna majitu ambayo yatataja na kunisifia na kuisifia serikali ya awamu ya tano, lakini ni majizi, kwa moja ya kauli zake maarufu sana. Na hayo hayo utakuta yamevaa nguo ya CCM, hayo hayo utakuta yana mamlaka ndani ya serikali, lakini ni majizi yapo. Sasa mimi sipambani na jizi aliyeko nje ya CCM. Jizi aliyeko ndani ya CCM, jizi aliyeko serikali na aliyeko nje ya CCM, aliyeko chama cha upinzani, mimi huyo ndo namtaka yule jizi. Jizi la namna hilo nipambane nalo. Kwa hiyo ukija kusimama na kuangalia namna alivyosema, kuna namna ambavyo unaiona kile ambacho alikuwa anakizungumza mara nyingi. Alikuwa anataka nini? Alikuwa anamaanisha nini? Na bwana, mtasikudanganye bwana. Uchawa bwana, uchawa. Wakati mwingine uchawa unalipa. Uchawa unalipa.
0: Bwana, siamini.
3: Haunilipi mimi tu ambaye ni chawa wa Edwin peke yake. Kwa sababu Edwin hana hela za kunipa.
0: Ah, akipata mambo yako yatabadilika.
3: Wapi, hata akipata yeye mwenyewe anakuwa anawaza maisha yake. Mimi tu ndo haunilipi, lakini uchawa bwana wengine unawalipa sana.
0: Nambari yetu ni 0768150190. Mwambiri China baba wawili kutoka Ruhuba Muhinda, asante sana kwa kuwa pamoja na sisi. Molis haya anasema unapatikana Munzeze pale. Haya, asante sana. Waacheni madada poa wafanye shughuli wao, kinachotakiwa ombeni kodi za kipato. Hali za ndoa ni ngumu, baba K. Hili tutaita mtaalamu aweze kutuambia. Uongozi wa kusifiwa ni kama bonasi, utende vizuri au baya. Mbaruku Bambo wa Boronge, haya, asante sana kwa maoni yako hayo. Tunapata burudani safi ya muziki tu alipobili, tukirejea tunaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio FM El Sheba na Philbert, mpaka saa 4 kamili za asubuhi.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hii homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwoeshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema Linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: 90.5 ni Joy FM.
11: Tumerejea msikilizaji, na hii ni Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio Joy FM. Nambari yetu ni 0768150190. Niandikie ujumbe hapo nami nitakuja kuusoma. Nataka nikwambie nchi sita zinazowavutia watalii zaidi barani Afrika. Watu wanakuja kula maisha. Inawezekana na wewe kaamua siku moja umejipata ukali maisha. Takribani watalii milioni 307 walisafiri nje nchi katika robo ya kwanza mwaka 2026, idadi ambayo ni kubwa kwa takribani milioni 6 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2025 kulingana na takwimu kutoka shirika la utalii duniani UNWTO. Hili ni ongezeko kubwa linathibitisha ubora wa mwaka 2025 ambapo idadi ya watalii wa kimataifa ilifikia bilioni 1.52, kiasi kilichozidi takwimu ya mwaka 2024 kwa takriban milioni 60. Barani Afrika, idadi ya watalii waliingia iliendelea kuongezeka katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 kwa 4%, huku kanda ya Afrika Kaskazini ikiongozwa na ongezeko la 18%. Idadi ya watalii walioingia katika eneo la Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara pia iliongezeka kwa takriban 8% katika robo hiyo ya kwanza. Kwingineko duniani, Ulaya iliwapokea watalii wa kimataifa milioni 130 katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, ongezeko la 4% ikilinganishwa na kipindi sawia na hicho mwaka uliopita, huku Asia na eneo la Pacific zikishuhudia ukuaji wa 3% na Amerika 2% kulingana na ripoti za UNWTO. Sasa nataka ni kuambie tu kwamba barani Afrika, nchi ambayo inatembelewa nchi ambazo zinatembelewa na zinavutia idadi kubwa zaidi ya watalii kimataifa, ya kwanza ni Morocco. Morocco imekuwa kivutio kikuu cha watalii barani Afrika. Mamlaka nchini humo inatarajia kupokea takriban watalii milioni 20 kufikia mwaka 2026. Idadi ya watalii wanaowasili nchini Morocco imeongezeka maradufu katika kipindi cha miaka 10, ikipanda kutoka milioni 10 mwaka 2015 hadi milioni 19.8 mwaka 2025 kulingana na takwimu rasmi kutoka ufalme huo. Nchi hiyo imelipiko taifa la Misri ambalo hapo awali liliongoza katika viwango hivyo. Mafanikio haya yanatokana na sera inayolenga kuiunganisha nchi hiyo na masoko muhimu ya utalii kupitia usafiri wa anga. Masoko makuu ya asili ya watalii yanaonyesha matokeo yaliyodhihirisha mvuto wa ufalme wa Morocco kwa watalii. Ufaransa 11%, Uhispania 12%, Uingereza 18%, Ubelgiji 10%, na Italia 21% kulingana na takwimu rasmi kutoka katika ufalme huo. Sekta ya utalii sasa inachangia 7.3% ya pato la taifa GDP la Morocco na kuingiza mapato takriban zaidi bilioni 124 sawa na euro bilioni 11.5. Taifa la pili ni Misri. Misri ilipokea watalii milioni 19 mwaka 2025, ongezeko la 21% ikilinganishwa na mwaka 2024 kulingana na takwimu kutoka katika Wizara ya Utalii ya Mambo ya Kale, Sherifati. Waziri Fati amesisitiza ushindani wa Misri katika eneo la salama la kutembelea pamoja na mafanikio ya kimkakati. Mamilioni ya wageni bado huvutiwa na maeneo maarufu kama vile piramidi za Giza, mahekalu ya Luxor na jumba la makumbusho la Grand Egyptian ambalo lilifunguliwa mwaka 2025. Serikali ya Misri imeweka lengo la kuongeza idadi ya watalii wa kigeni kufikia milioni 30 kwa mwaka ifikapo mwaka 2028. Sekta ya utalii ilichangia takriban dola bilioni 15.3 katika uchumi wa taifa kwa mwaka 2024. Taifa la tatu ni Tunisia, imesalia kuwa kivutio kikubwa cha utalii barani Afrika ingawa bado iko nyuma sana ikilinganishwa na Morocco na Misri. Nchi hiyo ilivuka kizingiti cha watalii milioni 11 kufikia mwaka 2025 kulingana na waziri wa utalii. Tunisia ambayo katika miaka hivi karibuni imejikita katika miradi ya kufufua sekta hiyo kwa kupanua wigo wa huduma na vivutio vyake vya utalii na tarajia kufikia viwango vya juu zaidi katika miaka ijayo. Taifa la nne ni Afrika Kusini. Nchi hii inapendelea kwa kivutio maarufu cha watalii wa kimataifa kutokana na mbuga na mandhari yake ya kupendeza. Mwaka 2025 nchi hiyo ilikaribisha wageni milioni 10.48 wa kimataifa, ongezeko la 17.6% ikilinganishwa na mwaka uliopita na rekodi kamili kulingana na Wizara ya Utalii. Katika hamu yake ya kuifanya sekta hiyo kuwa kipaumbele katika swala la uzalishaji wa utajiri na uundaji wa ajira, serikali ya Afrika Kusini imeidhinisha mpango wa ushirikiano na ukuaji wa watalii. Lakini pia taifa la tano ni Kenya. Katika kanda Afrika Mashariki, Kenya inaendelea kuwa kivutio kikuu cha watalii kulingana na waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano. Katika nchi hiyo ilipokea wageni milioni 7.9 kwa mwaka 2025 ikilinganishwa na milioni 7.6 kwa mwaka uliotangulia. Mwaka wa 2025 sekta ya utalii Kenya iliingiza mapato ya shilingi bilioni 500, takriban dola bilioni 3.84, kiasi ambacho ni 10% zaidi ya mapato ya mwaka 2024. Ili kurahisisha mtiririko wa watu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, mamlaka zilitangaza kuondolewa kwa hitaji la kibali cha elektroniki cha kusafiri kwa raia wa nchi za Afrika. Aidha, bodi ya utalii ya Kenya KTB ilizindua kampeni ya kimataifa mwezi Mei mwaka jana yenye kichwa A Journey Through the Wild Heart of East Africa kwa ushirikiano na BBC Story Works. Nchi ya sita ni Tanzania. Tanzania ni kivutio kikubwa cha utalii Afrika kutokana na mbuga zake nyingi za wanyamapori wa kipekee wanaoendelea kuwavutia mamilioni ya watalii kimataifa. Kufikia mwaka 2025 watalii milioni 5.9 walikuwa wanatembelea nchi hiyo. Sasa Tanzania inalenga kufikisha idadi ya watalii milioni 8 ifikapo 2030 na kuongeza mchango wa sekta ya utalii katika pato la taifa kwa 17% hadi 20%. Sekta hiyo iliingizia uchumi takriban dola bilioni 4.2 kulingana takwimu rasmi. Naona kama vile malengo yako chini
12: Tanzania.
11: Mwaka 2025 tulipata watalii kutoka nje milioni 5.9.
12: Taratibu tunasogea.
11: Morocco wao wana milioni 19. Mwaka jana watalii milioni 19. Na sisi 2030 tunataka kufikia watalii milioni 8.
12: Tutasonga tu. Tutafika.
11: Sina Morocco nani ana vivutio vingi?
12: Morocco?
11: Na sisi. Tanzania.
12: Mimi nafikiri sisi tunavyo vingi.
11: Misri na sisi tunavyo vivutio vingi.
12: Ni vile tu hatujavitangaza.
11: Wewe mbona kila siku tunavitangaza?
12: Hapa tunatangazia wapi?
11: Leo.
12: Inawezekana Rwanda wakawa wanapata faida kwa vivutio vichache walivyonavyo kuliko sisi kwa sababu wanatangaza. Tunatangazaje sisi?
11: Sisi ndio tulileta wale wao.
12: Tuliwahi kutangaza, nafikiri ilikuwa ni Visit Tanzania kama sio Serengeti, kitu kama hicho. Kwa muda mchache sana kwenye mpira, kwa mfano EPL. Tuliona matokeo. Nafikiri kila mwaka tuna watu maarufu mno ambao wanakuja wakiwemo wachezaji wakubwa. Rwanda, yale mauaji tu ya kimbali wanatangaza Visit Rwanda. Walitangaza na PSG, wakatangaza na Arsenal, unaona wametangaza na Aston Villa. Tumeona matokeo namna ambavyo watu wanakuja kwa kiasi kikubwa na wanavyotengeneza mazingira ya ubarozi. Sasa ukisema tunatangaza, ni kweli tunatangaza, lakini tunatangazaje?
11: Na nini?
12: Wa Nigeria wangapi wanakuja Tanzania na wanakuja na fedha za kigeni ukilinganisha na watu kutoka Ulaya?
11: Juzi na masuala ya utalii hayako kwenye muungano hilo jambo.
12: Hivi hayapo
11: Juzi niliona mtangazaji mmoja Farhan akisema kwamba alikuwa Iran kwa ajili ya ripoti maalum ya mazishi na nini, maombolezo ya kitaifa. Akasema kitu kimoja, ukauliza Iran kuhusu Tanzania wanakuambia Zanzibar. Yaani wao kwamba Tanzania wanasema Zanzibar. Na wanakuita Zanzibar ni nyumbani. Na wana ndugu zao kule Zanzibar. Kwa hiyo unachokiongea kama vile kinakuja kwamba tunamtangazia nani? Tunatangazia wapi? Sasa tunaweza kusema tunatangaza, tunajitangaza, kumbe tunajitangazia sisi. Kwa sisi. Uko duniani. Hawatufahamu. Nambari yetu ni 0768150190. Lakini WHO bwana imetoa takwimu na kusema kwamba vifo vya ajali barabarani vyapungua duniani huku Afrika vikiongezeka.
12: Vyapungua?
11: Duniani huku Afrika vikiongezeka. Sasa licha ya ongezeko la zaidi ya magari bilioni 1 duniani, vifo vinavyotokana na ajali za barabarani vinatajwa kupungua kwa 21% kati ya mwaka 2011 na 2025. Hiyo ni kwa mujibu wa takwimu mpya zilizotolewa na shirika la afya duniani WHO hivi karibuni. Pamoja na hatua, nchi za Afrika zinatajwa kushuhudia ongezeko la vifo vinavyotokana na ajali za barabarani kwa 17%. Takwimu hizo zimetolewa wakati wa baraza la maendeleo kuhusu usalama barabarani likilenga kuhakikisha SDGs na kupunguza kwa ya kupunguza kwa 50% vifo vya majeraha makubwa yatokanayo na ajali za barabarani ifikapo mwaka 2030 ikilinganishwa na viwango vya mwaka 2021. Mkurugenzi wa WHO Dr. Tedros amesema mafanikio yaliyopatikana duniani yanaonyesha uwekezaji katika mifumo salama ya usalama barabarani una matokeo chanya. Amesisitiza vifo vyote vya ajali za barabarani vinaweza kuzuilika na hakuna kifo kinachopaswa kukubalika. Aidha amesema azimio jipya linalenga kuhakikisha sera na miundombinu ya usafiri inaweka usalama wa watu mbele badala kuzingatia magari pekee. Kupitia azimio hilo, nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zimehimizwa kutekeleza mikakati ya kitaifa ya usalama barabarani yenye malengo, muda wa utekelezaji na bajeti maalum. Hatua nyingine ni kuanzisha taasisi zinazosimamia usalama barabarani, kuboresha ukusanyaji wa takwimu, kuimarisha sheria na usimamizi wake pamoja na kuhakikisha barabara, magari na miundombinu vinazingatia viwango vya kimataifa vya usalama. Serikali, sekta binafsi, mashirika ya kiraia, taasisi za elimu na Umoja wa Mataifa pia zimetakiwa kushaji. WHO imeeleza ongezeko makubwa ya usafiri kupitia pikipiki za barabarani vikihusisha waendesha pikipiki. Theruthi ya vifo vyote vya ajali za barabarani duniani.
12: Okay.
11: Kumbe hili ni tatizo duniani.
12: Manake, tafsiri yake ni hiyo.
11: Waendesha pikipiki.
12: Waendesha pikipiki.
11: Shirika hilo linasema matumizi ya kofia bora za usalama yanaweza kupunguza hatari ya kufa katika ajali kwa zaidi ya mara 6. Mkurugenzi wa idara ya viashiria vya afya wa uhamasishaji na kinga wa WHO Dr. Etienne Kroger amesema zaidi ya nusu ya wanaofariki duniani katika ajali za barabarani si madereva wa magari bali ni watembea kwa miguu, waendesha baiskeli na waendesha pikipiki. Amesisitiza sheria madhubuti utekelezaji wake, miundombinu salama, magari salama pamoja na kudhibiti mwendo kasi na uendeshaji chini ya ushawishi wa vilevi vinavyoweza kuokoa maisha mengi. Akizungumza hali hiyo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya usalama barabarani Tanzania TALSI Malki Barongo amesema tatizo kubwa ni utekelezaji wake. Amesema Umoja wa Mataifa uliweka lengo la kupunguza kwa 50% vifo na majeruhi kwa ajali ifikapo 2030, lakini baadhi ya nchi za Afrika bado hazijatekeleza kikamilifu nguzo tano za usalama barabarani zinazohusisha usimamizi wa usalama, barabara salama, vyombo vya moto salama, watumiaji salama wa barabara na huduma bora. Miradi ya ujenzi katika kikamilifu viwango vya usalama ikiwemo miundombinu kwa watembea kwa miguu na waendesha baiskeli, alama za barabarani na maeneo salama kuvukia. Pia amesisitiza umuhimu wa ukaguzi wa usalama wa barabara katika hatua zote za ujenzi ili kubaini mapungufu yanayoweza kusababisha ajali. Aidha amesema huduma za dharura baada ya ajali bado ni changamoto kubwa katika nchi nyingi za Afrika kutokana na kuchelewa kwa uokoaji na usafirishaji wa majeruhi hospitalini.
12: Ajali hizo.
11: Ajali. Tunatakiwa tuwe na vyombo salama, barabara salama, watu salama, ili tuweze ku
12: vifaa salama vya kujikinga.
11: Ehe. Tuweze kufikia hiyo 50% 2030.
12: Kuna mtu nilikuwa nazungumza naye siku moja, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na hizi issue hizi za ajali, namna ambavyo tunachukua tahadhari na namna ambavyo tunapitia kwenye changamoto hii ya ajali. Kana naambia katika moja ya vitu ambavyo ni vigumu kwa mazingira yetu kulingana na uhalisia wa namna tunavyoishi ni pamoja na namna ambavyo tunaweza tukadhibiti hii hali ya ajali. Namna gani? Kwanza umakini, miundombinu yetu, lakini pia na ubora. Lakini nikawa mimi natafakari, kwa mfano sasa hivi jeshi la polisi usalama barabarani wanaendelea na ile kampeni ya ukaguzi wa vyombo.

0: vyote vya moto na kuwapa stika. Nikana nafikiria kwamba takwimu zinaonyesha zimepungua, lakini hili wimbi la hawa madereva maafisa usafirishaji tunawaita kwa lugha ya kisiasa, ya porojo za siasa, ni namna gani ambavyo umewekwa mfumo rasmi wa kuwawezesha? Kwa sababu walio wengi, ukifuatilia walio wengi hawana leseni. Nilikuwa naongea na mdogo wangu mmoja jana, yeye anaendesha guta. Akanisimulia namna alivyopata ajali. Aligongwa na dereva wa pikipiki kwa nyuma. Yeye akakimbia. Yule dereva naye alivyoanguka, alipopata tu alivyoona yule jamaa naye kama vile hana time, na akachukua pikipiki akakimbia, ni wote wakakimbia. Nikamuuliza, sasa kwa nini ulikimbia? Ah, nilijua tu tarusha kuwa msala huo. Nilijua pale tayari dogo kama ameumia waki kutokea rani nipata shida. Nikamuuliza una leseni? Akanambia sina. Nikajua ndo maana ulikimbia. Kwa sababu hujui utaratibu, alikugonga wapi? Kugonga mbele au alinigonga nyuma? Nasema yes. Wewe ulikuwa unatoka wapi? Akasema mimi nilikuwa natoka mjini na kuja nyumbani. Na ulikuwa upande gani? Akanambia mimi nilikuwa upande wa kushoto. Kwa kakufuata kushoto kule, basi kwa kwenye saiti yako. Ilikuwa kwenye saiti yako, singambia sasa kwa nini ukimbia? Ngambia unakimbia kwa sababu hakuna chochote unachojua kwenye udereva zaidi ya kuingiza gia na kushika steering. Basi kwa sababu wewe hukupaswa kukimbia kwa sababu wewe ndio uko kwenye haki. Kwa hiyo ukiangalia kundi kubwa la hawa ambao wanatajwa wanapata ajali, si bahati mbaya. Ni kwa sababu ya mazingira yaliyopo. Yaani hawajui chochote kwenye issue ya udereva walio wengi. Sio wote. Walio wengi. Kwa sababu anazoea tu pale kishajua kuingiza gia, anapewa, anaendesha. Lakini nikawaza sehemu nyingine kwamba kuna namna pia ambavyo sasa tunarudi kwenye mazingira ya siasa. Kwamba siasa ni maisha, lakini je, siasa yetu sisi Afrika tukiwemo sisi Tanzania inatusaidiaje? Siku moja afisa mmoja wa usalama barabarani aliwahi kukira sema wakiendesha paranja dhidi ya hawa watu, wanasiasa wanaingilia kati na baadhi ya vyama vya siasa. Kwamba hawa ndio wapiga kura wetu. Mnaleta taharuki, mnataka kuwachokoza hawa. Ni kweli, lakini mwisho wa siku mnawatengenezea kifo. Na ndio maana wanakufa hivi kwa kasi. Leo ukizungumza hivi Kigoma, nenda mikoa yenye msongamano mkubwa au hata hapa Kigoma, kuna maeneo ambayo ni ngumu kumaliza siku mbili dereva pikipiki hajapata ajali. Nenda kwenye Taza Maweni pale. Eneo la kwanza lile. Nenda pale Zuru jioni kwa mji wetu wa Kigoma. Pale kwa Bera mara nyingi kuna askari wanakuepo pale, na pale kwenye Mwembe. Kwa hiyo pale sio nyingi.
1: Wanakuwa na adabu.
0: Kidogo wakifika pale kuna namna ya nidhamu. Pia vyombo vingi vinakuwa kuna nidhamu. Sasa hayo maeneo ni maeneo ambayo nimekutajia, mara nyingi askari huwa hawapo. Nenda maeneo hayo ndio utajua. Lakini wakati tunazungumza yule mtu akanipa kisa cha wale ambao ajali iliyotokea pale adventure pale. Sikuepo, lakini walioona wanasema mtu yule alitaka kupita katikati. Gari la linakuja na lingine linapishana. Lakini mtu anataka kupita katikati yale magari. Sasa kumbuka kuna vitu vingi, kuna upepo, kuna nini, kuna shirikizo kubwa sana pale. Ndio hivyo, kajikuta amevutwa. Kwa hiyo ni ajali hizi zipo, lakini ni kwa sababu tuna kundi kubwa la watu.
1: Zinasababishwa na binadamu.
0: Binadamu tu wenyewe. Na mengine ya binadamu haya ni kutokana pia na kutokufahamu. Yaani wewe wajibu wako ni upi?
1: Jana bodaboda akatupita kama nzi. Yaani yuko kule, mimi nikashtuka, hata akaambia unashtuka nini? Mbona kitu cha kawaida hicho, wewe bodaboda unajua. Lakini tunatamani ni sekta ambayo tayari sharasimishwa, wanatambulika. Tunatamani na wao wajitambue kwamba wanatambulika na wamerasimishwa. Kuona kwamba wanajali. Mimi sasa hivi sipandi bodaboda ambaye hana vioo vile vya kuangalia nyuma. Anaiamini shingo. Subutu. Ujeiku nini shingo? Ujeiku geuka hivi shingo ikakataa kurudi. Usiamini shingo. Ah. Usiamini shingo. Tuangazie magazeti tulionayo asubuhi ya leo. Majira gazeti la kila siku, homa kali ya maumivu ya koo kurasa 16. Mwinyi atoa pole kwa Amir Wakatali kurasa 17. Polisi jamii wajipanga kutokomeza ukatili kurasa wa 2. Marekani Irani zashambulia na kwa siku 10 kurasa 19. Mvutano Chadema waendelea kutikisa, watatu watinga kwa msajili wa vyama vya siasa kuwasilisha malalamiko ya hatua zilizochukuliwa dhidi yao. Habari kamili ukurasa wa 4. Rais Samia kushiriki mkutano maalum AU ukurasa wa 3. ICC yanyoshewa kidole kwa kuvuka mipaka yake ukurasa wa 4. Mguru Afrika igeuze mabadiliko ya dunia fursa ukurasa wa 4.
0: Uhuru kweli daima kurasa wake wa mbele, habari kubwa mke auawa shambani, mume adaiwa kuhusika, habari ni katika ukurasa wa 3. Chadema mambo magumu, Lissu amkoromea Mnyika kortini, Heche azidi kubanwa kila kona. Kwa nini Heche asijibu hizi tuhuma au asitupishe akae pembeni tuchunguze tuhuma zake, badala yake anakuja kujibu kwa kuwasema vibaya watu ambao tunawategemea kama wawakilishi, chama kipo chini kipo chini kwa wanachama. Bali ni katika ukurasa wa 3. Kikwete aipa mbinu Afrika utekelezaji ajenda. Rais Samia Eulani ukurasa wa ndani, ukurasa za ndani gazeti la Uhuru. Safari njema ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiagana viongozi uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere JNIA jijini Dar es Salaam jana, kabla ya kuenda jijini Accra nchini Ghana kuhudhuria mkutano mkuu maalum wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika AU kuhusu afya. Picha na Ikulu. Dr. Mwinyi anavyopaisha sekta ya elimu Zanzibar ni katika ukurasa wa 9. Usiri watajwa chanzo cha matukio ya mauaji ni katika ukurasa wa 2. Mwiguru atoa neno maendeleo ya Afrika, asema bara hilo halipaswi kuendelea kuwa mwathirika wa ushindani wa mataifa makubwa. Habari ni katika ukurasa wa 2 gazeti ni Uhuru.
1: Na kama habari leo, guji la habari Tanzania, Lindi Mtwara zasogezwa karibu na gridi ya taifa kurasa za ndani. Balozi wa Tanzania Oman waadhimisha siku ya Kiswahili kurasa wa 7. Dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji, nguzo ya kwanza dira kubeba mambo 6 utaisoma kurasa wa 4. Mwiguru aitaja Afrika uchumi wa dunia, aitaka kujipanga upya na kujiweka katika nafasi yake kurasa wa 2. UDSM yataja changamoto wa timu ukurasa wa 3. Jamhuri ya pangua hoja za Lissu kuhusu faraga ukurasa wa 7. Katambi tuko makini kulinda amani ukurasa wa 7. Vikundi 769 vya ula pampu za umwagiliaji ni katika mikoa 15. Ekali 13,518 kuacha kutegemea mvua. Habari kamili utasoma ukurasa wa 3.
0: Nipashe mwanga wa jamii, Lissu nilinyimwa nyaraka muhimu, adai zilizuiwa kuingia gerezani licha kuhitaji zitumia katika maandalizi ya utetezi muhimu kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Hoji idadi ndogo ya watu kotini, serikali yatetea taratibu za magereza. Habari ni katika ukurasa wa 2. 21% ya kaya vijijini hazina vyoo ni makala maalum ukurasa wa 4 na ukurasa wa 3. Mahakama yatupa rufani ya DPP kupinga adhabu kesi ya bangi ni katika ukurasa wa 7. Uhuru Park mgogoro unaozua maswali, wananchi wakitaka suluhu ni katika ukurasa wa 9. Tuhuma kuhamasisha maandamano korti kuu ya mhadhiri achiwe. Habari hii ni katika ukurasa wa 3. Wasira jumuiya ya madola ni mshauri, haiwezi kutuagiza ni katika ukurasa wa 3. Manispaa yadaiwa kuvamia ardhi yenye mgogoro, habari ni katika ukurasa wa 18 gazeti ni Nipashe.
1: Mwananchi Tanzania anavyopitia kwenye joto kisiasa, kiongoza Chadema ukurasa wa 12. Mshahara unatosha, fanya haya utatoboa. Kupanda kwa gharama za maisha kuna lazimisha kufanya mambo kadhaa ili kuepuka matumizi yasiyopangwa na misukosuko mingine ya kifedha ili mshahara wa mtu uweze kutosha. Habari kamili tusome ukurasa wa 4. Mawakili wa Lissu waibua mapya ukurasa wa 5. Wahitimu walimu ni mwaka mmoja wa vitendo leseni ukurasa wa 2. JK yataka uadilifu, bajeti kutekeleza ahadi za afya Afrika ukurasa wa 3.
0: Zanzibar Leo ukurasa wake wa mbele, Dr. Mwinyi atuma salamu za pole. Katali ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi akisaini kitabu

0: cha maombolezo kufuatia kifo cha Amir wa zamani wa Qatar marehemu Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani alipofika katika ubalozi wa Qatar nchini Tanzania Oysterbay jijini Dar es Salaam. Hii picha kwa mujibu wa Ikulu. Serikali yatangaza bei ya usafiri wa umma ni katika ukurasa wa pili. Rais Samia ziara ni Ghana ni katika habari kamili katika ukurasa wa tatu gazeti la Zanzibar Leo. Na Ann Barham waziri mkuu mpya wa Uingereza habari ni katika ukurasa wa gazeti hili la Zanzibar Leo.
1: Hatuna la ziada kwenye kurasa za mbele za magazeti msikilizaji asubuhi ya leo, na mimi nakamata simu yangu hapa Mr. Pito Kagungo Zulu. Kweli hao madada poa, acheni tu watupe huduma, maana ndoa nyingi zina moto hatari. Wezi amini mahudhurio makubwa wanaofuata huduma ni wanandoa, wape nafasi ya huduma kijamii. Mtaani hali tete, wanaume wengi tunakimbia ndoa, ndio maana wengi wanakimbilia huko kwa watu huduma chapu. Keshi bye, keshi nipe nikupe, haya maoni yako hayo. Kwani hao madangulo hawalipi mapato serikalini? Ni malaki amon haya mtawaleki. Redio Joy mnatuhabarisha na kutuburudisha, tuko pamoja. Mata dereva mchomoko Bitali Bweru, asante sana. Mpenzi wa Mbogo wa Kidawe, kuhusu machawa, mimi nauliza wanasiasa hawana urafiki wa kudumu, hukaa wanabadilishana machawa, na ninyi waandishi wa habari mna marafiki wa kudumu? Naomba jibu. Haya, kwa majina naitwa Eliason Thomas, natokea Mishamo Busongola, niko nanyi mpaka tamati. Kwa upande wa Afrika, ajali zinakuwa asilimia kubwa kutokana na miundombinu na kanuni hafifu za usimamizi. Baruku Bambo wa Buronge, shukran sana. Naitwa Saidi kutokea Kiberizi, napata sana Radio Joy FM. Shukran. Naomba kuuliza kwa nini bodaboda wengi wa mjini pikipiki zao hazina site mila, na askari wengi wako huko je, hawalioni hilo? Haya, sawa. Ni mimi Sadiki Juma wa Nyamodi. Bodaboda imekuwa too much, hususani kama Nyamodi wanakera sana. Walio wengi hawana elimu wa kuendesha vyombo vya moto wala leseni. Msaada huko, mtusemee waje watoe elimu. Sadiki Juma. Haya, asante sana kwa maoni yako. Una rafiki wa kudumu?
2: Yupo.
1: Yupo? Mm. Basi sawa, tunabogo tuna marafiki wa kudumu. Tunao. Nambari yetu ni 0768150190. Tupata burudani safi ya muziki, tunalipa bili tukirejea ni kick off asubuhi ya leo.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Start times leo. Kunara tumejiamulia.
9: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One.

0: siku na watoto kupitia SSOE pekee wanaenjoy katuni kali ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Time, tumejiamulia kukupa raha.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Watayo ili kujitengenezea. Kigoma mjini, Temitop, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop, Animal Fits. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Africa Fit Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
3: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Tumerejea sikilizaji, hii ni 90.5 Radio JFM na team Kickoff tayari wako ndani ya nyumba, masimango kama yote. Maneno tulia, sisi hiyo hali tumeko nayo tangu saa moja, kwao ni zamu yako. Kwa dakika hizi chache ufurahie hali ya hewa na upepo wa ndani. Nzuri,
1: niko karibu sana.
2: Wow, waje na mapaki tu watulie. Wasianze kutupangia hapa na mapaki yao.
1: Hivyo nasemaga simba akishiwa anakula nini?
0: Nyasi. Sasa hilo la nani? La
3: maji ya moto. Jamaa yangu hapa pembeni yangu. Jamaa yangu hapa.
0: Kwani anataka kofia? Anataka vyeo.
3: Huyu bwana. Huyu bwana huyu. Hakuna cha uzalendo. Alikosa akaanza kunanga.
1: Alipoanza kunanga akawa
4: kwambia dogo
3: dogo
2: piga dogo ngoja niangalie kuna nini hapo.

0: huku kuna kitu, maana huko nishachokoza mambo.
1: Huyu anata
2: niliona nikasema tayari ameamka.
1: Huyu wala hawezi akawa chawa wa mtu.
2: Awamelala bado. Kwa hiyo kwa mpole.
0: Unaona
3: kuna kitu nimekiona lipi.
1: Aliandika. Anaandikaga vitu kwa uchungu huyu. Anaandikaga kwa analia.
3: Alishindwa kurudisha yeye.
2: Alishindwa kurudisha.
3: Eh, urudishe.
2: Ni akataka alicha ni ndo
3: alianze.
0: Umeagizwa maana huko mbona sioni huko? Huko msioni huko.
1: Aisheba ujambo?
4: Kijambo.
1: Mambo anaenda?
4: Anaenda.
0: Yote ni
1: vizuri sana. Unajua? Kutafuta?
0: Yote kutafuta shikamo.
1: Sasa munene. Fanya basi hata uwe chawa wangu basi.
0: Una hela?
1: Eh?
0: Una hela?
1: Hela sina.
0: Ah wapi?
1: Hakuna kununulia supu kila siku.
0: Ah wapi? Wewe mwenyewe hauji supu.
2: Niangalia kuna nini humo?
1: Kilavwe.
0: Wewe mwenyewe unatumia pasi ndefu.
1: Kilavwe. Huyu vipi huyu?
2: Haelewi.
1: Haelewi maisha jinsi yalivyo. Kama dogo dogo hii 500.
3: Dogo dogo.
1: Ila kutosha.
3: Sijali brother. Unajua nifanyaje? Unajua nenda chida. Wenyewe namna gani huyo kaka?
2: Hapo matoka yake.
1: Kama mba. Msikilizaji tuangalie habari za kimichezo.
4: Siwezi.
3: Ibaki kidogo kama Delima.
1: Ah, kama Delima. Hali mwambia hali. Piga kama Delima. Dogo hata usijali wewe piga.
3: Kama Mbappe.
1: Dogo piga kama Delima tu yani sio jo.
2: Kama Mbappe alikuwa ni labda kama Rooney vile.
1: Sio jo kama kombe la dunia.
2: Kama Rooney mimi nataka nishaanza kuwa na upara kama ni wa Rooney kwa hiyo
3: piga. Yeah.
1: Ila uzuri wa bahati alivyonangwa kule chini.
2: Namshukuru yule jamaa kwa
1: kofia ilinunuliwa haraka.
3: Yeah.
1: Ilinunuliwa kofia haraka kwa Mungu. Karudi haraka sana na nili mitaani kule. Tukarekebisha mambo. Sasa sio alirekebisha kwa shilingi ngapi? Ah, aliongeza jeu.
2: Alikuwa ni anamtafuta sana.
3: Mtoto dogo mkosea sana dogo. Nipaje wanafunzi.
1: Awana msikilizaji tuangalie habari za kimichezo. Kama kawaida tuko na Muli hapa, Flibet Gabriel mtu munene. Papa. Mpiga zake Kimbape hapa anatuchungulia tu. Kiai na.
2: Lakini papa lazima uwe na hela.
1: Papa.
2: Papa.
1: Papa, ondakiwa na hela. Hela hela siwepo. Huyu papa afai kwa na papa, afai kwa ndo papa. Lakini pia anahitaji ulinzi, Galincha niangalizie ulinzi maana anaweza kapigwa kipepsi, maana ninavyoangaliwa.
3: Dogo. Kama alivyoangaliwa yeye mwaka ilikuwa mwaka juzi. 24 ile 23. Ule wakala wake ule alivyo dogo.
1: Aya bwana tu angalia habari za michezo 0768150190 tuanze hapa Kigoma. Tunatarajia kuanza ligi kuu soka Tanzania bara mwezi wa 8 na tayari vikosi vimeshaingia kambini kujiandaa na msimu. Na Mashujaa na wenyewe wameshaingia kambini kujiandaa na msimu mpya. Yep. Lakini vikosi vinaendelea kujiboresha, kujiimarisha. Katika swala zima la na usajili huko vingine vikiendelea kubomolewa. Na tukianzia hapa Kigoma, moja ya vikosi ambavyo vinaendelea kubomolewa paka hivi sasa Mashujaa FC. Hivi washa sajili mchezaji mpya.
3: Mchezaji ushasajiliwa bado hajatambulishwa. Kwa mujibu wa kijozi
1: lakini key kisaba. Players wanaondoka.
2: Yeah, ambao waliwika msimu huu na ambao walisaidia kupata magoli waliyopata magoli 14. Mm-hmm. 15 msimu mzima. Ambao walihusika kwa kiasi kikubwa. Jafari Kibaya ameachwa. Ameondoka. Na inasemekana muda wowote anaweza akatambulishwa kitu kama Dodoma Jiji hivi. Lakini Ismail Mguta naye inatajwa kwamba ana kuna uwezekano wakati mkia Msimbazi. Haya, njoo kwa Mohamed Musa, njoo kwa Gamal, njoo kwa bwana mdogo Mihambo. Jana wote ndio wametambulishwa Jangwani. Kwa hiyo ukitizama hapo idadi ya wachezaji watatu ambao ni key players kwa upande wa Mashujaa wameondoka. Ngoja tuone leo tutatambulishwa kina nani.

0: Japo tetesi za chini chini kwamba bwana mdogo wakala wake Philbert hapa inasemekana pia naye amesajiliwa kwa hiyo muda wote ulisho bwana mdogo. Sasa je, anakuja kuziba pengo la wachezaji ambao wameachwa? Swali ambalo tunaenda kujibu, ataweza kuvaa viatu vya NBC Premier League na Mashujaa anaweza akasalia bila ya kuwa na pressure ile siyo media tour zile zikawepo, kwa sababu ukitizama ratiba ilivyo ngumu na tayari TFF wameshatoa tahadhari kwamba msajili wachezaji 40 sio 25
1: 40
0: yes.
1: Mashujaa anaweza kusajili wachezaji 40 wanaweza kafodi kuwalipa,
0: inawezekana.
2: Yani seni unazungumza taasisi kweli kujisora kwa lipa.
3: Wizara ya ulinzi shindo kulipa watu 40.
0: Wanao uwezo mkubwa sana.
1: Uwezo wanao.
0: Uwezo wanao.
3: Wizara haiwezi kushindwa kuwalipa. Uwezekano wa kulipa
1: sana. Sasa ngoja kwanza, wachezaji wanaondoka, key players wanaondoka.
0: Pesa.
1: Kwani amezungumza hapa Philbert wizara ya ulinzi wanakosa pesa? Kwamba wahitaji pesa za usajili.
3: Pesa hawezi kukosa. Pesa mimi naamini wanazo. Kwangu mimi. Na kwa timu hizi za kati bwana, kwa nature ya mpira wetu. Unajua mpira wetu sio professional. Sio professional.
2: Ni professional.
3: Sio professional bwana. Wewe huwezi kuniambia ni professional alafu timu inatimua wachezaji inabaki inatimua wachezaji inabaki na wachezaji saba alafu inasalia ligi kuu. Huwezi kuniambia kuna professionalism. Yaani hiyo timu unajua timu zetu hizi mwaka ule Yanga aliacha ngapi?
2: Kuna mwaka 14
3: si ndio? Alafu akaja katua ubingwa si ndio? Hebu nenda bingwa mwaka jana England alikuwa nani? Arsenal
1: zigana
3: aache wachezaji 14 aende akachukue, yani aende akachukue, aende PSG ile achukue wale ukipeo na wajua wewe watano. Aende Barcelona achukue tena watano. Aende labda bingwa Ujerumani achukue watano. Alafu akutane labda na City ambayo imekaa msimu mzima iko na Pep ya ubora. Uniambie kama atachukua.
1: Achukue chochote.
3: Lakini je, wale wachezaji atakokuwa na ametoa PSG, ametoa Barcelona, ametoa Bayern watakuwa bofu?
1: Lakini lazima usubiri wewe na muda kwanza huko.
3: Hiyo ndio professional.
2: Sasa mimi nadhani changanya
3: kwani
2: ambao wa timu wanavyojieni.
3: Sisi ndio inakupa
2: upate mfano mzuri. Mchezaji, kuna mchezaji kibao kijumlisha wale ambao walikuwa chini ya miaka, wale ambao wacheza kikosi reserve nini nini waliwacha.
3: Sio baadaye wakasajili akina Meta Sakapa.
2: Ehe, sasa
3: na captain ambaye ni kocha wao saizi.
2: Wewe wote walilewa kama unakumbuka Yesu kipindi kile. Kwa hiyo unagundua kwamba waliachwa wale sio kwa sababu labda ilikuwa sio professional vipi, lakini malengo ya kipindi kile yalikuwa hayakaa sawa, si ndio?
3: Nakubaliana na wewe.
2: Ehe.
3: Na makaulo wakaishia nafasi ya ngapi?
2: Waliingia walicheza Europa tu kama
3: sasa. Sasa ndio hicho kitu ambacho mimi najaribu kuangazia kwamba kama Mashujaa kusema kwamba anaweza sifanye vizuri, kwangu mimi nasema hapana. Inategemea na namna ambavyo yeye atasajili. Kwa mfano, huyu mchezaji ambaye Josephine amemtolea mfano, sijajua kwa nini Josephine ameumia sana. Atakuja niambie baadaye nje nyuma ya pazia. Sidhani kama anachukuliwa kama regular starter. Atachukuliwa kama mchezaji wa timu ya vijana ambaye ni incoming player.
2: Yes, sawa kabisa.
3: Lakini kwenye issue ya usajili sasa, mimi ninachokwenda kuamini wakati wote. Mstari wa nyuma wa Mashujaa kwa katika kikosi cha kwanza ambaye kuna uhakika kubaki ni mmoja. Mpoki Mwakinyuki peke yake.
2: Nadhani sijasikia tetesi za Samson.
3: Samson inatajwa anaondoka anaenda Qatar. Inatajwa. Na taarifa zimetoka kabla. Yaani ambaye tetesi zake hazijasikika ni za Mpoki peke yake.
0: Kwenye mazoezi.
3: Kwa maana yake mchezaji akubaki kwenye msali ni mmoja. Lakini Abdul Malik Zakaria alipoondoka, nadhani wengi tuliamini kwamba kutakuwa kuna shida kubwa kwenye safu ya ulinzi. Lakini Mohamed Musa alipoibuka, watu wakamsahau Abdul Malik Zakaria tena ghafla tu kama kupita ile shwa. Sasa inatajwa Abdalla Mfuko. Ndani ya Mashujaa. Anatajwa

0: kuna wachezaji kadhaa kadhaa wanatajwa ndani ya Mashujaa. Kwangu mimi ninaamini wakiepuka maduka ya kutoka Simba na Yanga, wakaingia tu katika timu za kati, Mashujaa ta challenge hizi timu za kati za level yake. Mimi naamini hilo. Kuna namna ambavyo wanaweza akatumia tu sayansi nzuri ya usajili. Kuna namna, kwa sababu Fountain Gate mwaka jana nafikiri aliacha idadi kubwa sana ya wachezaji, na ni timu ambayo ni mali ya mtu mmoja. Lakini kuna namna ambavyo inawezekana sisi tulikuwa kwenye pressure kuliko Fountain Gate. Tumeona hapa alikuja akalazimisha sare katika mazingira ambayo ilikuwa ni ya kawaida sana. Kwa hiyo kwangu mimi, pamoja na kwamba tunaweza tukalamika Mashujaa inabomolewa, kwa level ya mpira wetu bado mimi siamini kama inabomolewa. Bado Mashujaa wana uwezo wa kuijenga, kwa sababu rotation ya wachezaji ni ile ile. Yani wanazunguka wale wale, wanatembea mle mle, ni katika mfumo ule ule, muundo ule ule. Kwa hiyo inawezekana kabisa kuwapata wachezaji
1: malengo.
2: Lakini unajua kuna utofauti mkubwa sana wa kuanza upya na kuendelea pale ulipo,
1: muendelezo. Yes,
2: kwa sababu sidhani kama kwa Watanganyika walikuwa wanatarajia kushuhudia wale key players waliowaona, waliokuwa na waliowafanya Mashujaa mpaka hii leo tukaendelea kuisalia kuiona inasalia kwenye ligi kuu wakiwa wanaondoka namna hii. Wakati zinazungumzwa tetesi, watu walikuwa kila mtu alikuwa anazungumza lakini kwamba haiwezekani, na ikitokea kweli wakawa ni wameondoka, itakuwa ni pengo kubwa sana, kwa sababu tunakumbuka hata msimu gani Simba walikuwa ni wanasema wanajenga timu, ile timu haikufanya chochote kile.
0: Simu yote mine.
2: Yes, wanajenga timu. Yaani siku zote kujenga timu ni tofauti na kuendeleza pale ulipoishia. Yaani hata kama watakuja kusajili wachezaji wengine, lakini bado walioondoka, yaani yaani ni itakuwa itachukua muda mrefu sana. Lakini pia uangalie na ratiba walionao Mashujaa.
1: Josephine iko hivi.
2: Alafu na kusajili upya wachezaji, alafu pia wana kochi mpya.
1: Iko hivi, unasikia Josephine? Mpira professional, usajili wa kwanza ni kubakiza key player wako. Ndio usajili wa kwanza, kuwabakiza kabla ya kuanza kutafuta mwingine. Wale key player wako wazuri wabakiza, kama mikataba imeisha kuongezea mikataba. Ndio maana unaona kwa mfano Liverpool alivyomuongezea mkataba Szoboszlai, wamemtangaza sana. Utafikiri usajili mpya. Kwa nini wamemtangaza hivyo? Kwa sababu alikuwa anamaliza mkataba, afu ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kucheza timu yoyote. Alafu pia alikuwa mchezaji mzuri msimu uliopita. Umeona? Sasa kuwaondoa key player wako ni kupiga hatua moja kwenda nyuma.
0: Kwa mpira wa wapi?
1: Kwa sababu subiri, hebu nisikilize. Nisikilize kwanza. Nikupiga hatua kwenda nyuma kwa sababu gani? Hata kama utaleta wachezaji wazuri, lazima wachukue muda kufanyaje? Kuadapt mazingira. Alafu pia kocha anayekuja ni mpya. Ni bora kama kocha sio mpya. Hayo kabisa, hapa huyu ameondoka. Wakati tunamsubiria huyu hapa azoe mazingira, tutakuwa namtumia huyu hapa.
0: Abdulfuko anakuja ku adapt mazingira gani? Amecheza Kagera, amecheza Namungo na vilabu vingine.
1: Hivyo vilabu vingine sio Mashujaa.
0: Sio Mashujaa. Nakubaliana naye, lakini sasa amecheza ligi yetu hii.
1: Ndio.
0: Sasa mimi binafsi natofautiana na yeye kwa sehemu moja ndogo. Kwa mfano mdogo. Eneo la goalkeeping ndio tulikuwa tuna kipa wale wale. Kulia na kushoto tulikuwa na wachezaji wapya. Au wa zamani.
3: Wale wale.
2: Na goalkeeping pia inasemekana ni Muthari amepelekwa timu gani? Ili za jeshi.
0: Kwa jeshi?
2: Hatutakuwa naye. Kwa hiyo nani?
0: Kanyonga.
2: Kanyonga.
3: Na mekifiki yake.
0: Na Babunyo.
2: Na Babunyo, yes.
0: Haya. Pembeni kulia na kushoto tulikuwa na wale wale wa zamani. Katikati wale wawili ni wapya.
3: Yes.
0: Sio. Juu yao walikuwa wapya pia. Abdul na huyo Mera huyo Onditi.
3: Abdul yupi?
0: Sio bwana mdogo Abduli.
3: Lakini hapo unaweza kusema tulikuwa nao wengine wazawa ambao walikuwepo kina nani?
0: Nazungumzia wanaoanza.
3: Eh, huyo unamzungumza anacheza mechi za mwisho hizi. Uh-huh. Lakini hapo kuna kapteni Popa.
0: Sawa, nakubaliana wewe Beka.
3: Eh, eh.
0: Nakubaliana wewe.
3: Sawa.
0: Baraka. Sawa. Eh?
3: Mm.
0: Unakuja ukienda juu yao
3: tulikuwa nao wote.
0: Mabadiliko badiliko la kitu tulikuwa nao wote walikuwa wamepata nafasi kubwa.
3: Moromi. Balama.
0: Kwa hiyo mimi ninawaza tu kwamba ukija kuangalia kwa mazingira ya kawaida bado mimi naiona kama kuondoka hawa sio issue sana kwa mpira wetu. Mpira wetu sio mgumu.
1: Malengo ya Mashujaa
0: ni yapi? Mimi sitaki kuamini kama mpira wetu ni mgumu sana.
1: Malengo ya Mashujaa ni yapi?
0: Kubaki ligi kuu.
1: Kubaki ligi kuu ndio malengo.
0: Ah,
1: kama malengo ni kubaki ligi kuu basi sana.
3: Lakini lakini malengo ni haya. Kwani unadhani wale walioshuka wameshuka kwa sababu gani labda? Hebu tu.
0: Walioshuka. Wala hawakushuka kwa ubora. Hapana. Yaani mimi leo uwezi kuniambia kwamba Mashujaa alikuwa bora kuliko KMC. Nitakukatalia. Labda kuna mistake tu ndogo ndogo za maandalizi, namna ku approach mechi, kuna mechi moja baada nyingine maandalizi ya kawaida. Yaani ya kawaida ile basi ndio yamewashusha. Na ndio maana leo hii
3: ukija sasa ndio unaweza kusema ndio ubora huo.
0: Na ndio maana leo hii ukija kuangalia wachezaji wa KMC ni wako sokoni sana kuliko wachezaji hata wa timu zingine ambazo zimebaki ligi kuu.
3: Kwa sababu unajua unadhani hilo haishangazi kwa sababu timu nyingi za ligi kuu pia ama timu yetu jisi, shida ya ligi yetu ni kwamba wachezaji wanazunguka mule mule.
1: Mm-hmm.
3: Leo hii ambapo unataja kama kina Redemptus Musa ambao wanaelekea na Mungu
0: na Saliboko ambao
3: anataja Saliboko ambao anatajwa Mashujaa Dodoma Jiji huko. Wote hao ni kwa sababu ya ile cycle, ile change silivyo. Kwa wachezaji wanafanyaje, wanazunguka mule mule. Kwa hiyo mimi nikiangalia kwenye simu ya ubora, Mashujaa huenda lifunga mabao machache, lakini walikuwa na mbinu bora zaidi katika maeneo mengi, hasa eneo la kujilinda. Eneo ambalo ukiangalia KMC wao walikuwa wanafunga mabao mengi, eneo lao shambuliaji lifunga mabao mengi kwa Mashujaa, lakini angalia eneo lao la kujizuia lilivyokuwa. Lilikuwa ni la wazi. Kwa hiyo namna gani ambapo mko mna approach mechi, hiyo ndio kiasi ubora mimi naamini hapo.
0: Sasa katika ubora wa timu sina maana lazima iwe balance.
3: Unakuta kuna sehemu nyingine ina balance kama timu yetu huko.
0: Sasa ndo hapo tutakuja sasa kwenye mazingira kwamba ligi yetu sio bora. Kama unashinda magoli machache na unafungwa magoli machache pia umebaki. Yupo ambaye amefunga magoli machache, amefunga magoli mengi na amefungwa mengi, ameshuka. Yaani amefunga magoli mengi, amefungwa magoli mengi, ameshuka. Umefunga magoli machache, umefungwa machache, umebaki. Manake ndo tunarudi pale kwenye mazingira kwamba ligi yetu haikuwa bora. Ligi yetu sio bora.
3: Kwa nini unasema hivyo wakati ukiangalia ubora unapimwa hivyo labda? Tunaangalia hata kwenye idadi ya mabao ama nini? Timu ambayo ifanye timu zikilingana zinaangaliwa hivyo uhusiano mabao kufunga na kufungwa. Si ndio tunapimaga hapo kwenye ubora pia?
0: Ndiyo, yes, tunaangalia kwenye ubora pia. Na ninachokiangalia kwamba manake kama mlifunga magoli machache, tafsiri yake kuna matatizo mawili. Moja wapo, safu yenu ya ushambuliaji ni butu au hamtengenezi nafasi nyingi. Na Mashujaa shida yake ilikuwa ni kutengeneza nafasi nyingi. Kwa sababu maana nyingine walikuwa na shida kwenye eneo la kiungo. Mashujaa shida yake haikuwa kwenye ushambuliaji. Ilikuwa kwenye safu ya kiungo. Wale walioshuka daraja, kwa mfano ukiangalia Tanzania Prison namna ambavyo amefunga magoli, safu yake ilikuwa kuishiriki kwa kwenye safu ya ulinzi. Kama ilivyokuwa kwa Tanzania kwa KMC. Kwa sehemu kubwa. Sasa ndo maana narudi kusema kwenye ubora tukiupima katika mazingira hayo ya magoli ya kufunga na kufungwa ni sawa. Lakini sasa swala la kusema kwamba Mashujaa kuondoka kwa wachezaji wale wa mstari wa nyuma kwamba inawezi kawa ni pengo, bado mimi naamini sio pengo. Kwa sababu bado wachezaji wa kaliba ile wanapatikana. Wanapatikana. Nenda na Mungu, lete kazi pale, au wameenda kule, lete mfuko. Nenda lete Juma Shevuni pale. Tupia pale. Tafuta namba mbili ya ukweli, labda George Wawa, George Amani Wawa, weka pale. Beki mbili ya mpira. Ufikiri timu bado haijawa na uhai tu? Timu bado inaendelea kuwa hai bwana. Wala mimi binafsi naamini wale acha waende.
2: Sawa.
0: Mashujaa wakitumia sayansi nzuri ya usajili. hawa katikati mbona tunatuanga tu hapa nyumbani?
2: Mimi nadhani pia na mwalimu anaweza akawasaidia kwa kiasi kikubwa. Mwalimu anaweza akasaidia kwa kiasi kikubwa, ni kikubwa tu amwachie yeye. Ndio kila pendekezo atakayokuwa analipendekeza la mchezaji wamletee
4: wafanye yes, kazi
2: na wamwache afanye kazi yake ya walimu.
0: Na mwanangu nasikia yule mwamba akija anachukua kamati zote za ufundi mwanangu. Sikia na kwa mfano yule aliyokuwa kule kaskazini mashariki kule. Sikia yule yani anahuya anambia kabisa jamani benchi la ufundi ni peni, kamati ya ufundi ya kwangu.
2: Hivi anakuja na kocha yake msaidizi? Au ni kocha msaidizi
0: atatafuta? Sijui.
3: Na nimemwona ndugu yetu.
0: Amerudi?
2: Yes, ni kama nimemwona alikuwa mbele ya
3: goli na ndugu yetu alikuwepo. Alikuwepo. Lakini ni achokizungumza kiravu ni sahihi. Mwalimu ambaye anatajwa kuja Amanjosia.
2: Kwani hujamuona? Yaani hata ile yani ile body ile kweli hujaiona.
0: Na Amanjosia anatajwa. Kwa hiyo ameshachukua tani.
3: Kwenye picha hebu hujaona.
0: Ngoja niende.
3: Amanjosia ambaye anatajwa bado hajaambiwa. Anayetajwa kuja.
2: Yes,
3: ukiangalia
0: mpaka tuambiwe.
3: Kiravu.
2: Wewe angalia tu ile picha, utajua ni nani.
3: Ukiangalia anachokizungumza kiravu mimi naamini yes anatakiwa pe nafasi, lakini jambo lingine haya mengi ambayo tulikuwa tunazungumza hapa ni yale makisio ya msimu uliopita. Unajua kuna mwalimu ukiwa naye hata kuendeleza viungo vya wachezaji na kuwa ni issue.
0: Hii saa ya mkononi mkono kulia. Hii saa mkono wa kulia tayari.
2: Kodi nyepesi sana.
3: Kwa hiyo kwenye hicho kwa huyu mwalimu ambaye tuna anatajwa kuja Mashujaa na yale ambayo tunafahamu toka kwake. Timu itakuwa ina ahueni kubwa sana seni kwa sababu ni mwalimu ambaye tunamuona anaweza kukuza viwango vya wachezaji. Na ndio kazi kubwa ya mwalimu. Kama mwalimu huwezi kukuza viwango vya wachezaji, basi kikweli utakuwa na kazi kubwa sana. Lakini kikweli nadhani nikampongeza pia hata mwalimu Julio. Unajua Julio ameibua baadhi ya wachezaji vijana ambao walikuwepo, ambao tulikuwa tuwaoni kwenye nafasi. Yes, Mihambo, yule bwana mdogo kwa mtaja wa kiungo yule amevuliwa na yeye. Ni kwa sababu ya uthubutu ambao mwalimu aliweza kuona. Pia tunatakiwa tumshukuru. Kwa hiyo hata yule anayekuja wale ambao tuko tunaona kama ndo huyu kweli atakiwa kuendelea kwa Mashujaa. Nadhani kwa ujio wa huyu mwalimu kuna jambo kubwa sana wanaweza tukalipata kwa sababu ni mwalimu ambaye anajua kuishi na wachezaji ambao ni wakizawa. Tumeona akiwa na timu kama Tanzania Prison, huyu ni mfano mkubwa sana ambao tuliushuhudia katika msimu wake wa kwanza ule. Alienda kuinusuru ile timu na tuliona alivyo timu ilikuwa inacheza muundo, lakini ni mwalimu ambaye anazungumza lugha ya mpira. Yaani hata kama ukizungumza naye vipi utasikia anakupa vitu vya kiufundi na anaelezea mpira kiundani. Tulikuwa tunamiss sana makocha namna hii katika wakati fulani katika timu yetu Mashujaa. Kwa hiyo tunampata kocha huyu ambaye naamini sasa tutakuwa tuna hali nzuri kwa upande wangu. Na
0: kwa haya hoi mwanangu.
3: Ya kwa kweli haya ambayo tunazungumza hapa Philbert mwanzoni yalikuwa ni yale ambayo ya msimu uliopita. Tunajiuliza timu imefunga mabao 15 msimu uliopita. Kwa sababu inaonekana kuna muundo wa uchezaji haupo, zile pattern hazionekani. Kwa hiyo kuna tunachotegemea ni kwamba kwa mwalimu anayekuja ambaye anajua kutengeneza zile pattern mifumo, ni rahisi sana timu kuona ina flow kwa namna yote hii. Lakini pia wachezaji ambao tunaona kwamba hawana uhai kwetu hatufai, huenda kaja yeye mwenyewe akaona wale na kasema bwana nyinyi mnanifaa, tutatumia hivi na hivi na hivi na hivi. Tukozungumzia kuhusiana na namba 10 hapa kila wakati. Au hatuna viungo wachezaji. Lakini ukiangalia timu yetu ukitaja bwana namba 10 hapo kama hata wanne walikuwepo.
4: Sasa
3: kwa nini hawa haonekani kama wana impact kwenye timu? Kwa sababu namna ile akili ya mwalimu ambayo anaitumia iko labda haiendani nao. Kwa hiyo ndio maana natengeneza uhai kwamba ni kweli kuna nyota baadhi wanaondoka kwenye timu yetu ya Mashujaa. Kwa hiyo tunategemea watakoletwa na ambao waliopo bado timu itakuwa iko strong sana, kwa sababu kuna baadhi ya mihimili ambayo naona kwamba ikisalia mtu kama Onditi akisalia, Baraka Mtu akisalia kwenye timu yetu, eneo goalkeeper, nyota ambao natajwa kama atakuwepo wale, lakini eneo la ulinzi ukiongezeka baadhi ya nyota, bado tuna moja kwa moja timu itakuwa katika hali ambayo itakuwa ni nzuri.
4: Hiyo ni kuhusiana Mashujaa. Tumepita sana kuhusiana Mashujaa, tukaangalie pengine bana Selemani mwalimu atakuwepo tena Msimbazi.
2: Yep.
4: Simu hapa. Bado mkataba mkopo unaendelea? Ama yani wame sign tena mkataba wa mkopo.
3: Huenda.
4: Ama mambo yako yanaenda chini chini.
3: Sija fuatilia moja kwa moja kwamba kwa muhia na baki kwa namna gani. Na nikumbuka kule alisaini mkataba wa miaka mitano. Kule na Wydad. Sasa kwa miaka mitano mpaka sasa ametumikia
5: mwaka wa pili
3: unaenda hapa. Kwa hiyo bado inaonekana kwamba hujaisha. Kwa huenda labda ni mkopo wake unaendelea. Yes, huenda ni mkopo bado unaendelea. Lakini Simba lazima waongeze striker, ni lazima waongeze mshambuliaji.
0: Na inatajwa kwamba
4: achilia mbali sema ni mwalimu.
3: Yani ni lazima waongeze mshambuliaji.
0: Na inatajwa kwamba ni mapendekezo ya Steve Baker. Alihitaji kuendelea kubaki naye kwa sababu anasema taarifa zinasema katika moja ya vitu ambavyo amekuwa kifurahia kutoka kwake ni namna ambavyo amekuwa game changer mzuri. Kwa hiyo akapendekeza wahakikishe wanabaki naye. Na kwa sababu Wydad hawakuwa na mpango naye, yani sio kama vile bado hawajawa na hesabu naye nzuri ya kuendelea kunani kule. Kwa hiyo kubaki kurudi kule, na ndio maana imekuwa rahisi pia Simba Sports kuweza kumpata. Lakini kiangalia anawasaidia, yes, anawasaidia. Kuna baadhi ya maeneo ambayo anahitaji, lakini pia si unajua inawapunguzia. Kwa mfano leo ukisema uangalie mastreker watatu wazawa, nafikiri huwezi kumwacha katika hao watatu wazawa. Nafikiri kosa kwa hii na hizi sio habari nzuri kwa Ismail Mgunda. Kuna hiyo RT naiona. Kwa sababu nawaza kwamba wakiwa naye labda inawezekana, kwa sababu pia inatajwa Mwangosi and Stilbeck hamuelewi.
2: Na ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatolewa kwa mkopo.
0: Basi na hisi wanaona shida kuvunja mkataba wake.
3: Kwa hiyo Kinda yule kocha hajamuelewa.
0: Hajamuelewa Kinda Mwangosi.
3: Muli wewe unamuelewa kweli Mwangosi?
2: Baba
4: bora. Ah, lakini
2: ila Mwangosi wa kule ilikuwa ni muungano kombe na ni mapinduzi. Ni mapinduzi. Bado.
4: Lakini sio kwamba kila kocha mchezaji ambaye atapendwa na mchezaji na kocha huyu na atamkubali.
2: Ni sahihi kwa sababu hata Mihambo alikuwa tusingemjua kama Julioni asingekuja.
4: Yeah.
2: Mihambo amepewa nafasi na kocha Julie. Na ndipo ambapo tulipoanza kumuona Mihambo. Mihambo aliwaka sana kwenye mechi ya Yanga. Mihambo amewaka sana, ndo aliwapatia goli kule walioenda kucheza na Fountain Gate. Kwa hiyo ndo tulipoanza kumfahamu Mihambo. Kwa hiyo bila Julie tusingemuona. Kwa hiyo hata Steve Baker anamtaka mwalimu, lakini ampe nafasi basi ya kucheza, kwa sababu mwalimu ni miongoni mwa wachezaji ambao tunawategemea kwenye AFCON.
0: Sasa sasa nafasi na mgeni sinawezekana nafasi labda ndio hiyo.
2: Sasa alikuwepo si
4: sasa ni yeye.
2: Sino hayupo.
0: Sasa nafasi si ndio hiyo kwamba
4: ni yeye kuipambania hiyo nafasi.
0: Lakini pia nafasi inawezekana mwalimu kwa sababu anamuona anakuwa game changer.
3: Yakaona
0: nafasi yangu mimi nataka nikutumie. Nataka nikutumie kama
4: super sub.
0: Basi yote yanawezekana. Kama alivyokuwa ule gundu
2: yako wa nili ni wa mashujaa.
4: Na legend wa United.
3: Nani?
2: Ni Ulomi?
0: Hayupo huyo. Au kama vile Ulomi ambao
3: kuna ule msimu
2: tunaaminishwa kwamba bila Ulomi, yani Ulomi hapa anakuja kubadilisha matokeo.
3: Kuna Ulomi, kuna ndugu yangu Sef Kalie.
2: Sef Kalie.
3: Alifunga goli ngapi hivi za kutokea nje?
4: Bana, tetezi zingine za usajili zikoje huko?
2: Chabwedo ni vipimo ni vimeshindikwa. Inasemekana kwamba ni amefeli kwenye vipimo Msimbazi. Kwa hiyo sasa itabidi. Sasa kama amefeli Msimbazi huku kwa TRA itakuwa. Yaani ni vipimo huku vyenyewe vitakuwa sawa tu. Vipimo vya Msimbazi na vya TRA tofauti.
4: Mimi nadhani vipimo hivyo vinatofautiana.
3: Unasema kwamba ana jeraha ambao jeraha lile
2: linaweza
3: ikachukua muda kumpaka yeye kuja kupona.
4: Yeah, kwa wale watavumilia.
3: Sasa mchezaji wako
2: unabidi. Mchezaji wako.
4: Ni sawa na Loic Kelemi. Unakumbuka usajili wa Loic Kelemi? Kafeli vipimo Liverpool. Chelsea akabeba.
0: Au Sissoko wa Aston Villa.
4: Kafeli
0: ya AC Milan, Aston Villa wa kapitana.
4: Akabeba. Yaani sijua gani wanazingatia nini pale. Haya. Hizo ni tetesi za usajili. Msikilizaji, lakini kuna maswali ameuliza hapa. Ambayo ndio tupite naye pia. Huyu anasema kama Mashujaa wameamua kuondoa wale walioibakiza ligi kuu, sio mbaya sana, maana kwa safu ya mbele msaada wao ulikuwa mdogo sana, ila kama inawezekana wangemsajili Abbas yule wa Kajuna FC mzaliwa wa Mahembe,
3: Abbas Haruna
4: toka Buhigwe.
3: basi Haruna. Sawa ni wazo zuri.
2: Ni maoni yake.
3: Yes, anaweza kusajiliwa sio mbaya lakini mahitaji ni yapi? Yeah.
4: Haya, huyu anasema mimi naitwa Anthony kutoka Nyumbigwa, naomba namba yako Philbert, fanyia kazi. Hapa fanyia kazi. Anaomba namba yako.
3: Na ni jana pia aliomba muli.
4: Chukua fanyia kazi. Unajua anataka nini? Labda anataka kuonyesha chimbo jipya la kutengeneza nini?
3: Dogo.
2: Jerojero.
0: Nipe namba yake, nipe namba yake.
4: Hii namba yake uivade kwa haraka haraka.
0: Nipe namba yake.
3: Na hapo hapo kwenye test nimeona kiungo Oscar Mwajanga anatajwa anatajwa kujiunga na klabu ya Mbeya City akitokea Tanzania Prison.
0: Na ameshawahi kucheza Mbeya City pia.
2: Yes, ameshawahi kucheza Mbeya City afu akaja huku wameshuka anataka kurejea tena. Lakini ni Adolf Mtasigwa naye kila mtu anazungumza lake kwa sababu yule hawezi akapata nafasi. Ila mimi kwa upande wangu ninasema tu acha aende.
4: Aende tu huyo. Kibeti namba tayari cha kutumia angalia huko.
0: Kwa nini akose nafasi?
4: Tafute.
0: Yaani kwa nini tunamwazia hivyo?
2: Yaani mimi ni mwendo na
0: sema kwa sababu kama kucheza katika kiwango alichopo Mtasigwa mimi sioni shaka. Amecheza Azam FC. Azam FC wamewa kucheza na Bidvest. Wakawafunga. Tumeona Yanga amecheza mechi ni za kirafiki na baadhi ya timu za hapa za Afrika Kusini na mechi za ligi na za Champions League na Confederation Yanga akashinda. Na zingine kando hivyo makame cha Amel. Kwa hiyo mimi nafikiri mpira ni ule ule. Ni vitu vichache sana ambavyo anaweza kukosa. Lakini kwa kaiza hii ambayo bado iko maji kujaa maji kubwa.
3: Inajijenga.
0: Inajijenga. Bado mimi naona ana nafasi kubwa sana. Kwa sababu ni level ya juu kwenye kwenye nchi yetu kwa vikubwa. Yeah.
3: Na anakuwa ni Mtanzania wa kwanza kucheza Kaiser.
4: Okay.
0: Na hiyo issue tu.
4: Sawa.
2: Au ndo maana watu wanaumia.
0: Na ni, of course Mtanzania wa kwanza wa pili kucheza timu kubwa, lakini zile timu kubwa zaidi za Simba na Yanga za Afrika Kusini ndio wa kwanza.
4: Ndio wa kwanza.
0: Kiumba alicheza Mamelodi. Msenge alicheza Mazuru. Banda amecheza Amazuru na Polokwane.
3: Polokwane City kama.
0: Majogoro amecheza
3: Amazuru
0: pia. Kwa hiyo wapo ambao wamecheza.
4: Na nani yule aliendaga Super Sport? Nani?
0: Matola.
4: Matola Selemani.
0: Sere kacheza Matola. Abdul Humudi kacheza Jomo Cosmos. Hata Muso. Amewahi kucheza kule Afrika Kusini.
4: Haya. Huyu anaitwa Gerald John wa Kasulu mitaa ya Huazi anaomba tumjulishe Wilson Nangu alivunjika alivunjika
3: bado anauguza
0: lakini ameanza tizi jepesi
2: kurejea ndo changamoto. Wilson Nangu kipa wao yule Zanzibar
3: Abeli pamoja pia na Spia Junior.
2: Wapo
0: na wote wameanza kupasha nafikiri mazoezi zimepesi.
2: Hivi ambaye hajaanza kupasha okay ni kwa upande wa Yanga ni Pakome.
3: Pakome bado sana.
2: Ila Mzize ndio mpaka mwezi wa 11, Job mpaka mwezi wa 11.
4: Ila Mzize.
2: Mimi na mashaka na IG yake pia.
3: Sio IG alivyoumia, aliumia vibaya.
2: Yes, alivyoumia aliumia vibaya.
4: Lakini ulicho na mashaka nacho, mimi na mashaka na naweza ikawa Baba Jenny bye bye.
3: Kwa nini?
4: Kupik tena yani kufika kwenye ule ubora leo kwa nao.
2: Garincha, leo hii wewe una miaka 31 ni mfano tu, sio kama una miaka 31 ni mfano tu una 31. Alafu kijana mwenye miaka 25 mkipata injury moja, yani wa 25 wanawahi kupata ni ahueni kuliko wewe.
3: Ni sawa unachozungumza.
2: Kwa mimi na mashaka sana na age ya Mzize kwa sababu dozi utakayopewa wewe ni inaendana na umri wako.
4: Josephine, hilo
3: apaliache.
2: Sawa.
4: Ilo tuliache.
2: Huyu anasema mambo ni moto kule senu sisi.
4: Yeah, Taifa Cup leo kuna michezo. Nilikuwa nataka nimalizie ujumbe wa msikilizaji.
2: Mwanza wanakula sana sangara wanashindwa kucheza.
4: Kwa hiyo tumalizie ujumbe wa msikilizaji kwanza. Huyu anasema wana mashujaa huyu anasikitika kutangaza kifo cha mke wa mwipwa wake Julius Nyegeza. Pius Nyegeza.
2: Pole sana.
4: Mungu ailazima alipema peponi. Haya, message ya mwisho hapa, message nyingi kweli. Anasema anaitwa Paul mjukuu wa Kasela. Vipi mbona mashujaa hatusikii kama amesajili si kocha si wachezaji?
2: Wanaanza leo
4: kutangaza. Ana mwaka huu wa Tanganyika tutachekwa.
2: Wanaanza leo kutangaza.
4: Kuna picha imefunikwa kidogo imeonekana vizuri.
2: Leo tutaanza kuwaona. Inaweza tukaanza kuonyeshwa coach afu then tukaanza kutangaza wachezaji waliosajiliwa.
4: Yaani ukiona mtu anapigwa anapigwa vikapu 138 kwa 30 basi ujue hapo alikuwa anacheza mbingu na ardhi.
2: Jana wakati wana game ya kwanza ilikuwa Dodoma.
4: Kwa Dodoma na Mwanza
2: kwa wanawake. Wakati naitizama mpaka nikapata si walikuwa 37-2. Ikaenda mpaka kota ya kwanza ilipomalizika bado wana zile mbili. Ndio wakaanza kuongeza ongeza. Mwanza. Nasema Mwanza kuna nini?
3: Sukuma wa Mwanza.
2: Yaani kukaba changamoto.
4: Sasa hapo Sukuma anakujaje naye na Galincha?
2: Wanakula sato, wanasahau kucheza basket.
4: Basi leo ni Kigoma na Tanga.
3: Yeah.
4: Kwa wanaume leo ni Kigoma na Tanga. Kigoma kiwakilisha mkoa wa Kigoma. Hiyo ni Taifa Cup.
2: Na umemsikia ni waziri mwenye dhamana alichokisema kuhusiana na mikoa ambayo haijapeleka timu kwenye Taifa Cup. Ani usimekisikia lakini anachokizungumza.
3: Amesema hivi mkoa ambayo au mikoa ambayo haijapeleka timu viongozi wake wajitafakari. Lakini
2: wamefikia mwisho.
3: Si ndio hapo wamefikia mwisho?
2: Wamefikia mwisho.
3: Kwa hiyo kuna uwezekano kwa sababu haiwezekani michuano yake angalia mikoa izidi hata 16 ambayo imeshiriki. Na Tanzania tuna mikoa mingapi?
4: Mikoa
3: 31. Alafu inaenda timu ona kabisa kuna uchache. Kwa hiyo achizungumza mheshimiwa waziri
2: amesema kama kuna mkoa ambao hautashiriki Taifa Cup na una uongozi wa basketball mjihesabu uongozi wenu umefika mwisho.
4: Sawa. Haya bwana tutoke hapo twende huko majuu. Hasa bwana Ulaya kabisa. Bwana rais wa La Liga ameshtumu FIFA kwa kuharibu sekta ya mpira wa miguu na namtaka raisi yani Frantino ajiuzuru. Kuna kosa gani kubwa ambao Frantino amelifanya mpaka
2: anasema kwenye World Cup?
3: Yako mengi sana.
2: Kwanza ile ya kupigiwa simu kufuta ile kadi ile. Ile kadi ile kweli kitu cha ajabu sana.
4: Alipigiwa simu?
2: Paka tutaje aliyempigia tena.
3: Pigiwa simu.
2: Kututakii mema. Alipigiwa simu ile kadi ikafutwa. Wakati timu ya taifa inacheza.
3: Yaani ilikuwa ni dogo.
2: Alafu aliyempigia simu sasa ndo anakuja kusema nimempigia simu afute kadi kuelekea kwenye mchezo wetu. Kwa sababu kwa ni mwenyeji una mamlaka ya kufanya hivyo, afu ni rais. Kwa nini uingiliwe ni majukumu yako?
4: Basi.
2: Amefanya vitu vingi sana ambavyo nadhani vimewakasirisha watu hasa kwenye World Cup.
4: Madudu mengi.
2: Yamefanyika
4: kwenye World Cup.
3: Na ukitazama sasa wanamtazama rais wa PSG.
4: Ndachukua
3: UEFA anampigia chapuo ndo ajikuwa rais wa FIFA. Namtaja wanamtazama
4: mkatari. Hapatani na FIFA, yani mbali.
3: Hapatani lakini ndio marais wengi wanatokea kwao. Ukiangalia hata huyu alikuwa ni katibu mkuu wa UEFA. Akaenda pale akapata nafasi. Na tukumbuke pia alikuwa anatajwa kipindi kile na alipata unajua Infantino bwana alipata nafasi yani ile ya dhahabu.
4: Baada
3: ile sakata la Sebrata. Ile nafasi ilikuwa inaenda kuingia Michel Platini. Kwa baada ile sekeseke
0: Platini akatengenezwa zengo.
3: Akatengenezwa zengo la makusudi. Basi kwa kushoto kaingia watu wengine. Kwa hiyo
0: lakini nafikiri aliyowafutia kadi si wao ambao walimuingiza.
3: Ni sawa naweza kusema hivyo lakini bado kuna pako na haja ya mpira miguu.
4: Bana huko usajili umeendelea kupamba moto lakini Chelsea naona kama wanaendeleza pale walipoishia. Wanataka kila mchezaji. Na hili kwa haraka kusajili kila mchezaji tumeona tangu ameanza hiyo tabia hawapati mafanikio.
3: Sio kama Chelsea wanataka kila mchezaji lakini wanachukua wachezaji kulingana na mahitaji yao.
4: Wacha kulingana na mahitaji.
3: Mimi naamini hicho.
4: Tutazungumza baadaye. Msikilizaji, kickoff inafikia tamati kwa muda huu. Tutaendelea kujuza habari za kimichezo kwenye mitandao yetu ya kijamii lakini pia kwenye vipindi vingine vya kimichezo. Tukutane baadaye kwa dimba la michezo saa 12 mpaka saa 2. Habari kwa ufupi inafuata. Mimi ni EMS Emmanuel Mbako, kwa niaba ya wote uliowasikia.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Nanauka amesema serikali ya awamu ya sita imeamua kufanya uwekezaji mkubwa kwa vijana ili kuwajengea uwezo wa kuzalisha utajiri, kuanzisha biashara na kufungua ajira kwa Watanzania wenzao. Amesema utekelezaji wa programu ya mikopo ya shilingi bilioni 200 umeonyesha dhamira ya serikali ya kuwawezesha vijana wenye mawazo ya biashara na miradi yenye tija bila kuwakwamisha kwa masharti magumu ya kupata mtaji. Katika uzinduzi wa programu hiyo jijini Arusha, serikali ilikabidhi shilingi milioni 730 kwa miradi ya vijana inayojihusisha na uzalishaji wa chakula, utengenezaji wa chaki na uzalishaji wa dawa kupitia mimea. Na nauli za usafiri wa umma barabarani Zanzibari zimeongezeka, huku nauli ya daladala ikipanda kutoka shilingi 500 hadi 700 kufuatia viwango vipya vilivyotangazwa na serikali vitakavyoanza kutumika Agosti 1, 2026. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibari Dr. Khalid Salum Mohamed amesema mabasi ya umeme yatakayoanza kutoa huduma rasmi Agosti 1, 2026 pia yatatoza nauli ya shilingi 700. Amesema wanafunzi, wazee na watu ulemavu watalipa nauli ya shilingi 350 na watapatiwa vitambulisho maalum ili kunufaika na utaratibu huo. Dr. Khalid amesema marekebisho ya nauli yamefanyika kwa kuzingatia gharama za uendeshaji wa huduma za usafiri. Kwingineko, balozi wa Tanzania nchini Oman Maulida Hassani amesema ni wakati wa Kiswahili kutumika kama daraja la biashara na uwekezaji kati ya Oman na Afrika Mashariki. Akizungumza katika hafla ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili yaliyofanyika Muscat nchini humo, balozi Maulida amesema Kiswahili kisitazamwe kama lugha ya kihistoria pekee, bali nyenza kuchochea ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo. Amesema Oman ina nafasi ya pekee katika historia ya Kiswahili kwa kuwa ina idadi kubwa ya wazungumzaji wa lugha hiyo nje ya Afrika. Balozi huyo amesema kufanana kwa tamaduni, vyakula, mavazi na muziki kati ya Oman na Afrika Mashariki pia ni ushindani wa uhusiano uliojengwa kwa karne nyingi kupitia bahari ya Hindi. Kimataifa, ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa ni umepungua kwa mwaka wa tatu mfululizo mwaka 2025, huku mabara yote yakirekodi maendeleo, ingawa mabadiliko ya tabia nchi na misukosuko ya biashara yanaendelea kutishia mafanikio hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, takriban watu milioni 645, sawa na 7.8% ya idadi ya watu duniani, walikabiliwa na njaa mwaka jana. Mafanikio makubwa yamechangiwa na kupungua kwa njaa nchini India pamoja na nchi za Amerika Kusini, Karibiani na baadhi ya mataifa ya Afrika. Hata hivyo, Afrika bado ina idadi kubwa zaidi ya watu wanaokabiliwa na utapia mlo, ikiwa ni watu milioni 309, sawa na mtu mmoja kati ya watano. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana.
3: The word of God. Each of you should use whatever gift you have received to serve others.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwekee mawe Mwakeye. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
7: We Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
9: Takataka ni takataka tu Mahoro.
7: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
9: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
10: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai?
11: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
12: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
11: Moto gani tena?
12: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
11: Huo ndo moto?
12: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
11: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
12: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
11: Kumbe alifariki kwa malaria?
12: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
11: Da! Nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
12: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
0: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
16: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 1000 furahia chaneli za fini zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
17: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima.

utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za

0: Kabila letu bila ile shombo jamani.
1: Na sio tu kabila leno. Yani watu wa Kigoma si tumeshazoea. Tumezoea jamani. Agashombo shombo ni muhimu.
0: Ndio.
1: Agashombo shombo kinye kanadimika. Lakini unajua huwa ni swala la muda tu. Kuna muda zinapotea, kuna muda zinarudi.
0: Bila tuko wakati mzuri kama Karasaji tatujibu vizuri Mmakita si mambo atakuwa lelele.
2: Mwezi wa nane huu.
0: Mambo atakuwa lelele.
2: Saba mwishoni.
0: Jamani.
2: Kama zote.
0: Jamani basi.
2: Kutana kilo ya dagaa shilingi 7000, 8000, 10000.
1: Jamani hiyo moment nimeimiss kwa kweli.
0: Hadi 4000.
2: 6053.
1: Sasa hivi ule samaki vizuri kabisa kwa zako na shilingi 20000. Yaani hapo ndo unapata ile samaki ile kweli samaki samaki.
0: Na hapo sasa.
2: Wanaanza kwa wawili au watatu.
0: Na hapo sasa.
1: 10000.
0: Sisi hiyo watu wawili.
2: Naam.
1: Imagine.
2: Bado mkaa, bado unga, bado chumvi, bado
0: mafuta. Sio 20000 una watu 10 nyuma. Hiyo kelele ya familia. Baba ndo anakula nyingi. Au unasemaje naongea huo?
1: Baba ndo anakula nyingi.
0: Baba ndo anawekewa nyingi.
1: Watoto ndo hivyo sasa.
0: Mchuzi.
1: Mtajua sasa.
0: Ndio kidogo.
1: Mpaka uone

0: Chagua amani badala ya visasi. Kwa hiyo kutoa nafasi ya mahusiano ni muhimu sana. Hatua hii hapa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii vile vile kwa ujumla. Kwa hiyo ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo basi tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu kwamba nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Sasa huu ujumbe sio wa kwangu. Ni ujumbe umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii nchini.
1: Ndiyo.
0: Tadio. Kwa hiyo Tadio wanahimiza, jamani, unapokosea omba msamaha, samehe bwana ili maisha yaendelee. Star Times pia wana jambo na wewe. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia kifurushi cha nyota shilingi 11,000 tu, utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali kabisa Kifilipino inaitwa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia Kibabe, The Good and the Bad kila siku.

0: tunajirusha
1: kwa raha zetu, mapenzi yetu yako full yako bam.
2: Wale wenye roho, wenye roho za kutu mpo?
1: Wenye roho chuki.
0: Na tunapeana bila choyo.
1: Wewe.
2: Sasa
1: na tunaendana.
2: Tunapintana.
1: Na tunaheshimiana. Tunahifadhiana. Watu wapenda nao.
0: Tunalindana.
1: Mtapata tabu sana.
0: Sana.
1: Wenye roho za kwa nini? Msiopenda watu wanaependana mnakuwa roho kwatu kwatu. Mtasubiri sana.
2: Jamani tumeamua wenyewe kupendana. Lakini ya fitini tumeamua kuyawekea masikio pamba. Tuna enjoy zetu.
1: Tunajiachia.
2: Tunaamini hakuna mkamilifu chini ya jua. Ana mapungufu yake, nina mapungufu yangu. Nimeamua kuyavumilia ya kwake na yeye kaamua kuyavumilia ya kwangu. Upo.
1: Sasa kaeni nyie.
2: Kutugombanisha. Kutugombanisha mtafanya shida sana.
1: Umeone siku hizi mke wako yukoje? Mume wako yukoje? Inakuhusu.
2: Inakuhusu.
1: Leo tulipatanaje?
2: Hapo sasa.
1: Kaa kwa kutulia udugu.
2: Wewe.
0: Chuki ziwe fupi.
1: Eh, zisiwe ndefu ndefu.
0: Eh.
1: Chuki nichukue moyo wangu niachie huko pale chini ya Radio Joy.
0: Kwenye 0768150190, msikilizaji, tunakupenda, tunakujali, tunakuthamini, wewe ni muhimu. Asante sana Fola kutoka pande za Mahembe, Mbaruku Bambo kutoka Buronge, Mama Abdulrahim aka Hadija Ruhabura kutoka Mwanga Vamia, Funde Hussein wanatupata vyema Joy FM. Anasema tunasikika vizuri.
2: Asante.
0: Lakini pia asante sana kwako Mkamnanila Manyovu. Unasema unatusikiliza vizuri kabisa. Gaudensia kutoka Mwilamvya unaisikiliza Mashua. Hapa Mama Obadia Muhanga pale mke wa Mubali wa Mubali.
1: Ndio.
0: Anatusikiliza vizuri kabisa. Watangazaji wa Radio Joy FM Mrakomeye.
2: Tulimo.
0: Anasema wao ni wazima pale Nyamnyusi. Wanaisikiliza vizuri kabisa Mashua. Anaitwa Marco Kashi.
2: Kashinyangari.
0: Kashinyangari kutoka Nyamnyusi Kasulu pale DC. Tunasikilizwa na Joel Undi. Shanko nilikuwa nimekumisi. Mi pia kinoma sana na Romana.

0: Mtoto hugu.
1: Hatari.
0: Anatupenda buu mjengoni.
1: Tuko vizuri.
0: Anaitwa fimbo mbaya kutoka.
1: Okay. Kichwa cha kuku. Baba ndo anakula.
2: Baba pia mkia.
0: Ndio unasikia mle kwenye jicho mle. Anavuta vuta ile. Safi.
2: Safi.
0: Kesho anapata nguvu ya kuemea tena. Sio mtoto umekichwa. Wewe mtoto.
2: Watoto wa siku hizi.
0: Unazani

0: Kiswabi kutoka kule Nyekimu, asante sana mama Chao. Kutoka kule Buronge, asante pia kwako Sabi pale Mwandiga. Mdau wa 90.5 Radio JFM zo unatuambia tuko pamoja, mama Mariam kutoka Buzebazeba na yanatusikiliza muda huu. Ashura unatokea Kibirizi. Jamani, tarabu ya leo ina ujumbe mzito. Kaloza Wanyakimwe, tarabu ya leo jamani, pambe amejikuta tu anacheza. Mambo ni hayo. Mama Juju tuko pamoja, nakwambia kupendwa raha.
1: Ndio. Watu anayekupenda sana.
0: Na unajua kwa Majuju anamaanisha

0: Tarabere jamani wafikie wale wote wa Mbeya wakiona yeye yuko na mume wake hivi.
1: Wananuna?
0: Wanacheka.
2: Jamani. Utawaona yeye ndo wa kwanza maneno gani
0: haya? Ashura kutoka Ujiji
1: wewe. Hapo sasa mkiachana hawafaidi kichochote.
0: Hakuna wanachopata.
1: Lakini tu wanachotaka tu basi. Vile walivyo wao single. Wana wewe pia uwe hivyo hivi.
2: Yake. Hasa mpachika na ushamba unaenda wapi?
0: Hasa mpendane mama Kita. Alafu na mchana wa zadi unapatikana kila wakati. Basi kuna shida. Basi ndio wakawa naumia wanatisika.
2: Na kina mama tunapendaga tu tabia tu tuwaambia mimi sasa hivi mimi simpendi. Sasa hivi anania chochote. Unaona haramu zako kwa DC alafu unamwambia usikubali mimi ndio siwezi kukubali. Anakudanganya usikubali. Yeye hatoki.
1: Hatoki. Maganja pale. Anakujaza tu.
2: Na baada ya ondoa kwanza kukutangaza mitaani kwenye vikundi.
0: Tena kuna wakati anaweza akakupa wa ushauri kwani kweni uliua?
1: Bwana sikubabaishi. Mbona unalipa shughuli yangu?
2: Anakuja kukuambia shoga kuna mwanaume anayenitaka alafu ujinga tu mwanamke mwenzako anamwambia usimwache kubali.
0: Unalipa. Hebu tembea mpaka pale.
2: Anakupenda kwa kweli ndani ya ndoa yako ondoka sasa. Subutu yake niko pale chini ya mti.
0: Hatukuchambi tunakwambia.
1: Tunakwambia
2: kweli. Tunajazana jamani. Kwamba mme wako mbaya kwako. Hana wako ipo siku utapata. Acha kunakuwa na magorofa hawapati na kuna wengine hawapati furaha lakini wako kwenye unakula zako mchicha na maragwe sema alhamdulillah mnacheka ndo maisha hayo.
1: Na kuna mwingine hayo maisha ulionayo hayo anayochukulia kawaida anayataka
0: kwa kweli.
1: Anayatamani vizuri.
0: Jamani mtulie. Msipe ujinga nanyewe mkajaa.
1: Ndio hivyo.
0: Safera kutoka Nyanzosi anatusikiliza. Mama Mzinga kutoka Mkesi, asante.
2: Na alikuwa amepotea Mama Mzinga.
0: Itakuwa nimekuja naye.
2: Karibu.
0: Asante. Mama Eliasi, hapana, anaitwa Eliasi, sasa hivi yuko Kasulu kwenye matibabu anatuambia.
2: Pole.
0: Pole
2: sana.
0: Unauguza ama ni wewe? Jamani. Maombi Ruchina yeye ananesanesa akiwa na mama wawili.
2: Safi.
0: Wananesanesa jamani, tarabu ya leo pambe.
2: Pambe tu.
0: Jamani kupendwa raha. Yaani muda wote full shangwe tu. Anawaambia wapambe nuts. Nuts wanaoleta mambo mengi wakiona wamegombana.
2: Shida.
0: Wako
2: wanafurahia.
0: Sasa yeye anawaambia wakashike jembe wakalime.
2: Na wakipatana achukue kapu akavune.
0: Basi
2: safi.
0: Halati huyo wa Buronge.
2: Sawa.
0: Halali yake Mbaruku Bambu. Jamani.
1: Hatari.
2: Halali yake. Oyo oyo oyo. Safi. Hadira.
0: Kupendwa raha
2: sana.
0: Alikuwa ametumisi sana 90.5 Radio Joy FM.
1: Asante.
0: Hususan show hii ya kijanja mashua. Dada ni yote nzilikana. Wa pale Kasulu. Lakini huyo anasema ni udugu wa Keshanko furaha. Anasema jamani mko poa?
1: Tuko vizuri.
0: Si tuko vizuri. Tuko vizuri. Mr. MP kutoka Gagungu Zulu yuko na sisi.
2: Sawa.
0: Amani inaanza na nini hapa? Okay,
1: na wewe.
0: Anaitwa Regina Wanyarubanda huyo.
1: Asante. Sawa, tunakushukuru sana msikilizaji. Saa 4 na dakika 39. Tuende nyumbani sasa.
2: Leo tutakuwa na wahehe.
1: Wahehe kamwene wahehe. Wahehe wana kagoma kao kazuri hapa. Moja tukae.

0: Aha, wahehe, wahehe au jamani. Au kiasili kabisa ni mkoa ni Iringa kule ndipo anapotokea. Ehe, na wahehe bwana wanasifika sana sana sana sana kwa ushujaa. Hiyo ni sifa yao kubwa.
1: Wapambanaji.
0: Si unajua walikuwa chini ya chifu Mkwawa. Mkwawa si unajua alikuwa very powerful.
1: Alikuwa strong.
0: Wana sifa hiyo ya ujasiri lakini pia umoja.
1: Ukiwepo umoja basi mshikamano upo.
0: Lazima uwepo bwana. Kwa hiyo kama wewe ni muhehe na sio shujaa, hebu jitafakari mara mbili mbili. Wenzako sifa yao kubwa kabisa ni ushujaa. Sasa muhehe
1: na kwambia mimi nikaishi huko eh.
0: wewe mnanie shujaa
1: eh.
0: Sasa wewe ni muhehe mwenzangu. Mlenda
1: sasa,
0: mlenda.
1: Sasa ningekuwa muhehe na ushujaa nilionao kwa hatari.
0: Ungedeserve hiyo sifa. Yaani ungeuvaa uhalisia.
1: Na maana ningekuwa nimeshapewa eneo huko. Kwamba hapa chifu wetu ni fulani.
0: Kwa hiyo wahehe wanatokea kule Iringa, lakini pia ukienda Mpwapwa utawakuta kule. Dodoma pia utawakuta wahehe. Tunawapenda wahehe jamani.
1: Tunawapenda sana. Na tunaishi nao. Makabila yote ni ya kwetu.
0: Hata kanyama kao ni ka kwetu. Nini?
1: Unaweza?
0: Tunawapenda? Ukipenda boga si unapenda na ua lake. Kanyama kao pia kau.
1: Ndio wewe unaweza?
0: Kau?
2: Dog dog.
1: Ambora kazuri.
2: Wewe. Chakula unazo gani?
0: Wewe anakula huyu.
2: Chakula kula.
1: Alafu upate ka Bosco.
0: Kauka wazanga.
1: Tumeona tule tunakula jalalani tule.
0: Huyu kaka wewe ukimpikia vizuri tu kale, ukamwekea na nini pale? Kitunguu saumu pale, tangawizi nini, ukamchomea vizuri. Hata umwambie ni nini anakula huyu.
1: Chakula chochote jamani, kisiwe tu na sumu.
0: Huyu kaka nini hali? Anakula kila kitu.
1: Hatari kweli kweli msikilizaji, lakini tuko na chuo cha Victoria.
0: Sawa.
1: Tunaendelea kuwakumbusha ndugu zetu ambao tuko mtaani. Tuko tunahangaika namna gani fani hizi tunaweza kuenda kuzipata huko. Chuo cha Victoria bana kimejitolea kabisa kuwapa kozi mbalimbali. Kuna kozi ya udereva wa magari, kuna kozi ya salon za kike, kusuka mitindo yote, makeup na zote. Kuna kozi ya kompyuta pale Victory, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kuna kozi ya aluminium, kuna kozi ya kuchomelea, kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalis, kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe. Sherehe sasa hivi mjini zimekuwa
0: nyingi.
1: Kwa hiyo unaweza kwa unachukua hela yako mjini hapa kimya kimya. Mama Kita si una uzoefu huko eh?
2: Yes,
1: simu zinaita.
2: Yes, sana.
1: Lakini pia kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo. Kuna kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Popote pale unapotusikiliza, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu bana
0: ni uhakika. Sawa,
1: hakuna shigidi shida.
0: Ngoja tujielekeze hapa.
1: Sawa,
3: sasa tulizo peruzi leo.
0: Tutaka peruzi jamani. Yani kuna peruzi nyingine, mimi nachoka mwenzenu.
1: Na nini tena Tris? Sasa ukianza kuchoka wewe, sisi wengine tutakwaje? Wasikize
2: tusemeje sasa.
1: Jamani,
2: tupe nguvu kwanza.
1: Yaani unatuvunja hapa hapa. Mwanzoni kabisa hujasema chochote. Tusiacha hivyo. Jikaze. Kuwa basi muhehe, kuwa shujaa.
2: Mbona muhehe?
1: Jitahidi. Kuwa shujaa. Sasa ndo mambo hayo.
2: Tuambie bwira mbwira na chambo cha Faizo.
0: Sasa jamani, mimi na Na peruzi mbili.
1: Mbili.
0: Niambie, nianze na peruzi ya kushangaza au nianze na peruzi ya kusikitisha?
2: Bora tusikitike nani?
1: Tusikitike kwanza afu baadaye tuje tushangae. Kwa sababu tukianza kwenye kushangaa tukabakia na majonzi. Itakuwa kazi nzito.
0: Yaani zote zina ndani yake, zote utasikitika kidogo lakini kuna moja utashangaa.
1: Bora bora tuanze kusikitisha. Tutashangaa huko. Kumbe ndio hivi.
0: Haya. Tuanzie Arusha.
2: Haya.
1: Arusha tena ndo amesikitika.
0: Arusha bwana. Kuna tukio moja ambalo limetokea. Jana kote Arusha 21?
2: Yes.
0: Yes.
2: Jumanne.
0: Imetokea jana mida ya jioni. Kuna mama mmoja hivi amefiwa na mtoto wake.
2: Ndiyo.
0: Amefiwa na mtoto wake. Sasa huyu mama mtoto wake ni Twashukuru.
2: Ndiyo.
0: Huyu mama kidogo tuseme nini, ni mlokole. Ni mlokole. Sasa mtoto wake baada ya kufariki akasema sitandiki msiba. Kwa nini utandike msiba? Mtoto wangu hajafa. Mungu ameniambia mtoto wangu hajafanyeje?
2: Hajafa.
1: Jamani.
0: Kwa hiyo sitandiki msiba.
2: Hakuna matanga.
0: Kwa hiyo ni watu wakawa wamemwacha. Kusema si nani,
1: lakini
0: labda.
1: Lakini mwili upo.
0: Mwili upo ndani. Akasema ndio, mnasema mtoto wangu amefariki lakini sitandiki msiba. Siwezi kumfurahisha shetani mimi. Sitandiki msiba. Mtoto wangu mimi hajafa. Mungu kaniambia mtoto wangu hajafa. Majirani wakamwacha wasubirie mtoto anasema hajafa, labda ataomba mtoto arudi. Siku ya kwanza aje tandika msiba. Na anaamka na shughuli zake kila wakati, anachukua zake Biblia anaenda kuhubiri huko.
1: Mwili uko ndani.
0: Upo. Majirani wakasema wewe usitete ujinga bwana. Wakatandika msiba. Akawa na mwaga vyakula, sitaki msiba hapa kwangu. Sitaki msiba hapa kwangu. Ondokeni, sina msiba mimi. Kwa hiyo wakatumia nguvu. Umeelewa? Wakanunua sanduku, wakamweka mtoto, wakasema tunaenda kumzika. Unakaje na maiti ndani unasema mtoto hajafa. Umeelewa? Kwa hiyo wakatumia nguvu. Hakuhudhuria huo msiba, yani ile sehemu ile kwake, ile pale kwake. Watu wametandika msiba, yeye anaamka asubuhi kama hakuna kilichotokea.
1: Yani yuko kawaida.
0: Yupo kawaida kabisa. Anaamka asubuhi, anaoga, anachukua Biblia yake, anaenda kuhubiri. Wewe ndugu yangu, wewe una msiba. Anawakemea kabisa, sina msiba mimi. Mtoto wangu hajafa. Sasa kama hajafa, mlete, yuko wapi? Hapana. Mimi sina msiba. Basi, kwa hiyo ikabidi wa ndugu, majirani wakaorganize msiba, wakakodi costa, wakakodi nini, wakachukua mwili, wakaenda Malaloni kwenda kuzika. Mama kazidi kuleta mgomo. Siendi kuzika, sina msiba mimi. Watu wakija kumpa pole anawakemea.
1: Jamani, mwanangu hajafa.
0: Mwanangu hajafa.
2: Yaani.
0: Sasa hiyo ikawavuta waandishi wa habari kwenda kumhoji.
1: Ni lazima hapo.
0: Waandishi ndo wakamsogelea pale. Mama inakuaje? Tunaambiwa na majirani hapa umegoma. Sojua Arusha nao pia.
2: Naona dogo.
0: Tafuta waandishi walipo popote, njoni mmoja huyu mwanamke ana shida gani?
1: Ana shida gani?
0: Mama wakati wanamhoji kawafungulia Biblia. Kawasomea maandiko
1: Kawapa vifungu.
0: Waandishi wakavumilia kusikiliza vifungu bwana.
1: Ndio.
0: Kafungua kifungu cha kwanza. Kafungua kifungu cha pili, kawasomea. Sina la kuongea. Hayo niliyowasomea yakae mioyoni mwenu. Waandishi wanamuuliza. Sasa mama, kwa nini unakataa kumzika mtoto wako? Mtoto gani? Sina msiba. Kakaza kweli kweli, sina msiba, afu yuko very serious. Sina msiba mimi.
1: Hana wasiwasi.
0: Sasa mama, uhisi kwamba watu watafikiri kwamba una tatizo la afya ya akili labda.
1: Wewe, mimi na afya.
0: Akafunika Biblia, ondokeni. Kaingia ndani. Kwa hiyo watu wakaendelea na prosesi, wakaenda wakazika. Wakamaliza, mama hajashiriki chochote. majirani kuja majirani wanasema hii sio mara ya kwanza, aliwahi kufiwa pia na mtoto alifanya hivyo hivyo. Majirani tulitumia nguvu tukafanyaje, tukaenda kuzika. Huyo wapi, tukasema haya tumwachie tuone kama atamfufua atamleta. Majirani tumeacha siku ya kwanza, siku ya pili hatuwezi kukubali kukaa na maiti ndani.
1: Ndani
0: wakachukua wakaenda kuzika. Kwa hiyo anasema haya ni mazapili. Mambo ya imani hayo jamani.

0: Sasa huyo mtumishi bwana, kijana kila kitoka kwenye miangaiko yake, wewe bwana utawalini wewe? Mbona uoi?
1: Ndio.
0: Kijana akamwambia hivi, "Haya maswali yako siyataki." Umenisikia?
2: Sizoei.
0: Sitaki. Akienda kirudi kando mazoea. Yule bwana anaambia bwana miaka 45 hujaoa mpaka sasa hivi bwana. Waacha hizo bwana uoe.
2: Hii ni too much.
0: Kachukua kisu, kamendea.

0: Mtu wa 81
1: huyo. Eh, kwa hiyo sasa wakati anatoka akawa anatoka na damu kwa majirani akona, huyu mtu alichokuwa anakifanya huku kumbe ni kwa kuingia ndani na kukuta bwana yule tayari ashafariki. Wala hakukimbia kaka watu. Hakukimbia. Alisimama akawasubiria maskari wakaja akamkamata. Wakasema ndio, akamwambia ndio. Maswali yake kwa ananiuzi kila siku ananiambia mimi nitaoa lini. Kila siku ananiambia mimi nitaoa lini. Mimi nimeamua kumua kwa waka.
2: Ilikuwa kero kwangu.
1: Amekamata. Kwa hiyo kwake yeye ameona ni nini?
0: Ni kero.
1: Ni kero. Tunakemea sana ili tukio la mauaji.
0: Kabisa.
1: Lakini kwa namna moja au nyingine inaweza pia ka itufunze pia. Unajua wakati mwingine kuna baadhi ya vitu mtu anaweza kafanya kwa sababu ya influence ya jamii.
0: Yeah.
1: Na alafu akajikuta ameangukia pua. Kila wakati hivyo mzee mtu mbona uoi wewe? Mbona huolewi wewe? Anaona hivi kumbe mimi ni wa ajabu eh? Ana mwisho anaangukia pua. Tumeona wengi sana kwa sababu ya influence unaoa lini, unaolewa lini. Mtu anaona kumbe nishachuja hivyo. Mtu anaingia sehemu ambapo sipo. Huyu alichokifanya sio kizuri na tunakikemea ili tukio la mauaji, lakini kilichotokea Indonesia tunatamani pia tukizungumze hapa kwenye jamii zetu. Sio vizuri kushinikiza masuala ya kuoa au kuolewa. Kwa sababu kuoa au kuolewa ili jambo huwa linakuja kwa wakati wake. Mimi sijui imani yenu nyinyi. Mimi na imani yangu mimi naamini hakunaga wakati sahihi kabisa kwamba sasa hivi ndo lazima uoe, lazima uolewe. Yes. Kuna wakati mwingine kila mtu ana fungu lake ambalo Mungu amempangia. Kwa kuna baadhi ya vitu kumuinfluence mtu aolewa. Kuna wakati inaweza kumfanya yule mtu aka frustrated akapata yani akaona kama vile huenda sipo sawa hebu ni bebe zangu yoyote unajua mwisho wa siku kumbe sio yule ambaye Mungu amempangia, sio chaguo lake. Unaingia kwenye harakati ningejua wanasema inakuja gasa ngapi baadaye
0: madhara yameshatokea.
1: Jamani,
2: twende kwenye memes.
1: Memes ya siku ya leo. Memes ya siku ya leo sijui inamlenga nani. Lakini kama inakulenga
2: badilika.
1: Tulia hapo hapo. Memeze leo kama mshale tu. Memeze leo tuambie hivi. Punguza kiburi na kijeli. Watu wanaweza kuishi na kuwa na furaha bila wewe.
2: Niko hivyo.
1: Punguza kiburi na kijeli. Mzuri. Watu wanaweza kuishi na kuwa na furaha bila wewe.
0: Ni kweli. Imeisha.
1: Kwenye maisha yetu kuna watu wapo kwenye maisha yetu wanadhani kwamba bila wao sisi hatutoboa.
0: Hatuwezi.
1: Bila wao hatuwezi kumove popote. Bila wao hatuwezi kuwa na furaha.
0: Na wanatudhihak sana. Wanatuzungumzia.
1: Kwa hiyo memes ya leo inakuambia wewe hapo ambao unahisi kwamba kuna mtu hawezi kuishi bila wewe au akawa na furaha bila wewe. Memes ya leo ikuguse kabisa kwamba punguza kiburi na kejeli. Watu wanaweza kuishi na kuwa na furaha bila wewe. Kwani wewe ni Mungu?
2: Kwani wewe nani?
0: Mama Juju bana anasema jamani huyo mama ana shida ya akili na zekani.
1: Ana wengi wako nasema hivyo, mama jamani mtusaidie hasa majirani. Majirani kiukweli wamesema jamani mtusaidie huyu mama, sio tukio la kwanza, kiukweli hatumuelewi.
0: Wewe unasema huyo mama kaua mwenyewe na ana nguvu za kishirikina.
1: Oho.
0: Sio mtu wa Mungu wala nini.
1: Yashakuwa hayo.
0: Mama mizinga wa mkesi huyo. Mwingine anasema jamani hapo ndo uamini kuondokewa sio mchezo. Huyo mama amepagawa tu.
1: Apagawa wapi hiyo mara pili?
0: Baada ya kuondokewa na mtoto mbali
1: kubamba. Mara ya kwanza, mara ya pili tena. Labda.
0: Inawezekana.
1: Yote inawezekana.
0: Mochi ndiye abuye anapatikana Ntirukengwa, Muzeze anatupata vizuri. Peruzi ya leo inasikitisha sana. Ni mubali wa mubali kutoka Muhanga pale Kasulu. Huyo anasema jamani Arusha. Ni Tanzania ama ni nchi gani? Maana huwa elewi kwa kweli hapo Arusha. Ni tuasema Daudi Ruhinda kutoka kule Pamila. Huyo anasema anaitwa Vunja Bay kutoka Nyanganga. Duo hiyo peruzi ya leo imemkumbusha mbali. Hayo huwa yanatokea hata ukiwa ndotoni. Unaishi kuwa ndugu bado yupo kumbe alishakata moto. Ila huyo mama atakuwa amechanganyikiwa kwa muda. Kwa muda. Hiyo sio bure.
1: Labda ya, labda.
2: Kila anapopata msiba.
1: Msiba wa pili. Mtoto wake wa kwanza hivyo hivyo kasema siziki.

0: Wewe unasema kuna wengine wakiokoka wanapotelea mule mule.
1: Mm.
0: Pole yake mama huyo wa huko Arusha anaitwa Mahenge wa Mahenge kutoka Mlubanga kule Kasulu. Mwingine anasema Arusha hapajawahi toka jambo dogo.
1: He kabisa.
0: Mama jamani. Anaitwa Sibomana Dastan kutoka Kiange kule Buhigwe. Mwingine anasema amecheka sana. Jamani kuna mambo tunafanya mpaka shetani anashangaa. Mungu atuhurumie, anaitwa Fausta wa kule Kiganza. Huyu anaitwa Maombiru China. Au baba wawili kutoka Ruhuba Muhinda, jamani duniani kuna mambo na vijimambo. Wamtie ndani tu yo mama jamani. Huyu anasema anaitwa Siajali wa Muhanga pale Kasulu, makweli peruzi ya leo. Inatisha kweli kweli. Mungu anasema wote hawako sahihi. Je, alikuwa na mshauri na wakati haja mshaulisha mambo ya kuoa.
1: Alikuwa mshauri, alikuwa na mbeza. Alikuwa na mbeza.
2: Okay. Chukulia utena na mambilia umu.
0: Hili swali nimeulizwa mimi. Mimi mbona tayari?
1: Kuoa? Ashaoa, ashaoa.
2: 12 jamani.
1: Ndiyo.
0: Utimogopeshe mazena.
1: Ashao, ashanko.
0: Mama Zena huyo. Umejibiwa hapa. Mama Saufu anasema peruzi nasikitisha, ila huyu mama okay, peruzi ya pili mgonjwa huyo huyo aliyemua mwenzake atakuwa alikuwa mgonjwa. Memezi ya leo nasema safi sana dada.
2: Nzuri,
0: wanajikuta kweli ndio. Wanajikuta
2: namna
0: gani? Kwenye memezi pale.
1: Kuna watu wanajikutana hawawezi yani. Yaani kwamba huyu bila mimi huyu atoboy. Sasa mambo yaendi hivyo bwana.
0: Anasema hiyo imewahi kutokea pale Kasulu, japo ina tofauti kidogo. Yeye alidai mtoto hajafa bali amelala tu. Chezea imani za watu wewe.
1: Mtoto
0: deda ni yote. Kutoka kule Kasulu. Joel kutoka Burundi, huyo kijana alichokifanya sio kizuri. Ila kuna mtu unakuta anakuudhi mpaka basi.
1: Kama unawalini.
0: Jamani. Mwingine anasema jamani hakuna ulokole hapo, walokole hatuko hivyo. Jamani hata hiyo ni kero, kuulizwa ovyo. Jamani na kera. Anaitwa Regina Wanyarubanda, ila kijana alichokifanya sio kizuri. Hilo jambo la kuuliza kila wakati kwamba unawalini limegusa. Limemgusa pia, maana hata yeye bana ameoa akiwa mkubwa sana. Maswali jamani yalikuwa mengi, alikuwa na mkera.
1: Yanakera kweli.
0: Na yeye alikuwa hataki maswali, hivyo anaitwa Venu.
1: Alikuwa hataki maswali. Kwa kumbe inakera,
0: Inakera.
2: Ya kizidi inakera.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, ni saa 5 na dakika 4. Mwisho wetu ni saa 6 kamili za mchana. Trice baby yuko hapa, mama Kita, mimi natoka Shanko Carlo Bigiz. Kwa muda huu tunapata matangazo alafu tunarudi.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is hot. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Nikiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakeye.
6: Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Je,

0: Na ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 8/8, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7, 2020.

staha utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye siku saa 3 kamili usiku ya kibabe kila siku kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Boni.

0: zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya clinic. Kwa mkoa wanapatikana Kigoma CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo wilaya ni Kasulu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi kuanzia saa 2 kamili hadi wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi 0694494041. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi.
1: Lakini pia ni vizuri sana tuendelee kuchukua tahadhari kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Huu ni ugonjwa wa mlipuko ambao unasababisha virusi vya Ebola. Tunajua Tanzania tuna mlipuko wa ugonjwa huu, lakini bado tunapaswa kuchukua tahadhari kubwa kabisa kuhakikisha ugonjwa huu hauingii hapa nchini Tanzania. Dalili kubwa kabisa za ugonjwa huu wa Ebola ni homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutokwa damu. Lakini pia jinsi ambavyo ugonjwa huu unaambukizwa ni wewe kugusa matandiko, nguo, kuchangia vitu vyenye ncha kali, vyombo, na mtu mwenye dalili za ugonjwa huu wa Ebola. Lakini kugusa kula wagonjwa wanyamapori, pia mizoga ya wanyama ambao ukapata ugonjwa huu, lakini pia kukumbatia nao, kusalimiana kwa mikono na mtu mwenye dalili za ugonjwa huu wa Ebola unaweza ukapata. Usiguse pia majimaji ya mwili kama vile damu, mate, machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo, kinyesi cha mtu mwenye ugonjwa huu wa Ebola. Inaweza kusababisha pia wewe kupata ugonjwa huu. Kisha tu kwamba unanawa mikono yako mara kwa maji safi na tirilika na kwa sabuni pia. Usahau kuwa na kitakasa mikono pia. Vile epuka kula au kugusa wanyama pori kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wengineo. Zingatia ushauri ambao unapewa na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa afya au mamlaka husika. Sawa. Kwa muda huu ngoja tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Ibrahim Mauridi aka Kituo. Mshale wangu wa leo unahusu sana watumishi wa Mungu. Mimi ni Mkristo, huwa linaniuma sana. Sasa hivi makanisa mengi unakuta yamedili sana na neno la utoaji na wala sio kuwakataza waumini waache dhambi ili waende mbinguni. Utasikia ni toa utabarikiwa, lakini sio acha dhambi uende mbinguni. Hilo neno huwezi kulisikia. Utasikia toa utaenda mbinguni. Kwa hiyo mimi mshale wangu wa leo nimeuelekeza kwa watumishi wa Mungu. Watu wabadilike, tupeleke watu mbinguni waache dhambi ili waifikie hiyo tunu tulioandaliwa na Yesu Kristo.
4: Mshale mkali
0: sio kwa ubaya.
1: Nadhani ujumbe utakao

0: tupunguze kusisitiza sana kwenye utoaji wa sadaka. Tusisitize zaidi pia watu kuacha dhambi. Huu ni mshale, mshale ambao umetolewa na huyu msikilizaji ambaye pia naye amekili kwamba yeye ni muumini, ni Mkristo, kwamba anaona makanisa mengi sadaka ndio kipaumbele, lakini watu hawaambiwi kuacha dhambi. Kwao nadhani kwa namna moja au nyingine, kama ni kuna mtumishi wa Mungu amesikia hapa, chakua limemgusa na atabadilika, ninaamini hivyo.
1: Sawa, kwenye 0768150190 mshale wa leo ni mwanzo mwisho umewagusa watoaji wa neno, baadhi yao mbadilike. Mubali wa Mubali wa kule Muhanga mgeni anasema jamani, umewafikia sana. Anaitwa Regina wa kule Nyarubanda. Mgeni anasema mshale wa leo mkali sana, huo ni mkuki watumishi wa Mungu, na huo ni ukweli. Pesa imekuwa mbele zaidi. Anaitwa Venu. Mwingine anasema huo mshale ni wene, anaitwa Samson Jezi namba 5 uwanjani kutoka kule Karo Mnanila. Mwingine anasema mshale wa leo ni mkali sana, umesikika. Sibomana Dastani kutoka Kiange kule Buhigwe. Watumishi wa Mungu wenye tabia kama hizo mbadilike.
0: Okay.
1: Dakika ni ya 17 msikilizaji, kwa muda huu tunakwenda mtaani kwetu.
2: Mtaani kwetu tuna jambo ambalo lipo kasulu. Ni msikilizaji sana wa 90.5 kipindi cha Mashua. Yeye ana changamoto na mke wake. Mke wake aliondoka bila kumuaga na amebahatika kuzaa mtoto mmoja. Sasa kataka kusema mimi naomba tu Mwenyezi Mungu anisaidie nionane na mama Kita ili aweze kumrudisha mke wangu. Shida ni kitu gani? Na shida tatizo ni kitu gani? Kwa sababu yana vodai alikuwa anaishi na wapangaji, wapangaji walimjaza kama mwanamume ana wanawake wengine. Kwa hiyo nisikufanya kosa, ni mwanamume mlimsikia jana na juzi aliongea. Sasa leo tutamsikiliza dada. Nataka kumuuliza. Wewe unapokwenda mara mume anasema mara msikie iko Katoro, mara msikie kwa wapi bila kumwaga, na kila anapomuuliza hajulikani kwa makao yapi. Sasa na mimi namuuliza, nilimtafuta dada. Dada, kwa sasa uko wapi?
3: Sasa hivi uko wapi?
4: Niko Bukoba.
3: Umeondoka lini?
4: Nina wiki.
3: Kwa usalama. Mkuja kutembea, mkuja kufanya biashara.
4: Kutembea tu.
3: Kuna ndugu zako Bukoba? Utakuwa na muda gani huko?
4: Siku sio nyingi narudi.
3: Unarudi wapi? Unarudi Kigoma au unaenda wapi?
4: Nyumbani.
3: Nyumbani kwa mume wako.
4: Koko wapi nitakakoona leo nitakakosikia.
3: Mtoto anaendelea vizuri?
4: Afadhali lakini kidogo, maana toka jana hajaweka chochote mdomoni.
3: Anasumbuliwa na nini?
4: Ana malaria.
3: Umeenda kumpimisha? Sasa nani anastaza nini kicho kutoka kwa mume wako? Sasa kama vile mtoto anaumwa, baba hayupo, unahangaika mwenyewe.
4: Nani? Naangaika mwenyewe hivyo hivyo.
3: Kwani shida ilikuwa nini mpaka kuondoka?
4: Kwenye ndoa shida huwa ni nyingi.
3: Ulimwaga au ulifunga mizigo kaondoka?
4: Sikumwaga, nilichukua vilivyomo ndani mimi nikaondoka.
3: Alikuwa amekukosea kikubwa?
4: Ni zaidi ya kikubwa kabisa. Shida kubwa iliyonitoa kwake ni kunificha vitu ambavyo anavifanya. Hiyo ndio shida kwanza kabisa na kubwa ya muhimu. Anafanya vitu kwa chini chini, alafu mimi nakuja kukutana na matukio.
3: Mfano,
4: aliwahi kukopa hela hakuniambia. Alafu nakuta kwenye simu zake kuna message, anamwomba dadake hela, namwambia nifanyeje, ameibiwa pikipiki. Kwa akamwambia alipe pikipiki mpya. Kawa nakana chini namuuliza kama nikimuuliza halijibu chochote. Wiki likiisha unakutana tena na lingine. Kilichonikera zaidi na kunivunja moyo kabisa mpaka nikaamua kutoka kwanza, labda nikajifunza. Mwezi wa 4 nilienda Kibondo na hisi tuko tunabadilisha mtoto. Nilipofika nyumbani nilitaka kabisa kuwasiliana vizuri, nilifika nyumbani kwao. Sana vizuri, sherehe, watoto wakabatizwa salama na babake kabisa akaja. Sasa kwa kipindi hicho alikuwa amenikodeshia cherehani. Kodeshia cherehani kwa mtu ambaye kwa mwezi alikuwa ananilipia 7,700. Narudi na kutana kwanza, kabla sijaenda aliniambia hivi, ukienda ukirudi cherehani hautafanyaje, hautaikuta, nirudishe kwa mwenye nayo. Kamaambia sawa, haina shida. Mimi nikaja

0: Niliporudi kweli cherehani sikuikuta ndani, na mimi sikuuliza chochote. Nikakaa kimya kwa sababu alikuwa ameshaniambia atarudisha kwa mwenye nayo. Siku zikaenda, mwezi huo ukapita. Baada ya siku ndo kuna mdada fulani alikuja kaniulizia, "Hivi fundi Andalomba nikaa wapi?" Nikamwambia mimi ndo mke wake, kwani ulikuwa na kazi ili uniache nje nimfikishie? Akaniambia hapana, namdai hela ya kodi ya cherehani, sasa hivi ni miezi sijui saba sasa imefika. Na mimi sikumuuliza, nikamwambia haya nitamwambia kama anayo atakutumia au atakuletea. Akasema sawa, mfikishie taarifa, mwezi huu kiisha hajarudisha hiyo hela cherehani, hajalipa hela ya kodi, aleti na cherehani. Na mimi sikuhoji, nikasema sawa. Sasa ndo nikaenda ndani nikalitafakari, ikanibidi nikae na alikuwa jirani yangu ambaye ndo alikuwa rafiki yangu. Kaa naye chini nikamwambia, mimi nasikia tetesi hizi na hizi na hizi. Akaniambia hii mume wako aliuza cherehani tena kwa 140,000, alimuuzia nani? Akaniambia wapo wa baba wawili wa Heru ndio aliifuata hiyo cherehani ndani, akaenda nayo. Muda sio mrefu kuniambia yeye, na mimi wala sikumfikishia taarifa, nikavikaushia, yani asijue kama nimeshafahamu, kwa sababu alikuwa hataki vitu vyake mimi nivifahamu. Nikatulia. Sasa ilipita kama ni mwezi wa pili ndo wakaja. Sasa amekuja, nafikia huko amembana aje atoe cherehani yao na hela ya kodi ya cherehani. Yuko kazini anawadanganya danganya, mara mimi nimeenda sijui Kilombero kulamfua mboga, mimi nilikuwa nauza mboga za majani huko napo niko nyumbani, yani sijui kinachoendelea. Nakuja kujua taarifa kama huko ameshikiliwa, wanataka waje nyumbani kuangalia cherehani kama ipo. Alitumia kumwambia huyo rafiki yangu, akamwambia mwambie mke wangu ni samani kwa walikuwa wamekwazana kwa kipindi hicho, tuyaweke nyuma yaliyopita, naomba unisaidie kwenye hili. Ndo huyo mama kuja kuniambia, mume wako huko amembana, shida ni 1, 2, 3, cherehani aliuza, cha kufanya tuseme cherehani ifanyaje, iliibiwa. Na mimi nikasema nikaanza kufikiria, ndo akaniambia muda sio mrefu watakuja. Na mimi ndo nikamshawisha yule jirani yangu, nikasema sasa kwa nini waibe cherehani TV waache? Ndio nikamwambia au na TV niitoe nipeleke chumbani ili wakija wanasikia sebleni. Sema ndio, TV nikaitoa ukutani nikaipeleka chumbani. Wale ndio kuja mahojiano, yakawa mahojiano, sijui nianzie wapi wala niishie wapi, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na kwa kumtetea mimi wangu na kumkinga kabisa, nilikuwa sijui kinachoendelea, nilijitahidi nikamtetea, yakaisha. Sasa baada ya kuwa yameisha, sasa ndio nikamwambia, yani nimechukia sana, ninajuta. Kwa hiyo kusema hivyo tu najuta. Yeye alianza kuongeza maneno mengine ya kwake, mara najuta sijui kuolewa na yeye, mara na nini. Toka siku hiyo hakuwa tena kunihusisha chochote, mpaka nasikia mara wanaanza tena kusumbuana mpaka kuimaliza ile cherehani. Aliuza cherehani 140,000, alinunua cherehani 300,000. Kwa hiyo hicho ndo chanzo kikubwa. Siku zikaenda zikasogea zikaenda, akaniambia hivi, mimi nataka niuze hii TV ya ndani ili inisaidie kwenye mambo yangu. Na mimi leo ikakataa, nikamwambia kwa nini uiuze? Na yeye akaniambia, unajua mimi nina shida. Na hizi siku hiyo anakuja huku Kibondo, nilibaki ndani nalia, na anaondoka kabisa nikiwa nalia. Na mimi najua kabisa mume wangu ana shida, mimi nalia kabisa najua, lakini nikiwa najua hizi shida yeye mmoja wapo ndo anazisababisha. Fungasha hiyo TV kuja nayo hadi Kibondo. Mimi nikajua amefanyaje, ameenda kuifanya kuiuza. Hela ya TV iko wapi? Mwanaume hana hela, hata akipata hela hawezi kukushirikisha. Basi hata angeniambia nimeuza kwa bei ya sara, nimechukua hata 100,000 kwa sababu tushaitumia, hata kuniambia nikuja kusikia tena huko akiwa anadaiana, sijui ibaki 50,000 sijui ni nini, sijui iliuzwa shingapi, sijui kama alimuuzia kweli au aliweka poni. Yani ndio nikavurugwa kabisa.
1: Unatoka ulipoondoka na miezi mingapi nyumbani?
0: Niliondoka ilikuwa ni mwezi wa tatu. Ilikuwa ni mwezi wa pili mwishoni.
1: Kwa hiyo sasa hamjakaa familia mkakaa mjue mfanye nini ili mjadili na mambo yaisha?
0: Hatujai kukaa.
1: Shida ni nini sasa?
0: Ni kwa kweli sasa nikajua shida. Juzi kati nilikuwa nyumbani kabisa, nimeandaa na zawadi ya kwenda kumpelekea bibi yake na Elina ambaye ndio mama.
1: Mamake mzazi na mume wako?
0: Nafika tu Jumapili nikaenda kanisani. Natoka kanisani. Yaani nilienda kanisani nilikuwa na sali, yaani imani kabisa sina, ni sijaelewa kama nipo kanisani au niko wapi. Yaani mahubiri sikusikia mwanzo wameanzaje wala mwisho umemalizaje. Yaani kama tu nilikuwa nimeenda kukaa kijicho chote kanisani. Natoka wanatoka nje kanisani na mimi naenda, ndio nikakutana na ndugu yake na baba yake na mmoja wapo huko Ruyama.
2: Sawa, tutaendelea kusikia zaidi lakini tutajua mwafaka wa hili. Je, atarudi kwa mume wake?
3: Ndio.
2: Na ndoa itaendelea kama kawaida au vipi? Kwa sababu lengo letu sisi ni kuhakikisha kwamba familia zinaungana na sio kutengana.
3: Tunaunganisha. Ndio kazi yetu iliyotuweka hapa.
2: Sahi, kabisa.
3: Sisi tuko kwa lengo la kupatanisha na sio kugombanisha.
2: Sio kugombanisha. Lakini kama una mtaani kwetu pia ya ambayo imetokea hapo mtaani kwako, basi unaweza kutupa taarifa tu, na sisi huwa tuadili tu na mambo ya kifamilia, tunadili pia na mambo ya kijamii kwa ujumla. Ikiwa ni ukatili umefanyika, ikiwa kuna jambo halipo sawa, basi Mama Kita amepewa dhamana hiyo ya kufika hapo na kila kitu kitakuwa sawa sawia kabisa.
4: Ya ni 0750 185 719, 0750 185 719. Hii ni namba, narudia, ni kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu.
2: Asante. Kwa sasa twende tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki, na tumai kwa muda huu utakuwa unajiandaa vizuri kabisa na unaendelea kuandaa chakula chako cha mchana. Kuna mwingine pia anafikiria, basi aanze kusogea kwenda kupata chakula chake cha mchana, basi burudika na Mel Vanil, wimbo unaitwa Girl I'm Gonna Miss You.

0: Ah, ya bwana. I'm gonna miss you.
1: Wewe.
2: Ah, Mama Kita.
3: Acha tu.
2: Ani dedication.
3: Yani.
0: Eh, mara kaufurahia
3: sana. Sana.
0: Uliwe kuimbiwa?
3: Ah, ni wa miaka mingi alafu ujumbe fulani umenikumbusha mbali.
2: Yaani okay.
3: Na kuna msikilizaji pia kwa kweli amekumbuka mbali.
2: Ukisikiliza hivi mambo yanakuwa.
3: Sana. Zama hizo.
2: Kipindi cha Kombelela.
3: Kama miaka 13, 14, 15.
2: Nyuma.
3: Muda mrefu wewe.
2: Ah, safi sana.
0: Sawa bwana.
2: Muziki waga pia una tukumbusha sehemu.
0: Faizo.
2: Yeah, una moment. Sana,
3: Faizo.
0: Na Faizo kiukweli amepata amepata zawadi kwa sababu ya
2: huyu. Kwa kweli. Amelipiwa kila kitu.
3: Kabisa.
0: Yaani breakfast ya Shanko leo imeenda vizuri.
2: Ya Faizo.
3: Ya Faizo.
2: Mimi nilishindwa ku

0: kujifunza namna ya kupika mtori, kuandaa mtori mtamu wenye ladha nzuri ya Sam. Mahitaji ya mtori ni kuna ndizi, viazi, nyama, karoti, hoho na kitunguu na mafuta na chumvi. Mafuta sio lazima sana kama nyama yako itakuwa ina mafuta mafuta. Ila kama haitokuwa na mafuta mafuta unaweza ukatia tu mafuta tudogo ili kuongeza ladha. Baada ya kuwa na mahitaji kama hayo, utachukua nyama yako utakata vizuri, utaichemsha, utaweka maji, maji yawe mingi mingi kidogo ili supu iwe nyingi. Pale nyama itakapoiva hakikisha supu imebaki nyingi ili utakapokuwa unapekecha mtori uweze kupekecha pamoja na zile ndizi za mtori. Ndizi ziwe za Uganda, kuna ndizi Uganda ama ndizi ng'ombe. Baada ya hapo utachukua ndizi zako, utazimenya vizuri pamoja na viazi vyako. Ndizi na viazi, ndizi zinakuwa ziwe nyingi kidogo. Viazi unategemea sana wingi wako wa ndizi zitakuwaje ndio utakapoweka viazi. Kama ni kichani kimoja utaweka tu viazi vitatu vikubwa, au kama ni vidogo utaweka hata vinne. Utachemsha, utaweka ndizi, viazi, karoti, hoho, hoho kidogo kwa mbali. Ila karoti na kitunguu viwe uwiano sawa. Ila hoho ni kidogo tu kuweka harufu. Utatia chumvi na mafuta kidogo, utachemsha kwa muda dakika 15 hadi 20. Ila ufunike vizuri ili upepo usipate kuingia. Upepo ukiingia zitakuwa zinapata ugumu, kwa hiyo utapata ugumu katika kupekecha. Baada ya kuchemsha vizuri pamoja na chumvi, utaangalia baada ya dakika 15 hadi 20. Kama itakuwa bado kidogo utafunika, ila zingatia isipate upepo. Kama imelainika vizuri binyabinya itakuwa ishalainika pale. Basi unachukua ile supu yako na nyama yako ile. Wengine wapendelee kuweka nyama, ila unaweza kuweka nyama pamoja na ile supu. Ukamimina, ukapekecha paka pale kapolainika vizuri pamoja na viazi zako na kuchanganyika vizuri. Mtori wako utakuwa tayari. Pekecha ni muhimu jamani. Kama ukishindwa baada ya kuiva, lakini unavibrand pale kisha unarudisha pale jikoni, kwa inakuwa tayari. Kwa hiyo mtori wetu utakuwa tayari, ushakuwa mtamu na supa.
1: Mashua dondoo za jikoni.
2: Kwa muda wako msikilizaji unaweza ukaandaa ukapika pia ukaifurahisha familia yako, kwa sababu ni chakula ambacho kina vitamini nyingi pia, kwa sababu msikia hapo kasupu supu hapo kanyama hapo. Ni chakula kizuri pia kwa kila lika.
3: Tuko tayari msikilizaji kupokea simu yako kwenye 0768150190, na tayari msikilizaji yuko hewani hapa. Ngoje tumpokelee simu yake hapa. Halo?
4: Halo, habari za hapo mjengoni?
3: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unazungumza na Maombi Ruchina au Baba Wawini nikiwa pande za Ruba Muhinda.
3: Karibu.
4: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu Ndali wa Ndali akiwa pale Nyarugoza Majengo. Bili ziende kwa huyu mdogo wangu Azoli Kibabi akiwa pale Kigalaga Muhinda.
3: Ndiyo.
4: Tatu ziende kwa huyu mke wangu kipenzi akiwa hapa Ruhuba Muhinda.
3: Ndiyo.
4: Anampenda sana.
3: Shukran sana.
4: Ziende kwa huyu mama Saufa akiwa pale Buzeba Zeba, namwambia dada yangu tuko pamoja.
3: Shukran sana Maombi Ruchina.
4: Asante sana.
3: Kwenye line ya simu, halau.
5: Halo, halo, halo, habari za hapo studio?
3: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Nani hapa? Mama Karume Radio Joy.
3: Mama Karume, Mama Karume, habari za siku?
5: Salamu ambie na Makita, namsalimia Dabi, namsalimia na wewe pia, namsalimia Kasamu Karu Bigini, namsalimia sana.
3: Asante, asante, asante, asante.
6: Mama Karume kutoka Rutale.
3: Mama Kita sema siku. Mama
2: Karume siku nyingi hajapata live.
3: Na umri pia.
5: Wala kuipata kazi ni jambo la kumshukuru Mungu na hapa kumshukuru yangu.
3: Kabisa.
2: Karibu.
3: Karibu Mama Karume.
5: Napenda nimsalimie mtoto wangu kipenzi wa kwanza kabisa kumzaa, Karume Muhammad Karume. Wapi napenda nimsalimie Ashura Muhammad Karume.
3: Ndio.
5: Watatu namsalimia Huseni Muhammad Karume. Wanne ni mapacha wangu Hashim na Usuri huko shuleni, nawatakia mtihani mwema huko darasa la 7, niombeni dua.
2: Amina.
6: Ujumbe.
5: Nawapenda. Ujumbe.

0: Uchunguze asiyokuhusu.
1: Imeisha
0: ndani ya nafsi.
2: Okay.
1: Imeisha.
2: Wala chaja sasa pekuepekue.
1: Ya nini sasa? Jamani. Halo?
3: Halo, habari ya mchana?
1: Ah, ni nzuri kabisa. Huyo fahamu. Ndio
3: unaongea na Beda Mkindi hapa.
4: Karibu sana. Sasa
3: hivi niko Msiezi.
1: Msiezi.
3: Unapafahamu huko?
1: Huko unapafahamu. Lubengela hiyo.
3: Naam.
1: Msiezi huko. Karibu ndiyo, sana mzee wangu. Karibu sana mzee wangu. Majina yako ni muhimu.
3: Ndio, naitwa Beda Mkindi.
1: Ndio,
3: nipo Lubengela hapa sasa hivi.
1: Karibu sana kwa watu wanne. Mamdogo usimsahau.
3: Ndio wa kwanza huyo, anaitwa Jenia Anteli.
1: Ndio.
3: Akiwa Bangwe.
1: Mhm.
3: Wa pili ni FM Antipasi Msami.
1: Ndio.
3: Akiwa Bangwe vile vile.
1: Sawa.
3: Wa tatu niko na jamaa wangu hapa anaitwa Dickson Njagi.
1: Ndio.
3: Huyu jamaa jina la Kenya lakini ni Mtanzania huyu. Tuko naye hapa Lubengela.
4: Ndio.
3: Za nne sasa.
1: Ndio.
3: Ni wape nyie hapo studio hapo.
1: Ubarikiwe sana.
3: Asante sana ujumbe.
1: Mhm.
3: Ambia bana radio yenyewe ni mtambo, yani huku vijijini watu wanang'aa kweli kweli.
4: Tunashukuru sana, wasalimie wote hapo.
3: Haya, wanakusikia ambao tuko nao jirani hapo.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello?
5: Kaka Shanko.
1: Mambo vipi?
5: Mambo fresh za siku mwene watu.
1: Ni nzuri kabisa. Za huko?
5: Za huko nzuri kaka.
1: Karibu ujitambulishe.
5: Bana, hapa umeingia Muhanga, Kasulu, Kigoma, Tanzania, kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
1: Sawa, karibu.
5: Bana, za kwanza kwa mama Saufa huyo wa Buzebazeba.
1: Ndiyo.
5: Bana, za pili mpaka Nyamisi pale kwa fundi Zakayo Nyanana.
1: Ndiyo.
5: Nikiwa pale Nyamisi huko anaitwa Bisolimana Pastali.
1: Ndiyo.
5: Hakuna panda paka Nyakitonto pale.
1: Ndiyo.
5: Na mkuta jamaa langu anaitwa Mahenge K. Bana, ujumbe mimi nawaambia mtaji wa maskini jamani, kila siku ni nguvu zake mwenyewe.
1: Na sio vidono.
5: Kama kawaida.
1: Nashukuru sana.
5: Hamna noma Shanko, hamna noma.
1: Tuko pamoja sana kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Salama, bado hapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Ni sauti ya Mikali Kibabi, napatikana mji wa Kasulu, mtaa wa Kidiama.
1: Ndio, karibu sana.
6: Salamu za kwanza kwanza nianze na hii familia ya Maiko Ngombo wa Ngombo ikipatikana Msambara.
1: Sawa.
6: Mbili, ngoja nipite na huyu Asini Msabato. Tatu, ngoja nimwangalie huyu Jamari wa Jamari. Mwisho, ngoja nimcheki huyu macho ya simba akiwa Tandala Uvinza. Ujumbe ndio jioni yetu.
1: Shukrani sana.
6: Asante.
1: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
7: Hello.
1: Habari yako?
7: Salama za hapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Nani anazungumza muda huu?
7: Naongea na Masai kutoka hapa Irundo.
1: Karibu sana.
7: Salamu yangu nataka iende kwa brother wangu anaitwa Mpomo.
1: Mhm.
7: Tatu, naomba iende kwa kaka yangu anaitwa Elisha.
1: Ndio.
7: Ya tatu iende kwa mama yangu Vipeni.
1: Ndio.
7: Tupendane.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Simu yake imekatika hapa, lakini tupigie simu kwenye 0768150190, 0768150190 kwenye line ya simu. Hello. Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Sauti yako
1: vizuri jamani.
4: Simu yako hiyo.
1: Tutafute kidogo baadaye kwenye line ya simu. Hello.
8: Shanko.
1: Ndugu, jambo.
8: Si jambo mzamo pigo na mwana naongea Shanko, nilikuwa nimekumisa siku nyingi sikupata Shanko habari za majukumu ndugu yangu.
1: Ziko vizuri kabisa. Umri ndugu yangu, umri.
8: Umri.
1: Una mambo mengi.
8: mambo mengi sana.
1: Mashujaa mnauza wachezaji sasa hivi bwana.
8: Eba tunauza wachezaji lakini bwana mimi na hofu na mwaka huu mashindano yakashuka daraja bwana.
1: Shabiki utaki kuwa hivyo.
8: Ah, shangwe hivyo ngati tunauza mashine halafu na tiba kidogo mwaka huu imebana sana mno.
1: Eh.
8: Game pass winje halafu wachezaji wazuri wote wameuza eba ndugu yangu. Hatuchomoki mwaka huu.
1: Hapana, tutanunua sisi wazuri zaidi.
8: Ah, shida hela unazibana bana kweli mpunga huko.
1: Ewa karibu sana kwa watu wanne.
8: Wala asante sana wala. Niko mfiti mtaro tujumulia mtakatifu kwa uliwanga za kwanza kabisa. Familia ya mzee mjomba wangu hapa Damiano Kazamaso. Nimetulia nao toka tunabadilishana mawazo na mzee wangu hapa. Za pili naomba ziende kwa mama Saufa hapo Abu Zebazeba hapo.
1: Sawa.
8: Za tatu zimufikie si ajali andalea akipatikana Muhanga. Na za nne zimufikie kakangu Majidi mwana mapamba akipatikana pale Kalela.
1: Ndiyo.
8: Na ugumbe na watakia mchana mwema mzoma pigo na mwendo na achia line kaka.
1: Shukrani sana.
8: Kwa tuko pamoja sana kaka.
1: Tuko pamoja pia kwenye line na simu halo.
9: Mambo ni aje, mambo ni aje.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Ya, sio mwingine kwa imana pasi kutokea Nyamnyusi ya suru.
1: Kutokea Nyamnyusi, sisi tuko poa kabisa, karibu kwa watu wanne.
9: Ya, sante sana. Nambari moja zende kwa uja ama kujita Majidi Mavumbo.
1: Ndiyo.
9: Ya pili ziende kwa Pasco Bwaga wa Ngungwe.
1: Ndiyo.
9: Ya tatu kwa Mbali wa Mbali wa Muhanga kwa pamoja na Tajali. Za nne ziende kwa huyu jamaa wa kujiita Simeon James akiwa pamoja na huyu Danieli Vitus.
1: Okay, ujumbe?
9: Na pini ya Kibali. Ujumbe? Pamoko sana, pamoko sana.
1: Shukrani sana Bikolimana Pascali. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji mwingine, halo.
10: Halo.
1: Habari yako?
10: Salama, habari hapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Unaongea na Siajara ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
10: Asante sana. Kwanza kabisa kwa maini mwana Yohana akiwa Murufika sasa hivi. Nimemsoma sasa hivi mpunde hapa. Namba mbili. Ziende kwa Bikulimana Pascal akiwa Nyamusi.
1: Ndiyo.
10: Namba tatu ziende kwa Ibrahimu Mikaeli tukena hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
10: Ine na za mwisho ziende kwa Mahenge Ikea kiwa Mulubanga na kifemu pamoja na Mbagara. Ujumbe na watakia mchana mwema, asante sana.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
11: Naam, habari ya studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Hii sauti ni ya Deiwaka wa Madeiwaka, niko kwa Pro Center Mwilanja Kasuru mjini hapa.
1: Deiwaka, karibu sana kwa watu wanne.
11: Asante. Mbale wa Mbale tuko pamoja kaka mkubwa. Namba mbili ni huyu jamaa wa Kijama, huyu anajiita Kibabi Michael Kibabi, amenipita pembeni lakini tuko pamoja. Ndali wa Ndali yuko Manyovu, tuko pamoja. Singo wa Singo tuko pamoja na Michael Ngombo wa Ngombo. Ujumbe niwatakie mchana mwema, karibuni Kasuru Mwilambi hapa.
1: Asante sana,
11: tuko pamoja.
1: Kwenye line ya simu, hello.
12: Yapo, ndio aje, ni vipi?
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
12: Hey bwana, shaka umefika maeneo ya Nyaruboza, unaronga simu nyingine ni ya Ruata. Ni bwana, simu nyingine ni Ndari wa Ndari na wakisha maeneo ya Nyaruboza Manyovu. Habari za mjengoni?
1: Ah, tuko vizuri kabisa. Ndari wa Ndari, karibu sana kwa watu wanne, uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
12: Naam, namba moja zimwendee huyu Dai Waka kwa maeneo ya Kasuru Mwiramvya, namwambia kijana piga kazi mwanzo hadi mwisho.
1: Sawa.
12: Namba mbili tumeendea hapo Likibata kwa maeneo ya Kigaraga Muhinga, namwambia kijana piga kazi, huyu ni muda wa kufanya kazi.
1: Sawa.
12: Namba tatu zimwendee huyu Yosa Mtakaola kwa maeneo ya Kasuru. Namba ina na mwisho? Mwende maombi ni sinakua manewa Muhinda. Ujumbe?
1: Ndiyo.
12: Hei bwana, kipata raini naenda chapu chapu maana muda ni mali.
1: Hei, ni kweli uko sahihi kabisa. Na ndio maana tunakwenda chap chap. Hello?
13: Hei, habari ya studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
13: Huyu si mwingine hapa, umekutana na Yota Mtagora, niko pande za Kanazi.
1: Karibu sana Yota.
13: Asante sana. Namba moja, nitaenda kwa Mbali wa Mbali akiwa pande za Mwanga. Namba mbili nitaenda kwa Agent of Funza pande ya Kitondo. Tatu nitaenda kwa Nestori Bernardo pande za Ruta. Ine na mwisho, ngoja niende kwa huyu anayejiita mchungaji Samuel Daudi akiwa pande za Murufiti. E bwana, ujumbe?
1: Ndiyo.
13: Atakie kazi njema hapo studio.
1: Shukrani sana.
13: Asante.
1: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine, halo.
14: Halo, habari za hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
14: Unaongea na Rafael kutoka Rubanga hapa mtaa Mtakuja.
1: Rafael, karibu sana kwa watu wanne.
14: Moja ifikie Tegemeo nikiwa naye hapa Rubanga. Ingine imefikia wanakombora wote nikiwa nao hapa Rubanga.
1: Ndiyo.
14: MC Mohamed akampa kani makiganga na bitare.
1: Ndio.
14: Na wadau wote watikifu tutatisha kikola Radio Joy. Ujumbe na wakubali sana.
1: Shukrani sana Tumebakiza simbili za mwisho. Halo.
15: Halo kaka Shangu.
1: Habari yako?
15: Salama, lafu nje studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
15: Anaongelea wanito chata tokea Lusaba.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
15: Asante, moja nianze na Mohamed Moshe akiwa Nyarubanda.
1: Sawa.
15: Wa pili Majidi Mavumbo akiwa Karea.
1: Ndiyo.
15: Wa tatu Azri Kibabi akiwa mwenda Higalaga.
1: Ndiyo.
15: Wa mwisho moja nina huyu maombi mshamba pesa mwenda Luhumba. Ujumbe kwao.
1: Karibu.
15: Watakia mchana mwema.
1: Na kwako pia Rarenze Chahita. Simu yetu ya mwisho ni hii. Halo.
16: Baba.
1: Mambo vipi?
16: Fresh kabisa hapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
16: Mimi ningeni Sadiki Juma Nyamuri nawakilisha.
1: Sadiki Sadiki Juma kutoka Nyamori, bouncer.
16: Yeah. Basi moja kama moja ziende kwa Majidi Magumu vipo Kalela.
1: Ndio.
16: Mbili kama mbili zisikie wetu ndio Kilambogo, mtakatifu Kidahwe.
1: Sawa.
16: Na tatu kama tatu zisikie dazi kama dazi.
1: Sawa.
16: Mimi na jamii zetu tunafanya mimi nimesikia makala ifuni boda boda nilitamba sana na watu wengi katika jimbo.
1: Ndio.
16: Tuache majungu. Tuache majungu
1: mara tatu. Umeisha hiyo. Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa muda wako kutuamini Radio Joy FM. Sindiye wana? Mm-hmm. Alikuwepo Patrice, alikuwepo Mama Kita, mimi natoga Shango Kalobigi. 6 kamili Radio Joy FM, saa 6 kamili.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Siro ameipongeza halmashauri ya wilaya Uvinza kwa kupata hati safi. Tanzania inalenga kuongeza ushiriki wake katika soko la kimataifa la carbon. Kimataifa, bunge la Ufaransa limeidhinisha mswada wa sheria utakaopiga marufuku watoto kutumia mitandao ya kijamii. Na katika michezo, viongozi wa mpira wa kikapu katika mikoa ambayo haitashiriki mashindano ya Taifa Cup watakiwa kuondoka madarakani. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imefanikiwa kuvuka lengo la ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa zaidi ya 5% katika mwaka wa fedha 2025-2026 baada ya kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 4 kutoka vyanzo mbalimbali vya mapato. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Kasulu Mwalimu Vumilia Simbee wakati akizungumza na vyombo vya habari, ambapo ameeleza kuwa halmashauri hiyo imekuwa ikifanya vizuri katika kusanyaji wa mapato ya ndani kwa kila mwaka, hali inayosababisha kuvuka malengo waliojiwekea.
4: Tumekuwa tukipanda mwaka hadi mwaka. Kianza na mwaka 23-24, halmashauri ilikuwa na bilioni 1 na milioni 500. 24-25 tukafanikiwa kukusanya bilioni 3.3, wakati malengo tuliokuwa tumewekewa ilikuwa ni bilioni 2.7. Kwa hiyo tulivuka kwa 10%. Mwaka 26 sasa tuliwekewa lengo la kukusanya bilioni 3.7. Lakini hadi kufikia 30 Juni, kwa maana ya mwaka huu 2026, tulifanikiwa ama tumefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 4.
3: Ameongeza kuwa mapato yanayokusanywa yamekuwa yakichangia kuboresha utoaji wa huduma za kijamii pamoja na kuwezesha utekelezaji wa mpango wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, hatua inayosaidia wananchi kujiongezea kipato na kujikwamua kiuchumi. Uvinza. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameipongeza halmashauri ya wilaya Uvinza kwa kupata hati safi katika ukaguzi wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na kupunguza idadi ya hoja za ukaguzi, hatua inayoashiria kuimarika kwa usimamizi wa fedha za umma na uwajibikaji katika utekelezaji wa majukumu. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani, Balozi Siro amewataka madiwani kuendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kata zao ili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumishwa. Aidha, Balozi Siro amesisitiza umuhimu wa kuendeleza zoezi la uandikishaji wa makazi, kuongeza juhudi za ukusanyaji wa mapato kupitia ulipaji wa kodi, kubuni vyanzo vipya vya mapato, kushirikiana na kudhibiti wahamiaji haramu pamoja na kuzuia migogoro ya ardhi ambayo inaweza kuhatarisha amani na kuchelewesha maendeleo ya jamii. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Uvinza Mheshimiwa Dina Mathamani amesema halmashauri imeendelea kuchukua hatua za kurekebisha mapungufu yaliyobainishwa na ukaguzi wa CAG na kwamba ufuatiliaji wa karibu utaendelea kufanyika ili kuhakikisha hoja zilizobaki zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati na kuimarisha zaidi utendaji wa halmashauri. Tanzania imeendelea kuongeza ushiriki wake katika soko la kimataifa la kaboni, huku kituo cha taifa cha ufuatiliaji wa kaboni kikipewa jukumu la kuimarisha usimamizi, kuvutia uwekezaji wa kijani na kuongeza manufaa ya rasilimali za asili. Katibu mkuu kutoka ofisi ya makamu wa rais, Dr. Richard Muyunge, amesema Tanzania inapaswa kubadilika kutoka kuwa mshiriki wa kawaida katika biashara ya kaboni na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kujenga mifumo thabiti inayowezesha utekelezaji wa miradi ya kaboni na yenye uadilifu wa hali ya juu. Amesema soko la carbon duniani na sasa linakani bilioni 107 kwa mwaka, huku Afrika ikiwa na uwezo wa kurusha. Kwa upande wake mwenyeji hii ya maelekezo hayo na kuelekeza na kuongeza kuwa uelewa wa umma kuhusu biashara ya kaboni nchini sambamba na kuimarisha utawala bora katika sekta hiyo. Kwingineko, tume ya taifa ya umwagiliaji imeanza utekelezaji wa mpango wa kugawa pampu maalum kwa wakulima wanaoishi karibu na maziwa na mito yenye uhakika wa maji, hatua inayolenga kuongeza tija katika kilimo cha umwagiliaji, kulinda mazingira na kuchochea fursa za ajira kwa Watanzania. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mkurugenzi mkuu wa tume hiyo Raymond Mdorwa amesema jumla ya pampu 2000 zimenunuliwa, ambapo pampu 1000 tayari zimesambazwa na kupokelewa na wakulima katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Mdorwa amesema mpango huo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha kilimo cha umwagiliaji chenye tija na rafiki kwa mazingira, huku akitarajiwa kuongeza uzalishaji wa mazao na kuinua kipato cha wakulima. Amesema kupitia sekta ya kilimo cha umwagiliaji, tume imejipanga pia kutoa ajira za kudumu kwa vijana waliomaliza vyuo vya kati na elimu ya juu ambao bado hawajapata ajira, ili washirikishwe katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya kilimo nchini.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Marekani na Irani zimeendelea kushambuliana, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema bado hajamaliza kazi ya kuishambulia nchi hiyo ambayo nayo imejibu hujuma za Washington kwa kuyalenga kwa makombora mataifa jirani ya Kiarabu. Marekani imesema usiku wa kuamkia leo Jumatano kwamba imefanya mashambulizi mengine makali ndani ya Iran, ikilenga kuzidi kuzivunja nguvu za kijeshi za nchi hiyo ili zishindwe kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mashirika kadhaa ya habari ya kimataifa yameripoti juu ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran kusikika kwenye mji mkuu wa Tehran ikipambana kudhibiti mashambulizi ya Marekani. Hiyo itakuwa

0: ni mara ya kwanza kwa mji mkuu huo kulengwa tangu kuanza tena kwa mapambano baina ya pande hizo mbili hasimu, na milio ya milipuko imesikika kaskazini mashariki mwa jiji hilo lenye takribani wakazi milioni 1.5. Kwingineko, bunge la Ufaransa limeidhinisha mswada wa sheria utakaopiga marufuku watoto wenye umri chini ya miaka 15 kutumia jamii. Hata taifa la kwanza la Urusi, Emmanuel Macron wa Ufaransa, amepigia debe kupitishwa kwa sheria hiyo, akiitaja kuwa ni alama ya mageuzi aliyoahidi katika muhula wake wa pili wa urais, na amesema utekelezaji wake utaanza Septemba mwaka huu. Aidha, amesifu uamuzi wa bunge la nchi hiyo kwa kupitisha mswada huo, akisema Ufaransa inaongoza njia barani Ulaya kunapohusika swala la kuwalinda watoto na vijana balehe.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema viongozi wa mpira wa kikapu katika mikoa ambayo haitashiriki mashindano ya Taifa Cup wanapaswa kuondoka madarakani kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao wa kuendeleza michezo huo. Makonda amesema hayo jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa mashindano ya Taifa Cup. Amesema serikali imetoa fedha kwa ajili ya kuendesha ligi ya basketball katika mikoa hiyo, hivyo hakuna sababu ya baadhi ya mikoa kushindwa kuandaa timu zitakazoshiriki mashindano hayo. Aidha, amewataka viongozi wa michezo katika ngazi za mikoa na wilaya kuhakikisha wanasimamia mashindano na programu za kukuza vipaji, akisisitiza kuwa nafasi za uongozi zinapaswa kutumiwa kwa kuendeleza vipaji vya vijana na sio kwa maslahi yao binafsi. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma

0: those who have hurt you. Learn more about this crucial aspect of love at intouch.org. And to listen again, click the link to Today on Radio on our homepage. Do you have a hunger to continually learn more about God? Today's Moment with Charles Stanley is coming up. You're listening to In Touch. A believer can go through the motions of reading God's Word, or they can absorb it and grow. In a moment with Charles Stanley, we'll hear what he had to say years ago about his hunger to be always learning.
1: You know, I've been reading the Word of God since before I was 12 years of age, and I've been reading it day after day.
2: Saa saba kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mie ni Sudi Mnete.
3: DW. Habari za ulimwengu.
4: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Marekani yashinikiza Iran kuzuiwa kuudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Ukraine yabadilisha uongozi wa juu wa jeshi kizidi kujimarisha vitani dhidi ya Urusi. Na mataifa wanachama kupiga kura ya hatima ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan. Habari kamili Manila. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia mawaziri wa mambo ya nje wa kusini mashariki mwa Asia kwamba kuiruhusu Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz kutaweka mwenendo hatari utakaokuwa na athari mbaya zitakazovuka eneo la mashariki ya kati. Anatoa matamshi hayo wakati kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ikisema imeanza kuzishambulia kambi za kijeshi za Iran kwa usiku wa 11 mfululizo katika jaribio la kudhoofisha uwezo wa taifa hilo wa kutishia meli za biashara kupitia kwenye ujia huo.
5: So what is at stake here is not simply the issue.
6: Kwa hiyo kilicho hatarini hapa si swala la kile kinachotokea katika mlango bahari wa Hormuz pekee. Hii ni kanuni ya msingi sana kuhusu uhuru wa usafiri wa majini. Na ikiwa kanuni hiyo itatishiwa, basi naamini uchumi wa dunia utakuwa hatarini. Na hilo halitaruhusiwa kutokea.
5: And that cannot be allowed to happen.
4: Rubio amesema hayo kwenye mkutano wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, wakati ukanda huo ukikabiliwa na msururu wa madai yanayokinzana kati ya China na nchi wanachama wa ASEAN kuhusu bahari ya kusini mwa China ambayo pia ni njia muhimu ya usafiri wa majini kwa biashara za kimataifa. Kiev. Ukraine imeendeleza mashambulizi dhidi ya Urusi chini ya utawala mpya wa kijeshi baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuzidiwa na shinikizo la umma la kumfukuza mkuu wa zamani wa jeshi. Ukraine imepiga hatua kubwa katika vita mwaka huu, lakini mgawanyiko kati ya mkuu wa jeshi aliyeondoka na waziri wa ulinzi ulitishia kudhoofisha juhudi zake. Wote wawili wameondoli yaliyofanywa na Zelensky wiki iliyopita. Mkuu wa jeshi mpya Meja Jenerali Mikhailo Drapati ni sehemu ya kizazi kipya cha majenerali wa Ukraine waliopandishwa vyeo wakati wa mapambano dhidi ya uchokozi wa Urusi. Alijulikana kwa ujasiri na uthubutu wake mwaka 2014 wakati Urusi ilipoiteka rasi ya Crimea ya Ukraine miaka 8 kabla ya uvamizi mkubwa wa Moscow. The Hague. Mataifa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wanatarajia kupiga kura siku ya Ijumaa kuamua ikiwa wanaweza kumfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan anayekabiliwa na mashtaka ya kingono. Kura hiyo itapigwa wiki moja tu baada ya Marekani kuanzisha upya kampeni ya kidiplomasia yenye lengo la kuivunja ICC ikisema ni kitisho kwa mamlaka na uhuru wake. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha kimataifa cha wanasheria Mark Ellis amesema ICC tayari iko pabaya na kuongeza kuwa ingawa suala la Khan ni tofauti, lakini lina umuhimu mkubwa sana katika mitazamo jumla ya uaminifu kuelekea mahakama hiyo. Hata hivyo, Khan anakana kufanya kosa lolote. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanayoweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii. Na duru zinazofahamu swala hilo lakini hawaruhusiwi kuzungumza hadharani. Makubaliano hayo yanayotarajiwa kudumu kwa miaka 30 huenda yakatangazwa rasmi leo. Makubaliano hayo yatakayohusisha pia makampuni ya Marekani kutekeleza programu hiyo yatawezesha ujenzi wa kiwanda cha kurutubisha urani Iran nchini Saudi Arabia baada ya utafiti wa pamoja na Marekani, lakini huenda yaka

0: kabiliwa na kihunzi yatakapofikishwa bungeni kutokana na hofu ya baadhi ya wabunge kwamba kuisaidia Saudia kutimiza azma yake ya kurutubisha madini ya urani kutafungua awamu mpya ya ushindani na kusambaa kwa nyuklia. Na hatimaye New Delhi. Waziri wa elimu wa India Dharmendra Pradhan amesema serikali ya waziri mkuu Narendra Modi imejizatiti kushughulikia malalamiko ya vijana wanaoandamana pamoja na kufanyia mageuzi mfumo wa mitihani, huku miito ya kumtaka ajiuzulu ikiendelea kuongezeka. Waandamanaji wamemtaka Pradhan kujiuzulu kutokana na ghadhabu iliyosababishwa na matukio kadha ya kuvuja kwa maswali ya mitihani ya kujiunga na taasisi mbalimbali ikiwa mtihani mkubwa wa kujiunga na shule za tiba kwa kifupi NEET, kuvuja kwa NEET mwezi Mei kuliwafanya zaidi ya wanafunzi milioni 2 kurudia mtihani huo wenye ushindani mkubwa. Vyama vya upinzani vimefanya maandamano bungeni hii leo vikimtaka waziri huyo mkuu ajiuzulu, kumradhi, waziri huyo wa elimu ajiuzulu, wakirudia madai ya waandamanaji wa wanafunzi kabla ya kuingia kwenye vyumba vya bunge na kulazimisha vikao kusitishwa. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na msikilizaji, mtazamaji, msoma habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Huko mashariki ya kati, jeshi limeendelea na mfululizo wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi nchini Iran. Umoja wa Mataifa wataka kukomeshwa kwa vitendo vya kikatili ikiwemo unyanyasaji wa kingono na mauaji yanayofanywa na M23 dhidi ya raia huko DRC. Na utafiti mpya wa Kenya umebaini 78% ya mboga mboga zina mabaki ya dawa za kuua wadudu.
2: Chochote kilichokataliwa hakifai kupatikana sokoni. Ijapokuwa tuna changamoto, mipaka yetu sio salama, kwa hiyo hizo dawa za kuua wadudu zinaingia.
1: Utasikia pia habari ya kuondoka kwa wageni zaidi ya 160,000 Afrika Kusini kutokana na kuandamwa na wenyeji. Moja kwa moja, jeshi la Marekani limeendelea na mfululizo wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi nchini Iran, likisema operesheni hizo zinalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran kuzuia usafiri wa meli za kibiashara katika mlango bahari. Iran imeonya kuwa itajibu zaidi katika azo. Kwa hayo na yanayoendelea, ukujio huo

0: Licha ya Iran kujaribu kuwasiliana na Marekani ili kujadili namna ya kutatua tofauti zinazohusiana na hali inayoendelea kwenye eneo hilo, bado hatujaona utekelezaji waliokubaliwa. Japokuwa tumewahi kufikia makubaliano, kwa bahati mbaya Iran haijatimiza ahadi zake hadi sasa.
1: Wakati mapambano yakizidi kuwa makali, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amezitolea wito pande zote mbili za mzozo huo kujizuia kufanya mashambulizi. Amesema hayo alipokutana na waziri wa mambo ya ndani wa Iran Eskandar Momeni aliyekuwa ziarani Pakistan kukutana na Sharif, ambaye nchi yake imebeba jukumu la usuluhishi wa mzozo unaoendelea. Wakati huo huo, bei za mafuta duniani zimeendelea kupanda. Katika masoko ya bara la Asia mapema leo, bei ya mafuta imebaki juu ya dola 91 kwa pipa baada ya kuongezeka kwa zaidi ya 2% siku ya Jumanne kutokana na vitisho vya waasi wa Kihuthi. Pia bei ya petroli nchini Marekani imepanda tena na kufikia zaidi ya dola 4 kwa galoni moja.
2: Ni taarifa yake Angela Mdungu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kukomeshwa kwa vitendo vya kikatili ikiwemo unyanyasaji wa kingono na mauaji vinavyofanywa na kundi la waasi la M23 dhidi ya raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
3: Kulingana na wataalamu hao,

0: Kono viliripotiwa katika mwaka 2025 pekee. Wataalamu hao wamebainisha kuwa M23 ina mfumo wa mamlaka katika eneo wanalodhibiti, ambapo kamata na kuweka watu vizuizini bila kupata haki za kisheria vinashuhudiwa. Mateso ya kingono kwa mabavu na hata kuwasajili kuwa wapiganaji ndio mambo yanayoendeleza udhibiti wa M23 katika maeneo hayo. Raia wameripoti kuhusu mienendo ya wenzao kutoweka, makazi yao kuchoma moto na pia watu kusingiziwa makosa wasiyojua. Inadaiwa kuwa waliokamatwa huzuiliwa katika mahabusu bila kupewa chakula, maji wala matibabu, huku waliofungwa wakisimulia kupigwa kila wakati, hali ambayo imesababisha baadhi yao kufariki dunia. Mara nyingi watu hao hawachiwi huru bila jamaa zao kulipa kiasi fulani cha pesa. Aidha, wataalamu hao wamehimiza uchunguzi wa kina ufanyike na pande zote katika mzozo huo ziheshimu sheria za kimataifa na kulinda raia. Wameshauri pia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani na kusainiwa mwezi Desemba mwaka jana 2025 kati ya waasi hao wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda pamoja na serikali ya DRC kuchunguzwa upya. Makubaliano hayo yanajumuisha kipengele kinachoiruhusu Marekani kupata fursa maalum ya kuwekeza katika biashara ya madini mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wataalamu hao ambao wamepewa jukumu na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa hawatoi tamko kwa niaba ya Umoja Mataifa wenyewe, bali wamekuwa wakifanya uchunguzi wao na kutoa tu mapendekezo kwa serikali za Kongo na Rwanda.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Msikilizaji, zaidi ya raia 160,000 wameondoka nchini Afrika Kusini katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili, huku makundi ya wenyeji wa Afrika Kusini yakizidi kuandama wahamiaji wasiokuwa na vibali. Saumu Simba anaarifu zaidi katika taarifa hii.
3: Takwimu zilizokusanywa na shirika la habari la AFP kutoka serikali za mataifa yaliyowarudisha raia wao zinaonesha zaidi ya raia 160,000 wamekwisha ondoka nchini humo, na kundi kubwa kabisa ni kutoka mataifa Zimbabwe na Malawi, ingawa kuna mamia ya waliorejea katika mataifa ya Ghana, Kenya, Lesotho, Msumbiji, Nigeria na Uganda. Jana serikali ya Zimbabwe ilitoa takwimu mpya ikisema raia wake waliorejea kufikia Julai 18 ni 1,008,366 na wengi walijirejesha wenyewe. Lakini Malawi nayo ilitangaza siku ya Jumatatu kwamba raia wake waliorejea ni zaidi ya 46,890 tangu mwanzoni mwa mwezi Juni, baada ya serikali kutoa mabasi 699 yaliyowasafirisha raia wake kurudi nyumbani, na 6 walikufa wakati wakisubiri kurejeshwa nyumbani. Karibu raia 2,000 wa Msumbiji nao wamerejea nyumbani, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali ya Afrika Kusini. Vurugu za kuandama wahamiaji katika taifa hilo lililowahi kushuhudia utawala wa wazungu wa ubaguzi wa rangi zimerindima kwa wiki chungu nzima, yakifanyika mpaka maandamano ya nchi nzima ya kuwafukuza wageni. Maandamano ambayo kwa sehemu yaligeuka kuwa ni vurugu zilizosababisha vifo vya takriban wahamiaji 4, ingawa serikali za baadhi ya mataifa zinasema idadi ya waliouawa ni kubwa zaidi ya iliyotangazwa. Makundi yenye falsafa ya chuki dhidi ya wageni ndani ya Afrika Kusini yalikuwa yakishinikiza ajenda yao ya kutaka kuona kile wanachokiita wahamiaji wasiokuwa na vibali waondoke kufikia Juni 30, na shinikizo hilo lilisababisha raia wa mataifa mengine ya bara la Afrika kukimbilia kwenye balozi za mataifa yao kwa wingi, sambamba na kwenye kumbi za ustawi wa jamii kutafuta msaada wa kurudi nyumbani, wengi wakifanikiwa kubeba vitu vyao vichache tu wakihofia uhai wao. Kwa raia wa Ghana waliorejea nyumbani, waziri wao wa mambo ya kigeni Samuel Okudzeto Ablakawa aliwapokea kwa kuwapa faraja na kuwataka wasife moyo.
4: We don't want any of you to feel broken-hearted.
5: Hatutaki mtu yeyote kati yenu ajihisi kuvunjika moyo. Msinyongonyee nafsi zenu wala msiwe na mawazo. Kuweni na imani kwamba Mwenyezi Mungu ana mipango bora zaidi kwenu nyinyi.
3: Vurugu za kuandama wageni na hasa wa kutoka mataifa ya Afrika zimekuwa zikitokea mara kwa mara Afrika Kusini kwa miongo sasa, na baadhi ya wachambuzi wanasema suala hili linatumika makusudi kisiasa kufunika matatizo ya kiuchumi na changamoto za uongozi.
2: Ni Saumu Simba huyu. Utafiti mpya uliofanywa nchini Kenya umeibada 78% wadudu huku baadhi vinazidi mipaka ya usalama wa kimataifa. Wataalamu wanaonya

0: kuwa matumizi ya muda mrefu ya chakula chenye kemikali hizo yanaweza kuongeza hatari ya magonjwa sugu kama vile saratani na matatizo ya homoni. Mwandishi wetu wa Nairobi, Shisia Wasilwa, na kina cha taarifa hiyo.
1: Onyo hilo linatokana na utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na kundi la watafiti usalama wa chakula na kilimo, uliobaini kuwa sampuli za nyanya, sukuma wiki, mchicha na vitunguu zilikuwa na 78% ya mabaki ya dawa za kuua wadudu. Nyanya kuwa miongoni mwa wataalamu hao wameeleza kuwa changamoto pia inachangiwa na kuingia kwa dawa za kuua wadudu zisizoruhusiwa kupitia mipaka ya nchi, jambo linalodhoofisha juhudi za mamlaka husika

0: na Nakuru.
1: Kangeming and Nakuru Market.
2: Uchunguzi huo pia ulibaini kuwa si mboga zote zilizoathirika kwa kiwango sawa. Mchicha ulikuwa zao la pili lenye viwango vya juu vya mabaki ya dawa hizo. Watafiti wanasema sukuma wiki ni hatari zaidi kwa sababu majani yake yenye mikunjo hushikilia kemikali kwa rahisi na kwa kuwa. Hata hivyo, Dr. Nduhio Gitahi, mtafiti katika chuo kikuu cha Nairobi, anasema utafiti huo umeonyesha kuwa kuosha na kuloweka mboga kwa takriban dakika 15 kabla ya kupika kunaweza kupunguza mabaki ya kemikali.
3: Aidha, tuligundua kuwa kemikali nane zilizopatikana katika vyakula hivyo zimeainishwa na Shirika la Afya Duniani kuwa na kiwango cha wastani cha hatari kwa afya ya binadamu.
2: Kutokana na matukio hayo, wataalamu wameitaka serikali kuimarisha mifumo ya kuhakikisha usalama wa chakula nchini, huku wakulima wakihimizwa kutumia dawa za kuua wadudu kwa kuzingatia viwango vinavyopendekezwa ili kulinda afya walaji na mazingira, kama anavyoeleza zaidi Brenda Sikolo, afisa mkuu usalama wa chakula katika Wizara ya Afya nchini Kenya.
4: PCPB who have the mandate.
5: Chochote kilichokataliwa hakifai kupatikana sokoni. Ijapokuwa tuna changamoto, mipaka yetu sio salama, kwa hiyo hizo dawa za kuua wadudu zinaingia.
2: Watafiti wanasema matokeo hayo yamaanishi kuwa kula mboga za Kenya kutakufanya ugue mara moja, bali kunaonyesha kuwa kuendelea kupata kiasi kidogo cha kemikali hizo kwa muda mrefu kunaweza kuchangia kuongezeka kwa magonjwa sugu mwilini. Utafiti huo unapendekeza idara husika kufanya uchunguzi wa mara kwa mara kwa mazao yanayouzwa masokoni. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
6: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi unasikiliza DW ikirusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Na tupate nafasi sasa katika kandanda, ambapo miito imeendelea kutolewa kumtaka rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino ajiuzulu kwa kuvuruga mchezo wa kandanda. Rais wa La Liga Javier Tebas amemtaka Infantino ajiuzulu kwa kuyatanua mashindano ya kombe la dunia. Rais wa zamani wa FIFA pia Sepp Blatter kwa upande wake alisema FIFA inahitaji uongozi mpya. Kujadili swala hilo na mengine mengi yanayoendelea baada ya kukamilika kwa mashindano ya kombe la dunia FIFA 2026, ni naye hapa studio Josephat Charo wa dawati la michezo la DW. Josephat, tuanze na kauli yake ya rais huyu wa La Liga. Anataka nini hasa?
7: Tebas anachokitaka ni kwamba Infantino aondoke, kwa sababu anaamini muda wake umekwisha, na anasema kumekuwa na mfumo ndani ya FIFA ambao umemwezesha kuongoza kwa kipindi kirefu sasa hivi kwa kiasi mwongo mmoja, na yeye anaona kwamba sekta ya soka kwa ujumla wake inavurugwa na Infantino kwa tukio moja tu ambalo linafanyika miaka minne, kombe la dunia la kandanda. Lakini anasema umuhimu hauko tu katika kombe la dunia, lakini pia ni soka ambalo linachezwa katika nchi moja moja. Sudi,
6: tayari kumekuwa na wasiwasi kuhusu kalenda mashindano ya kombe la dunia. FIFA imeshughulikia vipi wasiwasi huo?
7: Mpaka hivi sasa sijaona wala sijasikia hatua ambazo FIFA imewahi kuchukua kuhusiana na huo wasiwasi kuhusiana na kalenda ya mashindano. Na kilichojitokeza ni kwamba Infantino wakati wa ufunguzi wa sherehe, sherehe zile za ufunguzi wa kombe la dunia la mwaka huu, alipendekeza kwamba kombe lijalo alijumuishe timu 64, jambo ambalo sasa linazidi kukandamiza zaidi ile ratiba ambayo tayari inaonekana kuwa ni ya kuchosha ya timu 48. Sudi,
6: na rejea kauli hii ya Sepp Blatter kusema FIFA inahitaji uongozi mpya, unaitathmini vipi wewe mjuzi katika soka?
7: Blatter kwa kauli ambayo ameitoa na mahali alipo hivi sasa na jinsi ambavyo aliongoza FIFA, yeye mwenyewe tayari alikuwa na matatizo ya uadilifu na kukumbwa na kashfa. Ni kauli ambayo ni nzuri, lakini kutoka kwake yeye inapoteza kidogo ile mamlaka, ingawa ni hoja ya msingi. Lakini ukweli uliopo hivi sasa ni kwamba Infantino tayari ameungwa mkono na wanachama 200 kati ya 211 wa FIFA, na huenda akachaguliwa tena Machi mwakani huko Morocco wakati FIFA itakapokuwa inafanya uchaguzi. Na mpaka hivi sasa jina peke yake ni hilo na linatakiwa liwasilishwe kufikia Novemba mwaka huu na hakujajitokeza jina lingine.
6: Madai ya Blatter kwamba siasa hazitakiwi kuruhusiwa kugubika mchezo wa soka. FIFA inao uwezo kujipusha mbali kabisa na siasa na kujisafisha baada ya kombe la dunia la mwaka huu.
7: Kujiepusha mbali kabisa, hilo ni jambo usioni kama linawezekana kwa sababu FIFA haiwezi kuandaa kombe la dunia bila kushirikiana na nchi wenyeji ambazo zinaandaa. Sasa inategemea ni wapi. Amerika kaskazini kwamba FIFA imetiwa mfukoni kabisa na Marekani na haikuweza kufurukuta sana. Lakini katika maeneo mengine, kwa mfano kama ingekuwa Afrika, FIFA ingeweza pengine kufanya mambo mengi kulingana na sheria zake. Lakini kwa Marekani tumeona kabisa kwamba ikibanwa sana.
6: Swali la mwisho, Josephat, kuna mengi tukiachana na haya ya sasa ya FIFA. Yapi mengine yanaendelea? Messi kwa mfano yuko wapi?
7: Taarifa zilizopo hivi sasa ni kwamba amewasili kwa Rosario katikati mwa Argentina leo asubuhi saa 12:30 akiwa na mke wake na watoto wake watatu, akiwa bado katika hali ya baada ya kupoteza mechi ile ya finali, lakini anatumai kwamba atakuwa na muda sasa kuweza kupumzika akiwa nyumbani kijijini huko.
6: Shukran sana Josephat Charo.
7: Asante.
6: Mimi wakati huu nauita wa kupumzisha sikio na sina hakika na yale ambayo Tatu Karema amekuja nayo hapa studio. Ni wakati wa yale yanayorindima kwenye mitandao ya kijamii. Tatu, karibu.
0: Shukran sana Sudi. Kwa kawaida ujuavyo mitandao ina mengi tu, lakini kugusia tu baadhi, nitaanzia na swala ambalo watu wengi ikiwa ni pamoja na wazazi, natumai hata wewe pia mmekuwa mkilalamika sana kuhusu watoto. Swala hili ni la matumizi ya mitandao ya kijamii na jinsi ambavyo watoto wanavyotumia mitandao hii kwa muda mwingi. Sasa kwa fueni ambao nitasema ni baadhi ya wazazi nchini wa Ufaransa ambao labda pia wanahisi kama wewe na mimi na wengineo watakuwa na fueni. Na nikisema hivi ni kwamba bunge la nchi hiyo limeidhinisha sheria ya kuwazuia watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Na Rais Emmanuel Macron amesema kwamba utekelezaji utaanza Septemba mwaka huu. Hatua hii Sudi inaifanya Ufaransa kwa miongoni mwa mataifa yanayoongoza katika kuwalinda watoto dhidi ya madhara ya mitandao ya kijamii. Unajua kuna mambo unyanyasaji na mengi tu maovu yanayoendelea. Sasa katika mitandao yetu ya kijamii hapa nazungumzia DW Kiswahili, Facebook na pia Instagram, tumeuliza swali. Je, hatua hii ikichukuliwa katika eneo lako itakuwa na tija ama itakuwa ni kuharibu zaidi? Mengi amesema, wengi wameandika mengi, lakini baadhi, Livinda Hamisi anasema namuunga mkono Macron, apige marufuku kabisa. Tena hata viongozi wa nchi zetu hasa Tanzania, huyu yuko Tanzania, na wao wangefanya kama Macron. Ngalama Maluta anasema mitandao ya kijamii kwa watoto ni hatari sana. Mtoto anakuwa bize na simu, pia mtoto anakosa muda kujisomea. Rais wa FIFA Pascal Msangwale huyu anasema, lakini watajuaje kwamba huyu ni mtoto anatumia ama ni mtu mzima? Manake akishika simu hata kama sio yake na anatumia, wataweza kudhibiti vipi hali hii?
6: Unataka nijibu swali hilo? Teknolojia hii kama ilivyotengenezwa ikawa huria na inaweza kudhibitiwa vile vile kwa utaalamu ule ule. Kwa hiyo vizuizi kwa watoto vipo na vinawezekana.
0: Sasa kama ni mtoto wako amechukua simu yako anatumia,
6: wewe utakuwa na makosa kwa sababu una uwezo wa kuzuia asiweze kuitumia.
0: Kwa hivyo kosa litakuwa ni la mzazi hapo.
6: Ndio.
0: Na pia kuna mwigizaji mmoja studio wa Marekani anaitwa Sky Jackson. Huyu ameomba radhi kwa utata aliosababisha baada ya kueleza kwenye kipindi chake cha mtandaoni kwamba alipozuru Kenya aligundua vioni ghali mno, na hii ni sababu inopelekea watoto katika eneo alilolitembelea yeye kwamba hawajijui wako vipi, wanafanana na nini ama wanakaa vipi, kwa sababu hawajitazami kwenye vioo. Sasa watu wengi wamekuwa na ghadhabu sana kuhusiana na matamshi haya. Na mwigizaji huyu alitoa kauli hiyo kwenye kipindi chake cha Twitch Kai Senat, ambapo alidai kuwa hali hiyo ilionekana kwa kumba watu wa maeneo ya vijijini mno. Naona muda umekisha, lakini naomba tu nisome angalau mmoja anambatia huyu anasema, hii inaonyesha hatari ya kusikia upande mmoja wa ripoti. Kwa nchi ambayo ina zaidi ya simu za kisasa milioni 50 zinazotumika, huku simu hizo zikichangia takriban 63.7% ya simu tamba, Kupata kioo inaweza kuwa jambo gumu. Naona ni swali la kinaya hili.
6: Kwenye ukurasa wa Facebook hapa moja kwa moja katika ujumbe wetu hapa, Makarios Bangole wa Same, Tanzania, anasema Marekani na Iran kaeni kwenye meza mazungumzo, ni vyema vita vina madhara mengi ya kiuchumi viishe. Na muona Evans Jesu anasema nahisi hili swala la mabaki ya kemikali kwenye mboga mboga sio Kenya tu, hii bara zima la Afrika. Na Honest Kweka wa Moshi, Tanzania, anasema mabaki ya kemikali kwenye mboga mboga sio Kenya tu, anahisi hadi kwao yapo.
0: Na Jovin Masawe akiwa Dodoma anasema kundi la M23 ni tishio. Hussein Singo Kibaha, Tanzania, anasema Marekani kuruhusu Saudi Arabia na urutubishaji urani ni uchonganishi wa wazi kati yake na Iran na Saudi Arabia. Galama Maluta akiwa Mwanza anasema tatizo la mabaki ya kemikali kwenye mboga sio Kenya tu.
6: Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema huyo mwendesha mashtaka ya ICC anafanya nini? Mbona anaandamwa na Marekani? Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania, anasema serikali ya Kenya kwa kushirikiana na wataalamu wa kuweka mikakati ya udhibiti wa kemikali hatari wafanyi kazi yao. Na Jisto Malila wa Mbeya, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine zinapaswa kumaliza vita kwa njia ya amani.
0: Katika channel yetu ya YouTube namuona Baraka Magere anasema naunga mkono Infantino juzulu kwa ameshindwa kutenda haki. Peter Elisha Dar es Salaam kule anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini? Tunaomba Umoja Mataifa ingilie kati.
6: Tatu, tuvute pumzi kidogo, mambo mazuri yanafuata. Leo tunajadili kwa kina Uingereza na waziri wake mkuu mpya.

0: Nam unayetusikiliza wakati huu, kama nilivyokwisha tambulisha hapo mwanzo, Andy Bahram ni akifahamika kama mfalme wa kaskazini, ndiye waziri mkuu mpya wa Uingereza, akichukua madaraka katika kipindi ambacho taifa hilo linakabiliwa na changamoto za uchumi, gharama za maisha, uhamiaji na nafasi yake katika siasa za dunia. Je, ujio wake unaashiria mwanzo wa enzi mpya ya mafanikio au ni mwendelezo wa changamoto zile zile chini ya sura mpya? Na katika wakati nchi nyingi hasa za Afrika, mabadiliko ya viongozi wakuu huibua mjadala kuhusu athari za kiuchumi, uwekezaji na mwendelezo wa sera mpya. Je, Uingereza nayo inakabiliwa na mtihani huo? Kwa uchambuzi zaidi, nimebahatika pengine kuungana na mchambuzi wa siasa za Uingereza, Abdulaziz Jahad, akiwa London. Huko Uingereza tunampata Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent huko Uingereza. Kama mnanisikia, karibuni katika ngwe ya matangazo.
1: Asante sana. Nashukuru kwa umwaliko wako.
0: Kuna mengi ambayo tunaweza kuweza kuyazungumza wakati huu. Nikianza kwako Abdulaziz Jahad, Uingereza safari hii imelamba dume au imeambulia garasa kwa kumpata Andy Bahram?
2: Dalili nafikiri imeambulia mtoto wa kiume ambaye anaelekea kuwa dume, lakini muda ndio utakaotuambia kama atakuwa dume au ataishia kuwa mtoto bado wa kiume. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu amekuja na kauli mbiu tofauti na mawaziri wakuu wenzake waliopita, sita katika kipindi cha miaka 10, yeye ikiwa ni wa saba katika kipindi cha miaka 10. Yeye anajitofautisha na wenzake kwa kiasi kikubwa kusema kwamba anakuja na mapendekezo mapya ya ugatuzi, yani kupeleka mamlaka mikoani. Ambayo kwa nini anataka kupeleka mamlaka mikoani? Kwa sababu amesema kwamba tatizo kubwa ambalo ni kweli linawakabili wananchi wa Uingereza ni kushuka kwa uchumi, huduma za jamii zikiwemo afya, elimu, makazi, vile vile kuporomoka, ambazo zimewakabili takriban mawaziri wakuu wote hao toka kipindi cha Uingereza kilipojitoa katika Umoja wa Ulaya, Brexit, pamoja ikafuatwa masuala ya vita vya Ukraine na mengineyo. Kwa sasa yeye anazungumza kwamba anataka kuleta suluhisho, kwamba apeleke madaraka mikoani ili kuhakikisha kwamba anabadilisha uchumi, anapaisha uchumi, na kule mikoani ndo anaamini kwamba ataweza kuwafikia wananchi kwa kirahisi, ataweza kupeleka huduma kirahisi. Na amepata fundisho hili Greater Manchester ambalo limeshakeleza mfumo kama huo. Greater Manchester walipewa mamlaka tofauti na majiji mengine, kwamba waliweza kuwa na bajeti yao wenyewe na kushughulika na masuala ya usafiri, elimu na kadhalika. So, hicho ndio anachojitofautisha, lakini tunatarajia sasa kuangalia ataweza kulitekeleza vipi katika ngazi ya taifa.
0: Tutaliendeleza hilo kwa Abdulrahman Mohamed. Mabadiliko ya waziri mkuu ya mara kwa mara ni si hasara kwa taifa na uchumi wake, hasa kwa Uingereza, kwa unavyotazama?
3: Ni kweli kwamba katika miaka ya karibuni, yani ndani ya miaka 10, kiti cha waziri mkuu kimekuwa ni kiti moto, kiti ambacho hakikaliki kwa muda mrefu. Kwani kama tunavyoelewa kwamba mawaziri Andy Bahram ni waziri mkuu wa saba katika nchi hii ndani ya kipindi hicho. Ni suala ambalo limekuwa, lakini tuelewe kwamba katika muda huo serikali imebadilika mara moja tu, yani kutoka chama cha Conservative kwenda

0: kufanikiwa au kutoonyesha uongozi wa kweli kwa miaka ya karibuni, ngoni wenye kuchupia lile ambalo linazungumzwa zaidi, na wanaonekana kama kwamba wanakosa sera madhubuti hasa za kiuchumi. Na hili kama tuna hivi ni hamiaji.
1: Tuendelee, tutajadili hifasi. Jihad, ni changamoto ipi kubwa inayomsubiri Burnham kwa sasa? Unajua tunaweza majibu, ningependa awe mafupi kidogo.
2: Changamoto kubwa alokuwa nayo ni kutafsiri maneno yake katika vitendo, ambayo sasa tunazungumza jinsi gani ataweza sasa kupeleka yale madaraka mikoani na kuweza kupeleka huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo anaikabili, lakini kwa upande mmoja mwingine tayari ameshaonyesha kwamba kwa mwenzangu alotangulia vile vile hapo kuzungumza kwamba masuala ya uhamiaji amejaribu sana kuhakikisha kwamba amemrudisha waziri Bibi Mahmud, kwamba Shabana Mahmud, kwamba aweze kwa kiasi kikubwa kudhibiti wimbi la uhamiaji, kwa kutakuwa kuna muendelezo kiasi fulani. Kwa kifupi, changamoto ni kutafsiri yale maneno yake na ahadi zake kuwa ni vitendo.
1: Burnham ana tofauti gani kubwa na Abdulrahman Mohamed?
0: Kama nilivyosema, alivyozungumza mtanguliaji aliyetangulia kwamba Keir Starmer ameonekana kuja na sera ambazo wakati wa utekelezaji yeye alikuwa anageuka, anatangaza kitu kimoja, wakati wa utekelezaji anaonekana kushindwa, na zaidi alielekea kuiteka nyara sera ya uhamiaji, na ameonekana kwamba alikuwa ni mwanasiasa au kiongozi aliyekuwa akizitekeleza sera za vyama vingine ili kuwavunja nguvu wao. Lakini Andy Burnham tofauti yake ni kwamba ni mwanauchumi na ni mwenye mwelekeo wa kutoa nguvu za kikanda au nguvu za kimikoa. Mathalan, ameshaanza kivitendo kabisa kuelekeza yale ambayo anayazungumza. Ameshatangaza kuondoa ya VAT kwenye kodi za kwenye umeme, pia kuweka kikomo cha bei, yani isizidi paundi mbili, ambapo katika maeneo mengi tayari usafiri wa mabasi una gharimu zaidi ya paundi mbili. Ameweka kwamba tiketi ya usafiri kutoka mahala pamoja kwenda pengine ndani ya mikoa isizidi, hilo litatekelezwa katika. Kwa hiyo ni mtu wa kufanya vitu ambavyo ameshavi experience alipokuwa mayor.

0: matokeo yake Manchester ikashindwa kudhibiti hali ile, na hali kabu madarakani. Hiyo ndio ilikuwa ni sera yake ya kwanza kuitangaza kwamba sasa hivi itatekelezwa kitaifa, na kuna mwelekeo mkubwa kwamba huenda akafanikiwa.
1: Abdulrahman Mohamed, Burnham anapaswa kuanza na uchumi au huduma za jamii mnavyotazama?
0: Nadhani yote ni muhimu na yanahitaji kwenda sambamba. Uingereza inakabiliwa na ukuaji dhaifu sana wa uchumi, na inakabiliwa na huduma zilizo za kijamii zilizozorota. Huduma ya afya imekuwa ni ngumu sana kupatikana na ni inalalamikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini kuna tatizo la miundo mbinu. Hali za barabara za Uingereza ni za kusikitisha sana. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu ni nadhani kwamba haya masuala za ukuaji wa uchumi, lakini pia na huduma za kijamii, lakini anakabiliwa na hali ngumu sana, kwa sababu kama tulivyosema yeye ni mgatuzi, ni anaamini kwenye swala la kugawanya madaraka katika maeneo, na vile vile anaamini katika swala zima la kurudisha huduma muhimu kwenye serikali kuu na serikali za mitaa. Mathalan usafiri, afya tayari iko kwenye serikali kuu, lakini usafiri ambao umebinafsishwa na nishati pia zimebinafsishwa, yeye anahitaji kurudisha. Kwa hili linawatia wasiwasi baadhi ya watu kwamba huenda ikaongeza gharama za uendeshaji wa serikali atakapokuwa anarudisha huduma hizi kwenye serikali kuu na serikali za maeneo.
1: Mara zote mtifuano wakati mwingine unaanza ndani ya chama tawala kwa wakati fulani. Leba inaweza kubaki na umoja chini ya uongozi wake kwa wakati huu?
2: Sababu kubwa ya kumuondoa aliyeondoka ndani ya chama kwamba waliona kwamba anaenda kuwa mzigo itapofika uchaguzi mkuu baada ya miaka miwili, na walikuwa hawataki hivyo kwa sababu tayari walishaona kura za maoni za wananchi wa kawaida mitaani kuashiria kwamba bwana Keir Starmer anashinda. Kinyume chake, bwana Andy Burnham ameonyesha kukubalika na wananchi, na taswira ile imebebwa ndani ya wabunge wa chama chake, na ndani ya chama chake kuna imani kubwa kwamba yeye ndo atakayekuwa mwokozi wa kuendelea katika hii kipindi cha miaka miwili. Lakini ikumbukwe kwamba bado ana changamoto ya upinzani wa nje ya chama, vyama vingine vya kama chama cha Nigel Farage cha bado kinampinga kiasi kikubwa, na asitegemee kwamba atapata mteremko kwa kiasi hicho. Na inategemewa vile vile labda akiwa ataweza kuendelea na kupendwa kwake huku, anaweza akaitisha uchaguzi mkuu, kwa sababu sheria ya Uingereza inamruhusu kuitisha uchaguzi mkuu ili aanzishe ile miaka mitano baadaye.
1: Unamaanisha uchaguzi mkuu wa mapema, wacha mwaka 2029?
2: Sawa sawa, uchaguzi mkuu wa mapema ili aanzishe ile miaka mitano mengine, kwa sababu muhula wake uliobaki wa chama cha Leba kushika madaraka umebaki miaka miwili. Lakini sheria na kikatiba inamruhusu kuita ile snap election, uchaguzi mkuu wa mapema.
1: Abdulrahman,
2: wimbi litamwelekea kwamba atapendwa zaidi, atataka kujaribu kuitisha uchaguzi mkuu ili ajithibitishie miaka mitano mingine. Kwa hiyo hiyo ni ishara ambayo wabunge na viongozi wa Leba wataipenda ikiwa tu ataendelea na kuthibitisha na kutekeleza ahadi zake za manifesto pamoja na zilizomwingiza madarakani.
1: Abdulrahman Mohamed, mabadiliko haya yana maana gani kwa uhusiano wa Uingereza labda na Ulaya kimataifa kwa ujumla wake?
0: Waziri Mkuu Andy Burnham hajajiweka wazi sana katika swala la sera za kimataifa au sera za mambo ya nje, na amemteua waziri Ed Miliband kushika wizara hiyo. Lakini kinachoonekana, mathalan hivi karibuni aliwahi kuzungumza na kusema kwamba kuikosoa serikali ya Uingereza katika swala zima la Gaza, na kusema wazi kwamba walichelewa kuikemea Israel katika swala la mashambulizi yaliyokuwa yakifanyika, ingawa alikataa katakata kulielezea lile ambalo linaendelea Gaza kuwa ni mauaji ya kimbari, yani genocide. Lakini ameonekana kuwa na msimamo zaidi kidogo kuliko waziri mkuu aliondoka Keir Starmer, lakini ni muda ndio utakaoeleza swala hili. Na alipotoa kauli ile, jumuiya au wanajamii wa Kiyahudi Uingereza wametoa kauli kali dhidi yake kupinga maelezo yake aliyoyatoa, kwani hawakufurahi.

0: yanahusishwa nayo. Kwa hiyo kuna mabadiliko, ni muda ndio utakaoeleza kwamba mabadiliko haya yatakuwa ni ya kivitendo au ni maelezo tu ya awali.
1: Na ila muda ndio muhimu. Jahada, unansikia bila shaka Banham anaweza kutimiza matarajio makubwa ya wananchi ndani ya muda mfupi, umelizungumzia kidogo hili.
2: Kwa muda mfupi sifikiri kama anaweza kabadilisha upepo kwa muda mfupi, kwa sababu mabadiliko yote ya kupeleka huduma za kijamii yatategemeana na budget, na budget mpaka sasa hivi hana, na inaulizwa kitaalamu wapi atapata hizo pesa za kuweza kutekeleza ahadi zake. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo itakabili, na bila ya pesa nzuri na kukua kwa uchumi kwa haraka hataweza kukabilisha kwa haraka zile ahadi zake. Kwa hiyo sitegemei kwamba ataweza kufanya hayo mambo kwa muda mchache sana, sio chini ya miezi 6 mpaka mwaka mmoja.
1: Mohamed Abdulrahman Mohamed, umezungumzia hili, wapiga kura watampima kwa kigezo gani katika mwaka wake wa kwanza huu? Maana yake umezungumzia la uchaguzi wa haraka, labda pengine aitishe uchaguzi, eh?
0: Nadhani wapiga kura wanaangalia zaidi matendo kuliko maelezo, kwa sababu wanachotaka wananchi ni kuona matunda ya kile ambacho yeye anakizungumza au anakifanya. Kwa hiyo Andy Banham anakabiliwa na hali ngumu kiasi fulani kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi, kutokana na kwamba kama mzungumzaji aliyetangulia amesema kwamba hana budget ya kufanya mabadiliko makubwa. Mathalan, suala la kufuta VAT katika
2: meme
0: futa VAT limekuja si katika bidhaa zote, ni katika nyanja moja tu imenitoka, lakini limekuja baada ya yeye kuweza kufuta mpango wa vitambulisho vya taifa, na hivyo amehamishia pesa za mpango wa vitambulisho vya taifa kuziba pengo ambalo litakuja kutokana na kufutwa kwa VAT hiyo katika umeme, katika nishati. Kufutwa kwa VAT katika nishati, amepata fedha kwa kufanya hivyo, lakini hataweza kufanya hivyo katika kila nyanja, itakuwa ni vigumu sana.
1: Mwisho, kipindi chetu kinaelekea ukingoni. Jahada, uongozi wake unaweza kuibadilisha nafasi ya Uingereza duniani kwa inavyotazamwa kimashirikiano na mengineyo?
2: Kwa kiasi kikubwa, akiweza kutekeleza yale ambayo ameahidi ndani ya nchi, atapata sifa nje ya nchi, kijumuisha vile vile na muendelezo wake wa masuala ya ulinzi na usalama, ambao Uingereza ipo katika nafasi pekee katika masuala ya NATO na dunia katika masuala ya ulinzi na usalama. Anatarajiwa kwamba akifanikiwa ndani, basi heshima na taswira ya Uingereza itaheshimika nje ya nchi.
1: Asante sana Abdulhazi Jahad kutoka London na Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent kwa uchambuzi wenu na kushiriki katika ngwe hii ya matangazo, eh?
0: Asante sana, tunashukuru na sisi.
1: Shukran, na mimi ni Sudi Mnete.
3: DW, jukwaa la manufaa.

0: moyo wangu.
1: Hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu yatoe yaliyojaza moyo wako, iwe ni kero, ushauri au hata pongezi kuhusu masuala chungu mzima yanayoendelea kwenye jamii yako. Ninayekupandisha jukwaani leo hii naitwa Angela Mdungu, kaa nami hadi mwisho. Kabla sijausoma ujumbe wako, pata burudani hii.

0: Midundo na sauti kutoka kwa mwanamuziki Ben Paul, kibao Moyo Mashine. Na jukwaa la manufaa leo moja kwa moja linaanza na msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Aha, basi mimi kwa majina yangu matatu naitwa Radio Sibebwa Endu, kipo hapa ili kwenda kero Kagera Tanzania. Alipanda jukwaa la manufaa nikija na kero yangu, hasa upande wa majirani wanaacha mifugo yao kiolela olela, ikiwemo kuku, nguruwe, ikiwemo mbuzi. Hasa hiyo mifugo inatuharibia chakula chetu cha kinga ya njaa. Kwa kipindi cha mwezi wa 9 kwa 10 na 11 ni kipindi cha leo kiendea, tumeweka kinga zetu za chakula, kile mifugo yao inatuharibia chakula. Mimi ningeliomba tuwasii majirani tudumishe jirani, tudumishe ndugu.
0: Asante sana mdau kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu. Na usoma sasa ujumbe wa mwanajukwaa aliyetutumia barua. Na huyu simu ni Silwano Ndekeja wa pale Ushirombo Tarakea. Ameandika mengi sana, lakini kubwa angependa tumfahamishe yale yanaendelea hapa barani Ulaya. Mengine tumeyapokea Silwano, na tutawasiliana na wewe. Asante sana sana kwa kutenga muda wako wa thamani kututumia barua kutoka Ushirombo hadi hapa mjini Bonn, Ujerumani. Tunakupenda, tunakuthamini, utasikia kutoka kwetu hivi karibuni. Anayefuata jukwani sasa ni Jospin Kavaka wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema anapanda jukwaa la manufaa nikiwaomba viongozi wetu tuliowachagua waone kwa njia gani hasa watarejesha usalama mashariki mwa nchi yetu. Raia wameshachoshwa na vita. Nalishuka jukwani kisema kwa njia yoyote ile bora amani irudi, raia waishi kama zamani. Na Masanja Ngasa wa Nzege umeandika, napenda kulipanda jukwaa la manufaa kuwazungumzia waendesha vyombo vya moto, wanakimbia sana barabarani na hata kwenye maeneo ambayo yanahatarisha usalama wao. Nalishuka jukwaa la manufaa kuwaambia wabadilike, kwani wanahatarisha pia na maisha ya wengine. Anayekuja kwa kasi akiwa amejaa tabasamu, namuona huyo akiwa ni mahususi kabisa kuipongeza idhaa ya Kiswahili ya DW kwa matangazo tunayoandalia ninyi wasikilizaji. Ameandika asanteni sana kwa kujituma kwenu DW. Mungu awape wepesi katika majukumu yenu. Amina kwa niaba ya timu nzima, shukrani kututia moyo. Mengiston Bisuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ombi lake kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa iwaajiri vijana na iwape wazee mapumziko. Kama isipofanya hivyo, vijana watakufa na pombe sababu ya kukosa ajira. Msikilizaji mwaminifu wa DW Kiswahili Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukikerwa na vijana wanaoshinda vijiweni bila kufanya kazi. Unasema kazi yao kubwa ni kuilalamikia serikali kuwa haitoi ajira, na unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba vijana, jamani tujishughulishe na tuache kulalama kuhusu ajira. Na imani ujumbe umefika. Basi na shaka nimeufikisha kama ulivyo uandika Pascaline. Naelekea kwake Ismail Saki wa Mandewa, Singida, analipanda jukwaa leo hii kuomba viongozi wa serikali kuhakikisha ile dhamana waliopewa ya kuwahudumia wananchi basi wanaitekeleza kwa kadri walivyojaliwa na si vinginevyo. Msikilizaji, kazi na dawa ni muda mzuri wa kuburudika. Wimbo unaitwa Niseme.

0: Baada ya kuchangamsha mwili namna hiyo, namleta kwako mdau huyu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Jina langu ni Rais wa Nani, mkuu wa Rushalomu tatu. Kero langu mimi kubwa ni kuhusu shirika letu la viwango Tanzania TBS. Kwa kweli wamekuwa wakiruhusu bidhaa ambazo havina viwango kuingia katika matumizi ambayo tunatumia sisi, kwa mfano simu, pikipiki na vingine vingi. Kwa kweli kumekuwa na changamoto sana, na ndio maana unakuta tunaingia gharama kubwa sana, kwa sababu unakuta unanunua kitu ukiamini kwamba ni kitu original, lakini baada ya muda unakuta kinaharibika au kinakufa kabla ya ule muda ambao ulikuwa unatarajia. Ni waombe warudi kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu wanatusababishia hasara, lakini pia na kuhatarisha maisha, kwa sababu unakuta kuna simu nyingine ukinunua zinalipuka.
0: Asante sana msikilizaji uliyeshiriki nasi kwa njia ya simu, na sasa nafasi ni yake Shuku Kilalo wa Shinyanga hapo Tanzania. Ameandika, nalipanda jukwaa kwa kuomba vijana waache kushabikia timu za mpira kupita kiasi. Hadi

yanazimia kipindi timu zinapofungwa. Da. Kwa maneno mengine, naamini Shukuru Kilalo anamaanisha vijana jamani waache ushabiki uliopitiliza. Mwanajukwaa Rabson Bukulu wa Kigina Kibondo Kigoma, dukuduku lako ni kumhusu diwani wa kata ya Lugongwe wilaya ya Kibondo huko mkoani Kigoma. Unasema alituahidi tukimchagua atatengeneza barabara na kuweka moram, lakini tangu aingie madarakani hakumbuki ahadi hiyo. Barabara kutoka Kagezi kwenda Kigina na Magara mpaka Busunzu haipitiki. Nalishuka jukwani kiwaomba wahusika waliangalie tatizo hilo kwa jicho la tatu. Juma Makungu wa Busanda Mpya Nzega nalipanda jukwaa la manufaa kuwa sihi wananchi wa Tanzania wachukue tahadhari ili kujilinda na magonjwa ya mlipuko kama vile Ebola ambalo ni gonjwa linalosumbua taifa jirani la Kongo. Nashuka jukwani kipongeza serikali kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kujilinda na janga hili. Anayelihitimisha jukwaa la manufaa kwa leo ni Saleh Mukoma wa Shelui Singida. Yeye anaipongeza serikali ya Tanzania kwa kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa SGR uliokuwa umesimama. Analishuka jukwaa la manufaa akiisihi serikali iendeleze mradi huu hadi ukamilike, usio wa kusimama simama kisa pesa. Na msikilizaji, kufikia hapo jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Asante sana kwa kushiriki nasi jukwani, kwa kutuandikia barua, ujumbe wa Facebook na pia kwa kusikiliza. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

Na msikilizaji, ni wakati mwingine wa kusoma ujumbe wako moja kwa moja katika ukurasa wa Instagram. Hapa namuona Aloi Samba Arusha, Tanzania, anasema inasikitisha sana kuona watu kwa Afrika Kusini wakilazimishwa kuacha makazi yao kwa sababu ya hofu na chuki. Afrika ni bara moja, hivyo tunapasa kujenga umoja, utu na kuheshimiana. Nicholas Baba Furola anajita hivyo mwenyewe akiwa Manyovu, Tanzania, anasema amani ya kudumu itapatikana na huko Mashariki ya Kati, ya kihoji. Nyanda Bukombe anasema Waafrika tuache chuki, wote ni wamoja. Mara Kitingilwa Gugwa anasema vita mara nyingi huleta hasara kubwa kwa maisha na uchumi, suluhu ni mazungumzo ya amani. Ramadhan Saidi Masele wa Kagongwa, Tanzania, anasema Kenya, kwa ni makini na mabaki ya kemikali katika mboga mboga zenu, mtapata madhara makubwa baadaye. Nikitazama kwenye ukurasa wa Facebook hapa, naona Ali Mrangi wa Dar es Salaam anasema serikali ya Kenya ichukue hatua haraka kudhibiti swala la mabaki ya kemikali kwenye mboga mboga ili kulinda afya za watu wake. Java Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, anasema Marekani ndio imebadilisha uchumi wa dunia kuyumbisha kutokana na uvamizi.

0: huko Mashariki ya Kati. Niseme kwa heri kwa wakati huu kwa niaba ya wote, mie ni Sudi Mnete.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, yeye ni mwamba wa milele. Kuna sababu nyingi sana za msingi wapanda milima huingiza misumari mikubwa kwenye nyufa za miamba. Si kwa ajili ya kuwasaidia kupanda tu, bali ni kwa ajili ya dharura. Mambo yakibadilika ghafla, upepo mkali huvuma, kuteleza au hata kuanguka. Wakati mpanda mlima yuko hatarini kuanguka, anahitaji kitu kilicho imara kitakachomzuia asiangamie. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka wa 1940, mahandisi walijenga daraja la Tacoma Narrows huko Washington, Marekani. Daraja lile lilionekana kuwa la kisasa sana, refu na zuri la ajabu. Watu walilisifu kwa muonekano wake wa kuvutia. Lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa, hawakuzingatia kwa kina nguvu ya upepo. Miezi michache tu baada ya kufunguliwa, daraja lile lilianza kuyumba vibaya kutokana na upepo mkali. Hatimaye lilipasuka na kuanguka kabisa mtoni mbele ya watu waliokuwa wakitazama kwa mshangao. Kwa nini? Kwa sababu msingi wake haukuwa umeandaliwa vya kutosha kustahimili misukosuko ile. Na sisi mara nyingi huwa hivyo. Tuna mipango mizuri kubwa, tunaonekana imara mbele za watu, lakini upepo wa maisha ukivuma, ndipo tunagundua tulikuwa tumeshikilia nini kweli. Ukisoma Isaya sura 26 mstari 4 inasema, "Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele." Ni rahisi kumtumaini Mungu wakati mambo yako sawa, lakini msali huu uliandikwa kwa ajili ya nyakati ambazo maisha yanatikisa, yanayumbisha mwenendo wako. Wakati mambo uliyoamini hayaendi kama ulivyotarajia, wakati nguvu zako zinaanza kukataa. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Mungu habadiliki. Mungu wala hazungushwi na upepo wa mazingira, hategemei hali ya uchumi, afya yako, wala maoni ya watu. Yeye ni mwamba wa milele. Kwa hiyo, usijenge maisha yako juu ya vitu vilivyotikiswa kirahisi. Panda nanga yako, kwa sababu hata upepo ukivuma vipi, yule aliyeshikilia mwamba wa milele hataanguka kamwe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, ka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima.
2: Mdogo wako amesha kutenganishia.
1: Hapa nyumbani ni rahisi.
3: Nishika tu ataka zitenganishe kabisa. Tu ataka kutanya.
1: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Nachukua fursa hii ndugu msikilizaji, kukukaribisha kwa muda mwingine wa kulisikiliza neno la Bwana kutoka kwenye Biblia. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, somo letu likiwa kwenye sura ya 19 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 20 aya ya 43. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza jinsi Eliya alisimama imara na kumtukuza Mungu miongoni mwa watu waliokuwa wamemuacha na kugeukia hiyo isiyokuwa Mungu, yani mabaali. Ahabu alimjulisha mkewe Jezebeli habari ya yote aliyoyatenda Eliya, hasa kwa kuangamiza hao manabii wa Baali. Kwa sababu ya hiyo, huyo malkia aliapa kumuua nabii wa Mungu. Naye Eliya kwa woga alipopata habari hizo, alikimbia hadi nyikani na kukaa chini ya mti wa mretemu. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tatu, ambapo neno lasema hivi: basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipo kufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmoja wapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda ahifadhi roho yake, akafika Biashiba, mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Ujumbe huu uliotoka kwa Yezebeli ulikuwa wa kutisha sana. Kwa Eliya kusimama mbele ya ule umati mkubwa na kupinga ibada kwa sanamu ilimfanya kuchoka sana, naye baada ya kusikia ujumbe wa Yezebeli alifanya jambo la kigeni sana. Kama Simoni Petro, aliyaondoa macho yake kwa Bwana na kuangalia mawimbi na upepo na hivyo kuanza kuzama, ndivyo Eliya alivyopoteza ujasiri wake. Alianza kukimbia akaenda hadi Biashiba, kusini mwa nchi hiyo. Ukiangalia ramani yako kwenye Biblia, utaona kwamba mwendo wa Eliya ulimuondosha mbali sana na maeneo ya utawala wa Ahabu na malkia wake Yezebeli.

kukubaliana nami kwamba haya yalikuwa mabadiliko makuu aliyesimama. Ahabu hakufanya lolote kama vile kumkamata, lakini Yezebeli alimchukia Eliya, naye alitaka kumuondoa katika kila njia. Kazi aliyokuwa ameifanya pale kwenye mlima wa Karmeli ilikuwa kuu sana, na kama mwanadamu alikuwa amekumbuka alipata habari kichwa chake. Katika Biblia, msikilizaji, Yezebeli ni mwanamke anayeakilisha kila aina ya uovu. Mtu huyu wa Mungu, hata alipofika sehemu aliyojua kwamba si katika utawala wa mfalme Ahabu, aliendelea kwenda jangwani mwendo wa siku nzima. Najua kwamba Wakristo wengine wangelimpa somo fupi kuhusu kumtumaini Kristo katika kila hali, na hata kunukuu andiko lililoko kwenye sura ya 8 aya ya 28 ya Rumi. Naamini kwamba haungeweza kumhubiri Eliya wakati huo habari za kufurahi katika kila hali, hasa alipokuwa chini ya huo mti wa mretemu. Huenda waweza kusema kwamba Eliya hakuwa akimtumai Mungu kama alivyofanya hapo kwanza. Hata yaweza kusemekana kwamba alimwaibisha Bwana.

kwa neema ya Mungu angelizimia roho yake. Upinzani uliokuwepo ulikuwa mzito sana, lakini Mungu alipokea utukufu kwa yote aliyotenda. Lingine lililomfanya Eliya kufanya jambo hili ni hali ya yote aliyoyapitia na kupigania wakati huo. Alikuwa na hisia kama tulivyo nazo sisi, na yote yaliyotendeka yalimfanya kuchukua hatua kama hiyo ya kukimbia. Uchovu wa moyo wake pia ulimfanya kufikia kiwango cha achukue uhai wake. Huyo alikuwa katika hali ngumu sana, ambayo wewe nami iwapo tungelijipata humo tungelifanya kama hili alilotenda. Tunapogeukia aya ya 5 hadi 7, neno la Bwana liendelea kutuambia hivi: naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Bwana asifiwe, msikilizaji wangu, kwa kuwa Bwana Mungu atujua kwa kina, na lolote litupatalo yeye hujua asili yake. Mungu alifahamu kwamba Eliya alihitaji kupumzika, naye alimpa usingizi. Alilala kama mtoto mchanga hapo chini ya mretemu. Pamoja na hili, alihitaji kula chakula kizuri. Sifikiri kwamba huyu nabii alikuwa kila kama ilivyo sawasawa. Bwana alimfariji katika yote na kumlisha mtumishi wake. Ashukuriwe huyo Mungu anayetujali kwa jinsi hiyo. Mara mbili Bwana alimlisha na kumwambia kwamba safari iliyokuwa mbele yake ilikuwa kubwa. Rafiki yangu, huenda leo hii umejaa furaha.

wewe katika kila hali na popote utakapokwenda. Kwenye aya ya 8 hadi 10, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Akafika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, "Unafanya nini hapa Elia?" Akasema, "Nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu. Nao wanitafuta roho yangu waiondoe." Baada ya kupokea pumziko na chakula kutoka kwa Bwana, Elia aliendelea na safari hata kufika ule mlima wa Horebu, hapo ambapo Bwana alimkabidhi Musa zile sheria 10. Bwana alikuwa akifanya kazi katika maisha ya Elia. Alikuwa amechoka na alihitaji msaada ambao ulikuwa karibu, maana msaada huo ni Bwana mwenyewe. Katika maisha haya, rafiki msikilizaji, mara nyingi tuahitaji msaada, iwe ni kutoka kwa wana saikolojia au wengineo. Hiyo ni sawa, lakini ukimwendea Bwana Yesu Kristo na kumwaga shida zako zote kwake, utaona mabadiliko maishani mwako. Ni kweli kwamba kuna hao rafiki tunaoweza kuambia shida zetu, lakini rafiki wa karibu ni Yesu, mfahamishe yote kwa kuwa aweza kutenda yote. Aya ya 11 na 12 zatuambia hivi. Akasema, "Toka usimame mlimani mbele za Bwana." Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule, na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu. Safari ya nabii Elia, ndugu msikilizaji, kwenda mlimani, lengo lilikuwa kumsikia Bwana akizungumza naye. Upepo mwingi wa nguvu ukapita na kupasua milima na kuivunjavunja miamba, kisha kufuatiwa na tetemeko na moto. Mambo aliyoyapenda Elia, lakini Bwana hakuwemo katika hayo yote. Hapa Elia alijifunza kwamba Mungu huja pia kwa njia ya upole na ya utulivu. Naam, alikuwa amemwona akifanya miujiza katika ule mlima wa Karmeli kwa moto mkubwa, lakini hapa ni tofauti. Ndugu yangu, ni vigumu kusema kwamba Mungu atafanya jambo hili kwa njia hii moja. Mungu wetu ni wa ajabu, na njia zake si jinsi tunavyofikiria sisi wanadamu. Hata katika mambo madogo, Mungu hufanya kazi yake na kukamilisha kusudi lake. Mwamini Mungu katika kila jambo, maana matendo yake yapita fahamu, wala hakuna awezaye kuyafahamu. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 13 na 14. Ikawa Elia alipoisikia, akajifunika uso wake katika mavazi yake. Akatoka, akasimama mlangoni mwa pango, na tazama, sauti ikamjia kusema, "Unafanya nini hapa Elia?" Akasema, "Nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe." Haya aliyokuwa kinena Elia ni jambo ambalo kila mmoja wetu aweza kushiriki. Tunapozungukwa na watu wasioamini, mara nyingi ufikiri kuwa tu peke yetu tunaomwamini Mungu na Kristo wake. Bwana akamwambia, "Enenda urudi njia ya jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakaye okoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamuua. Na atakaye okoka na upanga wa Yehu, Elisha atamuua." Mungu katika maandiko haya tunayoyasoma kwenye aya ya 15 hadi 17 amjulisha huyu nabii Elia kwamba alikuwa na kazi zaidi anayohitaji kufanya. Ni lazima kurudi kaskazini mwa nchi ile ili amtie Hazaeli mafuta awe mfalme wa Shamu, na Yehu awe mfalme wa Israeli, na Elisha achukue mahali pake. Na baada ya hayo amwambia hivi kwenye aya ya 18, "Pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali na kila kinywa kisichombusu." Kwa mara ya kwanza, rafiki msikilizaji,

Pia afahamishwa kuwa si yeye tu ndiye alikuwa akimwabudu Mungu wa kweli. Walikuwepo wengine 7,000 pamoja naye wasioabudu au vinywa vyao kubusu Baali. Daima Mungu huwa na mabaki miongoni mwa watu wake. Ijapokuwa hawakuwa wazi katika imani yao, walimfuata Mungu, naye Mungu awashuhudia kwa jinsi hiyo. Kwa kumalizia sura hii ya 19, neno lasema hivi kwenye aya ya 19 hadi 21. Basi akaondoka huko, akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima, mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake, na yeye mwenyewe alikuwa na lile la 12. Elia akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake, naye akaacha ng'ombe, akamfuata Elia mbio, akasema, nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini nilio kutendea? Akarudi, akaacha kumfuata, akatoa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu, wakala. Kisha akainuka, akamfuata Elia, akamhudumia. Elisha mwana wa Shafati, ndugu msikilizaji, anaandaliwa hapa kuchukua mahali pa Elia kama nabii wa Mungu katika nchi. Na sasa, baada ya kuona hayo, hebu tugeukie sura ya 20, ambapo nitashughulikia maandiko ya kimsingi. Katika sura hii ya 20, tuaona jinsi Shamu ilishambulia Israeli. Kumbuka kwamba uvamizi huu ulifanyika hapo taifa hilo lilikuwa tayari limegawanyika. Makabila 10 yaliyokuwa kaskazini mwa nchi hiyo ndio waliitwa ufalme wa Israeli. Kwa sababu ya dhambi ya wafalme wao, Mungu aliwaruhusu adui zao kuwataabisha sana. Lakini Mungu aliwakomboa pia. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya kwanza inayosema hivi kwenye sura ya 20. Basi Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote, nao walikuwa hapo wafalme 32 pamoja naye. Na farasi na magari, akakwea akahusuru Samaria, akaupiga vita. Kufikia sasa, msikilizaji, Mungu hakuwa amewaruhusu adui zake Israeli kuwavamia. Mungu alimwahidia hata Ahabu ushindi dhidi ya adui zake. Aya ya 13 na 14 zasema hivi. Natazama, nabii akamjia Ahabu mfalme wa Israeli, akasema, Bwana asema hivi, je, umeona makutano haya yote walio wengi? Angalia, nitawatia leo mkononi mwako, nawe utajua kuwa ndimi Bwana. Ahabu akanena, kwa nani? Akasema, Bwana asema hivi, kwa vijana wa maliwali wa majimbo. Ndipo akanena, ni nani atakayepanga vita? Naye akajibu, ni wewe. Ahadi hii ya ushindi kutoka kwa Mungu kwa Israeli haikuwa kwa msingi wa uaminifu wa mfalme Ahabu, bali ni pendo la Mungu kwa watu wake. Mungu alimpatia mtu huyo nafasi ya kubadili mwenendo wake na kila alichotenda, lakini hakufanya lolote. Ni kama ilivyo hata sasa, kwamba kuna wengi wanaopewa fursa ya kutubu na kufuata njia iliyo sawa, lakini huipoteza. Fursa hiyo, msikilizaji, ipo maadamu uhai. Mungu kwa upendo wake aliwapa Israeli ushindi juu ya wale wa Shami. Kwenye aya ya 20 hadi 22, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Wakapiga kila mmoja mtu wake, Washami wakakimbia na Israeli wakawafuatia. Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akaokoka amepanda farasi pamoja na wapandao farasi. Mfalme wa Israeli akatoka, akawapiga farasi na magari, akawapiga Washami pigo kubwa.

mkononi mwako, nanyi mtajua ya kuwa ndimi Bwana. Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, Mungu amfanya huyu Ahabu, mtu aliyekuwa mwovu, kuwa mshindi juu ya adui yake. Lakini alifanya kosa kwa sababu alimwacha huyo Ben-Hadadi, mfalme wa Shamu, kuwa hai. Aya ya 34 yatuambia haya: na Ben-Hadadi akamwambia, miji ile baba yangu aliyomnyang'anya baba yako nitairudisha, nawe utajifanyia njia huko Dameski kama baba yangu aliyoifanya huko Samaria. Ahabu akasema, nami nitakuacha kwa mapatano haya. Akafanya mapatano naye akamwacha. Msikilizaji, kosa alifahamu kwamba kama watoto wa Mungu hatufai hata kidogo kujihusisha na kufanya majadiliano na dhambi au lililo kinyume cha neno lake Mungu. Mungu hawezi kuruhusu hilo. Ndio Ahabu kwa uangamivu wake. Rafiki yangu, iwapo Mungu amekuagiza utende jambo fulani, amekuelekeza ufanye jambo fulani, ni vyema ufahamu kuwa unalohitaji kufanya ni kumtii Mungu na kutenda kama vile amekuagiza. Pasipo ya kufanya hivyo, utakuwa ukifuata njia yako mwenyewe, na unapofuata njia yako mwenyewe, jambo ambalo litatendeka ni kwamba utakuwa umechagua njia ya uangamivu. Kuna watu wengi ambao walifuata njia zao wenyewe, wakifikiri kwamba wapo katika njia ya salama, lakini mwisho walipata kwamba wamepata hasara kubwa. Na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayeliacha neno lake Bwana, anayekosa kumwamini Yesu Kristo, huyo hupata kwamba amepata hasara. Ombi langu ni kwamba ya milele, bali utakuwa kati ya wale ambao watapata faida ya milele, faida iliyoko katika kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 39 hadi 43: ikawa mfalme alipopita, alimuita mfalme, akasema, mtumwe wako aliingia katikati ya pigano, na tazama, mtu mmoja akanigeukia, akaniletea mtu. Akaniambia, umlinde mtu huyu, akipotea kwa njia yoyote, roho yako itakuwa mahali pa roho yake, au utatoa talanta ya fedha. Ikawa mtumishi wako alipokuwa kitenda haya na haya, yule akaenda zake. Mfalme wa Israeli akamwambia, ndivyo itakavyokuwa hukumu yako, umejihukumu mwenyewe. Akafanya haraka, akaiondoa kilemba machoni mwake. Mfalme wa Israeli akamtambua kuwa ni mmoja, akamwambia, Bwana asema hivi, kwa sababu umemwachilia atoke mkononi mwako mtu niliyemweka ili aangamizwe kabisa, roho yako itakuwa mahali pa roho yake, na watu wako mahali pa watu wake. Mfalme wa Israeli akaenda nyumbani kwake na moyo mzito, mwenye hasira, akaja Samaria. Rafiki mpendwa, hapa tuona kwamba Ahabu alifanya upuzi na upumbavu mkubwa sana. Hili ndilo lipo miongoni mwetu, hasa kwa hayo watendayo watu kwa habari ya wahalifu. Hata huona uoga wa kutekeleza lipaswalo, maana mioyoni mwao kuna hali ya hatia. Wanapowahukumu wahalifu, wao wenyewe pia hujihukumu kwa mengine mengi watendayo. Hali hii ndiyo ilimpata Ahabu alipohitajika kumwondoa Ben-Hadadi. Naamini kwamba Mungu atakusaidia kufanya kila jambo linalokustahili katika mapenzi ya Mungu unapofuata akwambialo. Usisahau kwamba iwapo Mungu amekuagiza kutenda jambo fulani, hasa kupitia kwenye neno lake, iwe ni kumpenda ndugu au kumsamehe mtu, hivyo ndivyo ya kuhitaji ufanye. Kwa sababu usipofanya hivyo, hukumu ya Mungu itakuwa juu yako. Mungu akusaidie, Mungu akuongoze katika hayo yote, ili upate kuona baraka zake na pia kujaliwa neema kutoka kwake. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii uliotupa, siku na fursa ambayo Bwana ulituandalia kusudi tupate kulisikia neno lako na kuendelea mbele kupokea lile ambalo wahitaji tulipokee kutokana na maandiko haya. Bwana, tumejifunza kutoka kwenye neno lako ya kuwa jambo muhimu kwetu ni kufahamu kuwa jinsi utendavyo kazi si ndivyo mawazo yetu yanavyofikiria. Tusaidie tuelewe kwamba mawazo yako Bwana ya juu sana na mawazo yetu, kama vile mbingu zi juu sana na nchi. Ewe Mungu wetu, tusaidie tufahamu jambo hilo, maana tunapofahamu jambo hilo, tutakuwa na ufahamu kuwa lolote unalotuagiza kutenda, lolote unalohitaji tutende, litakuwa kwa ajili ya sifa na utukufu wako, na pia kwa ajili ya kututenda sisi mema. Najua kwamba hili ndilo utalitenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa baraka kuu sana kuwa pamoja nawe, kushiriki nawe neno hili. Tazama,
watu hao

0: Waisraeli walikosa kumfuata Mungu, ingawaje Mungu alijifunua kwao katika njia nyingi. Nao walipofanya hivyo, maisha yao yalikosa raha kabisa. Mwenyezi Mungu, itakubidi kuliamini neno la Mungu na kuishi kulingana na neno hilo, maana Mungu atapendezewa nawe, nawe utapendezewa na Mungu, na kwa kuwa Mungu ni mwema, atakujalizia yaliyo mema. Najua kwamba hilo ndilo kila mmoja wetu ulimwenguni ataka, lakini sharti ni moja tu, kuamini hayo ambayo Mungu ametuagiza kwenye neno lake, na mengine mengi atatujazia yeye mwenyewe. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodwaga. Kwa heri, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye muda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya.
2: This is the word of God. The face of the Lord is against those who do evil.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
4: The radio is on. Na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Afya yako.
1: Afya yako.
2: Ujambo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni mzima wa afya, karibu siku nyingine katika kipindi cha afya yako. Hii leo tukienda kuangazia ugonjwa wa tete, za kujua tete kuwanga ni ugonjwa gani, chanzo chake ni kipi, walio katika hatari kina nani, dalili zake ni zipi na una athari gani. Yote haya utaweza kujua katika kipindi cha afya yako. Jina langu Timotheo Leonard, siko peke yangu, nitakuwa na daktari Ruiza Modesti. Karibu sana.
3: Asante sana.
2: Na msikilizaji.

0: Msikilizaji, ni kukumbushe una nafasi ya kuendelea kuhakikisha kwamba unaungana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Moja kwa moja kwa kuanza kipindi chetu, tuanze kwa kutazama ugonjwa tetekuwanga wenyewe. Tunaposema tetekuwanga ni nini? Karibu.
1: Asante sana. Tunaposema tetekuwanga, nafikiri wengine wameshaona ugonjwa au wengine hawajaona. Kwa lugha ya kitamu tunasema chicken pox. Ni ugonjwa ambao umekuwepo mkoa wanapata haya matatizo. Ya ugonjwa tetekuwanga watoto na watu ni hatari. Kwa nini? Ni ugonjwa ambao ni wa ghafla, alafu tunasema highly contagious. Contagious maana yake nini? Mtu kishapata ugonjwa, ukigusana naye unaweza kupata ugonjwa kwa haraka sana. Na ndio maana watoto wakiwa wanacheza, ukitokea kwa watoto ya jirani, basi ujue na kama mtoto wako anakwenda pale pale, inaweza kupata watoto wanacheza, wanagusana, inakuwa ni shida sana. Na ugonjwa jinsi ulivyo, mtu akiupata siku moja kabla mpaka siku mbili ya kuonekana zile dalili zake, basi unakuwa katika kiwango kikubwa cha maambukizi. Na maana kwamba mtu dalili hazijaonekana siku moja au siku cha maambukizi, kwa ugonjwa umesha kwa mkubwa, mtu jua dalili zake zinapokuwa zimejitokeza, anakuambia bwana usiende kucheza naye, msifanye nini. Lakini

0: Daktari, kwa kutueleza kuhusiana na chanzo chake. Tumekuwa tukisikia baadhi ya virusi kwamba virusi vinatokana na wanyama na nini. Hicho kirusi kinatokana na nini chenyewe?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Unajua kuna magonjwa ambayo kuwepo na vyenyewe kama genezwa? Hapana. Maana magonjwa yamekuwepo miaka kadhaa na vimegundulika kwamba kuna virusi hivi ambavyo vinaweza kashambulia binadamu. Chanzo chake ni kwamba vipo, vimekuwepo. Sasa kusema kwamba chanzo chake vina nini, ama vimekuwepo kama magonjwa mengine unavyokuona, kama wadudu wengine, kama malaria inavyokuja kuwepo. Kwa hiyo chanzo chake kwamba vipo tu tayari, kwamba mtu anapokuwa amevipata basi anavieneza kwa watu wengine. Ndio maana tukao tusisitiza ni kukaa kwa makini pindi tunapokuwa katika jamii, katika shughuli zetu za kijamii za kila siku. Lazima uwe makini na ujue kwamba magonjwa yapo. Na kwa nini? Haya ni magonjwa ambayo katika mkakati wa kampeni za kuweza kuyatokomeza ijulikane hivyo. Kwa nini? Inapokuwa umetokea unawashika wagonjwa wengi au watoto wengi au kundi husika kwa asilimia kubwa sana. Sasa watu wasipokuwa na tahadhari ya kuweza kujua ugonjwa unatokeaje, inakuwaje. Si unajua katika jamii kuna mambo mengi mengi. Utasikia mwingine, mtoto wangu ametupiwa mapepo, vitu kama hivyo. Lakini kinachotakiwa kuwa makini jamii ni kujua kwamba ugonjwa upo, na taratibu ukipatikana mpeleke mgonjwa hospitali aweze kupata matibabu.
0: Dalili zake ni zipi?
1: Asante sana. Dalili zake nafikiri wengi kama wanajua tetekuwanga. Inakuwa hivi, mtoto anaweza akawa na homa. Kitokeza homa basi nakuja kujitekeza unit tunasema lesion. Lakini kama

0: ukajua kwamba intete kwanga ni yale mapere mapere yale au lesion au blister zile ambazo zinakuwa kama mtu utafikiri ameungua moto, vinakuwa na malengi malengi fulani afu vinatoa maji, lakini wakati mwingine vinaweza katoa usaha, vinakuwa mwili mzima. Lakini sasa inategemea wingi wake, vinaweza vikawa scattered, yani kimoja kimoja, lakini wakati mwingine vinaweza kawa vingi sana kutegemea na mtoto yuko katika hali gani au mtu yuko katika hali gani. Unajua ukubwa wa ugonjwa inategemea, je, mwanzoni alipata chanjo au kupata chanjo. Ndio maana ni kati ya magonjwa ambayo yanazuilika kwa kutumia chanjo. Kinga ni chanjo. Lakini sasa ifahamike hivi, unaweza kupata chanjo lakini bado ukapata ugonjwa. Jibu ni kwa nini? Ukua ugonjwa utakapokuwa umeupata, unakuwa hauna nguvu sana. Unajitokeza katika kidogo, hauna nguvu kama tofauti na mtu ambaye akupata chanjo. Na kwa katika hiyo, watoto wengi nafikiri wanakuwa wanapata hivi, unakutana mapele mapele mwili mzima. Ndio dalili zake hizo zinazojitokeza.
1: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha Afya Yako, tukiangazia ugonjwa wa tetekuwanga. Tupo tunatazama dalili zake, na daktari ameweza kuzibainisha hapa akisema kwamba mwili sasa tukawatazame nani ambao wapo kwenye hatari ya kukumbwa.
0: Mtangazaji, walio katika hatari kupata hili tatizo asasa ni watoto chini ya miaka 5, wala ambao asasa kupata chanjo wazima wanapata kwa kiasi kidogo kilinganisha na watoto, lakini au nakuwa katika hatari. Lakini vile vile kuwa katika hatari moja na kwenda, kama kuna mlipuko wa ugonjwa umejitokeza katika eneo husika, basi mtu ukienda ile eneo unakuwa katika hatari kupata huu ugonjwa. Kwa hiyo au ukagusana au kawa karibu na yule mgonjwa ambaye ana ugonjwa huu wa tetekuwanga, au ukaribu wa kuwa naye, au anapokuwa anapumua ukapata ugonjwa. Kwa hiyo hawa, ili kundi lote linakuwa katika hali ambayo ni hatari sana kupata na kupata ugonjwa pindi unapokuwa umejitokeza.
1: Kwani watoto kuna chanjo huwa wanapatiwa ya tetekuwanga?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio maana tunasema kina mama waende kliniki. Kuna magonjwa mengi watu wakati mwingine wakuwa hawajui. Wanakuwa wanapata chanjo miezi kadhaa ya mtoto anapokuwa kadri anavyoendelea kukua.
1: Ndiyo.
0: Ni pamoja na chanjo ya zinakuepo.
1: Okay.
0: Na ndio maana kwa magonjwa mengi ambayo ni virus havina tiba maalum.
1: Sasa tuseme kwa mtoto huyu chini ya miaka mihudhuria ya kliniki watoto. Ndiyo. Anapatiwa kwenye mahudhurio yake yote, chanjo zinakuwa ni ngapi ambazo anatakiwa zipate?
0: Chanjo ziko nyingi sana. Kwa mfano,
1: ndio,
0: tutanapokuwa na kwenda kliniki, kuna chanjo ya surua, kuna BCG ambayo ni TB, kuna kuzuia na kupashwa apate chanjo yake, kuna pneumonia, kuna chanjo zake ambazo zinakuwa zinatolewa katika mpangilio husika kwamba apate chanjo kusudi asije kapandia anapokuwa anatokea. Ukiona yote magonjwa ambayo katika mpango wa chanjo ni magonjwa ambayo ni hatari sana, ni hatari ya miaka 5. Wako katika makuzi, chanjo hazikutolewa. Basi ndio maana kuna utaratibu maalum baada ya kuona shirika la afya duniani, wizara ya afya husika ya nchi husika, hapo na mpango maalum. Ndio maana kwamba kitengo cha chanjo kinajitegemea, kipo kwa ajili ya hiyo kuweza, na chanjo lazipashwa zikae katika hali, unajua ni kitu ambacho kinatakiwa makini sana.
1: Ndiyo.

0: na kama washuka au ina chini ya shuka kidogo, inabidi kumlaza pale. Ina maana ukimlaza pale ile katasa kapoinuka aishikani na mwili.
1: Sawa sawa.
0: Akiamka anamka salama. Lakini ukimlaza kwenye shuka akiamka asubuhi tunakuta milale upande mmoja yale maji maji yamekauka. Sasa kauka yanashikana na shuka na mwili. Sasa kuja kuitoa sasa kuibandua inakuwa ni kazi. Unakuta damu zinatoka, inakuwa ni shida. Vidonda vinazidi kuwa vikubwa sana. Unaona? Kwa hiyo hapo nyuma ugonjwa ulikuwa ni mkubwa sana. Lakini kadri siku zinavyosonga mbele, kuna ambao unapata na wengine unakuwa mkubwa kidogo na wengine wanapata lakini unawaparaza kwa mbali mbali. Lakini bado upo. Chanjo bado hawajaacha kutumia. Chanjo bado zinaendelea kuhakikisha kwamba ugonjwa kiwezekana unatokomezwa moja kwa moja. Sasa ni jukumu la jamii kuweza kujua umuhimu wa chanjo pindi zinapokuwa zinatolewa. Unajua wengine unakuta kwa mfano kama wafugaji, sasa tatizo kama wafugaji ambao unakuta wako mbali na hizi huduma. Wanazaa watoto, unakuta mara kwa mara fanini hawaleti katika kliniki.
1: Sawa sawa.
0: Kwa kuhofia sio kuhofia, ni mbali na huduma. Unaona kuna ambao unafuna kutaona kama polisi sana.
1: Wako naishi huko kwa mashambani
0: mbali. Lakini siku moja moja unakuja huku mjini kuja kutembea, mtu anakatotoka kidogo ni na nini. Sasa kama hakupata chanjo unakuta ugonjwa sasa unaweza kuenea kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana sasa serikali, Wizara ya Afya inajitahidi kadri iwezekanavyo pindi fungu linapokuwa linatosha inakwenda kujenga zahanati angalau karibu na wale watu wanapokuwa maeneo yao wanapokuwa naishi. Maana unakuta wako wengi sana. Ni wakulima, wafugaji ni wengi sana katika mapori huko, unakuta wameanzisha kabisa leo zikawa kijiji moja kwa moja. Lakini sasa unakuta sasa huduma wakati mwingine zinakuwa zipo kupata huduma kama za chanjo, kutembea ni umbali mrefu. Kwa hiyo basi ngoja tukae. Sasa wakati mwingine na wale na tatizo la hilo watu kuwa mbali. Magonjwa kama hayo, taarifa hii za kupata chanjo, ugonjwa upo haupo. Ndio maana serikali kwa mara ya kupeleka watu kwa hisa. Ndio mna katika ugonjwa husika. 70, 80, 90. Lakini kama wengine wanaweza kuwa nakaa kule bila kuelewa, hawezi kufika kwenye vituo vya kutolea huduma, hizo takwimu zinakuwa zinakosekana. Kwa hiyo ndio watu wakatasitiza watu waweze kujua kutumia hivi vituo vya afya pindi vinavyokuepo. Inawasaidia na wao. Serikali iweze kujua, je, hapa tuwete chanjo kiasi gani? Dawa tuwete kiasi gani? Huu ugonjwa bado upo. Mkakati ni upi ambao tunataka kufanya kuweza kutokomeza ugonjwa? Basi vitu kama hivi vinatakiwa kufanyika kwa makini sana. Na lakini sio jukumu la watu afya peke yao. Ni jukumu la jamii nzima kuweza kujua tufanye nini kuweza kufanikisha. Maana huu ni mkakati, ni mpango, ni vita, ni mapambano ya watu wote. Lakini ukiachia Wizara ya Afya peke yake na watu wasitekeleze yale ambayo inatakiwa, basi hatuwezi kufika mahali ambapo natakiwa.
1: Ni sauti yake Daktari Ruiza Modesti akiendelea kutufahamisha kuhusiana na namna tunavyoweza kuhakikisha kwamba tunautokomeza ugonjwa huu wa tete kuwanga. Twende tukaitazame kwa ujumla wake sasa madhara ya tete kuwanga.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Tete kuwanga kama magonjwa mengine, kama nilivyosema, mtu anapokuwa amepata ugonjwa wa tete kuwanga, na maana anakuwa na vidonda au viupele ambavyo vinakuwa kama marengi marengi. Sasa ile ngozi inakuwa pale, lazima vinatoboka, vinatoa maji maji, vinatoa usaha. Na kama unavyojua mwili wa binadamu una bakteria aina mbalimbali. Sasa mbali na vile vimelea vya Varicella zoster virus, kuna maambukizi ambayo yanaweza kujitokeza ya bakteria wengine. Kwa mfano, mtu anaweza kupata pneumonia kutokana na uwepo wa ugonjwa wa tete kuwanga. Pneumonia ni ugonjwa ambao unakwenda kushambulia mapafu. Na vile kama tunavijua mapafu inatumika katika kuvuta hewa ya oksijeni, sasa yakishambuliwa kwa kiasi kikubwa sana, huyu mtu husika kupumua kuna kuwa kwa shida na mwisho wa siku anaweza kupoteza maisha. Lakini kingine, kuna ugonjwa tunasema encephalitis. Encephalitis ni maambukizi katika ubongo. Sasa ubongo kisha athirika, mfumo wa fahamu kuu katika mwili wa binadamu. Sasa kisha tokea hivyo, unakuta inakuwa shida, bongo naathirika. Lakini bado hivi vimelea vinaweza vikaenda mpaka kwenye ini. Ini lina kazi kubwa sana katika mwili wa binadamu. Sasa pindi inapopata maambukizi ya bakteria mbalimbali, hata virusi vyenyewe, mtu akapata hepatitis, sasa ini litakapokuwa litaposhindwa kufanya kazi yake, kama tulivyojua linachuja sumu kutoka mwilini.

0: tunapokuwa tunatumia dawa zile katika kiwango kinachotakiwa, mwili usiathirike, ili nafanya kazi zote hizo. Sasa na hii inafanya kazi ya kutunza wakati mwingine vitamini kama akiba ya baadaye ya mwili. Sasa pindi linapokuwa limeharibika, aliwezi kufanya kazi ya katika uasilia, likaanza kusinyaa, basi mwili hauko salama. Kwa hiyo mtu anaweza kupata hepatitis, lakini bado mtu anaweza kupata tunasema toxic shock kutokana na vimelea vya bakteria hawa streptococcus group A wanapokuwa katika mwili wakati mwingine toa sumu. Hiyo sumu inaweza kaenda tunasema toxic shock, mtu akapata shoko akafa kutokana na hilo tatizo. Hayo ni madhara. Lakini bado kuna mtu katika kutembea tunasema ataxia, kushindwa kutembea, maana ubongo umeathirika. Unajua tunapokuwa tunatembea tunapata balance. Hii balance tunayoipata huwezi kutembea, inatoka kwenye mfumo wa fahamu, kwenye ubongo.
1: Okay.
0: Lazima yani kila kitu ile ndio control
1: engine,
0: control box ya mwili. Kila kitu, kuona, kunusa, kutembea, uweze kuwa katika balance nzuri, uweze kukadiria kila kitu unachokifanya, kinatoka kwenye ubongo. Sasa ubongo unapokuwa umeathirika, yote haiwezi kutendeka. Hata mtu anaweza kupata matatizo mengi tu ubongo unapokuwa umeathirika, kwa kuwa ndio mfumo mkubwa wa fahamu kusudi mwili uweze kuwa katika hali ambayo ni ya usalama. Sasa unaweza kuona kwa kiasi gani. Sasa ndio maana mtu akipata tatizo lazima ufike kwenye kituo cha kutolea huduma. Kwa nini? Haya madhara yanayokuwa yanajitokeza, kama hukuwa makini kudhibiti ugonjwa mapema, basi kama nilivyosema, miili yetu ina bakteria aina mbalimbali. Kwa kuwa sasa ngozi unakuta sasa kuna kidonda, pametoboka ngozi mbele, sasa hao bakteria waweza kuchukua nafasi yake kuingia kwenye mwili. Yani wanayokwenda sehemu mbalimbali, waweza kaingia kwenye mzunguko wa damu, tunapata bakteremia. Unaona sasa ni hatari sana. Na mtu sasa hapo anapata homa, anaweza kusema labda ni malaria, ni nini, mtu anaanza kutibu jinsi anavyojua. Sasa ili tatizo linapokuwa litokeza, mbali na ugonjwa uwepo wake, lakini kuna mambo mengi ambayo yakitokeza, bakteria wengine wakachukua nafasi ya kuweza kushambulia mwili. Na wanapokuwa wameingia kwenye mwili, hiyo wakaenda kwenye figo, au bakteria hawana mipaka sehemu yote ya mwili. Sasa ukifika kwenye figo, kwenye moyo kashambuliwa kwa kiasi kikubwa, moyo utashindwa kufanya kazi yake kama inavyotakiwa. Unajua mwili unatakiwa ukae katika hali ya usalama wakati wote, hali ya afya ambayo inatakiwa. Lakini pindi haya magonjwa yanapokuwa yameingilia, inaleta shida. Na kama unavyojua, watu wana imani tofauti. Sasa magonjwa kama haya, kama sio kwamba unakuwa katika hali ya vipele mwili mzima hivi, unasikia watu huyu alitumiwa mapepo, kuna kitu alitupiwa fulani hivi.
1: Yeah.
0: Walitupia majirani hapa. Wanaanza kuingia katika hali ambayo sio kawaida. Kitu ambacho kinaleta shida ni pale watu wanapokwenda kupiga ramli. Ukienda kupiga ramli, mimi sidhani, na ndio maana serikali inakuwa makini sana kuzuia ya mambo. Hii ramli inakuwaje? Atakwambia mtu fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi. Lakini sasa hakuambii kwamba huu ugonjwa ni wa hospitali, hujatupiwa kitu chochote. Maana katika imani tofauti katika jamii ni hatari sana, uwezi amini. Unakuta kijana kapata ajali, mwendo mkali wa pikipiki, anapoteza maisha. Wanasema hapana, baba yake ana vipi bwana, kamchukua. Unaona, yule bibi kiti anachokalia ni yule mtoto. Yani vitu kama hivyo, sasa unashangaa wanaonaje kiti cha plastiki mama amekalia. Bibi wanasema hapana, bibi yake kamchukua, kile kiti anachokalia ni yule, mweka kwenye vipi. Ukienda kwenye jambo sasa akwambia hapana, kama ajali nyingine. Lakini alafu unasikia unasema anakuja.
1: Asante sana. Kaone sasa kinga mbu yake yanakuaje kwa yule anayetusikiliza, ili akiona akiona dalili ulizozitaja aweze kujua namna ya kudhibiti mapema, na hata kama bado hajaziona dalili, ahakikishe kwa wanjo, wahakikishe kwamba wanazingatia hayo.
0: Asante sana.

0: Kwani sana, na ndivyo tunavyokamilisha hivyo Daktari Ruiza Modest akikusihi kwamba chanjo ni muhimu, kwa hiyo tuhakikishe tunatembelea kwenye vituo vya afya kila wakati kuhakikisha kwamba tunapewa utaratibu na tunauzingatia ule tunaoelekezwa na wataalamu husika kwenye maeneo husika ya kutolea huduma za afya. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa kipindi cha afya yako kwa siku ya leo, ambapo tumeangazia ugonjwa wa tetekuanga. Tumetazama tetekuanga ni nini, chanzo chake ni kipi, dalili zake ni zipi, walio kwenye hatari, madhara, kinga pamoja na matibabu yake, na vile vile daktari amekuhusia kile ambacho natakiwa kukizingatia kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa. Ulikuwa nami Timotheo Leonard nikishirikiana naye Daktari Ruiza Modest, na kushukuru kwa kufafanua yale yote tuliyozungumza hii leo.
1: Asante sana.
0: Nikutakia usikilizaji mwema, msikilizaji wa vipindi vinavyofuata hapa Radio Joy FM. Kwa heri hadi siku nyingine.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi katika siku ya leo. Kiwa nami dada Lilia Neli kukuletea hadithi hii. Hadithi yetu ya leo inasema Asha. Ili kujua Asha fanya nini, tafadhali mtoto mzuri tulia sehemu ambayo na ufuatane na mimi katika hali ya utulivu kabisa ili kujua ni nini kimo ndani ya hadithi hii. Hadithi yetu inaanza kama ifuatavyo. Katika familia moja kulikuwa na baba na mtoto mmoja aliyekuwa akiitwa Asha. Asha alikuwa ni binti mdogo aliyekuwa akisoma darasa la pili katika shule iliyokuwa ikiitwa Changanyikeni. Mtoto Asha alikuwa ni mwanafunzi aliyekuwa anajituma sana shuleni na hata nyumbani pia. Na walimu na wanafunzi walimsifu sana kwani Asha alikuwa ni mwanafunzi na mtoto anayejiongeza. Mtoto mzuri, naamini ninaposema alikuwa ni mtoto anayejiongeza unanielewa vizuri, au ngoja nikueleweshe tena. Kujiongeza ni lile tendo la kufanya kitu sahihi bila kuambiwa ama kuagizwa na mtu. Umeelewa eh? Haya, tuendelee. Basi Asha alikuwa akiwahi kuamka alfajiri na mapema ili kujiandaa kwa ajili ya kwenda shuleni. Lakini kabla Asha hajajiandaa, alikuwa akisaidia kwanza kazi za nyumbani kama kuosha vyombo na kufagia. Asha alikuwa anaamka asubuhi na mapema, anaosha vyombo kwanza, vyombo vyote ambavyo alitumia usiku, alafu anahakisha uwanja wao ameufagia, ameung'arisha. Alafu baada ya hapo ndio Asha huenda kufanya kujiandaa kama kupiga mswaki na kuvaa zile nguo zake za shule. Na baada ya kufanya hivyo, Asha huenda chumbani kwa wazazi wake ili kuaga na kwenda wapi? Shuleni. Unajua mtoto mzuri, kuna watoto wengine wanaamka asubuhi hawafanyi kazi za nyumbani, hawasaidii wazazi kazi, lakini licha kuwasaidia wazazi kazi, lakini pia watoto wengine wanaondoka kwenda shuleni bila kujua mama ameamka salama au mama anaumwa au mama amekufa humo ndani. Hawajui kwa sababu hawaendi kuaga. Sasa wewe kama mtoto mzuri, na mimi tia hadithi leo, utajifunza kuwa unaaga nyumbani kabla ya kwenda shuleni, utakuwa unamwaga baba na mama ili kujua kwamba je, wako salama. Haya, tuendelee na hadithi yetu. Haya basi, Asha huenda kuaga wazazi wake na kufanyaje? Natimai kuenda shuleni. Mtoto Asha kila alipofika shuleni alifanya kazi za pale shuleni kama alivyopangiwa na viongozi wake ambao kwa jina lingine wanaitwa viranja. Asha hakuwa mtoto mbishi kama mwanafunzi mmoja alikuwa anaitwa Ana. Huyu Ana yeye alikuwa kwanza ni mchelewaji, lakini pili alikuwa ni mbishi na ni mtoto ambaye hakupenda kujishughulisha na wenzake, bali yeye alipopangiwa kazi za kufanya shuleni yeye alibisha wala hakutii kabisa. Hali hii ilimpelekea Ana kuchukiwa na walimu na hata viongozi wake.

yake pia, na ndipo ilimpelekea anakuwa anaadhibiwa shuleni kila siku. Unajua mtoto mzuri, unapokuwa mtoto mtukutu, ujue fimbo zitakuwa ni zako, sababu mwalimu huwa anapenda mtoto mtii. Hasa huyu wana akuwa mtoto mtii, alikuwa ni kila kitu anabisha, apendi kufanya kazi, apendi kujishughulisha, akiambia fanya hivi afanyi kama watoto wengine waga na wanafanya vitu kama hivyo. Lakini mtoto Asha yeye alikuwa ni mtoto wa tofauti sana. Kwa hiyo ile tabia yake ya kutii na kufanya kila ambacho ameagizwa ndani ya muda kilimpelekea Asha kuwa mtoto ambaye anapendwa na wenzake. Ilimpelekea kwanza Asha kuwa na marafiki wengi shuleni, lakini pia walimu walimpenda Asha na wanafunzi wenzake walimpenda na wazazi pia walimpenda nani? Asha. Mtoto mzuri. Basi siku moja ya Jumamosi, kama unavyojua Jumamosi ni siku ambayo wanafunzi huwa Jumamosi huwa ni siku ya mapumziko. Kwa nini? Kwa wanafunzi ambapo wanafunzi huwa wanakuwa nyumbani kuwasaidia wazazi kazi za wapi? Za nyumbani. Lakini pia huwa ni siku ya usafi. Naposema usafi inamaanisha hata kufua sare za shule na kuandaa viatu, kufua begi la shule. Yaani hizi kazi zote za usafi zinafanyika siku ya mapumziko ambayo ni Juma ngapi? Ni Jumamosi. Lakini mtoto mzuri, katika siku hii ndipo watoto wengine huwa wanafanya kazi, wanafanya homework. Kama ushei unaisikia homework, kwa maana nyingine ni kazi ya nyumbani ambayo mwalimu huitoa ili watoto wakafanye wapi? Nyumbani. Kwa hiyo na hii kazi huwa inafanyika siku ya Jumamosi. Basi siku hii moja ya Jumamosi, Asha alikuwa nyumbani akisaidia kazi za nyumbani zote zilizokuwepo na mama alizomfanyia, alizompangia. Alipalilia bustani, akamwagilizia, akamwagilizia maua alikuwepo pale kwao. Alipomaliza akafagia uwanja wa pale nyumbani kwao. Asha alipomaliza akafua nguo zake za shule, akafua begi lake la shule, viatu vyake akasafisha. Alipohakikisha kwamba amezifanya kazi zote, mama sasa akawa ameenda kwa mama kumwambia, mama, nimemaliza kazi zote ambazo umefanyaje? Umenipangia. Mama akamwambia twende tukakague. Mamake Asha alikuwa ni mama mkali kidogo. Kwa hiyo alienda akamkagua Asha kila kazi ambayo alimwambia afanye na kuhakikisha kwamba ni kweli Asha amemaliza kazi zote. Ndipo mama akamwambia, haya njoo sasa tuone nini tunafanya baada ya hapa. Asha na mamake alikaa. Mama akamwambia, Asha njoo nikuagize. Ngoja nikuagize nini? Sokoni ukanunue vitu ambavyo tunatakiwa kupika mchana kwa sababu muda ulikuwa umeshaenda. Asha alienda na mama alimpatia pesa na kumwambia ununue kabeji na samaki kwa sababu unga upo, mafuta yapo, mkaa upo. Kitu ambacho tumekosa ni mboga za majani, samaki. Kwa hiyo naomba ununue kabeji alafu na samaki. Alafu chenji itakayobakia urudishe wapi? Nyumbani. Asha alitikia, sawa mama, nitaleta kama ulivyoniagiza. Mama alimwambia, naamini wewe umeshakuwa mtoto mkubwa, hautaleta tofauti na nilivyokuagiza. Haya, nenda. Basi Asha alichukua kikapu na kuanza safari kuelekea sokoni. Siku hii alikuta watu wengi sokoni, kweli soko lilikuwa limechangamka. Na ndipo Asha alipofika pale sokoni, alisogea hadi mahali walipokuwa wakiuza samaki. Alipofika pale aliulizia bei, akamwambia nyingine ni 5000, nyingine 2000, nyingine 1000. Yeye alinua kiasi kile ambacho alikuwa ameagizwa na mama yake. Baada ya kunua samaki, Asha alisogea tena sehemu ambapo zilikuwa zimepangwa mboga za majani za aina mbalimbali, matembele, chainizi, mchicha. Lakini yeye kumbuka aliagizwa kabeji. Kwa hiyo Asha alisogea mahali kabeji zilipokuwa zimepangwa. Alipofika pale kwenye kabeji, Asha alinunua nini? Kabeji. Na akarudishiwa chenji. Kama unakumbuka mtoto mzuri, mama yake alimwambia arudishe chenji wapi? Nyumbani. Kwa baada ya kumpakia vile vitu alivyonunua, samaki na kabeji kwenye kikapu chake, Asha akaamua kuondoka, kwani alichokuwa ameagizwa ndicho alichokifanyaje? Alichokifanya. Asha akaanza safari, lakini soko lilikuwa ni kubwa sana, kwa hiyo alikuwa bado anazunguka ndani ya soko. Wakati anatembea, akaona sehemu wanauza matunda mazuri aina zote: maparachichi, mapasheni, mananasi, matikiti maji, maembe, machungwa. Asha akavutiwa kweli na yale matunda yalikuwepo pale. Alafu akakumbuka kweli mwalimu alimwambia kwamba aliwafundisha kwamba mlo kamili ni pamoja na nini? Na matunda, mboga za majani. Kwa hiyo Asha alipoona kwamba kweli amenunua mboga za majani, amenunua na mboga nyingine, lakini akakumbuka kwamba alifundishwa mlo kamili ni pamoja na matunda, hasa hajanunua matunda. Asha akaamua kufanyaje? Kujiongeza. Msimzuki kama anakumbuka mwanzoni nilikwambia Asha alikuwa mtoto alikuwa anajiongeza. Haya, alitumia ile chenji aliyokuwa amebakia nayo kununua nini? Matunda yale. Alinunua parachichi na maembe
Na kisha aligeuka, kwani pesa yake alikuwa amebaki nayo ilikuwa inatosha parachichi na nini na embe. Alipoona kama amenunua na amemaliza maemezi yake, Asha alinyanyua kikapu chake na kuanza safari kurudi wapi? Nyumbani. Asha alitembea kwa sababu soko lilikuwa mbali kidogo na nyumbani kwao alipokuwa akiishi. Alitembea kama amefika wapi? Nyumbani kwao. Na ndipo alimkuta mama. Mama yake kafanyaje? Kaisha tayarisha chakula, ni alishapika ugali umeiva. Mama alikuwa akimsubiri yeye Asha apeleke mboga ili aweze kufanyaje kupika, kwa sababu muda ulikuwa umeshaenda na tayari mama Asha kwa ashapika ugali bado mboga. Mama Asha kwa na haraka kuulizia chenje hicho kifanya, namwambia Asha, hebu sogea hapa, leta hizo samaki hapa mimi zitengeneze, na wewe chukua hiyo kabeji uanze kufanyaje kukatakata. Basi utaulio akaanza kuchangamka kufanyaje kuchangamkia zile mboga kuzitengeneza. Mama yake Asha kapadua zile samaki, kamaliza kazi yoshia, kazi alivyosafisha katakata vipande, kazi tia chumvi, hatimaye kazi kaanga. Alipokaanga Asha naye huku alikuwa akaendelea kukata kabeji. Mama anakaanga.

uani kwao. Kwa Asha na mama, baada ya kuwa wamemaliza kula, walienda pale chini ya mti na kutandika mkeka na kuketi pale. Wakaanza kubadilishana mawazo, kuanza kupiga stori mbili tatu. Sasa wakati akiendelea kuongea, jirani mmoja akawaja pale nyumbani kwa Asha. Alipofika, aliwasalimia. Akaona yeye na akamwambia, "Naona mama na mtoto umekaa." Akasema, "Ndio bwana, tunabadilishana mawazo." Jirani akasema, "Kweli jambo jema mama na mtoto kukaa na kubadilishana mawazo siku moja moja na kushauriana." Akasema, "Ndio, karibu jirani." Jirani akawa ameketi. Sasa jirani akati ameketi pale, wameongea pale, hatimaye jirani akamwambia, "Unajua mimi nini kimenileta hapa mama Asha?" Masha akasema, "Hata sijui ndugu yangu, hebu niambie nini kimekuleta." Akasema, "Unakumbuka yale mandazi uliyochukua siku ile ili mwanao anywe chai? Haukunipatia hela, na ulichukua mandazi mangapi? 5, thamani ya shilingi 500, kaniambia utaniletea baadaye, lakini hujaniletea mama Asha. Ndio nilikuwa nimekuja hapa ili nipatie hiyo pesa manane." Yangu ni kabisa mambo mengi, hata usijali, ndio nilikuwa nimekuja mimi kuchukua hiyo hela. Mama Asha akamwambia, afu nimekumbuka. Hivi Asha, wakati umeenda sokoni nilikwambia chenji utakayobakiza uniletee, iko wapi ile chenji?" Asha akasema, "Mimi mama." Akasema, "Wewe, si nilituma samaki na kabeji nikakwambia na chenji bakie iko wapi?" Asha akasema, akaanza kutetemeka. Akamwambia, "Vipi mbona?" Asha akasema, "Mama, unajua shuleni mwalimu alitufundisha kwamba mlo kamili ni pamoja na matunda. Kwa hiyo mimi nilipofika sokoni nimenunua samaki, kanunua mboga na ya majani, lakini chenji iliyobakia nikanunua matunda, parachichi na maembe yako ndani." Akasema, "Ha, mimi nani alikwambia unayo matunda? Hivi kwa nini amwende sasa na mahesabu? Mimi nikushapiga mahesabu yangu, chenji akao bakia nilipe deni, angalie sasa. Mambo gani yanafaa? Kwa nini unaenda kununua vitu ambavyo

hadithi imefika mwisho hapo. Sasa hadithi hii inakufundisha nini wewe kama mtoto mzuri? Hadithi hii inakufundisha kwamba unapoagizwa kitu, mtoto mzuri, fanya kama ulivyoagizwa, usiende kufanya ya kwako, fanya kile ambacho tu umefanyaje umeagizwa ili usikwaze wengine. Na hadi hapo hatuna la ziada katika kipindi chetu hichi kwa siku ya leo. Ulikuwa nami dada Riliani hapa studio. Tukutane siku nyingine, ni muda na wakati kama huu. Kwa heri.

0: Alright, here we go.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Hey,
1: on Radio Joy FM.
3: This is

Ebane ni saa 9 na dakika 19. Leo ni tarehe 22 ya mwezi Julai mwaka 2026. Asante kwa kuichagua 90.5 Radio Joy FM na kukaribisha kwa heshima na taadhima wewe msikilizaji ambaye uko kando radio sasa hivi na unasikiliza Radio Joy FM. Hewani bana ni kipindi cha East Africa Show ya Radio Joy FM na mwisho ni pale saa 11 kamili. Au se bana. Jina langu naitwa Gashanko Carlo Biggs, Mr. Fresh Pie, the Square of 4 midfield kisheti miotomita 2 master DJ 5 kika baadaye. Mitamboni yupo mtu yuko pale kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Asante kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao Instagram na ni Radio Joy 90.5 ambao mnatufuatilia kwenye Joy Media TZ kule YouTube, na asante kwa wote ambao metune kwenye www.radiojoyfm.co.tz. Uko bana, metisha sana, mko wengi.

0: Boa!
1: Yes! Boa nyesho, boa. Yes! Iyo ni mvua ya upendo mkubwa sana msikilizaji kutoka kwetu kuja kwako. Tunaomba mvua hiyo hapo ya upendo ikufikie hapo ulipo. Sasa sisi kwa sababu ya upendo mkubwa tulionayo kwako ndio sababu iliyotufanya tukae hapa tutulie mpaka saa 11 za jioni ili kukuletea mambo mazuri kabisa muhimu ambayo yote tumeandaa kwa redi mkubwa kabisa na kila kitu kipo kwenye level zake au sio bwana?
0: Nakubali.
1: Uongo.
0: Uongo kweli. Ebane noma sana, lakini tunasikilizwa na washikaji wetu kutoka mtaani kwenye 0768150190. Kuna mwanetu anaitwa Kapaku Mtura
1: kutoka Nyanganga.
0: Kutoka kule Nyanganga, lakini pia kuna mwanetu anaitwa Shukuru John wa kijiji cha Isenga kule. Fresh anatusikiliza. Lakini Kamemero ama Sima Daudi Ruhinda anatuwakilisha fresh kabisa kutoka Pamila. Lakini tunasikilizwa na Ashura anatokea Kibirizi. Show ya leo mbona kali sana.
1: Mvua.
0: Kolongo Mkonongo safi wa Basanza anatusikiliza. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Hermani kutoka Mwandige ya show iko poa sana.
1: Thank you.
0: Mtaalamu wa kuweka jiwe mfukoni kwa jina maarufu Rafaeli kutoka pande fulani hivi za Lubanga anatusikiliza. Lakini pia asante sana kwa Mbagara kutoka pande za Nyakitonto.
1: Mhm.
0: Anatuambia mwidiwe ngaho.
1: Mwidiwe.
0: Murimo.
1: Hiyo ya kwako. Wala hajasema.
0: Amesema.
1: Hajasema.
0: Alafu bana utanikumbusha kitu.
1: Okay.
0: Lakini off.
1: Na normal.
0: Au si?
1: Mhm.
0: Bana chapa yuko kwenye mitambo pale. Yuko pale kwenye mitambo. Lakini tuko na DJ Paizo kwenye moja na mbili.
1: Yes, nina kitu natamani kuzungumza na wewe. Na tunafahamu kwamba chuki ni hisia hatari sana ambayo inaweza kuharibu maisha ya mtu.
0: Yeah.
1: Mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima kabisa kwa ujumla. Chuki huanza kama hisia ndogo sana moyoni, lakini kiachwa ikue inaweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na wakati mwingine hata kuvunjika kwa mahusiano muhimu sana katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi anakosa amani ya moyo, anaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na anashindwa kuona mema ya wengine. Hali hii hapa inaathiri sana afya ya akili, ustawi wa familia pia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali ya maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na hata kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano huwa inapata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki inajikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukata

0: Tupo hapa msikilizaji na tuna lengo moja tu la kuhakikisha kwamba siku yako inaenda poa kabisa, kwa sababu tumeamua kukuchagua wewe, na wewe tuna uhakika umetuchagua sisi kutusikiliza kwenye masafa ya 90.5 Radio Joy FM, lakini kuna ambao pia ameamua kutusikiliza na kutuchagua kupitia kule tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Ndio. Yes, na time hapa ni time ya mada.
1: Mada ya leo.
0: Tunapaswa tuzungumze na wewe.
1: Msikilizaji, tunakushirikisha kwa upendo.
0: Yes, na wewe pia unapaswa kutushirikisha kile ambacho unakifikiria au unakiwaza kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook Radio Joy 90.5 FM, lakini pia kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768 150 190.

0: mtulivu, hana kelele, hekima nyingi.
1: Yes, sometimes kuna mazingira tunatakiwa tuishi kulingana na mazingira. Yeah. Okay. Sawa. Kwa upande wangu mimi bwana, kitu watu wengi hawajui, mimi huwa napenda amani. Sana sana.
0: Yaani utulivu wa kutosha.
1: Kupitiliza. Sasa mimi yani nikwambie, nimewahi kuishi kwenye familia fulani miaka fulani hivi. Sasa ile familia yako na yani sijui ndio maisha yao, mimi sielewi, lakini
0: wanakupelekea moto sana.
1: Au wako wanapenda kupigana mke na mume. Umeelewa?
0: Faizo na shame.
1: Wako wanapenda kugundana. Yani yani siku mbili haipiti, unaelewa?
0: Mimi pia hayo nimepitia. Mimi kuna mjomba wangu fulani. Wiki
1: haipiti aje dundana na mke wake.
0: Na mke wa mjomba wangu lazima uzisikie kwa baa baa, ilikuwa hivyo.
1: Afu unajua kwa wengine hata haiwashtui. Ila mimi niliishi hiyo sehemu, nikajikuta kama vile sana kavi nitaumwa pressure. Wao kule wanapigana, wao kule chumbani kwao, mimi huku nasikia roho inadunda, unaelewa?
0: Hautaki kuingilia.
1: Siwezi, naanzaje kwa mfano. Unasikia baba.
0: Arenicha.
1: Sasa mimi nika yani nakosa yani mimi sehemu yote yenye ugomvi, ukorofi yani kiukweli. Yani hata kama hawanihusu. Yani hata kama hawanihusu wanagombana.
0: Na hujui hata wamegombania nini.
1: Hata sijui. Wanagombana kule, mimi huku nakosa amani kabisa. Yani nasikia moyo unaniuma yani. Sasa bora hata arushiane maneno kuliko kupigana. Eti pau pau. Nakusaga amani kabisa. Afu hiyo siku nzima inaweza ikawa imeharibika kiivyo. Siku nzima inaharibika kiivyo. So mimi huwa napendaga same peace sana. Ndio maana sehemu ambayo haina amani kiukweli, huwa inani kabisa. So
0: ndio maana umedumu pia hapa muda mrefu.
1: Kwa sababu unapenda amani. Hapa kungekuwa na amani singekaa muda mrefu. So watu wengi hawajui hilo. Mimi ni mtu ambaye napenda kukaa sehemu yenye utulivu, yenye amani, sehemu ambayo haina ukorofi, haina migogoro, haina nini. Hiyo ndo mimi. Yaani huyo ndo mimi sasa. Na kiukweli watu wengi hawajui kuhusu hilo. Yes, upande wako msikilizaji, kitu gani watu wengi hawafahamu kuhusu wewe? Kitu gani? Yes. Tutakuja kusoma baadaye kwenye 0768150190. Pia tutasoma katika ukurasa wetu wa Facebook Radio 90.5 FM. Sio?
0: Eba tulisepa mtaani Kibirizi mtawafujo.
1: Okay.
0: Unapajua pale tu.
1: Mtawafujo? Ndio maeneo gani?
0: Kibirizi kwa juu fulani.
1: Ni Kibirizi yote naijua, ila mtawafujo si ujui.
0: Umezoea hapa kwenye samaki sana hapa.
1: Kwenye samaki. Yaani pote mimi napajua, ila sehemu gani huko? Mtawafujo
0: kusema. Ni soko kidogo.
1: Ndio mtawafujo.
0: Lile la jioni jioni lile.
1: Ah, ndio inaitwa mtawafujo.
0: Mtawafujo.
1: Kuna fujo sana pale.
0: Mimi
1: sababu ni maeneo ya sokoni.
0: Na pia kulala muda mrefu. Maeneo yale wanalala muda mrefu sana.
1: Yaani wanachelewa kulala unamaanisha. Okay.
0: Mtaa wa fujo.
1: Uh-huh.
0: Washikaji zetu hawa hapa.
1: So where?
2: Kwa majina naitwa Jemedali Giteme, natokea Kibirizi, mtaa wa fujo hapa, jirani na ofisi ya mtaa wa Kibirizi. Mimi nina uwezo wa kuwa kocha wa timu kwa sababu mara nyingi mimi napenda michezo. Na kulingana na uzoefu wangu na namna ninavyofuatilia swala zima la michezo, huwa kuna vitu ninavyoviona naweza nikavifanya tena kwa ufanisi mkubwa, ila watu hawajatambua kama huo uwezo mimi ninao. Kwa hiyo nina uwezo wa kuwa kocha mzuri wa timu na ikafanya vizuri na ikafikia katika level ambazo watu wanaweza wakashangaa. Sema sasa kupata fursa ya namna hiyo ndio imekuwa changamoto kwa sababu watu bado hawajajua kama hicho kitu mimi ninacho.
3: Kwa majina naitwa MC Mu au Musa Kivumbi, natokea Gata ya Gongo, mtaa Kikungu. Vitu vipo vingi ambavyo ninavyo na watu waamini kama ninavyo na wajua kama ninavyo. Lakini ninachoamini kuna kitu kimoja cha muhimu sana ambacho ninacho mimi na watu hawajui kama ninacho. Mimi ni mshauri brother. Yaani mimi ni mshauri mzuri sana ambaye ni maskini kwa, lakini naweza kumshauri mtu na akapata utajiri au pesa au akajikwamua kwenye umaskini. Kwa sababu siku zote sio kama mtu ambaye anaweza kuwa na ushauri kwamba anaweza kuwa na utajiri. Sasa mtaweza sema na yeye utajiri, hapana. Siku zote naambiwa kwamba kama unahitaji washauri wazuri, wao ni maskini. Kwa maskini tuna ushauri mzuri sana kuliko hata matajiri wenzako. Kwa hiyo mimi akitokea mtu ambaye anahitaji ushauri, kumuonyesha njia na plani, mimi ninazo sana. Sema ndio hivyo, kutokana na uwezo nilionao siwezi kufikia malengo ushauri wangu. Kwa hiyo ni hivyo.
4: Kwa majina naitwa Selemani Hamed Kalenga. Yeah, napatikana kata ya Kibirizi, mtu wa Kibirizi. Mimi nahisi kitu ambacho watu wengi hawakijui kama ninacho, especially mtaani hapa tunapoishi. Wengi hawajui kama mimi ni mtaalamu wa masuala ya uongozi na ni mhudhuriaji mzuri wa utoaji semina za masuala ya uongozi, utawala bora na semina zingine za ujasiriamali nimekuwa nikizifanya sana. Kwa ni kitu ambacho

0: wengi hawajui kama ninacho na ninakifanyaga na tupote mtaani, lakini hawajui kama ninacho kitu hicho.
1: Kwa majina naitwa Bakari Mabiru Juma, ni mkazi wa Kigoma kata ya Kibirizi. Kwanza na mambo makuu mawili, kwa mtu akinyoa kutokana na mwili wangu mimi hivi atafikiri mimi siwezi kufanya michezo sarakasi. Mimi ni naweza kufanya michezo sarakasi yoyote yale. Kitu cha pili ambacho mimi nina idea nacho tunaita sayansi ama kiseme labda kisomi technology ya mtandaoni. Sawa, labda kuna kitu ambacho wewe unakitaji mtandaoni kinagumu kupatikana, sawa, ukiniletea mimi nitafanya kila njia ambavyo mimi ninajua kitapatikana. Hicho ni kipaji ambacho ninacho, sijasoma, lakini ni kipaji ambacho mimi najikuta ambacho yani ninakuwa na uwezo nacho na sijajua ni kwa nini. Ni kitu ambacho wanajiuliza hivi, ni kwa nini mimi naweza kufanya hivi vitu ambavyo wengine wanasema mpaka mtu yani aliyosomea, lakini mimi sijasomea, lakini naweza kufanya vitu kama hicho.
2: Yes, tusiwachukulie watu poa. Kuna vitu wao unaona kwa macho ya kawaida kabisa, lakini
3: macho ya nyama
2: deep inside ni watu ambao wana vitu vikubwa sana.
3: Yeah.
2: Yes, kwa hiyo tusichukuliane poa. Huwezi jua wapi na wapi utakutana na tutasaidiana, kwa sababu na kitu ambacho huenda ukijui. Bwana, kitu gani sana ambacho wewe unacho afu watu kama vile hawafahamu wala nini, unaelewa?
3: Yeah.
2: Yes, na uenda hata unajua kabisa kwamba watu hawafahamu kama hicho kitu unacho. Bwana, tu check hapo kwenye 0768150190, 0768150190, ndio kuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye kidogo, lakini kwenye ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale utatucheki kwenye kwa jina moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Kitu gani watu wengi hawajui kuhusu wewe? Kitu gani?
3: Ni kitu gani
2: watu wengi hawajui kuhusu wewe?
3: Bwana wewe.
2: Baadaye kidogo tutakuja kusoma ujumbe wako.
3: Tunatamani kujua kama alivyokuelekeza Tris kwenye 0768150190 na kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuandika tu Radio Joy 90.5 FM, tutakutana na mada pale. Tris yuko mjengoni sasa hivi, au sio? Mimi pia niko hapa, natoka Shanko Kalo Bigize KA Mr. Fresh Pie Disquare over 4 midfield kisheti mioto mitatu master pale mitamboni, yupo Mulo von Chepa, na kwenye moja na mbili tuko na DJ Fizo, na kwa sasa ni saa 10 kamili, tuna pay bill.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: Mombasa.
1: Anaitwa Master Mario.
0: Yes.
1: Hatari sana kwenye hizi ngoma na kutoa ro.
0: Hatari wewe.
1: Ana balaa zito sana sana sana. Anaitwa mtu mzima Mario, ngoma inaitwa Mombasa. Umetoka kuisikiliza msikilizaji 90.5 Radio FM. Kama kawa ni saa 10:07. Leo ni tarehe 22 Julai mwaka ni 2026. Tuko hapa mpaka pale saa 11 kamili, na acha nikupe hii wewe msikilizaji kwamba chuo cha Victory kinatangaza intake yake mpya ambayo inaanza tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka ni 2026. Ada ni shilingi 100,150 tu kwa miezi yote mitatu, na masomo ni kwa wote ambao wenye sifa, wale wote waliomaliza elimu ya msingi, wale walioshika kidato cha pili, wale walioshika kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Wana kozi kibao, kozi ya udereva wa magari inatolewa pale, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote. Kuna kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kuna kozi ya aluminium, kuna kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji nguo mitindo yote na kudalis, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, na kuna kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwenye 0715176176 au 0682621020. Chuo cha Victor, ajira kwetu bana ni uhakika, au sawa bana?
0: Yes.
1: Yes.
0: Bana, time hapa tunapiga story na Jewe Dona.
1: Jewe Dona.
0: Jewe Dona.
1: Hilo jina bana, kuna mwanangu mmoja alikuwa anajiita Jewe Dawe.
0: Jewe Dawe. Oh, huyu ni Jewe Dona.
1: Jewe Dona.
0: Yes. Tuna mengi sana kuzungumza naye. Tuko naye hapa kwenye line. Jewe Dona, mambo ni aje?
2: Shwari, nakuaje mama?
0: Fresh kabisa. Habari za Da, eh?
2: Niko Dar es Salaam.
0: Okay, Da unasemaje huko?
2: Da huku nyama kabisa, yani kumechangamka.
0: Da, okay. Niko
2: Cape Town.
0: Tuko fresh kabisa. Na game pia limechangamka au unachangamka mwenyewe?
2: Na game linachangamka. Unaona vitu vinavyokwenda?
0: Yeah.
2: Linachangamka, vitu vinaenda, unaona na wewe.
0: Mambo ni mazito na mimi naona kwa kweli. Kuna watu wana hii debate. Nitakuuliza wewe alafu tutaendelea na mingine. Watu wanaamini kwamba sio vizuri kwa msanii kuweka wazi kabisa. Kwa mfano, wewe ni chama fulani hivi cha siasa. Wanasema sio vizuri msanii kujiweka wazi kwamba wewe ni mshabikiaji au
1: ni mfuasi
0: wa chama fulani. Wewe kwa upande wako, mtazamo wako ukoje
1: kwenye hilo?
2: Kwenye hilo wanakuwa kwa sahihi, kwa sababu unapojiweka kwamba mimi ni wa upande fulani, unakuwa umewagawa watu wako.
0: Okay.
2: Yeah, so wanakuwa kwa sahihi.
0: Okay, kwa nawe unaungana nao.
2: Kwa sababu una hata kwa mtu ambaye kama mimi nikisema niko upande fulani, kwa kuna watu wa aina fulani ndio kwani mwapoteza tayari.
0: Okay, nitakuja kukueleza kwa nini nimekuuliza swali hilo. Lakini natamani tufahamu pia kuhusiana na namna ambavyo mziki unakulipa huko Da. Kuna namna yote ambayo mziki umeshaanza kukulipa?
2: Kwa sasa haujanilipa sana, lakini maji ya kunywa yanapatikana.
0: Siku moja Zuchu aliwahi kusema kwamba watu wasiache kufanya mziki. Kama wewe ni mwanamuziki usiache kufanya mziki, kwa sababu mziki una hela nyingi sana. Umeshaanza kuzionaona, eh?
2: Hizo hela zisema Zuchu bado sijaanza kuziona.
0: Okay. Unazipata pata.
2: Yeah.
0: Okay, ni show zipo nyingi sana za kutosha ndo ambazo zinakupa hela au hela unaipata
1: kwa style gani?
0: Kwa style gani? Yes.
2: Kwa sasa hivi hela naipata ni kwenye show, lakini sasa show zenyewe bado hazijawa zile za kukulipa, yani ni show plan hivi za kirafiki. Bane tuna kiasi kadhaa hapa mwanangu, ndio tumbizwe na nini hivyo. Unaibuka, unaua kimeo, unarudi mtaani.
0: Okay. Kuna baadhi ya wasanii pia huwa wanaamini kufanya collab na msanii mkubwa huwa inamsogeza mbele zaidi. Je, wewe Dona hauamini hilo? Maana collab zako ni chache sana, na sio tu collab ni chache, lakini sijapata ngoma yako yoyote ambayo umefanya na msanii labda mkubwa.
2: Ni sawa, collab kufanya na msanii mkubwa ni kweli na kupush, kwa sababu unakuwa umejiunganisha kati ya mashabiki wako na mashabiki wa yule mtu wafanya naye.

0: ya kufanya show kwa watu wanaonijua. Ila unakuwa na vitu vyako fulani, unajua nikifanya hivi, nikifanya hivi, hata kama wewe ndio umeniona leo, kuna namna fulani lazima utashangilia. Yani kwa unajitahidi sana niweze kuimba na mashabiki, niweze kwenda nao sawa, niwasome mashabiki wanataka nini wakati huu. Umeona? Ukishaweza kusoma hizo kitu kwenye stage, hata kama hujulikani, hakuna kinachokusumbua.
1: Ni style gani ambayo, ama ni silaha gani ambayo huwa unaitumia? Hasa kwa unajua wasanii ambao ndo tunakuja, tunachipukia, huwa tunapata wakati mgumu sana kwenye stage, kwa sababu huwa tukiwaambia hata weka mikono juu inakuwa shigidi shida. Ni silaha gani ambayo huwa unaitumia kuwaaminisha kwamba na mimi hapa lazima niondoke na kijiji?
0: Silaha yangu kubwa ni ubunifu. Lazima nitaanza kwanza kujiuliza pale kwenye ile stage ile, huku nilipokuja wanijui, kwao niingie na ubunifu gani ili wale nisiwalazimishe kufanya kitu ila wafanye tu kwa wenyewe.
2: Yes, turudi kwenye swali letu ile la msingi nilikuuliza, na nimekuambia kwamba nitakupa sababu. Tumepokea ngoma yako hapa. Na umeimbia Young Africa.
1: Young Africans.
2: Young Africans amewaimbia bwana.
1: Au mwamba anaangalia upepo Young Day.
2: Yes, ndio nilichotaka kujua. Hasa kwa nini umeimbia Young Africa? Kwa sababu naamini una mashabiki wa aina zote.
1: Kuna mashabiki wa Simba.
2: Yanga.
1: Yes, Azam.
2: Azam, yes.
1: Mtibwa Sugar.
2: Mashujaa.
1: Kwa nini Yanga, eh?
0: Mimi msanii na msanii unakuwa unapata maoni tofauti tofauti. Kwa hiyo na washikaji wengi sana ambao ni wako upande wa Yanga wananiambia, "Da bana, je, fanya kitu, unajua? Fanyie kitu basi, fanyie kitu." Sasa mimi kama msanii,
2: okay,
0: na timu zote za mpira ziko ndani ya taifa la Tanzania na mimi ni Mtanzania. Kwa mashabiki wakikuomba kitu unawapa, yani unawaridhisha, naambia poa, ngoja nifanye. Kwa hiyo nimefanya kutokana na mashabiki wameniomba, wanangu wa Yanga, nimeambia bana fanya kitu fulani.
2: Hauhisi kwamba kuna mashabiki wa Simba utawapoteza?
0: Sina imani kwa sababu mimi msanii. Kwa hiyo sina mipaka ya kuimbia kitu. Yani ni vile nitakapopata kitu fulani na kuimbia.
1: Na Mwambo umetuambia kwamba mashabiki ndio wamekuambia, au ni mashabiki wa Yanga? Wa Simba je?
2: Wa Simba inakuwaje?
0: Kuniambia na chapa, na chapa.
1: Na wewe kwenye hizo mbili uko wapi mzee? Kwao lazima tuwepo hapo.
0: Kwenye hizo mbili niko kote kwa sababu zote ziko ndani ya taifa.
2: Yes, amejibu vizuri kwa sababu ameogopa kuwateka. Angesema mimi ni Yanga, angesema ndio maana.
1: Ndio maana.
2: Angesema mimi ni Simba, angesema hako wao umetusaliti mwanangosi. Kwa ameona akae neutral. Okay. Na ngoma hii kwa mara ya kwanza kabisa itasikika hapa kwenye studio za Radio Joy FM. Lakini naamini hao wana waliokuambia waimbie au watengenezee ngoma hiyo hapo ya Yanga, naamini wameshaisikia kabla hata hujaomba itambulishwe hapa. Mapokeo yamekuaje? Feedback imekuaje?
0: Ujue nimeiachia leo. Kwa hiyo bado iko inaendelea kufanya kazi.
2: Kwa hata wana waliokuambia uimbe hawajaisikia bado?
0: Washaipata, yani nadhani mpaka sasa hivi wameshaipata kwa sababu imeachiwa saa sita.
2: Usiku.
0: Usiku wa jana kwa mkia leo.
2: Feedback bado hujaipata?
0: Yani, leo yani.
2: Kwa bado hujapata feedback, watu wanaizungumziaje ngoma?
0: Feedback nimepata, yani unajua zile noma, unajua baadaye umefanya kitu noma sana. Tarajia na mimi noma sana unajua.
2: Zimekuwa nyingi sana hizo.
0: Zimekuwa nyingi sana hizo.
2: Sasa kupitia 90.5 Radio Joy FM, mimi nataka uzungumze na mashabiki wa Simba. Ani usizungumze na mashabiki wa Yanga, zungumze na mashabiki wa Simba.
1: Simba Sports Club.
2: Ili hata tunapoenda kuiachia hii ngoma waelewe, jewe Dona yeye hayupo popote na wala hajawatenga wana Simba au wana Azam au Mashujaa, unaelewa ile? Yes, uwanja ni wako.
0: Okay.

0: Cha kuambia kimoja tu. Hii nimedondosha ya Yanga, suni na kuja ya Simba.
1: Ah, okay. Hizo. Umemaliza hapo. Sawa, so, umerekodia hapo hapo Dar es Salaam, si ndio?
0: Hapa hapa Dar es Salaam. Studio Spike.
1: Okay.
0: Kuduza, hiyo ni duza yangu Mizbenga.
1: Na inapatikana kwenye platforms zote
0: dunia nzima.
1: Okay, popote pale. Kwa mtu akitaka kuipata mfano yani, YouTube wapi anaandikaje?
0: Jewe Dona Young Africa.
1: Okay, akiandika tu hivyo ngoma moja kwa moja anaipata.
0: Nakuja.
1: Kwenye mitandao ya kijamii Jewe Dona watu wanakupataje kwa kolabo, ushauri na vitu kama hizo?
0: Unakuja tu DM pale. Tunazungumza, tunapiga story, hiyo ni WhatsApp, hiyo ni Facebook, hiyo ni Insta. Kote mimi najibu, naongea. Hata kikazi zaidi.
1: Yes, kikazi zaidi pia unapokea.
0: Eh.
1: Kwa hiyo TikTok, Instagram, Facebook, pote unapatikana kwa jina hilo hilo la Jewe Dona.
0: Kote.
1: Okay. Sawa, sisi tunataka tuiruhusu ngoma yako kama una lolote la kuzungumza na shabiki yako time hii hapa.
0: Cha kuzungumza kwanza, nawapenda sana shabiki zangu.
1: Okay.
0: Asante sana Radio Joy kwa kunipa nafasi. Ya support kubwa kama hii mlionyesha, heshima sana hiyo jioni.
1: Okay, tunashukuru sana.
0: Na zaidi labda tutaongea tena hapo.
1: Okay. Amna noma Jewe Dona.
0: Naiacha ngoma ifanye kazi mwenyewe.
1: Of course. Na tunaenda kuisikia ngoma ya kwake Jewe Dona, ameambia timu ya Young Africans na wale wa Yanga. Wana Yanga.
2: Young Africans.
0: Daima mbele nyuma mwiko.
1: Yes.
2: Mamba yuko serious sana.
1: Amna noma Jewe Dona, ngoja tuka enjoy na ngoma yako.
0: Okay, asante.
1: Poa.
3: Yanga.

0: Africa.
1: Young Africans.
2: Yes.
1: Bonge moja la ngoma.
2: Sana tu na yeah. Jio Donami amesema kwamba hajawatenga wana Simba. Ngoma lenu suni tu litakuja pia.
1: Litakuja. Ngoma ni kali of course. Unaweza kumcheki Jio Donami kwenye mitandao ya kijamii na ukaenda kuisikiliza hiyo ngoma au sio bana?
2: Of course.
1: Sasa hivi bana tunakwenda kwenye kupay bill pale alafu ngoma tatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata.

0: Recordized Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20/7/2026 hadi tarehe 8/8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
7: Start Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone Jumamosi hii. Kupitia ST Movies Plus tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku una enjoy movie Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
8: East Africa. East Africa. Africa. Show.
9: Number 3.

0: Ebane ni ngoma tatu kali za Kitano msikilizaji 90.5 Radio Joy FM. Nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya Mela TZ ngoma inaitwa Wepo. Nafasi ya pili umemsikiliza Mado Boy ngoma inaitwa Ni Wewe, na nafasi ya kwanza ni Baba Africa ikana Gold Boy ngoma inaitwa Muda.
1: Okay.
0: Au sio bana? Hizo ndio ngoma tatu kali za Kitano kwa siku ya leo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.
1: Yes, na sisi tuko tayari kabisa kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tulikuwa tuna tuna mada yetu pale, kitu gani watu wengi hawajui kuhusu wewe? Kitu gani watu wengi hawajui kuhusu wewe? Kibona Junior kwenye ukurasa wa Facebook wanasema Yesu mshamba kama watu wengi wanavyomdhania. Puduma Mesha kia anasema watu wengi wanaona kama vile hajatulia hivi kwa sababu anaongea sana na kila mtu. Kumbe wala hayupo hivyo yani.
0: Okay.
1: Salem Koma wa Shelui Singida, kama kuna watu wengine hawajui kama yeye ni kabila gani, sangoja wajuze kupitia Joy FM. Yeye ni Mnyiramba.
0: Okay,
1: hamna noma.
0: Kwenye 0768150190 huyo anaitwa Mesha kutoka Gungu. Kitu ambacho watu wengi hawajui kuhusu yeye ni yatima. Kitu ambacho watu wengi hawajui kuhusu yeye bana ni ustarabu wake. Selina kutoka kule Buhanda.
1: Hongera.
0: Huyo anasema kwa upande wake yeye ni mpole sana, afu watu wengi hawajui. Huyo anaitwa Ibra, anapenda sana furaha.
1: Okay.
0: Kuliko kitu kingine. Huyo anasema anaitwa Ashura, anatokea pande za Kibirizi. Yeye huwa anapenda asimkwaze mtu. Hicho ndio kitu ambacho anajitahidi sana kutokumkwaza mtu.
1: Okay.
0: Sawa, huyu anasema yeye mtu asiye na kisasi wala mashindano ya maneno. Simon M Kabanga kutoka pande za Kasulu kule. Huyu anasema wasichokijua bana kuhusu yeye bana ni hisia zinazomtesa. Anaitwa Dula Kilima, hewa ndipo anapotokea.
1: Okay.
0: Ehe, mwingine anasema kitu ambacho wengi hawajui kuhusu yeye ni kwamba yeye huwezi kumuunganishia kumuunganisha na mtu au watu wengine.
1: Kumuunganisha?
0: Au kumkuadia anakuwa na maanisha?
1: I don't know.
0: Bana inakuwaje mjengoni?
1: Fresh.
0: Musa the boy yuko na sisi paka tamati.
1: Thank you.
0: Kutoka Mayange Kina Complex. Yamekuta mada imeisha hapa.
1: Pole.
0: Ila anatupenda sana. Anaitwa Hilda kutoka Mwanga pale Maragarasi. Mambo vipi Tris na Shanko?
1: Tuko poa sana.
0: Anaitwa King Flavor, kitu ambacho anacho na watu wengi hawajui, yeye ni mwimbaji mwenye mistari mikali.
1: Kwa ameamua kuficha kipaji. Okay.
0: Juma Mpole, yeye kitu ambacho watu wengi hawajui ni ubunifu.
1: Yeye ni mbunifu sana.
0: Yeye hata simu yake anakuambia ameiunda kwenye ameiunda mwenyewe na inatumika kama kawaida. Nini sasa? Kwamba umuamini au? Ebane anaitwa Venus Mtula kutokea Kagongo Magazine, kitu ambacho anacho ni uvumilivu hali ya juu.
1: Ni mvumilivu sana
0: kwa kila lolote. Hicho ndio kitu alichonacho na watu hawajui.
1: Okay.
0: So we're to Allen Majaliwa. Yeye ana kipaji cha kutangaza taarifa na kuhamasisha watu kwenye mkutano na wananchi wote kwa ujumla, ila watu hawajui.
1: Jamani, sio naficha vipaji kama hivyo.
0: Najua
1: kuna baadhi ya vitu ukivificha unakosa mikwanja.
0: Huyo anasema anaitwa Hassan Ismail kutoka Ujiji Kagera. Yeye kitu ambacho watu hawajui anacho ana uwezo kukimbia masafa marefu. Ila watu hawajui.
1: Okay.
0: Huyo anaitwa Margaret. Kitu ambacho watu hawajui, yeye hapendi ukorofi. Anapenda amani muda wote anasema.
1: Okay,
0: mambo vipi hapo
1: fresh
0: studio?
1: Tuko bomba sana.
0: Yeye kwa upande wake bana, kitu ambacho watu wengi hawajui kuhusu yeye, yeye ni mtu ambaye hana mambo mengi.
1: Okay.
0: Kiufupi tu anasema hapendi mambo ya vurugu. ni Jackson au Mars Communication kutoka pande za Kaseke pale Ziwani.
1: Okay, yuko vizuri sana. Sawa, ngoje tu ndio inaenda out ma story town.
0: Yes.
1: Kuna ma story hapa inabidi tukusogezee bwana ufahamu kinacho trend kwenye upande wa entertainment kikoje. Yes. Tunafahamu kabisa tarehe 8 mwezi Agosti mwaka huu. Kutakuwa na miaka 30 ya Bongo Flava pale Mwanza wanaenda kuiadhimisha. Sasa kuna wasanii ambao wameongezwa. Mko msikie msanii anaitwa Prezo.
0: Prezo, yes. Kutoka Kenya.
1: Kutoka Kenya.
0: Yeah.
1: Yes. Prezo. Prezo bwana yuko ndichi pia ameongezwa kutoka Kenya. Pale Mlimani City unakumbuka alikuwa kwenye nyota ndogo na jua kali, yes. Na sasa Prezo ameongezwa, atakuwepo kwenye listi bwana.
0: Okay.
1: Alafu pia Led JD pia
0: atakuwepo.
1: Atakuwepo bwana na H Baba.
0: Mhm.
1: Kwa hiyo 8 ile Agosti tarehe 8 mwezi wa 8 ndo watakuwa na tamasha lao pale ukumbi wa The Climax Rock City Mall. Watakuwa na kiwasha pale. Sasa bado wapo kwenye muendelezo wa kuadhimisha ile miaka 30 ya Bongo Flava. Yes, tunaipa heshima Bongo Flava.
0: Yeah.
1: Na actually kile kitu ambacho walikifanya Mlimani City kwa kitu fulani ambacho niliona pia baadhi ya nchi walisupport sana. Kama Kenya, kuna baadhi ya ma influencer wa mitandao ya kijamii walikuwa wanazungumzia, wanasema kila kitu wanatamani sana ki happen tena Kenya.
0: Okay.
1: Yani wanatamani sana wakongwe pia wa Kenya pia wafanye kitu kama hicho. Anasema ni ilikuwa ni bonge moja la show, anasema walikuwa wanawakumbusha. Yaani unajua wale millennium wanawakumbusha kitambo kabisa. Yaani kuna ngoma inapigwa mna enjoy lakini unakumbuka dance hizo.
0: Ilikuwa sio poa.
1: Kwa kuna hiki na hiki unajua.
0: Yeah.
1: Lakini mbali na JD H Baba na Prezom, wasanii wengine ambao wataweka alama kubwa kabisa kwenye Bongo Flava ni AY Fid Q Chege Chigunda Jumba Nature Temba Jaymo Sogi Dogi Anta Jafari Feru Daz Baba Moxi Tundamani Madi KR Mr. Blue Dolly Sykes Jocelyn Carlo Pina Domo Kaya Luten Kaloma Q Chief 20% Lord Eyes atakuwepo pia Rado Mwa City pia Star Thomas pia takiwasha Keisha King Craze GK Solid Ground Family Dudu Baya Matonya Baraka Da Prince na Mabaga Fresh tusimsahau pia Mwana FA.
0: Listi ni ndefu.
1: Bwana listi ni ndefu na kiukweli. Kwanza siku ile yenyewe tu ameimba pale Mlimani City listi ndefu lakini bado amchoki. Unaelewa?
0: Yeah, enjoy.
1: Na enjoy kinoma noma. Sawa, lakini tukisalia hapa nyumbani bwana tuna story pia ambayo inahusu leo unajua ni birthday ya Kajala. Yes, ametimiza miaka 43.
0: Okay.
1: Sasa Paula wa Mario bwana Paula Mario amefanya hiki kitu kitrend sana. Kuna maneno ambayo ameyazungumza kwa mama yake katika siku yake ya kuzaliwa kama leo ya kumbukizi ambayo actually kwa wakati anazungumza pia amelia na mama yake amelia na watu wengine afu wezi amini mwenye wakati naangalia ni nasikiliza ile maneno nikajikuta mwenye nalia. So touching.
0: Pole sana, pole sana Tris.
1: Yes, unajua Shanko, kuna baadhi ya vitu kuna watu wanaweza kaona familia yako katika jicho lingine.
0: Yeah.
1: Lakini wewe unalifahamu, unaifahamu familia yako.
0: Wapi umetoka?
1: Wapi umetoka lakini namna walivyo. Kajala alichokizungumza sema watu wengi sana wanaona kama vile Paula hana malezi ya mama yake. Mama yake hamlei vizuri. Lakini Paula amejaribu kuzungumza sema watu jamani hamumjui mamangu. Mamangu ni mtu mzuri sana. Deep inside ni mama mzuri sana. Na akawish mambo mengi sana kwake. Lakini pia akasema mama huu mwaka naomba uwe mwisho kuwa na stress. Yes, atamani kumuona mamake anaumia. Mama mwaka uwe mwisho wa wewe kuwa na stress. Kamwambia actually yani kwa wewe yani kwa mtu ambaye yuko emotional labda kama mimi kuna namna fulani hivi itakutouch fulani. Kwa Paula ametrend hiyo siku ya mamake kama leo hiyo speech yake fupi sana so touching imetrend sana. Unaweza kupita kule kwenye mitandao ya kijamii utaikuta amezungumza maneno makali mazuri ya busara sana kwa mamake akiwaambia ulimwengu kwamba mama mnavomuona sivyo alivyo.
0: Yeah.
1: Ni mama mmoja ambaye ni mzuri sana. Mama mmoja ambaye ana roho nzuri, mama mmoja ambaye anajitahidi sana kwenye malezi ya kunilea, amepambana na vitu kama hivyo. So
0: wow.
1: Yes, amezungumza maneno fulani hivi so touching kiukweli. Anyway, tuna story nyingine ina mustahidi eh. TID bwana kuna jambo amelizungumza hapa. TID anasema watu wengi wanapata sana wivu na hasa wasanii wenzake wanaona labda yeye ni kama vile ametoboa. Kama vile ametoboa sana na kwamba yani kuna namna watu wasanii wenzake wanamwekea kauzibe ni sema.
0: Yeah.
1: Yani nikisummarize hivyo ieleweke kitu kwamba anaona kuna wasanii wenzake wanamwekea kauzibe fulani hivi. Unajua juzi kati alikuwa kwenye baa moja alicho perform. Sasa baada ya kuingia kwenye ile baa baada ya muda kidogo alitoa maskari ikisemekana kwamba TID amekunywa vinywaji vya kama 300,000 hivi afa kashindwa kulipa. Kwa wale pia kwa polisi unaelewa. Kwa hiyo TID amesema kwamba ule ni mchongo ambao unafanywa na baadhi ya wasanii wenzake ili kumshushia yeye brandi. Kwa hiyo TID leo bwana amezungumza na amesema kwamba ni ngumu kumshusha yeye. Ana hamwezi kumshusha hata kidogo. Na amezungumzia pia kwamba watu wanahisi kama vile ameshafika kwa sababu kama vile amejipata, lakini anaambia jamani hapana, hivi vitu inabidi anasema kuna baadhi ya vitu inabidi uvifanye ili uendelee ku maintain brand, lakini sio kwamba amefika. Kwa hiyo ameambia wasanii wenzake wala namwekea kauzibe, waache bwana bado hajatoboa. Wasanii wanaona wivu sana. Wanaona kafe nimetoboa hivi. Bado sijatoboa, bado na safari ndefu. Bwana tukisalia hapa Bongo Tanzania tuna story na Mussu Mejakunta.
0: Yeah.
1: Tunafahamu Mejakunta amepata msiba babake. Yes, Mejakunta.
0: Tulisema pia jana hapa.
1: Mejakunta kuna jambo amelizungumza pale msibani. Ngoja tumsikilize kidogo Mejakunta.
2: Una mtoto ananisumbua. Bado hujasema.
3: Wengi nimeona wanafurahi, wananibeza, lakini kundi la watu wengi 80% wananiombea mema. Kwa hiyo mimi nawashukuru wote kwa mchango wao, kwa maoni yao. Wengine wamenipa mawazo, wengine wamenishauri, wengine wamenipa pole. Mashabiki zangu wamenitumia message DM, wengine WhatsApp, wengine wananipigia simu. Kila mtu ana namna yake ya kunipa pole, lakini nawashukuru wote kwa hiki mlicho ni support. Kwa bahati mbaya sina mama wala baba, nao nimepoteza vitu vyote. Sina bibi, sina babu. Babu yangu ni mtu wa kwanza kufariki. Alifariki zamani sana. Nikaja nikapoteza mama, akapotea bibi mzaa baba. Leo tena amepotea baba. Na babu yangu mzaa mama pia naye amefariki. Kwa sina chochote.
0: Da.
1: Inaumiza sana.
0: Sana.
1: Kama ujue kufiwa unaweza usielewe anachokipitia Mejakunta, lakini ni kitu kizito sana sana sana. Lakini anyway Mungu atampa nguvu zaidi. Kikubwa zaidi pia amemshukuru pia tena Mwana FA kwa sababu wakati anataka kuuza vitu vyake, alivyotangaza kuuza vitu vyake, Mwana FA alimpigia simu akamwambia huwezi kuuza vitu vyako wakati serikali ipo, Basata ipo, kwa nini uuze vitu? So alipokea simu moja kwa moja kutoka Ikulu ambapo walitumwa mtu akaja kusimamia matibabu ya babake Mejakunta, lakini ndio hivyo, Mungu alikuwa tayari ameshampenda zaidi. Hakuna namna. Tunampa pole sana Mejakunta na Mungu actually ampe nguvu ya kupambana na hiki kitu. Na wasanii wengi sana wamefika pale msibani actually kumfariji na vitu kama hivyo. Yes, bwana nje kule tunasiona inamhusu DJ Khalid. DJ Khalid bwana amemake headlines. DJ Khalid amepokea tuzo ya heshima tunaita Lifetime Legacy. Yani hii ni tuzo ambayo imepokelewa kwa heshima kubwa na hii ni kwa sababu ya mchango wake mkubwa kabisa katika muziki wa miongo miwili iliyopita. Khalid ameuza jumla ya rekodi zaidi ya milioni 80 na amefikisha zaidi ya mara bilioni 20 za kusikilizwa. Tunazungumzia streams duniani kote. Hii tuzo bwana imekabidhiwa kwake na Jimmy Fallon jijini New York pale
0: Marekani.
1: Yes, heshima kubwa kabisa amepewa ku appreciate DJ Khalid anachokifanya au ambacho amewahi kukifanya.
0: Okay.
1: Yes, lakini pia tuna story na Musuba na Boy. Kuna ngoma amefanya na Shakira inaitwa Dai Dai hii hapa. Hii ngoma bwana ame imemsaidia au imemfanikishia Bana Boy kuingia kwenye rekodi mpya kabisa. Hii ni rekodi ambayo hajai kuifikia baada ya wimbo wake huu wa Dai Dai ambao ameshirikiana na Shakira kufanikiwa kufikisha views milioni 500 ndani ya mwezi mmoja tu. Mafanikio makubwa sana. Haya mafanikio ni makubwa sana.
0: Sio poa.
1: Milioni 500 views, milioni 500 ndani ya mwezi mmoja tu. Yes. Okay. Anyway, bwana time imesepa eh? Yes, kinoma noma. Tumalize na hii story inamhusu Big Wiz.
0: Okay.
1: Wizkid. Unajua Shanko, amna kitu kigumu sana kama kutembelea nchi za watu alafu unakutana na vyakula vya asili yao. Yaani mimi nikuchukue wewe hapa nikupeleke China, yale manyoka nyoka kama manini yale. Unaelewa? Do you understand?
0: Yeah.
1: Sasa Big Wiz bwana anasema yeye anapoenda nchi yoyote, mfano ni Marekani, huwa anatumia milioni moja kwa siku. Yaani hizo ni za Kitanzania nimeziweka. Milioni moja za Kitanzania kwa kununua chakula cha nyumbani kwao Nigeria. Akienda China zile nini zile zote. Ila mimi najua unaweza ukala wewe.
0: Na uangalia Faizo yani.
1: Faizo hawezi kula, wewe unaweza kukala.
0: Faizo anaangalia hiyo milioni moja kwa siku.
1: Yes, milioni moja kwa siku
0: anatumia. Ili ale tu chakula cha kwao.
1: Chakula cha kwao tu, cha asili kabisa.
0: Cha asili.
1: Aha. Yes, kwa hiyo I say. Sawa, bwana yendo inaenda out kwa siku ya leo msikilizaji. Time yetu imesepa sana, dakika 8 zilizosalia tunataka tuzibwage pale kwa DJ Faizo.
0: Oh yeah.
1: Yes, akupe good vibe mpaka saa 11 kamili za jioni au sio?
0: Shanko nilikuepo, Trisa likuepo, Mulo Fonchepa kwenye mitambo, Faiza kwenye moja na mbili. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye. Genie.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mkaribishane ninyi kwa ninyi, pasipo kunungunika.
3: This is the word of God. Offer hospitality to one another without grumbling.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini. Tupo jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
10: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
9: Moto gani tena?
10: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
9: Huo ndo moto?
10: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
9: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
10: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
9: Kumbe alifariki kwa malaria?
10: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
9: Da, nimekuelewa. Wewe umuoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
10: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
15: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya na unaendelea shughuli zako za kila siku. Mimi nikukaribisha kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili. Ninayekuendesha kipindi hiki siku ya leo ni mimi Esperance Ramadhani, lakini sitakuwa peke yangu. Nipo na Philbert Gabriel, lakini pia nipo na Lucas Hoha, ambapo siku ya leo tumekuandalia mambo mengi sana, habari nyingi sana kemkem ambazo tutakuhabarisha hapo baadaye. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768 150 190. Utatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali. Lakini usisahau tu msikilizaji, hapo punde tutakuwa tuna wageni wetu siku ya leo. Wageni hao watakuwa wanatoka katika kitengo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ambapo siku ya leo tutaenda kuzungumzia changamoto zinazowakabili Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wakati wa kukabiliana na majanga ya moto na maokozi. Jamani, habari zenu?
1: Habari ni nzuri. Habari ya wewe?
0: Nzuri. Hamjambo wote?
1: Hamjambo.
2: Mko salama?
0: Tuko salama.
1: Hakuna mpya.
0: Mpya azikosi, zinakosaje mpya?
2: Mheshimiwa yuko Ghana.
0: Mheshimiwa.
2: Madam President.
0: Nani hizo ziara?
2: Yuko Ghana kwenye kikao, kwenye mkutano. Ghana kwenye mkutano maalum wa wakuu wa nchi.
0: Kumbe.
2: Na serikali za Umoja wa Afrika AU wanajadili mambo ya afya.
1: Afya ndio uhai.
2: Yaani pale ni ma president peke yake. Kama umeingia waziri, wewe umewakilisha.
1: Nitaka niulize hicho.
2: Wewe umewakilisha.
1: Maana dharura zipo kwenye maisha.
2: Lakini hayo yakiwa yanaendelea, leo bwana Mheshimiwa Rais amefanya uteuzi na uhamisho wa viongozi mbalimbali, na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Moses Kusiruka, uteuzi wa uhamisho huo ni kwamba Dr. Ratifa Mohamed Hamisi ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya muungano. Kabla ya uteuzi huo, Dr. Hamisi alikuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, TanTrade. Na Bi Priska Batoni Rwangiri ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Kabla ya uteuzi huo, Bi Rwangiri alikuwa mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Na bwana Abdalla Hassan Mitawi amehamishwa kutoka ofisi ya makamu wa rais kwenda kuwa naibu katibu mkuu wizara ya uchukuzi. Na Balozi Baraka Haran Luvanda amehamishwa kutoka ofisi ya makamu wa rais kwenda kuwa naibu katibu mkuu wizara ya katiba na sheria, huku Dr. Franklin Jason Rwezimura amehamishwa kutoka wizara ya katiba na sheria kwenda kuwa naibu katibu mkuu wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Lakini pia kuna uhamisho mwingine wa sita, ni Dr. Maduhu Isaac Kazi amehamishwa kutoka wizara ya mambo ya ndani ya nchi kwenda kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya mazingira. Na uteuzi wa mwisho ni bwana Ephraim Barozi Mafuru ambaye ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, TanTrade. Kabla uteuzi huo, bwana Mafuru alikuwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii Tanzania, TTB. Na uapisho wa naibu katibu mkuu wa teule utafanyika itakayopangwa hapo baadaye, kwa mujibu wa Shaban Kisu kwa niaba ya mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Kwa hiyo Madam President bwana akafanya uteuzi. Na majina yenu tukubaliane tu majina yenu hayamo. Kwa hiyo mridhike tu.
1: Hayamo.
0: Tunaridhika na hizo uteuzi. Najua
1: tunasubiri wakati mwingine.
2: Majina yenu hayamo.
0: Wakati mwingine lini?
2: Hivyo tu mtaendelea kuishi kwa matumaini.
1: Unajua ndio maana wanasema kila siku kila rais anakuwa na namna yake ya kuiongoza nchi. Kwa sababu mheshimiwa aliyoko madarakani sasa hivi ukipita mwezi mmoja kabla kama hajafanya mabadiliko ni mara chache sana. Mara nyingi ni mwezi mmoja, miezi miwili lazima afanye mabadiliko. Na wakati mwingine hasa ni kama sisi waandishi wa habari unakuta wakati mwingine hata kuyanasa vyema yale majina ya viongozi walioko kwenye wizara mbalimbali inatupa shida kidogo, kwa sababu wanakuwa wanabadilishwa mara kwa mara.
0: Mm-hmm.
2: Sawa.
0: Tukiachana na hiyo habari, tuelekee huko Dodoma.
2: Idodomia.
0: Ngoja,
2: unajua hivi ninyi mshaye kujua nini maana ya Dodoma?
1: Dodoma.
2: Eh.
1: Sijafanya research.
2: Sasa Dodoma bwana. Kwanza ncheke.
1: Eh.
2: Dodoma bwana. Iliwahi kutokea kisa

0: ke
1: kwenda
0: chini ya kwenda chini
1: hasa kwenye tope au
0: kwenda chini kwenye tope kuzama kutitia.
2: Hiyo ni maana halisi.
0: Maana halisi ya kigogo idodomia.
2: Ah.
0: Sasa hii nyingine nilioanza nao kwamba mzungu alishindwa kutamka idodoma, idodomia ni utani tu.
2: Sasa huko Dodoma, mwanamke mmoja mkazi wa huko mkoa wa Dodoma anashtumiwa na kosa la kufanya ukatili wa kijinsia kwa watoto. Mtoto mmoja akiwa na umri wa miaka 7, lakini kuna mwingine ambaye ana umri wa mwaka mmoja na miezi 3. Amefanya matukio hayo ambayo unajua serikali sasa hivi ipo kwenye mpango wa kupunguza haya matukio ya unyanyasaji wa kijinsia. Lakini mwanamke ameendelea nayo nayo matendo ya kufanya unyanyasaji wa kijinsia. Twende tukamsikilize mwathirika kwanza, wa ambaye ameathirika na tukio hilo.
3: Na mtoto alikuwa anachezea marage, mimi ndo nikaje nikapigwa. Nakuwa nakupigaga, ananiambia amka, amka, nenda unaoshwa. Nikisanawa, anakuja ananipiga. Nikirudi, namkuta babu hapo hapo, naye anapigwa. Alikuwa anajinyaga, naye ayamunguza na moto. Yeye mwenyewe anabaki peke yake. Sabaki, bibi. Babu anaenda na mimi kwa hivyo naona napiga watoto wa watu, alafu naye anapigwa tena. Nasi tunaenda kwa babu, tunakaa huko huko.
2: Huyo ni mtoto ambaye ni mmoja mwathirika.
0: Alikuwa anapigwa na nani?
2: Na mtu aliyekuwa anamlea, yani anawalea.
0: Sio mama mzazi.
2: Sio mama mzazi.
1: Bibi yao.
2: Sio bibi. Yani kwa taarifa zinavyosema kwamba si bibi, lakini ni mlezi.
1: Mlezi wao.
2: Mlezi wao. Huyu mtoto wa kiume ambaye ana miaka 7. Yule si mzazi wake, lakini huyu mtoto mwingine ambaye ana mwaka mmoja ndio mzazi sasa. Ndio mzazi. Lakini kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, ACP Galius Hela, alizungumzia tukio hilo. Twende tukamsikilize.
4: Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Maria Joseph, umri wake ni miaka 40. Huyu ni mkazi wa Chang'ombe jijini Dodoma kwa tuhuma za kuwafanyia ukatili watoto wawili sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kutumia mwiko. Na mashambulizi hayo yalileta madhara kwa mtoto huyo, ambapo ilisababisha kichwa kuvimba, mikono na hata kwenye macho. Lakini na huyu mtoto wa mwaka mmoja na miezi 7 naye alichomwa sehemu za makalio kwa kijiko ambacho alikuwa amekipasha kwenye moto. Na baada ya kutekeleza tukio hilo la ukatili kwa mtoto huyu ambaye ni wa kwake yeye mwenyewe wa kumzaa, alimfungia ndani ya chumba ili watu wengine wasifahamu. Aidha, majirani walifanikisha kugundua tukio hilo, ambapo jeshi la polisi na ustawi wa jamii kwa pamoja waliwachukua watoto na kuwapeleka katika hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma kwa ajili ya matibabu na uchunguzi wa kitibabu. Pia watoto wote wamelazwa katika hospitali hiyo na wanaendelea na matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Mtuhumiwa ambaye tangu tarehe hiyo 18 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 ameendelea kushikiliwa wakati taratibu zingine zikiendelea kwa ajili ya kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linakemea vitendo hivi vinavyofanywa na baadhi ya wazazi, walezi na wanajamii kwa ujumla, kwani halitawafumbia macho na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao.
2: Huyo ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma.
1: Ukatili unaendelea. Sasa haya masuala ya ukatili bwana, kwanza yanaumiza. yanaumiza na wakati mwingine ya

0: mengine yanakatisha tamaa.
1: Mm-hmm.
0: Sasa mtoto wa kumzaa anapomfanyia ukatili wa namna hii, je, mwingine ambaye sio wa kwako utafanyaje? Kwa hiyo tuna kila sababu za sisi wananchi wenyewe kuhakikisha tuna kwanza tunadhibiti wenyewe hivi vitendo vya ukatili kwenye maeneo tunayoishi, ikiwemo kutoa taarifa kwenye ngazi za serikali, hasa serikali za mitaa, pindi tunapoona kuna viashiria au kuna mtu amefanywa vitendo hivi vya ukatili. Lakini pia serikali, upande wa serikali sasa, kuna maafisa ustawi, kuna maendeleo ya jamii ngazi ya kata, wao ndio wako karibu na wananchi kule chini. Kwa hiyo wana kila sababu ya kuendelea kutoa elimu, kwa sababu kuna wazazi wengine elimu haijawafikia ipasavyo kuhusiana na haya masuala ya ukatili. Kuna mzazi mwingine anaweza kufanya tendo kama hilo, anahisi ni kitu cha kawaida tu kwa sababu ni mtoto wake, labda mtoto kuna kosa amelifanya nyumbani, si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Kuna kosa amelifanya nyumbani dogo likapelekea mzazi kufanya hivyo, yeye anahisi yuko anamfundisha, kumbe amesha vunja sheria zinazolinda watoto za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kuna kila sababu ya hao viongozi walioko kwenye ngazi ya kata waendelee kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na masuala ya ukatili, na waeleze wananchi sheria zikoje za sasa hivi za masuala ya ukatili, sheria zikoje za kuwalinda watoto, na endapo mzazi akikiuka moja wapo hizo sheria waeleze kabisa kwamba adhabu ni 1, 2, 3. Sasa angalia kwa mfano mama huyo tayari yuko kituo cha polisi,
1: mm-hmm.
0: si ndio? Amekamatwa. Haya, pale nyumbani alipokuwa anaishi labda kulikuwepo na wategemezi wengine wanaomtegemea, si ndio? Kwenye utafutaji, si ndio? Kuna watoto hao watoto wenyewe ambao wamewafanyia wakati mwingine, walikuwa wanamtegemea kwa mambo mengi. Mbali na hapo, kuna wengine pia huenda nao waliokuwa wanategemea chakula kutoka kwake, kwa sababu mama ni mlezi na ndiye anayetafuta kwa ajili ya watoto wake. Kwa mwisho wa siku wale watakosa nini? Watakosa mahitaji. Mwisho wa siku sasa wakishakosa mahitaji kwa muda huo, watoto wengine sasa, mama yuko kule Lumande anatumikia adhabu. Wengine waliobaki nyumbani badala ya kuendelea na masomo, wengine wanageuka sasa kuwa machokora, kwa sababu mwisho wa siku hana chakula nyumbani, si ndio? Lazima aangalie namna ya kuendelea kuishi. Kwa hiyo haya matendo haya, natakiwa wakati mwingine jamii tubadilike ili tuwe na jamii ambayo imestahilika zaidi.
2: lakini tubadilike, wewe unaamini kwamba kwa nini huyu mama kaamua kufanya ukatili dhidi ya mtoto huyu ambaye hawezi kujitetea kwa lolote? Kwa sababu jana kuna mtu mmoja nikaa nazungumza naye, kwanza ilikuwa ni wewe mwenyewe, sio? Nikaa nakwambia barani Ulaya mtoto akishafikisha miaka 18 ana uwezo wa akatoka nyumbani akaenda kaishi mahali na sheria za nchi ile zikamlinda na jamii ikamlinda. Lakini sisi kwa sehemu kubwa, familia kama ina uwezo mzuri, ni ngumu kumruhusu mtoto wa miaka 10 na miaka 20 kwenda kuishi kwake ajitegemee. Sio?
0: Ni sawa. Ndio.
2: Kama atakuwa hakiki miaka 20 labda atamruhusu aende kaolewe, ambako anaamini anatoka kwenye familia moja anaenda familia nyingine.
0: Again.
2: Lakini wa kiume inawezekana wasimruhusu hata kuoa au kuwa na maisha yake mengine ya kujitegemea. Labda kumruhusu aende shule. Si unanielewa? Shamfahamu?
0: Sawa.
2: Sasa ndio maana najaribu mimi kuwaza tu kwamba kwa nini huyu mama mkubwa kiasi hiki ambaye yeye tayari ameshafikia hatua kuwa na mtoto afanye matukio kama hayo ya kumjeruhi huyu mtoto, tena kwa kitu chenye moto au kama kijiko hivyo vilivyotolewa siyo ile vyovyote, ili hali huyu mtoto hawezi kujitegemea. Mimi kuna kitu kimoja ambacho huwa ninaamini kwenye maisha yetu haya, kwamba katika mmoja ya changamoto ambazo zinatutesa sana kwenye maisha yetu ni pamoja na changamoto ya afya ya akili. Mimi hilo naamini linatutesa sana. Mimi ninawaza na ninafikiria, mimi mwanangu wa kwanza anakaribia miaka 18. Mwanangu wa kwanza wa ujana. Kuna namna ambavyo huwa ninaangalia, kuna wakati inafikia mahali, sio mara moja wala mara mbili wala sio kila baada ya miezi mingapi. Inawezekana ikiwa ni kila mwezi au kila baada ya miezi miwili.
1: Mm-hmm.
2: Nafikia mahali anasema, "Bwana vipi? Hebu shika hii kwanza hii."
1: fedha.
2: Shika hii kwanza hii. Ila na miaka hiyo. Tafsiri yake kwa nini naamua kufanya hivi? Kuna namna najaribu kuangalia mienendo, maisha, mazingira, uwezo, vyote hivyo. Nakuja kukuta kwamba kuna haja ya kumsupporti kwenye mambo kama hayo. Kuna namna nawaza kwenye ndoto zake. Yani kile ninachomfikiria mimi na yeye kila anachowaza ni tofauti. Sasa tutasema kwamba ni namna gani, lakini kwa matukio haya kuna watu ambao tumeona wengine wakiwafanyia watoto wao ukatili wa hali ya juu sana, wanawapiga, wanawaumiza, wanawatesa kwa mazingira ya kutisha. Ukija kimuuliza ule mama utakuta tu kwamba aliachwa, ametelekezwa na mwenza wake, hana kazi. Yani vitu kama hivyo ambavyo ni maisha ya jumla. Ndio maana wakati mwingine nawaza kwa sauti kwamba kuna namna ilivyo changamoto. Lakini mimi binafsi la yangu wakati wote, yani huwa natamani vile ambavyo serikali inaajiri walimu, basi na katika mitaa tupate wataalamu wa afya akili.
3: Hii inawezekana inachangiwa na tatizo hilo la afya ya akili.
2: Kabisa, mimi naamini hivyo.
1: Na Philbert, ilikuwa jana nilikuwa napitia kwenye mitandao ya kijamii, nilikutana na mmoja wapo ya wanasheria. Alikuwa akizungumzia masuala haya ya watoto. Amesema, alikuwa anasema kuna maboresho ambayo yamefanyika kuhusiana na masuala ya sheria ya kuwalinda watoto ili wajione wako sawa sawa. Sasa hivi zamani tulikuwa tumezoea kwa mfano mimi nina mke wangu kwenye ndoa. Alafu yule mke wangu au kwenye ndoa nikaza naye watoto watatu. Alafu isivyo bahati ni nje nikao na mtoto mwingine. Ilikuwa inafahamika kwamba yule mtoto wa nje haruhusiwi kurithi mali za watoto walioko ndani ya ndoa. Sasa hivi serikali imebadilisha kidogo, imeboresha. Watoto wa nje ambao walizaliwa nje ya ndoa nao wanaruhusiwa kurithi mali za wazazi.
2: Mimi ninachoamini wewe baba, kama una mtoto wako kule nje, tengeneza mazingira naye atambulike katika familia. Mengine ya sheria na nini na nini na nini, kama hana uelewa atakosa tu. Tengeneza mazingira tu basi mtoto atambulike na apate.
3: Unajua bwana, siku ya leo waziri wa madini amefanya ziara yake kule Geita, wilaya Nyang'wale. Ambapo wakataka vijana wale wachimbaji madini wadogo wadogo kuacha tabia ya uvamizi kwenye maeneo ambayo leseni yake inakwisha muda. Kabla ya kujadili swala hili, tukamsikilize waziri kwanza.
4: Naomba mnipe nafasi ya kuwapanga vizuri hapa kwenye hapa kwenu hapa. Iko leseni moja ambayo tumeshapelekea default notice. Tuko hatua za mwisho, napeleka timu ya ukaguzi, mmeshaingia. Ananiambia hapa hapa alipoingia chumba kidogo ndiko nilipoanzia. Napoteza ushahidi. Na mwisho wa siku nashindwa kuwasaidia. Sasa mimi nataka niwaombe. Kama tumeamua kuwapa leseni, subirini utaratibu kutoka wizarani, acheni kuvamia maeneo. Vinginevyo mtabaki hivi hivi, mnaniangalia na kuja hapa. Nashindwa kufuta leseni kwa sababu mnanipa kazi ngumu. Naambia ukweli kwa sababu nataka niwasaidie. Ana mama mheshimiwa mkuu wa mkoa nilisema sitajali mapokeo yake atakuwaje. Lakini lazima niwaambie ukweli. Mnaifanya kazi yangu inakuwa ngumu. Na mimi niko hapa kutenda haki. Siwezi kudhulumu haki ya mtu. Na sina ushahidi kama ilifanyika au haikufanyika. Ombi langu kwenu. Sisi tumedhamiria kuwasaidia wachimbaji wadogo. Na nyinyi pia mtusaidie kazi iwe rahisi. Ingekuwa ya kwamba hakuna mpango wote kugawa leseni, mngekuwa mna sababu. Mpango upo kugawa leseni. Na ndio maana nazifuta hizi leseni. Leseni hizi kwa ajili yenu. Hata kuanzia sasa hivi mtaniwia radhi. Kwanza nimeshazuia mheshimiwa mkuu wa wilaya, nimeshazuia. Na remozo wote mshambia nchi nzima. Hakuna rush tena. Hakuna rush. Kwenda kwenye leseni yoyote na watu wakaingia humo ndani kuanza kufanya shughuli. Nataka tufanye shughuli hizo kufuata utaratibu. Na utaratibu wenyewe na utoa mimi mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tumeshajipanga vizuri kabisa. Kila maeneo kwenye leseni hizi kubwa, nataka niwahakikishie mtapata leseni. Na kama nilivyosema hivi sasa nataka kutengeneza uwazi ndani ya sekta ya madini. Yani kila mtu, wewe ulioko Igalula hapa, usimjue waziri, umjue waziri, una uwezo kupata leseni.
3: Huyo ni waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye alikuwa anazungumza na wananchi huko Geita kwamba waache tabia ya kuvamia sehemu ambazo
2: hivi ni Geita au ni Katoro?
3: Geita.
2: Sio Katoro.
1: Nakimbia ya Katoro
3: vipi? Geita bwana.
2: Ah, sina uliza
3: kwa nini. Sina wilaya Nyang'wale.
2: Nyang'wale.
3: Mm-hmm.
2: Jana alikuwa Geita huko huko, nafikiri ni Katoro hiyo hiyo. Alizindua
3: so Katoro hii Nyang'wale.
2: Ah, hiyo ni Nyang'wale. Mm. Sawa, alikuwa Geita kule Katoro, alizindua nafikiri maabara ya kuchenjua dhahabu kwa kiwango cha juu zaidi vijana watatu. Mm-hmm. Kwa hiyo anaendelea huko. Hili swala la leseni alizungumza.
3: Mm-hmm.
2: Na naona leo tena ameendelea kusisitiza na ameendelea kuzungumza kuhakikisha mambo yanakuwa safi. Kwa hiyo nafikiri ni kampeni kwamba kutokomeza leseni ambazo hazifanyi kazi.
3: Mm-hmm.
1: Eh, lakini pia mbali na leseni, unajua miongoni mwa vitu ambavyo wananchi wanapenda kuviona kutoka kwa serikali yao ni kuhakikisha hii sekta inaboreshwa, kwa sababu mwisho wa siku natamani kwa mfano Tanzania kutokana na wingi wa madini tulionao, si ndio?
3: Mm-hmm.
1: Basi tuwe na viwanda ambavyo vinaweza vikazalisha product ambazo zitatumika hapa hapa nchini. Sio unakuta Tanzania tunazalisha madini, si ndio? Halafu yanaenda product zinaenda kutengenezewa nchi nyingine. Halafu mwisho wa siku zile bidhaa zikisharudi huko kwetu tunazinunua kwa bei ambayo ni gari. Kwa hiyo tukiwa na viwanda ambavyo vinaweza vikafanya mchakato wa yale madini yakazalisha product ambazo zitakuwa na manufaa kwa wananchi, mwisho wa siku ajira zitakuwa nyingi. Hawa vijana ambao wanakamatwa kwa sababu ya ukosefu wa leseni na kadhalika, hatutawaona mitaani, badala yake wataingia kwenye viwanda kule. Ajira zitakuwepo, kwa sababu mwisho wa siku vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Sao. Na inatakiwa mazingira yawepo wezeshi ya wao kufanya kazi.
3: Mm-hmm.
2: Sisi tunamtakia kila laheri na tunapongeza sana Mheshimiwa Waziri kiukweli katika kazi yake. Mm-hmm. Na nimeona pongezi zimekuwa nyingi, wengine wakisema ana apply Magufuli, ana apply nini. Sema okay, sawa. Kila laheri, kazi njema.
3: Mm-hmm. Msikilizaji, kipindi hewani ni Sauti ya Jamii. Ushiriki wako ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Na kama nilivyokujuza hapo awali kwamba tutakuwa na wageni wetu kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ambapo siku ya leo tuna mada ambayo inasema kwamba jeshi changamoto zinazowakabili Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wakati kukabiliana na majanga ya moto na maokozi, ambapo tupo na constable.
2: Hivi jeshi la zimamoto nao huwa wanakamata bunduki?
1: Tutawauliza watajibu baadaye. Sasa kwenda kuzima hapa.
2: Sasa kwenda kuzima moto wanapiga nini kule?
1: Kuna vifaa maalum vya kuzimia moto.
2: Sasa sio bunduki.
1: Sio bunduki.
2: Sawa, watatuambia baadaye.
1: Bunduki inawasha moto, haiwezi kuzima.
3: Mhm. Tupo na fire constable Elia Nehemia, lakini pia tupo na fire constable Shomari Tamim, lakini pia tupo na fire constable Umari Mlaponi, lakini pia tupo na fire constable Godliver Glaudians, pia tuko na fire constable Karim Nuru. Wote hawa watu tutakuwa nao katika kipindi cha siku ya leo. Moja kwa moja tunaangalia mada ya leo. Imeenda kugusa kwamba tunaangalia changamoto zinazowakabili Jeshi la Zimamoto na Waokoaji wakati wakabiliana na majanga ya moto na maokozi. Natamani hata msikilizaji anatamani kufahamu kwamba kwa nusu hii ya mwaka hali ya matukio yapoje, kwa nusu hii ya mwaka yalikuwaje?
5: Asante sana kwa wewe unasema nusu ya mwaka, lakini kwangu mimi ndio mwaka mpya umeanza. Sisi kwetu ichafika mwezi wa saba. Tunaanza mwaka mpya wa serikali. Kwa hiyo lakini nimekuelewa. Kwa hiyo unamaanisha kuanzia mwezi wa kwanza mpaka sasa. Hali ya matukio ipo. Hali ya matukio mpaka sasa mkoa wa Kigoma sio ya kutisha. Matukio mengi ambayo yanatokea ni ambayo bado tuna uwezo ya kuyahimili na kuyafanyia kazi. Lakini hali ya matukio pia inategemeana sana na miezi. Kwenye mwezi wa 5 wa 6 katika kipindi hiki mara nyingi cha ukame ukame hapa kuna hali ya matukio mengi. Yaani kwa nature ndio ipo hivyo. Mwezi wa kuanzia mwezi wa 6 mpaka wa 9 miezi hiyo tunapokea matukio mengi sana. tofauti na mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tano. Kwa kikubwa mpaka sasa matukio sio mengi kiasi hicho, lakini yote ambayo yanatokea watu askari wanaattend na wanafanya kazi na hali inakuwa salama kabisa.
3: Sasa ni changamoto gani ambazo mnakumbana nazo wakati wa kufanya kazi yenu hiyo?
5: Okay, sawa. Leo tumekuja na mada hiyo kwa sababu tumekutana na hali fulani ambazo wakati mwingine zinakuwa zinaleta mkanganyiko au zinatusumbua sisi kwenye utekelezaji wa majukumu yetu. Kwa hiyo sisi kama jeshi la moto tunakuwa tunafanya kazi ya kuzima moto, kuokoa maisha ya watu na mali pamoja na wakati mwingine pamoja na mazingira yao. Changamoto ambazo nyingi tunakutana nazo hapa, nataka nizungumzie eneo la barabarani. So kuna wakati tunapoattend kwenye matukio tunahitaji uharaka wa wananchi kutupisha au vyombo vya usafiri na usafirishaji kutupisha kwa wakati huo. Lakini inatokea changamoto watu sana sana tu bajaji na boda na waendesha pikipiki, nikimaanisha bodaboda, kuna ile ya kutokupishwa kwa haraka. Wakati mwingine anatupelekea sasa inawezekana tukachelewa hata kuattend kwa haraka kwenye matukio. Hiyo ni miongoni mwa sababu ambazo zinatusumbua sana, kwa sababu kumekuwa tuna hali tu ya mapuuza ya wananchi wakiamini kwamba pengine tuna atuende kwenye tukio. Kwa hiyo hii nayo imekuwa ni miongoni mwa changamoto ambazo tunakutana nayo sana. Lakini changamoto ya pili ambayo nataka niseme hapa ni bado uelewa mdogo kwa wananchi katika masuala mazima ya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Sisi kama jeshi la zimamoto tunakuwaje tunafanya kazi ya ukaguzi. Ukaguzi tunapopita katika maeneo yenu tunaenda kuangalia au kubainisha viashiria gani vinaweza vikaleta moto na kama vipo tunafanyaje kuviondoa. Ili visiweze kuleta athari baadaye. Lakini sasa kwa sababu kwenye ukaguzi huu pia umeambatana na tozo za serikali. Kama kwenye tozo ndio inapokuwa kuna wakati mgumu sana wananchi kuweza kutuelewa. Wengi wanakuwa kuna ukaidi unatokea, wakiamini hawataki, hawalipi hizo hela. Wanasema mimi jengo likiungua ni la kwangu, lakini jengo ni la kwako, lakini pengine kuna watu wengine wanaweza kupata athari kupitia jengo lako. Kwa lazima tufanye ukaguzi na tunawaomba sana hapo tunapoenda katika maeneo yao kufanya ukaguzi watu washirikiane. Sisi tukienda pale lengo ni kufanya maeneo yao yawe salama na kuwaweka wananchi wote ambao wanazunguka eneo hilo kuwa salama. Lakini pamoja na mali zao ambazo ziko pale ziweze kuwa salama. Kwa hiyo tunapoenda kwenye ukaguzi watupokee, watusikilize nini tunasema, kipi warekebishe, kipi waondoe ili kuweza kufanya hali ya eneo zima kuweza kuwa salama. Ndio.
3: Kumekuwa na tabia baadhi ya wananchi tukio linapotokea wanapiga picha ili kurusha mtandaoni. Hii inawaathiri vipi wakati ambapo mnafanya uokozi?
6: Swala la kupiga picha au kurekodi baadhi ya matukio, hii pia inatuletea baadhi ya changamoto kwa sababu kuna kuaga sometime na msongamano sana wa watu katika eneo la tukio, jambo ambalo linapelekea askari kutokufanya kazi yao kwa ufanisi wale ya juu. Kwa hiyo yani watu wengi wanakuaga wanatamani ile wachukue tukio waone nini kinachoendelea, jeshi linafanya nini kwa wakati. Kwa hiyo kutokana na haya maendeleo ya teknolojia, yani hizi simu zimekuwa kila mtu yuko naye. Kwa hiyo eneo la tukio linakuaga na msongamano mkubwa sana wa watu. Na ndio maana mkazungumzia swala kwa nini jeshi la zimamoto lina miliki silaha au limiliki silaha. Bado tuna hizo process kwa ajili ya kuhakikisha eneo kwanza la tukio linakuwa salama ili kuweza kuturahisishia sisi kufanya kazi zetu kwa ufanisi zaidi.
3: Lakini pia kwenye hali ya utoaji wa taarifa kwa mwananchi, je, mmeshakumbana na changamoto ambayo mwananchi anapiga simu na taarifa zikawa sio sahihi?
6: Ya hizo changamoto tunakutana nazo kila siku. Yaani mtu anapiga namba yetu ya dharura 114, anapiga ile namba afu anatoa taarifa kwamba kuna moto au sometime anasema anaomba hela au yani anaongea vitu ambavyo sio vya kimsingi vya kizarura zaidi. Lakini hizi taarifa ambazo waga zinatolewa na watu wengine waga wanatengeneza tu baadhi ya matukio kwamba kuna moto sehemu fulani 1, 2, 3. Kwa hiyo sisi kama jeshi, kwa sababu kazi yetu sisi ni kuokoa maisha na mali, kwa hiyo tunakuwa responsible kwa kila taarifa ambayo tunafanyaje tunapewa. Kwa hiyo kwa wakati baada ya tu ya kupewa hizo taarifa huwa tunazifanyia kazi. Kwa hiyo unaweza tukachukua gari zetu, mitambo yetu ya kuzimia moto, tukaenda eneo la tukio na tusikute kitu chochote. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa changamoto ambazo nakutana nayo.
5: Kwa kuongezea katika eneo hilo, kwa sababu mwananchi anapopiga simu kutoa taarifa, yule mtu ambaye anakuwa sehemu ya mawasiliano huaga kuna maswali lazima atamhoji. Kwa hili kuweza kubaini kwamba hili tukio ni la kweli, kuna wakati jinsi unavyomuuliza yule mtu anavyokujibu, unaona kabisa dalili kwamba hili tukio ni la kweli. Lakini pia kuna wakati huyo unaamini tukio ni la kweli, lakini mnapotoka kituoni kuelekea eneo la tukio, mnabaini tukio lilikuwa ni la uongo. Lakini mara nyingi sana tunapopokea taarifa na kujaribu kumdadisi yule aliyetoa taarifa kuhusiana na ukweli na uhalali wa tukio, matukio mengi ambayo yanakuwa ya uongo tunaweza kuyabaini, lakini machache ambayo kuna wakati mtu anakujibu kabisa anaamini hili ni tukio la kweli. Kwa shift ya zamu inaondoka, lakini baada ya kufika njiani mnabaini kwamba alikuwa amedanganya. Lakini matukio mengi ambayo yanakuwa ya uongo tuna uwezo kwa sababu kuna maswali tutamuuliza, tunaona kabisa hapa hakuna uhalali. Yeye mtu anapiga simu za mimi niko ndani, upo ndani na nani? Wamenifungia, wameondoka. Ina maana mpaka sasa tukio limetokea la moto, hata jirani hata mmoja asisogee pale. Kitu ambacho wakati mwingine tunaona kabisa huu ni uongo. Lakini mengi ambayo wanayo report yanakuwa ni ya kweli, lakini kumekuwa tuna ule usumbufu wa kupigwa simu kuchezea ile line ya dharura. Mtu anapiga simu kwa ajili ya yeye mwenyewe anavyojisikia kusema. Lakini matukio mengi yanayotoa taarifa yanakuwa ni ya kweli. Wapo wachache ambao kuna wakati tunaamini kweli lakini inakuwa sio la kweli.
2: Kwa hiyo unamaanisha kwamba hakuna hata hatua za kinidhamu kwenye hilo kwa mtu anayeongopa?
5: Ikibainika umetoa taarifa za uongo, hatua za kinidhamu zipo. Zipo za ambazo wanachukuliwa watu. Zipo hatua, na wapo ambao washachukuliwa hatua. Lakini wengi tunabaini bado ni watoto ambao kikubwa tatu wanapewa tu maonyo na mafundisho kwamba hii laini ina kazi gani. Unapotoa taarifa ya uongo, kuna wakati yupo ambaye anahitaji kusaidiwa, hawezi kusaidiwa kwa sababu wewe umedanganya. Utapelekea sasa hata athari kubwa itokee kwa yule ambaye anahitaji msaada. Kwa wengi ambao tukiwakamata, tukiwabaini, wapo ambao wanashughulikiwa, wengine wanaitwa wazazi wao, kama tukiona ni bado ni watoto wanaitwa wazazi wao wanaelekezwa. Lakini kikubwa tu wawe tu na ule ufahamu. Adojikita sana kwenye kwa pena adhabu za kukomeshana, lakini wanapewa tu ule uelewa wa ufahamu ule muhimu wa namba ya dharura.
2: Wao mnadhani kwa nini wanafanya hivi?
5: Nafikiri ni uelewa. Shida kubwa ni kwa sababu pia hizi namba zetu ni bure. Yaani ukiwa ukipiga namba yetu sisi ni bure. Na sisi tunaipokea hata kama unachezea. Jukumu letu ni kukupokea. Kwa hiyo wengi nafikiri ni uelewa tu. Na wengi ambao wanafanya hivi ni watoto. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunajaribu hata akipiga ile namba za dharura tukigundua ni mtoto, tunaipiga ile namba kupitia namba zetu. Najua atapokea mzazi, tutamuelekeza. Mtoto anafanya 1, 2, 3, jaribu kurekebisha haijakaa sawa. Ikiendelea hivi kuna hatua zitafanyaje? Zitachukuliwa. Kwa hiyo wazazi wanakuwa wanatuelewa. Ndio.
2: Sawa. Hiyo ni kwa upande wa usumbufu wa namna hiyo. Hebu tuangalie kwenye changamoto za kiutendaji kwa maana ya mazingira ya kule mnakokwenda kufanya kazi, huwa mnakutana nini hasa?
7: Changamoto ambayo ninaipata katika swala utendaji hasa pale tunapofika katika eneo la tukio, unakuta kwa mfano anaweza kama amepiga simu inaweza tukaa tumepokea vizuri, tukawasiliana naye vizuri na eneo la tukio akatujulisha, lakini ile simu anakuwa amepiga anakuwa amechelewa. Ina maana sisi japo tunatoka kwa uharaka kufika mpaka pale bado tunaonekana tumechelewa, walau inakuwa ni tofauti na vile ambavyo wao wanaona ni kwamba amechelewa kupiga simu, sisi tumefika kwa wakati ila wao wanaona tumechelewa. Kwa hiyo kinachotokea pale, baadhi ya wananchi au raia wanaleta usumbufu. Wanaanza kutukana wengine, mmechelewa, mnakuja moto hivi na hivi hivi na hivi ushaisha, au vitu vingi vimeungua. Kwa hiyo baada sasa kuwa na utulivu, wale utulivu unakuta wanaanza vurugu. Huyu karusha mawe, huyu kafanya nini? Sasa unakuta katika utendaji wa kazi unatupa ugumu kidogo. Unaweza kapasua vioo vya gari na vitu kama hivyo.
2: Kigoma, imewahi kutokea tukio kama hilo?
5: Tukio la ni mara nyingi. Nafikiri hata juzi hapa tumeona tukio la hii, kuna gari ilikuwa imechoma moto maeneo ya nafikiri shirika pale. Tulishuhudia hata, of course, hata taifa pia ilitoka rasmi kwamba baadhi ya vitu vyetu vilikuwa vimeharibiwa. Ilitokea scenario kama hiyo ya wananchi kutokuwa na uelewa tu, wakaamua kupiga mawe gari yetu ili tusiweze kufanya kazi, kwa sababu wao walikuwa naamini cha kwao, wakitaka gari ambayo imefanya tukio hii iharibike pale pale sizimwe, na sisi tukatokea kuzima. Kwa hiyo wao wakachukizwa na sisi kuja pale kuzima ile gari. Kwa hiyo hakutaka iwe hivyo, wakafanya ambacho wao walikifanya. Kwa hiyo matukio kama hayo sio mengi sana, lakini wao yanatokea. Wakati mwingine tunajaribu kuongea nao na kuwapa tu uelewa, sababu tushie kwenda kwenye tukio tukaambua amechelewa mchezime. Lakini tuliwauliza pale kati yenu ambao mpo hapa nani alipiga simu? Wote wakafanya wote wakatoa macho tu kwamba hatujapiga simu. Sasa tukauliza sisi tunawezaje kuhisi kwamba eneo hili lina moto? Maana kile tujue lazima tupigiwe simu. Tukatafuta ile namba ile tupigia. Tukauliza na yeye alikuwa somo usika, alikuwa tu mpita njia aliona tu akaamua kutoa taarifa. Tukamwambia unaona ambacho kinatokea. Nyinyi watakuwa mmoja wa kwanza kwenye kutoa taarifa. Sisi hatuwezi kuhisi au kuota eneo fulani kuna tukio la moto. Kwa hiyo mnapaswa mtoe taarifa. Ikitokea kweli mmetoa taarifa na sisi tumechelewa, mna haki ya kutupiga hamna, ila mna uwezo kuongea na mkalalamika. Ehe, lakini sio eti mturushie mawe au mtupige hilo kitu ambacho hakipo. Ndio.
2: Oh, sawa. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunazungumzia changamoto wanazokabiliana nazo. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wakati wa kukabiliana na majanga ya moto. Sasa hizo ni changamoto mnazipata kutoka kwa jamii. Hebu tuangalie changamoto za kimazingira. Nazo ni zipi?
8: Changamoto za kimazingira tunazokutana nazo ni pamoja na miundombinu. Unakuta barabara ni mbovu. Hivyo unakuta eneo la tukio barabara zake zinakuwa ngumu na nyembamba kupitika. Kwa mfano unakuta nyumba inaungua iko katikati, alafu msongamano wa nyumba uliojengwa hujafuata utaratibu mzuri. Kwa hiyo umefinya barabara. Kwa hiyo kufikia kwenye tukio paka yani tufanye process zile kufikia moto, unakuta ni changamoto na tunashindwa kufikia moto kwa haraka. Kwa hiyo inakuwa pia changamoto moja hapo kubwa sana inayotukuta sisi pia kwenye kazi ya utendaji wetu wa kazi.
3: Kwa hapa Kigoma ni kama maeneo gani hivi?
8: Kwa mfano
5: kwa Kigoma hapa yani kwa Kigoma nyumba bado hazipo squatter kiasi hicho, lakini ishi ni kwenye barabara. Kuna unakuta barabara ambayo tunaitegemea tunaenda tunapita ina mtaro na hakuna njia ambayo inaweza kachepusha mtamo kuingia ndani, lakini unakuta kule nyumba ilipo inafikika, ila tu barabara ya kutoka barabara kuu kuingia ndani ndio inakuwa mtihani. Lakini eneo la kupita gari lipo, ila unakuta sasa tumejengwa eneo ambapo pembeni imekuwa mtaro. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa sisi kuweza kuingiza mtambo na kufikia ile nyumba ambayo. Kwa hiyo inatubidi wakati mwetu tutumie hii mipira yetu mingi kuweza kufikia na tukio, kitu ambacho hata maji ambayo yatatoka pale hayawezi kutoka katika pressure kubwa ambayo tunaitegemea kwenye kukabiliana na matukio ya moto. Lakini katika maeneo finyu hayo hapa sana sana katika masoko yetu ya Kigoma. Masoko yetu ya Kigoma yamejengwa sana nikisema kiolela soko nitakuwa nakosea, lakini hakuna njia za kupitisha mitambo yetu. Ukita masoko mengi ya mkoa wetu wa Kigoma. Ukishafika barabara kubwa ukiingia mfano soko letu la mjini, ukiingilia NMB, ukiingia NBC, hauwezi tena kuingia mtambo kaingia ndani ya soko. Pale ni lazima mtatumia hozi nyingi, kitu ambacho kitapelekea hata ile pressure maji itakayotoka haiwezi kuwa kubwa tofauti nikitumia mpira mmoja au mpira miwili. Kwa hiyo inabidi nitumie mpira zaidi ya mitatu kwenye kufikia eneo la tukio. Ndio.
1: Sasa hapo nitaka kufahamu mikakati sasa iliyopo. Kwa mfano umesema kuna maeneo ambayo gari kwenda mpaka eneo kufika, labda nyumba kama iko kwenye mazingira ambayo gari haiwezi kufika. Mikakati iliyopo sasa ni ipi ili kuhakikisha mnakuwa na mbadala? Badala ya gari kufika eneo la tukio, basi ile vile vifaa vyenu viweze kubebeka, ili kama kuna changamoto ya gari kufika, basi nyie kama nyie kwa kutumia mguu mweze kufika eneo la tukio na kuwasaidia wananchi.
5: Mikakati ambayo inafanyika ni mingi. Kwa mfano kama kwenye maeneo ya masoko, maeneo ya masoko ambayo tunahisi kabisa hayajakaa vizuri, taratibu ambazo zipo ni of course taasisi yetu kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wanashirikiana na taasisi nyingine ambazo zinakuwa msaada kwenye matukio yetu. Kwa mfano watu wa idara ya maji, hawa tunahusika nao kwa maana gani? Kuna hizi fire hydrant, visima vya maji ya dharura. Kwa mfano kama eneo la masoko tumeomba na hapo kwenye huo mpango wa kutia pale kisima cha maji, kuna wakati inatubidi sasa gari haingii, lakini kuna kisima cha maji pale ambacho tutakitumia kile kukabiliana na hilo tukio, na tukio la moto. Lakini masuala mengine pia, hata uwasilishaji, hata watu wa halmashauri yao wanapopitisha mambo ya ujenzi, na sisi pia tunashirikishwa kutaka kubainisha kwamba katika, kwa mfano, kuna ujenzi labda wa soko, na sisi amani tunaiona, tunashauri kwamba kwenye soko hili, soko ni kubwa of course, hata inapotokea dharura hapa tukiwa na gari letu la 7, wakati mwingine inaweza lisitoshe. Kwa hata pale pia tunashauri kwamba hapa kichimbo kisima cha maji ya dharura labda lita 20,000, na wao wanafanya hivyo. Lakini pia hata kwenye masuala ya miundombinu pia tunashirikishwa kwa timu nyingine masuala ya baba, hata hizi kwenye mfano kuzipa watu hata Madina hii mitaa pia ni tunashikishwa hata sababu mwananchi anapotoa taarifa kwamba nimepata tukio gungu, lakini asiposema mtaa wa Mwenge inakuwa pia sababu gungu ni kubwa. Kwa hiyo asiposema mtaa wa Mwenge nyumba namba 20 itakuwa pia ni mtihani. Kwa hiyo tunashiriki kwenye masuala, tunashirikiana na baadhi ya taasisi ambazo kwetu sisi unakuwa msaada wa kukabiliana na haya matukio yetu. Ndiyo.
1: Sasa hivi kwenye hizo changamoto ambazo uko unadhainisha hapo, mlishawahi kukumbana na changamoto kwamba mmeenda sehemu kwa ajili ya kuzima moto, alafu eneo limeshindikana kufikika kutokana na wingi wa nyumba, gari imeshindwa kufika eneo la tukio. Mlishawahi kukumbana na scenario kwamba mlienda eneo mkakuta moto unawaka, kutokana na mazingira kuwa magumu, vitu vikateketea mle ndani na nyumba mpaka ikaisha, mko mnaiangalia kutokana na mazingira ya kufika eneo husika.
5: Kwa Kigoma bado hajakutana na hiyo hali ya kusema kabisa hata askari asifike pale, hajakutana nao. Lakini kuna matukio ambayo gari inakuwa haifiki. Gari haifiki, lakini sisi tuna hii mipira ya ile mpira mmoja na una zaidi ya mita 30, kwa sababu naamini yani kuna njia tuta itakuepo itasaidia kwa hata hiyo mita 30 kuipunguza. Yani mipira yetu sisi kidogo ni mirefu. Kwa hiyo nikitumia mipira miwili mitatu na zaidi ya mita 100, maana yake nina uwezo kulifikia hilo tukio. Lakini ufanisi wa utendaji wangu kazi unaweza usiwe ule ambao pengine nilitegemea uwe. Lakini tunapofika pale ni kwa ajili ya kuweka, sababu kuna baadhi ya matukio tunapofika kwa nature ya tukio naona hapa tuwezi kuokoa. Cha kufanya tuna rescue situation isiweze kuleta madhara maeneo mengine. Hiyo inaweza tukafika tukakuna sasa unakuta 90% ya mali imeshateketea. Kwa hiyo pale tunachokifanya ni ku rescue situation. Maeneo ambayo yapo karibu na sehemu ya tukio yasiwezi kupata madhara mengine. Kwa mfano hata moto usiame kwenda upande wapi. Kwa hiyo hata tukifika pale kama tukigundua sasa hatuwezi kwa pressure hii tukazima huo moto, tunafanya rescue situation, tutazuia sasa moto usisambae kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ndio.
3: Mbali na majanga ya moto, kuna majanga mengine ambayo huwa yanatokea, kwa mfano mafuriko au ajali ya mtu kutumbukia kisimani. Vikwazo gani waga mnakumbana navyo?
9: Hapo naweza nikaongelea kwamba mtu anavyoweza akadumbua kisimani, hata labda tunaweza tukakutana nazo ni ile mtu niseme labda kujitoa mwanga kuingia mpaka ndani ya kisima kuweza kumtoa huyo mtu aliozama. Kwa mfano kama juzi hapa litokea tukio kule Kibondo, mtu alizama kwenye bwawa. Hiyo moja naweza nikaweka kama naweza kaingiliana na kisima. Kwenye bwawa mtu pia wanavyotumia labda niseme vile wanavyoenda kumuokoa, hasa zinazoweza kutumika, labda vile vifaa ambavyo amevaa diver kwenda kuokoa vinaweza vikamletea athari, labda vikaharibika kwa ghafla. Hiyo pia inaweza kumletea na shida kama atakuwa hatashindwa nani kukabiliana na kasi ya maji. Nakuja labda kisimani, anaweza akavivaa hivyo vifaa vya kwenda kumuokoa mtu vikamharibikia kule, huku juu tukawa na tension kwamba yani tutakuwa tunawaza kwamba kule chini tunamsaidiaje, au ule huenda yeye mwenyewe kule chini atashindwa kuprove kuja juu. Kwa hiyo ni athari mtu anajua nini anakuwa anatoa mwanga wa maisha yake. Pia
7: kwa kuongezea, unapoenda kufanya maokozi ambao tofauti na moto, mfano mtu aliodumbukia kisimani au mtu ambaye amepata changamoto labda kuingia labda ziwani, unapoenda kumuokoa, aidha kama hujamkuta katika hali ya tuseme labda kazimia ama ndio hivyo labda anaweza kama amepoteza maisha, tuashumu sasa ni mzima, anakuwa na ile papara ama ile taharuki kwamba yani inawezekanaje, yani ndo nakufa ama nafanya nini? Sasa wewe unaenda kumuokoa, unakuta sasa anakuparamia. Unapomwambia jaribu bwana kutulia hata kidogo, basi tufanye namna gani, vipi, anakuwa yani hakuelewi. Hakuelewi, kwa hiyo inakupa changamoto wewe kufanya maokozi kwa usahihi.
5: Lakini pia katika maeneo hayo ya sisi tuna mbinu zetu. Tunapofika katika hali ya kumuokoa mtu, ukakuta ndo hali yake kama hiyo anaizungumzia, yupo katika hali ya taharuki ya kutaka naye kutoka, anabana kulazimika. Na sisi pia tuna namna yetu ya kumfanya yule mtu akakaa mdao. Mimi ninapomfuata kwa mfano, kwa sababu kwenye matukio maokozi kuna vitu viwili, naweza nikaenda kuokoa mtu ambaye mzima au pengine kutoa ambacho tayari ameshapoteza maisha. Kwa hiyo ninapoenda kumfuata mtu ambaye najua ni mzima, kuna hali ya kum comfort ninapoenda kule chini. Kwa mimi kama mwokoaji, ninapofika chini lazima niwe naongea naye, sababu lazima atakuwa anajua hata anaitwa nani, sababu tutapofika eneo la tukio lazima tujue huyu ni nani ambaye amepingia ameingia kwenye kisima au pengine kwenye shimo refu, anaitwa nani na mwana anaitwa labda pengine Alidi. Kwa mimi naingia mbele nikijua huyu nani ni Alidi. Kwa mimi ninapofika chini kumfuata yule ninayemfuata lazima niwe namtambua, hata kama simtambui lakini lazima niwe nampa hali ya faraja aweze kunisikiliza na aniamini kwamba natukifanya kitu sahihi naweza kumtoa na kumleta juu. Kwa hiyo ninapofika kule chini lazima niongee naye. Yaani ninapozidi kumfuata lazima niongee naye, namuita jina akiitika najua huyu ni mzima. Kwa hiyo naongea naye, usijali, tulia. Mimi naitwa fulani, nimekuja kukusaidia. Tutatoka wote. Kwa hiyo niamini, nisikilize. Kwa hiyo na yeye anakuwa na hali ya kuwa ya kutaka kunisikiliza na naweza tukaifanya ile kazi kwa vizuri. Kwa hiyo hii inatumika kote kote. Pengine hata nahitaji kumfuata mtu ambaye pengine upande huu jengo limeanguka yuko upande wa pili. Shabaini yupo na ni mzima. Kwa hiyo nitakuwa naongea naye tu nimpe ile sababu tayari akili kidogo na kama vile imebadilika. Kwa lazima nimpe hali ya faraja aweze kunisikiliza, niweze kunipa ushiki. Sababu unless otherwise na yeye akiwa hataki kunisikiliza tukio lazima likabadilika. Pengine mimi nenda kuokoa nikaja kuokolewa tena. Kwa lazima na mimi tuna mbinu zetu za kutaka kumfanya wewe mtu aweze kukusikiliza na wewe awea na wewe ambaye unamfuata kule chini.
3: Kwa kumalizia sasa, maana naona muda wetu si rafiki. Wito wako ni nini kwa wananchi?
8: Wito wetu kwa wananchi, sana sana sisi tuna kwa ajili ya kwa tunakuaga na ule utaratibu wa kutoa ushauri kwa wananchi, yani elimu kwa jamii. Elimu kwa jamii inasaidia pia kupunguza zile athari kidogo kwa wananchi, kwa maana unakuta tunavyoenda kutoa ile elimu jamii tunawafundisha jinsi ya kuweka na kumaintain vitu ambavyo vinakuwa hatarishi kwa matukio kama yale ya moto. Kwa mfano unaweza kuwapa elimu juu ya kinga ya moto na vifaa ambavyo utaweza kutumika kama endapo moto utatokea, iwe rahisi kupambana na kuzuia usifikie katika hatua kubwa ya hatarishi. Ndio hivyo.
9: Mimi niseme labda wito wangu ni kutumia vema hiyo namba ya dharura 114 kwamba wanavyotoa taarifa wao wanatoa taarifa iliyo serious kwamba tuweze tukawasaidia na wengine. Huenda mwingine akatumia namba hiyo kwa yani tuseme kama hivyo watoto wanaweza akapiga. Sisi tukawa tunadhani kwamba ile namba anayopiga huenda mtoto huyo akatoa taarifa ya kweli, lakini tunakuwa hatuamini kwamba watoto wanavyotoa taarifa hiyo, wengi wanakuwa wanaogopa, wengi wanakuwa wanatoa taarifa yani kuchezea simu za wazazi wao. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama wazazi au aidha huyo mtoto mwenyewe ambaye anamiliki simu huyo labda miaka 18 na kuendelea, anaweza kutumia hiyo simu yake vema akatoa taarifa ya dharura kwenye 114 iliyonyooka, yani asiwe anaogopa ogopa. Ni hivyo tu.
6: Pia ni kwa nini niongezee kingine ni kushiriki mafunzo dhidi ya elimu ya majanga ya moto, kwa sababu tukiangalia hata ibara ya 14 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumzia swala la mtu haki ya kuishi. Sasa kama mtu ana haki ya kuishi na tukiangalia si jukumu letu ni kuokoa maisha na mali, watu wengi huwa naamini kama hili jukumu ni la jeshi la zimamoto peke yake, lakini hili si jukumu la jeshi la zimamoto peke yake, maana yake ni jukumu la kila mwananchi kutoa taarifa pale ambapo anaona kwamba kuna dalili za kutokea labda tukio fulani au janga lolote la moto, lakini pia aweze kushirikiana vyema na jeshi ili kuweza kufanyaje kukabiliana na hilo tukio la majanga dhidi ya moto.
3: Mimi niwashukuru sana kwa kuhudhuria katika kipindi hiki cha Sauti ya Jamii, na naamini kabisa msikilizaji atakuwa amejifunza mambo mengi na amepata kitu kutokana na mada ambayo tuliyokuwa nayo siku ya leo. Kwa hiyo nashukuru sana na karibuni sana.
5: Asante sana.
3: Msikilizaji, hao ni jeshi la zimamoto na uokoaji, ambapo siku leo tulikuwa tunazungumzia changamoto zinazowakabili jeshi la zimamoto na uokoaji wakati wa kukabiliana na majanga ya moto na maokozi. Philbert Gabriel. Naona Philbert Gabriel somo limemuingia kweli.
10: Yuko kimya. Sijui alishawahi.
3: Anameza nondo.
10: Sijui alishawahi kuunguza vitu ndani akakosa msaada.
3: Hapo kwa anauliza anajiuliza mambo mengi.
10: Unajua jeshi la zimamoto na uokoaji wana msaada mkubwa sana kwa wananchi. Wana msaada mkubwa sana kwa sababu hata kazi kwanza wanaoifanya kazi yenyewe ni ngumu. Mwisho wa siku kwenda kwenye nyumba, kwa mfano kuna nyumba nyingine ukuta ni ndefu. Kuingia kwenye ndani ya nyumba uko kuzima moto sio kazi nyepesi kama unavyofikiria. Ni kazi ngumu, wewe mwenyewe unaweza ukapoteza maisha.
3: Msikilizaji, sisi kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani, lakini kwa niaba nilikuwa na Philbert Gabriel, lakini pia nilikuwa na Lucas Hoha. Tukutane siku ya kesho, maana siku ya kesho ni siku nyingine ambayo tutakuandalia vitu, habari nyingi nezo. Sisi tukutakia jioni njema na kwaheri kwa sasa bwana.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana.
3: This is the word of God. Each of you should use whatever gift you have received to serve others.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
10: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
9: Moto gani tena?
10: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
9: Huo ndio moto?
10: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
9: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
10: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
9: Kumbe alifariki kwa malaria?
10: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
9: Da! Nimekuelewa. Wewe umwoeshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
10: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
7: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
12: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
12: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
12: Kabisa kabisa.
15: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
12: Teketeza chuki, amani itawale.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
16: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
17: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
16: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
16: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Yes, ni hatua na wakati kiwa muda umetimia na kufika na kuadia ambapo ni kwa uwezo wake Jalali Mola amefanikisha siye kuweza kukutana nawe katika uga mzima huu wa kimichezo, na ikiwa ni siku ya Jumatano, mwezi ukiwa ni wa saba na tarehe ikiwa ni 22. Tuendelea kutamatisha mwezi taratibu kabisa, msikilizaji, na nikualike katika dimba hili la michezo kwa siku hii ya leo, ikiwa zimekimbia mpaka sasa dakika 9 pekee toka ipotimia majira ya saa 12 za jioni. Punde ulikuwa nasikia kipindi cha safari ya jamii. Alikuwepo hapa Esperanza Ramadhani, pia alikuwepo Lucas Hoha, bila kumsahau pia alikuwepo hapa Philbert Gabriel Mtu Munene Mwitemuli. Tulikuwa naye hapa na ulimsikia hapa katika kipindi hicho cha safari ya jamii kwa siku hii ya leo. Lakini kwenye dimba la michezo tutakuwa naye hapa ndugu yangu Leopard John, tukiweza kuzungumza mawili matatu kwa siku hii ya leo. Lakini sio pekee, kwa mitambo utakuwa naye mtu mzima Daniel Amando, na muda ukiruhusu tutaungana naye pia Ramadan Omari Mwite Ulama, babu Ramso katika moja na mbili. Na mimi ni Mbrazili wa Grimio, nite Sadiki Kibwana Garincha Mbrazili, ndio tunapotokea huko, msikilizaji. Na leo tutakuwa na kuongozea dimba hili la michezo kama ilivyoada. Tutakuwa tunaangazia kuhusiana na timu yetu ya Kigoma akapitia Taifa Cup, imeenda kuanza vizuri katika mchezo wa wao dhidi ya ushindi mjarabu kabisa katika mwanzo huo ambao tumeshuhudia kwa siku hii leo. Lakini sambamba na hilo, tutapia kutotia timu hapo hapo katika Taifa Cup. Kuna agizo kubwa limetolewa na Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda, ambao ni agizo kwa vyama vya michezo kiachilia mbali kikapu, lakini pia kwa michezo yote. Kama una mwenyekiti, katibu wa chama, na ndani ya mkoa wako hakuna mchezo wowote umefanyika katika mwaka huu, mjitathmini, na huenda mkawa hamna chenu. Hicho ndo ambacho wamekizungumza. Tutakuja kusikia hapa moja kwa moja, msikilizaji, usije kusema mimi nimetengeneza katika hilo. Lakini nikwambie, tuenda pale Simba kuangazia katika yale ambayo yanaendelea. Na leo kubwa zaidi, Simba imesafiri kuelekea kule Rwanda kwa ajili ya michezo ya Sekafa. Taarifa hiyo utakuja kuipata, tamasha pia la Simba Day, usajili na mambo kama hayo. Lakini usahau kuhusiana pia na bei ya viingilio kwa upande mzima wa Simba, pia utakuja kufahamu, msikilizaji. Lakini tuendelea kuzidi kutia na kutazama kuhusiana na mambo ya usajili ambayo yamekuwa kiendelea. Tetesi zipo vipi, yanaendelea yapi? Utakuja pia kuangazia hapo moja kwa moja, msikilizaji, katika dimba hili. Ismail Aziz Kada akiwa amelekea Mbeya City na mambo kama hayo hapo kwa siku hii ya leo. Sawa kwa wenzetu pia kule barani Ulaya, tuna pia kutazama. Tukumbuke jana zimetoka zile rank za FIFA za ubora. Zimetoka, Tanzania tumesalia pale pale nafasi ya 112. Hatujapanda, hatujashuka. Yaani kuanzia nafasi ya 89 duniani mpaka nafasi ya 115 kama sio 20, wote hao hawajasogea popote. Yaani wako pale pale. Tanzania tumebaki hapo hapo, lakini mataifa mengine kule makubwa yamebadilishana katika zile nafasi, ambapo tunajua Hispania sasa ndiyo namba moja katika ule ubora wa kidunia. Bado maswali ni mengi kuhusiana nani anafaa kuwa kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa, lakini vile vile bado maswali ni mengi kuhusiana nani anafaa kuwa kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani, Almania, ambapo anatajwa Jurgen Klopp. Je, itakuwa hivyo the Mannschaft wakimpata yeye, au kuna tofauti kwenye hilo? Kuja pia kuangazia hapo. Usahau pia zile taarifa nyingine ambayo pia zimeweza kujitokeza. Mimi ni kusii sana kuwa nasi kwa siku leo ndani ya dimba hili la michezo, lakini ni kusi zaidi kuweza kuungana nasi katika jumbe kupitia namba 0768 150 190. Karibu sana dimbani.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Sema
2: shujaa. Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa.
1: Taibu la matokeo.
5: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Na kufungulia
1: dimba la michezo
5: kutoka Kigoma,
1: viwanja
5: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea. Tumerejea tena msikilizaji. Leopard, mambo ni aje kwako?
6: Bwana, niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Leo muonekano wa Vini umeuona?
6: Ya, nimeuona baada ya kutoka kufanyiwa upasuaji wa
0: kidevu.
6: Amekuwa

0: na ujue.
1: Ehe, hiyo tulikuwa tunasikiliza leo. Eh, nimesikiliza nyingi sana, nikamsikiliza marehemu Gwiji Baraka Mshie mtaa saba. Tukamsikia pia kuhusiana, alikuwa ni Daktari Remi Ungala pia leo hii. Kwa leo nimesikia TBT wakati ilikuwa ni Jumatano.
0: Hivi yule msanii Ungala ndio baba mzazi wa yule kocha wa Azam.
1: Aliyekuwa kocha wa Azam, yes. Kali Ungala.
0: Kali Ungala, yeah, of course.
1: Yeah, yule ni yule mtoto wake yule, nalimpata na Mwingereza fulani huko miaka ya nyuma.
0: Sawa.
1: Leopardi huyo tuko naye hapa. Madini yako hapa na utawapata kwa uzuri kabisa. Usiwe na shaka wala walakini wowote, msikilizaji wa dimba hili la michezo 0768150190 ndio namba kuungana nasi hapa kwa siku hii ya leo. Na msikilizaji, tunakuangazia kuhusiana na Taifa Cup katika upande mzima wa kikapu, ambapo inaendelea na moja kwa moja hapa tumeshuhudia mchezo ambapo Kigoma wamecheza kwa siku ya leo msikilizaji, na Mungu amejalia bwana, tumepata matokeo mazuri ya ushindi katika mchezo wetu wa leo, ambapo Kigoma siku ya leo bwana imeweza kushuka uwanjani na kuondoka na matokeo ambayo kitazama ni mwanzo ambao ulikuwa mzuri, ushindi wa vikapu 79 kwa 76 dhidi ya Wagosi na maanisha timu ya mkoa wa Tanga, ambapo ni mchezo ambao umefanyika na Kigoma imeibuka na ushindi ukiwa ni mwanzo mzuri moja kwa moja. Na punde kuna mchezo mwingine ambapo timu ya Kigoma kwa upande mzima ya wanawake na yenyewe pia itakuwa ulingoni kicheza pia kwenye court kwa siku hii ya leo. Moja kwa moja na natamani tuungane hapa na Ulama Babu Ramso ambaye ipo pale Chinangali Park jijini Dodoma akiweza kutazama mawili matatu mpaka hivi sasa. Ulama, mambo ni aje? Yes.
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nikupata vizuri
1: hapo. Nakupata vizuri, yes.
2: Ndio, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama na si huko Kigoma umeendelea bwana.
1: Hapa Kigoma bwana, Mungu ajalie uzima tunao, tunao kabisa. Yes. Natumaini umebahatia kutazama baadhi ya michezo mpaka hivi sasa. Umeionaje mpaka sasa mchuano ya Taifa Cup mwaka 2026 katika michezo hii ya awali?
2: Mchuano ambayo imeanza kesho, ilianza jana na kwenye ufunguzi kwa mechi baza kuchezwa kwa mchezo mwanza kwa pia alikuwa na kunyiba. Lakini kwa tena bahati kwa mwenyeji na kwa timu zote mbili za kike pamoja na za kiume kuweza kupata ushindi tena kwa vikapu vingi tu ambapo walivyokuwa wameweza kupata. Kwa hiyo ni ishara kabisa kwamba michuano imerudi katika namna nyingine pia kitofauti na ukiachia msimu uliopita pia umemalizika. Na ikumbuke pia ni michuano ambayo kwa mwaka huu imerudi kingine ikiwa na uongozi mpya. Washirikisho hiyo mpira kikapu chini ya rais wa timu Sadiki.
1: Yes.
2: Lakini pia kwa tangu jana nilipoangalia baadhi ya michezo na leo pia nilipoweza kuangalia, nimeona mwitiko mkubwa wa watu ukiweza kujitokeza katika viwanja hivi vya Chinangali Park hapa Dodoma, kwa kujitokeza kwa wingi. Lakini pia hata kwa sasa hivi ambapo niko hapa muda huu nikiendelea kushuhudia mchezo wa wanawake kati ya Arusha na Tanga, pia nimeona idadi kubwa ya watu wamejitokeza pia wakati wa kuangalia michuano hii. Lakini pia mvuke michuano hii pia umeongezeka pia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ikumbuke pia ni michuano pia ambayo wadhamini pia umeongezeka pia. Kwa hiyo ni michuano ambayo inachezwa kila mwaka mara moja.
1: Sawa, mchezo kila mwaka. Kigoma umebandikia, tumefanikiwa kupata kuanza vizuri vikapu 79 kwa 76 dhidi ya Wagosi.

0: 76, tofauti ya kipapiti moja na nusu. Kwa hiyo mwendelezo ambao nimeona kwa Kigoma alianza nao na tunaimani pia ni mwendelezo pia mzuri mwingine ambao tunautegemea kuweza kuendelea nao tena wapo hapo mbeleni. Na ikumbukwe timu yetu wanawake inakaribia kuanza kuchezwa muda si mrefu ya Kigoma wanawake wanachezaji ya Tabora wanawake, mchezo ambao unakaribia kuanza muda si mrefu baada ya mchezo wa Arusha na Tanga kumalizika kwa Arusha kuongoza kwa kikapu 65-6. Kwa hiyo kwa kwangu mimi kwa Kigoma, kwa jinsi ilivyoanza kwa timu yetu ya kiume, tumeanza vizuri kiongozi juu ya hilo, lakini pia nimeanza kuona wachezaji tofauti tofauti katika klabu tofauti tofauti hapa Kigoma. Muda si mrefu hapa nilikuwa na players wa kuja jasho tulikuwa nao hapa uwanjani baada ya mechi ya asubuhi, lakini sofa anajiandaa kwa mechi nyingine zijazo kwa upande wa kiume pia. Kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Kigoma tulipoanza, ni tumeanza vizuri, so far tunategemea kwa timu yetu wanawake pia tutaanza vizuri tena kama ilivyokuwa kwa timu ya wanaume hapo asubuhi.
1: Sawa, nadhani kama sio itakuwa ni saa moja kamili itakuwa mchezo huu unafanyika.
0: Namba ni sana kupata vizuri kidogo.
1: Nasema nahisi mchezo huu utakuwa majira ya saa moja kamili usiku.
0: Naam.
1: Yes, kwa namna ambavyo labda ulivyotazama michezo hii ya leo hii kwa ujumla na hasa hii wanawake ambao unaendelea hivi sasa.
0: Na kupata kidogo kwa habari kali.
1: Sawa sawa. Hapo vipi?
0: Hapa nakusikia.
1: Nasema hivi. Nadhani saa moja tutakuwa tunacheza sasa kwa upande mzima wa hiyo timu ya wanawake. Sijui umeweza kuzungumza nao na kuona nao na kipi ambacho labda wamekuambia katika maandalizi?
0: Kwa timu ya wanawake ambao mechi inaofuata. Nikutana na baadhi ya wachezaji wa timu ya wanawake hapa wakiwa wanafanya warm up kidogo kwa mechi hiyo, wakawa wana imani kabisa kwamba wanataka kuweka historia nyingine kwa Kigoma baada ya mwaka juzi kwa timu ya wanaume kuweka historia kuchukua ubingwa wa TFF. Lakini kwa msimu huu wanawake pia wanataka kurudisha heshima kubwa kwa wananchi wa Kigoma na wakazi wa Kigoma kwa kuleta tena ushindi kwa Taifa Cup. Lakini pia nao wanakubali kwamba michuano ni migumu kwa sababu kama unaweza kuona, angalia kuna baadhi ya mikoa tofauti tofauti ambayo inaonekana pia ni mikali katika michuano hii, hasa wanawake mkoa kama Pemba wamekuwa ni hodari Unguja, lakini Dar es Salaam pamoja na Dodoma pia wamekuwa ni mikali pia katika michuano hii. Unaweza kuona kwa uwepo wa timu kama Dodoma lakini Unguja na Pemba kwa timu za wanawake, hata Arusha hii hapo ndio kucheza na Tanga, mmoja ya michuano ambayo timu ambazo zina challenge kubwa kwa timu za wanawake. Na kwa wao wenyewe wameonyesha kwamba wana hali kubwa ya kupambana kuhakikisha kwamba wanataka kuleta mageuzi makubwa kwa wanawake, hasa msimu huu pia kutaka kuwa miongoni mwa timu ambayo inaweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kwa jinsi ninavyoona na mtazamo wangu na jinsi ambavyo tumejipanga, na imani kabisa kwamba kwa Kigoma na msimu tunataka katika robo finali kikibu, na imani kabisa tunataka kupambana zaidi na kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ambacho nimetazama michezo hii tangia jana mpaka leo ambayo imechezwa, naona pia kuna ushindani, lakini pia na imani kwa timu ambayo nilikuwa zikojiandaa, na nilikuwa pia nikitembelea baadhi ya mazoezi tofauti ya timu yetu Kirabu pamoja na timu yetu ya Kigoma kabla kuja huku, niliona pia hali yao ilivyokuwa. Lakini wanachokionyesha zaidi kwa mechi ya ufunguzi kwa wanaume, nimeona ile hali waliyoiaminisha kwamba watakuja kufanya vizuri, nianza kuiona kwa natumai hata kwa wanawake pia watakuja kufanya vizuri hivyo kama walivyofanya kwa wanaume leo asubuhi.
1: Sasa basi ulama, sisi tukuache uangalie game, naamini utakuwa unatupa kile dondo kile ambacho kinaendelea hapo kwenye koti ya Chinangali.
0: Sawa, naomba tumwachie tafsiri moja wa rajenzi hapo leo pato bwana, nilikuwa tamuomba bwana aniangalie takwimu za Fabian Luiz akiwa na klabu yake ya PSG, lakini akiwa na national team ya Spain. Kuna kambela fulani nitakuja nacho juu ya mtu ambaye anataka kuja kuchukua barani hiyo, anatazamia kuchukua barani hiyo msimu. Anipitishe huko kwenye takwimu za bwana Fabian Luiz.
1: Sasa naamini amekusikia.
0: Maratizo naendelea kuwasikiliza kwa kupitia online.
1: Yes.
0: Pamoja.
1: Yes.
0: Natakia kazi njema ndugu.
1: Sawa sawa, shukrani sana. Na msikilizaji huyo ni ulama Babu Ramso. Tulikuwa tunazungumza naye moja kwa moja mbashara kutokea kule Chinangali.

0: At Dodoma ambapo michuano ya Taifa Cup inaendelea kwa uzuri kabisa. Tumeanza vizuri Leopards. Vikapu 79 kwa 76 dhidi ya Tanga. Timu ya wanaume hiyo imeanza hivyo, lakini baadaye kwa upande mzima wa timu ya wanawake nenyewe itakuwa inaingia uwanjani na kwenda kupambana na kutafuta mwanzo mwingine ambao utakuwa ni mzuri katika mchezo hiyo. Hapo msikilizaji, kwa maana tuna kidogo break hapa, lakini ni kusii tu ungana nasi kwa namba 0768150190, kinikwambie baadaye saa 3 Mashujaa watakuwa wanagawa ile thank you kwa wachezaji. Unasema container lile la thank you utakuwa lina mwaika kwa siku ya leo. Ni kina nani? Ni vipi? Lakini mambo ya poje itakuja pia kuangazia katika upande mzima wa zile tetesi kwa ujumla.
1: Babu za urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Start times leo. Tumejiamulia
8: kukupa raha. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
2: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
5: Kila dakika ni vita.
12: Yanga, Yanga sinitumwanete tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
13: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
12: Mlungu anageuka.
14: Tunakiri Simba timu kubwa.
15: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
16: Bado tutaendelea kuwafunga.
17: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
18: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
19: Ile ni dipa la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
20: Kujitia kwa makuza zipa kadaka. Max.
21: Hey, kipa na kucheza. Bado!
15: La michezo 2026 tuna kufungulia Yanga za kitaifa.
0: Ndiyo, ni anga la kitaifa ndio hilo ambalo tunaingia nalo kwa wakati huu. Na ukitazama saa yako ni lazima iwe dakika ni ya 34 saa 12 za jioni. Kama sio hivyo basi hakikisha unarekebisha ili tuende pamoja. Na hii ni Radio Joy FM 90.5 Kigoma, na dimba la michezo kwa hewa ni sauti ya Garincha Mbrazili wa Grimeo, nikiwa na Leopard hapa moja kwa moja. Unganasi kwa namba 0768 150 190. Andika jumbe hapo msikilizaji kwa hiki ambacho tunaenda kujadili kwa wakati huu hapa. Leopard bwana, tukangazie ambayo mengine yaliopo baada kusikia yale ambayo tumeyapata kutoka katika mwanzo mzuri wa timu yetu ya mkoa wa Kigoma katika michuano ile ya Taifa Cup mabingwa 2024. Wanaingia awamu hii kwenda kuangalizia, je, inawezekana kuchukua tena taji kwa mwaka 2026? Tunasubiri kuona kwenye hilo. Wana tukangazie, jana ndio kwa ufunguzi usiku wa michuano hii ya Taifa Cup, ambapo tunakumbuka mheshimiwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda alikuwepo pale Chinangali Park, na alikuwepo pamoja na rais wa shirikisho la mchezo huo TBF Hashim Thabiti, wakiangazia na kutazama. Lakini vivile kuna mbao yalizungumzwa pale. Lakini michezo ya kwanza tukumbuka kwa siku ya jana, mwenyeji alicheza na alishinda vikapu 138 kwa 30 Dodoma kiwafunga Mwanza. Mchezo mwingine ulikuwa ni 108 kwa 25 pia Dodoma pia wakiwafunga Singida. Hiyo ni kwa michezo kwa siku ya jana, ikiwa ni michezo ya ufunguzi ambapo kauli mbiu ni zaidi ya mchezo ni zaidi ya maisha, ikiwa mwenyeji akianza kwa kishindo kwa siku ya jana. Na hapo hapo tukabahatika kusikia katika maneno yale ufunguzi ambapo rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania Hashim Thabiti bwana akizungumzia ahadi yake ambayo alisema kwamba kila mkoa utapewa shilingi milioni 10 kwa ajili ya maendeleo ya mchezo, kiwemo pia kuendesha ligi na mambo mengine mengine. Tumsikie hapa akizungumzia hayo.
1: Nilitoa ahadi kuwa kila mkoa utapokea milioni nadhani 10 kwa ajili ya kuendesha ligi. La mikoa mingi haijafanya vitu ambavyo vilikuwa inatakiwa ilifanye. Kwa hiyo kuna mikoa mitano sasa hivi ikiwepo Dodoma, Mwanza, Dar imeshafanya vitu vili vitatu. Kwa hiyo wao tutaanza kwa kuwapa milioni 5.
0: Hasa milioni 5 mikoa ambayo wameitaja hapo mitano ambayo yenyewe ishaanza ligi moja kwa moja. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi yake ambayo alitoa kwa ajili ya kukuza mchezo. Lakini Mheshimiwa Waziri bwana baada ya kusikia hilo akaja na tamko kubwa kwa kila mkoa ama kwa mikoa ambayo kwanza hajaweza kushiriki Taifa Cup kwa mwaka huu. Lakini vile vile mwishoni kule aligusia kuhusiana na swala zima la mashirikisho yote ambao najua wewe ambao yapo katika kila mkoa ambayo hayo kama hakuna shughuli yoyote ya michezo husika basi mjihesabu kama mtaondoka hasa ninyi viongozi. Tumsikie hapa Mheshimiwa Waziri Paul Makonda akitoa tamko kali kwa mashirikisho pamoja na vilabu mbalimbali.
3: Nimemsikia rais wetu wa shirikisho la basketball. Amesema alitoa ahadi ya milioni 10 kwa kila mkoa utakaoendesha ligi yake ndani ya mkoa. Na akaweka vigezo ili atoe mchango wake kama sehemu ya kukuza na kuongeza motisha katika ukuaji wa mpira wa basketball kwenye mikoa yetu. Tuna mikoa takriban 26. Lakini hapa amesema mikoa mitano. Sasa sijajua ni nini kinachoendelea kwa mikoa mingine. Lakini nafahamu tuna uongozi katika kila mkoa ambao ndio unahusika kukuza, kulea na kutambua vipaji vya basketball. Naomba kutumia hadhara hii kusema moja, kwa mkoa ambao haujaleta timu Dodoma kwenye Taifa Cup na una uongozi, mjihesabu uongozi wenu umekufa hapo hapo. Maana yake huo uongozi baada ya Taifa Cup kuisha na nyinyi hamjaleta timu ndio mwisho wa uongozi wenu. Tumechoka kuwa na viongozi wa vilabu, viongozi wa mashirikisho. Kazi yao ni kutumia tu vyeo kwenda kugonga hodi kwa matajiri na kuchukua pesa na wala sio kuendeleza vipaji vya vijana tulokuwa nao. Tunataka viongozi ambao walichokiomba wanakifanya kwa ukamilifu. Sio kuomba cheo, matokeo yake cheo unakitumia kwa familia yako na kujinufaisha wewe na vijana wengi wenye vipaji wakikosa fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Kwa kama kuna uongozi wa mkoa na haujaleta timu kwenye mashindano ya Taifa Cup ambao ndio mashindano ya msingi ya kukuza na kujenga uzalendo wa taifa letu, kukuza vipaji vyetu, baada ya mashindano haya uongozi wako ndio utakuwa umeishia hapo. Kama kuna uongozi ambao uko kwenye ngazi ya mkoa na wilaya ambao unahusika na mambo ya michezo na hakuna mchezo wowote unaoendelea kwa kipindi cha mwaka mzima, na wewe uongozi wako nenda kakabidhi ofisi, wachague kiongozi mwingine afanye hiyo kazi.
0: Na mimi tumemsikia hapo leo pale. Katika tamko hilo ambalo amelizungumzia. Tuangazie hili tamko.
22: Ya lina make sense na lina maana kubwa katika maendeleo ya taswira nzima ya mpira wa kikapu nchini kwetu Tanzania, lakini pia katika ngazi ya mikoa huku ambako ndiko tumeshuhudia ni kama vile ngazi ya grassroots kwa wachezaji na watu mbalimbali kuweza kuonesha kile ambacho wamekuwa nacho. Mheshimiwa Waziri kwa maana Paul Makonda amezungumza kwa hisia sana juu ya wale ama juu ya ile mikoa ambayo imeonekana kutokuwa na mwamko mkubwa, hasa kwenye nyakati kama hii ambayo tunafahamu taifa macho yote yapo katika jiji la Dodoma, mashindano ya Taifa Cup ambako yanaendelea kwa wakati huu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri amezungumza katika upande wa kukua kwa mchezo wa basket, lakini pia kutopendezwa na namna nzuri ambayo baadhi ya mikoa ambayo hajaitaja ambayo haijapeleka timu katika haya mashindano, na amezungumza kwamba wanasubiria kujinufaisha wenyewe kwa maana ya viongozi. Lakini pia tunajaribu kutizama namna nzuri ambayo tumeshuhudia chama cha kikapu nchini kwa maana ya chama cha mpira wa kikapu TBF, namna ambavyo wamekuwa wana malengo ya kufanya sasa mchezo uweze kukua kwa ngazi ya kitaifa na kupata timu shindani ambazo zitakuwa zina ubora mkubwa, sio tu watu wengi kuifahamu Dar City, hapana, lakini pia ifike levels ambazo tutakuwa tuna ligi ambayo ya mpira wa kikapu ambayo kila timu itakuwa ina uwanda mpana ambayo itakuwa imeconsign wachezaji ambao wana ubora mkubwa na kutokea kwenye haya mashindano yetu kwanza, ili mradi wakafanya vizuri pia kwenye ligi nyingine mbalimbali ulimwenguni, ikiwemo ligi kubwa kama vile NBA ya huko nchini Marekani, ambako rais wa shirikisho hilo ndiko ambako alitokea kabla ya kurejea katika kikosi cha Dar City. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Makonda amezungumza vizuri kwamba hajapendezwa na baadhi ya mikoa ambayo kwenye nyakati kama hii wao wamekuwa nyuma na sio tena kuwa kipaumbele katika upande wa kuendeleza vipaji vya baadhi ya vijana ambao wamekuwa nacho katika upande wa mpira wa kikapu moja kwa moja.
0: Sawa, kigusi hapo kwa kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Waziri. Lakini waziri pia akagusia kuhusiana na umuhimu wa vyama hivi katika kukuza na kulea vipaji, lakini akagusia zawadi ambazo zinatoka kwa mwaka huu ikiwa ni ongezeko la asilimia zaidi ya 100 kwa ushindi ama kwa bingwa wa mwaka jana na misimu iliyopita.
3: Taifa hili lina vijana wengi wenye vipaji. Taifa hili lina vijana wengi wenye ndoto. Lakini ndoto zao zinauawa na viongozi uchwala wanaotaka madaraka na hawawezi kufanya kazi wanaoitaka kuifanya. Jambo hilo halitakuwepo tena. Mwaka huu umeshuhudia wenyewe. Rekodi zinasema mwaka jana na miaka mingine ilikuwa zawadi milioni 10 mnagawana. Mwaka huu zawadi iliyotengwa ni milioni 150. Ni ongezeko la asilimia zaidi ya 150. Maana yake nini? Mshindi wa kwanza kwa upande wa wanaume ataondoka na zawadi ya milioni 25, mshindi wa pili ataondoka na milioni 15, na mshindi wa tatu ataondoka na milioni 10. Lakini hivyo hivyo kwa upande wa wanawake, timu ya basketball ya wanawake, mshindi wa kwanza anaondoka na milioni 15, 10 na kuendelea mpaka mshindi wa tatu milioni 5. Sambamba na hivyo, mchezaji bora ana zawadi yake. Mfungaji bora ana zawadi yake. Kocha bora ana zawadi yake. Lakini sio tu hivyo, uongozi umeweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba timu itakapofika hapa Dodoma, gharama ya malazi inabebwa na uongozi wa kitaifa. Wewe unaacha kuleta timu, nauli tu ya kuwaleta hapa. Na ukifika hapa kuna nauli ya kukutoa kwenye kambi yako, kukuleta kwenye mazoezi, kukuleta kwenye mashindano na kukurudisha. Alafu tukuache uendelee kwa kiongozi kweli? Tukuache uendelee kuwa unaitwa kiongozi wa basketball wa mkoa kweli? Wewe tunang'oka na wewe baada ya mashindano haya.
0: Kiongozi atang'oka. Memsikia hapo? Nadhani tumesikia hicho kizungumza sasa hapo. Kwamba kiongozi yote ambaye hatotimiza licha kufanywa yote hayo anaondoshwa. Yaani michuano hii kitamatika pap kwa wale ambao viongozi ambao mikoa yao hajashiriki katika Taifa Cup, basi ujue huna chenu.
22: Yeah, kwa sababu huna chako. Inakuwa ni jambo ambalo halina maana nzuri kwenye mashindano makubwa kama haya, and then kuna vipaji ambao vinatamani pia kuweza kuonesha vipaji vyao kwenye mashindano kama haya, unakuwa umevinyima nafasi, kwa sababu hakuna sababu ya msingi ambayo pengine imekufanya either basi ni facilities, lakini tumeshuhudia pia kwamba kuna uwezeshwaji ambao wamekuwa wanaupata kwa kiasi kadhaa, na imekuwa ni sehemu ya kuwasaidia pale ambako timu zitakuwa zinakwama. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo mheshimiwa waziri amelizungumza kwa msisitizo mkubwa, na ametumia hisia kulikweli kuweza kulizungumza hili, akiwa anafahamu kwamba jinsi gani ambavyo kuna watu hii nafasi ambayo imetokea walikuwa wanatamani kuweza kuipata, na ndio hivyo tena wameshindikana kutokana na sababu ambazo zimekuwa ni nje ya uwezo wao, ama watu wengine ambao wamefanya na kutofanya majukumu yao kwa asilimia 100%.
0: Sasa msikilizaji, hiyo ni kuhusiana na Taifa Cup katika uzinduzi wa siku ya jana, na haya ndio makubwa ambayo yalizungumzwa katika ufunguzi ama uzinduzi kwa mwaka huu. Zinduliwa jana tarehe 21 na mheshimiwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, kitoa baadhi ya matamko na maneno mazito katika tasnia hiyo ya kimichezo na katika mchezo huo ambao amegusia hapo. Tuandikie maoni kwa namba yetu 0768150190, twende pamoja. Tutoke hapo leo pa tukatazame Simba. Simba umekuwa na mambo mengi sana, hasa katika siku hii ya leo msikilizaji, na kubwa zaidi kwa Simba bwana ni safari yao kuelekea kule Kigali, katika jiji hilo nchini Rwanda. Na zaidi ni kuelekea katika michuano hile ya Sekafa, ambapo wao wanaenda kuitumia kwa ajili zaidi maandalizi ya pre-season, lakini kushiriki na kupata ile michezo ya kimataifa ya kirafiki. Kwanza ukitazama hilo ambalo Simba anaenda kulionea, unaona watanufaika vipi?
22: Ya ni mashindano ambayo Simba atatumia kama sehemu ya maandalizi ya msimu ujao, kwa maana mashindano ya Sekafa Kagame Cup, mashindano ambayo kwa Simba amekuwa na rekodi nayo nzuri, kwa sababu yeye ndiye bingwa muda wote hadi hivi sasa akiwa ametoa mara sita kwenye haya mashindano. Lakini pia namna nzuri ambayo aina ya timu ambazo zinakwenda kushiriki katika hayo mashindano. Jana nimezungumza hapa kwamba kuna timu kama Al Hilal Omdurman miongoni mwa timu shindani katika ukanda wa Sekafa, kuna Gor Mahia ambaye ni bingwa wa Kenya kwa msimu uliopita, sehemu pia kuna Apere ambao hawa pia ndiye mabingwa wa Rwanda kwa msimu uliomalizika. So unaweza ukaangalia jinsi gani ambavyo Simba huenda akapata hiyo testi ambayo ni nzuri kuelekea kwenye haya mashindano moja kwa moja. Lakini pia ni mashindano ambayo yanawapa uwanda mpana mashabiki wa Simba kuweza kuona wachezaji wao wapi ambao wamewasajili, lakini pia kocha Steve Barker namna gani ambavyo anaweza akaandaa mpango kazi mzuri wa kuijenga Simba hasa kuelekea kwenye msimu ujao. Tumeshuhudia hadi hivi sasa Simba tayari wamesha sajili nyota watatu ambao wamekwisha watangaza, kwa maana ya Kevin Nashon, Chilambo na Daniel sambamba na mwingine ambaye ni Bakari Msimu, bwana mdogo huyu. Kwa hiyo naangalia kwenye mazingira kama hayo mwalimu anakuwa anapata uwanda mpana kwenye tournament ambayo iko serious, official tournament ambayo watu wamewekeza muda wao na wamewekeza nguvu zao Simba kuweza kupata mashindano kama haya ambayo yamekuja katika wakati sahihi.
0: Tumsikie hapa Ahmed Ali akizungumzia hilo, safari ya kwenda na Simba wanaenda na wachezaji wangapi labda kwa awamu hii. Tumsikie hapa.
4: Kikosi chetu kinasafiri hii leo kuelekea Rwanda kwenda kwenye ushiriki wa michuano ya Kagame pamoja na kufanya pre-season yetu huko. Kwa hiyo kupitia Kagame hii tunafanya pre-season huko huko, tunashiriki mashindano kwa ajili ya kuboost fitness ya wachezaji wetu pamoja na kuongeza ubora wa wachezaji wetu. Tutaondoka na wachezaji 20 na benchi la ufundi lote. Katika hawa wachezaji 20, Aniset Oura yuko ndani yake, Innocent Loemba yuko ndani yake, Mwamba Lusaka yuko ndani yake, wachezaji wetu wapi watatu ambao tumwatambulisha wako ndani yake, Shomari Salum Kapombe pamoja na Duchu yuko ndani yake, Nina Mlango Kasali pamoja na Abel Huseni wako ndani yake. Maana yake ni kwamba tunatimiza idadi ya wachezaji 20 ambao wanasafiri. Mchezaji Eli Mpanzu, yeye ataunganisha moja kwa moja Rwanda, ndivyo ambavyo ameomba hivyo, kwa sababu kutoka Kongo kwenda Rwanda ni karibu zaidi. Libase Jayen anataraji kuwasili nchini hapa Tanzania siku ya kesho, akifika ataungana na kundi jengine la wachezaji wasiopungua watano sita ambao wataondoka tarehe 24 kuelekea Rwanda kwenda kujiunga na wenzao. Hao wachezaji wengine ambao wataondoka na Libase ni pamoja na wachezaji wapya wa Simba Sports Club ambao tutawatambulisha hapa katikati kabla ya kufika tarehe 24. Kwa hiyo hadi kufika tarehe 24 ama 25 tukiwa pale Kigali Rwanda, timu yetu yote itakuwa imeshakamilika.
0: Yes, Ahmed Ali akigusia hapo kwamba mpaka anafika tarehe 24 25 Simba atakuwa tayari wameshakamilika kule Kigali, na anaondoka kiona wachezaji 20 leo wameondoka, wameshaondoka, wameshafika.
22: Ya niliona posta yao Simba mara mwisho wakiwa ndo
0: wanaondoka.
22: Ndo wanaondoka kwamba wameondoka kuelekea huko Rwanda katika mji wa Kigali. Ripoti ya kufika bado sijaona waki posti katika ukurasa wao rasmi wa klabu hiyo.
0: Sawa, lakini ndo ikufikia hivi mwana Simba kwamba tayari Simba imeshaondoka Tanzania na inaelekea kule nchini Rwanda katika mchuano ile ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026. Taarifa ya usajili iko vipi? Hii hapa kutoka kwa Ahmed Ali akizungumzia taarifa ya usajili, lakini nyota ambao huenda wakifika Simba na namna ambavyo wanajipanga.
4: Tupo kwenye kipindi cha usajili hivi sasa na tayari Simba Sports Club taifa kubwa tumeshatangaza wachezaji watatu ambao ni Kelvin Nation, Nathaniel Chilambo pamoja na Bakari Msimi. Ni vijana wadogo wa Kitanzania wenye uwezo mkubwa, na baada hapo tukaamua kuwa engage na hatimaye tukafanikiwa kuwapata, na sasa ni mali halali ya Simba Sports Club kwa mikataba ya miaka miwili miwili kila mmoja. Tunaamini wanakuja kutoa mchango wao kwenye kuisaidia na kuipambania Simba Sports Club. Wapo wanaodhihaki viwango vyao na ubora wao, lakini sisi tunawaambia wachezaji hawa hatukuwasajili ili waaminiwe na watu wengine wasiokuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo waende wakafanye kazi. Kuanzia kesho, Mungu akijalia, tutaendelea kushusha mashine moja baada ya nyingine, tutaendelea kutambulisha mchezaji mmoja baada ya mwingine. Yuko mchezaji mmoja tunapata wasiwasi kumtambulisha kwa sababu tutakapomtambulisha dunia itabadilisha tabia yake. Hakuna namna, itabidi tumtambulishe ili watu waone mali halali ya Simba Sports Club. Ni mchezaji wa daraja la juu sana, ni mchezaji wa kiwango kikubwa sana. Tutakapomtambulisha ili nyinyi muone kwamba huyu mchezaji sio wa kawaida, binadamu wote wataanza kutembea nyume nyume. Mkiona ishara hizo, basi mjue huyo mnyama wa hatari ametua Simba Sports Club. Watu watatembea kwa reverse siku hiyo. Huyo ndio mashini ambayo muda si mrefu tunakwenda kuishusha unyamani hapo.
0: Watu tutatembea kinyume nyume. Kinyume nyume. Unaweza kutembea kinyume nyume, Leopard?
22: Yani kwamba naenda mbele lakini
0: na sio naenda mbele, yani ni hivyo yani, niambo nimekuonyesha.
22: Nimeelewa. Ndio kama anisha hivyo.
0: Ndio hivyo. Yaani msikizaji unatembea kinyume nyume. Yaani unarudi nyuma. Ukiwa unatembea kawaida sio tembea unaelekea mbele, basi miguu inakuwa ina rudi nyuma taratibu. Ndio ambacho nakimaanisha hapo Ahmed Ali. Ni nani huyo ambaye anatajwa labda? Ushampata ni nani ambaye anakuja labda atafanya sisi tutembee kinyume nyume hiyo siku?
22: Ah, Simba wanahusishwa na wingi lakini nafikiri ni Makgalwa.
0: Ndio huenda tukofanya sisi
22: mshambuliaji kwa sababu tumeona records zake vyombo vya habari vikiripoti kwamba pengine anaweza kwenda kuwa sajili kubwa kwa miaka ya hivi karibuni katika sajili zote ambazo zimefanywa na timu za Tanzania na klabu ya Simba kwa ujumla. Nyota huyu kutokea kwenye kikosi cha huko nchini Afrika ya Kusini, nyota wa zamani wa Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo binafsi yangu naamini ni Kerelso Makgalwa, nyota huyo winga ambaye ana uwezo mzuri wa kutokea katika pande zote mbili, na anaenda pia kuwashtua akili Libase Gwe na Anse Tuura katika hayo maeneo.
0: Sawa sawa, tusubiri kuona itakuwa hivyo. Watu tukitembea kinyume nyume au ndio yale yale. Ni swali ambalo tunasubiria kwa hamu kuliona kwa Simba. Lakini lile tamasha Simba Day liko vipi, itafanyikia wapi, itakuwa tarehe ngapi? Tumsikie hapa Ahmed Ali msikizaji.
4: Tamasha letu la Simba Day ama Simba Day kwa mwaka huu wa 2026 itakwenda kufanyika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na itafanyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam.
0: Tarehe 8 mwezi wa 8 uwanja wa Uhuru pale Dar es Salaam. Ikufikie wewe msikilizaji. Lakini NCAD ambao hao wanahusiana na swala zima la viingilio na tiketi, bwana wao wakatuambia viingilio ni bei gani kuelekea tamasha hilo la Simba.
6: Tiketi zitapatikana maduka yote ya Tiselo Shop ambapo ligi inafanyika, ligi kuu ya NBC mikoa yote Tanzania. Gharama za tiketi tuna kategori mbili, kuna mzunguko, tutakuwa na VIP. VIP itauzwa kwa shilingi 100,000, mzunguko tutaiuza kwa shilingi 20,000. Jinsi ya kupata tiketi zetu, tunaweza kununua kwa mitandao ya simu. Mambo mazuri mengi yanaitwa na Simba. Sasa tumekuja na programu mpya ya ununuzi wa tiketi. Kwa sasa unaweza kupata tiketi kwa QR. Tutakuepo, kuna poto zetu online, tutaita jamii. Kwa mtu anaweza kusaini pale, utatumia email yako na namba yako ya simu, basi unaweza kujiregister.
0: Vingilio ndo hivyo na ufahamu msikilizaji katika hilo ambalo limezungumzwa. Lakini kuna swala ambalo limekuwa likijiri katika lakini kabla tujanga swala, vingilio hivi shilingi 20,000 mzunguko mwanangu.
22: Yeah, nafikiri inaendana na jinsi ambavyo tamasha la mwaka huu litakuwa limebeba historia na kumbukumbu ya pekee, kwa sababu hili linakwenda kuwa tamasha la 18 la Simba Day. Na kwenye tamasha hili Simba itakuwa inaadhimisha miaka 90 ya kuanzishwa ya klabu, kwa klabu hiyo. Kwa hiyo unaangalia jinsi gani ambavyo klabu ya Simba tamasha hili litakuwa lina rekodi na kumbukumbu ya kipekee kwa wanachama wao, mashabiki na wapenzi ambao ndio maana umeona wameweka kiingilio cha aina hii. Lakini kwenye matamasha kama hii kama haya ni sehemu pia ya kuchangia klabu, kwa maana kama vile shabiki au mwanachama pale ambako utakaponunua jezi utakuwa umechangia mapato ya klabu, lakini pia katika masuala ya gate collection, kwa maana viingilio, utakuwa umechangia klabu. Ndio maana imekuwa rahisi kwa viongozi wa Simba na NCAD na masuala mazima ya ulipaji wa tiketi imeweza kuwawezesha waweze kuingia. Lakini pia aina ya uwanja ambao utakwenda kufanyikia Simba Day kwa mwaka huu 2026. Tumeshuhudia uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao unaingiza mashabiki zaidi ya 60,000. Safari hii tunakwenda kwenye uwanja wa Uhuru, uwanja wa Uhuru ambao sidhani kama hata unafikisha mashabiki 20,000 nafikiri.
0: Hafiki kwa mujibu wa taarifa chini kama 15 hivi.
22: Ya umeona sasa katika mazingira kama hayo Simba katika upande wa upataji wa mapato wamejaribu kuangalia na kucalculate na kuona kwamba wangeweka kiasi cha chini ingekuwa ni sio vizuri, ndio maana wameamua kuweka kwa namna hiyo. Sasa kwenye muktadha kama huo unaona jinsi gani ambavyo inaweza ikawa ina matokeo chanya kwa klabu ya Simba hasa katika upande wa mapato. Nilikuwa naangalia hapa uwanja wa Uhuru unaingiza mashabiki 23,000. So unaona kutoka 60,000 na 2 hadi 23,000 ni capacity kubwa ambayo Simba wataikosa. Na tumezoea kuona tamasha la Simba Day the way ambavyo mashabiki wamekuwa wakilipuka kiwanjani, namna ambavyo walikuwa wanasherekea, wanajaa kwa wingi kiwanjani. Na unfortunately ama fortunately kwenye Simba Day ya mwaka jana 2025 nilikuwepo kiwanjani na nilishuhudia jinsi gani ambavyo lilifana kwa matamasha ya wasanii, the way ambavyo walikuwa wanafanya tamasha lile liweze kuwa bora.
0: Sawa, VIP ni 100,000 na platinum ni 250,000. Msikilizaji, kwa mzunguko ni 20,000, yani tembo wawili unaenda kwenda kumuona mnyama. Tumia tembo wawili kumuona mnyama Simba. Hiyo ni juu yako wewe sasa msikilizaji. Na raha za mara nyingi wasema stare gharama. Kwa hiyo ni hivyo tamasha ni 8-8. Tusubiri kuona na kuwa ilo tamasha kwa msimu litakuwaje kwa vingilio hivyo moja kwa moja. Hivi ni vingilio rafiki kweli? Vingilio ni rafiki
22: kwa shabiki kinakendake na mwanachama ambaye anajitambua, of course.
0: Yani sio kwa shabiki, ni vingilio rafiki.
22: Sasa ndio maana nakujibu, kwa shabiki ambaye anajielewa na anatambua ile efushirini yake ambayo anaitoa kuingia kiwanjani ina faida kiasi gani kwenye timu yake. Of course inafaa, lakini kwa yule shabiki ambaye ana hamu ya kwenda kushuhudia tamasha kubwa la kihistoria kama la Simba Day and then hiyo 2020 ana yeye binafsi yake atakuwa ni sehemu ambayo haitakuwa nzuri.
0: Tutakuwa wote tunaangalia zetu kwenye TV.
22: Unajua kitu ambacho mimi nakisubiria kwenye Simba Day kwa mwaka huu ni timu gani ambayo itakwenda kucheza na klabu ya Simba?
0: Sasa tuambia.
22: Kwa msimu uliopita ilikuwepo ni Gor Mahia.
0: Washa sema Platinum au Mesa FC?
22: Ya ni Platinum ya Zimbabwe.
0: FC, eh.
22: Ndio, kwa hiyo tunaangalia bado imekuwa ni timu kutokea ukanda huu wa kusini mwa Afrika ama kusini mwa jangwa la Sahara. Na msimu uliopita ilikuwa dhidi ya Gor Mahia, mechi ambayo itamatika kwa Simba kuibuka na ushindi wa goli 2-0.
0: Sawa sawa, msikilizaji tuandikie maoni yako, tuambie kwa wewe tamasha la Simba hili la miaka 90 ya Simba unalizungumziaje? Tutakuja kupokea kwenye hilo. Shauku yako ni ipi? Unaona likiwa na tofauti zipi? Tusubiri kuona hapo, lakini natamani tupate maoni kupitia namba yetu 0768150190 kutoka kwako wewe mwenyeje ambaye unatufuatilia. Ikiwa ni mwana Simba itapendeza zaidi, ikiwa pia si mwana Simba naye pia itapendeza, maana maoni yatasikilizwa kwa yoyote yule. Kibu Dennis Kibudenga bwana, tunajua maisha yake sasa hivi ipo kule katika nchi ya Libya, na hivi sasa anachezea timu ya Al Nassr ya Libya, na kwa sasa hivi kwa wakati bwana yupo Tanzania mapumzikoni, na amezungumza bwana maandalizi, lakini changamoto ambayo Kibu Dennis amekuwa akiipata kule katika nchi ya Libya. Amesema lugha sio tatizo, tatizo kubwa kwake kule ni chakula. Kwa maana Kibu Dennis ni mpenzi wa ugali kama mimi. Yaani msosi ndio umekuwa ni tatizo. Tumsikie hapa Kibu Dennis, msikilizaji akizungumzia maisha yake ya kule Libya mpaka hivi sasa. Lakini anaonaje hali ya kule na vipi anafurahishwa, lakini analionaje soka la kule na nyama ambavyo yeye kama mchezaji inavyomwendea.
7: Kwanza niweze kusema kwamba kwa changamoto ya kwanza ambayo nakutana nayo kule, kusema kweli kwenye lugha ya Arabu sio lazima. Lakini uzuri ni kwamba asilimia kati ya wachezaji watano wanne ambao tulikopo kwenye timu ile ya wachezaji wa professional wote tunaongea Kiingereza, wengine Kifaransa. Na uzuri zaidi staff yote ya benchi la ufundi wote wanaongea Kifaransa. Na mimi pia Kifaransa naelewa naongea. Kwa hiyo kwenye swala la lugha ile moja kwangu mimi niliweza kulimudu kabisa. Chakula tusemeza kweli sio rafiki, lakini lazima uadapte ukubaliane na mazingira, sababu tunajua sisi bwana ugami kwangu mimi ugali vami ugali napenda sana kwa kule bwana ugali changamoto. Sasa hivi Mungu akisaidia kwa kweli nikiondoka mnabeba ungo lazima. Changamoto nyingine hali ya hewa, unajua kule kipindi cha baridi kunakuwa na baridi kweli kweli kama Europe, lakini ni vitu vya kawaida kwa baridi haiwezi kusumbua sana. Ila maisha ya kule ni mazuri, nashukuru Mungu. Nacheza na furaha niseme Nasser ni timu kubwa kwa Libya, timu kubwa kabisa na ina mashabiki wengi tena wenye pressure zaidi hata ya Simba. Na naweza kusema kwamba kuingia kwenye mfumo moja kwa moja ni kwamba nimesoma aina ya timu niliyokwenda, timu ina gani, na mimi nilivyosajiliwa pale sikusajiliwa kama mchezaji mdogo, nimeenda pale kama mchezaji mkubwa, yani kwamba Kibu sisi ndio tunamtegemea. Kwa hiyo hiyo moja pia imenipa mimi kujiamini zaidi na kuwa makini zaidi kwamba huku sipo Tanzania, huku naweza hata nikakosea, mashabiki wako wananiona kwamba hamna Kibu bana, hapa si leo si mtoto wetu, lakini kule ugenini mtu lazima uwe yani strong zaidi, urespect muda wa mazoezi, kuheshimu kila kitu. Naamini discipline ni moja kati ya vitu ambavyo vimesababisha mimi nikawa na performance nzuri.
0: Kibudenga huyo, Kibudi Kibuda akizungumza hivyo mwenendo wake katika nchi ya Libya. Msimu uliopita alikuwa atakumbuza kizipoje? Kibudi
22: akiwa na
0: Al Nassr ambapo amejiunga nao mpaka hivi sasa. Lakini msikilizaji bado nakusi, unaweza kuunga nasi kwa namba 0768150190 kwa jumbe, usipige simu kwa jumbe. Ungana nasi kupitia namba hiyo hapo, kisha twende pamoja sana sana, pamoja zaidi kwa namba hiyo katika upande mzima wa kutuandikia zile jumbe. Baadaye muda ukiruhusu tutapokea simu pasipo kuwa na shaka, na tutangazia kuhusiana na swala zima la usajili ambao unaendelea, mwenendo wa usajili katika baadhi ya timu mbalimbali. Kwako wewe unaonaje? Tutakuja pia kutazama zile tetesi na sajili ambazo tunazo paka hivi sasa na maandalizi ya msimu. Maandalizi ya msimu pia tunakuangazia katika hilo hapo. Umezipata hapo Leopard?
22: Bado takwimu zake bado sijazipata hapa.
0: Sawa sawa. Dakika ni ya 5 hapa na nikitazama baadhi ya jumbe mbili tatu ambazo zimetufikia hapa. Asema kwa aina ya vyuma vinavyotua Unyamani msimu ujao, hata wangeweka kingilio 1050 wanyama wangeja. Msomi kama mjukuu wa Ntota anapatikana pale Buhigwe, yeye anatanabaisha namna hiyo. Tumtazame mwingine hapa, anaitwa Revocatus Isaka, yeye anapatikana Majengo Basanza. Sema yeye anachoamini Simba hana uwezo wa kuita timu kubwa, labda acheze na Mtibwa. Asante sana. Lakini mwingine hapa sema Yanga wamesajili namba 9, bado hajatangaza ni nani amemsajili kwenye hilo nafasi. Lakini mpaka sasa Yanga wameshasajili baadhi ya nyota, tutakuja pia kujuza kwenye hilo. Sema tutajie majina ya wachezaji waliohama Mashujaa. Sawa, tutakupatia hata usiwaze. Lakini nimuite nani, Kayebanda K Majani, mkichwa wa Nyachenda. Sima Simba 90 anaamini haitakuwa kama mwaka jana. Yeye anaamini hivyo, miaka 90 ya Simba haitakuwa kama mwaka jana. Haya, na huyu mwingine anaitwa nani, anachosema anachokiona Ahmed Ali ana kamdomo, ana imani pichi itaongea mwisho wa ligi. Yanga wako pale juu kileleni, Kisunga Jayara anatuambia hivyo. Sante. Josia Bachane Bachahe, jima maarufu Baba Boni, patikana Bushabani, sema natakia Simba maandalizi mema huko Rwanda. Asante Josia. Lakini Mabilu wa Ujiji sema Simba usajili wa msimu huu uwe wenye macho, kila laheri mnyama. Haya, Madaha napatikana Kigoma, sema yeye ni mwananchi kindakindaki, anatakia Simba tamasha jema, ila Simba Day, ila sema tarehe ile Simba ajipange mwaka huu, sema nafungua ngao kibabe. Haya, asante sana kwa jumbe yako hiyo hapo. Ni mtazaji mwingine hapa ni nani, asema Kibu aje Mashujaa, aje ale ugali wa muhogo Novati Aponali yuko Muhinda Kigalaga. Asante sana hapo Novati kwa jumbe yako hiyo. John Joseph yeye anatokea Uvinza Kigoma, sema vipi usajili wa Madrid, amesajili wangapi? Tutakuja pia kuangazia huko kima taifa bila shida aina yoyote. Leopard, ni kuambie pia na msikilizaji kwamba kozi ya awamu ya sita bwana ya VAR inaendelea. Inaendelea kule TFF kwa baadhi ya wakufunzi wake waamuzi wakiendelea kupatiwa na wakufunzi kutoka kule nje, wakiendelea kutoa lile darasa, tunasema darasa kwa wakufunzi wetu. Na nikwambie kozi ya awamu ya 5 sasa imeendelea tena kwa siku leo, inafanyika katika uwanja wa KMC pale jijini Dar es Salaam, mafunzo ya vitendo ya VAR. Na tukumbuke mkufunzi wa FIFA Normandiz Due alikuwa anafundisha kwa siku leo kozi hiyo kwa moduli ambayo ni ya 5 kama ambayo nimekujuza hapo awali. Kwa hiyo waamuzi mbalimbali walikuwepo wakifuatilia na wakihusika katika kufahamu mwenendo na wakishirikia moja kwa moja katika hizo kozi ama hiyo kozi ya VAR kwa awamu hii ambayo ni awamu ya 5 na ikiwa katika moduli ya vitendo zaidi. Kwa hiyo imefanyika na ikufikie msikilizaji. Na natamani tutoke hapo ikiwa dakika ni ya 9 saa 1 za usiku msikilizaji. Na chuo cha Victor tuko nacho hapa ikiwa kimetangaza intake mpya ya masomo ambayo inaenda kuanza pale tarehe 1 mwezi wa 8 kwa mwaka 2026. ambapo ada ni 150,000 inalipwa kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ya ufundi stadi, sifa ni kwa wale waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili na cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi na udereva wa magari, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Lakini pia kuna kozi za muda mrefu ambazo ni kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali, na vile vile chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77, jengo la sisi mkoa. Wasiana nasi kwa simu 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika. Msikilizaji, tunaenda kidogo mapumziko mafupi hapa, alafu tutarejea tena kwa zile tetesi na sajili ambazo zimekamilika kwa siku hii ya leo. Baki na sisi ndani ya dimba la michezo.
8: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
9: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
8: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
9: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
8: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
9: Kabisa kabisa.
10: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
9: Teketeza chuki, amani itawale.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
23: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
24: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
25: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
26: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
23: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
25: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
23: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Namna hiyo tumerejea tena dimbani, dakika ni ya 13 ikiwa ni saa 1 za usiku. Karibu sana, nikualike uungane nasi kwa wakati huu kama ndo kwanza unawasha na kufungulia redio yako. Hili ni dimba la michezo na hii ni Radio Joy FM 90.5 FM. Karibu sana msikilizaji. Sasa bwana, tuendelee na nikujuza tukirejea hapa msikilizaji, ni kuangazia zile tetesi na sajili ambazo zimejitokeza. Na tukianza moja kwa moja bwana, taarifa ambayo imekamilika kwenye zile sajili, Ismail Aziz Kada aliyekuwa akicheza katika timu ya Fountain Gate ameelekea Mbeya City. Ismail Aziz Kada, lakini kujuze pia taarifa ambayo nimeiona bwana, Neo Maema bwana ameshindana na Simba maslahi binafsi, na huenda asiwepo Simba msimu ujao, lakini inaaminika kocha anamhitaji leo Neo Maema awe naye msimu ujao, lakini mazungumzo bado yanaendelea na Neo Maema kwa sasa yupo kwao kule Afrika Kusini akisubiri hatima yake na kusikiliza ofa nyingine. Hilo la kusubiria kuona itakuwaje. Lakini nimeiona pia taarifa na muhusu nani huyu? Nimeona taarifa na muhusu. Sawa, naona kidogo haijakaa sawa. Yes, kutajia hapa haraka haraka msikilizaji ile ambayo nitaka nikupatie ujue katika moja na mbili moja na mbili. Yes. Nimeona hapa ilikuwa ni taarifa ambayo nitakupatia hapa inahusiana na nani Azam bwana. Azam bwana imetajwa imethibitishwa kwamba wamekamilisha usajili wa kiungo mkabaji Donovan Makoma mwenye umri wa miaka 27 raia wa Faransa kwa mkataba wa miaka miwili akitokea klabu ya Bikrikara FC ya ligi kuu ya Malta.
22: Huyu ndo anakuja kuwa

0: tu huku, ana asili ya Afrika of course.
1: Yes, utakuwa alienda kwa kuhamia ama mambo kama hayo.
0: Na mara kadhaa kujaribu kutizama wamekuwa wanatumika kama vile viungo wale wavunja kuni kwenye hilo eneo, na subiri tuone sasa kitu gani ambacho kwa msimu ujao anaweza kwenda kutuonesha. Lakini sadili hizi ambazo Azam anazifanya zina confirm kitu gani ambacho anakiandaa kwenye mashindano ya kombe la shirikisho kwa msimu ujao, kwa sababu huko napo pia sio kurahisi she. Huko msimu ujao kutakuwepo na
1: balaa zito kule Shabaa Idha Beruzdad.
0: Yes, Farabat.
1: Farabat.
0: Eh bwana. Kwa hiyo ni kugumu. The same pia na USM World.
1: Wapo wote huko.
0: Hatari sana. Kwa hiyo lazima awe na kizingiti ama wachezaji ambao wana ubora mkubwa na uzoefu mkubwa. Ndio maana tunawashuhudia hawa kina Makoma, wakina John Mano tunawashuhudia, wakina Enoch Moria, wakina Asad Mubwiru na wengine ambao wamekwisha watambulisha kwa siku za nyuma.
1: Sawa. Jana tukaona Yanga wakimtambulisha Mohamed Musa Jecha
0: Mzanzibari,
1: Mzanzibari wakawa wametambulishwa wananchi msikilizaji akitokea katika timu ya Mashujaa.
0: Leo naamka asubuhi napigiwa simu kwamba Mashujaa inavunjwa,
1: inabomolewa bwana.
0: Kaambia kulikoni? Hujaona? Sijaona nini?
1: Yaani yule ndugu yako yuna moji moji kila wakati.
0: Kasema jamani. Nikasema of course ndo biashara ambayo na ndo mpira ambayo upo kwamba hakuna mchezaji ambaye atakaa kwenye timu moja kwa muda mrefu. Alikuwepo Lionel Messi kwa kikosi cha FC Barcelona akaondoka. Na wao na ametokea kwenye zao lao wenyewe. Kwa hiyo Mohamed Musa nani ambaye kama vile Mashujaa ambao walimchukua kutokea Kagera Sugar wakamleta kwenye timu yao, na wao pia biashara ambayo wameifanya na Young Africans inaweza ikawanufaisha. Na ndio mpira always ulivyo kwamba hakuna mchezaji mmoja ambaye atakaa kwenye timu moja muda wote wa maisha yake ya soka. Lakini Young Africans wamepata mlinzi bora kwa wakati huu kunako taifa la Tanzania na kwenye ligi yetu kwa jumla, mlinzi ambaye amekuwa na kiwango bora, nidhamu ya kiulinzi, namna ambavyo amekuwa na ubora mkubwa katika upande wa fighting spirit, kwamba kuipigania nembo ya timu ndio ubora mkubwa ambao amekuwa nao Mohamed Musa. Nidhamu kiwanjani, sanaa ya uongozi, tazama the way ambavyo alikuwa anaweka pacha yake yeye na Frankie ni Madeleke kwenye kikosi cha Mashujaa, namna ambavyo ilikuwa ina negative impact. So just imagine kama akichukua kiwango alichokuwa nacho Mashujaa akakihamishia kwenye klabu ya Young Africans akaenda kuweka pacha na wengine ambao amewakuta pale, jinsi gani ambavyo kutakuwa kuna ubora mkubwa. Kwa hiyo ni sadili nzuri ambayo Young Africans wameifanya, na nafikiri kwenye wale players 40 ambao kwa msimu ujao ni ruhusa kusajili, nafikiri pia huenda ikailipa Young Africans.
1: Sawa, mchezaji mwingine huyu. Na jumla kuna sorry tuulize wachezaji wangapi washaondoka Mashujaa mpaka sasa? Mpaka sasa ni watatu.
0: Kwa maana Gamal,
1: yes.
0: Mihambo,
1: ni wanne.
0: Mohamed Musa na Johora.
1: Johora, yes, ni wanne.
0: Mindalango.
1: Sawa, tuangalie taarifa nyingine, na taarifa nyingine bwana ni Mukrim Isa Miranda bwana. Mchezaji mwenye miaka 22 bwana. Huyu bwana anatajwa amekamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya Dodoma Jiji akitokea klabu ya Singida Black Stars kwa kandarasi ya miaka 2. Kwa hiyo uhamisho huru kabisa. Kwa hiyo anaelekea hapo Mukrim Isa Miranda huyo Abdalla. Lakini TRA tunakumbuka walikamilisha usajili wa Venod Nzaba Pogba. Namkumbuka huyo kijana miaka 28 huyo raia wa Congo Brazzaville. Yes, kwa hiyo TRI pia walipata na sajili hiyo, lakini usisahau kwamba Azam lenyewe shaongeza watu katika eneo lake. Lakini nimeona pia taarifa ni ya Hija Shamte. Hija Shamte bwana, kama tunafahamu huenda akaja Mashujaa
0: Yeah, of course, ndo inaelezwa hivyo. Kiungo wa boli huyu, kipaji kikubwa, nafikiri ni sajili ambayo kama ikafanikiwa kwa upande wa Mashujaa inaweza ikaenda kuwalipa kwa asilimia kubwa, kwa sababu Mashujaa ilikuwa inahitaji kiungo ambaye anajua kuchezesha timu na anajua pia katika upande wa kuholdi pale ambako timu ikiwa haina mpira. Na Hija Shamte amekuwa analifanya hilo kwa asilimia kubwa akiwa na kikosi cha Wagonga Nyundo wa pale jijini Mbeya, kwa maana ya Mbeya City, na amekuwa mchezaji ambaye ana ubora mkubwa katika upande wa kupiga pasi, katika upande wa kukaba, lakini pia katika upande wa kutranslate mashambulizi pale ambako timu iko ipo katika upande wa face.
1: Sawa, nimeona kwenye page ya Namungo ikamilisha usajili na kumtambulisha Anwar Alkan.

0: ni Abdalla kiungo mshambuliaji kujiunga nao. Hao ni the Thousand Killers wakifanya hayo, lakini Lipapa Ali Bakari pia aliweza kutambulishwa akiwa ni beki wa kushoto, alitambulishwa pia na timu hiyo, na huyo ni mchezaji kutoka pale pale naona akiwa umetambulishwa katika timu hiyo ya Namungo, msikilizaji. Kwa hiyo ndugu zetu wanafanya bila kusema pia hata George Makanga na pia walimtambulisha winga Tereza huyo katika timu ya Namungo. Yes, Demtus pia, lakini Yahaya Kaniki pia naye alitambulishwa kwenye timu hiyo. Mpaka sasa ukiangalia Namungo shachukua wachezaji wengi sana. Nimemuona pia hadi Rashidi Chambo, unajua? Na yuko pia Namungo.
1: Kutoka KMC.
0: Eh, KMC wamechukua wachezaji wangapi? Ni watatu. Wamechukua wachezaji watatu.
1: Kuna Mwijage ambaye anashona na Young Africans.
0: Yes.
1: Kuna huyu Rashidi Chambo.
0: Yaani kwa hawa Namungo nadhani wamechukua wachezaji watatu.
1: Yeah, of course. Mm.
0: Yes. Ah. Sawa. Ni hatari msikilizaji. Ni hatari, lakini bado sajili zendelea katika baadhi ya vilabu. Na leo kwa Mashujaa saa 3 usiku ndio ile tutakuja kushuhudia ni kina nani ambao wanaagwa.
1: Yaani Mashujaa wanatupostia picha afu wanakata kwa
0: wanakata kichwa.
1: Wanakata kichwa.
0: Kini tumeona ule mkono na ile saa. Tumemjua ni fulani.
1: Ila sawa bwana. Yaani wala sema muda ukifika utazungumza.
0: Muda utaongea, lakini tunajua ni fulani, fulani yule tunamjua ni nani ambaye na ni, lakini nimeona Azam bwana wamemtambulisha sema yes, washamtambulisha tayari yule Makoma. Kwa hiyo
1: Garincha kwenye tetesi hapo nimeona taarifa ambayo sasa hivi inagonga vita vingi vya habari ni juu ya issue ya Simba na Wydad Casablanca juu ya mshambuliaji Sulemani Mwalimu na kile ambacho kinaendelea kwa wakati huu. Ni kwamba klabu ya Simba siku ya leo imetangaza kumuongezea mkataba wa mwaka mmoja wa mkopo nyota huyo raia wa Tanzania kama akisalia kama mchezaji wa klabu ya Simba kufuatia makubaliano ambayo wameingia na klabu hiyo ya Wydad Casablanca kutokea nchini Morocco, ambayo kimsingi ndio wanamiliki nyota huyo raia wa Tanzania. Lakini muda mfupi baadaye tukashuhudia ile press release, kwa maana taarifa yenye maelezo ya kuandikwa kwamba klabu hiyo ya Wydad imeshangazwa na taarifa ambayo Simba wameitoa, na wamesema kwamba hakuna makubaliano ya mkopo wala uhamisho wa kudumu wa Sulemani Mwalimu kwenda klabu ya Simba. Mchezaji ana mkataba bado ambao unafanya kazi na
0: miaka mitano alisign.
1: Kwa hiyo wao wamesema kwamba itachukua hatua kali za kisheria ili mradi kulinda haki zake za maslahi yake kutokana na machapisho ambayo Simba wameliandika kwa siku ya leo. Kwa hiyo sakata kubwa ambayo linaendelea ni hilo, na Simba wao wameshatangaza kwamba Mwalimu atakuepo kwa mwaka mmoja. Wakati huo Wydad wao wametoa taarifa hiyo kwa lugha yao ya Kiarabu, lakini hadi hivi sasa Sulemani Mwalimu ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekwea pipa kuelekea huko katika mji wa Kigali nchini Rwanda kwa ajili ya mashindano ya CECAFA Kagame Cup kwa mwaka 2026.
0: Hivi siku ile alipokuja Simba alikuja kasaini.
1: Ipi?
0: Alipokuja Simba alisaini. Yaani alisaini popote kwamba amesaini kuja Simba.
1: Yeah,
0: alisaini. Yaani Mwalimu alisaini. Amejiunga na Simba.
1: Ya, ambao ilikuwa ni mwaka mmoja ambao tayari umekwishatamatika. So sasa hivi ndio maana Simba leo wametuwasilishia taarifa.
0: Mchezaji wa mkopo naye anasaini. Huwa anasaini kwamba mimi naenda kwa mkopo hapa au timu kwa timu zinazozungumza tu.
1: Sasa ndio kwamba kuna maslahi baina ya timu na timu ambayo mchezaji anakwenda na ile ambayo alikuwepo. Tumeshuhudia mara kadhaa wachezaji wa mkopo ambao wanakuja kwenye hizi timu. Kwani Arushan Dariek kabla kusaini mkataba wa pili alivyojiunga na Simba akusaini mkataba?
0: Alisaini.
1: Sasa tumeona kwamba hiyo ipo kabla ya yaani
0: au manyingi waga inagusiana yale maslahi yako wewe mchezaji.
1: Yani zile personal agreement baina ya timu
0: ambazo ni mshahara
1: na klabu yako mpya ambayo utakwenda kuifanyia kazi na wewe mchezaji husika. Kwa hiyo kwa Wydad wao ndo ametoa taarifa hiyo ambayo kwa wakati huu imewashtua mashabiki wapenzi na wadau wengi wa soka. Nilikuwa najaribu kuangalia hapa chapisho la Simba ambalo wameliweka katika kurasa wao rasmi.
0: Nakumbuka Ahmed Ali alisema viongozi wao walienda kule. Kwenye kauli ambayo tulisikia. Kama nakumbuka vizuri, kauli ambayo tulisikia kwamba viongozi walienda kule kwa ajili ya kwenda kuzungumza Na hatimaye wao wamefanikisha
1: kwa sasa kwa... hapa tunamsikiliza nani? Simba ambaye tunafahamu kwamba yeye sio mmiliki, kwamba alipewa kwa mkopo awali ama tuna
0: kuna makosa yatakuwa yamefanyika. Simba wamefanya makosa.
1: Unajua
0: mimi kwa kwenye hili itazama ambacho kimefanyika na kichotokea kwa Wydad. Basi kama mwenye mchezaji analalamika basi kuna makosa Simba ameyafanya.
1: Mimi yeah, of course nafikiri kuna kipengele ambacho Simba hakukizingatia hadi Wydad kuweza kuestumu chapisho la Simba kumhusu Selemani Mwalimu. Lakini kuna taarifa nyuma kabla ya hii leo kutoka kwamba kuna klabu pia za hapa nchini Tanzania zilikuwa zinaangalia uwezekano wa kumpata Selemani Mwalimu kwa mkopo. Kwa hiyo
0: zile Yanga sihitaji walienda mpaka kule Morocco.
1: Yeah, of course Young Africans walikuwa wanamhitaji Selemani Mwalimu. Kwa hiyo ni kama vile Simba wamepiga 2-1 chap chap na kuingia kwenye mfumo wao na mchezaji huyo kwa sababu wao walikuwa naye. Kwa hiyo ndio imetokea hivi. Tusubiri tuone kitu gani ambacho kitaendelea. Lakini leo pia kwenye ile press ambayo Ahmed Ally alikuwepo nayo alizungumzia swala hili kwamba kuna timu ilikuwa inahitaji lakini ikawa ni ngumu, lakini ilikuwa ni kabla sasa ya chapisho la Casablanca kutokea nchini Morocco. Sasa haya ndio masuala ya uongozi ambayo anakuja kufanya kazi hapa. Mashabiki wa Simba na wanachama wanasubiria sasa kitu gani ambacho atakifanya CEO wa klabu ya Simba kwa maana ya Bizubeda Sekuru ambaye yeye ndio anashughulikiana na masuala ya aina hiyo.
0: Sawa, tusubiri kuona yataishaje hayo msikilizaji, maana inaonekana yako moto kweli kweli. Yaani mchezaji unamsainisha kwa mkopo wakati mwenye timu mwenye mchezaji anasema mimi hilo silitambui. Sasa ni usiela ambao da se. Sawa, tusubiri kuona na kusikia, tusihukumu moja kwa moja. Sisi tusubiri sasa. Msikilizaji, tuandikie maoni kwa namba yetu 0768150190. Tumekujuza hayo na baadaye Mashujaa itakuwa inatoa thank you kwa wachezaji wake.
1: Kwanza nikijaribu kusoma hii taarifa hapa ya Wydad Casablanca, inaweza kwamba Wydad Casablanca wao ilikuwa ina mpango wa kumrejesha kikosini nyota huyo raia wa Tanzania. Kwa hiyo yani wameshangazwa sana na taarifa hii ya Simba ambayo wameitoa. Lakini mimi bado yani ninaamini katika yengo moja kwamba kuna sehemu tu Simba hawakufanya vizuri, yani bado kuna hawakufuata zile protocol za moja kwa moja, pengine labda kwa kuwahusisha.
0: Subiri, tusihukumu moja kwa moja. Japokuwa unaweza kuchukulia moja kwa moja uzito kwa sababu ya huenda akaja mtu akaja kutokea bwa labda mchezaji kwa mkopo, huenda mtu sanalipwa na ile hela inaweza katolewa, sio bure, sio jua tena.
1: Labda mimi na wewe
0: labda pengine hajakutoa hajapeka mzigo kule.
1: Ile Casablanca wao wamechukizwa na Simba labda pengine kwa kujamulia mambo. Kwa kutoshirikishwa kwa asilimia kubwa.
0: Sasa tusubiri.
1: Ni mambo ya ndani kweli kweli.
0: Tusubiri kuona msikilizaji. Maoni tunatamani tuyapate hapa. Kwa namba 0768150190. Tuelekee mapumziko mafupi, lakini kabla hujaelekea moja kwa moja nikupatie habari njema. Kutoka Lupimo Setam Clinic ambao kwa sasa wameleta dawa inayoitwa JC Herbs ambayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume, na pia ipo dawa nyingine inaitwa FM Herbs ambayo nayo hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zote zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Setam Clinic. Kwa hapa kutu Kigoma, Lupimo Setam Clinic msikilizaji unapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa pale Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Setam Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia majira saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, lakini kwa siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia majira saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Mawasiliano zaidi ni kupiga simu namba 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Setam Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Msikilizaji, tuende break.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
4: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
5: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema.
6: Afrika,
4: Amerika, Asia,
6: mpaka Ulaya.
5: La cabeza le toca no meio, rendez-vous meu Mbappé. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol. Cristiano!
4: Wekezaji sisi
6: hatukuangushi.
4: Uchambuzi safi na baada ya mechi
6: ni shangwe tu.
4: Wewe
7: that way no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Let's take responsibility, my friend.
8: It's hard to know. It's a great run over the top of Donnarumma. And it's in! In the 93rd minute, Arsenal pull it out of the flames.
6: Hapa ndipo historia ya michezo inaandikwa.
4: Dunia yote viwanjani.
8: Harry Maguire!
6: Dimba la michezo
4: 2026,
6: anga za kimataifa.
9: Yes, ni anga la kimataifa, msikilizaji, anga ambayo tunaingia nalo kwa wakati huu, lakini lazima nitazame jumbe ambazo umetuandikia hapa kwa namba yetu 0768 150 190. Nikimtazama huyu anaitwa Rudabi, nimemuona Msabato, sema kwa sasa ipo kasi, wanauliza Yanga Day itakuwa lini, tunahitaji kufahamu, tutakufahamisha.
10: Yanga Day ni tarehe 9 mwezi wa 8.
9: Tarehe 9. Asante sana. Lakini huyu anasema anaitwa Bahinga kutokea Burunge, sema Simba wanazindua jezi lini, tutakuja pia kufahamu, bado hawajasema moja kwa moja. Sema tupata vizuri sana. Naitwa Steven Mubegwa, yupo Ipwaga Mishamo. Asante sana. Anampa hai babu Ramso. Ramso Ulama, umekumbukwa ndugu yangu. Sema Zakayo kutoka Lubizi, anatakia Simba usajili mwema. Asante sana. Lucas Stefano ama Mpanzu wa Kirungu, Kigoma, Tanzania, sema maandalizi mema kwa mnyama. Haya, ni msome pia kama Daniel Wafikiri au Guzman wa Bangwe, ungeomba kuanzisha kwa mashindano ya Joy Cup. Hayapo hayo ndugu yetu. Dr. Nazungumzia Dr. Livingstone. Yapo ndugu yetu. Kwa hiyo ndo shaka na huenda pia mwaka huu kujalia mambo yataenda kuwa safi atafanyika tena. Anasema vipi jezi za mashujaa mpya hazijatoka bado hazijatoka ndugu yetu. Anaitwa Jaiva kutokia Kiganza, anasema chama lake la Simba linahusishwa na wachezaji wa kigeni. Ndio nadhani pia tumekupatia umefahamu baadhi ya tetesi kutoka kwao. Machali Zungu nimekuwa kutoka Gungu Sekondari, sima maandalizi ya Kajuna ya poje maana na Kigoma wajui chochote dhidi ya timu yao. Sawa, tukujuza pia kwenye hilo. Sima habari za hapo mjengoni, safi. Sima Kaleso Magiaya amesajiliwa Simba, ni zinasemekana ndugu yetu. Sima anaitwa nani, Nobet Kitumbu wa Nyankoronko Buhigwe, naomba tumfahamishe Azam msajili wangapi, umetema wangapi mpaka sasa. Azam msajili wangapi msajili mpaka sasa?
10: Wachezaji takriban ni 6 wa kigeni wote
9: shatambulisha sasa.
10: Na Azam mpaka sasa bado hakuna msajili yoyote
9: mwacha
10: ambaye yani mzao ambaye wameshamtangaza. Wote hawa ni wa kigeni, wakina huyu Mfaransa kwa maana Makoma,
9: Makoma yes.
10: Lakini jana tumemshuhudia John Mano.
9: Sawa. Asema Zoli Saidi kutokia Chekenya, apenda kuuliza sasa Yanga sajili wangapi? Ni 4 Yanga.
10: Yanga yeah of course Mihambo, Gamal, Sambamba,
9: Mohamed Musa.
10: 4
9: Sawa. Asema naomba kuuliza Simba wamesajili wangapi?
10: Nachuga boy.
9: Nachuga yes. Simba wangapi?
10: Simba ni watatu tu.
9: Watatu.
10: Kijiri, Kevin Nation, Sambamba na Chilambo bila
9: yes.
10: kumsahau
9: bwana mdogo yes.
10: Bakari Msimu.
9: Simba Day itafanyika uwanja gani? Nishakwambia Jeremia ukiwa Mwandiga ni uwanja wa Uhuru. Jackson Zabloni nimekuona pia ukiwa pande za Buhuru. Asante sana kwa jumbe. Asante sana. Sema asema ni nani huyu bwana? Huyu bwana Jackson Zabloni asema yeye ni mshabiki wa Yanga, sema naona watani wao Simba wamega kiingilio kikubwa kutokana na udogo wa uwanja wa Uhuru. Sawa sawa. So Simba kama watambulia wachezaji wenye ushawishi, hicho kiingilio ni kidogo sana kwa mshabiki wa mpira. Mwite Saidi Hamza kutoka Songa Mbele. Haya. Sema ongela sana Kibudi kwa kwenda kutafuta maisha nchi za nje. Ezekiel kutokea Zeze. Yes, pongezi kwake pia. Libase Muhinda nimekuona hapo kwa jumbe. Sema yuko live. Asante sana, sema habari za hapo. Emanueli Mihayo nimemuona. Sema ubaya ubwela tetesi zao tumekujuza tayari. Nani? Mbosha zungumza ndugu yetu. Sema hivi malengo yako yapi ndugu yetu? Sema mashindano ya Kagame Cup yanaisha mwezi wa ngapi? Ni mwezi ujao.
10: Tarehe 8.
9: Tarehe 8.
10: Na Garincha.
9: Mm.
10: Hey, yani hapo na Simba bwana. Mimi nafikiri
9: tajivunja.
10: Amalize
9: mashindano.
10: Sasa hapo watachagua wafike mpaka finali Stekafa Kagame Cup au watoke wawai Simba Day tarehe 8 mwezi wa 8. Kwa hiyo watachagua wao kwamba ipi bora kwa upande wao.
9: Sawa sawa.
10: Waendelee kuweka rekodi kutafuta ubingwa wa 7 kwenye Kagame au waje waendeleze tamasha la 18 la Simba Day, tamasha ambalo lina historia kubwa ujue katika klabu ya Wekundu wa Msimba Simba.
9: Sawa sawa. Sakata la Simba tumelisikia na tusubiri kuona itakuwaje. Simba atakuja na majibu gani? Ndio tunasubiri sasa hivi atakuja na majibu gani baada ya barua ambayo imetoka kule Wedadi. Saidi Ali anataka sisi Simba wasema Simba na wao wachukue mara 5 mfululizo. Haya, tuone watafanya hivyo au vipi. Humbo Junior nimekuona pia kwa jumbe yako. Msikilizaji, jumbe kikweli ni nyingi sana sana sana. Nishukuru kwa hilo. Kutoka kwako MC Medi nimemuona pia hapa. Kato kutokea Mwayaya nimemuona pia. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Twende kimataifa. Lakini kama kimataifa elekea hapo msikilizaji, kwanza ni kupipia taarifa nzuri kabisa mujalabu kwa Jumatano ya leo ya tarehe 22. Startimes bwana, kama kawaida tunakwambia tumejamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi cha mwezi sisi tutakupa raha cha juu yake bure kabisa mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali Gangs of Manila kila siku saa 3 usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 usiku kupitia Rembo TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili weekendi unaweza kupata kupitia TV ama channel hile ya Mambo TV Swahili. Hatujeshi hapo, nikujuze kwamba weekend hii tunakuletea movie kali kupitia ile mvua ya move, na weekend hii usikose Bongo Moves kali kuanzia saa 10 jioni pamoja na Nigeria Moves ya kibabe ya Power of One kuanzia saa 1 usiku. Na watoto pia kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni ya Bone Bells kipara mbabe kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Nakwambia na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejamulia kuparaa kwa bei kitonga. Dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times nakwambia tumejamulia kukupa raha na burudani kede wa kede, ushindwe wewe tu msikilizaji. Sasa bwana tupae kimataifa. Si ndio hivyo Leopard?
10: Yeah, tunaenda kimataifa angala mbali.
9: Yes, angala mbali tuanzie Afrika. Kuna ni kwanza hapo?
10: Ya barani Afrika huaga hayakosi mambo lakini kubwa zaidi ni klabu ya National Al Ahly, namna ambavyo wamezidi kuendelea kutangaza baadhi ya nyota kwa lengo la kusuka kikosi kipya. Tumeona tayari wamekwisha mtambulisha kocha mpya kwa maana ya Hussein Amouta, lakini bado pia wameendelea kushusha vyuma ambavyo vitakuwa na msaada mkubwa kwa msimu ujao. Sufiane Benjedida, huyu ni mshambuliaji ambaye ametoka katika klabu ya klabu ambayo ni mabingwa pale nchini Morocco kwa maana ya Magharibi Fez, na ndiye kinara wa ufungaji kwenye ligi hiyo kwa msimu uliopita. Mchezaji ambaye ni raia wa Morocco anakwenda kuchukua nafasi ya mshambuliaji Ilestin Kamwes, raia wa Ureno, ambaye kwa msimu uliopita kwenye kikosi cha Al Ahly alikuwa hana kiwango bora. Muda mwingi wa mchezo alikuwa hapati nafasi ya kuanza, lakini kwenye upande wa kufunga bado alikuwa ana struggle moja kwa moja. Na Sufiane Benjedida ni miongoni mwa washambuliaji ambao wameshafanya rekodi kubwa katika soka la pale nchini Morocco, kama nilivyokuambia mtazamaji kwa maana ya msikilizaji, katika kikosi cha Magharibi Fez ya huko nchini Morocco. Kwa hiyo Al Ahly msimu ujao itakuwepo kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku ambako tutashuhudia pia timu kadhaa za Tanzania ikiwemo Azam na Singida Black Stars ambao ndio watakwenda kutuwakilisha. Kwa hiyo ni maandalizi tu ya Al Ahly miongoni mwa timu kongwe na timu kubwa katika bara la Afrika. Mataji 12 ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na taji moja la kombe la shirikisho. Kwa hiyo kwa barani Afrika kwa siku ya leo ni hayo tu.
9: Ah sawa, ya Afrika ni hayo ambayo tumekupatia hapo msikilizaji wetu. Na sasa ni wasaa wa kupaa kimataifa, na kimataifa ni kujuzi tu kwamba kwa wenzetu kule barani Ulaya ni kuendelea kwa zile playoff, ambapo hasa katika upande mzima wa UEFA Champions League leo kuna baadhi ya michezo itakuwa inapigwa katika baadhi ya viwanja katika baadhi ya nchi ikiwepo ni kuwania kuingia katika hatua ya makundi ama katika ile ligi. Nimeona michezo mingine kwenye Conference League kuna michezo, lakini vile vile kwenye UEFA Champions League pia kuna michezo mitatu kwa siku hii ya leo msikilizaji. Hiyo ni taarifa ambayo ikufikia. Lakini katika michezo ya kirafiki nimeona pia imeendelea katika baadhi ya maeneo. Mchezo mwingine kirafiki ni Tottenham Forest wameifunga Blackburn bao 3 kwa bila. Spurs yanaongoza bao 1 kwa bila dhidi ya MK Dons hivi sasa, na Zakma na Jenki wako bila bila, baadaye ni Fiorentina na Gubbio. Ni mchezo ambao pia utafanyika hapo baadaye. Zote hizo ni zile tetesi ama niseme ni zile inmile michezo ya kimataifa kirafiki ambayo inaendelea kupigwa katika baadhi ya maeneo. Lakini leo tumeona ama tumefahamu kwamba tayari FIFA wametangaza zile FIFA ranks ambazo moja kwa moja zimetoka baada ya kutamatika kwa kombe la dunia. Msikilizaji, moja kwa moja kati Tanzania bwana, sisi tumesalia nafasi ile ile nafasi yetu ya 112 ndio nafasi ambayo tumesalia hapo, na hizi hapa ni kujuze msikilizaji zimetoka, ambapo sasa kwa sasa inayokamata nafasi ya kwanza katika zile rank ni timu ya taifa ya Hispania, ikifuatiwa na Argentina, anakuja Ufaransa, Uingereza, Brazil, Maroc iko nafasi ya sita hivi sasa akiwa amepanda nafasi moja. Ureno amepromoka nafasi mbili mpaka nafasi ya saba, wakati Ubelgiji amepanda nafasi moja mpaka nafasi ya nane. Uholanzi ameshuka nafasi moja mpaka nafasi ya tisa, wakati Mexico wamepanda nafasi nne mpaka nafasi ya kumi. Hao ndio top 10. Mexico amefanya nini mpaka imfika hapa?
10: Nafikiri ni kiwango bora ambacho ametuonesha katika mashindano ya kombe la dunia, na tumeshuhudia kwamba dunia ilikuwepo katika event kubwa kama hiyo kwa siku chache ambazo zimekwisha kutamatika mara baada ya kuweza kumpata bingwa kwa weekend iliyotamatika, na hapo ndipo ambako tumeshuhudia hizo updates za ranking kwa mataifa mbalimbali. Lakini kwa unfortunately kwa taifa letu la Tanzania tumebakia katika nafasi ile ile. Mexico alikuwa ana msimu bora akiwa kama mwandaaji, alikuwa na kiwango bora katika nyakati ambazo watu wengi walikuwa hawamtegemei, kuanzia kwenye group stage akawa ndio kinara wa kundi, akapata alama 9 ambazo zikamfanya kuelekea katika hatua inayofuata ya 32 bora, ambako huko tukamshuhudia pia akiwa ameendelea vizuri kabla ya kwenda kutolewa katika hatua inayofuata. Kwenye hatua ya 32 bora alimtoa Ecuador, na kwenye hatua ya 16 bora tukamshuhudia timu taifa ya Mexico ikienda kupoteza mbele ya Uingereza goli 3-2.
9: Yes.
10: Kwa hiyo unaangalia katika upande wa aina hiyo kuna kitu ambacho kimeongezeka kwa upande wao, lakini walikuwa wana njia nzuri kuanzia kwenye hatua ya makundi hadi kwenye hatua ya 16 bora, ambako kwa msimu huu wa World Cup ndiko ambako waliishia. Lakini ni taifa ambalo kadri siku ambavyo zinazidi kuwa kuna nuru ambayo inaonekana kwa taifa hilo la Amerika ya Kusini.
9: Sawa, namba moja ni Hispania kama nikujuza, lakini kwambie timu ambayo imepanda nafasi nyingi ni timu ya Norway ambayo imepanda nafasi 12, wakati timu ambayo imeshuka nafasi nyingi ni timu ama nchi ya Tunisia, nafasi 12 tena, na timu ambayo imekusanya alama nyingi ni Hispania, nafasi alama 121 nukta moja saba ndio timu ambayo imekusanya alama nyingi lakini kwambie timu ambayo ni kwa mara ya kwanza ikamata nafasi ya juu zaidi ni Morocco, nafasi ya sita.
10: Kutokea barani Afrika
9: nadhani, lakini ndio kwao pia kwao imekuwa ni hivyo. Lakini kwambie kwa upande mzima wa Marekani nikitazama labda kuanzia 11 unamkuta Colombia ambayo imepanda nafasi mbili mpaka nafasi ya 11. Ujerumani imepromoka bwana, nafasi mbili katoka nafasi ya 10 mpaka nafasi ya 12. Croatia kapromoka nafasi mbili pia mpaka nafasi ya 13. Uswisi kapanda nafasi 5 mpaka nafasi ya 14. Italy kashuka nafasi 3, endelea kupromoka bwana hawa.
10: Italia au
9: tushiriki michuano hii imekuwa kidogo endelea kuwaponza.
10: Wamepotea kwenye
9: raha. Wameshuka mpaka nafasi ya 15 kiwe wamepromoka nafasi 3, lakini Marekani imepanda nafasi 1 mpaka nafasi ya 16. Japani pia imepanda nafasi 1 mpaka nafasi ya 17. Senegal pia nao wameshuka bwana, nafasi 3 kutoka nafasi ya 15 mpaka nafasi ya 18. Wakati huo Norway wamepanda nafasi 12 wakiwa na alama wakiwa nafasi ya 12 nafasi ya 19 kwa hivi sasa, wakati Uruguay ameshuka nafasi 4 akiwa nafasi ya 20 hivi sasa. Msikilizaji, kwa Afrika Mashariki bado kinara ni yule yule Uganda, ambaye Uganda ukimtazama kwenye zile ranking msikilizaji yeye ana ana alama zake 89 ambaye kuanzia hapa kwa Uganda kama nilikujuza pale awali mpaka huku walipo Tanzania ama tuseme mpaka nafasi ya ngapi mpaka nafasi ya mpaka nafasi ya 211 hazijabadilika ziko vile vile hazijabadilika kabisa yani zimebakia vile vile. Kwa sisi nafasi yetu ambayo tulikuwepo pale nafasi ya 112 tumesalia pale pale tukiwa na alama zetu 1180.27.
10: Najua Garincha kwa baadhi ya mataifa ya Afrika tulikosa ile fursa ya zile mechi za kirafiki ambazo ziliahirishwa kule nchini Morocco kwa ugonjwa ule ambao ulikuwa umetokea kwa kipindi kile
9: Ebola.
10: Kwa hiyo pengine tungepata zile mechi zingetuboost kidogo pale ambako tulikuwa tunataka kwenda, lakini kutokuwepo kwa zile mechi nafikiri pia zimetuathiri kwa sehemu moja ama nyingine kwa taifa, kwa sababu kwenye ile ya mwezi wa 4 ambako tulicheza dhidi ya Liechtenstein na Macau tulipata kidogo aweni na kuwa katika sehemu nzuri tofauti na tungecheza pia na ile FIFA Black ya kule nchini Morocco, kama tungepata matokeo tungejiboost na kuwa pia katika mazingira mazuri. Hawa ambao wamequalify kwenye World Cup wao imewaboosti pia kwa sababu walifanya ushindani mkubwa against timu ambazo zimewazidi levels kama Cape Verde, Sardi ya Spain, ni sehemu ya credit kubwa ambayo imewaongezea kusogea sehemu nzuri.
9: Sawa, tugeukie katika timu za taifa bwana. Inatoja huenda Zidane huenda muda wote akaenda kutambulishwa kama kocha pale wa timu ya taifa Faransa, wakati hiyo pia Germany bwana huenda akamtambulisha Jurgen Klopp. Wakati hiyo pia inatajwa Italy huenda akamtambulisha Pep Guardiola. Kwenda kuifundisha Azzurri Italy. Hawa makocha hawa kuelekea katika kuelekea katika timu za taifa. Tunapoonaje huko napo?
10: Dah, kama Italia the Azzurri sijui wana shida gani, lazima wapate kocha ambaye kwanza atakuwa na misimamo na kocha ambaye atakuwa anajua jinsi gani ya kuishape timu ambayo imeshapitia kwenye kipindi kigumu. Of course Guardiola ameshalidhihirisha hilo akiwa na Manchester City misimu kadhaa ambayo ameitumikia. Ni kocha ambaye ana ubora mkubwa na ni kocha ambaye ana ile rhythm ya mafanikio. Kwa hiyo nafikiri kwa yeye kuhusishwa na timu taifa ya Italia inaweza ikawa ni sehemu nzuri ya kile ambacho wanakihitaji wa Italiano wengi, hasa katika upande wa kurejesha makali ambayo Italia tumekuwa tunaifahamu kwa miaka ya nyuma, mabingwa mara 4 hawa wa kombe la dunia sambamba na timu taifa ya Ujerumani. Kwa hiyo kwa Guardiola nafikiri kama hakutokuwa na makando kando ya viongozi wa soka pale nchini Italia kama yale ambayo tumekuwa tukiashuhudia kwa makocha kadhaa ambao walikuwa wamepita, huenda tukashuhudia jambo kubwa ambalo Guardiola huenda kalifanya kunako timu taifa ya Italia. Lakini pia kwa Jurgen Klopp umezungumza hapo kwamba timu taifa ya Ujerumani tayari imekwisha onesha nia ya kumuhitaji kocha huyo kutokana na matokeo yao kutokuwa mazuri kwa World Cup hizi mbili back to back, ile ya mwaka 2022 lakini pia na hii ya mwaka 2026 ambayo imefanyika katika nchi za Amerika ya Kaskazini. Ni wazi kwamba Ujerumani ilikuwa sio ile ambayo watu wengi tunaifahamu. Tayari kocha wake ameshafutwa kazi na safari hii wanahangaika kuweza kuitengeneza Ujerumani ambayo itakuwa ina ushindani, licha ya kwamba ilionekana kuwa Ujerumani ambayo imetengeneza vipaji vikubwa akiwemo kwa Jamal Musiala hawa wakina Lolei Sane ambao wanahitaji sasa kuwa katika ile fomu yao bora ili mradi kuweza kuipatia mafanikio Ujerumani ambayo watu wengi wanawahitaji. Kwa hiyo nafikiri kwa haya majina ya makocha ambao yanatajwa ni makocha ambao wana uzoefu mkubwa, wana ubora mkubwa, lakini jinsi gani ambavyo haya mataifa yenyewe yatawapa muda ya kuwavumilia hawa makocha kwa lengo la kutengeneza timu, kwa maana as a project, kama vile ambavyo Ufaransa tumeona wamempatia sasa hivi Zidane kuwa kocha mkuu wa timu hiyo ya taifa, lakini dhamira kubwa ikiwa ni Euro mwaka 2028 sambamba na World Cup ijayo ya mwaka 2030
9: na UEFA National League pia kumuona kama atafanya jambo lolote lile. Na moja kwa moja pia nime kwenye hiyo rais wa shirikisho la Italy wanapanga kuvunja benki kwa ajili ya kumchukua Guardiola. Kwa hiyo ni swala ambalo lipo, ni mkakati wa nchi ya Italy kumpata Pep Guardiola kwa kwenda kuifundisha Azzurri. Arsenal kwenye tetesi msikilizaji, ukiangalia wanamwangazia Julian Alvarez kutoka Atletico Madrid kwenda kujiunga nao. Lakini nasibiria kuona je itakuwaje, wataweza kumpata au vipi. Maswali yamekuwa ni mengi hapo, wakati Liverpool wanamtazama JJ Spence kwenda kujiunga nao kutokea Spurs, wakati pia Inter Milan, Newcastle zote zinamtaja Mwingereza huyu mwenye thamani ya pound milioni 40 kiwa na moja kwa moja kwenda kumuhusisha mchezaji huyo. Lakini Aston Villa bado wanamtazama winga wa Chelsea Alejandro Garnacho kwenda kujiunga nao katika dirisha hili. Wakati huo pia nimeona Juventus wamewasiliana na Manchester United kumtaka Joshua Zirkzee kwenda kujiunga nao, na inatajwa Mholanzi huyo huenda akapatikana kwa kiasi cha kati ya euro milioni 35 mpaka euro milioni 40. Wakati huo pia wanaangazia namna gani ya kwenda kuachana na Randall Kolo Muani, timu hiyo ya bibi kizee wa Turini pale. Na nimeona Manchester United pia anatajwa kumtafuta na kumwania kiungo wa PSG, huyu ni Walid Zaïre-Emery, na euro milioni 60 zinatajwa kwenda kumpata kiungo huyo wa Kifaransa na timu ya Paris Saint-Germain. Manchester City tutamatisha, umesema hauzwi Phil Foden. Miaka 26, lakini Enzo Maresca anasema hauzwi. Hiyo ni tangazo kubwa sana ambalo limeonyeshwa kwa wote ambao wanatazama kwenda kumpata Phil Foden katika msimu ujao. Bwana, muda umetuacha msikilizaji, sisi tuondoke, lakini zaidi ni kushukuru sana wewe kwa kuwa nasi toka mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa, ambapo zimesalia ni dakika mbili pekee kutimia majira ya 2 kamili, ambapo Beatrice Paul atakuwepo hapa kwa ajili ya kusomea zile taarifa ya habari kamili kwa usiku huu wa leo. Dimba la michezo tunaondoka, alikuwepo hapa Leopard kwa mitambo tukionaye Daniel Mando, mimi ni Garincha Brazil Gilmeo, endelea kuwa nasi.

0: hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
2: Imetimia saa 2 kamili usiku.
3: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
4: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Naitwa Beatrice Paul. Miongoni mwa habari utakazo kwenda kuzisikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma ameyashukuru mashirika ya kimataifa kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi. Mwanaume mmoja mkazi wa kijiji cha Mwayaya wilani Buhigwe amekutwa amefariki ndani ya nyumba yake. Kimataifa, bei ya mafuta ghafi aina ya Brent imeendelea kupanda katika soko la dunia na kufikia dola 92.28. Na katika michezo, klabu ya Simba imetangaza kuwa tamasha la Simba Day mwaka 2026 litafanyika Agosti 8 uwanja wa Uhuru. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua ameyashukuru mashirika ya kimataifa kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi katika fani mbalimbali sambamba na kuwapatia elimu juu ya ulinzi wa amani. Dr. Chuachua ametoa shukrani hizo kwa niaba ya serikali kwenye mahafali ya wahitimu wa mafunzo ya muda mfupi ya ufundi stadi katika chuo cha ufundi stadi VETA Kigoma yaliyotolewa kupitia mradi wa Dumisha Amani unaofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP.
5: Ndugu, kama nilivyosema, mimi nimefurahi sana kwa sababu champion namba 1 ambaye wakati wote na mnamsikiliza mara kwa mara akiwa anazungumza anasisitiza amani. Anasisitiza umuhimu wa kulinda amani yetu, kuijenga nchi yetu, umuhimu wa kuwa wazalendo. Tanzania ni yetu sote. Na Tanzania hii inawategemea nyinyi vijana zaidi kuliko sisi ambao siku zetu za kuishi pengine zimebaki kwa chache. Kwa nyinyi ndio wenye nchi hii. Na kwa maana hiyo mnayo kila sababu ya kushika usukani kwa kulinda amani yetu. Tuhubiri amani, pendo na mshikamano.
4: Akitoa taarifa ya mradi wa Dumisha Amani, mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA mkoa wa Kigoma, mhandisi Paul Kimenyi, mafunzo hayo yametolewa kwa vijana 60 waliochaguliwa miongoni mwa wahitimu wa mafunzo ya muda mrefu na mfupi katika chuo hicho ndani ya kipindi cha miaka 2 hadi 3 iliyopita, ambao bado hawajapata ajira. Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa Dumisha Amani kutoka UNDP Josephine Sepeko amesema hawataishia hapo, kwani mradi huo utayafadhili vituo vya vijana katika kila chuo cha VETA kilichopo katika mradi huo kulingana na mahitaji. Baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo akiwemo Saidi Yasini na Dunia Mwarabu wamesema wamesaidia kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi yao.
6: Tumejifunza vingi pamoja na semina ya muda mfupi ya Dumisha Amani. Tumekuwa mabalozi wazuri, tunajua nini maana amani na jinsi gani ya kulinda amani, kutunza amani. Amani inapokuwepo unakuwa uhuru kufanya kazi zako, kufanya mambo yako, kujipatia kipato. Lakini amani inapotoweka, huwezi kufanya chochote.
7: Changamoto nilizopitia nikiwa mtaani ni kwamba nilimaliza umeme, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sivifahamu. Lakini kutokana na hii programu iliyoendeshwa, kuna vitu ambavyo nimevipata, nimeongeza ujuzi. Kwa mfano, nilikuwa sijui jinsi ya control mashine, lakini kwa sasa hivi nimeweza kufahamu. Hivyo hii programu imenisaidia sana.
4: Meneja wa bandari za Ziwa Tanganyika Edward Mabula amesema uzinduzi wa meli 4 mpya za mizigo uliofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan mkoani Kigoma ni hatua muhimu itakayochochea ukuaji wa biashara na uchumi katika ukanda wa Ziwa Tanganyika na Tanzania kwa ujumla. Mabula amesema meli hizo zimeongeza uwezo wa usafirishaji wa mizigo kupitia Ziwa Tanganyika, jambo litakalorahisisha biashara kati ya Tanzania na nchi jirani zinazotumia ziwa hilo, huku zikipunguza gharama za muda wa usafirishaji wa bidhaa. Ameeleza kuwa kuimarika kwa huduma za usafiri wa majini kutafungua fursa mpya za uwekezaji, kuongeza mapato kwa wananchi na serikali, pamoja na kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi katika mkoa wa Kigoma na maeneo mengine yanayopakana na Ziwa Tanganyika. Mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Kasiano Januari mwenye umri wa miaka 60 mkazi wa kijiji cha Mwayaya wilayani Buhigwe mkoani Kigoma amekutwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake alikuwa akiishi. Mwenyekiti wa kijiji cha Mwayaya Nehemia Mziga Luliho amesema tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia leo ambapo uchunguzi wa awali wa daktari umebaini kuwa chanzo cha kifo hicho ni matumizi ya pombe kupita kiasi bila kula chakula kwa muda mrefu. Luliho amesema ni muhimu kwa jamii kuacha tabia ya unywaji wa pombe kupita kiasi ili kulinda afya zao na kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza.
8: Baada ya kuwa tumepata taarifa kwamba kuna mtu amekutwa amekufa amefia ndani ya nyumba, polisi baada ya kuwa wamefika eneo husika wameenda wakapima wakajiridhisha wakasema pombe ndizo zimesababisha afariki. Kwa maana alikuwa anakunywa pombe, hakuwa anapata msaada wa chakula.
4: Baadhi ya wakazi wa kata ya Mwayaya wilayani Buhigwe wameiomba serikali kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu athari za unywaji wa pombe kupita kiasi ili kusaidia kupunguza matukio yanayohusiana na matumizi mabaya ya pombe. Kwingineko, Tanzania na Japani zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika uhifadhi wa maeneo ya urithi wa dunia, utamaduni na maendeleo endelevu kupitia shirika la Umoja wa Mataifa na la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Makubaliano hayo yamejadiliwa katika kikao kati ya balozi na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania UNESCO Saidi Yakubo na waziri wa nchi wa Japani anayeshughulikia mambo ya nje Iwao Hori iliyofanyika pembezoni mwa mkutano wa 48 kamati ya urithi wa dunia unaoendelea Busan, Korea Kusini. Katika mazungumzo hayo, waziri Hori ameambatana na balozi na mwakilishi wa kudumu wa Japani UNESCO Takehiro Kano, ambapo viongozi hao wamejadili namna ya kuimarisha ushirikiano katika uhifadhi wa urithi wa dunia pamoja na kuendeleza miradi ya pamoja kupitia UNESCO. Balozi Yakubo ameshukuru serikali ya Japani kwa mchango wake katika kulinda na kuhifadhi urithi wa kudumu wa utamaduni nchini Tanzania, akitolea mfano ufadhili wa ukarabati wa jumba la sinema la Majestic lililopo Zanzibar. Pia ameipongeza Japani kwa kuendelea kufadhili miradi mbalimbali ya uhifadhi wa maendeleo wa maeneo ya urithi wa dunia barani Afrika, akisema tu hiyo inasaidia kulinda historia, utamaduni na urithi wa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo.
3: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
4: Kimataifa, tuanzie huko Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanaweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii. Kulingana na duru zinazofahamu swala hilo lakini hawaruhusiwi kuzungumza hadharani, makubaliano hayo yanayotarajiwa kudumu kwa miaka 30 huenda yakatangazwa rasmi hii leo Jumatano. Makubaliano hayo yanayohusisha pia makampuni ya Marekani kutekeleza programu hiyo yatawezesha ujenzi wa kiwanda cha kurutubisha urani nchini Saudi Arabia baada ya utafiti wa pamoja na Marekani. Lakini huenda yakakabiliwa na kihunzi yatakavyofikishwa bungeni kutokana na hofu ya baadhi ya wabunge kwamba kuisaidia Saudi Arabia kutimiza azma yake ya kurutubisha madini ya urani kutafungua awamu mpya ya ushindani na kusambaa kwa nyuklia. Kwingineko, bei ya mafuta ghafi aina ya Brent imeendelea kupanda katika soko la dunia na kufikia dola 92.28 kwa pipa kutokana na kuongezeka kwa hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta kupitia njia muhimu za baharini, mlango wa Hormuz na Bab el Mandeb. Kupanda kwa bei hiyo kumetokana na hatua ya Iran kufunga mlango wa Hormuz, huku waasi wa Houthi nchini Yemen wakitangaza kuzuia meli zinazohusishwa na Saudi Arabia kupita katika mlango wa Bab el Mandeb, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati kwenda masoko ya kimataifa. Mwezi mmoja uliopita, bei ya Brent ilikuwa imeshuka hadi karibu dola 70 kwa pipa kutokana na matumaini ya kupungua kwa mvutano wa kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kutoka nchi za Ghuba ya Uajemi, wakati Bab el Mandeb ikiunganisha bahari ya Shamu ya mfereji wa Suez kuelekea Ulaya. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa kuvurugika kwa njia hizo kumesababisha kuongezeka kwa muda wa safari, gharama za usafirishaji na bima ya meli, hali inayoweza kuathiri bei ya mafuta na bidhaa nyingine duniani.
3: Na sasa ni michezo na burudani.
4: Na katika michezo, klabu ya Simba imetangaza kuwa tamasha la Simba Day mwaka 2026 itafanyika Agosti 8 mwaka huu katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, huku likiwa sehemu ya maadhimisho ya miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo. Ofisa habari wa Simba Ahmed Ali amesema hayo leo Jumatano Julai 22 wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, akisema awali walikuwa na matarajio ya kufanyia tamasha hilo katika uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na ukubwa wa tukio hilo, lakini uwanja huo upo kwenye matengenezo. Ameongeza kuwa tamasha hilo litakuwa la kipekee kwa kuwa litakwenda sambamba na kumbukumbu ya miaka 90 ya Simba Sports Club, huko mashabiki wakitarajiwa kushiriki katika matukio mbalimbali ya kuadhimisha historia ya klabu hiyo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma ameyashukuru mashirika ya kimataifa kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi. Mwanaume mmoja mkazi wa kijiji cha Moyaya wilani Buhigwe amekutwa amefariki ndani ya nyumba yake. Kimataifa, bei ya mafuta ghafi aina ya Brent imeendelea kupanda katika soko la dunia na kufikia dola 92.28. Na katika michezo, klabu ya Simba imetangaza kuwa tamasha la Simba Day litafanyika Agosti 8 uwanja wa Uhuru. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha redio ya matukio. Tusikie taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku leo ni pamoja na halmashauri ya mji wa Kasulu.

0: www.radiojuefm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imefanikiwa kuvuka lengo la ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa zaidi ya 5% katika mwaka wa fedha wa 2025-2026 baada ya kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 4 katika vyanzo mbalimbali vya mapato. Taarifa zaidi na Hagairu Yagira.
1: Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbeye, wakati akizungumza na vyombo vya habari ofisini kwake na kueleza kuwa halmashauri hiyo imekuwa ikifanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kila mwaka, hali inayosababisha kuvuka malengo waliojiwekea.
2: Halmashauri ya mji Kasulu imejikita katika kuhakikisha kwamba inapiga hatua katika swala zima la ukusanyaji wa mapato ya ndani. Tumekuwa tukipanda mwaka hadi mwaka. Kianza na mwaka 2023-2024 halmashauri ilikuwa na bilioni 1,500,000,000. 2024-2025 tukafanikiwa kukusanya bilioni 3.3. Wakati malengo tuliokuwa tumewekewa ilikuwa ni bilioni 2.7. Kwa hiyo tulivuka kwa 12%. Lakini mwaka 2025-2026 sasa tuliwekewa lengo la kukusanya bilioni 3.7. Lakini hadi kufikia 30 Juni kwa maana ya mwaka huu 2026 tulifanikiwa ama tumefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 4. Kwa hiyo tumevuka kwa 5% zaidi.
1: Aidha, Mwalimu Simbeye amesema kwa mwaka wa fedha 2026-2027 lengo ni kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 4.1, huku akibainisha tayari mikakati mbalimbali imewekwa ili kuhakikisha hilo linafanikiwa.
2: Vivyo hivyo kwa mwaka huu wa 2026-2027 tuna malengo ya kukusanya bilioni 4.15. Kwa hiyo mikakati yetu ni ile ile. Lakini hata hivyo tunaamini ndani ya mwaka huu kuna baadhi ya vyanzo vipya vya mapato ambavyo tunatarajia kwamba vitakamilika na vitaanza kuingiza mapato mengine ambayo tunaamini yatakuja kuongeza thamani kwenye kile ambacho tutakikusanya. Malengo yetu sisi huwa tunapenda kuweka mbele zaidi. Malengo tumepewa ni bilioni 4.15, lakini sisi kama halmashauri tuna malengo ya kukusanya bilioni 4.5 hata ikiwezekana bilioni 5. Kwa hiyo tupo tunaendelea kujipanga na mwaka ndio umeshaanza. Sisi tayari tumeshaanza kuweka mipango mizuri ya namna gani ya kufikia hilo lengo ambalo tumepangiwa, lakini sisi tunafikiria kuvuka lengo.
1: Ameongeza kuwa mapato yanayokusanywa yamekuwa yakichangia kuboresha utoaji huduma za jamii pamoja na kuwezesha utekelezaji wa mpango wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hatua inayo saidia wananchi kujiongezea kipato na kujikwamua kiuchumi.
2: Kwa sababu tunaamini kupitia mapato haya wananchi wanapata huduma zinazojitosheleza. Sasa mapato yanapokuwa mengi, wananchi wanapata miundombinu ya kutosha inayohusiana na masuala mazima ya afya. Kwa hiyo afya inaendelea kuboreshwa, ya wananchi wetu wanaendelea kuboreshwa kadri siku zinavyozidi kusonga mbele. Kupitia mapato haya ya halmashauri, hata mkakati wa serikali ambao ni mkakati mzito kabisa ambao Mheshimiwa Rais pia ameendelea kutembea nao wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu. Ni kupitia mapato haya wananchi wanapata mikopo na wanaweza kujikwamua kiuchumi, kama ambavyo tumeshaona vikundi vingi ambavyo tumeshavipa mkopo. Mikopo ya halmashauri kama ilivyoidhinishwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Nikiripoti kutoka halmashauri ya mji wa Kasulu, wilaya Kasulu mkoani Kigoma. Mimi ni Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Asante sana Hagairu Yagira kwa taarifa hiyo ya ukusanyaji wa mapato. Maafisa elimu kata wa mkoa wa Kigoma wametakiwa kutimiza wajibu wao kwa kuhakikisha wanafikia malengo waliojiwekea. Taarifa zaidi na Dr. Josephat.
3: Hawa yamesemwa na afisa elimu mkoa Paulina Ndigeza wakati wa kikao cha maafisa elimu kata kilichofanyika katika wilaya ya Kakonko, ambapo katika kikao hicho amewasisitiza maafisa elimu kata kwenda kufanya yale wanayotakiwa kuyafanya katika kata zao ili kuongeza ufaulu katika shule zao.
4: Kama utimizi wajibu wako, jisikie aibu. Sasa usipotimiza majukumu yako vizuri halafu tukarudi nyuma, utakuwa umerudisha tena machozi machoni pa watu wengi. Kila mmoja akifika kule aende akapambane sawa sawa. Peke yangu siwezi, si ndio jamani? Wao tulionekana katika mkoa wa Kigoma idara ya elimu tumefanya kazi nzuri ya kupandisha ufaulu.
3: Naye mwenye

0: Kiti wa chama cha maafisa elimu kata Zawadi Ayubu ameeleza malengo ya kikao hicho, ambapo amesema lengo kubwa la kikao hicho ilikuwa ni kufanya tathmini ya malengo yaliyojiwekea kwa mwaka huu wa 2026 ili kuongeza ufaulu kwa wanafunzi.
1: Kwa tumekutana hapa kwa ajili ya kufanya tathmini ya mikakati ambayo tuliweka toka mwezi wa kwanza wakati tunaanza mwaka. Kwa hiyo lengo kubwa sana ni kwa ajili ya kufanya tathmini ya utekelezaji wa wale majukumu ambayo tumekwisha kupangiana. Kwa hiyo ndio lengo kubwa sana, ndio maana tuko hapa. Tuko hapa kama maafisa elimu kata sote za mkoa wa Kigoma 139. Tuko hapa tunakutana na tunaamini kabisa kwamba tunaenda kufanya vizuri kwenye mitihani inayokuja.
0: Nao baadhi ya maafisa elimu wamesema wanakwenda kufanyia kazi yale waliolekezwa ili kuendelea kufanya vyema kitaaluma katika kata zao na mkoa kwa ujumla.
2: Tarajio yangu makubwa kuona tunafanya kazi kwa bidii, kwa sababu tumekutana kata 139 ndani ya wilaya 8. Manake ni kwamba kila mtu ana uwezo wake wa kusimamia taaluma. Utapelekea kila mtu atajiboost kwa namna ambavyo anaona na tutakavyokuwa tumeshauriana.
3: Lengo la kikao hiki kwanza ni kuona mafanikio ya kitaaluma. Tuna mafanikio yapi katika taaluma? Tuna fursa zipi ambazo zinatusaidia kuongeza upandaji wa taaluma katika mkoa wa Kigoma? Lakini pia zipo changamoto ambazo tunazibainisha, na changamoto zile tunaziweka katika mfumo wa kuzipitia katika tathmini. Tathmini yetu manake ni nini? Manake tunafanya uchambuzi wa vikwazo, tunafanya uchambuzi wa mambo ambayo tunaona, kwa mfano mitihani na kadhalika.
0: Nikiripoti kutoka wilayani Kakonko, mimi ni Dr. Josephat.
4: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua ameyashukuru mashirika ya kimataifa kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi katika fani mbalimbali sambamba na kuwapatia elimu juu ya ulinzi wa amani. Mwanahabari wetu Esperanza Ramadhani na ripoti kamili.
5: Dr. Chuachua ametoa shukrani hizo kwa niaba ya serikali kwenye mahafali ya wahitimu wa mafunzo ya muda mfupi ya ufundi stadi katika chuo cha ufundi stadi VETA Kigoma, yaliyotolewa kupitia mradi wa dumisha amani unaofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP. Amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuwezesha vijana kujitegemea na kukidhi mahitaji yao huku wakishiriki kikamilifu katika kulinda amani.
6: Ndugu zangu, kama nilivyosema, mimi nimefurahi sana kwa sababu champion namba moja ambaye wakati wote na mnamsikiliza mara kwa mara akiwa anazungumza, anasisitiza amani, anasisitiza umuhimu wa kulinda amani yetu, kuijenga nchi yetu, umuhimu wa kuwa wazalendo. Tanzania ni yetu sote, na Tanzania hii inawategemea nyinyi vijana zaidi kuliko sisi ambao siku zetu za kuishi pengine zimebaki kuwa chache. Kwa nyinyi ndio wenye nchi hii, na kwa maana hiyo mnayo kila sababu ya kushika usukani kwa kulinda amani yetu. Tuhubiri amani, pendo na mshikamano.
5: Akitoa taarifa ya mradi wa dumisha amani, mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA mkoa wa Kigoma, mhandisi Paulo Kimenyi, mafunzo haya yametolewa kwa vijana 60 waliochaguliwa miongoni mwa wahitimu wa mafunzo ya muda mrefu na mfupi katika chuo hicho ndani ya kipindi cha miaka miwili hadi mitatu iliyopita, ambao bado hawajapata ajira.
7: Malengo makuu ya mradi huu ni kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mafunzo ufundi stadi yatakayowezesha kujiajiri na kuingia katika soko la ajira, kuhamasisha uanzishwaji wa vikundi vya vijana vya ujasiriamali kwa ajili ya kukuza mitaji na kuboresha kipato, pamoja na kutoa mafunzo ya ujenzi wa amani, utatuzi wa migogoro na kuimarisha mshikamano katika jamii.
8: Ujuzi, elimu na maarifa itawasaidia nini kupata kipato? Ukiwa umepata kipato, amani inazidi kudumu kwako, kwa sababu hata ukikutana na changamoto ya namna gani haiwezi kukutetereza, utaweza kustahimili.
5: Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa dumisha amani kutoka UNDP Josephine Sepeku amesema hawataishia hapo, kwani mradi huo utafadhili vituo vya vijana katika kila chuo cha VETA kilicho katika mradi huo kulingana na mahitaji.
9: Na tutachangia dola 42,000 ukiachana na pesa zilizotumika sasa kwa ajili ya kuwafadhili vijana kwa mafunzo. na baada ya hapo tutawashirikisha katika process nyingine zinazofuata katika kuendeleza jamii. Kwa hiyo vijana hao watanufaika tena kupitia hiyo youth center ambapo kuna mashine mbalimbali na mahitaji mbalimbali ambayo yako identified na VETA na tutaenda kuyafanyia kazi.
10: Tukafanya utafiti mdogo wa kujua vijana katika mipaka ya Tanzania wanaguswa na kitu gani, na tukaweza kufahamu. Na kwa sababu hiyo mradi ukalenga vijana. Shida moja kubwa ni ukosefu wa ajira.
5: Baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo wamesema yamewasaidia kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi yao.
11: Nimejifunza vingi pamoja na semina ya muda mfupi ya Dumisha Amani. Tumekuwa mabalozi wazuri, tunajua nini maana amani na jinsi gani ya kulinda amani, kutunza amani. Amani inapokuwepo unakuwa uhuru kufanya kazi zako, kufanya mambo yako, kujipatia kipato. Lakini amani inapotoweka huwezi kufanya chochote.
12: Changamoto nilizopitia nikiwa mtaani ni kwamba nilimaliza umeme, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sivifahamu. Lakini kutokana na hii programu iliyoendeshwa, kuna vitu ambavyo nimevipata, nimeongeza ujuzi. Kwa mfano nilikuwa sijui jinsi ya kucontrol mashine, lakini kwa sasa hivi nimeweza kufahamu. Hivyo hii programu imenisaidia sana.
5: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Esperance Ramadhani.
4: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Jua FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Jua Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:28. Uko nami Lucas Oha, tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea, moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na mtu mmoja amehukumiwa kifungo cha miaka 20 kwa kosa la kusafirisha mazao ya misitu kinyume cha sheria Kibondo.
13: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
14: Star Times tumejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie ya Kibabe Godzilla, watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
4: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Mahakama ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 20 gerezani Benedicto Masanja Kihamba mwenye umri wa miaka 42 baada ya kukutwa na kosa la kusafirisha mazao ya misitu kinyume cha sheria. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu na ripoti kamili.
15: Benedicto Masanja ambaye ni mkazi wa Ushirombo mkoa wa Geita amekutwa na makosa ya hujumu uchumi yanayohusisha kupatikana na kusafirisha mazao ya misitu kinyume cha sheria. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Kibondo, Maila Makonya, katika kesi ya hujumu uchumi namba 28960 ya mwaka 2025 baada ya mahakama kujiridhisha juu ya ushahidi uliowasilishwa mahakamani hapo. Imeelezwa kuwa mnamo Novemba 21, 2025 katika kijiji cha Nengo wilayani Kibondo, mshtakiwa alikamatwa akiwa na mbao 133 za miti ya asili aina ya mkurungu, mbao 50 za mninga, mbao 54 za mpiripiri pamoja na magunia 15 ya mkaa, ambavyo vyote vilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 5.1. Ushahidi uliotolewa mahakamani ulionyesha kuwa Benedicto hakuwa na kibali cha mkurugenzi wa misitu cha kumiliki na kusafirisha mazao ya misitu. Hivyo ametiwa hatiani kufuatia makosa hayo mawili ya kupatikana na mazao ya misitu na kuyasafirisha kinyume cha sheria. Bwana Benedicto amehukumiwa kifungo cha miaka 20 kwa kila kosa, lakini atatumikia kifungo cha miaka 20 kwa pamoja. Mshtakiwa wa pili katika kesi hiyo alikuwa ni bwana Robert Masiroli Chacha mwenye umri wa miaka 29 ambaye yeye amehukumiwa kifungo cha nje cha miezi 12 baada ya kufikia makubaliano na serikali na kulipa fidia shilingi milioni 3 na fedha zote amezilipa. Wakati hayo yakijiri, baadhi ya wadau wilayani Kibondo wanaendelea kusisitiza usimamizi wa sheria za kulinda misitu na kuepuka uharibifu wa mazingira.
16: Watu wa Kibondo tumekuwa ndo soko au chimbuko au chimbo la kuchukua miti. Tumekuwa tunarumbana, tumekuwa tunagombana na malori yanayotoka mikoa jirani ambao wao ni majangwa kuja kuchukua mazao ya misitu kwetu Kibondo, hasa eneo la Murungu, kwa sababu kwa kasi inayoendelea mazao ya misitu, watu wanaovuna magogo na mkaa tunaweza kwenda kubwa wa semi-desert jangwa nusu muda si mrefu.
15: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
4: Kikundi cha Kiislamu cha JAI Urani Kasuru mkoani Kigoma kimezindua na kufanya zoezi la uchangiaji damu salama katika hospitali ya mji wa Kasuru Mlimani ili kuendelea kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji wa damu. Emmanuel Kamangu na taarifa kamili.
17: Kikundi cha Kiislamu JAI kinachojihusisha na utoaji wa huduma za kiutu, hasa kwa kuwahudumia wagonjwa, yatima na wajane, kimeendelea kushiriki matendo ya huruma kwa kuchangia damu ili kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji wakiwemo wajawazito. Akizungumza, mganga mkuu halmashauri ya mji wa Kasuru Daktari Nangi William, ambaye amekuwa mgeni rasmi wa hafla hiyo ya uchangiaji damu, ameiasa jamii kuwa na moyo wa kujitolea damu salama, huku akiwapongeza JAI kwa kuendelea kuwa na moyo wa majitoleo kwa wahitaji.
18: Umuhimu wa kujitolea damu ni inatusaidia kuunganisha sisi kama binadamu, inatuondolea matabaka. Hakuna sayansi inayotuambia tunaweza kuanzisha mradi wa kutengeneza damu. Lakini hata kama ni mkulima, hakuna shamba utakalo panda mimea inaitwa midamu ili ugeme damu uwasaidie wagonjwa. Haiwezekani. Kwa hiyo wewe ulipo hapo ni shamba la damu na ndio soko ya damu. Pale unapoona binadamu anahitaji damu, fikiria sababu za Mungu kuweka wewe duniani ni kwamba uwe soko ya damu, uwe chanzo cha damu ili umsaidie anayehitaji damu. Tofauti na hapo, kuna thamani yoyote katika ulimwengu huu? JAI imegusa maisha ya watu kwa muda mrefu na Mungu atafanya jambo kubwa katika maisha yenu. Kwa hiyo JAI niwashukuru sana na kuwapongeza sana katika hilo.
17: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kikundi cha Kiislamu JAI wilayani Kasulu, Shehe Abdulrahman Nyamgenda, amesema miongoni mwa kazi kubwa zinazofanywa na kikundi hicho ni kutoa misaada mbalimbali ikiwemo huduma ya damu na matibabu kwa watu wasiojiweza bila kujali itikadi za kidini wala kabila.
19: Matarajio ya jumuiya ni kuona kuwa kama watu wote wasiojiweza wanapata msaada kadri itakavyowezekana, ni haki ya kila mzima kumsaidia mgonjwa. Kuwahudumia na kuwasaidia wagonjwa walioko hospitalini na wanaoishi nje ya hospitali kwa msaada wa kuwasaidia wasiojiweza bila kujali umri, rangi, dini, jinsia kwa wagonjwa.
17: Naye mlezi wa kikundi hicho, Shehe Alhaji Masudi, ameitaka jamii kuendelea kuishi maisha ya upendo, hasa kwa kuwajali wenye uhitaji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhurumiana.
20: Jirani ni sawa na ndugu yako. Wahibu linasi na tuhibu linasika. Maelekezo ya Mtume anasema wapendelee watu lile unalolipenda katika nafsi yako. Sasa kama jirani anaweza akaugua na wewe Muislamu unashindwa kuguswa na jambo lile la kuugua jirani yako, na maelekezo ya Mtume anasema mpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. Tuna mapungufu ya damu pamoja na maelezo niliyopata na ustawi wa jamii kwamba katika hospitali yetu ya halmashauri ya mji zinatumika damu chupa 450 kwa mwezi. Daktari anaeleza hapa chupa 450 kwa mwezi. Hebu angalia jinsi mahitaji yanavyohitajika. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, naendelea kuasa kwamba jambo hili tulipe kipaumbele.
17: Awali akisoma risala, kantibati wa JAI wilayani Kasulu Bi Aisha Lubeni amesema mpaka sasa wamefanikiwa kutoa huduma mbalimbali kwa wagonjwa zaidi ya 3000 na kuomba serikali na jamii kwa ujumla kuendelea kushirikiana na kuwaunga mkono katika jitihada za kuihudumia jamii ya watu wenye uhitaji. Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
4: Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inaeleza kuwa waziri wa ujenzi Abdalla Urega amesema mikakati inayoendelea kufanywa na serikali inakwenda kabisa kubadili mkoa wa Kigoma. Emmanuel Maikoseni na taarifa kamili.
1: Waziri Ulega amesema hayo wilayani Uvinza ikiwa ni katika ziara ya kikazi mkoani Kigoma, ambapo amefanya ukaguzi wa miradi ya maendeleo katika wilaya 4 tofauti mkoani hapa akiwa na viongozi wakiwemo wabunge. Amesema Kigoma sasa ni tofauti kabisa na ile ilivyokuwa wakati Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwaka 2021, na kwamba ahadi zote alizowahi kuzitoa zinatekelezwa kwa kasi ili fursa za kiuchumi zinafunguliwa. Ametolea mfano mtandao wa barabara za lami ambao amesema kilomita mpya 335 zimejengwa.
21: Miaka michache iliyopita hapakuwa na barabara nzuri ya kiwango hiki kutoka Kigoma kupita Uvinza kwenda Tabora. Watu walikuwa wanatumia siku kadhaa, siku 4 kusafiri eneo hili. Na bado kulikuwa na majambazi na majangili wa kutosha. Hapakuwa na uwezekano wa namna yoyote saa 12 jioni ikifika wewe uruhusiwe kuendelea na safari. Vinginevyo uwe na escort ya polisi wetu. Mahala ambapo watu walikuwa wanatumia mpaka wiki, sasa wanatumia masaa. Ongereni sana watu wa Kigoma. Mwaka 2020 hadi tunafika mwaka 2020, mkoa huu wa Kigoma ulikuwa na mtandao wa lami, barabara za lami takriban kilomita 255 tu. Mpaka tunafika hapa leo tulipo, tuna zaidi ya kilomita 550 za lami Kigoma hii. Ina maana kwamba tuna ongezeko la kilomita za lami zisizopungua 300 ndani ya mkoa wa Kigoma.
1: Aidha, Waziri Ulega amesema hatua hiyo ya serikali kufungua mkoa wa Kigoma kwa kujenga barabara italahisisha usafiri kwa wananchi na kuondokana ile dhana iliyojengeka kuwa Kigoma ni mbali na barabara hazipitiki.
21: Wako watu hawayajui haya. Hawajui kwamba kuna kazi kubwa sana huku ya kuwanusuru Watanzania na kuwainua kutoka katika hali dalili na kuwapeleka katika hali iliyo bora sana. Ongereni sana TANROADS. Mmefanya kazi nzuri. Ile ni kazi ya kiutumishi, ni kazi ya kimungu kabisa. Ilikuwa inamchukua mtu siku ngapi kutoka Kasulu kufika Manyovu? Ilikuwa tabu inafika wakati mwingine mpaka wiki moja. Kipande cha masaa kinamchukua mtu wiki moja. Wazee wana kumbukumbu nayo. Nimeona wanaangaliana wanasema hatari usitukumbushe. Nchi yetu ni nchi ya mfano. Tanzania haijengwi mahala kumoja tu. Tofauti na wengine, tunaona vishindo vyao, lakini wao wameng'ang'ana kujenga mahala kumoja tu. Tanzania inajengwa kila kona ya taifa letu.
1: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Kiza Mayeye, sambamba na kumshukuru Waziri Ulega kwa kufika na kukagua ujenzi wa barabara inayoelekea vijiji vya Kagunga na Mwamgongo, amesema barabara hiyo inaenda kumaliza kero ya wananchi kutumia usafiri wa maji pekee kufika katika vijiji hivyo.
22: Watu unaowaona hapa hawana namna yoyote ya kufika Kagunga na Mwamgongo mpaka wapite ndani ya maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru na ninawashukuru wote. Naomba tusaidiane, tuwasaidie watu hawa. Kama Baba Levo alivyosema, maendeleo hayana chama. Tunachotaka ni maendeleo, vyama ni milango, wote ni wamoja.
1: Emmanuel Maikoseni, Rode Joy, Kigoma.
4: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Yoma tukio kina la ziada na miongoni mwa habari zilizosikani pamoja na halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imefanikiwa kuvuka lengo la ukusanyaji wa mapato. Mkuu wa wilaya ya Kigoma ameyashukuru mashirika kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi. Mtu mmoja amehukumiwa kifungo cha miaka 20 kwa kosa la kusafirisha mazao ya misitu kinyume cha sheria Kibondo. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki, Tryphone Orders, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Amando, mimi ni Lucas Soha, nikutakie usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, yeye ni mwamba wa milele. Kuna sababu nyingi sana za msingi wapanda milima huingiza misumari mikubwa kwenye nyufa za miamba. Si kwa ajili ya kuwasaidia kupanda tu, bali ni kwa ajili ya dharura. Mambo yakibadilika ghafla, upepo mkali huvuma, kuteleza au hata kuanguka. Wakati mpanda mlima yuko hatarini kuanguka, anahitaji kitu kilicho imara kitakachomzuia asiangamie. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka wa 1940, mahandisi walijenga daraja la Tacoma Narrows huko Washington, Marekani. Daraja lile lilionekana kuwa la kisasa sana, refu na zuri la ajabu. Watu walilisifu kwa muonekano wake wa kuvutia. Lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa, hawakuzingatia kwa kina nguvu ya upepo. Miezi michache tu baada ya kufunguliwa, daraja lile lilianza kuyumba vibaya kutokana na upepo mkali. Hatimaye lilipasuka na kuanguka kabisa mtoni mbele ya watu waliokuwa wakitazama kwa mshangao. Kwa nini? Kwa sababu msingi wake haukuwa umeandaliwa vya kutosha kustahimili misukosuko ile. Na sisi mara nyingi huwa hivyo. Tuna mipango mizuri, tuna ndoto kubwa, tunaonekana imara mbele za watu. Lakini upepo wa maisha ukivuma, ndipo tunagundua tulikuwa tumeshikilia nini kweli. Ukisoma Isaya sura 26 mstari wa 4 inasema, "Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele." Ni rahisi kumtumaini Mungu wakati mambo yako sawa, lakini msali huu uliandikwa kwa ajili ya nyakati ambazo maisha yanatikisa, yanayumbisha mwenendo wako. Wakati mambo uliyoamini hayaendi kama ulivyotarajia, wakati nguvu zako zinaanza kukataa. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Mungu habadiliki. Mungu wala hazungushwi na upepo wa mazingira, hategemei hali ya uchumi, afya yako, wala maoni ya watu. Yeye ni mwamba wa milele. Kwa hiyo usijenge maisha yako juu ya vitu vilivyotikiswa kirahisi. Panda nanga yako, kwa sababu hata upepo ukivuma vipi, yule aliyeshikilia mwamba wa milele hataanguka kamwe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu mimi ni mjuristi Antonio Gerard kutoka kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Anglican Kasoro mjini. Naomba tuangalie somo ambalo ni kifungu au maneno ambayo Yesu Kristo aliyazungumza katika maandiko katika Injili ya Mathayo sura ya 11 kifungu cha 28. Anasema kwamba njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa. Kabla ya kuendelea zaidi, niombe tuombe kwa somo hili ambalo tunaelekea kutafakari na kuitazama kwa kina. Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, pokea sifa, heshima, utukufu na enzi kwa sababu ni vyako, kwako tunakurudishia. Tazama usiku huu, e Bwana, tumekuja kwako, na tunapokuja kwako e Bwana, tunahitaji kutafakari maneno yako. Yawe upande wetu na wewe upande wetu pia. Roho Mtakatifu atufunike, atufundishe, atuelekeze kwa kadri ya upendavyo. Msikilizaji huyu, baba huyu, mama huyu, kaka huyu na dada huyu, e Bwana, kaimarishwe na kujenga. Hatimaye sifa na utukufu vikurudie wewe Bwana Kristo wetu mwema. Kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kichwa cha somo ambacho nimekiita njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa. Na Yesu Kristo wakati anazungumza katika kifungu hiki cha Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 11 kifungu cha 28 mpaka cha 30, kama nilivyokuwa nimesema awali, maneno ya Mungu yanasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. 30 na mwisho, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Katika kifungu cha 28, Yesu Kristo anatoa mwaliko kwa watu wote pabila kubagua rangi, sura, kabila, muonekano wala hali yoyote ambayo tunaweza tukajadili kama sisi wanadamu. Kwa mfano, inaweza katokea ukawa kwenye maeneo fulani, mtu akawa anafikiria kwamba huyu nimeweka katika kifungu kipi kwa kadri anavyoonekana. Wakati mwingine tunaambiwa kwa hiyo unaenda kwenye masherehe lazima uvae suti na vitu vingine kadha wa kadha, angalau uonekane kwenye hadhi fulani. Na ukivaa suti wakati mwingine unaweza ukakaribishwa hasa mapema na ukasogezwa karibu nje na yule amevaa rafurafu, kwa sababu hana ule uhalisia wa kuheshimika kwa nje kwa jinsi anavyoonekana. Lakini Yesu Kristo anapotoa mwaliko huu na kauli hii kwa watu wote, anamwalika mtu pabila kubagua hali alionayo, bila kubagua rangi, bila kubagua kabila wala namna yote vile mtu alivyo, isipokuwa anamwalika mtu yeyote. Lakini pia Yesu hawaiti wenye furaha na amani anapozungumzia njoni kwangu ninyi nyote msumbukao, kana kwamba anamwalika yule aliye na maumivu, aliye na mizigo, aliye na mateso. Na somo hili natamani likuweke katika mtazamo tofauti kidogo. Yesu Kristo anapoalika, anawaita wenye matatizo, shida na changamoto, yani ni mizigo, na si mizigo tu, ni mizigo iliyoshindikana. Yesu Kristo hata siku moja hajawahi kusaidiwa na wala hajawahi kuhitaji msaidizi, isipokuwa yeye mwenyewe anajitosheleza kwa kadri ya uungu wake ulivyo. Anapomwalika mwanadamu ambaye ni wewe na mimi, anatualika tuondoke kama tuna mizigo yetu ya dhambi, ikiwa ni ulevi, ikiwa ni uzinzi, ikiwa ni uongo, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni shida yoyote tulio nayo. Wakati mwingine unaweza kumkuta ni mrevi kweli, anaweza kawa anazungumzwa vibaya, akawa nakaripiwa kwamba ni mrevi, jamii inamzungumza vibaya. Lakini wakati mwingine ukiketi naye ukamsikiliza, anaweza kukupa pointi za msingi kwamba anatamani aache urevi, anatamani aache uzinzi, lakini anashindwa. Sasa anapata wapi msaada? Msaada unapatikana kwa Yesu Kristo, ambaye ndiye anasema kwamba waje kwake watu wa namna hiyo, naye Yesu awapumzishe na adha na shida za namna hiyo. Lakini pia ni kwa kuwa Yesu Kristo hahitaji kusaidiwa, nimezungumza mwanzo, mizigo yako Yesu Kristo anatosha kukupumzisha bila msaada wowote kutoka kwa mwanadamu awaye yote. Kwa sababu kwa kuwa yeye ni Mungu, kila kitu anakiweza, lakini katika kuweza kila kitu hawezi kutenda dhambi Mungu, isipokuwa anaweza kukutoa katika dhambi
1: ila dhambi hawezi kuitenda. Mungu anaweza katenda kila kitu katika maisha yako, lakini Mungu hawezi kuzitenda dhambi. Lakini Mungu hawezi kutenda dhambi. Hivyo unapokuja kwa hake Yesu Kristo akitoa huu mwaliko, anahitaji uje moja kwa moja. Kuna wengine unaweza kukuta wamo kanisani lakini bado wanahirizi. Unaweza kumkuta mwingine yumo kanisani lakini bado mambo yake ni ya ajabu ajabu, lakini bado anategemea chale. Sasa Yesu Kristo anapokualika, kama mwanzo ulikusumbuliwa na wachawi, kama ulikusumbuliwa na magonjwa yaliyoshindikana, unapokuja kwa Yesu Kristo anahitaji uje nayo. Ukisha kuja nayo yale matatizo na yale magonjwa, kama ni mahirizi uliyokuwa nayo, kama ni uchawi uliyokuwa nao, njoo nao kanisani, nguvu ya Yesu Kristo ikutane na wewe, ikutengeneze, ikurekebishe. Baada ya kukurekebisha, uachane na hiyo nguvu ambayo Yesu Kristo tayari ameishepo kuiondoa, ambayo ndiyo mzigo tunaozungumzia. Baada ya kuondoa, uweze kutembea katika njia yake iliyo sahihi aliyokuahirikia. Lakini pia mwaliko huu haukuhitaji kuitika na kuziacha shida zako nje ya mwaliko. Anahitaji uje na mizigo yako, anahitaji uje na magonjwa yako, anahitaji uje na changamoto zako. Kama ni familia, kama ni mume wako haeleweki, kama ni mke wako haeleweki, kama ni watoto wako hawaeleweki, au ni biashara zako unafanya haziendelei, Mungu kupitia Yesu Kristo anakuita uje kwake yeye. Ukiwa na hizo shida, ukiwa na hivyo vilio, ukiwa unasikitika, ukiwa unaumia, ukiwa na vidonda ndani ya moyo, ili unaposogea mbele zake aweze kukufuta machozi na maumivu, akutengeneze upya mbele zake. Na hapo ndipo nguvu ya Mungu inapodhihirika na kuonekana. Ninaposema hivyo kwamba lazima uje nazo mbele za Mungu kama mwaliko wake unavyosema, ninamaanisha kuwa ukuu wa Mungu utadhihirika kwako kupitia zile shida ambazo umekuja nazo. Kumbuka, tunaweza tukatambua kuwa mtu ni tajiri baada ya kuwa tumemuona masikini. Tutatambua wewe kwamba hakika Mungu ametenda makuu katika maisha yako baada ya kuona Mungu amekutoa wapi. Sasa sisi ambao umetukuta kanisani ili hali yale matatizo umeyaacha, hatuwezi tukagundua kwamba Mungu amekutoa wapi ili hali umeyaacha. Ingia nayo hata uliokuwa nao duniani ukifanya na uchafu, au wakikutendea mabaya, au ukiyapitia yale magumu wakiwa wanakushuhudia, uingie nayo kanisani. Baada ya kutoka kanisani, yale maumivu, ile mizigo, yale majonzi yafutwe. Unaporudi kule waliko wale ambao hawamwamini Yesu Kristo, waseme hakika huyu machozi aliyokuwa analia yamefutwa. Yamefutwa na nani? Hakika ndipo watakapopokea lile jibu la kusema, hakika Yesu Kristo aliyealika katika kifungu cha katika sura ya 11 ya Injili ya Mathayo, hakika amemfuta machozi huyu mpendwa mwenzetu, na Yesu yuko huko na sisi twende. Mwaliko huu unalenga kukutua au kukuondoa katika shida ulizonazo. Kwa hiyo usiziache, njoo nazo kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo anakupenda na anazihitaji hizo shida aweze kuziondoa, na hiyo mizigo aweze kukutua. Yesu Kristo hakuja duniani kwa ajili ya watakatifu, yani kondoo walio zizini, isipokuwa alikuja kwa ajili ya wale walio dhambini ambao wamepotea, ili nao pia warejee kwake. Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 10 kifungu cha 5 mpaka cha 6. Turudi hapo nyuma kidogo tutazame. Neno la Mungu linasema, hao tena shara Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Afadhali mshike njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu Kristo anakupenda, na kwa kuwa anakupenda, anapoarika mwaliko huu, anaarika kwa ajili ya wewe na mimi ambao bado tuko katika dhambi. Anatuita turejee katika njia yake, na tunaporejea katika njia yake ndipo tunapopata ile nafasi ya kuweza kusogea mbele zake na kupata kibali mbele zake. Hivyo basi, kwa kuwa bado uko kwenye katika dhambi, siwezi nikajua unako katika dhambi gani, siwezi nikajua una shida gani, siwezi nikajua una changamoto gani unayopitia katika maisha yako, lakini wewe na Yesu Kristo aliyeko mbinguni anayajua, kwa sababu ni mambo yaliyoko sirini, mimi siwezi nikajua kwa macho yangu ya nyama wala kuona. Hivyo Mungu anahitaji uje navyo. Mungu anahitaji akurejeze. Na hata kama ulitenda matendo ambayo ni maovu mbele za Mungu, ukatoa katika njia yake, bado nafasi unayo. Tena shala Yesu Kristo anawaagiza wale sabini, akiwaambia waende na sio kuwaendea walio katika kanisa. Anapozungumza walioko katika njia iliyo sahihi, anamaanisha kwamba walio katika kanisa. Anazungumza walio katika nyumba ya Israeli. Watu walio ndani ya nyumba ya Israeli hawana haja tena ya kufuata, kwa sababu wanaelewa, isipokuwa wale waliotoka ndani ya nyumba ndio wanahitaji wafunguliwe mlango warudi. Na sasa mlango uko wazi kwake Yesu Kristo. Rafiki, nakualika sasa uje kwake Yesu Kristo na mizigo na shida ulizo nazo, hata kama ulitoka katika misingi au makusudi ya Mungu, uweze kurejea tena. Yesu Kristo ana haja na wewe. Haijalishi una matatizo kiasi gani, haijalishi una changamoto kiasi gani, haijalishi unayapitia mangapi, njoo nayo kwake Yesu Kristo. Yuko tayari kwa ajili ya kukutua na kukupumzisha na kukupa raha tena nyingine mpya, na uanze naye Yesu Kristo tena upya katika usiku wa leo. Na sasa niombe, tuombe kabla ya kuhitimisha kipindi hiki. Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nashuka mbele zako mimi mtumishi wako, e Bwana uliyenikusudia katika usiku wa leo kwa zamu yangu. Asante kwa neema yako na upendo wako wa pekee, lakini nikushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu wa kike na wa kiume. Lakini e Bwana, katika kushuka mbele zako na mtoto huyu ambaye amesikiliza neno lako hili, naomba e Bwana sasa katika jina lako Yesu Kristo, ninaomba neema yako na uweza wako na uponyaji wako wa kipekee. Tazama e Bwana, ameamua sasa kusogea kwako. Lakini anapokuja kwako, anazo shida na changamoto ndani ya moyo wake, ndani ya maisha yake. Wewe unazungumza kwamba waje kwako wenye mizigo, nawe utawapumzisha. Naye ameamua kuja kwako e Bwana, siku ya kuiacha nje hiyo mizigo, lakini ameingia nayo kwako e Bwana. Naomba ukamtue, ukampe furaha hiyo amani iliyotoweka e Bwana, ukaiondoe huzuni, ukaachilia amani tena e Bwana. Migogoro ndani ya ndoa, migogoro ndani ya familia yake, naondosha katika jina la Yesu Kristo. Mungu, achilia amani ndani ya familia yake e Bwana. Mafanikio yaliyopotea katika kazi zake azifanyazo, katika jina la Yesu Kristo tunarejeza tena mafanikio hayo. Tunatimua roho wa uharibifu katika jina la Yesu Kristo. Yuko mmoja e Bwana huyu aliyekuwa amesimama katika njia zako, lakini akajikuta e Bwana ametoa katika njia yako e Mungu, akaenda isivyo, lakini anatamani kwamba atarudi katika sura gani. Wanadamu wanamtazama, watu wanamtazama kwamba e Bwana ameasi, ametoa katika njia yako, anajutia, anakuja kwako e Bwana na mizigo hii. Mungu, mpokee katika jina lako Yesu Kristo, msafishe, mfanye upya, muimarishe katika pendo lako kuu e Bwana. Mungu wa majeshi uliye hai, sifa na utukufu vikurudie. Nasema ni asante Bwana kwa sababu utafanya na kutenda, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, ulikuwa na mimi mwinjilisti Antonio Gerard, ni ukaribishe tena katika vipindi vingine. Mimi natokea kanisa la Anglikani na mtakatifu Andrea kanisa kuu Kasulu. Karibu sana na Mungu akubariki. Ukiwa na shida yoyote ya kiroho au ukiwa na jambo lolote au swali lolote la kuuliza juu ya somo letu hili, unaweza kanitafuta kwa namba hizi za simu: 0620669188, 0620669188, au 0682698994. Nirudia tena hii namba ya mwisho: 0682698994.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Radio Joy FM, karibu sana katika kipindi maalum, kipindi kizuri kabisa, kipindi kutoka Star of Jerusalem, kipindi ambacho kinakupa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini zaidi unapata wasaa wa kufahamu namna gani basi unaweza kuepukana na magonjwa hayo, namna gani unaweza kujikinga, namna gani pia unaweza kupata matibabu. Star of Jerusalem msikilizaji, niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye nipo naye hapa studio, atakueleza mengi sana. Kwa hiyo kaa hapo pembeni ya radio yako mpaka pale tukaposema kwa heri, kwa sababu yapo mambo mengi sana mazuri kwa ajili yako. Naitwa Beatrice Po, nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huo?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Habari ni nzuri sana, karibu sana kwenye kipindi kizuri ki.
1: Nashukuru sana.
0: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba ambaye anapatikana kule Star of Jerusalem. Unaweza kujiuliza Star of Jerusalem ni nini, lakini usijali, yote utapata kuyaelewa hapa katika kipindi hiki. Tabibu, kuna mtu ambaye anajiuliza huko Star of Jerusalem ni nini hasa?
1: Asante sana. Star of Jerusalem ni jina kama majina mengine ambayo jina hilo ndio linalotumika katika kuwakilisha kliniki yetu ambayo inafanya kazi ya tiba mbadala na tiba asili. Na Star of Jerusalem kliniki tunapatikana katika maeneo mbalimbali pia katika nchi yetu hii, katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tuko barabara kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, lakini pia tunapatikana Kasulu, tuko barabara ya kuelekea shule ya msingi Murubona. Ukiwa tu hapo utaona kiwanja cha mpira cha shule ya msingi utakumefika. Lakini tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengelema, Bukoba, Geita na Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Okay. Kwa maana hiyo Star of Jerusalem ni kituo ambacho kinatoa matibabu. Namna hiyo msikilizaji, lakini unaweza ukawa na maswali, unaweza ukawa unatamani kuwafikia Star of Jerusalem. Labda upo hapa mkoa ni Kigoma, unatamani ufike katika kituo chao, au unatamani kuelezwa zaidi kuhusiana na mambo tofauti tofauti, tiba wanayoitoa na vitu kama hivyo, unaweza kuwatafuta na mimi nitakutajia namba yao kabla sijakwambia nini hasa ambacho tunaenda kuzungumzia hapa. Star of Jerusalem unapatikana kwa namba mbili. Nambari ya kwanza ni 0763-44-01-49. Hiyo ni namba ya kwanza. Na nambari nyingine ni 0713-46-42-90. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukawapata Star of Jerusalem vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, tuna mambo mengi sana tunazungumzia hapa kwa siku ya leo. Labda wewe una matatizo ya miguu kuwaka moto, au labda una matatizo ya macho, unatokwa na harufu mbaya mdomoni, subiri hapo, kuna mambo mengi mazuri, elimu kubwa kabisa ambayo utaipata hapa katika kipindi hiki. Na kama nilivyokuambia pale mwanzo, niko na tabibu Sylvester Luhamba, yeye ndio atakuwa kama dereva katika kipindi hiki, kwa sababu atakuwa na kupa elimu kuhusiana na yote haya ambayo nimekutajia. Labda tuanze kabisa kwanza na ile tatizo la miguu kuwaka moto. Najua msikilizaji huenda umeshawahi kupata matatizo haya, au huenda unamfahamu mtu ambaye ana matatizo haya miguu kuwaka moto, na huenda haufahamu kabisa namna gani unaweza ukapata suluhisho la tatizo hili. Subiri hapo, lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inasababisha miguu kuwaka moto kwa watu wengi ni nini hasa. Karibu sana tabibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na tatizo la miguu kuwaka moto, au wakati mwingine kujihisi ganzi. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupatwa na tatizo hili, na baadaye mtu akawa anashindwa kuelewa ni kwa nini moto unawaka katika miguu yake, au ganzi katika vidole vyake na katika vidole vya miguu na mikono. Kuna sababu nyingi, hata wakati mwingine kuna watu ambao wamekuwa wakizoelea kutumia pombe au sigara.
0: Ndiyo.
1: Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo hili la miguu kuwaka moto. Lakini si hivyo tu, kuna watu ambao wakati mwingine wamepatwa na tatizo la kisukari, diabetes. Watu kama hawa ni rahisi sana miguu yao kuweza kufa ganzi, au wakati mwingine kuweza miguu kuwaka moto. Ni kwa sababu wakati mwingine inapelekea aina ya mishipa ya fahamu inakufa, mishipa pembezoni mwa miguu inaharibika, na wakati mwingine kwa sababu ya kukosa vitamini B. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mtu kuweza kupatwa na shida ya miguu kuwaka moto. Lakini wakati mwingine pia inaweza kuwa shida, zinatofautiana kati ya mtu na mtu.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana mtu mwingine anaweza kusema mimi nilitumia dawa fulani nikapona. Lakini mwingine akasema mimi nitumia dawa hiyo sikupona. Kwa sababu inawezekana mtu mwingine huenda ni kwa sababu ya lishe duni.
0: Mm-hmm.
1: Ikapelekea zile nervous systems zikaweza kuharibika. Na huyu mwingine amepata kwa sababu ya kisukari. Lakini kuna mwingine labda huenda amepata kwa sababu ya ujauzito. Kwa hiyo kuna sababu nyingi tofauti.
0: Mm-hmm.
1: Na zote hizo zinaweza zikapelekea tatizo la miguu kuwaka moto. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza akawa na tatizo la tezi za shingoni, thyroid. Hawa nao pia inaweza kapelekea kuweza kupatwa na tatizo hili. Na wengine wanaweza wakajikuta pia wanapatwa hata tatizo lile la goita, kwa sababu madini ya chuma yatapungua, na kwa sababu kama hiyo inaweza kapelekea hiyo hali. Watu kama hawa wamekuwa pia wakipatwa na tatizo hilo la miguu kuwaka moto. Na wakati mwingine hata kufa ganzi. Na kuna wengine pia wamepata magonjwa kama ya kuambukiza. Kuna magonjwa mengi sana ya kuambukiza. Haya yanaweza kapelekea pia matatizo kama hayo. Magonjwa kama vile kaswende, HIV, na magonjwa mengine, mkanda wa jeshi na vitu kama hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini si hivyo tu, wakati mwingine hata fungus za miguu. Mtu anapata fungus za miguu na ni kwa muda mrefu, anajikuta hili tatizo linampelekea kuweza kupata shida hiyo ya ganzi miguuni. Mm-hmm. Au miguu kuweza kuwaka moto.
0: Sawa, lakini umezungumzia hapo matumizi ya pombe na sigara yanaweza kusababisha mtu kupata matatizo haya, lakini pia umezungumza mengi, lakini pia ukazungumzia kuhusiana na matatizo ya shingo. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza uhusiano hasa uko wapi? Mtu anapokunywa pombe, anapotumia sigara, ina uhusiano gani labda na miguu? Au mtu anapoumwa labda maeneo ya shingo ile kuvimba ile, uhusiano na miguu uko wapi yani?
1: Asante. Ni kwamba mtu anapokuwa anatumia pombe, kuna sumu anayoipata, alcohol. Sasa ile sumu inapelekea kuweza kuathiri vitu vingi.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana inaweza kusababisha sasa hata ile mishipa ile au zile ile mishipa ya fahamu ikafa ikaathirika. Matokeo yake akapata hiyo shida. Na ndio maana wengine wanajikuta sasa ile vitamin B complex inaisha. Na kwa sababu hiyo lazima tu ile mioto iweze kutokea katika miguu. Na
0: vipi katika matatizo ya shingo ile?
1: Zile thyroid na throat ni aina ya tezi ambazo zinafanya kazi kubwa sana katika mwili. Binadamu anazo tezi mbalimbali. Sasa zile tezi pia zinapokuwa zimeathirika, zinapelekea pia kuweza kusababisha wakati mwingine hata madini chuma asiweze kuyapata vizuri. Na hayo ndio yanaweza kuzalisha zile seli nyekundu za damu. Na baadaye mtu akaweza kupata damu nzuri pia mwilini, kaflow vizuri, na kufanya kazi vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Sasa anapopata mapungufu ya namna hiyo, yanampelekea kuweza kupata moto au mioto mbalimbali au uganzi na vitu kama vile.
0: Sawa.
1: Naam.
0: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza nafungulia radio yako, kipindi hewani ni kipindi maalumu kutoka Star of Jerusalem. Niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye anaendelea kukuelezea mambo mengi sana yanayohusiana na afya yako. Lakini tunazungumzia sasa hivi kuhusiana na miguu kuwaka moto. Unaweza kuwa na maswali yoyote yale, unaweza kuwa unatamani kupata matibabu kutoka Star of Jerusalem, namna gani basi unaweza kuwapata? Mimi nakutajia mawasiliano yao hapa. Kuna namba mbili ambazo unaweza kuwapigia ukawapata moja kwa moja. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49, na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hayo ndio mawasiliano basi unaweza ukawapata Star of Jerusalem, ukawapigia simu, ukawaeleza nini hasa ambacho unatamani wakusaidie moja kwa moja bila hiana. Piga muda wote basi utawapata. Vipi ujumbe mfupi wa maandishi mnapokea pia?
1: Naam.
0: Mnapokea pia.
1: Mm.
0: Sawa. Tunaendelea msikilizaji kuangalia hili swala la miguu kuwaka moto. Lakini tabibu, natamani kufahamu pia nadhani pia msikilizaji anatamani kufahamu namna gani mtu anaweza akaepukana na tatizo hili la miguu kuwaka moto.
1: Asante sana. Kama nilivyokwisha kueleza tangu mwanzo kwamba inaweza kutokana na sababu mbalimbali. ambazo wanaweza watu wakatofautiana. Kwa mfano, hata watu wenye shida ya pressure kupanda, watu wenye shida ya kitambi, uzito uliopitiliza, na watu mbalimbali. Kwa hiyo, namna ambavyo mtu anaweza akaepukana nayo, jambo la kwanza, kama ni mtu ambaye huenda anatumia vitu hivyo kama pombe, sigara, ni kuachana navyo. Kwa mtu ambaye ana shida ya kisukari, ni kutibiwa kisukari. Kile kisukari kikishaacha, kwa sababu kisukari kinaathiri vitu vingi na kuweza kukosa viinirishe vizuri, kwa sababu vinapotea mwilini, vinaharibika, na mwili haupokei zile nutrition vizuri na kuweza kujenga mwili. Kwa hiyo akitibiwa kisukari, tayari anaweza kageini kwa haraka tu na akarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini vile vile kama ni mtu wa pressure na hali kadhalika, jambo la kwanza ni kuitibu pia ile pressure. Harafu ndipo ile ganzi itaisha tu baadaye, na baadaye atapata pia dawa kwa urahisi za kuweza kumsaidia, kuliko kung'ang'ana kutibu matokeo ambayo yamesababishwa na kitu kingine. Lakini kama ni mtu mwenye shida ya zile zile thyroid na throat ambazo ni za shingoni, taratibu ni zile zile pia. Lakini kama ni mtu ambaye tatizo lake ni lishe, ni vizuri sasa kukurejea atumie lishe vizuri. Abadilishe chakula, awe na mfumo mzuri, atumie matunda, atumie mboga za majani, abadilishe chakula, asikariri, na kuepukana na vyakula vile ambavyo vimenyanganywa lishe, kwa maana kwamba vyakula vilivyokoborewa, vyakula ambavyo vimesindikwa, vilivyopitia kiwandani na kadhalika.
0: Aepukane navyo.
1: Aepukane navyo. Lakini kitu kingine, mazoezi ni jambo zuri sana.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Na kuna mtu anatamani kufahamu matibabu yake hasa. Matibabu ya miguu kuwaka moto ni yapi hasa?
1: Okay. Matibabu yapo yako kwa namna tofauti tofauti kulingana na vyanzo. Wote, iwe ni chanzo cha namna yote, iwe ni shida ya kisukari, iwe shida ya pressure, iwe shida hizo tezi, iwe ni shida ya magonjwa kuambukiza, iwe ni shida yote, tunamtibu. Tukisha kumtibu, tunamuelekeza pia aweze kuishi katika mfumo wa namna gani, katika ulaji, katika unywaji, mapumziko, namna kufanya mazoezi na vitu mbalimbali. Halafu atarudi katika hali yake ya kawaida na bila shida. Naam.
0: Okay. Tunazuiaje sasa miguu kuwaka moto?
1: Namna ya kuzuia ni sasa inakuwa shida ni ile ile, kwa sababu kila mtu ana chanzo tofauti na mwingine. Kwa hiyo kuishi katika mfumo mzuri na taratibu nzuri za ulaji hasa, namna ya kufanya mazoezi ni jambo jema sana kwa mtu yoyote. Kunywa maji ya kutosha kwa siku, kwa maana kwamba isiwe chini ya lita 2, yani isiwe chini ya bilauli 6 za maji
0: kwa siku.
1: Kwa siku. Kuanzia hizo hadi lita 3 ni jambo zuri zaidi. Naam.
0: Sawa. Kwa yoyote yule mwenye matatizo ya miguu kuwaka moto, msikilizaji, nadhani na naamini pia kwamba umepata elimu hapo. Lakini Stop Jerusalem wanapatikana pia muda wowote, unaweza ukawatafuta kama una matatizo haya pia miguu kuwaka moto, wewe watafute tu, wapigie au watumie ujumbe mfupi kwa nambari 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba za Star of Jerusalem. Ukitaka kuwatafuta na kuwapata moja kwa moja, basi watakujibu na watakutatulia shida yako muda wowote ule. Lakini msikilizaji, huenda hapo ulipo pia na matatizo ya macho. Matatizo ya macho ni ugonjwa pia ambao watu wengi wanao, ambao huenda ufahamu namna gani basi unaweza ukaepukana nao, ufahamu hasa jinsi gani unaweza ukaondokana na tatizo hili. Lakini tabibu Sylvester Luhamba yuko hapa kutupa elimu zaidi kuhusiana na matatizo ya macho. Nini hasa kinafanya watu kuwa na matatizo ya macho, daktari?
1: Matatizo ya macho ni mengi, nayo pia yanatofautiana. Unaweza kukuta mtu mwingine macho yanawasha, au wakati mwingine yanakuwa mekundu. Inaweza kawa hiyo ni kwa sababu wakati mwingine ya bakteria au ambao wanaitwa conjunctivitis.
0: Yeah.
1: Hawa bakteria wanapokuwa wamemshambulia mtu kwenye macho, anaweza kajikuta anakuwa anahisi kuwashwa, anajifikicha macho, yanakuwa mekundu na hivyo. Na ndiyo maana hawa bakteria huwa wanajificha sehemu ambazo mwanga wa jua hauingii kwa ndani. Na hivyo ndiyo maana huwa ni vizuri sana kuweza kufungulia kufungua madirisha ili kwamba mwanga wa jua uweze kuingia na kuweza kuangamiza bakteria mbalimbali ambao wanajificha sehemu ambazo hazina mwanga. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini kuna watu wengine wanaweza kuwa na shida ya macho kwa sababu ya nyama zinazoota kwenye macho. Watu kama hawa nao pia wanaweza wakatibiwa. Macho, kuna wengine pia wana shida ya zile retina zao za macho, wakati mwingine uwezo wake unakuwa ni mdogo.
0: Wakuona.
1: Kuna mwingine wa kuona. Kuna mwingine anaweza akawa haoni mbali. Lakini karibu anaona. Na mtu wa namna hiyo mbavu ndio kumgundua hata kama ni simu anaisogeza karibu sana mpaka unasema kwa nini anasogeza?
0: Okay, kumbe uwezo wa kuona ni mdogo.
1: Ni mdogo, haoni mbali.

0: unakuta kwamba hata kama bado ni kijana mdogo anapata shida ya macho. Mm. Yeah. Kwa hiyo inatofautiana pia kati ya mtu na mtu na vyanzo.
1: Mm. Na nini hasa sasa ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu, kuna tabia yote ya mtu ambayo inaweza kumsababishia akapata matatizo haya ya macho?
0: Ni kweli. Mm. Kuna tabia ambazo mtu anaweza akawa nazo na zikamsababishia.
1: Mm.
0: Moja, kuanzia kutungwa kwake mimba kwa mama. Kuna mama mwingine anakuwa anapendelea chakula fulani tu wakati akiwa ni mjamzito. Ni rahisi sana kuweza mtoto huyu ambaye yuko tumboni kuweza kupotwa na akazaliwa na mapungufu fulani. Akajikuta hata anapokuwa bado ni kijana mdogo, anapokuwa shuleni na hivi, anajikuta yeye macho yanauma. Yaani anapata shida, anateseka sana. Ni kwa sababu ya ametangu huko tumboni kwake. Kwa hiyo kumbe kushughulikia kupata lishe nzuri katika ujauzito ni jambo jema sana. Lakini kuna mtu mwingine hata kama bado sasa ni mtu mzima hakuzaliwa na shida hiyo, anaweza kujisababishia matatizo yeye mwenyewe. Tatizo ni lile lile, kuweza kukariri vyakula, kutotumia vitu kama carrot, kutotumia mboga za majani, kutotumia kuna vitu mbalimbali. Carrot imesheheni ile carrot ni kwa wingi sana na vitamin A kwa wingi sana. Lakini watu hatutumii. Unaona, wakati mwingine hata kitumia basi ni ile ya kuweka kwenye mboga au kwenye chakula, lakini kutumia yenyewe kama fresh either juice yake au karoti zenyewe kazitafuna kama ilivyo, unakuta wengi hatuna desturi hiyo. Utumiaji wa matunda hatutumii. Kwa hiyo mfumo wa kutotumia chakula kilicho kamili kina uwezo wa kupelekea kuweza kupatwa na upungufu wa nguvu za macho, uono ukawa mdogo au uono ulio hafifu.
1: Sawa, kuna aina ngapi labda aina za matatizo ya macho tunaweza tukazifahamu labda kidogo?
0: Ni kama vile nimekwisha kueleza toka mwanzo kwamba kuna mwingine anaweza kawa na shida ya bakteria. Mwingine anaweza kawa na shida kwa sababu ya upungufu wa vitamini A. Mwingine labda madini mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza vyote hivyo vinaweza kuwa ni vyanzo. Kutotumia chakula kamili, mlo kamili, hiyo nayo inaweza kapelekea kuweza kupata shida hiyo.
1: Sawa, matibabu yake hasa, matibabu ambayo tunaweza tukapata katika matatizo ya macho ni matibabu gani hasa?
0: Asante sana. Tunayo matibabu, uzuri wa bahati sitavu Jerusalem Kliniki tuna njia mbalimbali za kuweza kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kuna tiba tunayotumia ya reflexology. Katika kiganja cha mtu yoyote yule kuna niseme kwamba unaweza ukapata kila kiungo katika mkono huo. Ni short ni kwamba kwa hiyo kuna namna kuweza kuactivate hicho kiungo. Kama ni jicho, kwa kuna namna ya kuweza kupress mahali fulani
1: kwa kupitia mkono.
0: Kwa kupitia mkono aidha mguu halafu na kuweza kumpatia pia lishe ambayo imeandaliwa vizuri katika uwiano mzuri unaotakiwa. Na wakati mwingine kama basi nahitajika dawa kama ni kwa ajili ya bakteria, zipo dawa pia ambazo tunaweza kumpatia na akarudi katika hali yake bila shida.
1: Sawa. Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho anaweza kaona Star of Jerusalem kwa matibabu bora kabisa na ya uhakika. Lakini namna gani tunaweza tukazuia pia matatizo ya macho, tabibu?
0: Namna kuweza kuzuia, moja ni kujua kwamba nikifanya kosa hili linaweza likanipelekea kupata tatizo la macho. Nisipotumia chakula vizuri kwa usahihi, inawezekana mbele ya safari nikapata shida ya macho. Kwa hiyo namna gani naweze kuzuia? Moja, kama nilikutafsema tangu mwanzo, kufungua madirisha ili siweze kupata ile tatizo la bakteria ambao wanaweza kumshambulia kwenye macho yake. Lakini vile vile kuweza kutumia vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza nguvu ya macho. Wakati mwingine tunayo bahati nzuri hasa hususan hasa mkoa wa Kigoma, mawese huwa ni mazuri sana. Ni mazuri sana
1: kwa macho. Yanasaidia sana
0: yanasaidia sana.
1: Okay.
0: Matumizi ya mafuta mtu anaweza kayaharibu pia. Anaweza anataka

0: kuwa undoo ile rangi yake ya asili ya ile mawese inageuka tunaita kambili huko. Inakuwa si jambo zile. Kwa hiyo mawese huwa ni mazuri sana. Mazuri sana. Ndio maana hata ukiangalia uwingi wa waathirika wa macho katika mkoa wa Kigoma ni mdogo ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hiyo kutumia vyakula ambavyo vina ongeza kama vitamin A, vinaongeza madini mbalimbali na ni vizuri sana ili kuweza kutengeneza kuwa na uono mzuri.
1: Sawa, basi msikilizaji, Star of Jerusalem wanapatikana muda wowote, unaweza kuwatafuta, na kama una matatizo haya macho, una matatizo mengine yoyote yale, Star of Jerusalem wapo kwa ajili yako kukuhudumia, kukufanya basi afya yako iweze kuimarika, iweze kuwa vizuri zaidi. Kama alivyokueleza pia, Star of Jerusalem wanapatikana hapa mkoani Kigoma. Kwa hiyo kwa yeyote yule anayetusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Joy FM, kama vile vile uko Tabora, uko Kongo, uko Burundi, na wilaya zote za mkoa wa Kigoma, fahamu pia Star of Jerusalem wanatoa matibabu bora kabisa, matibabu ambayo yataweza kusaidia wewe kuondokana na matatizo mbalimbali. Unaweza kuwatafuta basi kwa matibabu zaidi. Nambari ya simu ni 0763 44 0149. Nambari nyingine ambayo unaweza kuwapata Star of Jerusalem ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuwapata Star of Jerusalem kwa matibabu ya uhakika kabisa. Sawa, na nilikuuliza pale mwanzo msikilizaji, kama una matatizo miguu kwa kamoto, labda una matatizo ya macho, harufu mbaya mdomoni, ndio ambayo tunaenda kuizungumzia wakati huu. Harufu mbaya mdomoni ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana, kiasi kwamba hata wakati wa kuzungumza mtu anaangalia namna gani azungumze ili mdomo basi usimuelekee mwenzake. Lakini tatizo hili msikilizaji, Star of Jerusalem wanasema sio tatizo kabisa kwao, wanakutibu kabisa. Lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inawafanya watu wengi kupata harufu mbaya mdomoni ni ipi, tabibu?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Matatizo ambayo yanaweza kusababisha harufu mdomoni ni mengi. Ni mengi na yanaweza kuwa tofauti tofauti. Lakini hasa tatizo gumu ni lile ambalo mtu anaweza kaswaki hata mara 7 kwa siku. Lakini harufu haiishi. Hili huwa ni tatizo ambayo inatokana na mfumo wa umengenyaji wa chakula tumboni. Kwa hiyo badala ya kutolea njia ya haja, basi inapanda kwa juu. Inapanda kwa juu. Mtu kama huyu ni anaweza kuwa anatokwa na harufu mbaya mdomoni. Na yeye mwenyewe mpaka kajihisi kwamba lakini mimi nina shida. Kwa hiyo mtu kama huyu kuna namna pia ambavyo anaweza kusaidiwa na kurudi katika hali yake. Lakini tatizo lingine ambalo ni la kawaida sana ambalo mtu yoyote ana uwezo wa kuliondoa na bila shida ni tatizo la vyakula ambavyo mtu anapokuwa amekula alafu mpaka kafikia chakula kingine tena akala wakati hajaswaki. Inatakiwa mtu anapokuwa amemaliza kula muda huo aswaki vizuri.
1: Anapomaliza kula.
0: Na usitumie tunapendega haraka haraka tu mara moja tu tayari amemaliza. Ni vizuri uswaki taratibu. Unapokuwa unaswaki taratibu na utumie muda wa kutosha hata dakika 5. Ukiwa unatumia pia na ile sweet dawa ya meno.
1: Wengine
0: nasema dawa ya mswaki, sio dawa ya mswaki.
1: Ni dawa ya meno.
0: Ile ni dawa ya meno. Kwa hiyo utumie hivyo kwa muda wa kutosha. Ikiwezekana unaweza kawa unasugua jino hadi jino. Ikiwezekana kuna namna pia ya kutumia mswaki. Sasa ni kitu ambacho kwa sababu tuko hatuko na kila mtu akatuona tungetoa maelekezo.
1: Unaweza pia ukasema maeneo gani hasa ambayo ni muhimu mtu kuyazingatia wakati anapiga mswaki? Labda
0: maeneo yote ni ya lazima. Isipokuwa vile tunavyotumia mswaki, yani kama vile tunavyotumia tulivyozoea. Ni nzuri, lakini ni vizuri kutumia uswaki kwa namna fulani ya kupandisha na kushusha. Unapandisha na kushusha kwenye meno.
1: Ndio.
0: Na unasogea hivyo hivyo sehemu baada ya sehemu hivyo hivyo mpaka maeneo yote. Na kisha unaweza ukaswaki pia kwa ndani. kwa ndani ya meno. Hivyo hivyo unapandisha na kushusha, unapandisha na kushusha. Na usiwe na haraka. Tumia muda wa kutosha. Ni jambo zuri sana.
1: Okay. Mm-hmm. Sawa. Matibabu ya mtu ambaye anatoa harufu mbaya mdomoni, matibabu yake ni yapi hasa?
0: Matibabu yake, zipo dawa ambazo tunampatia mtu kuweza kuleta ile digestion yake iweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa sababu shida unaweza kukuta kuna watu wengine anakaa hata wiki nzima hajapata choo. Mtu mwingine hata kama akipata choo lakini anapata choo ya ajabu ajabu. Japokuwa hakuna choo iliyo nzuri. Sasa kwa hiyo sasa anapata matibabu ambayo yanaweza kurekebisha ile mfumo wake uweze kurudi katika hali yake ya kawaida.
1: Okay.
0: Na kama ni mtu pia ambaye anahitaji kuweza kusaidiwa kuelimishwa namna kuweza kutumia, basi anasaidiwa pia, anaelimishwa na bila shida. Kwa sababu huwa tunakaa na wagonjwa wetu, anayetaka kuweza kushauriwa anakuja bila hata pesa. Anashauriwa bila shida yote ile. Ila yule anayehitaji matibabu ndio huwa kuna utaratibu ambao analipia shilingi 5,000 ya faili na analipia shilingi 5,000 kumuona tabibu, lakini vipimo na ushauri huwa ni bure.
1: Ushauri na vipimo ni bure.
0: Ndio. Na kwa hapa Kigoma tunapatikana tupo Ujenzi. Ukiwa Ujenzi kuna barabara inayotelemka kuelekea Nazareti.
1: Ndio.
0: Nyumba kama ya 9 hivi utaona kuna gorofa ambayo ukisha kuifikia hiyo mkono wa kulia, basi nyumba inayofuata tu hapo hapo ndipo tunapopatikana. Lakini kwa Kasuru tunapatikana barabara ya Mauseni. Karibu na shule ya msingi Murubona, au ukifika tu kwenye uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndipo mahali tulipo, ambapo ilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Sio Upendo ya sasa.
1: Kwa Kasulu.
0: Au ni maarufu pia kwa jengo la Kahurananga, lakini liko hapo Murubona. Lakini vile vile tupo Mwanza, Bukoba, Geita, Sengelema, Msoma, Bunda na maeneo mengine.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo mtu anaweza katafuta muda wote. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa kuna wengine wenzangu na mimi tukisema Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa.
1: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
0: Na Ijumaa. Siku zote. Kasoro
1: Jumamosi tu. Sawa. Basi msikilizaji, na imani umeelimika vizuri kabisa na elimu ya siku ya leo kutoka kwa tabibu Selevesta Luhamba. Muda wetu umetuishia, tuna la ziada, inabidi tupishe vipindi vingine hapa viweze kuendelea. Tabibu, una lolote lile la ziada ya kuzungumza na msikilizaji?
0: Ninachopenda tu kuwatia moyo wasikilizaji ni kwamba uwezekano wa kutibika ugonjwa wowote. Yani ni kwamba Mwenyezi Mungu Bwana ametokea utaratibu mzuri. Kisichotibika ni uzee na kifo.
1: Ndio.
0: Basi, kwa hiyo mtu anaweza kusema hivi kweli, hivi nilivyo, naweza nikapona? Unapona, ili mradi ukubali kufata utaratibu, maelekezo, na utumie dawa kwa usahihi, na dozi ulizoandikiwa uzitumie kwa usahihi. Vizuri kabisa. Lakini vile vile, yawezekana mtu mwingine anahitaji, nahitaji tuonane kwanza, nipate ushauri. Wewe hutalipishwa chochote. Njo, ukisema tu mimi naomba nipate ushauri, utashauriwa bila kulipia chochote.
1: Sawa, asante tabibu. Na msikilizaji, huyo ni tabibu Selevesta Luhamba kutoka Star of Jerusalem, ambaye amekuelezea mambo mengi sana ambayo naamini yatakuwa yamekusaidia. Kwa maelezo zaidi, labda unatamani baada ya kipindi umtafute, umuulize maswali mawili matatu, labda unatamani kufahamu zaidi maelekezo kuhusiana na namna gani unaweza kumpata. Nambari za simu ni 0763 44 01 49, nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Mpigie muda wote, amesema pia na ujumbe mfupi wa maandishi anajibu. Wewe muandikie pia ujumbe mfupi wa maandishi, ukibahatika basi anaweza kukujibu. Hatuna la ziada msikilizaji, nakushukuru sana kuwepo pembeni ya redio yako kutusikiliza. Naitwa Beatrice Paul, nilikuwa na tabibu Selevesta Luhamba. Tunakutakia wakati mwema, kwa heri.

0: Hey, ni Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Start time zileo, kuna raha tumejiamulia
3: Times, tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya Kibabe Godzilla, watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not sure.
0: Usiondoke.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa wewe ambaye unatusikiliza ukiwa katika mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo ya jirani, yani Kigoma na viunga vyake. Nazungumzia wale watu wa Kasulu, watu wa Uvinza, kuna watu wanatusikiliza wakiwa Kibondo. Wengine wanatusikiliza wakiwa Kabanga, bila kusahau ile mitaa yangu ile pale Kasulu Kumnyika. Siwezi kuwasahau watu wangu. Basi mimi niwakaribisha sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua mambo mbalimbali kuhusiana na matatizo mbalimbali ya kiafya, ama naweza nikasema masuala mazima ya afya. Na mambo haya unayajua kupitia nini? Kupitia wataalamu wa afya ambao huwa tuko nao hapa ndani ya studio. Na muda huu nikiwa nazungumza tayari niko hapa na wataalamu wa afya kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Hapa na mzungumzia Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni. Tayari wako hapa. Leo wamekuandalia nini? Basi hakikisha unabaki nasi mpaka tamati ya kipindi hiki. Kumbuka Rupimo kila siku huwa wana kitu kipi ambacho huwa wanakuja nacho kwa ajili yako msikilizaji. Naweza nikasema kwa ajili yangu na yako pia msikilizaji. Kwa hiyo endelea kuitegea sikio redio yako pendwa, endelea kutusikiliza, endelea hakikisha unaongeza sauti ya redio yako pia ili hata watoto wako, jirani zako waweze kusikia na waweze kunufaika na kipindi hiki. Lakini kabla sijawakaribisha madaktari, nikukumbushe kwamba ile ofa ya mwili ya vipimo vya mwili nzima bila malipo bado inaendelea pale Rupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka kuna ofa. Pengine wewe unaweza ukasema, kumbe kuna ofa?" Ndio. Rupimo Sanitarium Clinic katika kuelekea sikukuu hizi za 88 wamekuletea ofa kabambe. Ofa ya vipimo vya mwili nzima bure kabisa bila malipo, pamoja na punguzo ya gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe msikilizaji unayenisikiliza, ukitaka kufika pale Rupimo unafika na shilingi 5,000. Hii 5,000 itatumika kufungua faili lako, yani utalipia kwa ajili ya faili. Faili hili litatumika kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure kabisa, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Na ofa hii inaisha tarehe 8 ya mwezi wa 8. Ilianza tarehe 20 mwezi wa 7. Tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Sasa wewe ambaye unanisikiliza muda huu, pengine bado hujafika Rupimo, hujachelewa. Jitahidi ufike, ikiwezekana kesho asubuhi wafikie Rupimo pale. Ofa inaendelea. Ukifika pale utahudumiwa vizuri, na kuna wengine ambao tayari wameshachangamkia fursa hii. Tutawasikiliza hapo baadaye kidogo. Ni nini ambacho wamekiona Rupimo. Kuna wengine anaweza kusema ofa ya vipimo vya mwili nzima ni kweli? Ni kweli. Na kuna wengine tayari wameshapatiwa hii ofa, tayari wameshachangamkia fursa hii. Utaweza kuwasikia hapo baadaye kidogo. Lakini kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma, hasa kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini na unatamani uweze kuwafikia moja kwa moja Rupimo, wafikie. Wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, basi fika moja kwa moja Kasulu mjini, mtaa wa GTZ. Ukiwa unatoka pale highway, yenyosha na ile barabara inaelekea soko la Sofia. Ukinyosha na hiyo barabara moja kwa moja, ukifika pale kile ile fence ya chuo cha walimu inapoanzia na inapoishia, basi hapo katikati utakutana na bango la Rupimo, lipo mkono wako wa kulia, utaliona na utakume ufikia moja kwa moja. Lakini cha muhimu zaidi ni uchukue namba za simu hizi ambazo nakutajia, uwapigie. Namba ni 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Dr. Madila.
1: Naam.
0: Natumaini uko salama
1: Mimi niko buheri wa afya.
0: Daktari, umechoka na majukumu?
1: Kwa kweli toka asubuhi tuko tunahangaika na
0: foleni ni kubwa sana
1: wagonjwa wetu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu amefika kwa wingi. mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Watu wamefika na watu wametikia kwa kweli, na washukuru sana. Lakini vile vile nipende kuwakumbusha wale ndugu zetu ambao wanasema nitaenda kesho. Kumbuka kesho nayo na kesho yake.
0: Jitahidi tu kufika,
1: jitahidi ufanye maamuzi ya kuweza kufika. Ofa hii mwisho ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Yaani kilele cha sikukuu za 8/8 ndio itakuwa mwisho wa ofa yetu ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu. Kwa hiyo ni vyema pia ukamjulisha na jirani yako. Mjulishe na mtu wako wa karibu, mpe habari njema hii, ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii ya vipimo pamoja na punguzo la gharama za matibabu. Sasa siko peke yangu.
0: Ndio.
1: Niko.
0: Daktari, karibu sana.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Daktari Huseni Juma Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunafanya vipimo, lakini pia tunatoa matibabu kwa kutumia tiba lishe, mboga mboga pamoja na mimea. Lakini pia nipende kuwapongeza wakazi wa Kigoma kwa sababu mmejitokeza kwa wingi, lakini pia hii inadhihirisha kwamba mpo thabiti kwenye kutunza afya zenu. Lakini niwakumbushe kwamba takwimu zinasema watu wanaoishi muda mrefu duniani ni watu wanaofanya vipimo kujua afya zao pamoja na kupata matibabu. Hivyo bado niendelee kuwakaribisha kwa kipindi hiki cha ofa, kwani tumefanya punguzo zaidi ya 30%. Kwa hiyo tuweze kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kufanya vipimo na kupata matibabu.
0: Sasa daktari, kwa mimi ni mmoja wapo nitakaoishi miaka mingi
2: kabisa.
0: Maana mimi haiwezi kupita mwezi sijapima afya yangu.
1: Kwa kweli huwa
0: naenda pale Kasulu na kukutana na Dr. Jose.
1: Aisee, mimi nikupe hongera. Nikupe hongera sana kwa kweli. Na mimi nakuombea Mungu akujalie mume kutoka Katoro.
0: Daktari, unataka kuleta tafulai?
1: Nataka kuleta taharuki kidogo, lakini
0: kikubwa ni kwamba ni kukazia kwamba kuna umuhimu wa kupima afya mara kwa mara.
1: Ndiyo.
0: Na kuna mwingine tunavozungumza kwamba vipimo vya mwili mzima, mwingine anasema bwana mimi mbona sina dalili yoyote? Mimi sina maumivu, mimi si umwi chochote. Na nikukumbushe tu kwamba mara zote daktari hapa amekuwa akitoa elimu kwamba kuna changamoto zingine unaweza ukawa nazo, lakini dalili zinakuwa hazionekani mapema. Mwisho wa siku dalili zinaanza kuonekana, daktari ulisema tayari ugonjwa na
1: umeshakuwa sugu.
0: Kwa kuna umuhimu wa kupima afya mara kwa mara kama ambavyo Dr. Huseni amezungumza.
1: Ni kweli kabisa. Na kuna wageni wengi ambao tumepokea ofisini kwetu. Nafikiri tuwasikilize baadhi ambao wamefika, alafu tukirudi tuje tuendelee na kipindi chetu.
3: Ofa ni nzuri, hata mapokezi pia ni mazuri, tunapokea kwa ukarimu. Yaani kwa sijui, ila sema tu ni kwa sababu ni mwenyeji wa hapa, baada ya kupita hapa nikasoma hapa Lupimo kliniki, kwa tukaamua tu ngoja tuje. Hatujaelekezwa, baada ya kufika tunaambiwa kuna ofa leo. Inategemeana na nini yani? Na tatizo lako, na kiwango na kiasi cha fedha kinahitajikaje. Pale ndo una balansiwa sasa, 30% zinapunguzwa. Wakaribie tu, hata wasisite, huduma ni mzuri kabisa. Ofa zipo pia mpaka tarehe 8. Wakichelewa hapo
4: mimi bwana ni mwenyeji wa hii mitaa, katika pita zangu niasema hebu niulizie. Baada ya hapo nikaanza kufuatilia kwamba nafuatilia kwenye redio matangazo, nikagundua kwamba tatizo ambalo mke wangu analo, nikasema hebu nimpeleke ile sehemu naweza nikapata matibabu. Sasa leo nikaja, nimeweza kupokelewa vizuri na sikujua kwamba kuna ofa. Kumbe kuna ofa bwana. Katika matibabu yangu aisee, nimekutana na punguzo la 30% kubwa sana. Wawaleta wasiwapewe kwa waganga kienyeji. Hilo ni tatizo. Unajua kule ni imani na hapa imani, na unaona wewe mwenyewe kwamba tatizo lako lile pale linaonekana.
0: Daktari, hongera sana. Namna ambavyo mtu anazungumza unamsikia kabisa ana furaha.
1: Ni kweli.
0: Yaani ana furaha, ni anasema ni bahati kupata vitu kama hivi, ni nadra sana.
1: Ni kweli.
0: Vipimo vya mwili mzima wengine huwa zinatokea tu, labda kipimo kimoja ndio tutakupima bure.
1: Ndiyo.
0: Lakini vipimo vya mwili mzima, lupimo mmeupiga mwingi.
1: Yani yeye anafika na 5000 tu kwa ajili ya faili, anafika na kianzio cha matibabu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tumeona tufanye hivi, lengo na maksudi ni kuhakikisha Watanzania afya zetu zinaimarika, na tunapata nafasi ya kufanya vipimo kujua maendeleo ya afya zetu, lakini pia kuwasaidia wakulima ili waweze kuwa na afya njema, waweze kuongeza uzalishaji shambani, tuweze kupata mazao ya kutosha. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba mkulima atakapokuwa na afya njema, basi kutakuwa na tija shambani.
0: Jana pia kuna mmoja kati ya ndugu zangu nilimuelekeza, baadaye jioni akawa amenipigia simu anasema, yani lupimo wana huduma nzuri sana. Nikamwambia ulifika? Akasema nilienda, lupimo wana huduma nzuri sana. Akawa anashukuru sana.
1: Tunashukuru sana.
0: Mungu awatunze tu.
1: Amina. Tunashukuru sana. Ndio.
0: Sawa. Nafikiri daktari, kabla tujaenda kwenye mada, tumkumbushe msikilizaji namba ya simu.
1: Okay, msikilizaji wetu, kama unahitaji kuweka appointment ya siku ya kesho ili ukifika usikae sana kwenye foreni kwa muda mrefu, basi nipigie kwa namba hii ya simu ya sasa hivi. Lakini vile vile kama utakuwa na swali lolote la kiafya, basi utatuma message yako na sisi tutaisoma mahali hapa kupitia namba za simu ambazo tunakwenda kukutajia. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 41. Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41.
0: Msikilizaji, ni namba hiyo, na namba hiyo kama una ujumbe mfupi, basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo mbili ambazo daktari amekutajia. Muda ukifika, basi nitakuwa napita na jumbe zako, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba changamkia fursa hii ya ofa. Ndugu zangu kutoka Kumnyika jamani, pale Kasungu pale, wale wa Kabanga.
1: Kuna wale wengine wapo Buhigwe,
0: Nguruka kule.
1: Buhigwe. Kuna ambao wako Uvinza. Maeneo yote haya tunawakaribisha.
0: Kwa yule ambaye, kwa mfano yule ambaye yuko Uvinza, unaweza kaangalia ni wapi ambapo ni rahisi kwako kufika. Kuna Kigoma mjini, kuna Kasulu. Unaangalia sasa ni wapi ambapo unaweza kafika. Lakini hakikisha hii ofa haikupiti.
1: Kabisa.
0: Maana haitajitokeza tena.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ikisha isha, imeisha.
1: Mpaka wakati mwingine tena.
0: Sasa jitahidi msikilizaji uweze kuchangamkia fursa hii, na kama ambavyo umewasikia hao wengine, tayari wameshachangamkia fursa hii, wameshapatiwa vipimo na wana furaha kweli kweli. Kuna raha yake bwana kujua afya yako. Ukishajua afya yako, kwanza unaishi kwa kujiamini.
1: Kabisa.
0: Ni lazima ujiamini. Unaambiwa unaringa, umepima.
1: Umepima lupimo?
0: Umepima lupimo.
1: Ndiyo.
0: Ili uringe ni lazima ujue afya yako kwanza.
1: Kabisa.
0: Tatizo la tezi dume, daktari, linaweza likapelekea changamoto ya uzazi kwa mwanaume, au linaweza likapelekea, naweza nikasema, ugumba kwa mwanaume, tatizo la tezi dume.
1: Okay. Nashukuru sana mtangazaji kwa swali zuri, kwamba tatizo la tezi dume linaweza kusababisha athari katika mfumo wa uzazi wa mwanaume.
0: Ndio.
1: Ndugu mtangazaji, labda tuangalie tezi dume ni nini. Tunapokuwa tunaongelea tezi dume, kitaalam tunaita prostate. Tezi dume ni kiungo cha uzazi ambacho kipo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume, ambacho kina kazi mbalimbali, na moja kati ya kazi kubwa kabisa ni kutengeneza majimaji ambayo yanaenda kusaidia katika kutengeneza mbegu za mwanaume. Kwa hiyo ni kiungo cha mwanaume, na ndio maana tunasema ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa wa wanaume. Uwezi wewe mwanamke ukaenda kwenye kituo cha afya ukasema naumwa tezi dume, watacheka. Kwa hiyo ugonjwa huu wa tezi dume ni ugonjwa wa wanaume. Sasa kwa nini tunasema mtu huyu anaumwa tezi dume? Kitu gani ambacho kinapelekea? Tunasema kwamba mgonjwa huyu anaumwa ugonjwa wa tezi dume pale ambapo inatokea tezi dume ile inatanuka au inavimba. Na huko kutanuka au kuvimba, kitaalamu tunaita BPH, benign prostatic hyperplasia. Inapotokea tezi dume ile kuvimba, huwa ina tabia kubana ule mrija wa haja ndogo, mrija wa mkojo ambao unatoa mkojo kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili, ambao tunaita mrija wa urethra. Na hii test dume mara nyingi inapatikana chini kidogo ya kibofu cha mkojo na inazunguka ule mrija wa mkojo ambao unatoa mkojo kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili. Kwa test dume ile inapovimba inaanza kubana ule mrija. Ule mrija baada utaanza kuona pitisha mkojo kwa shida mwanzoni. Mtu anapata haja ndogo kwa shida. Kienda kukojoa anatumia nguvu sana kusukuma ule mkojo. Na ukitoka na kuona toka kidogo kidogo kwa sababu tayari pale ule mrija umesha minywa kidogo. Kile kipenyo kinachopitisha mrija kimekuwa kidogo. Mtu huyu anakuwa anapata changamoto za kukojoa mara kwa mara hasa nyakati za usiku. Unakuta mzee mwingine anatoka mpaka mara 5 mara 6 ndani ya usiku mmoja kwenda kujisaidia haja ndogo. Akienda kukojoa mkojo unatoka kwa kudondoka dondoka. Wakati mwingine anadondokea hata viatu. Wakati mwingine akimaliza kujisaidia haja ndogo akiwa narudi anashangaa tena kuna haja ndogo inaendelea kutoka. Haja ndogo inatoka bila taarifa. Lakini kuna mwingine akitumia nguvu sana kujisaidia haja ndogo unashangaa na haja kubwa nayo inatoka. Zinatoka vyote kwa pamoja. Au unakuta mwingine amepanda usafiri mnaambiwa muda wa kuchimba dawa. Wenzako wote wanachimba dawa na rudi kwenye gari, wewe unaanza wasukuma wanaita kutundikija. Yaani hali hiyo inapelekea mtu huyu anakuwa anapata changamoto kweli kweli. Na wakati mwingine hata anakuwa anatumia nguvu kubwa kujisaidia haja ndogo, anakuwa anapata hali ya maumivu. Maumivu yanakuwa ni makali sana. Sasa hapo ndipo tunasema mtu huyu ana ugonjwa wa tezi dume kwa sababu ile tezi dume imetanuka. Na tezi dume hii inaweza katanuka kutokana na mambo mengi. Inaweza katanuka kutokana na umri. Kadiri umri unavyozidi kwenda, wanaume tezi dume zetu huwa zinaongezeka. Ila kuna baadhi yetu ambao inaongezeka kupita kiasi, na ndio hii ambayo tunaita BPH. Lakini vile vile tezi dume inaweza katanuka kwa kushambuliwa na bakteria, kitaalamu tunaita prostatitis. Mtu anapata changamoto ya maambukizi ya haja ndogo ya muda mrefu, mtu anapata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama kisonono, yote haya yanaweza kupelekea bakteria wale kwenda kuanza kushambulia ile tezi dume na kusababisha tezi dume kuvimba. Lakini vile vile tezi dume ile inavyovimba endapo kama ina vimelea vya kansa, prostatic cancer, mtu tezi dume ile inaweza kavimba kutokana na hivyo vimelea vya kansa, au hii ya kwanza kwamba kutokana na kwamba inavimba ambayo tunaita BPH inaweza kupelekea kansa moja kwa moja. Sasa hali hiyo kwa kweli ni mazingira ambayo wanaume wengi sana wanapata shida sana. Wanapata shida sana, na moja kati ya dalili za tatizo hili la tezi dume ni kwamba kama ambavyo nimeeleza kupata haja ndogo za mara kwa mara. Lakini vile vile sasa nyakati za usiku, lakini vile vile haja ndogo inakuwa inatoka kwa shida, pamoja na mambo mengine mengi. Ndio.
0: Sawa sawa. Nafikiri msikilizaji umemsikiliza vizuri kabisa Dr. Madila na umeelewa. Sasa Dr. sawa, tezi dume tumeelewa. Sasa ni kwa namna gani sasa hii tezi dume inaweza kapelekea athari
1: tatizo kwenye mfumo wa uzazi?
0: Kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke.
1: Sasa turudi kwenye swali la msingi msikilizaji kwamba tezi dume inasababishaje athari katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ndugu msikilizaji wetu, tezi dume inasababisha athari kubwa. Kama ambavyo tumesema kwamba tezi dume ni kiungo cha uzazi kilichoko katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kazi yake huwa ni kutoa maji maji ambayo yanasaidia kutengeneza mbegu. Maana yake tezi dume ile inapoathirika inashindwa kufanya kazi yake ya msingi ya kutoa maji maji kwa ajili ya kutengenezewa mbegu. Sasa maana yake mwanaume huyu ataanza kuzalisha mbegu ambazo ni dhaifu, mbegu ambazo hazina ubora kutokana na kwamba sasa tezi dume inashindwa kufanya kazi yake ya msingi. Kwa mwanaume huyu nakuta hata mbegu anazozitoa zinaweza kuwa zinashindwa hata kusababisha ujauzito kwa mwanamke kwa sababu zinakuwa hazina ule ubora. Lakini vile vile tezi dume inapopata shida mara nyingi huwa inasababisha athari katika homoni za uzazi ambayo kitaalamu homoni hii tunaita testosterone hormone. Athari ile sasa inapotokea maana yake ni kwamba mwanaume huyu anapata changamoto za kukosa hamu ya tendo la ndoa. Mwanaume huyu anashindwa kurudia hata tendo la ndoa. Kishiriki tendo la ndoa leo inaweza kapita mpaka wiki mbili, wiki tatu ndipo unapata hamu tena. Wakati huo sasa mama anahitaji tendo la ndoa, lakini wewe hamu hakuna. Na hata kama ukijinganiza akili inataka lakini mwili hautaki. Jembe halina makali, jembe linakuwa butu. Vikao vya usiku vinashindwa kufanyika vizuri. Na mwisho wa siku unahatarisha ndoa yako, unahatarisha mahusiano yako. Kwa hiyo Ugonjwa huu wa tezi dume kwa kweli ni ugonjwa ambao mtu anapokuwa nao sasa watu wazima, kwa sababu ni ugonjwa ambao unasumbua watu wazima kuanzia miaka 45 na kuendelea, japo kwa sasa hivi mpaka vijana miaka 35 kuna kesi ambazo zimebainika hata kwa vijana miaka 35, miaka 40 wanapata changamoto hii ya ugonjwa wa tezi dume. Kwa hiyo tunashauri sana mwanaume anapofikisha umri kuanzia miaka 40 uwe na desturi ya kwenda kufanya vipimo vya tezi dume, kuangalia ukubwa wa tezi dume yako. Je, ukubwa wa tezi dume yako ni ukubwa ambao upo katika kiwango cha kawaida?
0: Okay.
1: Ili kusudi kama umebaini tatizo hilo mapema, basi uweze kuanza matibabu mapema ili kuweza kuepukana na magonjwa kama haya ya tezi dume.
0: Ndio. Sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Niko hapa na timu ya Lupimo Sanitarium Clinic nikiwa na Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati. Daktari amezungumza vitu vingi sana kuhusiana na tatizo la tezi dume, kazungumza namna gani ambavyo inaweza kaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Lakini kwa wewe mwanaume ambaye pengine tayari una hii changamoto, basi hakikisha unafika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupatiwa vipimo. Daktari, hii changamoto sinaweza ikagundulika hata kabla haijawa na haijamuathiri mtu kwa ukubwa?
1: Inaweza ikagundulika, inagundulika mapema kabisa, na inapogundulika haraka sana tunakuanzishia matibabu.
0: Na ni rahisi pia kupona.
1: Ni rahisi kupona kwa sababu ile tezi dume inapopungua ile size, inapopungua ule ukubwa, manake njia ile haja ndogo inafunguka. Ikishafunguka manake mtu huyu anaanza kujisaidia kawaida kabisa, lakini vile vile hata zile ruti za usiku za kwenda kujisaidia haja ndogo zinapungua, anaanza kujisaidia kawaida. Kinywa maji anaweza katoka mara moja au mara mbili, kitu ambacho ni cha kawaida. Lakini kutoka mara tano mpaka mara saba sio kitu cha kawaida.
0: Okay, sawa sawa. Na kama unahitaji kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya vipimo, kumbuka kuna ofa inaendelea ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, lakini pia punguzo la gharama za matibabu kwa 30% lipo. Lakini unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5000, utalipia faili hiyo 5000. Baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bila malipo. Na kwa wewe uliopo Kigoma mjini, unaweza kufikia moja kwa moja, wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini mtaa wa JTZ, wana wapo mkabara na fensi ya chuo cha ualimu, na ukifika hapo utakuwa umewapata. Lakini huu ni muda wako sasa, msikilizaji, wa kuweza kutuma ujumbe. Tuma swali lolote, pengine una swali kuhusiana na mada ambayo daktari amekuwa kizungumza, tuma ujumbe wako hapa. Lakini haufungwi hapo, kama una chochote, una kitu kingine tofauti na mada ya leo, unaweza kauliza pia. Na mimi niko hapa nitapita na swali lako. Dr. Hussein, nafikiri utukumbushe namba ya simu.
2: Lupimo Sanitarium Clinic unaweza kutupata kwa mawasiliano yafuatayo. 0715 94 94 49 41. Narudia tena, 0715 94 94 49 41. Au unaweza kutupata pia kwa namba 0693 0693 66 66 48 48 48. Narudia tena, 0693 0693 66 66 48 48 48.
0: Haya msikilizaji, namba hizo, kama una swali lolote, basi tuma ujumbe wako, na ni muda wako huu kabisa. Na mimi nitaanza moja kwa moja, nikianza na huyu anasema, "Dokta, habari za muda huu?"
1: Salama,
0: yeah,
1: salama.
0: Anaitwa Nganzo. Anasema mimi shida yangu kubwa, daktari, anasema nikimaliza kufanya tendo la ndoa,
1: ndio,
0: huwa natoa majimaji tu. Je, majimaji hayo yanaweza kutungisha mimba?
1: Anamiza. Okay, kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini kutoa mbegu mithili ya maji, mbegu ambazo ni nyepesi sana mithili ya maji, ni dalili ya changamoto katika mfumo wa uzazi, sasa katika uzalishwaji wa mbegu. kwa sababu tunasema mbegu zinatakiwa ziwe nzito, lakini pia zinatakiwa ziwe na rangi mithili ya mawingu. Sasa endapo natoa rangi ambazo ni nyepesi sana mithili ya maji, basi ni dalili ya kwamba mbegu zako hazina ubora. Kwa hiyo natakiwa ufike ofisini tuweze kukufanyia vipimo zaidi, lakini pia uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Ndio.
0: Sasa huyo Ismail anasema okay, yeye alikuwa anauliza kwamba mnapatikana maeneo gani? Nafikiri nimeshamtajia tayari.
1: Ndio, ndio.
0: Lakini huyu anasema daktari, mimi ninapata maumivu makali chini ya tumbo, lakini pia daktari nina miwasho sana sehemu za siri. Na nilipima nikaambiwa ni PID, nikatumia dawa za PID lakini sijapona.
2: Nimpe pole huyu dada kwa tatizo hilo la kupata miwasho sehemu za siri, lakini pia nimhakikishie kwamba ni tatizo ambalo linatibika, hivyo aweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kufanya vipimo ili tuweze kumtatulia tatizo lake. Tatizo la PID linatibika na linaisha kabisa.
0: Sawa sawa. Huyu mwingine anasema yeye ana maumivu kwenye korodani moja, na hii anasema ipo kama imepanda juu na nyingine ipo chini.
1: Ndio. Hiyo ni dalili ya changamoto ya ngiri. Ile changamoto ya ngiri inaweza kupelekea hali kama hiyo. Sasa nimuombe tu ndugu yetu huyu aweze kufika ofisini kwetu, kwa sababu changamoto kama hizi zinaweza kuleta hata athari katika mfumo wa uzazi. Kwa hiyo nimuombe tu ajitahidi aweze kufika kwa ajili ya vipimo zaidi. Bahati nzuri tupo kwenye ofa ya vipimo bure bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa hiyo afike na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu ili aweze kupata huduma za matibabu.
0: Nafikiri hilo swali liende sambamba na huyu, yeye ameuliza kwamba mwanaume mwenye korodani moja anaweza kutungisha mimba.
1: Inawezekana, lakini anapunguza uwezo wake, au naweza nikasema ule ufanisi unapungua. Unapungua kwa kiwango kikubwa, lakini inawezekana. Kikubwa ni kufika ofisini ili ili tuweze kuangalia zaidi na kumshauri zaidi vitu gani vya kufanya ili kuweza kuboresha uzalishaji wa mbegu ziwe za kutosha. Ndio.
0: Haya, nafikiri utamatishe na huyu, yeye anaitwa Tanu, anauliza.
2: Ndio.
0: UTI inatibika, hasa ile UTI sugu Lupimo?
2: Kwanza pole kabisa kwa tatizo hilo, lakini ni kuhakikishie kwamba UTI ni ugonjwa ambao unatibika kabisa. Lakini pia nipende kukukaribisha kwa ajili ya kufanya vipimo. Lakini kinachosababisha hiyo UTI kuwa tatizo sugu, cha kwanza ni kutopata matibabu stahiki ambayo yanaweza kukusaidia kuondoa hilo tatizo kabisa. Lakini cha pili ni kurudia ile tabia ya mwanzo ambayo ilikusababisha kupata hilo tatizo la UTI. Kwa hiyo ni kuhakikishie kwamba UTI ni ugonjwa ambao unatibika na kuisha kabisa.
0: Okay, sawa sawa. Haya, mda wetu sio rafiki Dr. Madila.
1: Naam.
0: Nafikiri kwa wakati huu mkumbushe msikilizaji masuala yale ya ofa. Ofa inaendelea
1: Ofa inaendelea kama kawaida. Kwa hiyo msikilizaji wetu, wala hujachelewa, wala hujachelewa. Kama ambavyo leo wamejitokeza wengi, tunakuomba sana siku ya kesho na wewe uweze kufika. Kama unahitaji kuweka appointment, nipigie simu sasa hivi. Lakini vile vile kama unahitaji maelezo zaidi ya kiafya, nipigie simu kwa hizi namba ambazo nakwenda kukutajia. Lakini unapopata taarifa hizi za ofa, mjulishe na mwingine. Na ninaomba nitoe wito, ofa hii ni kwa ajili ya watu wote. Iwe umewahi kufika kwa kipindi cha nyuma, ofa hii inakuhusu. Iwe uliwahi kufika lakini ukubatika kuanza matibabu, ofa hii inakuhusu. Iwe ni mtu ambaye hujawahi kufika kabisa Lupimo, jitahidi uweze kufika, ofa hii inakuhusu. Ofa ya vipimo, lakini pia ofa ya matibabu. Ofa hii ni yetu sote. Kwa hiyo mjulishe na mwingine, kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, mbele kidogo ya soko la Sofia, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu chuo cha TTC. Sasa andika namba hizi msikilizaji. Namba zetu za simu ni 06 96 66 68 48 48 48. Itarudia tena. Yani 06 96 66 68 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 41. Itarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41.
0: Msikilizaji, unaweza kupiga moja kwa moja muda huu. Ukipiga moja kwa moja muda huu Dr. Madila atapokea simu yako na utazungumza naye moja kwa moja. Kwa hiyo kwa wewe ambao unatamani uongee na Dr. Madila, piga moja kwa moja, na ukiona simu yako pengine unapiga simu iko busy sana, jaribu tena na tena, kwa sababu pia simu ni nyingi zinazopigwa. Usikate tamaa. Kumbuka ofa inaendelea Rupimo Sanitarium Clinic, jitahidi ufike kwa ajili ya kupata ofa hii. Ilianza tarehe 20, tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Msikilizaji, mimi sina la ziada mpaka kufikia hapa. Tukutane wakati mwingine.

0: huja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno ama dokta wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale, kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo, mahali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye, hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Msiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani. Habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Msikubali kuhadawa na kuchezewa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu. Nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwar. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuar Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakaniadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, oh. Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe rais. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia. Lakini sababu ya kukosa amani, nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo

matapeli wengi kwa jina langu nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8, usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapa kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4:7, taifa langu linaangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo, Mathayo 10:8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema, niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea, na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit mtu kwa hospital, kama ni mgonjwa, unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu, pale ya kusaidia mgonjwa, wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kwanza, shetani huwa na kimbelembele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zinaa, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo, na mnatumiwa na mapepo, mnaenda kuomba madawa ya mazinga umbwe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo, nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui, na nyinyi wenyeji wa Kiswahili, nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni si cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi, kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo, na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa, sababu yeye akazaliwa Uvira, na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa, sababu ya serikali yetu ya Tanzania walipofukuza huyu mkora, hili jini. Ni pepo inataka, ndugu zetu wa Tanzania, mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Sasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania, wakose amani ndugu zetu wa Kongomani, njoo anatuma hiki kisilaha cha wachawi.

0: kiboko cha uchawi kuja kuharibu reputation wa kongomani ili wakose amani Tanzania. Ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao, na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu, tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo town ndogo ya Uvira ni town imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo, na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji, wale wachawi, huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko, na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Iti kiboko cha wachawi. Kiboko cha zeni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto. Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania, hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani hakiwezi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza hiki kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri. Inashikana na Bujumbura hapo. Kika kimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi Bwana apewe sifa, sasa serikali ni muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia imfukuze. Arudi Uvira kama ni mwanaume. Sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kwa kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini Bwana pia sifa sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania. Tanzania ndio mji wa makimbilio. Mahali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi hii yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mahali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivo. Sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Uwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti. Simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yali jiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu. Ndiye anawekwa hicho kiti ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbaya ni kusema nyinyi wananchi. Mumemkosea Mungu ndiye anawapa raisi mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha. Ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu. Mubadilishe basi. Roho yake irudie, itupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wa Kongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi, amewindwa na wazungu wa muue na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi, na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya Wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya 4, hiyo fungu la 4 ya Waroma 13 amesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujiita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema siwaiti tena servants. Nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua atendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajui atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanayotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda. Sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi. Lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania. Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanenda rudi makwao. Sasa amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema labi nefe pale mwani. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia Wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bine fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno na kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination, machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu, tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele ndugu zangu. Na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi, mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala, ninasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini, hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo, umefanya uasherati hujatubu. Wengine wamefanya uasherati na wachungaji wao na maaskofu zao hawajatubu, na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili zako hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wanafiki. Maombezi sio kupapayuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka mabillboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanani hao wanafiki. Na akaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani. Nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mmeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na ameenda hapo kwa haya saba anasema, musirudirudie maneno. Sababu hawa wanafiki musiwafanani. Wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndiyo bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la 8, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kukusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla hujaomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia, biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayasiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mara utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema, ndiye atafanikishwa na Bwana, ndiye atapendwa na Bwana, ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu, sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha, una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani, hata uko hospitalini unaenda kusimama, hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa, wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea, hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe, ndugu zangu, mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake. Asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition. Never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho, mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu, ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, aone kama umepagawa na shetani? Ageuza sikio lake, akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia, na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, murudi kwa njia. Murudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu inchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Mithali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu. Na uanze ya damaji yako. Na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme. Hapo ni Mithali 21. Haya kwanza. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ngambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze. Tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijao nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena, nakurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda. Sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo. Na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombe hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari. Sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndiyo maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji. Kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa Shil, maji yote ya wote watakuwa wakikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi, wakimabavu, maadui wa imani. Ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa Makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent, sikuitwa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo nayashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Wenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme wa amani kaa humo. kila moja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishie kicheko tena Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama. Na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote yamepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. E Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga. Na huku hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako. Wasamehe kwa kupayuka payuka. Na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Funguliwe. Mwili wako ufunguliwe. Kizazi chako kifunguliwe. Akili zako zifunguliwe. Na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha. Bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya warudie mara elfu. Kufa na wafe kulingana neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako. Huyu Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake. Akurudishie sura na mfano wake. Kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane mzima onekane ndani yako. Na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako, Rabbi Dr. Mulindwa Shiri. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana. Napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu. Awainue. Abariki serikali yetu. Aibariki Tanzania. Aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo. Abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapenda wasipopenda, wala wachaina mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa. Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia husaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Hutibu meno na kuimarisha kucha, huimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Nikukaribishe tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema, wewe msikilizaji popote ulipo. Kipindi ni juu ya afya yako. Nikukaribisha sana, mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Niko pamoja nawe katika kipindi makini kwa wakazi wa kanda Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Nikukaribisha popote ulipo. Mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie kipindi kile makini sana leo kiko hewani. Afungulie redio yake, asikilize kipindi hicho. Kabla sijaomba ni kukaribishe tusome neno la Mungu katika Biblia, kitabu kile cha Kutoka 23, sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka, halafu aya ile 25. Nasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana katika Yeremia 8:22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ndilo neno la Bwana linauliza swali. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini magonjwa yanaendelea kutesa watu? Wanakuwa kwenye tashwishi kubwa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu kwanza. Asante Mungu mwenye rehema, asante Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu tuweze kukutana na msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha Ijua Afya Yako. Utujalie kuendelea na kipindi hiki vizuri, na wewe kama tabibu wa matabibu umesema katika kitabu cha Kutoka 23 aya ile 25 ya kwamba utalinda chakula, utalinda afya zetu, hapatapatikana magonjwa. Sasa sababu za magonjwa zinatoka wapi? Wewe utatuelekeza na kutufundisha zaidi. Zaidi ya hayo, utubariki, utulinde, utuongoze katika kipindi hiki, katika jina la Yesu. Amina. Leo nazungumzia chakula kwa ajili ya binadamu. Binadamu anapaswa kula chakula cha aina gani? Viko vyakula vingi vinavyoliwa. Wanadamu wanaweza kula chochote kama chakula, tangu vile vitokanavyo na maziwa hadi chembechembe za madini, chumvi ya mezani, pamoja na matunda, maua, mbegu, shina, majani, kuvu, mayai ya ndege na samaki, au hata mizoga ya wanyama mbalimbali. Vyote hivi vikiwa vimechakatuliwa kwa viwango vikubwa au kidogo, huzalishwa na kuletwa sokoni kama vyakula vya aina nyingi tofauti. Kwamba tunaweza kula aina hizi tofauti za vyakula huimaanisha kwamba vyakula vyote hivyo hufaa kwa matumizi ya binadamu. Je, kuna chakula bora kwa binadamu ambacho pamoja na kuboresha huduma za afya kinaweza pia kumkinga dhidi ya maradhi? Ndiyo, vipo vyakula ambavyo kivira vinaweza kuzuia usiwe mtu wa kuugua. Kubahatisha au mpango makini. Mhandisi amehitimisha kazi yake kubwa ya kutengeneza injini. Aliyoitengeneza imekamilishwa kwenye benchi, ikivutia kwa mng'aro wake, ikisubiri matukio ama kutumika kwa mara ya kwanza katika chombo fulani hivi cha usafiri. Ukiondoa maziwa ya mama katika kipindi cha utoto, hakuna chakula ambacho kwa chenyewe kinalishe yote anayohitaji mwanadamu. Vivyo kujua jinsi ya kuchagua na kuchanganya vyema vyakula ni muhimu sana. Hii inaweza kukusaidia. Lakini haya ni mafuta katika ile injini. Haya ni mafuta ambayo ni lazima uyatumie katika injini hii, mhandisi anamwambia msaidizi wake. Hakuna kingine kitakachokupa matokeo bora kabisa, ila usisahau mafuta ni lazima yawe mafuta ya aina hii tu. Ni yule aliyebuni na kujenga injini pekee anayeweza kuelekeza kwa ufahamu mafuta na virainishi gani vinahitajika katika injini hiyo ya gari. Vyakula vilivyopendekezwa mahususi, je, haiko hivi katika kwa binadamu? Kama uwepo wa mwanadamu kwenye sayari dunia umekuja kibahati na kama matokeo yasiyotarajiwa ya uibukaji, basi kusingekuwa na chakula mahususi kwa ajili ya mwanadamu huyu.
mwanadamu angeweza kula chakula chochote kile kinachopatikana bila kupata madhara yoyote yale, na vyakula hivyo vingeweza kumpatia afya njema na uzima. Ingawa kama mwanadamu aliumbwa na mwenye uweza wa juu zaidi kwa kufuata mpangilio au mpango mahususi maalum, basi kutakuwa na chakula mwafaka kwa ajili ya kudumisha utendaji bora wa mwili. Waumini wengi hupata majibu ya maswali haya katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29. Kwa nini? Maana pale katika kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi, msikilizaji wangu. Mwanzo 1 aya ya 29. Mungu anatoa maelekezo ya chakula cha binadamu. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Kwa mfano mchicha ni mche, spinach ni mche, mahindi ni mche, ngano ni mche. Kwa hiyo kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Siku hizi kuna matunda yamechakachuliwa, yametengenezwa kwenye maabara, yameondolewa mbegu mle ndani. Ukiyala unakuwa kama unakula kitu kile ambacho tunakiita flexible. Yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akaliumba chakula cha binadamu akaweka hapo ili kiliwe, ambazo ni jamii ya nafaka, na kwa maana pana jamii ya kunde, matunda kutoka kwenye miti, na mboga ambazo ziliongezwa baadaye kwenye lishe ya spishi ya binadamu. Mboga ni moja ya vyakula muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu aliweka hii ili iwe inatumika kwa binadamu ili iweze kujenga afya ya kudumu. Ukiangalia katika Zaburi ya 104 aya ya 13. Zaburi ya 104 aya ya 13 inasema hivi: huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Aya ya 14 inasema huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa hiyo mboga za majani, harafu na zile nafaka za vyakula, mikunde, dengu, na wacha nikuchekeshe na nikushangaze, ili kile ambacho katika Mwanzo 2 Mungu amekizungumza ya kwamba dunia hii ilikuwa inaotesha vyakula kwa kutumia umande wa mbinguni wakati mvua hazijawahi kunyesha kabla ya gharika. Hapa juu ya anga, kabla ya hilo anga la blue sky unaloliona, kulikuwa na anga lingine hapa katikati, ambalo hilo lililokuwa katikati lilikuwa linasababisha mvua zisinyeshe, harafu lilikuwa linaotesha mimea na kukuza mimea kwa kutumia umande. Na hiyo ikasababisha watu wakashiba na kula, maana dhambi ya binadamu kubwa ni kwamba anapokuwa ameshiba ndipo watoto wanapatikana, anapokuwa ameshiba ndipo anapoweza kufanya chochote anachotamani kufanya kwa sababu ameshiba. Lakini can you imagine hujashiba? Unashinda ukiwa umefunga na kufanya maombi kwa Mungu. Huwezi kuwa mtu mtenda mabaya. Mtu mwingi, muda mwingi unajibidisha kumtafuta Mungu. Muda mwingi unajibidisha kufanya maombi na sala. Unajibidisha kwenda kufunga. Kwa hiyo kushiba, na ndio maana ukisoma katika habari ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboimu na Soari, miji mikuu mitano ambayo iliangamizwa wakati Ibrahimu, katika kitabu cha Kutoka 19, Biblia inasema kwamba Mungu alipopita nyumbani kwa Ibrahimu akauliza, "Je, nimfiche Ibrahimu kile ninachoenda kukifanya kule Sodoma na kule Gomora na kule Seboimu na kule Soari na kule Adma? Niende nimfiche?" Maana miji mikubwa hii mitano, usifikirie Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji mmoja. Sodoma ilikuwa ni mji tofauti,
Adima likuwa ni mji tofauti, Gomora likuwa ni mji tofauti, Sohari likuwa ni mji tofauti, na Seboimu likuwa ni mji tofauti. Miji yote mitano hii iliangamia kwa gharika, kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kushiba na kula na kufurahi. Sasa wakafika mahali kwenye furaha hii, wakapitiliza. Biblia inasema wakatamani malaika waliokuwa wametoka mbinguni. Lutu anafika mahali anasema, jamani, nina wasichana wangu hapa wajui mume. Naomba mukutane na hawa. Wanamwambia, amna, sisi hatuna shida na hawa wanawake. Tuna shida na hawa wanaume wenzetu. Maana wale malaika walipotua nyumbani kwa Lutu walikuwa ni mfano wa wanaume. Walivyo na uvaji wao na utembeaji wao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha namna gani binadamu ambavyo anavuka mipaka ya maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya chakula na mboga, ambazo vyakula hivi vinaweza kufanya kukuongezea siku za kuishi, kubadilika kulingana na mazingira ndio, lakini sio kuondoa baadhi ya vyakula. Binadamu wana uwezo mkubwa wa kubadilika kulingana na mazingira na kuzoea vyakula vipya. Licha ya kufanya hivyo, sayansi ya lishe imethibitisha kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo haviwezi kuondolewa, mathalani matunda, mboga za majani isiyogandishwa. Si kila mlo unaleta afya njema. Haidhuru tumezoea kiasi gani vyakula fulani, hivyo havifanyi bora katika mwili wako. Kama vile vyakula asili, nyama, bado tunahitaji mboga ambazo hufaa kwa hufaa na bora zaidi kiafya. Kwa mfano, Waeskimo wa Alaska waliozoea kula samaki, ila hukumbwa na magonjwa sugu yanayotokana na kutokula matunda na mboga mboga. Hiyo ni tatizo kubwa. Vyakula vya mboga, chanzo cha afya na nguvu ya uponyaji. Kumekuwako na ongezeko la haraka la idadi ya wavumbuzi za kisayansi hao wana sayansi miaka ya hivi karibuni, zinazohusiana na vyakula vya asili ya mboga mboga, kadri mbinu na uchunguzi wa kikemikali zinavyozidi kuwa sahihi, inathibitika kwamba licha ya kuwa matunda, nafaka jamii ya kunde vimekuwa ni vyakula vinavyohitajika ndani ya mwili zaidi, vyakula vya jamii ya mimea kama vile chakula dawa huwa vina viini ambavyo vina athari za kifamakolojia zilizo sawa na dawa zingine zozote zile, ila zikaambatana

ajili ya afya zao? Kwa nini waendelee kuvihitaji hata baada ya karne nyingi au milenia nyingi za kugeukia kwenye lishe ya nyama, kama ambavyo inathibitika katika lishe za kibinadamu na Weskimo? Kwa nini kiwepo chakula mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu? Kwa nini? Uwezekano wa aina mbili. Kuna wale wanaoamini kwamba binadamu walijikuta wakila chakula hiki chenye nguvu na uponyaji kwa bahati tu, na wale wanaokitetea nadharia hii huamini kwamba mboga hizi zilitengeneza uwezo wa kuzalisha virutubisho na viini vya ugonjwa muda mrefu baada hata kabla ya binadamu hawajakuwepo. Lakini tunaweza kuangalia kihalali mtazamo mwingine wenye mantiki kwamba yuko Mungu ambaye ni msanifu na mbunifu, muumbaji mwenye nguvu, aliyemuumba mwanadamu na mwanamke na akawapatia na mafuta ya kufaa, chakula cha jamii ya mboga. Bila shaka mengi yanatokea tangia hapo. Hivyo basi, kulingana na hali ya sasa ya asili, mazingira na ya binadamu na vyakula vitokanavyo na wanyama vinaweza kuwa vya lazima katika baadhi ya mazingira, ila si kwamba kamwe haviepukiki. Hata hivyo, msingi wa lishe ya binadamu pamoja na chanzo cha chakula chenye afya kitaendelea kuwa ni muhimu kama matunda, nafaka, mbegu na mboga za majani. Utofauti wa hili ni katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa binadamu, kipindi cha kunyonya, na hitimisho hilo hilo kwa mtizamo wote ule. Kati ya hiyo, haidhuru mtu anaamini katika asili au la, tafiti nyingi za kisayansi zimethibitisha kwamba vyakula vya mboga vilivyoandaliwa kwa njia rahisi hutupatia mafuta bora kabisa kwa ajili ya injini zetu, hutoa nishati kwa ajili ya utendaji kazi bora, na viini kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuchoka na kuchakaa inayoonekana na miaka mingi kuzeeka, na hivyo kukinga mwili usije ukashindwa kufanya kazi zake. Hivyo basi, usisahau kupatia injini hii mafuta yake, ambayo ni vyakula bora vinavyoweza kuimarisha mfumo wako wa mwili na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Chakula na afya. Afya zetu hutegemea jumla maamuzi madogo ambayo tunafanya kila siku. Kwa maneno mengine, mtindo wetu wa maisha. Kusema kweli, matumizi tunayofanya na yanayoathiri zaidi afya zetu kwa kiwango kikubwa huwa yanahusiana na chakula tunachokula. Kuna chaguzi nyingi ambazo lazima tuendelee kuzifanya: ni vyakula gani tutachague na viandaliwe kwa ubora gani. Taarifa chunguzi sahihi za afya. Kadri tulivyo na taarifa kamili kuhusu vyakula vilivyopo, ndivyo ilivyo rahisi kwetu kufanya maamuzi bora kwa ajili ya afya zetu. Vyakula vinavyodhuru, vyakula vyenye mafuta, na binadamu huhitaji chakula katika maisha yao yote, licha ya kwamba chakula hutupatia nishati pamoja na virutubisho. Baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha dosari pamoja na madhara kiafya, wakati ambapo vingine hutuletea afya na uponyaji. Hivyo kuna vyakula vyenye manufaa na vyakula vyenye madhara. Katika utafiti tunagundua kwamba vyakula vyote havina thamani sawa. Kukifahamu chakula vyema, ni muhimu kuvielewa vyakula vyema ili kuweza kuchagua vyakula vile tu vinavyosaidia kudumisha afya yetu ambayo iko hatarini leo, na vile ambavyo vinatibu maradhi mbalimbali. Mfululizo wa mtindo mpya wa maisha. Chakula kifaacho kwa afya kinaweza kusaidia kwa ajili ya kukupatia ufahamu huo kwa urahisi, kwa sababu kuna vyakula vingi kutoka kwenye jamii ya madini. Maji na chumvi ni vyakula vya aina mbalimbali kwa

0: sana, pana na vyenye asili ya madini, tofauti na vyakula vingine vyote. Maji na madini tunavyokula havitokani na kitu chochote chenye uhai. Kutoka kwenye jamii ya wanyama, baadhi ya vimiminika, mayai na nyama na viumbe vya majini na wanyama wa nchi kavu, hata hivyo sio vyote vyenye manufaa. Kwa hiyo kutoka kwenye jamii ya mboga, hivi ni vyakula vilivyo na virutubisho vingi zaidi kwa afya, na vyenye viini vingi vya uponyaji. Aina mbalimbali za jamii ya mboga zinaweza kutumika kama chakula. Magugu maji haya huliwa mazima yakiwa na seli moja isionekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa kwa darubini, kama zilivyo spinach au seli zaidi ya moja kama yalivyo magugu. Mimea iliyo na mfumo wa madhubuti wa usafishaji wa maji na chakula kwa desturi hizi ni vyakula vinavyotokana na sehemu mbalimbali za mmea, tunda, mbegu, kiazi, mzizi na kadhalika. Uyoga, pamoja na kwamba zinaweka kwenye kundi la vyakula vya asili, mboga kuvu ziko kwenye kundi linalojitegemea likiwa na tabia zake zenyewe. Kwa hiyo, matumizi ya vyakula hivi vya kiasili: kupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo, kwa mfano nguvu ya uponyaji ndani ya mimea. Figiri, huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Yani kwa mfano ukianza kula figiri, kwa mfano tatizo la figo, kula sana figiri, yale majani ya figiri yanauzwa sokoni hapo, unayafahamu. Yanasaidia sana utendaji kazi wa figo na kusababisha mkojo kutoka kwa wingi badala ya kutumia dawa mbalimbali za kizungu. Lakini ukitumia hii, ni tiba moja nzuri sana figiri kwa kusaidia figo zako zifanye kazi vizuri bila shida yoyote. Husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Kwa mfano kama mwili umevimba mahali, unapokula figiri kwa wingi inasaidia kutengeneza mwili wako kinga ya kujitibu yenyewe bila shida yoyote. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo: biringanya, tikiti maji, kitunguu maji, alafu na mmea mwingine inaitwa asparagus, hii huwezi kuipata, lakini hiyo niliyokutajia inaweza kukusaidia kuanza kutumia. Hiyo inasaidia sana. Ndio maana unakuta kwa mfano mtu ana tatizo la figo, pale Biroya mara nyingi huwa tunamshauri ale sana matango kwa wingi, halafu na tikiti maji ale kwa wingi sana. Anapotumia hiyo, ina flush out toxin, zile sumu zilizorundikana ndani ya mwili na kusababisha utendaji wa figo zake kutokuwa imara. Anapokuwa anatumia na dawa yetu ile inayoitwa rungwe, inayotibu figo vizuri, inamsaidia mgonjwa wetu kuweza kuimarika haraka zaidi. Lakini kama bado hujafika ofisini kwetu, unaweza kutumia hiyo system niliyokuambia ya kula figiri kwa wingi, matikiti maji kwa wingi, matango kwa wingi, harafu katumia kitunguu maji, ukatumia pia matango, inakusaidia kuweza kutengeneza mwili kujitibu kwa haraka sana. Kusafisha ini, kusafisha ini husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwenye nyongo. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia, Khartoum, hizi hapa hazipatikani sana, lakini unaweza kutumia pia kiwavini kwenye mkojo kama kasberi, kukinga dhidi ya athari za homa ya mapafu kwa mkojo, pamoja na magonjwa ya ini ya njia ya mkojo UTI, bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Hiyo inasaidia sana. Ni matunda. Yani kitendo cha kula matunda kwa wingi kinaweza kusaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa standard. Ndio maana nimekuwa nikifundisha mara nyingi ile nafaka kuu tano au sita. Unachukua mtama mwekundu kilo 2. Unachukua uwele kilo 2. Unachukua ulezi kilo 2. Unachukua mahindi ya njano kilo 2. Unachukua na ngano kilo 2. Halafu unachukua na muhogo kilo 2. Changanya hivi vitu vyote baada ya kuvipepeta na kuvisafisha vizuri, kasage kwenye mashine upate unga wake. Asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali na mboga unayoipenda, jioni kula matunda tu kalale. Tatizo la kuumwa figo, tatizo, unajua hii ni tiba moja ya ajabu sana. Usipende sana kula nyama usiku, jitahidi kama ni nyama kula labda asubuhi au kula mchana. Lakini ni vizuri sana nyama kiwezekana ule nyama ambazo tunazita white meat. White meat ni samaki, dagaa, perege, sangala, hizo ni white meat. Lakini ukichukua kwa mfano kuku, pia ni white, iko kwenye kundi la white meat. Ipikwe kiasi kwamba unaweza ukainyofua na mikono na kuila, inakusaidia sana. Maana katika Biblia inasema kwamba itokose nyama sana, uhakikishe inaiva, mpaka inaachana na mifupa, inakusaidia. Lakini wale unakuta kwamba nyama inavutana sana na inavutana na mdomo, unavutana nayo huku unatumia nguvu, wakati mwingine unajigonga na kujigonga kwa sababu ya kuvutana na nyama, hiyo bado ni mbichi. Lakini pia kama ni ulaji wa nyama unaweza kupunguza kidogo kidogo. Ndio maana unakuta kwamba wale ambao ni wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa pressure, wakifika kwa madaktari wao wanawashauri mara nyingi ya kwamba acha matumizi ya nyama, maana ile supu ya nyama au mchuzi wa nyama ukiingia ndani ya mwili, yale mafuta yake yanageuka kuwa dutu. Yanapokuwa dutu, yanatengeneza vinundunundu kwenye mishipa ya damu na kutengeneza kitu kinachoitwa mucus blood demand. Baadhi ya mishipa ya damu inashindwa kupokea damu ya kutosha kwenye moyo na kusababisha moyo kupiga kwa nguvu. Unasikia tutu tutu tutu tutu, unashindwa hiki ni kitu gani, kama moyo unataka kuchomoka. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mishipa yako inapokuwa dutu kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hiyo unakuta wengine anapika wali, akipika ule wali, ukichukua ule wali, ukiuminya kwenye ngumi hivi, kama unatengeneza ngumi, unakuta mafuta yanamwagika huko juu. Kana kwamba maji ya kupikia ule wali ilikuwa ni mafuta. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba hiyo yote ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ili kudumisha afya yako bora, makini, usifike mahali pa kuniambia kwamba mimi natumia alizeti, mimi natumia kolie, mimi natumia oki, mimi natumia mawese. Mafuta ni mafuta, ili mradi yanaweza ukipika, ukizidisha kwenye kupika, yanaweza kutengeneza madhara kwenye mfumo wa misuli yako ya damu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili kuchagua chakula kilicho bora ni kufuata kanuni za uraji bora. Mungu anapozungumza katika kitabu cha Mwanzo 1 aya 29 ile, anasema ule kilicho bora, anapozungumzia juu ya kwamba nimekupatia mboga za kondeni, halafu na nimekupatia pia matunda yenye mbegu ndani. Manake ule vyakula vya asili kama mananasi, kama machungwa, kama maembe, kama mapapai, sio uende kunywa kinywaji kilichotengenezwa kiwandani, kilichofanywa prosesi, halafu unasema nakunywa embe, nakunywa nanasi, nakunywa chungwa. Hapana. Kunywa original, kula, tengeneza juisi original ya matunda halisi ya Kigoma au yanayotoka mahali pengine popote, lakini ni matunda halisi ambayo unayaona na wewe yakati unayatengeneza mwenyewe. Itakusaidia sana kuimarisha afya yako na kupunguza mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili zinazotokana na vyakula vya viwandani ambavyo vimesindikwa na kuwekewa vitu vinavyoitwa preservative. Hizo preservative huwa zinasababisha mlundikano wa sumu kuongezeka ndani ya mwili na kusababisha magonjwa maumivu ya mgongo, magonjwa maumivu ya jointi za miguu, magonjwa maumivu ya uvimbe, uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye mapafu, matatizo ya ini. Yote hayo yanaweza kushughulikiwa kama utafuata kanuni bora za uraji bora na wewe ukawa ni muhanga wa kutafuta tiba kamili. Kumbuka Wabeloya Kliniki, tuko Kigoma mjini. Pale hapo ninapozungumza na wewe, tuna kitabu pale Wabeloya Kliniki kinachoitwa Ijue Afya Yako. Hichi kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinauzwa shilingi 15,000 tu. Wengi wamekuwa kikiuliza kitabu hicho kinapatikana wapi? Kinapatikana pale Wabeloya. Kinafundisha vitu vingi sana. Namna ya kujitibu, namna ya kujihudumia, namna ya kuishi bila maradhi ukiwa nyumbani kwako. Namna ya kuishi bila magonjwa magonjwa. Kimeelezea kwa mapana na marefu falsafa ya utabibu na namna ambavyo kinaweza kukusaidia kufanya familia yako ikaishi bila kuumwa kwa kufuata maelekezo ya namna ya kula. Kuna wengi wananiuliza kwamba kwa nini sasa kuna ongezeko la magonjwa ya kansa, magonjwa ya nini? Wacha nikwambie rafiki yangu, magonjwa yanaongezeka kwa sababu tumekataa kula vyakula vya asili. Nimekuambia kwa mfano mboga za maboga zinatengeneza damu ndani ya mwili. Yani unapokula tu zile mboga za maboga, kwa mfano leo jioni ukaamua ushibe mboga za maboga tu uende kalale, zile mboga za maboga zinatengeneza damu yako kuwa safi na salama ndani ya mwili wako. Hasa wengi unakuta kwamba kila mwezi anaenda kuongezewa damu, anaenda kuongezewa damu. Fanya mboga kuwa ndio chakula chako asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa wiki mbili tatu, utakuta tatizo lako la kuumwa limeisha. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza kutembelea pale wa Beroya Clinic ukapata vile vitubisho vyetu au dawa zetu ambazo zimepata msaada na kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, kama ile dawa inaitwa Orosekero, nitakuja kuambia habari zake. Kuna dawa nyingine imesajiliwa pale inaitwa Jocha, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine pale wa Beroya Clinic imesajiliwa inaitwa Omega 1, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine iko pale wa Beroya ambayo imesajiliwa inaitwa Endumbura. Pia dawa hizo zote zimesajiliwa, ziko vizuri sana, zimeleta mafanikio makubwa kwa watu wote na wanaotumia ofisi zetu. Ofisi zetu ziko Kigoma hapa karibu miaka 17 sasa, lakini pale Tabora tumekopa kwa muda wa miaka 22, na pale Mbeya tumekopa kwa muda wa miaka 22. Pale Tanga tupo kwa ajili ya karibu miaka 18. Halafu pale Nzega na Kahama tuko pale pia tuna ofisi zetu. Kwa hiyo na pale Kasuru tuna ofisi zetu maeneo ya Nyasha, eneo la Kilombero. Nyasha, eneo la Kilombero, tuna ofisi yetu pale Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu kwa ajili ya huduma bora, makini, yakinifu, zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kama una swali kuhusu afya, kwa changamoto inayokusibu au kukusumbua, unatamani kutembelea Beroya Clinic, tumia namba hii kunipigia: 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kunipigia hapo tukaongea kama unahitaji kuniuliza swali. Leo tuko live. Ninapozungumzia juu ya kipindi cha Ijua Afya Yako ni kipindi makini sana. Ni kwa hiyo jitahidi tu uendelee kutupigia kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Namba ni 0618 292 044. Usibipu. Na tunapopokea ukate simu yako, tunapopokea huku simu, uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Jitahidi uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Twende kwa huyu hapa. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Salamu, unaongea na Kilini Mbano kutoka Mayange.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
1: Nimekusikiliza kiundani zaidi.
0: Amina.
1: Ila kuna vitu ulivyotaja hapo sijaelewa zaidi, kwa sababu umetaja vitunguu maji.
0: Alafu
1: kuna ule mfumo uliotaja, kuna vitu ambavyo sikuelewa zaidi.
0: Ehe.
1: Hata ungenisaidia tena ukarudia
0: hapo. Nilitaja pale kwamba kuna ile figiri. Figiri uifahamu?
1: Sijaifahamu bado.
0: Hujaifahamu? Kuna majani fulani ukienda kwa wamama wanaouza sokoni pale, ukiambia nataka majani ya figiri wanayafahamu, wengi wanapanda panda hayo, mara nyingi mengine yanaota mashambani mwetu humo. Hizo figiri. Ukiuliza tu majirani wawili watatu watakuonyesha hayo majani.
1: Sawa.
0: Yanasaidia sana kurekebisha tatizo la figo na kuondoa uvimbe kwenye miguu.
1: Sasa ina shida, mengine nitakupigia zaidi ili nijue nafanyaje.
0: Asante sana. Aya. Kipindi cha maswali msikilizaji ni hapa studioni. Usinipigie nikiwa ofisini uanze kuniuliza, "Ah, ulifundisha jana redioni, ulieleza redioni." Maswali ni hapa. Sio kule. Kule ukinipigia nikiwa nyumbani, maana yake ni kwamba uje utibiwe pale wa Beroya Clinic. Hello.
2: Hello kaka, habari za usiku doctor?
0: Mwenyezi Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
2: Mimi ni mtu kaishi Kasuru, ila nina ugonjwa fulani wa uvimbe ambao ni uvimbe ambao upo kama sijui kitu gani, au nisumbui katika mambo ya mapenzi wala nini. Lakini unanikera, kuna kitu kinakuwa kinapanda kama korodani nyingine. Sasa sijui hivi
0: hiyo ni dalili ya ugonjwa unaoitwa henia au ngiri. Kwa hiyo kama nataka kuthibitisha vizuri, Ijumaa nadhani nitakuwa pale Kasuru, nitaongea na wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo kesho nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma, lakini kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Kasulu kuanzia saa 2 kamili. Unaweza ukaja pale tukapata kuzungumza na kuelekezana na kujua namna ya kushughulikia tatizo lako, namna ya kulimaliza kabisa. Waberua Clinic, Mungu ametujalia kuona mimea mingi sana inayopambana na changamoto za aina mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama hujafika, tembelea hapo kwenye vituo vyetu, utapata tiba kamili. Halo. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Naongea na Rube kutoka Basanza.
0: Karibu Rube.
3: Nilikuwa nauliza hizi dawa ya meno huaga ni dawa gani? Maana meno yamekuwa kusumbua watu wengi sana na hawajawahi kupatiwa dawa.
0: Sisi wa Beroya tunatumia dawa moja inaitwa Betameno, inauza shilingi 10,000. Ukifika ofisini kwetu unaipata mara moja, inatibu wadudu wote wa kwenye meno na kuua wale wadudu vizuri na kusababisha meno yako yaache kusumbua na kuumauma.
3: Aha, na mgongo?
0: Mgongo kuna dawa zake hapo zinaitwa za mivu, kuna dawa nyingine inaitwa hope juice. Ukifika ofisini kwetu kila kitu kinawezekana.
3: Aha.
0: Asante sana.
3: Haya, nikushukuru.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo. Halo. Halo. Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Unaongea na mtu kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Fyako.
4: Bado nilikuwa nauliza dawa za madonda.
0: Kuna dozi ya 40, kuna 70, inafuatana ukubwa wa tatizo, lina muda gani, ukitaka kulimaliza, ukitaka kulituliza, dawa zipo zinaanzia zingine 10,000, zingine 30,000, inafuatana ukubwa wa tatizo baba.
4: Sawa, sasa nilikuwa nauliza hayo majani ambayo.
0: Naam?
4: Ni mboga gani?
0: Majani gani?
4: Kuna majani ya mboga ambayo umeyazungumza kwamba huwa
0: hata. Yale nimezungumzia kwa ajili ya kutibu figo mzee, sio kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
4: Nimeuliza kwa sababu kuna mtu ana shida hii.
0: Figiri, zinaitwa figiri.
4: Inaitwa figiri.
0: Figiri.
4: Na majani yake yakoje sana?
0: Mzee, sasa si mpaka ufike ofisini ndio tukuonyeshe, maana kama uyajui, uliza majirani watakusaidia. Maana mimi najua kwamba kuna figiri, kuna mchicha, kuna spinach, kuna chinese, kuna cabbage, kuna mboga za aina nyingi. Ukienda sokoni wale wamama wanauza mboga mboga waambie nionyesheni nani anauza figiri hapa, watakuonyesha.
4: Sawa, asante. Sasa nilikuwa nauliza kwamba nani yule mtu wa Marovera
0: tu. Marovera sijafundisha habari ya Marovera. Subiri siku nitakapofundisha Marovera baba. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kunipigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
5: Nilikuwa nauliza. Appendix ni ugonjwa gani?
0: Appendix si mchanga unakuwa umeingia kwa sababu ya kula vyakula vyenye mchanga mwingi kwenye utumbo ule tunaita kidole tumbo. Kwa hiyo ukifika hospitalini wanafanya operation. Mimi sina dawa ya kutibu hiyo tatizo la appendix. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na mjumbe aliyepita. Maana hapo umenitajia kuna mboga pano umenitajia ukasema sijui. Na ukasema hili nijue zaidi niulize majirani. Lakini kuna watu ambao nikiwauliza wananiambia sijui zambaziza ni kweli.
0: Unasema?
6: Kuna watu ambao nawauliza wananiambia figiri, neno figiri ni mboga inaitwa zembagiza. Sasa sijajua.
0: Sasa mimi sio muha, mimi ukiniuliza kwa kiha, mimi sio muha. Kwa hiyo wao wanapokueleza kwa lugha ya kiha, manake ni kwamba waambie wakuonyeshe kama unaifahamu ndio hiyo hiyo.
6: Basi sawa, haina shida.
0: Haya baba.
6: Haya, usiku mwema.
0: Na wewe pia. Kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvitamka kwa lugha ya kinyumbani, nitavitamka kwenye lugha ya Kiswahili na lugha ya kisayansi. Kuna lugha ya kisayansi tunaita botani. Botani sio Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo nikikitamka pale unakuta kwamba nimeshindwa kupata lugha ya Kiswahili inasemaje juu ya hilo ya hicho kitu. Hello.
7: Habari?
0: Mzuri sana ndugu yangu, habari ya kwako?
7: Salama.
0: Nani kutoka wapi?
7: Naongea na Ali kutoka wilaya Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na UTI.
0: Uje kesho asubuhi utatibiwa dawa ya UTI ni shilingi 10,000 mpaka 20,000 hapo.
7: Ofisi yenu iko maeneo gani?
0: Tuko station ya treni hapa Kigoma mjini.
7: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuenda kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
8: Eh, habari yako?
0: Njema kabisa. Tunaongea nani kutoka wapi?
8: Naongea na Fiajayo Omari kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
8: Mimi nilikuwa na swali.
0: Uliza.
8: Mimi nasumbuliwa na ganzi kwenye mguu mmoja, mguu wa kulia.
0: Ndio.
8: Kwenye kikanyagio ninapokuwa nimekanyaga chini nasikia kinachoma choma.
0: Sawa.
8: Kwa hiyo nafanya hitaji labda nipe ufumbuzi.
0: Nikuja tu ofisini pale, kuna dawa moja inaitwa Pea inatibu vizuri sana hilo tatizo.
8: Na inaweza kugharimu kiasi gani?
0: 50,000.
8: Ambayo inaweza kuwa ni dozi kamili.
0: Ndio.
8: Haya, siku mwema.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya kwa changamoto yoyote inayokusibu. Halo. Halo. Aya, huyu naona alikuwa na bipu. Endelea kutafuta, namba zetu ziko hewani moja kwa moja. 0618 292 044. Halo.
9: Halo.
0: Habari ya usiku?
9: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Bab Boy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Bab Boy.
9: Hivi daktari, mbona UTI inaathiri sana watu wengi sana? Hivi shida ni nini au
0: kutokunywa
9: kabisa kumaliza ni dawa gani?
0: Kutokunywa maji ya kutosha kunasababisha UTI wasitokee mwilini mwako. Kunywa maji kidogo kidogo ya kikombe unangojea mpaka ukaukiwe koo ni sawa na mtu anayengojea chungu kianze kuungulia ndo aweke maji. Manake ni kwamba amechelewa sana. Kwa hiyo maji haitajiki kuisikia. Yaani unaposikia kiu kwenye mwili, manake mwili umeshakaukiwa kule ndani, mashine zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi, ndipo zinakuambia tuletee kitu fulani huko tunahitaji. Sasa ile ni hatari. Ni sasa na mtu ambaye anaendesha gari, mtu anayeendesha gari, halafu anangoja mpaka taa nyekundu iwake inayomuonyesha kwamba mafuta yameisha, ndipo au gari izimike, ndipo aende kuweka mafuta. Huyu ni hatari zaidi. Kwa hiyo mwili wa binadamu ukiwa unakunywa maji kwa wingi huwezi kupata UTI hata siku moja.
9: Kwa hiyo maana unatakiwa unakunywa maji hata ambapo nani kabla hujapata hata kiu inabidi unywe.
0: Asante kwa kunielewa vizuri sana. Asante sana.
9: Haya, asante.
0: Haya ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwenye kipindi hiki. Namba ni 0618 292 044. Hello. Hello, hello. Hello. Aya, huyo alikuwa na bipu. Endea kutupigia kwa namba 0758 0618 292 044. Hello.
10: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
10: Naongea na Antoni kutoka Mbeze, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
10: Maana mimi nasumbuliwa na goti, sijui tatizo ni nini.
0: Goti inaweza kuwa kuna tatizo la labda goti lenyewe humo ndani, misuli yake imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Lakini ukija waberoya, hiyo kesi inatibika ndani ya siku tatu, utakaa vizuri kabisa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nipigie kwa namba 0618 292 044. Hello.
10: Hello.
0: Naona hujazima radio.
10: Nimeshazima ndugu yangu.
0: Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako. Naongea na nani kutoka wapi?
10: Mimi naitwa Manyembe, nipo Kasulu hapa.
0: Karibu sana Manyembe.
10: Mimi sasa hivi na miaka 75.
0: Hongera sana.
10: Ila nasumbuliwa na pressure ya kupanda.
0: Sawa.
10: Pamoja na hemia.
0: Pole sana.
10: Ndio.
0: Hizo kesi zinaweza zikabandizika kabisa bila shida yoyote kifika ofisini kwetu hapo.
10: Hapa Kasulu sehemu gani?
0: Tuko Nyasha, Kilombero. Ukifika pale Nyasha kama unateremka kuelekea Kigoma, unateremka ule mteremko, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani fulani ya miti miti. Pale kwenye bustani ya miti miti hiyo mtu amepanda hapo, kushoto kwake kulia kwake hapo kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic. Shuka na hiyo njia mpaka uikute nyumba imeandikwa Waberoya Clinic hapo hapo.
11: Asante bwana, tukijali basi Jumaa nitakuona ndugu yangu.
0: Karibu sana, utanikuta hapo.
11: Asante, asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Kumbuka kitabu chetu cha Jua Afya Yako kinapatikana pale Waberoya Clinic kwa bei ya shilingi 15,000. Kama uko Kasuru kinapatikana pale ofisini kwetu Kasuru. Kama uko Kigoma kinapatikana hapa Kigoma ofisini kwetu. Kipo kizuri sana. Alo. Alale. Alo.
12: Ugonire.
0: Ugonire tuna majoro.
12: Ndenkafu.
0: Ndenkafu torosa kwa jogwa riku.
12: Mama.
0: Eh?
12: Mama.
0: Alo.
12: Dokta, shida ya mguu, kidole kimevimba.
0: Kidole kimevimba. Uje kesho asubuhi unikute hapo dadangu, sawa? Kesi yako itatatuliwa vizuri tu, Mungu atakujalia neema.
12: Upigie mwanasiara.
0: Asante sana, usajigwege. Mungu ni mwema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutafuta kwa namba 0618. 0618. Halo? Halo, halo. Aya, tupigie kwa namba 0618 292 0444. Hello?
13: Hello?
0: Yes, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Faustini Chengura kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Chengura.
13: Duka lenu liko upande gani hapa Kasulu?
0: Liko pale Nyasha shule ya msingi kwa mkono wa kushoto. Ukiteremka na ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna kibao cha Waberoya Clinic na kuna bustani ya miti hapo na barabara inayokuja ofisini kwetu moja kwa moja.
13: Sawa sawa sawa, asante mwalimu.
0: Karibu sana mwalimu, ndio ube.
13: Aya,
0: aya. Aya Chengura. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana popote ulipo, endelea kututafuta kama una swali. Ala.
13: Halo.
0: Eh. Hey. Zima redio, zima redio. Haya, huyu anazima, baada ya kuzima redio anakata na mawasiliano kabisa. Twende kwa huyu mwingine. Halo?
14: Halo.
0: Habari ya zima redio yako?
14: Halo.
0: Naam, naam, tunaongea nani kutoka wapi?
14: Mko Mkongoro, naongea na Hussein.
0: Karibu Hussein, una changamoto gani baba?
14: Mimi changamoto yangu bwana, ninauma miguu, misuli na nibamba sana kwenye nani misuli ya nyuma.
0: Hujawahi kufika Waberoya Clinic hapa?
14: Hamna, hamna, hujawahi.
0: Njoo kesho, hiyo kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi Hussein.
14: Kwani uko sehemu gani kaka?
0: Niko station ya treni ya hapa. Kama una ukiwa hapa, kama uko posta hapa, kuna dampo la takataka hapa. Kwenye dampo hapa kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa. Hapa wanapoweka mawe ya kusaga ya kutumia kwenye nani, kwenye sementi haya. Niko hapo po maeneo hayo.
14: Basi Jumaa nitakuja.
0: Karibu sana.
14: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kutembelea Waberoya Clinic. Tuko hapa karibu na stesheni, ndipo ofisi yetu ilipo. Halo?
15: Taizi.
0: Nzuri, habari ya usiku. Tunaongea nani kutoka wapi?
15: Naongea na Maimuna ya Haya kutoka Kigoma.
0: Karibu Maimuna ya Haya.
15: Ndiyo, mimi nasumbuliwa na miguu, misuli na bana sana kwa nyuma na kiunoni.
0: Pole sana. Hujawahi kufika Waberoya hapa?
15: Sijawahi kufika, nilikuwa sijui.
0: Wewe sasa umepata ripoti ya leo hii, kesho wewe njoo, utatukuta hapo.
15: Kesho hiyo?
0: Ndiyo, ndiyo.
15: Maeneo gani?
0: Niko hapa ukitokea stesheni.
15: Ndiyo.
0: Ukivuka hicho kidaraja tu mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka la manispaa hapo.
15: Ndiyo.
0: Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa mbele.
15: Ndiyo.
0: Utanikuta hapo.
15: Gharama zake?
0: Unaweza ukapata dozi ya shilingi 30,000, 50,000, inafuatana na uwezo wako wa hela.
15: Ndiyo.
0: Eh.
15: kama dozi nzima sasa ukamilisha kabisa ugonjwa na kwa shingapi?
0: Sitafuatana na ukubwa wa tatizo mama yangu. Kama umeugua miaka mitatu, unaweza kupona kwa wiki moja?
15: Hapana.
0: Kwa hiyo siwezi kukuambia itakuwa hii wakati bado sijajua ukubwa wa tatizo lako likoje. Ni mpaka ufike tuelekezane. Sasa na mtu anakuambia mimi nataka ukanilimie lile shamba kule, alafu mtu hajaliona hata shamba, anakuambia nitakulimia kwa shilingi 20,000. Hajui kama kuna miba, hajui kama kuna mawe, utaonekana na akili mbovu. Kwa hiyo hata wewe ukiniambia itakuwa shilingi ngapi dozi jumla mamangu, yani lazima ufike pale ofisini. Ukifika nitakueleza kwamba kwa mwili wako huu mama, gharama itakuwa ni hii hapa.
15: Sawa baba, nimesikia.
0: Mungu akujalie neema. Asante sana.
15: Amina, usiku mwema.
0: Na wewe pia ulale salama.
15: Amina.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinakaribia kutia nanga. Nikukaribisha sana. Endelea kutusikiliza. Halo.
16: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Salama, tunaongea na Joseph kutoka Mpeta.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kutoka Mpeta.
16: Mimi nasumbuliwa na meno.
0: Meno dawa yake ni shilingi 10,000 rafiki yangu.
16: Ndio ndio.
0: Hiyo asubuhi tupigie tumia hapo, tukwambia tuma hela au tukutumia dawa hiyo kukute hapo.
16: Haya, asante sana.
0: Haya ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Halo? Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Tunaongea na Faisha kutoka Kasulu, Tanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
17: Mimi bana nasumbuliwa na jino.
0: Wewe njoo ofisini kwetu hapo na 10,000 kesho asubuhi, utatibiwa meno yako mpaka ufurahi.
17: Asante.
0: Karibu sana. Haya msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Naomba uendelee kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Halo. Nzuri, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Tunaongea na nani ya mtu kutoka Kigoma Kibirizi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
18: Mimi nilikuwa siulizia ni kwenda kati ni kufahamu vizuri.
0: Ndiyo.
18: Mimi hospitali na pasara nilishafika mara tatu.
0: Karibu sana.
18: Ndiyo, nitapata huduma ya kwanza.
0: Ndiyo.
18: Na dawa nazikumbuka, dawa nilizitumia za mara ya kwanza nitoka na kwa kijuisi wita tano.
0: Safi.
18: Chuzen.
0: Ndiyo.
18: Kopera zanchi.
0: Sawa.
18: Nikatumia nivuga tumboni lakini nikamaliza ile dawa.
0: Ndiyo.
18: Nikaingia dozi ya pili.
0: Ndiyo.
18: Nikapatia ule mfunga siku tatu.
0: Safi.
18: Wakanipatia ile anti-poison.
0: Ndiyo, ndiyo.
18: Wakanipatia na ofidisi chupa tatu.
0: Sawa.
18: Wakanipatia kama na dawa hivi ni sana.
0: Ndiyo.
18: Nikawa nimemaliza.
0: Mm.
18: Safari ya tatu nimeenda. Nimepatiwa chuzeni.
0: Ndiyo.
18: Nimepatiwa tausi. Nimepatiwa na hopi juice.
0: Sawa.
18: Sasa safari ya nikinywa dawa yaani ninaharisha sana.
0: Jitahidi utangulie kula kwanza ndipo unywe dawa.
18: Mm.
0: Ukitangulia kunywa dawa bila kula lazima uharishe. Sawa, sasa jitahidi utangulie kula kwanza ushibe alafu ndipo unywe dawa.
18: Sawa,
0: asante sana, Mungu akujalie neema dadangu, utapona. Simu mbili za mwisho msikilizaji, simu mbili za mwisho popote ulipo unaweza kutupigia. Simu mbili za mwisho, hai hapa moja. Halo.
19: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
19: Naongea na Hamza Enoki maarufu Baba Wawili na wakilisha chama Mungu wa Kasulu.
0: Karibu.
19: Asante. Miguu yangu nikitembea muda mrefu sana nakuta miguu inauma. Hivi tatizo itakuwa ni nini?
0: Ni upungufu wa vinilishe kwenye msuli ndio unaosababisha miguu iume.
19: Eti.
0: Ukifika Wabeloya kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri mpaka ukafurahi.
19: Niko hapa Kasulu Muhunga. Kwa huduma za hapa karibu ni sehemu gani?
0: Nimesema tuko Nyasha Kirombero. Ukifika pale Nyasha barabarani kwenye rami kuna kama unateremka huu mteremko unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti, mtu anauza miti fulani hapo midogo midogo ya kupandikiza kwenye mashamba.
19: Ndiyo.
0: Pembeni yake utaona kuna bango la Waberoya Clinic linakuonyesha mahali tulipo. Shuka na hiyo barabara bila kuuliza mtu yoyote mpaka ulikute nyumba yetu hapo. Utapata huduma hapo bila shida yoyote.
19: Asante sana. Kwa masaa ya kupatikana ni muda wote.
0: Kuanzia saa 10 saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni.
19: Asante, nashukuru sana, ubarikiwe.
0: Amina sana na wewe pia.
19: Asante, nitakuja.
0: Karibu sana.
19: Asante.
0: Aya. Msikilizaji, tunapokaribia kufika mwisho kabisa wa kipindi chetu cha leo cha Ijue Afya Yako, simu ya mwisho hii hapa. Halo. Halo. Halo. Naona huyu hajajiandaa, haongei. Msikilizaji, kwamba karibu sana. Tukutane pale Waberoya Clinic. Ofa inaendelea. 1,065 dumu la lita 5. 8,000 dumu la lita 1 la Hope Juice. Tembelea pale ofisini kwetu. Tuko hapo kuanzia asubuhi saa 2 kamili mpaka saa 12 jioni. Tukutane kwenye huduma bora. Na wale ambao mmekuwa mkinipigia simu, tunataka kukuona kesho asubuhi, njoo unione. Kesho asubuhi njoo unione. Hiyo itakusaidia sana kuweza kuongea na mimi bila shida yoyote. Mwisho kabisa, tushukuru Mungu. Asante Mungu kutupatia nafasi ya kuongea na waja wako katika kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Usiku huu wajalie walale salama chini ya mikono yako. Tukutane saa 11 kamili kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Asanteni, Mungu akubariki. Santeni, Mungu atujalie neema. Asante sana.

0: We've got Sangala, Mike Buka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi, wewe, takufa na wewe, mimi.
3: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
4: kila siku.
3: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
5: Habari za wakati huu, msikilizaji popote pale ulipo, namna hiyo kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Kama umesikia kiashiria hicho, tayari tupo mezani hapa kukuletea mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano, mafundisho mbalimbali ambayo 90.5 Radio Joy FM tunayatoa hapa kutoka kwa wataalamu wetu, Pastor Alex Jeremiah pamoja na Samuel Matole. Wanakupa mambo mbalimbali ama mafundisho mazuri kabisa ambayo yanakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingi ya sehemu nyingine, ili kuendelea kudumisha mahusiano yako pamoja na ndoa yako kwa ujumla, ili kuendelea kuweka ubora na namna ya kuendelea kujifunza. Hata kama unajua ukiongeza elimu sio vibaya, lakini kama hujua kupata elimu utaendelea kudumisha mahusiano yako. Utajua kwamba mke wangu yuko hivi, mume wangu yuko hivi, tabia zake ziko hivi, mume wangu yuko hivi, tujue namna ya kuendana katika tabia zetu ili kuendelea kudumisha mahusiano yetu na ndoa yetu, tufike kule ambako tunatamani kufika. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa siku ya leo, Pastor Alex Jeremiah. Tunakuletea mada nzuri kabisa ambayo inasema namna ya kujua kama mwanamke ameridhika wakati wa tendo la ndoa, mtazamo wa kisaikolojia. Wewe mwanaume unajuaje kama mke wako ameridhika katika tendo la ndoa? Je, anapokuambia asante, ni kweli imetoka katika vindi vya moyo wake, ni kweli ameridhika ama tu anakufurahisha? Sasa siku ya leo utapata mafundisho mazuri kabisa kutoka kwa mtaalamu wetu, kwamba utajua kwamba mke wangu ni kweli amefikishwa ama si jamfikisha. Hii asante ni ya ukweli ama ni ya kunipa tu, ama kwamba anataka nisijisikie vibaya, ameamua kunipa asante. Ni mada ya siku ya leo. Lakini tupate kwanza burudani hapa ya wimbo kutoka kwa Alikiba, wimbo kwa jina Hodha. Tukirudi mtaalamu ataendelea kutupa maujuzi.
6: Yeah, baba.

0: ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Namba yetu ya simu ni 0768 150 190. Namba hiyo usipigie simu ila tuma jumbe zako, lakini kama utamani kuzungumza kumpigia simu mtaalam, mwisho wa kipindi tutaja namba yake ya simu, utamuuliza yale maswali ya ndani kabisa ambayo utamani kumuuliza mkiwa wenyewe wawili, ama utamani siku moja ba mzungumze mkionana, tutazungumza naye. Namba yake ya simu atataja mwisho wa kipindi hiki. Nikukumbusha tu mada inasema kwamba namna ya kujua kama mwanamke wako au mke wako, mpenzi wako, hani wako, asali wako ameridhika wakati wa tendo la ndoa, mtazamo wa kisaikolojia. Je, utajuaje? Tuko na siku hii ya leo, tuko na mada ya siku ya leo, na ni matumaini yangu wewe mwanaume tusikiza vizuri kabisa, na wewe mwanamke usio napenda kugumia tu ndani ndani, asante asante, wakati bado mwenye unahitaji. Nataka mabariza kwako.
1: Ngoja endelee vizuri kwa sasa.
0: Mambo anasemaje?
1: Mambo yapo sawa. Umeongea.
0: Anakuja na sauti ya kiupole, akakugusa na
1: wewe. Umeongea vitu vingi. Kama msikilizaji hajakuelewa hapo, basi utakuwa tu ni kichwa. Sio kwa kuhamasisha huko, yani ameandaliwa. Unajua maandalizi ni kitu kizuri. Umemwandaa we. Haya, ni yeye sasa afunguepo masikio yake.
0: Kabisa.
1: Nikuwa,
0: unajua tumekuwa na mtazamo kwa wanawake.
1: Umefanya kitu ambacho ni sahihi kweli.
0: Kumwambia kwa mtu anamwambia tu asante mume wangu, japo hajafikishwa, lakini angalau kumtia moyo mume wake asijisikie vibaya.
1: Mambo ya ndoa Priska ni mambo mengi sana, kwa sababu kitu ambacho mimi nimekuja kuelewa, nimeelewa kwamba wana vitu naongea mimi na wewe hapa, unavyonielewa ndivyo tunavyodumu kwenye kipindi, na ukinielewa tu vibaya kipindi kimeharibika.
0: Sasa
1: yani kwenye ndoa, nje ya tendo la ndoa kuwa tamu, mikao mingi, tukielewana tu kwenye maongezi yetu tumemaliza. Yaani sio nisemeje?
0: Yaani yale maandalizi ya kwanza ndio yanamfanya mtu kuridhika, ama
1: yaani point yangu inakuja pale kwenye point yako uliyosema kwamba sio tu kusema mume wangu asante. Sababu kuna mtu kama mmeelewana, ukisema tu asante yeye anakuelewa. Na kuna mwingine hadi useme yani ulijisikiaje, ilikueje, ilikuwa naingieje, natokeje. Yani anataka ufafanue ili akuelewa, aone kama okay, hapa amesema anashukuru. Kwa ndo maana nikasemaje, kitu ambacho nimekuja kuelewa kwenye ndoa. Lugha, yani tu lugha hii, nikisema mke wangu nakupenda, unaipokeaje? Au ndo ushaziona nakupenda nyingi kwenye TV, kwenye TikTok, kwenye nini, kiasi kwamba kama mimi mtu nakupenda ni kawaida tu. Kwa hadi ufafanue, useme kabisa, unaelewa?
0: Ehe.
1: Nakupenda hivi hivi hivi. Kwa hiyo mimi nimejifunza hilo. Nafikiri hata nafikiri kama sio juzi juzi kazi nilikuwa namwambia mke wangu hichi kitu, kwamba tukielewana tu kwenye lugha tumemaliza. Yaani ndoa hiyo utusikia kuna vile vidu vidu vidu, lakini kwa sababu lugha yetu inaendana, hata msamaha utakuwa kulazimisha. Unajua kuna mtu Priska, watu wanaombana msamaha wiki nzima, nisamee mume wangu, nisamee mke wangu. Anakuambia kwa nini umefanya hivi? Anarudisha vimakosa vya huko nyuma vyote na vileta hapa. Unaona? Sasa tukija kwenye pointi ya msingi, hii mada hii ni nzito hii.
0: Kabla ya pointi ya msingi hapo mtaalamu. Kipi kizuri? Kukwambia asante, sawa? Na labda mume wangu kuniuliza, umeniambia mke wangu asante, umeridhika kiasi gani?
1: Hebu endelea bwana, hujamalizia swali.
0: Nasema kwamba kama ulivyozungumza matumizi ya lugha.
1: Sawa,
0: ni mahusiano.
1: Kumwambia asante.
0: Kwa mtu nakwambia ninakupenda.
1: Sawa. Nataka ufafanue unampendaje.
0: Unampendaje? Sawa, na yule mtu anakuambia asante. Sawa. Na yule mtu anakuambia hiyo asante ina maana nini? Inamaanisha nini? Yaani asante nimekuridhisha kwa kiasi gani? Kipi ni kizuri, kusema asante tu ama kwa ufafanuzi?
1: Okay, nafikiri kila mwanadamu ana namna yake. Mwanaume anapenda kufafanua. Okay, mwanamke anapenda kufafanuliwa kuliko mwanaume. Yaani sisi wanaume unaweza kutuambia jambo na nisitaki ufafanue sana, lakini wanawake nyie mnapenda ni kufafanulie jambo vizuri, ilikuwa hivi kitu kama hicho. Sasa hii mada kwanza watu waelewe kwamba sio mada nyepesi. Na ni moja kati ya kitu ambacho kinapelekea ndoa nyingi mjini hapa. Zipo tu zina mawenge wenge mengi.
0: Mtani sio mjini peke yake.
1: Sisi tunaanza kwanza na mjini.
0: Tuseme tu yani kwa ujumla ni janga la taifa.
1: Sawa jamani. Priska anapenda kukuza mambo.
0: Ni janga watu tu hawasemi. Kwa sababu upo hapa mjini umeshakutana na kesi nyingi.
1: Na watu wakisema Priska. Nafikiri kuna watu ndoa watu itamani.
0: Acha
1: mtu kama na watu tufiche mambo yetu. Kwa sababu
0: tufiche.
1: Tusemeje sasa? Yaani mda mwingine kwa sababu ukiangalia kwa utaratibu watu tukisema kila mmoja Priska leo ukae uanze kuhadisia unaona chanya ipo wapi na hasi ipo kwenye ndoa yako Sofia mimi huyu kuna mtu ambaye ajaanza akasema kama ndo muziki huu mimi ngoja niendelee kwanza kukaa lakini aelewe kwamba hatokuja kupata ndoa ambayo haina hayo makando kando
0: haina changamoto
1: kama yani lazima kuwepo kuna changamoto ingawa zinatofautiana sasa hizo nikaona changamoto zangu ni za kawaida lakini hizo zikija kwenye meza ya Priska ni ngumu za Priska ni kawaida tu kibinadamu zikienda kwenye meza ya mtu mwingine ni yani ni kitu kikubwa sana unaelewa sasa twende kwenye issue nzima ya kwanza Priska tuelewane kwa tendo la ndoa ni kitu kitamu sana yani vijana kama wapo hapa wanasikiliza ambao hawajaoa wafanye kama wasikii
0: tuambie utamu
1: tendo la ndoa ni kitu kitamu sana ni kitu kizuri sana. Unajua ni hivyo tu waga tunahadisia vitu kwa maneno, watu labda wanachukulia ni maneno. Lakini tukileta tendo la ndoa kwenye walisia, tendo la ndoa ni kitu kizuri.
0: Tume sasa uzuri wake, utamu wake huo unakuwaje?
1: Priska. Mbona
0: unajua kuna ya mtu anafanya kwamba ili mradi tu kwamba
1: amalize apige mshindo aondoke. Tendo la ndoa ni kitu kizuri.
0: Kuna mwanamke pale hajui hata wewe utamu ukoje, kuna mwanaume mwingine hajui tu. Yaani kila siku ni kumforce mke wake ama mume wake.
1: Ni sahihi. Unajua uzuri wa tendo la ndoa Priska, kwanza unakuja pale ambapo mnafanya mkiwa watu wawili wenye hisia. Yaani mwanaume na mwanamke hisia zenu zime yani zipo kabisa yani. Yaani unajua kuna yule mtu akikwambia tu hey unaendeleaje? Unahisi hadi mwili unatetemeka. So ni imagine huyo mtu mkikutana kitandani itakuwaje? Kama tu maongezi tu ya kawaida hiyo unaendeleaje mpenzi wangu nipo salama unahisi kama vile mambo yameharibika huko vipi kama mkikutana kitandani it's something else ni kitu kingine kabisa unaelewa yani ni kitu kingine kwa namna moja au nyingine kwa hiyo Priska tunapozungumzia ile jambo ni kubwa sana ni jambo ambalo watu wanachukuliaga poa lakini ile jambo lina maana yake. Tunapokataza vijana wasishiriki tendo kabla ya ndoa tuna maana. Na tunapowaambia watu kuhusu kushiriki ile tendo kiheshima. I think kuna siku nilifundisha nilikuwa na wewe nikafundisha nilifundisha nini? Kuna kitu nilifundisha nikakwambia tendo la ndoa inatokana kwanza wapi mnalifanyia? Mnafanya muda gani? Sababu kuna tendo la ndoa nyingine mkifanya jua kali hivi nakuwa na ladha yake inakuwa tofauti. Tendo la ndoa mnalofanya asubuhi, mchana na jioni, na usiku ni tofauti. Ule utulivu huo unatengeneza focus ya nyewe watu kushiriki tendo la ndoa katika hali iliyo nzuri. Unaelewa? Kwa hiyo nitakwambia hapa baadhi ya manufaa ya tendo la ndoa, yani tendo la ndoa kwa nini watu tufanye tendo la ndoa ni muhimu kiasi gani na mengineyo. Jambo la kwanza, wanaume wengi Priska tunaamini kwamba kuridhika kwa mwanamke ni kufanya tendo kwa muda mrefu.
0: Wanaume
1: wengi wanaamini kwamba yani ninapokuwa na mke wangu kitandani ili yeye aridhike inatakiwa tufanye tendo la ndoa kwa dakika 30 dakika kadhaa bila mimi kupiga mshindo. Lakini sikudanganya, mnaweza kufanya tendo la ndoa dakika 4 hadi 5 na mwanamke akaridhika. Kabisa. Inadependi mnafanyeje ile tendo la ndoa. Sasa wanaume wengi wametengenezewa hizi zana. Kuna siku nilisema hakuna kitu kinaitwa nguvu za kiume, hakipo. Eti sijui kunywa dawa hii, fanya hivi. Hichi kitu ni uongo.
0: Ni ile kuaminisha kwamba ni ya muda mrefu.
1: Ni vitu tu watu wameaminishwa, lakini habari ya nguvu za kiume, kila mwanadamu, kila mwanamume unayemwona kama sio mgonjwa ana nguvu za kiume. kwa sababu mtu akishakuwa mgonjwa kuna vitu vinapungua mwilini mwake, ndio kwa maana mwili unakuwa ni dhaifu ndio mgonjwa. Lakini akiwa mzima kabisa, huyu mtu hana magonjwa yoyote mwilini mwake, huyu mtu ana nguvu za kiume. Sasa swali linakuja, au cha msingi ni kwamba unazitunzaje hizi nguvu za kiume? Nguvu za kiume zinatunzwa kwa njia zaidi ya 5 hadi 6. Kwanza, uwezi kwenda kushiriki tendo la ndoa ukiwa na msongo wa mawazo. Wewe mwanaume ukaamini kwamba utapiga mshindo baada ya dakika 15, ni uongo. Yaani ukiwa mwingi za dakika 2. Kwa sababu tendo la ndoa Priska ndio kufanya siku moja hapa kwamba unataka kukawia kwenye kumaliza, kuna njia ya kucheza na saikolojia yako.
0: Yeye mwenye kujua.
1: Wewe mwanaume, yani unapokuwa pale juu ya mwanamke, unatakiwa kucheza na saikolojia yako. Very simple. Very simple. Kwamba utashiriki tendo, unatakiwa kuwa na hama. Upo hapa, umeenda hapa, umetoka. Mawazo yako yanahama, yanakaa kwenye tendo, yanaenda nje ya tendo na rudi kwenye tendo. Na kitu cha pili sasa ni ile mikao. Kuna mikao mwanaume, mwanamke ukikaa, mwanaume anawahi kumaliza. Na kuna mikao mwanaume ukimweka mwanamke ni lazima aende crazy. Nikisema crazy maana kwamba asikie ile raha ya zaidi ya kawaida. Ni mikao tu. Unaelewa? So we are teaching this, tunafundisha haya mambo ili watu waelewe. Sasa
0: wanandoa.
1: So kitu cha pili, wanaume wanaamini kwamba tendo la ndoa ni ukubwa wa sehemu za siri, ni ukubwa wa uume. Kitu ambacho sio kweli. Biologically, yani kibiolojia, tendo la ndoa la sehemu za siri za mwanamke zinatembea na inchi tatu ya uume. Unaweza kumridhisha mwanamke. Inchi tatu za uume ni sawa na kidole cha kati hichi, hivi pingili vitatu vinaweza kumridhisha.
0: Nani ya mwisho kwamba
1: yani hii mwanamke anaweza kuridhika na hii kitu vizuri sana. Ndio kwa maana pale ambapo watu wanasema kwamba kuna kibamia, nina kibamia sio kaenda akarudi. Hicho kibamia, ukiniambia kibamia ni kwamba Priska huo uume unalegea. Lakini hata kama utakuwa mdogo kiasi gani, kama umesimama unaweza kumridhisha mwanamke.
0: Utaalamu wako tu.
1: Ni utaalamu wako tu. Na wanawake msiaminishe kwamba mwanaume kuwa na uume mkubwa ndio kukuridhisha haswa. Anaweza kuwa nao na stili mbado usiridhike. Huo ndio kweli wa Mungu.
0: Akashona namna ya kutumia.
1: Kabisa. Kwa sababu kuwa na pua kubwa sio ndio kuwa na makamasi lita moja. Unaweza kuwa na bonge la pua lakini ukikaa makamasi hivi, yani hata kidigo kimoja hakitoshi. Tuna soki ya kidigo cha watu wazima, hichi cha watoto wadogo hakitoshi.
0: Nasema ukubwa pua sio ndio kamasi.
1: That's the thing. So watu wago waelewe hilo. Kwa hiyo jambo la kwanza nimesema, kumridhisha mwanamke kitandani sio kwenda kuwa na duration.

0: kabla hujaangalia huko, kuna kitu ambacho ulizungumza hapa kwenye pointi namba moja hapo.
1: Mm-hmm.
0: Kwamba aina ya mikao.
1: Mm.
0: Kwamba kuna mkao mwanamke akikaa. Yeye ni anahisi raha kufa mtu.
1: Mm.
0: Na kuna mikao mbona mwanaume akikaa anawahi kumwaga.
1: Yaani
0: achukui muda mrefu.
1: Nifafanue tena vizuri.
0: Mm.
1: Kuna mikao mwanamke akikaa mwanaume anawahi kumaliza.
0: Sawa.
1: Na kuna mikao mwanaume akitegesha kwa mwanamke au kuna namna mwanaume akimtegesha mwanamke.
0: Mm.
1: Inapelekea raha isiyokuwa na mipaka. Nini kinafanya watu wasikie raha wakati wa tendo la ndoa?
0: Mm.
1: Ni msuguano wa hivi viungo viwili. Sawa.
0: Kwa vimegusana.
1: Sehemu za siri za mwanamke niliwe kukufundishaga. I think kukufundisha priest. Niliwe kukufundishaga ili somo.
0: Sasa kukufundisha sawa.
1: Tuende kukufundisha hivyo hivyo.
0: Mm.
1: Niliwe kukufundisha nikasemaje? Sehemu za siri za mwanamke zina vipande vitano. Sawa?
0: Mm.
1: Lakini pia kinachosababisha hawa watu wawili wahisi raha wakati wa tendo la ndoa ni namna ambavyo hichi kichwa cha sehemu za siri za mwanaume kinavyosugua kuta za ndani za sehemu za siri za mwanamke. Na ndio kwa maana ipo mikao mwanamke akikaa mwanaume ni lazima hichi kichwa kisugue sana kuta. Na kuna mikao mwanaume akiitegesha kwa mwanamke ni lazima ichi kichwa kipite sana kule kwenye zile kuta.
0: Mm.
1: Zile kuta ndo zinatengeneza raha ya ichi kitu. Nini kinaweza sababisha hizi kuta zisipate raha na ikawa ni kero? Kama sehemu za siri za mwanamke zina maji mengi.
0: Mm.
1: Ichi kitu sikinakuwa kinapwaya hakisugui bali kinakutana na maji mengi. Alafu kama sehemu za siri za mwanamke ni kavu, ichi kichwa kinakuwa kipati msuguano mzuri, kinakuwa kinaenda kwa shida ise kinakwaruza, yani kina badala ya kusugua kwa ule utamu kinasugua kwa maumivu. Kwa namna moja au nyingine kinasugua kwa maumivu. Sasa pointi inayokuja ni hii hapa kwamba watu mnapokutana wakati wa tendo la ndoa, jambo la kwanza ni yale maandalizi yenu. Na maandalizi kwa mwanamke ni muhimu sana kuliko kwa mwanaume. Ingawa mwanaume pia anatakiwa kuandaliwa.
0: Mm-hmm.
1: Kuna watu waliuliza maswali kwamba pastor, huyu mwanamke anafikaje kileleni? Usikimbilie kumfikisha kileleni kabla hujamuandaa kwanza. Kwa sababu gani? Mwanaume katika uhalisia wa hisia huwa anawahi kumwaga au kupiga mshindo kuliko mwanamke. Sasa ili mwanaume umlie advance, yani umshinde huyu mwanamke, unatakiwa kumuandaa kwanza nje ya hivi viungo viwili kukutana.
0: Mm.
1: Ili yeye asogee. Ni sawa na kukimbia, unamtanguliza kwamba wewe nenda. Anakwenda alafu ndio unakuja unatembea, pale ambapo ameshachoka ndio unaanza kukimbia. Atakaye mshinda mwenzake ni nani? Ni yule ambaye alikuwa anatembea mwenzake akiwa anakimbia. Kwa maandalizi kwa mwanamke ni sawa na kumwambia tangulia, kimbia, unamwandaa, hisia zinakuja. Na niliwahi kusema kuna sehemu ambazo ni mbili zina mishipa zaidi ya 1,800 kwenye mwili wa mwanamke. Sehemu ya kwanza ni kifua chake, yani matiti ya mwanamke, yana mishipa zaidi ya 1,800. Sehemu za pili ni kwenye kale ka au the colon, to anasema ka clitoris, kale ka kadude kale ka uvimbe kule kwenye sehemu za siri za mwanamke.
0: Mm.
1: Kuna mishipa zaidi ya 1,800 pale. Sawa?
0: Mm.
1: Ipo zaidi ya 1,800 pale. Kwa hiyo inatakiwa kuwa na umakini mkubwa sana kwamba unatakiwa kucheza hapa vizuri, kupaweka sawa ili yeye asogee. Akishasogea ndio inakupa mwanaume, ukija kuanza kufanya kazi zako inakuwa ni simple sana yeye kuja kufika mwisho kabla ya wewe hujafika mwisho, na unaonekana mwamba.
0: Sasa wengine wanashika wanafinya ama wanashikaje?
1: Sasa kwenye kushika hayo matiti ya mwanamke au kifua cha mwanamke sio kama tunakanda ngano.

0: hatukandi ngano. Tunachokifanya tunapapasa kwa ustadi na utaratibu mzuri, kwa sababu huwa yanauma ukiyakanda. Unapoyakanda matiti ya mwanamke huwa yanauma baadaye, na kitu kikishauma kwenye mwili wa mwanadamu, huyu mtu hawezi kuwa comfortable. Unaelewa? Ni sawa na tendo la ndoa. Mkishashiriki tendo kwa muda mrefu, kule kusuguana kukawa ni kukwaruzana, kunakuwa hakuna tena raha. Raha yake inapotea moja kwa moja.
1: Kuna watu wengine wanatumia vidole.
0: Sawa. Tunaposema vidole, mara nyingi kibiolojia wanashauri kwamba tusitumie vidole sehemu za siri za mwanamke. Ni moja kati ya sehemu ambazo ni rahisi sana kuwa affected, yani kuathirika, kushambuliwa kwa namna moja nyingine. Lakini kwa sababu hatuwapangii watu cha kufanya wakati wa tendo, sisi hatupo hapa kwamba sasa hapa usiguse wewe, nenda moja kwa moja. Hatuwapangii watu. Tunachokifanya hapa ni kushauri kwamba hakikisha basi tu kidole kinakuwa ni safi na salama. Unaelewa? Kinakuwa ni safi na salama kwa namna moja au nyingine.
1: Sasa kuna hii umesema kuhusiana na mikao. Ni mikao gani hiyo ambayo unataka kuizungumza hapa?
0: Mikao tushaizungumzaga mikao.
1: Kuna mtu ndo malaki ya kwanza.
0: Mikao sana. Sasa Priska, wewe unapendaga niongee vitu vizito. Sawa. Kuna mikao mikubwa miwili ambayo watu wanajuaga kwamba ndo mikao ambayo kuna mikao mikubwa miwili ambayo watu wanajua kwamba ndio inatakiwa kufanyika kwenye tendo la ndoa. Tukienda upande wa dini, watu wanaamini kwamba tendo la ndoa, yani watu wanaaminishwa kwamba hamtakiwi kuwa na mkao mwingine tofauti na mwanamke kulala chini, mwanaume kupanda juu yake. Lakini hatujaandikiwa hayo yote, kwamba namna ya kushiriki tendo la ndoa dini hii inaelekeza hivi, inaelekeza hivi. Sawa. Kwa sababu kinachofanyika pale ni kwamba hatutakiwi kutumia njia tofauti na njia husika. Ni hilo tu. Kwa habari ya mikao, mnaruhusiwa kukaa mikao yote, ila msitumie njia ambazo sio sahihi. Mfano, usitumie njia ya haja kubwa kushiriki tendo. Usitumie mdomo kushiriki tendo, lakini vile viungo viwili, kwa maana ya sehemu za siri za mwanamke, sawa, ambao tunaita uke, na sehemu za siri za mwanamke tunasema ni uume. Hivi vitu viwili mnaposhiriki, shirikini kwa mtindo wowote, lakini msiende kwenye njia nyingine tofauti na hizi sehemu mbili. Simple like that. Sawa. Sasa mikao, sasa mkao mkubwa ambao unafahamika, vijana wanaita missionary position. Missionary position au kifo cha mende. Naelewa? Kifo cha mende. Hii imekaa sana kwa Kiswahili. Waswahili wengi wanapenda kuita kifo cha mende au missionary position. Kifo cha mende au missionary position ndo major position, ndo position kubwa, ndo mkao mkubwa ambao unafahamika. Mwanamke amelala chini, mwanaume amepanda juu yake. Lakini huu mkao wa kifo cha mende una utaalamu wake pia. Sawa. Hii mada leo imekaa kiwana ndoa sana hii.
1: Sawa.
0: Huu mkao wa kifo cha mende pia kuna utaalamu wake wa namna ya kufanya.
1: Sio kulala.
0: Nana. Sio tu kulala kwa namna moja au nyingine. Naelewa? Mnapokuwa mnashiriki tendo, Priska, sio tu kwamba amelala na wewe umepanda juu yake. No. Unapandaje juu yake? Can you imagine mwanaume una kilo? Mwanaume una kilo 150. Mwanamke una kilo zako 60. Alafu hizi 150 zinakulalia. Priska.
1: Hiyo raha unaitoa.
0: Unajua kuna kipindi wanawake wana mdomo. Kwamba takubebaga wewe. Uwe na heshima wewe. Lakini ukija kupiga mahesabu ni kweli, kuna mtu mmoja mtaani kwangu, Sofia, mimi ni Priska, yule bwana I think ana kilo 200 na zaidi. Yani ni mnene kwa macho tu, unaweza ukasema huu ni mzigo. Ni mnene. kwa wale ambao wananifahamu mimi wanasema kama mimi nina mwili kidogo. Mm. Huu mwili wangu ujumlishe mara 3.5. Kabisa yani. Alafu kuna mtu ni mnene lakini ana kitambi. Ni mnene ana kitambi. Siku moja mimi wa kibinadamu niko nasema huyu ndugu yangu. Naongea naye vizuri tu. Mm. Mke wake simfahamu. Siku moja bali kabatia kumuona mke wake. Nikasema come on.
1: Ukavuta picha kama mtani.
0: This is something else.
1: Kwamba je akimlaji
0: hapa hapa hawa watu kama huyu bwana waga atumii utaalamu. Ni kitu kingine. Yaani ni kitu kingine.
1: Kwa hapo unatakiwa utaalamu ndio utumike.
0: Kwa ni utaalamu ndio unatakiwa kutumika kwa namna moja au nyingine. Mm-hmm. Utaalamu unatumikaje sasa? Unaweza kuwa juu yake lakini usimlalie kwa uzito wote. Sawa? Kwa kuanzia kiuno kupanda juu kwa mwanaume ukatengeneza kama kuinuka. Lakini kiuno kwenda chini ndio vikakutana na kiuno cha mama kwenda chini. Hapa huyu mwanamke hatopata uzito. Lakini kuna wale ambao nakuta ni kwamba wamekumbatiana huku mmoja yupo juu mwingine yupo chini. Kwa hiyo huyu wa juu wa chini anabeba uzito wote huyu wa juu. This is very dangerous. Hii ni hatari. Kuna mtu mwingine kama na pumzi ndogo anaweza kuja kumuua. Kuna mkao mwingine ambao tuna wanaita vijana mkao wa mbwa. Mkao wa mbwa dog dog, mkao wa mbwa una nafasi yake na una kazi zake. Kwa mfano, tunashauri mkitaka kufanya kitu kinachoitwa reproduction sex, yani tendo la ndoa ambalo mnadhamiria kuzaa. Unapotaka kupiga mshindo unatakiwa mama akae kwa mkao wa korobo. Ni koroboi tunasemaga eh? Sio koroboi. Koroboi si vile vimatavya zamani vile. Kuna ichi kidude ichi how do they call it kwa Kiswahili. Ichi ambacho huwa tunawekaga kwenye sio chujio. Ichi ambacho huwa tuna. Okay, kuna chujio zina kadude kama kamdomo kwa chini hivi.
1: Mhm.
0: Sawa. Ichi ambacho wogo wanapimiaga mafuta mara nyingi ya maweso na kwenye dumu ndo tunamimina. Tunakitaji kile kidude kile. Kiswahili kigumu. Hicho.
1: Kile ambacho wanapimia.
0: Yaani kile ambacho
1: ama kutumia chujio ile.
0: Kuna chujio aina mbili. Kuna ambazo zina kidude kwa chini na kingine ni flat tu inachuja. Sasa hichi ambacho tutumie, hichi ambacho waga tunapimiaga mawese na kwenye dumu, alafu ndo tunamina mawese ili asimwagike.
1: Sawa.
0: Hicho kidude kile. Unaona vile ambavyo waga kinawekwa na mawese yanakwenda vizuri tu asimwagike. Unatakiwa kuhakikisha kwamba mama kiuno chake kimekaa kwenye ule muundo ili sasa hizi mbegu za mwanaume ambao tunasema ni shahawa sperms ziende hadi kwenye lengo lake lenyewe. Unaelewa? Kumbuka kitaalamu na kibiolojia kuna namna ujauzito unaweza kupata ujauzito bila kusex. Kivipi? Kwa mfano mko mnachezeana. Mnavyochezeana huyu mwanaume mbegu zikamwagika. Lakini uume wake haukwenda ndani. Ila hizi mbegu kuna namna zilimwagika, zilipenya zikaingia ndani. Unaubeba unaweza kupata ujauzito. Mbona kuna mgeni anasema kwamba okay, sitofanya lakini nitachezea kuwa makini. Unaweza kupata mimba.
1: Kwa bahati mbaya ndio
0: zimepita. Inawezekana vizuri sana. Kwamba asi nilikuwa ni pembeni. Okay, pembeni inawezekana na mtu akapata ujauzito. Sasa kwa sababu muda wetu unakimbia sana, naomba nifafanue mambo manne hadi matano ambayo yanaweza kutusaidia kwa namna moja nyingine. Kwa mujibu wa saikolojia ya mahusiano. Saikolojia na vitu, kuna saikolojia ya fedha. Kuna saikolojia ya mawasiliano. Kuna saikolojia ya lugha. Kuna saikolojia ya malezi, kuna saikolojia ya kutoa na kupokea, kuna saikolojia, kuna aina nyingi za saikolojia. Sawa. Na hii ninasema kwa sababu kuna mtu hata hajui saikolojia ni nini. Sasa ni mtu kumwambia, unajua kuna watu wanasikia mtaani, mimi ni mwanasaikolojia. Anaamini kwamba kwa sababu ana IQ, uelewa mkubwa, basi yeye ni mwanasaikolojia. Ni tofauti kabisa. Ni tofauti kabisa kwa namna moja au nyingine. unaweza kuwa na IQ kubwa, lakini tukija kwenye measurement of psychology,
1: utendaji ule
0: haupo. Kwenye kipimo, kwenye uhalisia, kwenye lens ya psychology haumo. Ila wewe ni mtu ambaye Mungu amekujalia unauelewa wa hali ya juu. Anyway, tutafafanua hivi tu siku nyingine. Mwanamke kwenye kuridhika, kinachomridhisha mwanamke sio muda mrefu wa tendo la ndoa, ni usalama wa kihisia
1: wa mwanamke.
0: Ndio kitu ambacho kinamridhisha mwanamke wakati wa tendo. Kwanza amejihisi kuwa salama na wewe ambaye unashiriki naye tendo. Sawa, subamini Priska. Jambo la pili, ule uaminifu. Unajua mwanamke akikupa tendo la ndoa akiwa anakuamini, anakupaga kabisa, yani unaona kabisa hapa amenipa, amejiachia, yani be, unaelewa. Na kuna mwingine
1: unanifundisha hapo ndo naelewa.
0: Priska. Yani kabisa anajiachia. Ushaelewa kuna aina ya chura vile vinaitwa, wa Faransa wanasema ni grenouille. Kiingereza tunasema ni wanaitwa ni gren. Ututu vile gren, waga tunarukaga usawa wa hapa hadi mita tatu hadi sita. Sikichura waga naruka ni ti hapa na hapa, papa kinakwenda.
1: Kuna vile vidogo vidogo ambavyo vinaruka kwa mbali.
0: Kuna vingine ni vizito tu, vizito tu, yani kinaruka hapa hata futi moja haifiki ntanta hivyo. Na kuna vile vidogo sana. Afu hivi vigren ni waga vina size ya kati kwanza. Alafu vina kamwili kama keupe kidogo. Mm-hmm. Hei karuka hapa. Ni vitamu vogo vinaliwa. Mimi mwenyesha kula kile. Ni vitamu kabisa.
1: Kwenye kula hapa tu.
0: Sasa. Hei karuka hapa. Yani adi mita sita, adi saba. Ni pap. Unaelewa. Vinaruka kabisa. Parefu. Vile vyura vikijitanua hivi. Yani kamejitanua kabisa. Vizuri. Mwanamke akikuamini anajitanua kabisa kwamba I'm all yours, mimi ni wako. Sawa? Hapo amekuamini. Hicho kinamfanya mwanamke ridhike. Hata kama utaenda kwa dakika mbili tu, lakini kama hisia zake zipo salama hapo na anakuamini, anaridhika. Jambo la tatu linaweza kusababisha mwanamke akaridhika mapema ni ile kuhisi kwanza anapendwa na anaheshimiwa. Haujui kuona mwanamke na mwanaume anashiriki tendo na mwanamke, yani anashiriki naye kama chombo. Yani nimekuja tu hapa nifanye, nipige mshindo, niondoke, lakini huna thamani yoyote. Naelewa?
1: Haijalishi mwanamke ayupo kwenye situation gani, kwenye hali gani.
0: Yani anamtumia zif like ninatumia tu nikimaliza potele mbali. Mwanamke akifili kitu hawezi kuridhika, hawezi kufika kileleni ambako mnasema kileleni. Hawezi. Kwa sababu anaona kabisa kwamba hapa I'm used, niko natumika, sio kwamba nathaminiwa. Sawa? Lakini jambo jingine, good communication, mawasiliano mazuri yanaweza kumfanya mwanamke akaridhika. Yaani hata kama unaenda dakika mbili na nusu, kama kuna lugha nzuri. Nishafundishaga hapa, tulikuwa naongea mwanzoni kwamba ukuridhika mwanamke, utakiwa kusema kwamba kwa umekuja hapa kunichezea. Umekuja
1: uchafu.
0: Kunipaka, thank you so much. Hiyo kauli hiyo kwa wale wagapo nasemaga sana. Umekuja kunipaka uchafu. Ni kikesi nyingi sasa kutana nazo. Yaani mchungaji, yaani mume wangu anipaka tu uchafu. Afanye chochote ile. Mama tulia kwanza. Ama yeye anakumwambia kupaka uchafu. Tulia kidogo mama. Sio lugha nzuri. Mwambie mume wangu kiukweli, wewe ni mwanaume bora nimeenjoy, lakini natamani kama tungerudia tena. Huko unajua kabisa kwamba akufanya chochote.
1: Na kuna wanawake wengine wanakuwa wanaogopa, labda akimwambia mume wake hivyo atajiuliza mwanaume, yeye amejuaje mwanamke?
0: Kama
1: ameshaguswa na watu wengine akajua kama mimi sijamfikisha, watu wengine ndio huaga wanamfikisha mpaka amejua kwamba hajafikishwa.
0: Sasa mwanaume atakuwa tu hataki kuelewa na yeye. Sababu si tumetoka kushiriki tendo jameni. Tumetoka kushiriki tendo. Ni sawa na chakula, umenipa chakula Priska. Umenipa chakula. Naposema sijashiba, si nako kabisa nimekula chakula ulichonipa. Priska sijashiba, niongezee mama. Sawa, kama ni minofu, kama ni mchuzi, unasema okay.
2: ni hebu niongeze mboga kidogo tu nimalizie ugali. Siona kabisa kwamba hizi mboga hesabu zangu zinapiga hizi mboga hazitoshi. Siwezi kumaliza ugali. Umeshaelewa. Sasa tunapokuja kwenye issue tena la ndoa, huyu mwanaume akianza kumjaji kumhukumu kwamba umejuaje? Nimejuaje na kama tumetoka ushiriki tendo saa hii? Na mimi ndo
1: naweza kwamba mwanaume ndio kawaida yake na mwanamke labda ni mzoefu.
2: Mambo huwa yanabadilika.
1: Kwa mfano mwanamke anataka imesikia kipindi
2: kuna sikileo. kuna nyakati mwanamke atahitaji tendo la ndoa sana, kuna nyakati anahitaji kidogo, na wanawake tumeumbwa tofauti. Na wanaume tumeumbwa tofauti. Saikolojia ya wanaume wengi tunapenda ile kuombwa pia. Lakini saikolojia wanawake wengi wameaminishwa kwamba mwanaume ndio anatakiwa kuomba tendo la ndoa. Sijui unaelewa hii?
1: Nakuelewa.
2: Unaelewa? Sasa siku huyu ambaye alikuwa aombi akianza kuomba ukasema kwamba amepayuka, amekata ni mbwa aliyekata kamba. So unajua mbwa akiwa amefungwa kwa muda mrefu akakata kamba, waga anakimbiaga ile kwa furaha hivyo. Sasa kama alikuwa amefungwa miaka mingi lakini imefika tu amelielewa tendo anaanza kuomba. Usianze kumjaji kwamba kuna mtu amekupa huko ndio umeona wewe unataka nifanye kama yeye. No, hatutaki kuwa na uharaka wa kujaji kwenye haya mambo. Huu ni mwili, mwili huo una react. Mwili huo unafanyaje? Una react. Kuna vitu vigumu ningeongea hapa lakini muda hautoshi. Ninaomba kama lisali lingine limoja hivi. Lakini muda hautoshi. Hujawahi kusikia watu wanaumwa kichaa cha mwezi? Yaani mwezi ukiandama tu ndio mtu anapata kichaa.
1: Unakosikia mwezi mchanga.
2: Ehe, kuna watu miili yao ipo hivyo. Kuna nyakati mwili wake unahitaji tendo la ndoa kama yani una kapepo.
1: Wakati
2: yani huu wakati anahitaji. Na kuna wakati mwingine ni mpole tu anatoa taratibu. Urithi au ufanye kwa nguvu, ufanye taratibu, ufanye yani anaona kawaida, ipo hivyo, inatokea.
1: Yale wanaume wanaga mwezi mchanga.
2: Sasa hii bi yake tutakuja kuiweka sawa. Sasa jambo la kwanza, maana ya kuridhika ni nini? Kuridhika sio kufika kileleni peke yake, ni hivi vitu ambavyo nimevitaja huko nyuma huko. Sawa? Hivi ndo maana ya kuridhika. So kisaikolojia kuridhika ni hali ambayo mwanamke huwa anahisi kupendwa, being loved, being accepted, kukubaliwa. Sawa, being understood, yani ameeleweka. Anapokueleza jambo umelielewa. Being respected, ameheshimiwa. Unaelewa? Needs zake, mahitaji yake yamesikilizwa. Unajua kuna mwanamke mwingine, yani hutomfanyia kitu, lakini angalau umemsikiliza. Anaona ananipuya, ananipenda. Mume wangu kuna 1, 2, 3. Au usiniambie. Acha azungumze. Unajua kabisa kwamba sina uwezo wa kuyatimiza haya. Lakini nimesikiliza. Sawa mke wangu, sasa nafikiri 1, 2, 3. Hivyo. Unaona? Sasa mambo ni mengi. Twende kwenye jambo la pili tumalize muda hapa kidogo. Muda wetu kidogo. Tunapozungumzia habari ya kuridhika, unajuaje mwanamke wako ameridhika? Kuna dalili za mwanamke kuridhika.
1: Mwanaume anaziona kwa mwanamke.
2: Mwanaume unaziona. Mwanaume psychologically akimaliza kushiriki tendo. Nishafundishaga hii. Kwa nini wanaume tunawahi kuvaa boxer mapema? Mwanaume ambaye ni muelewa anapotaka kujua mke wake ameridhika, ile intimacy baada ya tendo la ndoa ni muhimu sana kuichunguza. Yaani ule ukaribu. Kuna mwanamke asiporidhika mkimaliza, so umeshamaliza kupiga mshindo kwa maana ya kwamba umeoga zile mbegu. Hawezi kukumbatia, sema ajiridhika. Lakini hawezi, ni ngumu kukumbatia. Lakini mwanamke
1: hata kwa kuigiza tu
2: hawezi. Jamani hawezi. Na hata kiigizo tunaona kabisa kwamba hapa ni maigizo, hapa anamaanisha. Lakini mwanamke akiridhika, ana kumbato laini na lenye kumaanishwa kabisa. Sawa? Mwanaume yeye akimwaga ni lazima tu. Yaani mwanaume akitoa zile mbegu, hata kama ile sehemu bwana mkubwa atakuwa bado amesimama, ila ni lazima tu mwili wake utakuwa umepunguza mzigo. Anaweza kukumbatia kwa sababu anahisi wepesi, kuna kitu kimeondoka. Sawa? Kumbuka, mwanaume akimaliza kushiriki tendo la ndoa akisha mwaga, akili yake uga narudi kuwa nomo, yani kawaida. Anaanza kufikiria maisha katika hali ya kawaida. Ndio kwa maana unakuta machizi wa kike wamepewa mimba kwa sababu kuna mwanaume hisia zilikuwa zimepanda, hamu ilikuwa imepanda, ana wapi ni mwage hizi vitu. Okay, huyo yupo hapa, access ipo, njia ipo, anapitisha hapo, anafanya kufanya, akimaliza mimi ndo nilifanya na huyu chizi, ndio wameshafanya. Huyo ndio mwanaume sasa. Hiyo inaelewa vizuri Piska. Jambo la pili, mwanamke hiyo intimacy ina vipengele kama vinne. Unaweza usimkumbatie lakini ukabaki na ule ukaribu. Mwanamke anabaki na wewe hapo, anatamani akushike kifua, mwili na nini. Elewa kabisa kwamba kuna mahala amefikishwa huyo.
1: Njia kumgundua mwanamke
2: hapo, mambo ni mengi sana. Anakuwa na furaha isiyokuwa ya kawaida akiridhishwa. Furaha yake utaiona namna ambavyo atarespondi kwenye mahitaji yako kama mwanaume. Huwa kuna tu video kwenye mitandao ya kijamii, mwanamke kama hajaridhishwa anakuta na anakuja kumpangia mwanaume chakula, anarusha tu. Lakini akienda akampa kizuri, anakuja anapanga. Ile ni somo kubwa. Unajua watu wanaoga na kinyezi simu as if okay, kumbe atakuwa labda alikuwa hajampa. Yamkini alimpa kuridhika, ameenda amepewa, ameridhika na anakuja kuweka chakula, kutenga chakula kwa heshima nini nani. That's how mwanamke alivyo. Hivyo ndivyo mwanamke alivyo kwa namna moja nyingine. Hapa kuna pointi kama 4 5 sasa. Muda wangu sio rafiki, naomba niongee pointi moja tu.
1: Sawa.
2: Leo tutaandaa bi yake ya imada. Maana ni kubwa
1: yeye. Maswali mengi ya bi yake.
2: Kuna dalili za kutokuridhika pia. Ukiona hizo dalili mwanaume ujue mwanamke wangu hajaridhika kwa namna moja nyingine. Anapokuwa hajaridhika huwa anaepuka ukaribu baada ya tendo. Anakuwa hana hamu ya tendo na wewe kwa muda mrefu. Namba unote hivi vitu. Mwanamke anakuwa hana hamu na tendo na wewe kwa muda mrefu kwa sababu zisizojulikana.
1: Yaani hana sababu.
2: Anaweza asiongelee maisha ya mapenzi, maisha ya tendo la ndoa na kati yenu nyewe wawili hata kwa mwezi mzima. Hutomsikia anazungumzia hilo. Hata ukipita mbele yake hakuna kusifia mwanamume wangu kifua kizuri, hautomsikia. Ujue kuna namna moja nyingine hafikishwi kabisa. Hata kutest tu tuma message tutamtutamu inakuwa ngumu. Hutuoni tena. Mawasiliano kuhusu tendo la ndoa anaona kama ni mzigo akiyazungumzia. Sana hakuna mtu anapenda kubeba mzigo kwenye maisha. Lakini pia atakuwa ni mtu mwenye kuonekana na huzuni sana na kutokujiamini kwa namna moja au nyingine.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana mtaalamu. Muda wetu umeenda.
2: Nilitamani niaweke sawa ila muda wetu umeenda. Kuna mambo mengi ya kuweka sawa.
1: Mambo mengi kweli yani. Lakini umetoa ili tutaenda namba 2.
2: Tutakuwa namba 2, haina shida. Nitalizungumzia vizuri.
1: Natamani iwepo kipindi kijacho.
2: Sawa.
1: Nisiende mbali zaidi.
2: Asante sana.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umepata mafunzo mazuri kabisa. Mtaalamu amefutumisha vitu vingi sana kama wewe mwanaume na mwanamke. Umepata majibu kamili. Namna ya kujua kama mwanamke wako, mke wako ameridhika wakati wa tendo la ndoa. Mtaalamu afundisha mambo mengi sana. Namba yetu ni 0768150190. Tunapata mapumziko kidogo, tukirudi tunapata jumbe. Namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na swali lolote lile. Lakini kama una swali la moja kwa moja unatamani kuzungumza na mtaalamu wetu, atataja namba yake ya simu kwa kipindi sio na shaka kabisa. Tunapata wimbo kutoka kwa Khadija, mbo kwa jina maumivu. Tukirudi

0: msikilizaji wangu, tumerudi tena baada ya kupata wimbo hapa kutoka kwake Khadija hapo kwa jina maumivu. Una maumivu ya mapenzi. Lakini Tarama ametupa dawa namna ya kutibu kama mke wako hafikishwi. Jiulize, je, ile mikao ambayo Mtelema amefundisha hapa unamkalisha kweli? Mwandae kwanza mke wako vizuri kabisa ili ajihisi angalau na yeye anashiriki vizuri kabisa. Sawa. Tunapita na jumbe hapa, mtaalamu wetu huyo anasema anaitwa Paulo kutoka pande za Mlela. Je, unaweza kufanyaje wakati umepata unayempenda lakini yeye hakupendi na wakati wewe unampenda?
1: Njia nzuri ya kumpenda mtu asiyekupenda ni kuacha kumpenda. Usilazimishe, atulazimishi kitu kinachoitwa upendo. Utakuwa ni mfungo wa maisha yako yote. Na ukiishi kwenye kifungo maisha yako yote mazima uweze kutimiza kusudi la wewe kuwepo duniani. Watu waishi pale kwenye amani zao. Sasa wewe unataka kwenda kulazimisha kukaa kwenye maisha ya mtu ambaye wewe sio chanzo cha amani yake. Atakuburuza, utashangaa. Kwa hiyo ukitaka kumpenda vizuri huyo mtu asiyekupenda ni uache kumpenda.
0: Kuna baadhi wanazungumza kwamba bora mwanaume ampende sana mwanamke kuliko mwanamke kumpenda mwanaume.
1: Upendo ni upendo tu. Yaani upendo ni upendo. Upendo ni upendo. Iwe huyu anapenda kwa sababu huyu akipenda kuna faida. Huyu akipenda pia kuna faida. Kwa hiyo upendo ni upendo. Kwa hiyo tukisema kwamba bora mwanaume ndo apende sana kuliko mwanaume. Sawa, imekaa sawa, dini zinazungumzia hilo, haina shida. Kwa sababu anayependa, kuna kanuni za anayependa na anayependwa. Zipo kanuni. Kwa mfano, Mungu anatupenda, sisi tunatakiwa kufanyaje? Yeye anatupenda, sisi tunatakiwa kumtii, kumheshimu. Kuna kanuni za kutoa na kupokea kati ya watu wawili. Kwa nini unasema mwanaume ndo apende sana? Kwa sababu katika zana ya upendo, huyu mwanaume ndo anaweza kumudu kutoa, kumimina kutoka juu, kuliko mwanamke kumimina kutoka juu kwenda chini kwa mwanaume.
0: Sawa, huyu anasema habari za studio, naomba kumuuliza mheshimiwa hapo, kati ya mwanamke mweupe na mwanamke mweusi ni upi mtamu kitanda mwikoje?
1: Hakunaga kitu kama hicho. Anaweza akawa mweupe, kila mmoja na kile anachopendaga. Naweza akawa ni mweupe, huyu mweupe uliyekutana naye leo na huyu wa jana wakawa
0: kike mweusi. Nini misemo ya mitaani huko?
1: Mtaa una vitu vingi.
0: Mwanamke mweusi angalau ana joto joto fulani hivi.
1: Kuna wanawake weupe wana joto mpaka utakimbia. Kwa hiyo tusiaminishwe tu kwamba kwa sababu ni mweusi kwamba kila mweusi ni mwenye joto. Hii inakuwa sio nani hii, lakini nafikiri itakuja pia. Tutaandaa mada kama hizo kwa sababu zimekaa kibiolojia sana.
0: Sawa. Yeah. Wewe unasema Julius Jonas nawapata nikiwa Mwasenga Udagalani. Dapiska, mimi binafsi mke wangu simuelewi. Kwanza kuna siku huwa ananiambia eti Kaisha anaishi na mimi kwa sababu ya watoto. Na singekuwa watoto nilikuwa nimeshaondoka. Mtaalamu unanisaidiaje hapa?
1: Ameshafika mbali kwa sababu kama mwanamke anazungumza hivyo, elewa hisia zake zimeshaama hapo. Huo ndio uhalisia wa mambo. Kwa anachokiongea ipo sahihi. Yaani anachokiongea yupo, yaani anaongea haswa. Paka anasema hivyo, ujue huyo mtu hayupo. Na inawezekana labda na mtu wake tu kwa ambaye wao wanaishi naye. Mungu atusaidie sana kwenye hizi ndoa.
0: Sawa. Wewe unasema habari jamani, mimi na mpenzi wangu ananipa chochote ninachotaka. Lakini tendo la ndoa anakataa. Pastor, nishauri nifanyeje?
1: Mpenzi wake.
0: Sasa tujue mpenzi wake ndio.
1: Hatujui huyu ni mwanaume au ni mwanamke. Kwanza huyu anaye huyu aliyeandika message mwanaume ni mwanamke.
0: Ni Amili.
1: Ni Amili. Amili ni mwanaume, right?
0: Amili ni mwanaume. Ina maana anampa mpenzi wake chochote lakini akiomba tendo la ndoa. Sasa tujue kwamba ni mpenzi wake, yani ni wale wapenzi ama ni
1: aturuhusu wapenzi kushiriki tendo la ndoa, watu waelewe.
0: Huyu anasema mimi ninaitwa Peter kutoka Kazegunga, mimi na mpenzi wangu wanataka tufanye mapenzi kila muda. Eti ndio furaha yake, naomba unisaidie.
1: Kwanza nyinyi wapenzi mnaanza kushiriki tendo la ndoa kila wakati. Hivi vitu vingine vina make sense. Hamtaki kushiriki tendo la ndoa kila wakati.
0: Amesema mchungaji anaitwa Ilakoze kutokea Burundi, naomba mnishauri mimi na mpenzi wangu ambaye nampenda. Aliniambia yeye ni bikla na akasema hata niangusha. Kama nikimkuta sio bikla nitafanyaje? Nishauri.
1: yeye ndo alimwambia hatomwangusha.
0: Mm, nina mpango.
1: Kwa hiyo anauliza sasa kwamba asipomkuta sio bikra anafanyeje?
0: Nina mpango mmoja.
1: Hayo atakuwa maamuzi.
0: Matokeo
1: yake sasa kwamba ukifanya naweza nikamoa akiwa sio bikra au nataka kumoa lazima awe bikra. Yaani ipo hivyo. Hayo ni maamuzi yake yeye la cause yeye kama yeye.
0: Mchungaji, naomba nikuulize, ukioa binti ambaye sio bikra unafanyaje akiwa alishakwambia yeye ni bikra?
1: Atakuwa sio mwaminifu, si alikudanganya kwamba yeye ni bikra kati sio bikra. Anakuwa sio mwaminifu. Kwa kama anashinda, maandiko yapo wazi, usipokuwa mwaminifu vitu vidogo vidogo uweze kuwa mwaminifu kwa vitu vikubwa. Hapo ni issue ya bikra, ni issue nyeti sana. Kwa nini usiwe tu mkweli wewe dada kwamba mimi sio? Kwa nini udanganye kwamba ni bikra kati sio bikra?
0: Naomba ushauri, mke wangu ana wivu uliopitiliza mpaka amepata madhara ya pressure kisa wivu. Nifanyaje? Maana ananitesa.
1: Wivu ni kitu kizuri. Wivu ni kitu kizuri, lakini kila kitu lazima kiwe na kiasi. Kwa kama huyo mtu amefikia tu ya kuumwa pressure kwa sababu ya wivu, huyo mtu ni hatari. Kuna watu wana mental illness, ugonjwa wa akili ambao yeye akikupenda hutakiwi kumuacha. Yaani hutakiwi kumuacha. Ni lazima uwe naye. Yupo radhi kukuua unapomwambia habari za kumuacha. Ndio maana ikasemaje, leo ukienda kufunga ndoa makanisani wanapima mimba na ukimwi. Wao wanapima pia na afya za akili. Oho.
0: Niseme saje ya mwisho, huyu anasema habari, naitwa Ibrahimu wa Masanga, mimi nipo single lakini kuna shida inanisumbua ambayo ni tendo la ndoa.
1: Inamsumbua kivipi? Kwamba anakuwa na hamu ya tendo.
0: Hamu ya tendo.
1: Ana umri gani? Kama ana umri wa kuoa ndoa aoe, asiende kununua wanawake. Kama ana umri wa kuoa na anaweza angalau kumtunza mtoto wa kike aoe. Ni kweli yamkina hajatimiza malengo yake yote alivyopanga, maana kila mmoja ana malengo yake duniani hapa. Anasema mimi nitakuja kuoa hadi nikiwa na nyumba, hadi nikiwa na nini nini, itoke. Kama hujatimiza na kati ndo mwili unakusumbua sasa, utamshwa siku utakuja kumkosea Mungu wako bure. Mimi niseme tu hayo machache.
0: Sawa, tuje namba yako ya simu.
1: Namba yangu ya simu ni 06-944-77-982. 06-944-77-982.
0: Mimi ni kushukuru sana mtaalamu wetu na karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante, nakushukuru sana. Nakushukuru sana Priska, umekuwa host mzuri, wana siku mwema.
0: Asante. Msikilizaji, mtaalamu amemaliza hivyo, namba ya simu amehitaji hapo. Unaweza kuzungumza naye, ukampigia simu, ukatamani akusaidie kitu fulani. Hana hiana mtaalamu wetu, utamtafuta atakusaidia vizuri kabisa. Kina namba yetu hapa studio ni 0768150190. Jina langu ni Priska Kizeba. Nikutakia usiku mwema na ulale unono.